0: framhald eða endur upptöku viðræðna mögulega aðild Íslands að Evrópusambandinu lauk með atkvæðagreiðslu á Alþingi á 6. tímanum. Tillagan var samþykkt með 34 atkvæðum gegn 8 en 14 sátu hjá. Þetta þýðir að þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram 29. ágúst eins og að var stemt og spurningin mun hljóða svo. Á Íslanda hef ég á ný aðildarviðræðu við Evrópusambandið og svar möguleikarnir verða tveir, já og nei. Sem sagt, þjóðaratkvæðagreiðsla eftir 3 mánuði og hvað nú? Og hingað komin Eiríkur Bergmann Einarsson stjórnmálafræðingur og sérlegur áhugamaður og sérfræðingur Evrópu og Evrópusambandi held ég að mér sér óhætt að segja. Eiríkur, því iðulega haldið fram að fátt sé betur til sundrungar fallið en að efna til atkvæðagreiðslu þetta mál eða mál eins og þetta eins og Brexit til dæmis iðulega nefnt í því sambandi. En frá samþykkt frumvarpsins til atkvæðagreiðslunar þá munur líða 3 mánuðir. Við hverjum að búast á því tímabili þegar búið er ákveða að fara í þess að þjóðaratkvæðagreiðslu. Yfirveguð upplýsandi umræðum það sem á að kjósa eða áframhaldandi áróður á báðabóga kosti og galla Evrópusambandsins og aðildar því?
1: Bara sundrung og vitleysa. Held ég megi búast þið, sko.
0: Það, þú spáir því bara?
1: Já, ég meina, sko, þetta er bara mál sem þess eðlis. Það frekar sundrandi. Svona gagnvart þjóðinni fólk skiptist í fylkingar í málinu og þjóðaratkvæðagreiðslur eru eðli sínu frekar svona sundrandi fyrirbæri þannig að sko þetta verða bara mikil átök og heitar tilfinningar en vonandi læðist inn á milli eitthvað af svona rökum og vitsmunlegri umræðu.
0: Og heldur að verði áfram þannig að það verður meira tekist á kosti og galla Evrópusambandsins og aðildarinnar, heldur bara það sem er verið að kjósa hvort það eigi að halda viðræðum áfram.
1: Já, þetta sullast allt saman í umræðinni og bara í vitund fólks held ég. Þetta er náttúrulega bara verið að kjósa það hvort það eigi að hefja þessa vegferða nýju og satt að segja er þetta bara í fyrsta sinn í sögu Evrópusambandsins sem að ríki heldur svona for atkvæðagreiðslu þannig að þetta er sérstætt sko. En auðvitað munu sko umræðan afstöðuna síðan til aðildarinnar sjálfrar svona laumast inn í þetta, það blasir alveg við.
0: Já, kannski ekki beint laumast, bara reyðjast.
1: Reyðjast, já.
0: Umræðan hefur náttúrulega verið í svona upprópunar stílu og snúist eins og ég segi mikið aðildina frekar en framhaldið endur upptöku viðræðana og hvað þá atkvæðagreiðsluna. Og ef ég maður rétt að höra aðeins ein könnun verið gerð á afstöðu fólks til að halda þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er búið að gera nokkra kannanir afstöðu til áframhaldandi viðræðna eða aðildar, en það er bara ein könnun afstöðu fólks til að halda þjóðaratkvæðagreiðsluna. Það var í febrúar eða mars og þá sögðu 57% vilja þessa atkvæðagreiðslu en 33% á móti. Já. Það, manni, fannst eins og andstæðan væri meiri á þingi en það er eins og hafa eitthvað snúist alveg allra síðustu dögum.
1: Já, sko...
0: Það sé við atkvæðagreiðsluna.
1: Við atkvæðagreiðsluna sjálfa, sko, málið þetta er náttúrulega aldrei sérstætti að, sko, stjórnmálaflokkanir hafa síðan verið að færast í mismunandi áttir, sko, sumir flokkar sem að kröðvast þess að er þið haldin svona for atkvæðagreiðsla, eru núna í runni á móti þjóðaratkvæðagreiðslun það hvort að eigi að hefja vegferðina eða ekki og þannig þetta svona snýst í allar áttir, sko, ég held að það megin og bara fullir það að þetta sé kannski, sko, dýfstu skotgrafir íslenskra stjórnmála í kringum Evrópusambands málefni. Þetta er alveg óbúslega deilur. Hins vegar benda skoðana kanni til þess að íslensk þjóð er ekkit sérstaklega ákveðin þegar að kemur að Evrópusambands aðild. Við erum hreinlega óviss í málinu. Ég man eftir skoðanakönnun sem að sýndi það að yfir 90% þjóðarinnar vildi sækja um aðild að Evrópusambandinu hér fyrir mjög löngu síðan. Yfir í skoðanakannanir sem sýna sko að 90% þjóðarinnar bara vilja alls ekkert verið í Evrópusambandinu og allt þar á milli. Þetta sé ótrúlega sveifla frá einum tíma til annars sem sko runnu sama mál og sömu þjóð bendi til þess að við erum flest hver bara frekar óviss og þú veist getum tekið eina afstöðun í dag og aðra á morgun.
0: Þannig að þess, það sem maður fær svona tilfinninguna þegar maður fylgist með umræðu að það séu bara tveir pólar og allir séu í þessum djúpu skotgröfum sem við tala það er bara já eða nei og það verður ekki haggað allt til foráttu eða allt til ágætis. Þetta er ekki svona hjá þorra
1: þjóðarinnar. Sko, pólitíkin er í

0: skotgröfunum og í alveg óbúslega djúpum skotgröfum og leið og máli var sett á dagskrá þá komu bara sömu orðaleppanir, sömu frasanir og sami mótorinn í orðræðuna og hefur verið hér í gangi áratugum saman þegar þessi mál komi, bara eins og ekkert hafi í skorist og það ansi magnað en á sama tíma held ég að almenningur í landinu hafi ekki mjög svona fótfasta skoðun hvað varðar þessi mál, menn sjá flestir kosti og galla og svo fer það nú svona eftir stemningunni sko á hverjum degi, hvar þú ert akkurat stattur svona í sveiflinu þar á milli. Þetta er ekki svartkvitt mál, þetta er mikill gráskali. En á sama tíma og þetta er ekki sko svartkvitt mál, að þá er þetta í rauninni frekar einföld spurning, því að sko aðild að Evrópusambandinu er svona frekar þekkt fyrirbæri, það eru 27 ríki sem eru í þessu bandalagi og það er nokkuð vita hvað þetta apparat gerir og svo spurningar einhverja samninga niðurstöru eitthvað svo leis, en í rauninni er þetta miklu tilvistalegri spurning heldur en það sko hvað við fáum út úr þessu, hvort að sé þetta reikna út eitthvað nefnaðarslegan ávinning eða ógvið þetta eða hitt, þetta er miklu tilvistalegri spurning sem að snýra svona pólitískri sjálfsmynd fólk sem þar hvar það sér Ísland eiga heima. Eigum við heima meðal þjóða Evrópu sem að eru flest hver í þessu bandalagi eða eigum við heima þar fyrir utan og svona á þau stað sem við stöndum svona svolítið til hliðar eins og við höfum oft gert og það sé svona það sem við viljum vera, kemur út úr sjálfstæðisbaróttunni, hugmyndum sjálfstæði, fullveldið og allt það. Þannig þetta er í rauninni þegar uppi staðið miklu einfaldari tilvistaleg spurning heldur en hvað annað. En samt sko reynust okkur og kannski er líka bara þessuna, reynust okkur erfitt að gera þetta uppi okkur. Ég held að við séum flest þannig að við sjáum það að Ísland þarf að vera þáttakandi samstarfi Evrópuþjóða á við aðrar svona efnaðarslega og annars slíkt, en á sama tíma er okkur antum ýmisleg sérkenni Íslands sjálfstæðis og framvegis og þetta verður til þess að við svona erum vaklandi.
1: Og það snýstast meira þann bara hversu sjálfstæði við viljum vera?
0: Ég, þetta fer líka
1: hversu svona... Hversu sér á báti?
0: Já. Þetta fer líka óbáslega mikið eftir því hvernig fólk skilur bara sjálfstæð. Hvað er að vera sjálfstæð þjóð?
1: Og fullvalda þjóð.
0: Já, hvað er að vera sjálfstæð og fullvalda þjóð? Sko í fræðanum við talaðum að það séu tvær hliðar á fullveldinu, það er innri og ytri hlið. Innri hliðin sko felur það í sér að þú hefur rétt sem þjóð til þess að taka eigin ákvarðanir og vera ekki undir íhlutun annarra og við höfum haft hennan skilning mjög mikið upp á borðum á Íslandi, en einhlið fullveldisins sem er svona lagalega sko kannski mikilvægari að sumt er sko að fullveldi felur í sér réttin til þess að taka þátt í alþjóða samstarfi. Það eru bara fullvalda þjóðir eins og sko Bretland og Bandaríkin og Ísland og Þýskaland sem hafa aðild að hérna alþjóða samstarfi, alþjóða stofnunum, en svo eru aðrar þjóðir, önnur ríki eins og til dæmis bara Bæjaraland, Katalónía eða Kalifornía sem eru ekki sjálfstæð og ekki fullveld og hafa þarlegandi ekki rétt á því að sækjum aðild að apparati eins og Evrópusambandinu eða NATO eða Sameinuðu þjóðunum. Og svo getur það bara verið svona matsatriði á hvort þennan þátt sjálfstæðisins og fullveldisins hver og einn Íslendingu leggur meiri áherslu á. Er sjálfstæði fólkið í því að standa til hliðar og svona halda sig frá alþjóðlegum ákvörðunum eða er sjálfstæði fólkið í því að taka þátt, nýta fullveldisréttin til þess að sitja við borðið þar sem ákvörðunar eru teknar og svo er það bara normatísk spurning fyrir hverja og eina mannesku hvað henni finnst það. Þannig að sko sjálfstæðisrökin eru bæði með og á móti bara eftir því hvernig þú lítur á það.
1: Sjáum við hreyfingu í báðar áttir í Evrópu, sögum lönd er að fjarlægja skildi Evrópusambandsins eða þess að reglu verkið og vilja losa sig meira frá því, önnur vilja herða það enn og Bretar eru farin að tala jafnvel sko að fara aftur inn. Hefur þetta einhver áhrif hér?
0: Já, auðvitað hefur þetta allt áhrif og svo er náttúrulega bara heimsmyndin svolítið mikið að breytast akkurat núna

0: Og í rauninni kannski kemur þessi atkvæðagreiðsla svona aðeins svo snemma því að sko svona öryggis og varnar umræðan í kringum þessi mál hefur ekki náð að þroskast ennþá. Það svona vídd sem að kemur inn í þetta er rauninni eftir að ákveði var að hefja þessa vegferð en það er sko gjörbreyting í öllu öryggis umhverfi okkar Íslendinga sem að við höfum ekki tekið inn í reikningin ennþá. Það eru augljós flekaskila verð það í sem sagt Atlashafs bandalaginu og Atlashafs samstarfinu öllu þar sem að Evrópa að taka öryggis og varnarmál meira í hérna eigin hendur auðvitað af hvatningu Bandaríkjanna en það er meira en það og þetta mun á stórum hluta sem að núna hefur verið í samstarfi yfir Atlashafi mun færast til Evrópuríkja og stórum hluti inn í Evrópusambandi. Þetta er breyting sem er svona yfirvofandi og að verða en er ekki orðin. Og þá stöndum við Íslendingar auðvitað líka frammi fyrir þessari spurningu. Hvar eru við heima í þessu nýja öryggis landslagi? Við höfum auðvitað reytt okkur á varnir Bandaríkjana hingað til en ef að þungamiðan er að flytjast. Sko, austur haf, hvað áhrif hefur það? Þetta er til dæmis þáttur sem að ég bara heyri ekkert í þessum umræðumnir og alþingi. Svo þau veistu bara ekki orð nánast.
1: Við komumst vist ekki lengra með þetta, en þakka þér fyrir komuna, Eiríkur.
2: Í Ituri héraði, í norðaustur hluta lýðstjórnar lýðveldisins Kongó, mætast sjúkdómar og átök með hörmulegum afleiðingum, sagði Tedros Ghebreyesus, forstöðumaður alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar í yfirlýsingu í gær. Stofnunin gæti ekki byggt upp traust í samfélaginu eða einangrað sjúka í sprengjuregni. Tedros fer til líðstjórna líðveldisins í vikunni til að leiða aðgerðir alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar vegna ebólufaraldursins sem þar geisar og er skæðastur í Ituri. Grunur leikur á að 1000 hafi smitast og 250 dáið að völdum afbrigðis af ebóluveiru Bundibugyo sem hvorki bóluefni né lyf býta á. Læknir á vegum lækna án landamæra segir við bandaríska miðlinn NPR að ástandið í bænum Mongbualu sem fátækur námabæri í Ituri sé graf alvarlegt. Smit þar og í grendinni sé óhamið, fólk í bænum treysti heilbrigðisyfirvöldum og læknum illa. Í síðustu viku réðust bæjarbúar nokkrum sinnum að spítalan þar til að reyna að fá lík ættingja til greftrunnar og kveiktu í tjaldi þar sem sjúklingar voru í einangrun. Fjölmargir neiti að trúa því að ebóluveiran sé raunveruleg, telji jafnvel að starfsfólk á sjúkrahúsum sé að sprauta henni í fólk. Rúanda og Uganda hafa lokað landamærunum að lýðstjórna lýðveldinu Kongó. Kanada hefur sett 90 daga bann við komum fólks frá lýðstjórna lýðveldinu, Suðursútan og Uganda og Bandaríkin meina þeim sem er ekki bandaríski ríkisborgarar en hafa farið þessi lönd að koma til Bandaríkina. Í Úganda hefur greinst ebólusmit en umfangið er ekkert á við það sem er í lýðstjórnarlýðveldinu. Eitt döðsfall og tæplega 10 smit hafa verið staðfest vegna ebóluveiru í Úganda. Staða heilbrigðiskerfisins er allt önnur, segir Þórhildur Ólafsdóttir, sem býr með fjölskyldu sinni í Kampala.
3: Ég myndi segja að það sé bara allt í frekar góðum málum hérna í Úganda en það svo sem ekki í fyrsta sinn sem að stjórnvöld eru að fást við farsóttir. Það kom upp ebóla bara síðast hér í fyrra. Þá voru staðfest 14 tilfelli og fjórir sem að létust og það gekk vel að koma að böndum á faraldurinn þá og það var lýst yfir í apríl 2025 að hann væri afstaðinn. Stóra áhyggjefnið er náttúrulega bara lýðstjórna lýðveldið Kongó. Þar eru 900 tilfelli staðfest en þau eru alveg 100% miklu fleiri í rauninni. Og þar hafa hátt 250 látist en nú aftur örugglega miklu fleiri og landamærin á milli Úganda og Kongó eru bara hripleg. En að því sögðu að þá er í rauninni að mér sýnist miklu meira fjallað ebóluna í heimspressunni heldur en í fjölmjölum hér í Úganda og mörguleiti gengur lífið hér bara sinn vana gang. Það er að vísu búið að fresta hátíðarhöldum vegna píslarvottadags sem átti að vera hérna í byrjun júní og líka einhverju hátíðaratöp tengdum konungi í einu af þessum fjölmörgu konungsdæmum hér í Uganda. Veist, það eru svona eitt og annað sem er verið að fresta og er að detta út af. Ég náttúrulega umgengst mikið alþjóðasamfélagið hérna og það ekki mikið félagslíf, skulum við segja, eða opinberar móttökur eða fundir eða eitthvað svona stort í gangi eða svo staðan er núna og eins tengt skóla barnana minna. Það búið að draga úr svona öllum svona stórum viðburðum og þar sem að fólk kemur mikið saman. Veist, að öðru leiti bara allt í gangi. Við tökum til þess eftir því að þegar við förum hins vegar og ég að ná í strákan í skólan að þá þurfum við að láta mæla okkur, hita mæla okkur og svo eiga allir að spritta sig. Það eru svona sendar út hérna ráðlíkingar bæði frá skólanum og sem að ganga á milli svona alþjóðasamfélagsins hérna. En þetta er ekkert mjög heftandi enn sem komið er. Ég heyri frá fólki hér í Úganda, sérstaklega þeim sem eru tengd ferðaþjónustinni sem er fyrir mörg svæði og mörg samfélög hérna gríðar mikilvæg, að það er töluverðu svona pirringur yfir því að já, til dæmis Bandaríkin hafi beinlínis ráðið fólki frá ferðalögum hinga til Úganda vegna ebólunar. Og það hafa verið önnur lönd sem eru mikilvægir viðskiptavinir í ferðamanna iðnaðinu hér verið að gefa út ferðaviðvaranir. Og fólki hér hefur fundist dáldið eins og þau fái ekki, Úgandísk stjórnvöld fái ekki að vera sko þáttakendur í því hvernig fjallað ebóluna hérna í Úganda. Af því að eins og ég kom inn á áðan að þá mikill munur á milli lýðstjórnarlýðveldisins Kongo og svo stöðuna þar og eðlilega enginn svo sem að fara þar sem einhver ferðamaður og þess sem að gerast hér í Úganda. Svona uppi, svona ýmis álitamál tengd því hvernig fjallað þetta, hvaða viðvaranir og ferðabönnur jafnvel gefin út og hvernig svona umræðan ebóluna á alþjóðavettvangi. Það rosalega erfitt að til dæmis að lýsa ljósi inn í lýðstjórnarlýðveldi Kongo. Þar hefur bara ástandið verið afskaplega slæmt mjög lengi og þess vegna erum að segja sko örugglega eru tilfellin og dauðsföllin tengdum ebólu í Kongo miklu, miklu fleiri heldur en það sem að er staðfest. Það gengur bara rosalega illa að hafa einhverja yfirsýn þar og já, Suður Súdan, það er náttúrulega búið er líklega eitt versta ástand í heiminum akkurat núna þar og hefur verið langan tíma og þetta eru lönd sem að Úganda á landamæri að og þó eins og stjórnvöld hér geti brugðist við og tekist á við þetta og verið með rakningar og einhverja yfirsýn að þá er það alls ekki eitthvað sem að hægt er að gera á þessum svæðum. Þar bara myrkur að mörgu leiti, bara merkingu þess orðs. Við vitum voða lítið hvað er þar á seiði og það er flestað í slæmt.
1: Sagði Þórhildur Ólafsdóttir sem býr í Úganda. Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hana. Fleira er ekki í speglinum í dag. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Þorgils Jónsson, Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Jón Þór Helgason. Fréttir verða næst sagðar í sjónvarpi klukkan 19 og í útvarpi klukkan 10 í kvöld. Og það má hlusta á þennan speil og aðra eldri í spilaranum á vef okkar ruv.is. Verið sæl.

Þetta var spegillinn endurfluttur frá því fyrr í kvöld. Næst í næturútvarpi víðsjá endurflutt frá síðdeginu.

0: Heil og sæl, kæru hlustendur, Melgorka Ólafsdóttir og Halla Harðardóttir heilsa ykkur hérna úr hljóðstofu Viðsjár, 5. daginn 28. maí.
1: Við hófum þáttina á lagi Jónasar Ingimundarsonar við ljóð Jóhanns Hjartarsonar Vor í flutningi þeirra Jónasar og Kristins Sigmundssonar. Kristinn er einn þeirra söngvara sem koma fram á sérstökum tónleikum til heiðus Jónasi Ingimundarsinni í salnum í Kópavogi á laugardag á ammælisdegi Jónasar. Tilstendur að koma fót sérstökum sjóði í nafni píanuleikarans til að styðja unga söngvara og píanuleikara og tónleikarnir marka upp af þess starfs. Fyrir í vikunni var tilkynnt um styrkhafa úr öðrum skildum sjóði, minningasjóði Kristjáns Eldjárn gítarleikara. Handhafi þess styrks í ár er Davíð Þór Jónsson, píanoleikari með meiru.
0: En við ætlum líka huga að stuðningi við nýja raddir í bókmentaheiminum í þætti dagsins. Frá árinu 2008 hefur miðstöð íslenskra bókmenta veitt nýræktarstyrki fyrir skáldverk höfunda sem að stíga sín fyrstu skref á ritvellinum, óháð aldri, til að hvetja þá til frekari dáða á þeirri braut. Áttar við óbirt skáldverk í víðri merkingu, sögur, ljóð, leikrit eða annað skilt. Og í þessum töluðu orðum er Logi Einarsson, menningar, nýsköpunar og háskólaráðherra að afhenda tveimur nýjum höfundum styrki í Gunnarshúsi. Og við fáum nánari fréttir af handhöfunum í síðarhluta þáttar.
1: En við byrjum á því að fara í heimsókn í sögufrægt hús hér í borg, Englaborg við Klambratún, þar sem myndlistamaðurinn Sigtryggu Bjarni Baldvinsson býr ásamt fjölskyldu sinni. Það var að sjálfsögðu Jón Engilberts og eiginkona hans, Tófi Engilberts, sem byggðu húsið eftir heimkomi frá Kaupmannahöfn, en örlögin höguði því þannig að Sigtryggur og fjölskylda keyptu Englaborg af Engilberts fjölskyldunni þegar þau komu heim úr námi frá Mílana. Stór hluti hússins er vinnustofa og í dag opnar Sigtryggur Bjarni sýningu á vinnustofinni. Lítum þar inn.

0: Og hér eru teikningar af húsinu.
1: Já, já, þetta er, já, þetta, þetta er endar alveg óheyrilega skemmtilegt.
2: Við erum stödd í sögufrægu húsi við Klambratúnið í Reykjavík. Þar sem myndlistamaðurinn Sigtryggur Bjarni Baldvinsson býr ásamt fjölskyldu sinni. Þetta er Englaborg, húsið sem Jón Engilberts og eiginkona hans, Tófe Engilberts, reistu sér árið 1942 eftir teikningum Gunnlaugs Halldórssonar arkitekts. Sigtryggur Bjarni hefur búið hér og starfað í nær þrjá áratugi og nokkur sinnum nýtt ótrúlega bjarta og fagra vinnustofu húsins til sýningarhalds. Í dag opna sýningin Heyr himna, en hún samanstendur að verkum frá síðustu tveimur árum, fyrst og fremst stórum vatnsleitaverkum sem reyndar munu teygja sig fleiri hæðir húsins. Sigtryggur hefur í verkum sínum beint sjónum að fyrirbærum í náttúrunni og nú er það himinin yfir Melrakkasléttu sem í aðhlutverki. En þar hefur listamaðurinn eitt miklum tíma síðustu sumur. En förum nú aftur inn í Englaborgina, þar sem að himinin yfir sléttunni fyllir bjarta vinnustofuna og fáum að heyra af vinnuferli þessara verka, en einnig af sögu hússins. Á einum vegnum er að finna hugmyndaskissur þeirra Engilberts hjóna.
1: Og ég er búin að sjá þetta þannig fyrir mér, þetta fylgdi nú bara með húsinu. Ég sé fyrir mér að Jón hafi hitt Gunnlaug Halldórsson sem var þá nýútskrifaður funki arkitekt af Harðari skólanum. Það var alveg með sínar bein og línur. Jón var miklu, miklu romantískari karakter og hafði verið í hérna villunni hennar Tófi held ég og þekkti hann og hann gerir hérna mjög

glæsilega teikningu af einhverju sem að minni kannski einna helst á Egyptaland eða eitthvað, eða mögulega grafísi og svo gríðarlega húsa þyrpingu sem að vantar bara varðmanninn fyrir utan svo að hann var stór en svo kemur Gunnlaugur með sína reglustíku og gerir kassa og segir alveg örugglega að við gerum svona hús í dag og þau eru að vísu nokkur húsin en þannig er en þá var Jón í vandræðum af því að Tói var líka svona romantísk og prinsessa úr höll eiginlega svo Jón gerði hérna þriðju myndina sem er svona eiginlega málamiðlun milli romantíkurinnar og funksjónalismans og ég held að fólk verið bara að koma að sjá þessar glæsilegu myndir. Já. Það eru mjög forvitnilegar.

0: Þetta hús, það er ekki hægt annað en aðeins að tala um þetta hús. Þetta einstaka hús hérna í borgarlandslæginu sem að þið fjölskyldan hafi búið í núna í næstum 3 áratugi, ekki satt. Hvernig kom það til að þið fluttu inn í Englaborgina?
1: Já, það var nú þannig að ég og kona mín, Tinna Gunnarsdóttir, hönnuður, við byggum í Mílanó á Ítalíu og það var von á okkar fyrsta barni og tengdapappi var mjög svona framkvæmda samur maður og óhræddur við alls konar hluti og hann hringir í okkur og segir okkur að þetta hús sé á sölu, hvort þú veit ekki bara að kaupa það saman og við sem bara jújú, ég þekkti ekki neitt hinn að þekkti það og þetta gerðist undursnöggt og svo komum við hérna heim frá og byggum í manni hvort að náði 20 fermetrum íbúðin okkar í Mílanó í þetta glæsilega hús og maður svona er ekkit alveg veit ég alveg hvernig að þakka fyrir sig með þessi forlög eða hvað maður kallar það. Þetta var ekki svona langdregin mikill aðdragandi að þessu, þetta gerist bara og ég gleym ekki stundinu þegar ég kom þarna inn á vinnustofuna, ég bara trúði þess ekki, ég aldrei sé svona hús og sem er svona, en það er sem sagt byggt sem sagt íbúðar hús og vinnustofa.
0: Einmitt. Þú getur kannski bara þakka hvatvísi tengdaföðins fyrst og fremst.
1: Já, allir það ekki og svona og hérna, já, hvaðan var óhrættur við alla hluti.
0: En svona aðeins um söguna, Jón Engilberts byggir þetta hús þetta, í samstarfi við hvað, Gunnlaug Halldórsson arkitekt, hvernig veistu, getur sagt mér aðeins söguna, hvernig hérna upp af þessa hús?
1: Já, ég hef nú stundum sagt þessa sög og hún kannski orðin því að pínlega þú þingaði síslunni, þá var hann orðið svolítið skrautleg. Ég held ég voru að passa mig aðeins, dempa aðeins, sem ég segi yfirlegt, en allavega þá er það þannig að Jón Engilberts, hann fór til náms til Kaupmannahafnar og fór þar í Konunglegu Listaakademíuna, kynntist þar Tove nokkur í Fúkmann, sem varð konan hans. Þetta var skömmu fyrir stríð, setna stríð, og eftir skólan þá gekk þetta bara ljómandi vel. Jón sýndi og gekk vel og ekki stóð held í annað til en að bara setja staði í Danmörku. Tómi var svona velstaði fólki og allt lék í lindi. Nema hvað að þá nálgast nasistar og þjóðverjar við Danmörku og það er ekki annað hægt en að bara reyna að forða sér og þau sluppu með hinn fræga Petsamo fyrir þá sluppu þau Tófi og Jón með tvíburadætuna sínar Ami og Birgitu og það sem gerði þetta svolítið skuggalegra var það að Tófi vera gyðingættum svo hérna, þetta var allt saman svona dálítið já, og svona skelfilegt eins og þessi tímar voru nema hvaða hérna heima þá býður ekki það er húsnæðisekla allt brjálega að gera í Reykjavík herinn er hérna og ekki auðveldu

0: húsnæði, allra síst fyrir svona prinsessu sem hafði búið í glæsilegri villu með þjónustufólk í Kaupmannahöfn. Svo að Jón sem var stórhuga maður, hann einhvern veginn, ég veit ekki hvernig veröldurinn að gerði það, hann skrapaði sér eða dreif bara mjög fljótlega í þessari húsbyggingu og þetta átti nú bara að vera held í byrjunin, hann var svo stórhuga, þetta hús sem er nú glæsilegt og hann sá fyrir sér að byggja við þetta alls konar sali og hérna og gera þetta svona lista miðstöð sýndist mér, sýnist okkur á teikningum, en húsið er eins og ég segi þjónar frábærlega fyrir fjölskyldu og listamann, ekki síst listmálara, og ég hef verið þeirra gæðu aðnjótandi að taka við keflinu. Þetta er svolítið hlutverk að vera svona málarinn í húsinu.
1: Einmitt.
0: Og hérna ábyrra hluti.

0: Það er alltaf að búa íta svolítið til hlutum hérna í stofunni og það eru felenni stór vatnslitaverk hér upp um alla veggi sem við ætlum að ræða núna. Eigum við kannski að fara upp í vinnustofu bara?
1: Gerum það.
2: Það ekki.
0: En sýningin hún læðist hér um allt hús.
1: Já, við erum hérna.
0: Þegar ég sé hérna.
1: Sýningin er hérna á jarðhæðinni líka. Og þetta er heljana stór sýning og ég sem þess að tók mig til, ég sýndi hérna svolítið nokkru sinnum þegar ég var nýkomin í húsið af því að salurinn er virkilega fallegur en svo safnaðist saman málverk og dót og stór málverkar ekki og svo leiðis sem ég ákvað núna bara að bara henda öllu út og leiði mér stóran gám og kom öllu dótin út svo að og sér það rétt bráðum að salurinn er gullfallegur og vel til þess fallin að sýna í ekki bara mála í
0: höldum upp. Það er alveg ótrúlega skemmtilegt að koma svona á sýningu sem er á heimili fólks.
1: Já, þetta er skemmtilegt form, finnst mér, og kannski náttúrulega þetta er pínu sérstæða núna að vera alveg með fullburða sýningasal í húsinu. Mm-hmm. Svo þetta er hérna, hentar vel hérna.
0: Já, vá, hvað þetta er flottur salur. Ég er að koma einnig fyrsta sinn. Hann er miklu, miklu stærri en ég bjóst við.
1: Já, þetta er pínu eins og í stuðmannamyndinni með félagsheimili.
0: Eiginlega.
1: Fólk verður yfirleitt ansi hissa hérna þegar gengur inn og hérna hvað þetta leynir svo á sér þetta hús. Þó að það standi svolítið eins og klettur þá áttar mér ekki alveg á sig hvaða ber þessa stóra sal sko.
0: Og þessi gluggi er auðvitað alveg ótrúlegur, snýr í norður, þetta er auðvitað bara fullkomið fyrir málara, það ekki? Er þetta ekki kjör aðstæður?
1: Algjörlega, og sérstaklega, já, talandi um gluggan þá er hann alveg dásamlegur og hérna, ég einmitt lagði í þá vinnu að gera hann upp og ég held að ég verið 3 mánuði að gera það, af því að hérna, og var náttúrulega ekki, ekki nokkur leið að fá einað manni, það kostið hálft húsverð held ég. Svo hann nýtur sér vel þessi gluggi.
0: Búin að olíu bera hann svona fallega?
1: Já, heldur betur.
0: Já. Herðu, Sigtryggur, síðast þegar við hittumst og ræddum myndlist, þá vorum við í Listasafni Íslands. Þá varst að sýna vatnslitaverk úr Héðinsfirði. Mm-hmm. Sem að er staður sem á stóran þátt í þínu lífi.
1: Heldur betur.
0: Eyðifjörðurinn á Tröllaskaga. Þú hefur auðvitað einbeittir mikið bara að náttúrunni í þínu verkum og oft svona fókusað eða beint sjónum að einhverjum einstökum fyrirbærum. Yeah. Hérna erum við komin á Melrakkasléttu og þú ert ennþá í vatnslitunum.
1: Já.
0: Sem er kannski bara orðin þinn miðill, ég veit
1: það
0: ekki.
1: Já, hann er verið það svona síðustu bara 6-7 árin held ég að verða.
0: Já.
1: Og hérna, hann hefur þetta dásamlega eðli að hlýða mann ekki alveg og hérna, og sem betur fyrir geta mann ekki alveg stjórnaðan. Og það verður pínlítið þannig að hérna, hann er eins og aðstoðamaður eða meðhöfundur að verkunum, maður ítir honum einhvern veginn á stað og það hefur, mér finnst að henda svo vel verkunum mínum af því að þau eru í grunninn og hafa verið mjög nostursamleg. Ég hef svona verið með mynd í huganum og þræla mér síðan þangað og svo endar myndin að vera alveg eins og ég hugsaði mér og það er ekki sérstaklega skemmtilegu fyrir endilega þó hann sé, þú veist, hafi einhvers konar hugleiðslu kend áhrif að svona mjakast einhvað hægt og hægt og endurtaka og endurtaka. En þetta er svo skemmtilegt að ég er sko expressionisti inn í mér en hendurnar á mér þær kunna ekki expressionisma. Það er bara ég kem stundum og ætla að mála expressionisti verk og guðum ámættu hjálpiður. Ég var að henda þessum raksmannalegu tilraunum öllum saman núna.
0: Að því að þú sérð áfangastaðan oftast alveg fyrir þér, notar ekki oft líka ljósmyndina í vinnuferlinu?
1: Jú, það er eiginlega upphaf vinnuferlisins, svona fyrsta skapandi ferlið eru svona mjög svona intensívar ljósmyndaferðir, það sem að er sko ekki minni svona innbytting og algleimi en í veiðitúl sem að ég veit að sumir kannast við þegar fólk er að veiða, þá verður algleimið einhvern veginn algjört og ég fer í þannig sko ferði sérstakar og ekki að ég taki stoppi einhvers staðar og taki mynd út um gluggan, það er ekki mín vinnuaðferð. En svo kem ég heim og þá er næsta skapandi ferli sem að sem fyrst kannski skrítið fyrir svona náttúrumálar að það er Photoshop. Þá skoða ég myndirnar og kannski skerpa á litum, breyti litum og vera svipað eins og svona skissuvinna á blaði og svo er loka hnykkurinn að setja þetta á striga eða pappír eins og hérna. Svo þetta er svona þrefalt svona og mér finnst engin, það eru jafn mikilvæg allir þessi þættir og jafn skapandi fyrir mér. Mm-hmm. Og það er reynda orðið þannig að með vatnslitamyndunum mínum þá markvist þá læt ég vatnslitin taka yfir svo að það kalla svolítið á þessi nostursamlega að vinna og svo bara eitthvað sem getur kallað náttúruöflin, þar að sé að vatnsliturinn er náttúrulega bara uppþotnaður pollur með einhverjum steinefnum eða jurtalitum með einhverju, svo að vatnsliturinn er, finnst mér rosalega réttur miður til þess að reyna að kalla fram trúverið að mynda á náttúrunni.
0: Einmitt. Og þarna í þessu síðasta ferli þá er eiginlega eins og það hefjist eitthvað skona samstarf kannski bara við efnið.
1: Já, algjörlega. Ég finnst ég að vera í samstarfi við vatnslitin og stundum er tala, ég meina, það er svona alls konar svona mýtur í sambandi við vatnslitin og þá að taka 7 eða 14 ára eða eitthvað nokkrum tökum af vatnslitinum. Þá held ég að gaman þessi búið af því að maður vill ekki, ég vill alveg ekki ná tökum af vatnslitinum. Ég vil ekki fangil, ég vil að hann sé frjáls og þetta er miklu meira, sko, ég hef oft sagt að þetta er svolítið að vatnslita svona er miklu meira eins og að vera svona fótbolta þjálfari heldur en leikmaður. Maður hérna gefur skipanir til rauðs og græns og hann er að þjóta þarna yfir flötinn og hérna eða fram og svo er stundum mark og stundum ekki, stundum bara skotið fram hjá sjálfsmark eitthvað, en það er spennan við þetta. Þetta er eiginlega svolítið klikka ferlið þegar ég er búin að gera kannski vatnslita mynd sem er kannski 1,60 og hæð og risastór og búin að hérna, vinna nostursamlega eins og ég segi, ég veit hvernig orða svona naturalist og svo er þetta vilt í endan sem að hasarinn þegar vatnslitinu kemur og þetta er gríðarlega spennandi ferli og maður sér það ekki fyrir neða þotnar hvað gerist og sem betur fyrir oftast hefur maður einhvern veginn hefnina með og einhvað dásamlega gerist.

0: Og já, það er þetta jafnvægi einhvern veginn að því að það, sko, mér langar svo að vera með þessa póla annars vegar þetta fínlega og hins vegar þetta pínu grottalega. Það er svo gott að vera með andstæður í list, bara alveg sama hvað er tónlist eða myndlist eða og öllum listum þá held ég að andstæðurnar búið til kraft og þegar er kraftur þá er kannski eitthvað að skoða.
1: Hérna ertu kannski komin aðeins yfir á slóðir þess háleita ef við förum yfir að vera já, háfleg.
0: Já, það hefur nú verið bara undirliggjandi hjá mér einhvers konar já, ekki endilega búa til blíða náttúru. Annars er nú kannski það sem ég hef verið að hugsa svolítið í sambandið þessi verk sem eru fyrst og fremst að himni. Og ég hef verið þarna meðlarkasléttunni þar sem himinn er stór og meðlarkasléttu þá er líka gríðarlega fjölbreyttar hérna minjar búsetu og það eru eyðibýlinir í fjöru og heiðarkot og tóftir og mér hefur verið svolítið mikið hugsað, mér langar svolítið að standa eða að reyna ímynda mér það að ég standi eins og bóndi eða sjómaður og horfa á himinin og reyna að lesa. Og það er þannig að hjá forfæðurum okkar varða þannig að þeir sem lásu himinin vitlaust, þeir bara fórust. Og mér finnst þetta einhvern veginn vera líka því að það er alltaf undirliggjandi hjá mér einhvers konar svona áhyggjur af því hvernig við farið með náttúrun og mér finnst að við höfum einhvern veginn okkur hafi, við höfum hætt að lesa himinin. Það er ekki bara einhver rómantísk gjörð að horfa í himinin, heldur er hún líka praktísk á allan hátt og eins, ég finnst ég nú vera svo sem rómantíkur en það er líka mjög bara ítrasta praktík að horfa í og ofan í náttúrun og skoðana eins og vel og maður getur. Og mér finnst að speglast svolítið við spegla það í hérna, þessum forfærum okkar sem að spáði það hvort það væri hægt að fara að veiða þorsk þennan daginn eða hvort það ætti að leita kinda eða heia eða slá. Þetta var himinu sem sagði til.
1: Hér eru alls konar veðrabrigði og litir og stemning og kraftur og auðvitað mikil fegurð sem að þú hefur verið að vinna með áður. Mm-hmm. Ég held að þú trúir alveg á fegurðina.
0: Já, hún er gríðarlega kröftu tvíribæri í fegurðin. Hún er sérna, hún er varnarmekanismi náttúrunar, held ég. Og já, ég held að sé svona einhvers konar, ég veit ekki, ég tegir mér allavega það að reyna að tala við náttúruna. Það er sem sagt markmiðið að málverki sé einhvers konar miðill, einhvers konar tungumál sem ég get náð svona gagnvirkum samskiptum við náttúruna. Og já, það er svona einleg til að lýsa þessu sem ég er að gera. En það er kannski aðeins í þessum verkum og ég hef svona reynt svona frekar að keyra þau aðeins lengra en naturalisma. Það er að sé að fara í átta surrealisma sem er mjög spennandi og spennandi, mér finnst það bara eitthvað svona þörfa að sólstafirnir mínir, þeir eru ekki alveg eins og sólstafir. Það byrtist foss út úr miðrum skýjabakka og annað slíkt. Og ég held að það sé sko einhvern veginn, nú erum við þannig tímum að naturalismi dugar ekki alveg, realismin, maður þarf að fara í eitthvað aðeins. Ég held að það hafi verið einhvern veginn tilhneiging hjá listamönnum þegar að tíma

0: En himinin, allsráðandi hér, eins og þú segir, þá urðu forfeður okkar að kunna lesa í hann bara til að lifa af. En hvað kom til að þú fórst að horfa upp til himins?
1: Já, það var dvöl mín á, sem sagt, fór að kenna námskeiðum á Melrakkasléttu á Raufarhöfn og ég er búin að þvælast þar mörg sumur í röð með bæði einn og sjálfur og með nemendum og himinn er bara eitthvað svo stór þar að hann bara, já, hann bara einhvern veginn vildi, ég hef nú oft ímynda mér í mínu romantíska æði að hérna að náttúran sé einhvern veginn að reyna á sambandi við mig og hann vildi láta mála sig, held ég, heiminin og hérna ég get ekki alveg svarað í öðru sín.

0: Prelúdía í E-moll eftir Sjostakovits hér á eftir himnunum hans Sigtryggs sem oft á tíðum eru þungbúnir en leið rómantískir og með dassi af súrealisma. Sýningin Heyr himna opnar í Englaborg í dag og stendur yfir í rúma viku til 7. júní. En þá ætlum við að huga að nýjum röddum í bókmenntasinnunni.
1: Já, fyrir dag var tilkynntum sigurvegara í handritasamkeppni forlagsins nýjum röddum. Harðindi eftir Vilhjálm Pétursson kemur út í dag undir merkjum máls og menningar og verðlunafending og útgáfahóf hefst núna klukkan 5. En okkur voru líka berast glóðvolgar fréttur úr Gunnarshúsi handhafa nýræktarstyrkja miðstöðar íslenskra bókmennta. Styrkin í ár fá þau Arnór Steinn Ívarsson og Steinun Anna Gunnlaugsdóttir. Arnór Steinn fyrir handritað skáldsögu sem hann nefnir Hreiður og Steinun Anna fyrir sagnasvegin Himinbjörg. Melgorka hittu þau rétt fyrir styrkveitinguna.
0: Arnór Steinn og Steinun Anna til hamingju bæði tvö með nýræktarstyrkina.
2: Já, takkur ekki alveg.
3: Kæra takkir.
0: Þetta er stórstund fyrir ykkur. Við kannski byrjum á þér, Steinun. Segðu okkur aðeins frá þínu handriti, þetta er smásagnasafn sem hún nefnir Himinbjörg. Hverfast þessa sögur?
3: Já, ég vissi ekki að þetta væri kallað smásagnasafn, en það er kannski hægt að segja það. Þetta eru sögur sex konur og þær tengjast allar innbyrðis þó að það séu sitt hvoru sagan. Og þetta eru leitandi konur, þetta eru sterkar, þær eru viðkvæmar, þær eru svona eins og íslenska konur í dag, sterkar og veikar og gera allt mögulegt og halda sínu streki en eru samt með ýmsar brotalamir úr æsku og annað og eru að finna sig í tilverunni. Og svo eru náttúrulega alltaf eins og í allum íslenskum sögum, þá eru draugar og huldufólk og draumar sem spila stóran þátt. Mm-hmm. Þannig að já, það er alltaf að kalla þetta smásagnasafn.
0: En spáurum mikið í svona draumum og huldufólki og svona þessu óræða í tilverunni?
3: Já, ég geri það og það svona speglast í þessum sögum. Mm-hmm. Og það er alltaf verið kýtlandi fyrir mig og ég meina það er bara svo þessi íslenski menningararfur okkar. Við trúum á náttúruna og náttúruöflin og guði líka en hitt skiptir jafnmiklu máli fyrir fresta Íslandinga.
0: Mm-hmm. Þú lærið bók

0: bókmenntafræði á íslensku fyrir nokkrum áratugum og hefur gert svolítið að því að kenna og unnið hérna í útvarpinu og en annars að mestu starfað í, já, við annað en skriftir, hvað hefur verið að gera undarfærið?
1: Já, við stofnum fyrirtæki ég og maður minn fyrir 17 árum, Locatify, og það hefur verið og tekið mestan part af orkunni að stofna fyrirtæki á Íslandi er alveg talsvert átak og að halda það svona lengi út og vera með fólk í vinnu, við erum með fólk erlendis í vinnu, við erum sex að vinna við þetta og höldum stöðufundi á mótnana og höldum svo okkar streikja allan daginn og svo ef ég ætla að fara að skrifa þá fer ég í sund og svo get ég sest við skriftir eftir kvöldmat og eða ég spennt þá get ég sitið til 12.
0: Þannig að þú skrifar á kvöldin?
1: Já, því ég á lausa stund.
0: Hefurðu verið að skrifa svona með fram öðru kannski alla tíð? Áttu mikið til í skúfunni?
1: Já, ég fór að segja hvað ég á mikið, en ég á allavega nokkra bækur, eina barnabók, eina unglingabók. Ég á allavega tvær bækur, eitt kvikmyndahandrit og leikrit. Og ég fór að blása rikið af kvikmyndahandriti sem ég skrifaði fyrir 30, nei, ekki svo langum árum síðan. Það er 99, áður en ég flutti heim frá Ameríku. Þá tók ég kvikmyndakurs og skrifaði kvikmyndahandrit upp úr því. Svo sendi ég þetta náttúrulega á einhverja sem sögðu að þetta væri, ég ætti nú að breyta hinn og þessu sem ég fannst út í hött. Og svo fór það bara hann í skúf. En svo var ég að blása ríkja þeim daginn að þetta er ansi gott. Og ég er búin að sita núna við og vera að breyta kvikmyndahandriti í skáldsögu. Þannig að það var kannski næsta sem þú kem til þín að tala þér.
0: Já.
1: Að því kemur. En það er ýmislegt hægt að gera. Maður á ýmislegt og það er voða gaman að geta unnið að því sem maður hefur gaman að. Og það er hægt að grípa þær stundir sem að maður nær og en þetta er allavega mjög skemmtilegt ástríða mín. Þegar ég segi börnunum mín frá þessu er að tala mynda að þá segja þau ég lýsist alveg upp og ég verð svo spennt að vera að segja frá.
0: Við komum kannski aftur að því á eftir en Arnór, átt þú líka mikið til í skúfunni?
2: Svona, smá. Þetta er hérna, já, ég er búin að vera að skrifa alveg bara úst frá því að ég var í menntaskóla. Svona. En hérna, ég var góður í því fyrir nokkrum mánuðum síðan frá almennlega og hérna, sett, handritið sem ég sendi núna hafði sett eitthvað sem ég búin að vinna í alveg, úst, 6 ár, cirka og já, enjú, mín skúfa er líka stútfull, ég þarf bara að grísja í gegnum drastlið
0: Já, en þessi saga, þetta er skáldsaga sem nefnir Hreiður eða kannski hrollvekja eða hvað
2: Þetta er smá hrollvekja, sko Ég, sem sagt, byrjaði raunin að skrifa hana, ég bjóði sett í hérna íbúð í Norðurmýrinni og hérna, ég veit ekki hvort þið þekkið Norðurmýrinni, hún mjög grá og ég held ég að minn minnir að vera atvinnulaus og ég var eitthvað fútlöndi nágrannar minn að því að hvað sem ég hláfa þeim og ég var veikur heima og ég leit út í garðin minn sem var sett fyrir utan gluggann, garður innan gæslappa, þetta var bara svona steypuveggur með bara svona möl, mjög grátt og ljótt og ég fór að hugsa bara svona hvað geti ég gert til að gera hennan garð áhugaverðan og aftur í fílutin ágrann minn og hérna, ekki til geggjum skapi en ég fór að hugsa svona hvað ef það væri mjögulega heimsendir í þessum garði og þá fór ég að svona tvinna upp hugmyndir sem ég hafði hérna, bara húst hvað þarf að líta að gerast til þess að það komi allræðis ríkistjórn og hérna stefni landinu glötun hvað þarf að líta til þess að húst, hérna, ljúga að fólki tunnætturinn svona allt saman og líka því að upp að þessu þá hafði ég aðla bara verið að skrifa grín sögur, það er svona mitt lifibrið, það er bara að hafa gaman og er ennara fyndin en mér svona, mér langar að skora að sjálfum mig og prófa að skrifa eitthvað sem er ekki grín hvað með að prófa að skrifa eitthvað sem er kannski smá hryllingur eða bara svona uggvanlegt
0: Já, söguninu koma líka fyrir svona allskins skrifræðisflækjur og stjórnmálapælingar gastu nýtt einhverja innsýn úr starfniðinu á alþingi í þessum skrifum
2: Ég held að það sé best að ég segi sem minnst það Nei, það sko, ég sá myndina Brasil Tregilján fyrir mörgum ára síðan og hún hafði djúb staðar hóða mig, hún er mjög fyndin og líka mjög svona hrollagandi af því að það sem, er svona þetta teknó skrifræðis hérna svona framtíðasýn svona það sem framtíðin flækt ekki mikið með bara annaðhvort bürókrasíu eða bara ákveðt svona einmitt bara svona steiktan hátt. Ég kannski svona hugsaði meira bara út í þetta fárónlega, þetta surrealiska og en ég hugsaði samt alveg hvað það stutt í að hluti sem við teljum einfaldir geta orðið hrollikjandi bara með því að flækja það aðeins.
0: Það stundum talaði að forvitni eitthvað í eðli manneskjunar geti verið drifkrafti fyrir rithöfunda. Þú ert líka félagsfræðingur, varstu með einhvers konar rannsóknarspurningu í þessum skrifum, eitthvað sem varst að skoða sérstaklega í manneskjunni eða samfélaginu?
2: Já, ég rauninni bara, í fyrsta lagi sko, ég hugsa rosa mikið eðlilegt fólk í óeðlilegum aðstæðum. Það bara eitthvað sem pæli bara okkur með þessi degi. Og þegar ég að skrifa og að búa til sögur, þá ég pingu svona, úst, mín byrjun bara, úst, hvernig að fá manneskju sem að hefur, bara hvernig væri að setja manneskju sem langar ekkert að verða, segjum bara, úst, bara í háttsættir stöðu, segjum bara þjóðalitói, bara sem langar ekki neitt að verða og hefur engan áhugaði, en það samt. Og það svona einar spurningu sem ég satt, þetta satt þrý karakter og einn að satt, fórsættis á þeirra lífiðlisins, í svona gerspiltri allraðis hérna, stjórn. Og hann hefur engan áhuga, hann vill ekki. Þannig að ég hugsa svona já, bara úst, að setja manneskju sem er ekki vön einhverjum aðstæðum í aðstæður og bara sjá hvað gerist. Mm-hmm. Þannig að það svona kannski mesta sem ég hugsa en líka bara, þú veist, mín pæling alltaf hérna, hvernig myndi manneskja bregðast við því að vera hluti af einhverju á þess að pæli því, þú veist, að vera hluti af, eins og ég segi, einhverju svona allræmdri allræðis, ekki stjórn. Það kannski svona penningi samlega, við kunum það.
0: Já, en hvenær finnir þú tíma til þess að skrifa eða sína ritstörum?
2: Það mjög pirrandi að vera ég, að ég mjög kvatvís og ég langar alltaf svona stúka af tíma til þess að setja svona að skrifa. Það gerist aldrei, þannig að það bara svona, ég fæ flugu hausinn og ég þarf bara að afsaka mig frá því sem ég er að gera og bara tilla mér ykkur stað með töluna og skrifa. Þannig að það mjög kátist.
0: Já. Þú ert ekki svona yfirvegaður eins og steinun að setjast niður á kvöldin svona í næði og ró.
2: Ég bara ekki svona dáist að því að, hérna, að vera með þetta program, geta að fara í sund og hérna, setjast niður, það bara alveg var ógstannis.
0: En að fá svona styrk, hvað þýðir það? Er þetta ekki hvatning fyrir ykkur að sinna þessu betur?
1: Þetta mjög mikill heiður að fá hana styrk fyrst og fremst og ég ána með það og svona viðurkenning á því að það sem maður að gera að það sé einhverjum öðrum finnist varð í það. Af því að ég hef sent áður handrit ekkvert og ekki fengið einn svör eða viðbrögð. En í þetta skipti þá var eitthvað sem small. Eitthvað hefur vakið áhuga eftirtækt. Þannig að fyrir mér þetta mikill heiður að vera varinn í þetta.
0: Þú talaðir áðan að svona, já, börnið þín bentu þér á að þetta kveikti eitthvað í þér. Dætur þínar þrjár eru mjög skapandi, hafa verið myndlist og tónlist og reitlist og sviðslistum og allskins hafa þær haft mikil áhrif á þig.
1: Já, sonur minn líka, hann verið í danslist, þannig að þetta já, það allir við hefum ekki bara haft áhrif hver á aðra og hvort á annað. Það náttúrulega, maður elur upp börnin sín og þau eru yndisleg og dásamleg. Og ég mjög stolt af því sem það gera og elsta dóttir mín rithöfundur Ragnheiður Harpa og hún skrifar dásamlega texta sem bara eru svo fallegir og dóttir mín Rakamjöll hún í Dreamwife og hún skrifar alla texta fyrir hljómsveitina sína og Íris María hún tjáir sig í myndlist og gera það á virkilega frábæran máta. Og sonur minn dansandi þjótt. Nei, hann framreislumaður og með háskólapróf í dansi. Mm-hmm. Þannig að þau eru öll, við höfum öll áhrif hvert á annað og það bara yndislegt að ég gott fólk að.
0: En hvað með þitt umhverfi, Arnór? Er þetta eitthvað svona sem að þú hefur séð fyrir þér að taka þátt í jólabókaflóði og svona storma fram á rítvöllin?
2: Ég er búin að vera með þessa hugmynd mjög lengi, þú veist ég hefna var hafði ekki sérstakann áhuga, ég hef alltaf haft áhuga á að skrifa alltaf komið ykkur á, alltaf verið með svona sögur í gangi þegar ég var krakki í unglingur en fór í, hérna, það var íslensk áfengi sem ég tók í Borgholtsskóla sem að Dagur Hjartarson kendi, hann listi af kennan í eitt ár og eftir það væri bara eitthvað ok, ég ætla að rauðtundur, það var svona svolítið svona sparkið sem ég hérna, fekk í allan þeim áfanga bara að lesa Lagsnes og lusta hann hérna, tala ljóð, þá var það bara málið. Ég kem

0: veist, svolítið svona með bara mína bara svona lífsreynslu sem hérna bara þú veist að hafa kynst mörgum fólki að hafa verið að mörgum vinnustöðum að hafa verið þú veist hérna blankur að hafa fengið tækifæri að hafa verið hér og þar og bara þú veist og ég hugsa bara svona allt sem að ég hef upplifað að geti notað á eitthvað nátt til þess að búa til annarkvort karakter eða sögu ég gerði það mjög lengi hérna að byggja alla karakter á mér sem var ekki gott en hérna svona síðustu missir það hefur svolítið verið að hugsa bara þú veist svona já bara hvað ég að horfa, hvað ég að lesa, hvað ég að spila og hvernig get ég svona, þú veist látið það haft áhrif á mig frekar og svona alltaf líka ég með hérna alveg dásamlegan maka sem ég verð aðeins að hérna yndir hérna, hérna því að hún þarf að hlusta á mig þegar ég fer á eitthvað svona rant að koma með eitthvað hugmynd að annarkvort, hérna einhverju motion í hérna í sögunum minni eða eitthvað blá og hún þarf að bara hlusta hún kemur vissulega með alveg alltaf með góða punkta og svona aðeins dreymunir á hérna erðuna en hérna einsamt takk
1: Rithöfundur, upplýði að þið séu alltaf svona í gegnum daginn að hugsa söguna ykkar eða hvað þið getið dregið inn í skáldskapin er þetta bara partur að tilhver ykkar svona yfir daginn?
2: Nei, ég myndi ekki segja það.
1: Þið þurfum að setja ykkur í sérstakar stellingar. Eða þú gerir það. Hljómar eins og Arnór, þú sér þetta komið bara svona impulsivt upp hjá þér.
0: Það er svolítið svoleiðis. Það er bara að, hérna, það er svona nokkur svona, svo ég sletti, svona júríka moment, hérna, úr minni bók. Þú veist, ég búin að vera svona gluggaði handið á til eftir að ég sendið inn og hérna, sérstaklega eftir að ég fekk hann styrk sem ég glemdi að segja mikil heiður. Einmitt bara ekki dæla mikill og bara svona, maður er ennþá efna sem ég líður svona pingu eins og þetta sé eitthvað svona sinnbúið aplikap að ég komi inn í hérna reyndunar sambandi í dag og fólk sem eitthvað hafa tekin en jú, það er bara svona ég búin að finna nokkuð svona bá og ég man alveg hvað var sem kveikti þessa hugmynd og ég man hvað var sem kveikti það og það er bara í rauninni bara ég annarkvort að sko, úst, hoppa fram rúminu bara að reyna að sopna og bara nei, ég verða skjöðunir og komið sunnur blað og tengi þetta við setna þannig að já, þetta er svona Ég set mér í stellingar þegar að hugmyndin kemur og hún kemur og lætur ekki vita af sér.
1: Nei,
2: Hjá mér þá sest ég bara niður og það flæða hugmyndirnar. Mm-hmm. Maður bara svona tengi sig inn á við og bara, já, nú ætlum ég að skrifa og svo bara kemur og já, er að þetta gerast næst? Ó, en spennandi. Já, ok. Þannig að það bara svona einhvern veginn flæðir og kemur fram og það er oft er það, ég byrja nú að þessu núna þessari sögum með því að skrifa eftir kveikjum frá vinkonu þinni
1: Sunnudís
2: Já, ég tók eitt námskeið á henni svona langaði til að fara að nú langa með að fara virkilega skrifa meira og tók eitt svona námskeið hjá henni fyrir einu og hálfu ári síðan og hún var með ýmsa kveikjur og ég skrifaði út frá kveikjunum og svo fór ég bara að, eftir þetta námskeið að raða þeim saman og búa þess að þetta geti verið sameinlegt og Svo var ég bara komin að skrifa bók. Mm. Þannig en ég á bara, þetta liggur mjög vel fyrir mér. Mér finnst bara, ég bara hef tíma núna, sest niður og skrifa og finnst það bara mjög gaman.
1: Við getum fagnað því og ég laka til að lesa bækurnar ykkar beggja aftur til hamingju, bæði tvö, Steinunn, Anna og Arnór Steinn.
0: Takk fyrir kæla.
2: Kæra þakkir.

0: Lítill fugl, lag Sigfúsar Halldórssonar, tilengjað hinum ýmsu fuglum sem liggja á hreiðrum þessa dagana. Meðal annars í brunastiganum við Alþingi, þar sem rithöfundurinn Arnór Steinn Ívarsson starfar með fram skrifum. Melkorka ræddi við Arnór og Steinunni Önnu Gunnlaugsdóttur, en þau tóku núna klukkan fjögur við nýræktarstyrkjum miðstöðar íslenskra bókmennta í Gunnarshúsi. Steinun Anna fyrir sagnasveig sex ólíkar konur, og Arnór Steinn fyrir skáldsögu menn sem einmitt finna dularfullt hreiður við húsvegg í Norðurmýrinni.
1: En listunendur eiga gott þessa dagana því framundan listahátíð í Reykjavík sem hefst formlega á laugardag og stendur yfir til 14. júní. Víðsjáulestin verða í beinni útsendingu frá klúbbi listahátíðar milli 4 og 6 á mánudag og þar förum við nánar yfir hátíðina í smærra og stærra samhengi.
0: Já, og við ljúkum þættunum og þessari viku í Víðsjá með smá tónbroti úr 8. sinfoníu Mahlers, stórvirkjunu sem flutt verður á opnunardegi listahátíðar í Eldborg á laugardag. Hér kafli úr síðarhluta sinfoníunar sem fylgir eftir loka erindum Fausts eftir Goethe, þar sem sál Fausts sleppur úr greipum Mefistófelesar og til himna.
1: Og með því kveðjum við kærlustendur, takk fyrir að hlusta. Verið sæll.

Þetta var Víðsjá, endurflutt frá síðdeginu. Halla Harðardóttir og Melkorka Ólafsdóttir höfðu sjón. Góðir hlustendur, næsti næturútvarpi þáttur Unu Margrétar Jónsdóttur á tónsviðinu, endurfluttur frá því í dag.

Komiði sæl. Hér á undan var flutt sönglagið Villanelle, sveitasöngur, en það fyrsta lagið í söngvaflokknum Linuit d'été, sumarnætur, eftir franska tónskáldið Hector Berlioz. Í kvæðinu segir, vorið komið mín fagra, hlustum á svartþrestina syngja og tínum blóm. Það var Véronique Jean sem söng, en Louis Langré stjórnaði hljómsveit þjóðaróperunar í Lyon. Hector Berlioz samdi söngvaflokkin Sumarnætur á árunum 1840-41 við sex ljóð úr ljóðabókinni La Comédie de la Mort, Gamanleikur dauðans eftir Théophile Gautier. Ljóðabókin kom út árið 1838 og skáldið var nágranni Berlioz og vinur. Upphaflega var söngvaflokkurinn fyrir söngrödd og píanó, en árið 1843 samdi Berlioz hljómsveitarundirleik fyrir einn söngin og einnig fyrir alla hina árið 1856. Þó að söngvaflokk sé að ræða er ekki beinlínis sögð saga í honum, en engað síður myndar hann greinilega heild. Titillinn Sumarnætur kominn frá Berlioz og sumir gagnrýnendur hafa fundið að honum og ekki talið hann tengjast efni ljóðanna. En þar eru þeir á villigötum. Titillinn nær einmitt vel hinu seiðandi og ljúfsára andrúmslofti söngvanna. Í fyrsta söngnum kemur vorið með blóm og fuglasöng og annars söngurinn fjallar rós. En sumrinu geta einnig fyllt sorgir og það harmur og söknuður sem einkennir þriðja, fjórða og fymta söngin. Söknuður eftir ástvinunni sem virtist svo nálæg í fyrsta söngnum en nú horfin. Í sjötta og síðasta söngnum gleðin aftur við völd, söngurinn glettin, en samt, treginn ekki langt undan, ástin varir ekki að eilífu. Í þessum þætti verða lögin úr söngvaflokknum Sumarnætur flutt hvert fyrir sig, en fjögur lög fá sér til fylgdar lög eftir önnur tónskáld við sama ljóð, svo að hlustendur geti borið saman mismunandi vinnubrögð tónskáldanna. Allt eru þetta frönsk 19. aldar tónskáld, auk sönglaga Berlioz verða flutt lög eftir Pessar, Gounod, Bizet og Dupart. Við höfum nú heyrt fyrsta lag söngvaflokksins, Villanelle. Annað lagið heitir Le Spectre de la Rose, Andi Rósarinnar. Í textanum segir, opnaðu lokuð augu þín sem meyjar draumur hefur snortið. Ég Andi Rósarinnar sem þú barst í barmið þér á dansleiknum í gærkvöldi. Þú tókst mig, vota af perludropum vatnskönnunnar og barst mig í stjörnubjartri veislunni allt kvöldið. Ó, þú sem ollir dauða mínum, á hverju kvöldi mun rósrauður andi minn dansa við rúmstokk þinn. En vertu óhrætt, ég krefði ekki sálumessu. Þessi létti ilmur sál mín og ég kem frá paradís. Örlög mín öfundsverð og margir hefðu viljað fórna lífi sínu fyrir svo fögur endalok, því barmur þinn gröf mín og þar hefur skáldeitt með kossi letrað þessi orð. Hér hvílir rós sem allir kóngar munu öfunda. Á eftir lagi Berlioz við þetta ljóð hlýðum við á annað lag við sama ljóð. Það frá árinu 1873 og eftir Émile Pessar sem fæddist 1843 og dó 1917.

John Mark Ainsley söng lagið Le Spectre de la Rose, Andi Rósarinnar, eftir Emil Pessar, viljóð eftir Théophile Gautier. Graham Johnson lék á piano. Þar á undan söng Veronique Jean, lag við sama ljóð, annað lagið úr söngvaflokknum Sumarnætur eftir Hector Berlioz. Með henni lék hljómsveit þjóðaróperunnar í Lyon, Louis Langrée stjórnaði. Þriðja lagið heitir Sur les lagunes, við lónin. Í ljóðabók Gautiers hefur þetta ljóð titilinn Lamento, harmljóð. Það hefst á orðunum, unnusta mín er dáin, ég mun alltaf gráta hana. Tónskáldið leggur sérstaka áherslu á lokahendingu hvers erindis sem er alltaf hinn sama. A sans amour sans aller sur la mer, ó að fara ástlaus á sjóin. Í tónlist Berlioz hljómar þessi hending líkt og sárt kvein. En á eftir lagi Berlioz heyrum við Anne Murray og Graham Johnson flytja lag við sama ljóð eftir Charles Gounod. Gounod notar aðra aðferð en Berlioz. Hann leggur ekki svo mikla áherslu á lokahendingu erindanna, en engað síður er sorgin greinileg í tónlist hans og í lokin endur tekur hann aðra hendingu ljóðsins. Je pleurerai toujours, ég mun alltaf gráta.

Anne-Marie söng lagið Ma bella mia morte eftir Charles Gounod við ljóð eftir Théophile Gautier. Graham Johnson lék með á piano. Þar á undan söng Veronique Jean lag við sama ljóð úr söngvaflokknum Sumarnætur eftir Hector Berlioz. Þar heitir lagið Sur les lagunes við lónin. Hljómsveit þjóðaróperunnar í Lyon lék, stjórnandi var Louis Langré. Fjórða lagið í söngvaflokknum Sumarnætur eftir Berlioz heitir Absence eða Fjarvera. Aftur er fjallað sáran söknuð eftir ástvinu og kvæðið hefst á orðunum Reviens, reviens, komdu aftur, sem verða eins og ákaft kall í tónlist Berlioz. Lagið er hægt og tregafullt. Þar á eftir heyrum við lag við sama ljóð eftir Georges Bizet. Hjá Bizet er ákafinn túlkaður með hraða, þveröfugt við Berlioz. Mezzosóprannsöngkonan Yvi Jenike syngur lag Bizet og Thomas Hans leikur á píanó.

Yvi Jeneke söng lagið Absence, Fjarvera eftir George Bisset, við ljóð eftir Théophile Gautier, pianoleikari var Thomas Hans. Þar á undan söng Veronique Jean lag við sama ljóð úr söngvaflokknum Sumarnætur eftir Hector Berlioz. Louis Langré stjórnaði hljómsveit Þjóðaróperunnar í Lyon. En hefur sorgin völdin í fimmta lagi söngvaflokksins Sumarnætur. Lagið heitir Ó Simitér í kirkjugarðinum, en í bók Gautier hafði þetta ljóð titilinn Lamento, harmljóð, eins og ljóðið sem Berlioz kallaði við lónin. Ljóðið hefst með þessum orðum, þekkirðu hvítu gröfina þar sem skuggi íviðarins bærist með kveinandi hljóði. Á grein íviðarins situr föl dúfa, ein og döpur við sólarlag og syngur söngsin. Ljóðmælandi segir að söngur dúfunar sé undurfagur, en leið særandi og honum finnst eins og dáin sál vakni og gráti yfir því að verða gleymd. Minning tekur á sig mannsmynd og birtist eins og hvít vofa sem tegir út armsinn og hvíslar, kemurðu aftur. Í lok ljóðsins segir skáldið, ó, ég fer aldrei framar að gröfinni að kvöldlagi til að hlusta á dúfuna syngja á grein í viðrins. Á eftir lagi Berlioz verður flutt lag við sama ljóð eftir Henri Dupart, sem fættist árið 1848 og dó árið 1933. Lag hans er undir titlinum sem skáldið gaf kvæðinu Lamento. Lagið er samið árið 1883, en Dupart semur ekki tónlist við öll erindi ljóðsins, heldur aðeins fyrsta, þriðja og sjötta erindið. Í lokin, þegar skáldið segist aldrei framar ætlað farað gröfinni, verður tónlistin æstari. Thomas Allen syngur og Roger Vignol leikur á píanó.

Thomas Allen söng lagið Lamento, harmljóð eftir Henri Dupart, við ljóð eftir Théophile Gautier. Roger Vignol lék með á piano. Þar á undan söng Véronique Jean lagið Au Cimetière í kirkjugarðinum sem er samið við sama ljóð og er fimmti söngurinn í söngvaflokknum Sumarnætur eftir Hector Berlioz. Þessi þáttur endar með sjötta og síðasta söngnum úr söngvaflokknum Sumarnætur, Linuit d'été, eftir Hector Berlioz. Söngurinn heitir L'île inconnue, óþekta eyjan, og nú verður andi tónlistar og ljóðs glaðlegur á ný. Sungið er, segðu mér fagra ungmey, hvert viltu fara? Vindurinn þenur út segl mitt, árin er úr fílabeini, fáninn úr silki, stýrið úr gulli, ég er með appelsínu fyrir kjölfestu, engilsvang fyrir segl og engill er messadrengur hjá mér. Hvert viltu fara? Viltu sigla Eystrasalt eða Kyrrahafið? Viltu fara til eyjarinnar Jöfu eða til Noregs að tína snæblóm? Hvert viltu fara? Unga stúlkan segir, ég vil fara til strandar tríðarinnar þar sem ástin varir að eilífu. En sjómaðurinn svarar, sú strönd er nokkurn veginn óþekkt í landi ástarinnar. Það er Véronique Jean sem syngur lagið L'île inconnue, óþekkt

Gedda eyjan, síðasta lagið í söngvaflokknum Sumarnætur eftir Hector Berlioz við ljóð eftir Théophile Gautier. Eins og fyrr er það hljómsveit þjóðaróperunar í Lyon sem leikur en stjórnandi er Louis Langré. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verið þið sæl.

0: Una Margrét Jónsdóttir fjallaði Sumarnætur, Le Nuit d'été, sönglagaflokk eftir franska tónskáldið Hector Berlioz á tónsviðinu. Þátturinn var áður á dagskrá fyrr í dag. Kæru hlustendur, við heyrum nú aftur tónlistarþátt Kristjáns Kristjánssonar frá því í morgun.
1: Komið í sæl, velkomin og rek með Kákó.

Einar Kristjánsson söng í dag skein sól, lag Páls Ísólfssonar við ljóð Davi Stefánssonar. Lagi var hljóðritað í London 1946 og með Einari lék ensk hljónsveit undir stjórn Henry Gill.

Garðar Jakobsson bóndi í Lautum í Reykjadal lék á fiðlu. Hann lék pólkalagið Þótt ég dansi. Og þá rekur okkur til Frakklands.

0: Gus Visör flutti lagið Jeanette. Gus Visör fættist í Belgiu en eitti bróðpart ævisinnar í Frakklandi þar sem hann spilaði fyrst á götum Parísar og síðar tók hann takkanikkunu sína inn í hljóðver og spilaði meðlanars með Django Reinhardt og Edith Piaf. Enda þótti hann þá og þykir enn hafa verið afburða hljóðfaraleikari. Og þá rekur okkur næst til Svíþjóðar.
1: Rennur þar hann skuttar við

0: hade blommor som redan slagit ut på ängen. Guldiva, mandelblom, tattfot och blåviol.
1: Evert Taube flutti eitt þekktasta lagi sitt, Sjösalavalsinn, sem flestir svíjar kunna og syngja þegar færi gefst. Sjösala er, eða var sumardvalarstaður Taube fjölskyldunar og er í Stokkólms skerjagarðinum. Glöggir hlustendur hafa þekkt lagi sem er sungið á íslensku við ljóð Sigurðar Þórarinssonar, Vorkvöld í Reykjavík. Svífur yfir Esjunni sólróðið ský, sindra vestur gluggar sem brenni í húsunum. Og frá skerjagarðinum í Stokkólmi rekur okkur austur yfir Eystrasaltið, framjá Óland og Maríhamn og inn í finnska flóan við suðu Finnland. Þar er borgin Kotka, austan við Helsingi, ekki langt frá rússnesku landamærunum og Sankti Pétursborg.

Harmonisisters, systurnar þrjár Raja, Vera og Elsa Valtónin frá borginni Kotka í Suðu Finnlandi. Þær fluttu lagið Lolaien Tiotes Te sem að þýðir sungið við vinnuna. Lagið sem heitir á frummálinu Whistle While You Work kemur upprunlega úr Walt Disney teiknimyndinni Mjallhvít og dvergarnir sjö sem var frumsýnd 1937.

þýski söngvarinn og hljómsveitarstjórinn Max Rabe með lagi Ritt Tanz mit mir, dansaðu við mig. Við höldum okkur í Þýskalandi en eitt lag.

y ese es el sonido del patio latino de mi corazón. The Comedy and Harmonists frá Þýskalandi með lagi Tippi Tinn. Hópurinn leystist upp 1935 vegna gyðinga ofsókna nasista í Þýskalandi, en þrír þeirra voru gyðingar. Og þó svo að allir hafi lifað af stríðið, þá komu þeir aldrei saman aftur og hittust varla eftir það. Og þá rekur okkur heim aftur.

0: Smára kvartettin í Reykjavík söng lag Jóns Þórarinssonar við ljóð Hannesar Hafstein. Mótið heitir lagið Ef þú vilt koma kæra mín. Karl Billig lék á píónó og útsetti. Í Smára kvartettinum voru þeir Sigmundur R. Helgason og Halldór Sigurgeirsson sem að sungu fyrst og annan tenor, Guðmundur Ólafsson og Jón Haraldsson sungu fyrst og annan bassa.
1: Þrjár litla stúrastur en þeirra sáur bænum á laugardegi
2: klukkan þrjú

0: Hristi, Hamlet, Lenin.
1: O zile împreună la stat,
0: Roma, Hamlet.

Kling Klang kvintettin söng, Jónatan Ólafsson lék á píanó. Hljóðrituninn er frá 1944. Guðmundur Sigurðsson og Björgólfur Baldursson sungu fyrst og annan tenor. Jón Guðbjartsson, Gísli Pálsson og Ólafur Beinteinsson sungu fyrst og annan bassa. Og þeir sungu þrjár litla stúlkur, Lóu, Hönnu og Tótu.

Erla Þorsteinsdóttir söng erlent lag við texta Lofts Guðmundssonar. Bergmáls harpan heiti lagið. Með Erlu lék hljónsveit danska gítarleikarans Jörn Gróengård.

Mannakorn hljómsveit Pálma Gunnarssonar og Magnúsar Eiríkssonar flutti lag gamla skólan hans Magnúsar, Laugarnesskólan, en hann bjó á Laugateignum sem barn og það hefur verið stutt fyrir hann að fara í skólan sem stendur við Kirkjuteig í útjaðri Laugardalsins. Skólinn er teiknaður af Einari Sveinssyni húsameistara og er einn af elstu skólum Reykjavíkur. Hann tók til starfa 1935 og fyrsta árið voru 10 kennarar við skólan og 214 börn á aldrinum 8-13 ára. Fjöldi nemanda í Laugarnesskóla hefur verið breytilegur á milli ára. 1954 voru tæplega 1800 nemendur í skólanum og Magnús Eiríksson var einn af þeim. En nú þurfum við að fara að huga að heimstíminu. Lítja Grétastóttir stjórnaði upptökunum. 14 fóstbræður fylgja okkur á leið í höfn með sjómannavalsasirpu úr útvarpsþættinum sunnudagskvöld með Svavari Gests. Sirpuna má finna á breiðskífu með 14 fóstbræður sem að Svavar Gests gaf út vorið 1965 og var það fyrsta hægenga breiðskífan sem að SG Hljómplötu útgáfan gaf út. Og við kveðjum í Guðsfriði.

Kristján Kristjánsson, KK, var á reki. Þátturinn var áður á dagskrá í morgun. 14 fósbræður léku Sirpu sjómannavalsa í lok þáttarins.

0: Góðir áheyrendur, það komið að gulli og grænum skóum endur fluttum frá því í dag. Bryndís Björgvinsdóttir fjallar kínverskan garðagróður í þættinu.
1: Þegar maður var alast upp að Kína var bara okkur blett á landakortinu og þetta er Kína svo vissum við ekki neitt meira. Þannig að núna erum við fann að fara inn í Kína og skoða allt meira eða það boðið og þetta bara opnast alveg nýr heimur fyrir manni.
2: Já.
3: Og hann fyrir Kína, safna miklum efni við, er sendur þangað og kemur með koparinni. En síðan búið að reyna seinna mér að finna þennan koparinni þarna það sem hann fór en það finnst ekkert eins.
4: Þegar gróðu settu sko 45.000 ferkilometra skói bara það ár.
2: Já.
4: Það allt Ísland.
1: Býttu, ég þekki þetta. Þetta bustenstri, þetta King of Bilopa. Ég náttúrulega upp á loftin myndi að vel aldrei sé svona tri áður en oft nýtti þetta heilsubótar.

Þið eruð að hlusta á 13. þátt af gulli og grænum skógum. Um garðagróður, grænsvæði, tré og blóm og allt þar á milli. Í síðasta þætti var rætt ýmislegt matarkyns úr garðinum með áherslu á skjól, skjólgerð og svo auðvitað það sem ætilegt úr garðinum, allt frá túlipunum til berjarunna eða áts á laufi af víði sem inniheldur salixísýru, sem einnig í ösp en var upprunalega einangruð úr mjaðjurt. En nóg það, þátturinn í dag hverfist ekki salixísýru, heldur Kína. Hvorki meira nema minna. Það ekki einungis varningur ýmis sem kemur þaðan tæki og tól. Þaðan kemur líka alls konar garðagróður sem við þekkjum vel, eins og ýmsar reynitegundir, skrautrunnar og fjölæringar. Margar garðplöntur vísa beinlínis til Kína í nafngiftsinni. Enda eiga þær sín heimkenni þar. Kína hnappur, Kína límberi, Kína blóm, einnig þekkt sem musterisblóm, Kína spori, Kína blágresi, Kína einir, Kína drottning, Kína kvistur, Kína hortensía garðahind, Kína vöndur og Kína lykill, svo eitthvað sé nefnt. Kína varð að stærsta framleiðsluveldi heims árið 2010. Þegar það fór fram úr Bandaríkjunum og batt þar með enda á 100 ára sögu Bandaríkjana sem mesta framleiðslu lands heims. Síðan þá hefur framleiðslan haldið áfram að vaxa mjög hratt og í dag framleiðir Kína nær tvöfalt meira vörum en Bandaríkin. Við þekkjum það að þessi stórveldi takast aðeins á, sjáum það í fréttum reglulega og ekki nóg með það, þessi tvö lönd keppast einni að eiga hæstu tré í heimi. Árið 2023 fannst næst hæsta tré í heimi í Tíbet í Kína, risavaxin síbris sem teygir sig upp úr einu dýfsta gili í heimi og mældist hann 102 metrar á hæð. Hann vex djúft inni í Jarlung Sangbo gljúfrunu, sem mjög erfitt að rannsaka vegna bratta og þéttra skóa. Okkur hér á Íslandi kann að þykja ótrúlegt að þetta sé síbris, enda sjáum við síbris helst mjög litla á Íslandi, þar sem þeir hafa gjarnan verið seldir sem nánast einnota skraut í potta, sem yfirleitt er orðið brúnt á litin á vormánuðum. En erlendis, eins og í Kína, getur tegundin orðið langlíf og gríðarlega há. Bandaríkjamenn geta þó enn stert sig að því að eiga hæsta tré í heimi, þrátt fyrir að hafa þurft að lúffa fyrir kínverum hvað framleiðslu á vörum varðar. En þar í landi má sjá stranda rauðvið sem 115 metrar á hæð. Og nú er hægt að velta fyrir sér hvort kínverski síbrusinn ætli smátt og smátt að hafa bandaríska strand rauðviðin undir í þessari miklu samkeppni stórveldana hið stærsta, mesta, hæsta og besta. En við ætlum að svífa yfir öllum hugmyndum samkeppni þessara þjóða á milli eins og fuglinn frjáls og kíkja þess heldur út í garðin okkar. Þegar ég geng út núna í maímánuði sé ég ýmsa lykla, prímúlur, sem eru einmitt að blómstra núna hver af annari. Ég sé einnig gulbambus við bílastæðið, þar sem einnig má sjá Suzuki jeppling. Gulbambusinn frá Kína en jepplingurinn frá Japan. Það sem sagt þannig að það hægt að rækta bambus frá Kína á Íslandi í dag og leggja síðan bíl frá Japan við hliðin á honum. Og við hlið hans bíll nágrannans líka frá Japan. Og við hliðin á þeim bíl fagur sírena Elinor, harðgerður hár skrautrunni með bleikum ilmandi blómum, nokkuð algengur hér á landi. Fagur sírena Elinor var þróuð í Kanada, meðal annars af grasa og erfðafræðingnum Isabellu Preston, sem var fræg fyrir að þróa harðgerðar skrautplöntur fyrir kalt loftslag, sérstaklega sírenur sem kallast Preston Lilacs. Fagur sírena Elinor var einmitt framræktuð í Kanada af asískum sírenutegundum frá Kína. Og þarna standaði öll hlið við hlið, tegundirnar frá Kína til móts við bíla frá Japan.
og er þar með allt á bílastæðinu mínu upp talið. En kíkjum betur á bambusinn. Gul bambus verður 1-2 metrar á hæð og er sígrænn. Hann þarf nokkuð skjól til að pluma sig. Þá getur maður velt fyrir sér. Er eitthvað skemmtilegra en að horfa á bambus á Íslandi? Til dæmis á mörsug, þorra eða góu og sjá hann stingast upp úr snjóbreiðunni, sígrænan og sprækan, í gulri veðurviðvörun og byggsvörtu skamdeginu, til áminningar um Kína. En áður en við höldum af alefli til Kína, ætlum við að millilenda í Vínarborg á því herrans ári 1884.

Í Vínarborg árið 1884 leit annálaður tungumálakappi og servidrengur dagsins ljós. Hann gat aðeins örfáum áratugum eftir fæðingu sína bjarga sér á að minnsta kosti 10 tungumálum án þess að hafa stunda nám í háskóla. Kínverska var eitt þessara tungumála. Hann fékk nafnið Jósef Rock og er talin hafa flúið áform fjölskyldu sinnar til Bandaríkjanna aðeins 19 ára að aldri, en faðir hans vildi að hann yrði prestur. Jósef Rock hélt nú ekki. Hann vildi frekar verja ævinni í langa, mikla og hættulega fræsöfnunar leiðangra. Rúmlega tvítugur aldri hélt Jósef Rock alla leið til Honolulu á Hawaii-eyjum, langt í burtu frá Austurríki. Þótt Rock hefði enga formlega háskólamenntun, drakk hann í sig ýmsa þekkingu eins og svampur. Hann varð til dæmis að sérfræðingi í hawaiískri flóru. Á næstu árum lét hann heldur betur til sín taka á Hawaii og kom á fót fyrsta grasasafni Hawaii og skrifaði tugi fræðigreina og nokkra bækur. Þegar hann hefði náð utanum flest allt á Hawaii, hélt hann til Kína, þar sem hann dvaldi og rannsakaði gróður í áratugi. Þanga fór hann reglulega í heilmikla fræsöfnunar og rannsóknar leiðangra. En árið 1922 kom Rock fyrst til Lijiang í norðvestur hluta Yunnan, miðstöðar Nassi-fólksins sem þar býr. Þar settist hann að í þorpinu Nguluko við rætur Yulong fjallgarðsins og það varð aðalbækistöð hans næstu 27 árin. Þrátt fyrir borgarastyrjöld í Kína, innrás Japana og síðar valdatöku kommunista undir stjórn Mao Zedong hélt Jósef Rock sínu streki og safnaði miklu magni plöntu og fugla sína á samt þúsundum ljósmynda af landfræðilegum, þjóðfræðilegum og sögulegum verðmætum. Eins og sannur Evrópumaður á þessum tíma ferðaðist hann í mikilli fylkingu burðardýra og aðstoðarmanna. Hann hafði með sér kokk, borðbúnað fyrir kvöldverði, færanlegt baðker og grammofón. Þá þurfti hann líka að hafa með sér öfluga lífverði til að verjast ræningjaflokkum og stríðandi fylkingum í fjöllum og sveitum Kína.

En ræningjaflokkar og djúp gil með snarbröttum stígum stöðvuðu hann ekki. Þess má geta að Rokk gerðist einnig mannfræðingur á þessum ferðalögum sínum Kína og skrifaði til dæmis tveggja binda menningarsögu Nassi-fólksins, hann rannsakaði trúarteksta þess og helgisiði. Og segja má að hann hafi eiginlega gert það tvisvar, því eitt sinn sendi hann handrit sín tilbúin til útgáfu og stóran hlut safnsins til Evrópu til öryggis með skipi, en allt fórst þegar það var fyrir tundurskeiti í Arabíuhafi. Hann sneri því aftur til Lijiang og endurskapaði verk sitt Nassi-fólkið, vann af mikilli ákefð og tókst að endurgera handritið og auka við það. Eftir að hernámi Japana í Kína lauk árið 1945 tóku herir kommunista fljótlega yfir Lijiang og í ágúst 1949 neytist Rokk til að yfirgefa svæðið með söfn sín og handrit fyrir fullt og allt. Hann fekk ekki að snúa aftur en tók að vinna við merkilega orðabók og alfræðirit Naxi menningu sem kom út árið sem hann lést 1962. Hann lést á Hawaii en eftir honum haft að hann hefði frekar viljað eyða síðustu ævikvöldunum í fjallahéruðum Lijiang. Sagan segir að engin fjölskyldumeðlumur hafi mætt í jarðaförinu hans og enga átti hann afkomendur, nema kannski þau 100 tegunda sem hann átti þátt í að koma á legg á Vesturlöndum og fróðleikinn allan Naxi-fólkið, siði þeirra tungumál og hætti. Jósef Rokk var aðeins einn margra grasafræðinga og grúskara sem söfnuðu gróðri frá Kína og sendu til Evrópu. Hægt væri að nefna mun fleiri og segja í löngu máli frá ferðum þeirra og ævintýrum. En þessir leiðangrar sem farnir voru á 19. og 20. öld höfðu mikil áhrif á garðyrkju í Evrópu og Norður-Ameríku. Margar vinsælar garðplöntur dagsins í dag komu fyrst til Vesturlanda í gegnum slíkar safnanir. Eins og til dæmis auk þeirra tegunda sem ég hef áður nefnt, magnólíur, sírenur og ýmis barrtré. Arfleifð Jósefs Rokks og allra hinna lifir beint eða óbeint áfram í garðagróðrunum okkar. Til að nefna dæmi þar sem Jósef Rokk er beinlínis nefndur hona, má nefna Jósefs reyni, Sorbus Jósef Rokk eða reyni Jósef Rokk. Og má segja að allt sem hefur komið fram hér og undan sé til kynningar á Jósefs reyni sem er sjálfgæð fjallaplanta sem finnst sérstaklega í Yunnan og Sichuan héruðum þar sem Rokk ferðaðist mikið og safnaði plöntum. Hún vex oft í háfjöllum og bröttum hlíðum þar sem loftslag er svalt og rakt og svo vex þessi reynitegund einnig á Íslandi í dag meðal annars 5 metra frá gul bambusunum og bílastæðinu sem ég myndist á áðan. Jósefs reynir Jósef Rokk sker sig frá öðrum reynitegundum hér á landi að því leitunni til að hann ber gul ber á haustin. Þá fá laufin fallega rauða haustliti sem halda út í appelsínugult og fjólublátt jafnvel. Hins vegar má nefna að Jósefs reynir er ákveðin undantekning því flesta reynitegundir sem hér þrífast og koma frá Kína skarta hvítum eða bleikum berjum á haustin. Kopareynirinn með fallegu hvítu berin sín er líklegast sá þekktasti. Kopareynir kemur frá Gansu héraði í norðvestur Kína. Kopareynir hefur verið ræktaður á meginlandi Evrópu og á Norðurlöndum síðan 1924. Líklegt er að Jósef Rokk hafi haft þar hönd í bakka og einni þegar litið er til dvergreinis, Sorbus reducta, sem er smávaxin reynutegund frá vestur Kína. En til að fræðast fortíð og framtíðina í Kína kalla ég saman nokkra spekinga. Þar á meðal hún Brynhildur Magnúsdóttir sem var okkar stoð og stytta í þar síðasta þætti þegar við fórum aftur 2 miljarda ára eða svo til að rýna í súrefnisbyltinguna, jarðsöguna og ýmis þróunarstökk plantna. Í ljós kom að Brynhildur ekki aðeins sérfræðingur í jarðsögu, heldur talar hún einni kínversku, líkt og Jósef Rokk, og hún hefur dvalið í Kína löngu.

0: Við ætlum að fara í ferðalag til Kína í gegnum gróður og fleira til. Oft heyrir maður nefnt að Kína sé framtíðin, en máli að Kína líka fortíðin, enda með gríðarlega langa sögu og siðmenningu og talsvert á gróðri frá Kína vex á Íslandi og bara að pluma sig mjög vel. Til að ræða gróður og Kína hinga mætt Brynhildur Magnúsdóttir, en hún jarðfræðingur og háskólakennari sem sérhæfi sig í jarðfræði og ekki síst jarðsögu, en hún á sér fleiri hliðar. Því hún einnig útskrifuð úr kínverskum fræðum og var að koma frá Kína. Velkomin Brynhildur.
1: Já, takk. Það var að lenda bara.
0: Já, varst að lenda. Þá hér einnig Bjarni Diðrik Sigursson. Hann prófessor í skófræði við Landbúnaðarháskóla Íslands, alinn upp í Öræfum og Vestmannaeyjum. Hann nam líffræði við Háskóla Íslands og fór í framhaldsnám til Uppsala í Svíþjóð í skógvistfræði. Velkomin Bjarni.
2: Takk.
0: Og svo hér Steinar Björgvinsson, garðyrkjufræðingur og skógarplöntuframleiðandi sem ætlar einnig að vera okkur hérna innan handar þegar við spáum í gróðri sem á heimkynni sinn í Kína. Og við ætlum að leiða hugann þangað og reyndar fer oft hugurinn þangað til Kína. Ekki síst vegna þess að Kína oft bara mjög áberandi á fréttasíðum, alþjóða á stjórnmálum. Og fólk hefur líka oft skoðanir á Kína og stundum skynja maður jafnvel að Evrópu og Kína sé stillt upp sem einhverjum svona andstæðingum þegar maður les fréttinar að á einhvern hátt þá hérna er talað að Kína með ekki ná yfirráðum til dæmis í samkeppni eða eitthvað svoleiðis og þá fyrir maður velta fyrir sér hvort að þetta sé einhverjum svona gamli fordómar eða hvað en núna ég ekki stjórnmálafræðingur en ég hef áhuga á gróðri. Og þegar ég líti þeirra tegunda sem kom frá Kína og eiga sín heimkynni þar, að þá blæsir við mjög spennandi tegundir sem að suma hverjar eru orðnar bara mjög algengar á Íslandi. Og við tökum þeim bara hérna fegins hendi þessum tegundum. Og þeim hefur þá verið safnað á sínum tíma í fræsöfnunar leiðangrum til Kína, líklegast af evróskum eða amerískum söfnunar leiðangrum og hafa síðan borist hinga til lands með einhverri millilendingu í Evrópulöndum einhverjum og hafa síðan fest hér rætur. En áður með heyrum betur hvaða tegundir þetta eru, þá langar mig aðeins að heyra þér, Brynhildur, þú sem varst að koma frá Kína, hvaðan kemur þinn áhugi á landu og þjóð og þú sagði mér einmitt daginn að þú værir spennt fyrir því að mögulega bráðum verði hægt að fljúga sko beint frá Íslandi til Kína með nýjum flugsamgöngum.
1: Ég býð spennt eftir því.
0: Og þú býð spennt eftir því að þú ætlar að fara aftur.
1: Já, ég stefna nokkra ferðir við bara,
0: Og af hverju ertu að fara svona mikið til Kína?
1: Ég bara fekk Kína bakteríuna. Ég vegna ættleitu son frá Kína 2010. Fór þetta í fyrstu ferðin okkar og kynntust þetta landu og þjóð og náttúrulega fengum við það frá bara dreng. Og ég bara varði einhvern veginn heilluð að þessu. Svo leittist út í tungumálanám.
0: Já.
1: Fór ég endurmyndan námskeið Háskóla Íslands og það var svo gaman þegar ég endaði fullu námi haustið, mér alveg óvart.
0: Í kínversku í háskólanum?
1: Já, í kínversku í háskólanum og svo áður ég var 50 þá slitsaðist út í skiptinámi í heilt árið til Kína í kínversku tungumannanámi.
0: Já.
1: Og notaði tíma til að ferðast og skoða og læra og mæti skólan alltaf líka.
0: Já.
1: Og bara kynnast öðrum menningastörum og bara það þvælast mikið
0: Já.
1: Þeir eru mjög mikið tengdi við náttúrun hinn almenni kínverði. Þeir vilja hafa tré og gróður allt sem er kringu sig. Það er allt í gróið þarna, það er hvergi aukt svæði. Þeir rækta allt sem þeir koma nálægt. Og þeir byggja rosalega mikið á alls konar plöntum. Það er eins og kínversk læknisfræði, mörg þúsundar og gömur fræði það sem nýta alls konar plöntur. Og það er dýra hluta sem við viljum ekki endilega vita hvað í alls konar læknisfræðilegu tilgangi.
0: Já.
1: Og plöntu sem að skipta miklu máli fyrir Kína, fyrir heiminn, fyrir sem að þetta hafa Kína. Þetta er silki plantan, mölberi tríð, sem að það var bannað að flytta það út úr landi vegna sem silki og lirfutna lifa á þessu tríða. Og það mátti ekki flytta á landi, þetta átti að vera bara kínverst. Svona þetta teplantan, hún ætti að fara Kína.
0: Já.
1: Og gingu bilópa sem fannst þetta fyrst listin, þetta mikilvæg helsugjört og alls konar helsugjörtir og alls konar.
0: Já.
1: Og þeir sækja rosalega mikið í gróensvæði.
0: Já.
1: Alls þar á almennsgarðar með alls konar litrikum gróðri, trjám og runnum og blómum.
0: Já.
1: Og þeir vilja komast, hafa afdrepa sem geta komast út í guðskonar náttúruna og bara verið úti.
0: Hvernig fyrst þeir fólk nýta grænu svæðin? Er hérna...
1: Þeir gerða það mjög vel. Þeir leitast allir eftir að fara út í næst almennskandi en þeir eru út allt.
0: Er það til að borða, að gera æfingar eða leikir?
1: Það er að borða, hitta vinina bara... og það er mjög algjönt að fara þess að kvöld

0: inn að hittast bara út í garð og dansa saman með tónlist og saman með danshefingar eða spila eða bara kjafta. Þannig þeir, við sækja rosalega mikið þegar fara út í þessi grannisvæði bara degi til og kvöldi til og nýta þetta rosalega vel. Og þeir sækjast inn á ákveðum ástíma þá að fara þannig að skoða þessi blóm og öðrum ástíma og fara annar til að skoða ykkur önnur blóm. Þannig þeir sækja rosalega mikið í alls konar grannisvæði.
1: Já, finnst þér, er fólk svona almennt með garða?
0: Það sem það getur og, það, og langflestir eru með svalur og það eins og vinkonu mín sem býr þarna í Ningbo og hún með blómagarða svölunni hjá sér og rekta þarna alls konar netjur eins og engi fer og hvítlöku og fleira bara svölunni hjá sér.
1: Já, með allt í pottum bara.
0: Já, og þeir vilja, hvað sem þið komast í það er með rektaðar eitthvað í pottum.
1: Já.
0: Þú notar leimilisins.
1: Já. Akkurat, ég hérna, ég heyri kannski aðeins í þér, Steinar. Þú hefur aðeins svona verið að kortleggja, þú framlegir ansi marga tegundir af runnum og trjám og líka eitthvað af fjölaröngum og þú hefur svona aðeins verið að kortleggja hvaðan þeir koma og maður kannski til að byrja með, þegar ég fór hérna í grasakarinn í Edinborg, ég held að þú hafði jafnir komið þangað líka, að þegar maður fer inn í hann, þá hann skiptist mjög smundur svæði og fyrsta svæðið er kínverst svæðið. Þá ser maður sko þennan rauðu við frá Kína en mikið að reynitegundum. Og þá hugsa maður reynir en hann er, maður tengir hann við Kína að miklu leiti. Og hérna, hvaða tegundir er þetta sem þú ert að rækta sem að þú ert að tengja við Kína?
2: Sko, í fyrsta lagi kannski eru ekki bara svo, til að halda þetta til haga svona okkar skóartegundir eru ekki frá þessu svæði. Þetta eru, við erum að tala um garðplöntur, fjölaringa, runna, fyrst og fremst. Ekki mikið tré, þannig laga. Það er til grenitegundir á Íslandi hér og þar í söfnum sem eru ættað frá þessu svæði. En runnar til skrauts og skjóls og fjölarblóm, laugjurtir, og jafnvel það sem við köllum sumablóm. Þú nefndir reyni, já, það er svo gaman að skoða einmitt hvað þetta er ætta og þá einhvern veginn tengist maður þessu meira og dýpri hátt. Og til dæmis þá er vinsælt í dag og hefur verið undanfarið að planta reyni sem hefur hvít eða bleik reyniber. Og ef við skoðum hvaða reynitegundir bera hvít aldinn og bleik, þetta er dóldið svona framandi, jú, það eru reynitegundir sem komum frá Asíu og það er mikil fjölbreytni. Og nú þegar eru nokkra tegundir hér í ræktun en við þekkjum best þennan vinsala kopareyni,
1: með hvítuberin, já.
2: Óbúslega frjósamur, það er alveg sama hvernig sumarið er, það er alltaf mikið að berjum. Runnin er þakin hvítum berjum, samlega rauðum haustlit og þetta er eitthvað sem er framlíkt í öllum íslenskum garðplöntustöðum og garðeigendur þekkja. Svo að bæst við kínareynir, rúbínreynir, eitthvað sem heitir haustreynir og vorreynir er líka til, perlureynir þrýfst vel, margt að þessu svona keimlíkt. Og það sem er dálítið áberandi með þessar tegundir reyni, tegundar sem koma úr fjallendi, við erum að tala plöntur úr fjallendi, frá Yunnan og Gansu og hvað þetta heitir Sichuan hér að þetta er oft í sko nokkur þúsund metra hæð yfir sjáamóli og oft svona ég það sem kallaði þokubeltinu.
1: Þokubelti Kína.
2: Já, í fjallendi.
1: Já.
2: Og þetta eru semst leiðangrar eins og nefndir, evróskir eða norður-amerískir leiðangrar sem hafa komið með þetta til Vesturlanda.
1: Mm-hmm.
2: En það sem ég ætla að segja með þessar reynitegundir, margar sem gera þar sérstakar og kannski hvað er mikið fjölbreytni, að þetta er svona apomictic, þetta hljóma mjög sérkennilega, þetta eru svona smátegundir sem hafa myndast í gegnum aldirnar, það sem það er mynda fræ án æxlunar, þannig að það eru sífælt í gegnum þróunarsöguna að myndast nýjar og nýjar smátegundir. Við þekkjum þetta á Íslandi, já, Maríustak til dæmis, þið þekkti á brómberjum í Evrópu og undafíflum á Íslandi auðvitað, að það mynda svona aragrúi smátegunda og það sem ég finnst þú sérstætt eins og með kopareyni sem berst hingað til Vesturlandi með Josef Rock sem var frá Austurríki en bjó lengst af í Bandaríkjunum, hann er uppið þarna sem stið lok hérna 19. aldar og fram á 20. aldina og hann fyrir í Kína og safnaði miklu með efni við, er sendur þangað og kemur með kopareyni
1: mm-hmm.
2: En síðan er búið að reyna seinna með að finna þennan kopareyni þarna það sem hann fór en það finnst ekkert eins.
1: Já.
2: Þannig að núna er sem kopareynir vinsall á Íslandi, í Skandinavi og víðar í Evrópu og eitthvað í Norður-Ameríku. En það finnst ekkert, þannig að við þurfum að varðveita hann sem sagt

0: þessa tegund, þessa smátegund hér hjá okkur, því að finnst ekki aftur orginal útgáfan.
1: Í heimkynum sínum, í rauninu, já. Einmitt, þannig það er, þau málputa reglun er að það er þá reynitegundum með hvítber og blekber sem verðast koma frá Kína.
0: Já, og víðar endar í Asju.
1: Og víðar í Asju,
0: Kasmir hér að þið, Pakistan líka.
1: Já,
0: já.
1: Einmitt.
0: Og hérna, Japan, jafnvel.
1: En svo erum við með fleira, við vorum líka, sko, nú er ég með bambus í garðinu mínu.
2: Já,
0: já gulur bambus.
1: Já, og hann er svona 2 metrar, alltaf sígræð. Mjög gaman að sjá hann standa upp úr snjónum á vetunar. Það er ekkit mjög jólalegt reyndar, en svona minnir mann á.
0: Kemur einmitt frá Kína, Jó. Þessi gulur bambus.
1: Já, og hann er að pluma sig mjög vel hjá mér já. Og er eitthvað sem að mér finnst að mætti nota miklu meira. Ég myndi eitthvað að vilja sjá til dæmis bambuslimgerði.
2: Það er eiginlega allt árið í Kína, þá er eitthvað plöntur sem er að pluma sig yfir vetatíman. Í janúari Ningbo, þar sem ég var með nám, að þá voru hérna fjólurnar og tóbaksvartir sem við þekkjum sem sumarblómin, mm-hmm. þá voru þau út allt á háskólalóðinni.
1: Já.
2: Svo hlýnaði það dó og það út að koma aðra tegundar, þannig að allt árið er eitthvað tegundar sem er að blómstra.
0: Akkurat.
2: Það sem ég var núna, bara núna í apríl, það var sko kirsuberi trinn og blómi trinn og allt saman, það var alls konar falli, litið blóma og öllum trjám.
1: Já.
0: Einmitt, það er líka dálítið úrvala kvistum í þessum fjöllum og það eru kvistir hér í ræktun sem eru búin að vera lengi eins og stór kvistur, bókvistur og jafnvel hérna birkikvistur sem eru viltir þarna í fjöllum. Og eitthvað sem heitir meir sæ kínakvistur og er til hér og þar á landinu.
1: Já.
0: Það eru fjölaringar svo hjartablóm og kínaglóð. Prímúlur bæði hérna kínalíkil og friggjalíkil eru á þessum slóðum líka í fjöllum og eru svona tindurlega algengar garblöndur hérna.
2: Þetta er hlúta landsvæðinu hérna upp í fjöllunum í Kína. Það er svo mikið hálendsvæði, komið djúp gil og það er kannski ákvönum fjallstindi þróast eitthvað samfélag og næsta tindi þróast eitthvað allt annað samfélag sem þú ná aldrei saman.
1: Já.
2: Þú ert albotnum að undir, það eru allt annað samfélag líka.
1: Þú getur verið með mismöndu vistkerfi eiginlega bara hlifið við, nefnir
2: það
1: bara hæða munur. Hún
2: er það sem að sjangja til þjóðgarni, það sem avatalandslagið, umblastan avatalandslaginu, þessi strýtur, sömu strýtur 1200 metra háar, þannig að það er allt eru samfélag upp á toppnum heldur en niðri á dalbotninum, svo allt annað samfélag á næstu strýtu. Þannig að þetta eru svo greiðlega mikla andstæða, þannig að plöntu þetta getur mikið að þróast í friði frá nágrunni sínum.
0: Það eru líka sírenur í fjöllunum, þannig að forfeður sírenuna sem eru mest ræktaðir hér komaði mitt þarna frá Kína,
2: já.
0: En voru svo þróuð aðalegi Kanada sem sagt víksla saman en komaði upprunulega þarna líka.
1: Mm-hmm. Mér sýndist líka að það væri einhverja hostur, brúskur að koma og líka, jafnvel hérna, musterisblóm.
0: Astelbe, já,
1: einmitt.
0: Og það einmitt brúskurnar sem eru orðnar í dag talsveit vinsalar hérna, svona jurtir í skugga. Svona blaðplöntur frekar en blómplöntur, þær munum vera notaðar einmitt í svona austurgerðir í matagerðalist að nýta sprotana þegar þeir stinga sér upp á moldinni.
2: Já.
1: Einmitt, mér sýndist ég líka sjá að reyniblaðkan komið frá þessum slóðum.
0: Já.
1: Kína, Mongóliu og jafnvel enn norðar. En hún einmitt er með þetta útlit, svona heitir einmitt reyniblaðka að því að laufin minna svolítið á þessi fjöðruðu lauf reynis.
0: Akkurat.
1: En þetta er einmitt, reyniblaðkan minnum með einmitt alltaf á Kína, hún er mjög svolítið einhvern veginn að mér finnst svona austrænt útlit.
0: Já, akkurat.
1: Mjög skemmtileg, falleg planta.
2: En vandamálum við veitum bara svo lítið Kína, þetta er búið að vera svo lokað svo lengi,
1: mm-hmm.
2: þegar maður var alast upp að Kína var bara einhver blett á landakortinu og þetta er Kína svo vissum við ekki neitt meira.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að núna erum við fann að fara inn í Kína og skoða allt sem er að það er búið og þetta er bara opnast alveg nýr heimur fyrir manni.
1: Já,
2: það hefur hún ekkert komist í, engert er núna.
1: Nei, og beinaflugið er að fara
2: beinaflugið,
1: að presta á.
2: Og líka það, til skamstíma er kínviski vísindamennum búin að stunda rannsóknir á öllu, jarðfræði og plöntum alls saman og þeir byrtu bara sín niðurstöður á kínvisku en það þurftir ekki stærri áhörndahóp.
1: Já.
2: En núna er farið að byrta þetta miklu meira ensku þannig að nú eru vestrænir vísindamenn að komast í þannig að þessi fjársvarskistu sem er þarna er.
1: Mm-hmm. En núna sagði ég á þannig að hérna, ég sagði við til manni minn hérna, já, við langa til Kína, Kína er framtíðin.
2: Já.
1: Þá sagði hann, já, og fórtíðin.
2: Já.
1: Ná, svolítið gott, já, það er rétt að það er líka fórtíðin.
2: Mörg til stóra menningasaga þarna.
1: Já, nákvæmlega. Hérna, já, ég var svona, hvernig sér þú fyrir þér ef þú ætlar að halda áfram fara til Kína?
2: Já,
1: hvernig,
2: það er svo mögulega get.
1: Já.
2: Samt leiðir mér að fluga.
1: Já, já, já. Hvernig svona sér þú fyrir, sko, það hljóta hafa verið svolítið mikla breytingar, þannig að það er búin svo mikil hávöxtur og á síðustu bara tíu árum. Hefur þú sjálf upplifað að sjá einhverja breytingar?
2: Já, við komum að það fyrst ára 2010 og þannig að fórum við til breytingum og fórum að til söguhjæraðin og það sá mann miklu meiri fátækt og svo leiðis.
1: Mm-hmm.
2: Og svona það fór ég til náms

þetta fyrir 10 árum og þannig að var hlutin orðin tölvægt betri en núna í dag þú sko, það má ýmislega segja kynveg stjórnvöld að þau gera allavega sitt þess að lifta fólki úr fátækt og það koma allir með sómasamlega

0: ráðandi ef þú hefur ekki aðgang á netinu þá ertu bara ekki með í samfélaginu.
1: Já.
0: Þú verður að komast svona á netin.
1: Tækni, svona tæknivætt.
0: Nota síma alltaf borga inn í metró, þú nota síma alltaf skráði töskugemtun á metrónu, eða láta gemma töskunar, verður að skráði inn í gegnum það.
1: Já.
0: Þannig að þetta er gríðaleg netvæðing og rafvæðing og þeir eru gríðaleg framalega í endurnýjanlegum orkugjöfum með myndmiljum og vatnsaflsvirkjunum og sólarorku og allt saman og það allt rafknefin þarna og annarkvæð bíll og rafmagnsbíll þeir eru sér merkti með svona græn númaraplötum og bara horfir kringu sig, rafmagnsbíll, rafmagnsbíll, rafmagnsbíll og sérðu alla bensín eða dísilbíll lengur.
1: Nei.
0: Og þá sjaldan þú sér svolítið þá finnur lyktan langa leiður og horfir kringu í aðeran.
1: Þannig að það er í rauninni minni mengun, það er ekki...
0: Miklu minni mengun heldur en hér.
1: Miklu minni loftmengun
0: heldur
1: en hér.
0: Já, og miklu minni heldur var fyrir 10 árum með 2010.
1: Já, það hefur orðið gríðaleg breyting.
0: Já, sem maður finnir það bara alveg á nefinu.
1: Já, og talandi sko að vera svona víta til framtíðar að þá hérna hafa... kynverar verið með bara langstærsta skóraktar átak sem að held ég bara í manna minnum.
0: Já, þeir en, græða upp öll svæði sem þau komast í það, plantaði trámið eða blómið með eitthvað.
1: Já, og það er hérna Bjarni Dyrik, mér langar einmitt, það er sko það að tala hérna The Great Wall of China, er það ekki Kínamúrin?
0: Jú, jú.
1: Og svo að tala The Green Wall of China, sem er þetta skóraktar átak.
2: Já, þetta er sko... Í minni kennslu er ég svolítið að fara með nemendum mínu gegnum hvað er að gerast með sem sagt, bara nýtingu og útbreyslu skóa á heimsvísu og það er frá 1946 þá hefur matvælastofnun Sameinuðu þjóðanna alltaf tekið saman sem sagt á 5 ára og 10 ára fresti og 5 ára núna undanfari hvað er að gerast í hverju einasta landi í heiminum og allum heimsálfum og við náttúrulega höfum öll heyrt talað sem sagt tapið á regnskóum í Suður-Ameríku og Suðaustur-Asíu. En það er samt í rauninni núna síðustu 20 árum er ekki búið að vera eiginlega neitt nettó skógareyðing í Asíu að því kynverið að rækta jafnmikið skóg eins og eyðist annars þar í Asíu.
1: En eru þetta hitabelti skógar, þetta barrskógar? Hvað
2: þeir náttúrulega eru komnir í mikil vandamál með upplástur. Já, í norður Kína innri Mongólíu sem er samt ekki Mongólíu heldur norður hluti Kína og þetta er gríðaleg gróðureyðing og búið að vera mikil ofnýting
0: og
2: vatnsskortur þetta er á mörg steppu mörkonum og hérna og svo vestanverðu er Gobi eyðimörkin og einmitt upp úr 1980 er hún að auka flatamál sitt 10.000 ferkilometra á hverju ári.
1: Já, svolítið mikið.
2: Og sem er sko í tíundi af Íslandi.
1: Já.
2: Þarna á þessum árum, svona upp úr 1980, þá er bara sett átaksverkefni í gang sem er skóraktar og langarsluverkefni. Sem er kallað The Great Wall of China. The Green Wall of China. Og eða græni veggurinn.
1: Já.
2: Og þarna faraðar ég að stöðva jarðveseyðingu og ég bara fyrir þennan þátt að því ég veist að það er áhuga á þessu þá var ég að skoða hvað gerðist bara í 2024, bara fyrir einu hálfu ári síðan sko. Að þeir gróðu settu sko 45.000 ferkilometra skógi bara það ár og það er allt Ísland.
1: Já, það er bara gróðu sett alveg, já.
2: Og þeir fóru í landgræðsláðum til þeim 60.000 hekturum. Og þetta samtals er sem sagt rúmlega heildarstærð Íslands og þetta gerði bara árið 2004. Það er náttúrulega kannski margir svona í eldri kantinu munettis hérna sömurólupíuleikunum í Peking 2008. Og þá gerði einmitt svona þurra norðanáttir og það var rykskýið yfir Peking, sko. Og þetta bara, þeir byrjuðu þarna upp úr 1980, en svo settuður eftir ólympíuleikana þegar alla þessi erfiðleikar urðu svona og vörum allra í heiminum,
0: já.
2: Að þá skrúfuðu þeir gríðarlega upp í þessu verkefni. Og þeir eru...
0: Það er komin í beiting að þá söðu austanáttirna sem er úrkomast að þessu hér, það ná ekki langt innlandi, þessu til beiting og þann orðu frá. Allir eru ekki farin úr vindinum.
2: Einmitt. En þetta eru sem þurr svæði, en þeir eru búin að setja með í stýning og landindingun og þeir eru í raunin að græða upp land og ræktaða skógi og þetta er þá sérstaklega með svona þurrkþolnari tegundir, þetta eru mest svona löftri og runna tegundir og hérna og þeir í æ meiri mæli núna

0: síðustu 10 árum, við erum farin að nota innlenda tegundir sem þetta er að huga að og ekki bara innlendar heldur þá staðar efni við
1: og annars bæði áhrif að bara binda í jarðveginum líka halda raka í jarðveginum og bara bæta bara mannvista gæðin og allt saman en þeir, ef þeir ákveða að fara átagsverkni í kvínar þá gera það með stæl eða eitthvað sem eru góðir í þarna átagsverkefni
0: já, það er svona átagsverkefni og átagsverkefni sem græni veggurinn, hann er búin að rækta 7,7 Ísland af skógi frá 2012.
2: Og þetta er allt þarna norðarlega, segir
0: við. Þetta er allt þarna, já, þetta voru 4500, átagsverkefnið er þarna norður og norðvestur hluti með, og er 4500 kílómetra belti.
2: Já, já. Það er að tala hérna að maður sjá í Kínamúrin frá tunglinu, en svo var mér nú eitthvað sagt að þetta var ekki satt. En ég velti fyrir mér hvort maður sjá við sko græna múrin frá tunglinu, með heyrið þetta stærðinnar.
1: En hvort þú sjá Kínamúrin frá hérna úr þannig geimni, það er hlýtur að fara hversu langt þú ert
2: já,
1: og komum frá
2: jörðinni.
1: En hvað er Kínamúrin og hvað er ekki Kínamúrin og það er greiðalega langur.
0: Fyrsta flóa áveitan sást frá tunglinu þá
1: hefða. Ok, hérna, það hlýtur Kínamúrin að sjást. Það er
0: Kínamúrin
2: fjóta
1: sjást. Já, nákvæmlega.
2: En hérna, mér langaði aðeins hérna, sko, þegar ég svona las mig til Kína, þá náttúrulega sá maður að þarna er náttúrulega, hefur verið garðirkja og akuryrkja mjög, mjög lengi. 3-4 þúsund ár meira.
1: En það lótilusti til af alls konar mat, grænmet og mat ávostum alls að maður svima þetta maður finnir matverðvestun.
2: Já,
1: en það. Hvað er þetta? Býtum við, og þetta, er þetta æg?
2: Já.
1: Og sveppir, býtum við 1.000.000 sveppir.
2: Þetta er spennandi.
1: Sumir hendi þetta steikingar, aðrir hendi hotpot og aðrir hendi eitthvað allt annað.
2: Já.
1: Ástíðabundan drikki eða súpur, kælandi og allt saman.
2: Já, og það þeir hafa verið framalega sko, í svona áveitukerfum lengi og einmitt í skipulæri ræktun á fjölbreyttum plöntum. Og hérna við þekkjum náttúrulega við nefnt hérna teplöntuna og ferskjur og aprikósu, hrísgrjón og fleira sem að við fáum.
1: Já, já.
2: Og hérna, en síðan sko fáum við líka ekki bara svona nytjagarða, heldur eru líka einhverju svona garðar sem eru meira þá svona hugsaðar sem einhver svona heimspeki eða listform eða heimspekili rými.
1: Já.
2: Og ég byl tengd þá einhverju svona taoisma eða...
1: Já, kínversku garðarnir sem að hefða með þetta notu byggður kringum húsin sín.
2: Já.
1: Þetta er kannski ekki stór svæð, þetta er jökgarðin í Shanghai.
2: Já.
1: Eða mánavatnsgarðin í Ningbo og eitthvað svoleiðis, en þetta er skipulegt eftir svona hefðbundnum ferlum. Þú verður að hafa eigu þarna, þú verður að hafa göngubrúð í eiguna, þú verður að hafa ákveðan tegundi fiskum í ánni, svo gróður setja þessa plöntu þarna og þessa plöntu þarna. Það er allt hugsað til þannig að þú getur ráfa út í hana garð og getur upplifað kyrð og ró og heimspekilega íhugun, þannig að þetta er alltaf mjög útspekulerað.
2: Já, þetta virðist vera svona hanna til líka eftir nátturinni en bara miklu svona smækkari mynd. Þú ert með vatn, þú ert með einhver dýr, einhver mannvirki og gróður og þetta er allt
1: eitthvað samspili. Hérna lasta með fallega göngubýr og fallega garðskála, það sem getur setið, þannig að regnir oft þarna, þannig að það er svona yfirbyrði göngustígar.
2: En er það ekki réttum við, mér finnst því stundum að hafa séð svona kínverska garða í sko grasagurðum í
1: Evrópu og svona það sem það er að stæla. Þetta er sættilega þetta með kring 800 eitthvað svolítið, menn fór að fara til Kína til svona alveg, það konur kínverska garðar í Bretlandi.
2: Já.
1: Og með þessa höfnbyggli uppbyggingu, svona steinahæði líka, göngustígur upp á hæð og niður á hæðin í hinum megin.
2: Já.
1: Og þá er þetta ekki stórsvæð, þú getur, ef þú röltir eftir, þú getur labbaðar fleiri kílómetra. Og þú þræðir alltaf litlu göngustígana, gegnum hella og svona.
2: Einmitt.
1: Þannig þetta er mjög notalegi staði til að þvælast
2: Já, er mikið af svona stöðum sem að...
1: Já, það er, í flest öllum borgum er eitthvað svona hefðbundi kínversku garðar, sem eru flottarnar, sem eru íbúrum er eldur aðrir, en alla borgir hafa þessi grænu svæði, kannski ekki þessi hefðbunda stranga uppbygging, en með eitthvað svæði sem eru göngustígar, þar sem gerir alltaf með þetta blóman á trjána og skoða mismöndi ástíðri í gróðurinnum og fleira.
2: Já.
1: En það skiptir rosalega miklu máli fyrir kínverði þjóðasálinni að komast út í náttúruna.
2: Já.
1: Annarkvort svona hefðbundin manngjana kínverkan garð eða bara út í náttúrnuna og nýta afrið náttúrnuna eins og múlberi sem silkaðurum að lifa á að menn er að safna saman og tína þetta og um sömu búið til vínúru sem sömu búið til að alls konar deserta, þau eru mjög bragóð.
2: Já.
1: Mér er búið svolítið vingjaða partí þetta síðast ári.
2: Já.
1: Það var mjög aðteklisvöld.
2: Já, ekki stuði.
0: En þetta líka tengist þarna náttúrulega, þetta búið að vera mjög gömul menning í Kína, þetta tengist líka bara trúabröðum og musterunum.
1: Já. Og hvernig afa amma gerði þetta og svona á að gera þessum ástíma að gera þetta og þáttu bara þenni.

0: þennan, þetta grænmeti, þennan ávöxt, eða borða þessa ávöxti.
1: Já, það svolítið svona hefðbundið.
0: Hefðbundið.
1: Og þessi musteri sko verðast leika stórt hlutverk, við erum með musteris blómi, það fær þetta heiti á íslensku, svo erum við musteris tréð.
2: Já.
1: Og það er þetta tréð sem að fólk hélt að væri í rauninni bara heil ætt sem væri útdauð, en það fannst eitt svona tré á lífi, mér minnir þetta að vera nú 1800 eða eitthvað svo leiðis, en við þekkjum þau, það eru ekki margir sem hafa séð þessi tré, þegar þau eru orðin algeng til dæmis í Evrópu, ég séð þau víða til dæmis í Þýskalandi og Spáni, að laufin eru allt öðruvísi, þau eru svona eins og blævængir. Ég veit ekki hvað þetta form heitir, en það er bara svona alveg eins og blævængur.
0: Já.
1: Og rosalega falleg, tindra svona laufin á þessum trjám og það er þá þessi ættkvísl sem hefur þessi lauf.
0: Já, þetta er Gingko biloba.
1: Já.
2: Þetta er Gingko biloba og þetta er stórmerkileg tré, þetta er lífandi stengjarlingur.
0: Já, það lifiður inn af þessu sérstöku aðstæður sem ég var að tala með þessu til sjangdi að ég, það sem er þessu stöplar og þessu svæð á milli og þannig að náðu þetta tré að lifa af svo til einangrun. Án þess að breytast þetta svakalega mikið gegnum tíðina.
1: Já.
0: En munkarnir og læknandi þið vissu af þessu en ég hafa nýtt þetta tré allan tíman.
1: Já.
0: Alls konar lækningajörtir.
1: Akkurat.
2: En þetta var einmitt, sko, að því við hafum nú verið annað þáttur jarðsöguna og þetta er sem tegund sem var gríðarlega algeng allan heim á perm tímabilinu fyrir það bil svona 260 miljónum ára.
1: 260 bitunum, þá eru meiri sæðlur eða ekki.
2: Jú, þá eru það er komna fram.
1: Langt eftir, sko, eiga langt eftir, eru bara rétt að byrja.
2: Og síðan, sko, hverfur þetta tré með risaðlónum hverfur þetta tré með risaðlónum fyrir 66 miljónum ára það er svona þegar að verður þessi massa útrýming sem var þá aðalega á dýrum en þannig líka á sumum plöntum en þá hverfa að finnast engi stengiringar af þessari tegund frá þeim tíma
0: og þetta segir gráftur það að þó að eitthvað tegund byrti sig ekki stengur getur alveg verið til fyrir því og 99% öllum tegundum sem hafa verið til hafa aldrei skilja þessi stengringar
2: en svo finnst hún sem sagt þá er það þannig að það er þýsku grasafræðingur sem 1790 er sendur til Japan hann er þar fyrir utan sem sagt ég held að það verið taoist musteri í Nagasaki að þeir eru með svona sérstaka garða og þá bara finnur hann þessa tegund og sendi til Íslands og þetta, nei, sendi til Evrópu og hérna og var alveg óþekkt og það var sjálfur Linné sem gaf henni þetta latneska nafn sko. Og menn gerðu sér kannski ekki alveg á þeim tíma grein fyrir hvað þetta var sem sagt sjálfgæft en þetta er sem sagt hvorki barntré nýja löftré, þetta er ennþá sem sagt, við teljum það samt til berfrávinga eins og barntré en þetta er ennþá frumstæðara en venjuleg berfrávinga.
1: Samt byrstist þetta að manni bara eins og eitthvað löftré
2: og ennsku er talað að löfin þau eru svona eins og andafætur þau eru svona yfirleitt meitni skoru
1: En hvernig eru þá kannulega að ber eða aldin það hefur ekki náð að þróa
2: það er aldin en þannig að þetta er fræplanta en sem sagt þó hún líti út miklu líkara löf sem sagt tíkumblóðungu eða löftré að þá er hún sem sagt miklu skildari hún er bara frumstæðari en bartrinn og hérna en síðan er það sem er merkilegt er að menn heldu bara alveg og ég lærði það í mínu námi að þetta væri sem bara tegund sem að hefði dáið út fyrir mörgum þúsundum ára en verið bara bjargað af þá veist að múlkum að því hún hefði alltaf verið ræktuð í görðum við svona mustir í Kína og þaðan barst hún sem til Japan
0: en svo fannst hún bara vilt hann að vaksandi hann að innum við Kína
2: bara 2012 þá finnst ein lítil viltur lundur í
0: Ég er enda búin að kenna jarðsögum enn 20 ára búin að tala með Gingko biloba plöntu og svo var ég bara að fara með grasakarni Ningbói fyrra bara ég var gott veður og bara fórum með grasakarni og ég stóð hann í úrgangin heyrðu byrju, ég þekki þetta er busteinistri, þetta er Gingko biloba og ég er náttúrulega upp á loftin mynda vel aldrei sé svona tré áður en oft nýtti þetta heilsubótar en það er orðna mjög algenga núna og kyn verða að halda mjög mikið upp á þessa plöntu. Rætuna, þetta er
2: blöðblöðin,
0: bótar áhrif sem hafa þetta er talan einhver hollasta planta sem vitaður og getur kefti þetta í lifi og alls saman
3: Er það ekki sérbýl? Er það ekki sérbýlisplanta? Ég finnst ég að hafa heyrt að aldinin var svo illa þefjandi
2: Nei, ég hef ekki, ég þekki það ekki En hérna, en það er aðeins svo kalt á Íslandi hún vex utan hús í Nóri ég hef séð hann að það er utan hús til þeimis

0: en hér aðeins og kalt fyrir hana. Mm. En hún víða til í köldum gróðurhúsum og það byrjað, það hefur komið í blómavald til dæmis, sko, það sem fólk rækta þetta inn í stofu. Sko.
1: Já, þetta til í köldum svona garðskála í Garðabæ, hjá húnum hérna Sigurði sem var hjá okkur í fyrsta þætti. Hann með mustristri
0: inn í
1: köldum garðskála og bara hefur verið hana lengi og ég veit nú ekki hvort þau segja að borða það en hérna.
2: En það margar fyrir svona tegundir sem hafa lifað af áskættum svæðum til sem inn í miðju Kína og sem að, eins og við talum að reynir að fluttur út og svo finnst ekki uppalega típan í Kína lengur. En afkomandi þetta finnast við það heim. Og það fullt af svona afskættum svæðum þarna í miðju Kína þar sem svona hlutir að gerast.
0: Það var mjög skemmtileg hérna svona spæra saga þegar ég var í námi út í Svíþjóð að það hérna kínverska hérna peningaplantan sem að er mjög vinsæl hérna
1: stofublómið
0: litla sem myndar er svona eins og peningar í laginu
1: svona skildir
0: Já.
2: Á kínversku heita þetta kópa peningaplanta
0: á kínversku,
2: bara heita bara kópa peningaplanta en nafni þýðir það
0: en sérst, þetta verður gríðarlega vinsæl stofuplanta á Norðurlöndunum og best hafandi Bretlands, bara núna svona 1980, 70-80 og það er verið að senda grasafræðingum við hérna virtustu háskóla meira að segja hérna stofnun Linné í Uppsala og það vissi engin, það gátt ekki greint hana og það vissi ekkert hvað hún kom hún bara byrtist í ræktun og engin vissi hvað hún kom
1: og er orðin svona vinsal í dag
0: svo finnst þetta í Bretlandi að það er plöntusafnari sem að fer 1890 til Kína og hann kemur með eintöka sem lítur út eins og þá er hún greind loksins í tegundar og þeir veit hún kemur frá Kína það var bara svona 1985 sem það komið ljós og svo og þá fara þeir að grafa og þegar ég í námið þarna úti þá kemur ljós að það var sagt, norskur kristinbóði og hérna sem var í Kína hann hétt Agnar Espigrin og hann kemur semst með afleggjara af þessari plöntu frá Kína 1946 ett í lok stríðsins og fer bara sjálfur að fjölga í litli garðplöntustöði í Noregi hann var og hérna, hann var trúboði en hann var líka svona ræktandi og þaðan berst þessi planta og verður ein gríðala vinsal stofublóm í Skandinavíu en svo kemur það ekki ljós í rauninni fyrir en sko hérna 1990 og hvernig hún hefði komist
1: hvað nú væri og svona einmitt en merkilegt já það eru öðru að einhver stofublóm náttúrulega líka frá Kína, maður alltaf svo mikið að hugsa hérna útiplöntuna sko já
2: og eitthvað sem að okkur fyrir sérkjölinn og skemmtilega plöntu, það er eitthvað sem það bara eitthvað sem amma áttu bara út í garði hjá sér eitthvað sem okkur fyrir stórmerkilegt
1: einmitt
2: En þeir rækta allt sem við komum náttúrulega, þeir komast í molda að blett einhvers og að rækta þær eitthvað.
0: En það er alveg ótrúlegt, sko, að því það er bara, eins og þú varst að segja, Binna, þegar þú kemur þannig fyrst 2010, hvað mikið breyting hefur orðið á þjóðfélaginu.
2: Gríðanlega breyting.
0: Og nýsköpun er alveg ótrúleg hvað þeir hafa ítt
2: undir það. Það er allir rosalega vel mentaði, það er öllum tríðu aðgangur grunnmentun, og þannig að það fara allir í gegn grunnskóla og mentaskóla. Svo bara að allra bestur komast í háskóla, að þeir komast ekki, þeir geta komast í eitthvað annað. Þannig að alls konar hugvit og nýsköpun er gríðanlega mikil þarna.
0: Og ég veit til dæmis að það var heilmikil umræða núna nýlega það hefur mikil umræða í Evrópu og annars staðar um matvælaframleiðslu í borgum. Og það er rosalega mikið að gerast í nýsköpun í því þar sem að menn er að setja upp sem sagt gróðrástöðvar sem eru með í vökvaræktun með nota hita nota afgangshita og nota hérna oft LED ljós til að sem er orku nýtin lýsing sem plöntu geta nýtt og hérna og þarna eru kínverið til þess að bara ná forustunni
1: í ylrækt
0: og matvælaframleiðslu bara er mjög tæknivætt
2: svo er það komið heil blokkinn það sem garðarnir hanga utan á húsunum bara rækta mati sem bara utan á blokkunum
0: lóðuréttir garðar svo kallaðir
1: hvernig virka það, er það einhverju stöplar
2: bara einhverju svali sem getur heft til eitthvað svo leis Og þannig að það vaksa á svölum utan á húsinu einhvern veginn svona. Og það er líka til stókgróðurhúsin með þessu líka.
0: Og þeir eru og þannig að það er þar sem að hægt er að hafa sólarljós, það notaði sólarljós, en þeir eru líka á norðlægum stöðum. Þeir eru konum með til dæmis í Mið-Evrópu, ég var í Belgíu núna í rannsóknarleyfi og það eru komni 11 hektarar af svona lóðuréttum görðum

0: inn í borgum í Norður-Evrópu þar sem að í rauninni verið að búa til mat með að rækta plöntur en ekki í jarðvegi heldur í vökvaræktun þar sem þeir eru ýmist að nota þá náttúrulegt ljós eða er að nota sem sagt gróðurhúsa lýsingu og hérna, en er alltaf að gera það eins sjálfbært og hægt er þannig að það verið að nýta sagt, vatn sem að er ekki lengur drykjarhæft og það, en samt reynsað nóg fyrir plöntunar og það er verið að nota sagt, afgangsorku til að hita upp og vera með lýsingu sko. Og þarna, og það var nýlega veist ég að hérna ég býja á Selfossi að það var allir með sendinend frá Kína sem var að koma og kenna eða segja frá nýjastu nýsköpun sem eru möguleg fyrir ylræktendur á Íslandi til að hvernig er hægt að taka svona og þeir eru, eins og ég segi, þeir eru alveg leiðandi í svona tæknilausnum svona framtíðar maður, þetta er svona hugmyndin sem að mann er datt bara helst í hug þú veist, geimstöðin eða eitthvað svoleiðis þetta er bara gerast um allt
1: ég, þessi sjá bara um þróunni róbóti hjá þeim, ég finn að hérna róbótandi sem gæti labbað og haldi jafnba en hún er farið að taka heljastök það er bara gríðaleg þróun okkur með eins þetta er í alls konar tæknilausnum og mjög snjalla lausnir ofta tíðum en það allir þessi mannfjöldi sem er vel mentar hann var að finna sig hvað að gera og þetta skilar sér alveg út á göndu sko
2: Einmitt, þetta verður, ég bara, ég get ekki beðið eftir að komast í Kína, ég er ekki komast þangað.
1: En þetta er... Og get ekki beðið eftir að komast aftur.
2: Já, þetta er orðin draumur, það sem að náttúra og tækni sameinast.
1: Og hreint loft og gott aðgengi að öllu og virðing fyrir náttúrunni.
2: Já.
1: Og það er mikið tala með þessum engun sem að við var veðlóðandi Kína, hún er eiginlega mikið til horfin svona miklu leti. Og þó að sé opnaði í kólaorkuver að þá kólaorkuver ekki að sama kólaorkuver þegar að fara að opna eitthvað nýtísku kólaorkuver þar sem er fangamengunna en þetta er alls ekki þessu að var
0: Það er nýbúð að finna næst hæsta tréa jarðar í Kína og hérna og það er hérna 102 metra hár Sýpris,
2: já, alminnilegt
0: og hérna Og það fannst sem sagt í dýfsta gili jarðar sem líka í Kína. Þannig að hann er að tegja sig þarna upp í dýfsta gili jarðar í austur hlíðum Himalaya. Og hérna, þannig að þú ferð að skoða næst hæsta tréa jarðar í Kína.
1: Það er alls stærst og best og stórkostlega
3: dýri.
1: Fyrsti heilin kom fram í dýri í Kína.
3: Fyrsti heilin?
1: Já, fyrsti dýr með heila það fannst í Kína.
2: Er ekki líka mikið að voru risaeðlunar í Kína?
1: Já.
2: Líka stengirvingum.
1: Það var norða beitingar, það var svo að pompi miðlisaldal í áning hér að því. Það var svona tíð öskugos og þannig er regla að koma öskugos og kaffarði allan gróðurinn. Það er risaeðlur og alls konar plöntur og dýr og bara varðvistu heilu samfélagin. Það er svolítið að fletta þetta bara eins og opinni bók.
2: Kína á sig sannlega langa sögu.
1: Já, við veitum minnst af þessu.
4: Já, kannski hverfist framtíðin að búa í stórum blokkum í borgum. Þá getur maður ímynda sér að kínversk tækniþekking komi að góðu gagni þegar byggja á gróðurskála og gróðurhús við blokkir eða fjölbýlishús þar sem hver og ein blokkaríbúð fær aðgang að sínum eigin, ræktunar og blóma reit þrátt fyrir að vera á 13. hæð eins og þau Brynhildur og Bjarni lístu. Kannski væri hægt að hafa þar eins og einn Jósefs reyni í potti. En við endum þáttin á að hugsa hlýlega til Kína og þakka fyrir blómin, haustlitina og bleiku, rauðu og gulu berin á reynitrjánum. Sæl að sinni.

Bryndís Björgvinsdóttir fjallaði kínverskan garðagróður í gulli og grænum skógum. Viðmælendur þáttarins voru Brynhildur Magnúsdóttir, Bjarni Diðrik Sigurðsson og Steinar Björgvinsson. Þátturinn var áður á dagskrá eftir hádegi í dag.

0: hlustendur, nú heyrum við aftur lestina frá því í síðdeginu. Lóa Björk Björnsdóttir og Kristján Guðjónsson hafa umsjón.
1: Við ætlum að yfirgefa þessa köldu og gráu eyju í Norður Atlantshafi og halda suður á bóginn. Lestin í dag verður alfarið í Feneyjum.
2: Jafnvel áður en maður kemur að hátíðarsvæðinu á opnuna degi Feneyja tvíæringsins í ár, einnar elstu og vinsalistu myndlistar hátíðar heims, þá finnum maður fyrir hleðslunni. Pólitíkin tekur á móti manni. Þannig fyrir utan inngang aðalsýningarsvæðisins Jardinik eru já, mikið af ukrainskum fánum hérna eru fólk að mótmæla þáttöku Rússlands myndir af Putin með blóðugar hendur ríðandi á gullna ljóninu einkennismerki tvíæringsins aðal verðlunum hátíðarinnar sem að verða reyndar ekki veitt í ár hinn eru skilti sem standa Putin's culture is a bomb menning Putin's er sprengjan þetta er skýrt það finnst ekki við hæfi að rússar taki þátt að þeim sem boðið að taka þátt þeir fái tækifæri til þess að nota listina til þess að hvítþvo sig að list þvo stríðið í Ukraínu Alþjóðlega myndlistarhátíðin í Feneyjum var fyrst haldin árið 1895 og svo hefur hún verið haldin á 2 ára fresti síðan með að fáum myndatækningum. Þessi taktur hátíðarinnar hefur svo orðið að gælunafni hans, Biennale, tvíæringurinn. En skipulag þessara hátíðar er ekki einfalt. Ég rekst á Markús Þór Andrésson, safnstjóra listasafns Reykjavíkur og fæ hann til að útskýra þetta fyrir mér.
3: Feneyja tvíæringurinn er bara svo gömul stofnun, þetta er áratuga fyrirbæri, þannig við erfum svona gamla drauga, getum við sagt, svona hugsunum þjóðerni, það eru þjóðirna sem eru að kynna sig, senda inn sína listamenn og eru með sér sýningar í þartilgerðum skálum og þjóðirna hafa byggt sína eigin skála, þeir eru saman komnir í einum garði, svo bara vexit og vexit eftir því sem tími líður og skálaðirnir farnar að dreifa sér alla borg, þannig að þetta kemst ekki alltaf fyrir á einu stað. Þannig að maður þarf að álpast hérna alla borg til þess að finna þessa skála og þar er, eins og ég segi, sko, hver þjóð með sinn fulltrúa eða sína litlu sýningu. Þetta er bara aflokaður heimur eins og bara núna Íslandi með sinn fulltrúa, hann Ástufanni sem er bara aflokaður heimur og hennar verk, ekki raunin sérstöku samtali við heildarmyndina. En þetta er það sem maður er að upplifa annars vegar og svo er það hins vegar stóra kúraterða sýningin. Sem er svona rauði þráðurinn í hverjum bíena. Það er risa sýning þar sem að einn kúrator heldur utanum ólíka þræði, ólíka listamenn og setur fram einhver og svona söfn og það er svona kannski það sem fólk er að tala hverju sinni, hvernig er sýningin að þessu sinni, þá er þessi miðlæga sýning, það sem eru 100 og eitthvað listamenn saman. En svona það er einn þráður sem að tengir allt saman.
2: Sem sagt, samsýning með yfirskriftina In Minor Keys í mollhljómum og svo hátt í 100 þjóðarskálar. Öll þau ríki sem eru viðurkennd af Ítalska ríkinu hafa fengið að taka þátt í sýningunni að þau vilja. Menningamálaráðuneyti landanna fá boð og þau skipuleggja sýningu í skálanum. Já, eða fá einhvern aðila til að sjá það fyrir sig. Flest evrósku stórveldin hafa tekið lengi þátt en ríki annars staðar á hnettinum er ekki endilega fastir gestir. Sum voru til að mynda að taka þátt í fyrsta skipti núna í ár. Miðbaugs Gínea, Eiríkið Náru, Sierra Leone, Sómalía og Vietnam. Ekkert þessara landa sýna hins vegar á gamla aðalsýningarsvæðinu Jardini, þangað sem við stefnum núna. Á sýningarsvæðinu hérna í Giardini þá eru sérstakir þjóðarskálar. Þetta eru byggingar sem að já, fyrst og fremst stórþjóðir Evrópu hafa byggt mest á fyrirluta 20. aldarinnar. Fyrst voru það stóru ríkin, stóru heimsveldin, Þýskaland, Frakkland, Bretland. Svo komaðu eitt af öðru Bandaríkin, Rússland, Ísrael, Danmörk, Finnland. Svo eiga Norðurlandaþjóðarnir sinn eigin skála. Þetta eru byggingar sem eru einungis hannaðar í þetta hlutverk að hýsa list og það eru margar hverjar ansi skemmtilegar og örugglega þetta rýna í svona já, þjóðar ímynd, þjóðar sjálfsmyndir út frá þeim að einhverju leiti, hvað vilja þjóðirna segja okkur um sig en ég ætla að kíkja bara hreinlega inn í fyrsta skálan sem að blasir hérna við þegar maður kemur inn, það er spænski skálin þetta er svona brún múrsteinsbygging sem að er með klifurplöntu sem er hreinlega eins og að geta alla bygginguna
1: Ja,

Þetta er svolítið magna. Allir veggir skálans, nokkur rými, eru öll þakin alveg frá jörðu og upp í þak sem eru örugglega 8 metrar. Þetta eru allt þakið póstkortum. Og póstkortin eru af hin og þessu, þetta mikið af sólstrandar póstkortum þetta eru póstkort með einhverjum merkum munum af fornminja söfnum eða listasöfnum hérna eru kastalar, hérna eru brýr hérna eru við komin niður í skíðasvæðin skíðaliftur, fjöll þarna er pissandi strákurinn í Brussel Þessu er raðað svona thematíst hérna þannig að þau setja saman hérna öll verkin af Feneyjum til dæmis. Þetta eru póstkort sem eru ný og gömul og öll fest bara með svona einni teiknibólu eða, já, litlum segli. Já. Svona fjarlægð, þá verður þetta eins og eitthvað svona abstrakt málverk, eitthvað abstrakt komposisjón. Uppstilling það eru svona við koma til dæmis rauðar línur í veggin listamaðurinn Oriel Villanova sem fættur árið 1980 hann búsettur í Brussel og hann fer víst mikið á markaðina þar í borginni sem eru þekktir og grúskar greinlega og rótar þar í gömlum póstkortum í sýningatextanum segir hann að markaðurinn sé hreinlega hans listmiðill þetta finnst mér mjög skemmtilegt huglega þetta vera einna allan daginn og sko þessi póstkort Viltu maður finna eitthvað einna frá Íslandi eða skemmtilegt hvernig liturinn oft svona örlítið fölnaður á þessum mörgum þessum eldri póstkortum þannig að litapalettan verður svona einhvern veginn sólfölnuð einhvern veginn Ég fer að hugsa minjagripi það sem við varðveitum og hvernig við miðlum upplifunum okkar ég hugsa ömmu mína sem að hélt sambandi við erlenda vini í áratugi með þeirri innföldu hefð að senda þeim alltaf póstkort þegar hún ferðaðist Ég hugsa það hvernig Feneyja tvíeringnum var upphálega komið á fót meðal annars til að draga ferðamenn til Feneyja og það hefur svo sannlega tekist en það hefur íbúum í Feneyjum fækkað 70% frá því miðja síðustu öld þó að tvíæringurinn vegi kannski ekki þingst þar. Flest þjónusta í borgin nú miðuð að ferðamönnum borgin einhvers konar lifandi safn eða skemmtikarður fyrir túrista. Alveg við inngang sýningarinnar verk Úkraínu. Það ekki í tilteknum skála, það ekki í byggingu eins og mörg hinna verkana. En því hefur komið hérna fyrir, þetta skúltúr, steypuskúltúr af hálfgerðu svona origami hjartardýri. Origami þessi japanska svona leiðs að brjóta hluti saman. Þessi skúltúr eftir ukrainska höggmyndagerðamanninn eða höggmyndagerðakonuna Sönnu Kati og stóð í garði í Pokrovsk í Donetsk hér aði en það svæði helsta stríðsvæði í innrásastríði Rússlands í Úkraínu og þessu hjartardýri var komið undan og fæst allalega hingað sú ferð skrásett og núna þetta hjartardýr það hangir í svona einhverjum krana stendur semst ekki á stallið í

0: hangir í kranabíl verkið nefnist Security Guarantees öryggistryggingar en eins og margir vita þá það það sem að Úkraínumenn krefjast frá Rússlandi Pútín einhverjar öryggistryggingar fyrir því að ef þeir semju frið, vopnahlé láti eitthvað að hendi þá þurfi rússar að veita einhverjar öryggistryggingar fyrir því að þeir mun ekki reynilega halda áfram Það eru örgulega ekki meir en 100 metrar frá ukrainska hjartardýrinu að rússneska skálanum. Rússar taka nú þátt í fyrsta skipti frá upphafi innrásirinnar í Ukraínu árið 2022. Það viðskiptabann á Rússland í Evrópu og viðbrögðin við veru Rússlands á tvíæringnum hafa verið hörð. Evrópusambandið dró tilbaka styrki til hátíðarinnar og fjölmörg Evrópuríki ákveða að senda ekki sína pólitísku fulltrúa á opnunar dagana. Þetta hefur líka reynt á ríkistjórnarsamstarfið á Ítalíu, enda tvíæringurinn hluti af menningalegri sjálfsmynd Ítala. Giorgia Meloni, forsætisráðherra, lýsti yfir óanægju sinni með ákvörðun forsæta tvíæringsins, hæri sinnaða blaðamannsins Pietrangelo Buttafuoco, sem hefur verið harður á því að þetta sé spurningum tjáningafrelsi sem ekki megi skerða. Rússar og Ísraelar eigi að fá að sína. Menningarmála ráðherra Ítalíu, sem einhvers konar gestgjafi, sagðist ekki myndu sækja opnunina í mótmælaskyni, en það gerði hins vegar innanríkisráðherran, hinn þjóðurnis sinnaði Matteo Salvini, og hann gerði sér sérstakaferð í umdeildustu skálana, Rússland, Hvítarússland, Ísrael og Bandaríkin. Rússneski skálin var endar aðeins opin í þrjá daga á meðan opnunar hátíðin stóð yfir, en síðan var honum lokað leið og almenningi var hleyftin á sýningarsvæði. Á þessum fyrstu dögum var mikil öryggisgæsla og regluleg mótmæli. Gjörningahópurinn Pussy Riot stóð fyrir mótmælum þar sem inngangur að skálanum fylltist af konum með bleikar lambúsettur sem spiluðu hávara pönktónlist og drekktu öllu í bleikum reyk. Í viðtölum sagði Nadia Tolokonikova, einn forsprakka Pussy Riot, það mjúka vald sem birtist í menningarlífinu væri hluti af hernaði Rússlands og hún gaf lítið fyrir þá afstöðu að hérna værum slaufunarmenningu að ræða eða skerðingu á tjáningarfrelsi rússneskra listamanna. Já, ef tvíæringnum væri raunverulega annt tjáningafrelsi rússa, þá hefur átt að sína verk eftir listamenn sem að hafa verið fangelsaðir af pólitískum ástæðum í Rússlandi, Pútins.
1: Not about free speech, it's not about them being against censorship. If Venice Biennale really cared about censorship and censored Russian artists, they would work with artists who are currently incarcerated for standing up against the regime. Art is never neutral. You're part of society and society has different...
0: Margir sem ég rætti við á hátíðinni vildi ekki stíga inn í þennan rússneska skála. En ég rannsóknarblaðamaður. Ég þurfti að fara inn á meðan hann var ennþá opinn. Ég verð að segja að tilfinningin var sérstök. Það var nokkur fjöldi lögreglumanna fyrir utan. En fyrir innan var eiginlega hálfgerð tónlistarháttíð þar sem að margir plötusnúðar frá ýmsum löndum komu fram. Það var ágengt tekno og ofursvalar listatýpur sem að stigu dans. Byggingunni voru svo skrautverk eftir fjölþjóðlegan hóp listamanna og efri hæðinni var opin bar þar sem var boðið upp á ókeypis vodka og fleira. Alls konar fólk streymdi inn og ég fylltist einhverju svona ónóta tilfinningu eins og ég var að gera eitthvað ljótt, gera eitthvað rangt og ég hugsaði líka að hérna gæti einhvern veginn allt gerst, mótmæli eða hvað veit ég, hryðjuverk, hvað eina. Sýningastjórinn dóttir fyrrum yfirmanns í rússnesku leyniþjónustunni sem nú forstjóri eins helsta hergagna framleiðanda Rússlands. Ég velti því fyrir mér hvort að þáttakendur í rússneska skálanum upplöðu sig sem handbendi Pútins eða hvort þeir upplöðu sig kannski frekar sem pönkara sem væri að ögra kúun hins vestræna frjálslindis. Þeir væri að gera eitthvað óvinsælt, þeir væri að gera hættulega list. Danski skálin hérna framanlega í garðinum og hann svona, þetta múrsteinsbygging sem að modernísk

0: minnir eiginlega bara svolítið á einhvern skóla í útkverju Kaupmannahafnar en þar innan dyra það annað sem man kannski Danir eru líka þekktir fyrir þar klám Í danska skálanum umvefjandi vídeoverk sem tekið upp inni í einum af sæðisböngum Danmerkur. Í stað vísindamanna eru þar fáklæddar klámyndaleikonur. Listakonan Maya Malu Lise segir verkið Things to Come vera vangaveltu minnkandi sæðisframleiðslu í samtímanum og áhrif mynda á kynferði mannkyns. Í hinurýminu svo hálgert altari þar sem eru geymslukassar sem eru notaðir til að færa sæði milli stafa og halda réttu hitastigi á því. Hliðin á rússneska skálanum sá japanski og fyrir utan hann hefur myndast svolítið röð. Hérna mjög sérstök sýning í gangi. Grass Babies, Moon Babies. Grasbörn, mánabörn og eftir japansk-amerískan listamann sem heitir Ei Arakawa Nash. Og eins og Listakonan í danska skálanum þá Ei að velta fyrir sér lækkandi fæðingatíðni. Ei kynsegin og hélt lengi vel að hán myndi aldrei verða foreldri. Í listaverkinu býður hán gestum að upplifa hvernig að halda á og hugsa barn í örskamma stund. Við inganginn fá gestir í hendurnar dúkku sem lítur út eiginlega svo raunverulegt hálsás gamalt barn. Á efri hæðinu eru svo skiptiborð og þeir sem skipta á barninu sínu fá þar að launum ljóð. Svo eru börnin látin síga niður í körfum niður í andyrið. Það virkar svolítið eins og ódýrt bragð, gimmick, en maður sér hvernig líkamstjáning fólks breytist þegar tekur barnið í fangið. Það gerist eitthvað raunverulegt. Og fólk virðist dvelja þannig í furðulangan tíma. Ég gengu upp að miðaldra breskri konu sem að situr í stól og vaggar sinni barnadúku. Konan heitir Haimi Dunn og frá London. Ég óska henni til hamingju með nýja fjölskyldu meðliminn og spyr hvernig henni líður.
1: Thank you so much. It is so exciting to be a mum again. So I've already got three children. They're grown up and now I've got my lovely baby. Yeah.
2: Já, það yndislegt að vera móður á ný. Já, þrjú uppkomin börn, en nú ég komið eitt lítið.
1: Do you know, really genuinely, I feel really happy and euphoric. It's just gorgeous. I can understand why slightly eccentric old people become obsessed by baby dolls.
2: Í fullri alvöru, þá líður mér æðislega. Ég alsæl. Ég skil af hverju örlítið skrítið eldra fólk fáið þráhyggju fyrir barnadúkum. Það yndislegt að halda á barni.
0: Hún nefnir breska skálan, þar sem að málarinn Lúbæna Himmitt sýnir verk sín sem hverfast þemað heimili að hennar sögn. Og það kallast þá við samsýningu í indverska skálanum í Arsenali, þar sem að heimili einnig þemað. Og svo Marakoski skálin, þar sem kvenn listamenn sýna vefnaðarverk sem hafa mjög heimilislegan blæ.
1: Women artists and they're making textiles and it has a very homely feel. So the whole thing feels quite domestic to me so far. Home, what is home? Where is home? Where have you come from?
2: Mjög spurningar heimilið vera mjög víða á sýningunni í ár. Hvar heimilið? Hvaðan ertu? Hvert að stefna? Og börn og foreldrar? Ég hugsa þýska orðið heimlich.
1: And in German, like, it feels homey somehow, the Biennale, so far.
3: Heimilislegt in Icelandic.
1: Heimi, okay, so my name is Haimi. I'm going to remember that, okay. Yeah, who knew? I'm Haimi.
0: Við erum komin í gríska skálan. Sem að nefnist Escape Room og eftir Andreas Angelidakis. Þetta svona svolítið eins og vera komin inn í einhvern svona myrkan klúb, kannski jafnvel kynlífsklúb

0: mikið myrkur og mikið af neonljósum myndir, bólir alls konar hlutir og hérna líka svona óeirða lögreglu skjöldur hérna einhvern veginn verið að vinna með hvað var það, fagufræði valdsins og óeirða lögreglunar og blandaði líka við svona fagufræði nýja hægrisins þannig að sjá við Make America Great Again en svo þetta líka hérna fornar grískar táknmyndir þetta einhvern veginn verið að leika sér með þjóðar ímynd Grikklands Þetta líka myndavélar sem taka myndir af menni og varpa upp á vegg og svo allt í kringur hérna svona hvað ég var að segja púðar grjónapokar sem að þetta er að setjast í þegar hangur loftunum svona einhverjar pulsur hérna þetta er mjög skemmtilegt
1: Listamaðurinn Andreas Angelidakis að blanda saman alls konar hlutum úr grískri þjóðar vitund og menningu og þetta setur hann inn í samhengi flókta herbyggisins Escape Room, einhvers konar hópeflis leikjum þar sem fólk læst inn í dýflissu, þarf að leysa þrautir til að komast út. Já, hvernig komist við undan okkar eigin þjóðarsögu, spyr hann, því það fasísk saga Grikklands og Evrópu sem einn mikilvægasti þráðurinn. Já, og saga byggingarinnar sem að hann tengir við. Árið sem að gríski skálinn var vígður, árið 1934, þá hittust þeim með tveir menn í fyrsta skipti á Feneyjatvíæringnum. Þá voru þeir Adolf Hitler og Benito Mussolini. Feneyjatvíæringurinn hefur alltaf verið einhvers konar framlenging á utanríkis pólitík Ítalíu. Það segir sína sögu breytta valdahlutföll í heiminum að fyrsti nýji skálinn sem byggður í áratugi á þessu aðalsýningasvæði Giardini, þar sem öll gömlu stórveldin staðsett, það verður skáli moldríka persaflóaríkisins Katar. Það ekki hægt að skilja pólitíkina frá Feneyjatvíæringnum. Í ár hátíðin þó einstaklega eldfim. Það ekki bara þáttaka Rússlands sem umdeild heldur einnig þáttaka Ísraels. Dómnefndin sem átti að veita verðlaun fyrir besta þjóðarskálan, gull ljónið, sagði af sér örfáum dögum fyrir upphaf hátíðarinnar án skýringa. Þau höfðu áður gefið út að þau myndi ekki taka til greina skála ef leiðtogar ríkisins væru sakaðir glæpi gegn mannkyni fyrir alþjóða stríðsglæpa dómstólnum. Svo virðist sem að Ísraelar hafi hótað einstökum dómnefnda meðlimum málsókn vegna þessa og skipuleggjendur hátíðarinnar hafi ekki staðið með þeim. Og því sagði dómnefndin af sér. Neyðar ráðstöfun tvíæringsins var að koma á fót áhorfendaverlunum í staðin fyrir gullna ljónið, besti skálin yrði valinn með vinsælda kostningu þar sem að allir mættu vera með. Og nú hefur fjöldi listamanna ákveðið að afþakka þessi verlun, taka ekki þátt, meðal annars fulltrú Íslands Ástafanei Sigurðardóttir. En hún hafði einnig skrifað undir mótmælabréf í aðdraganda hátíðarinnar og tók síðar þátt í verkfalli menningar starfsfólks. Það fór fram á föstudegi, degi fyrir almenna opnun hátíðarinnar. Það var búið til mótmæla gegn þáttöku Ísraels á einni aðal götunni í austurhluta Feneyja, Via Garibaldi. Þrýstihópurinn ANGA, Art Not Genocide Alliance og stéttarfélag starfsfólk í menningageranum í Feneyjum boðaði til verkfalls og kallaði eftir því að listamenn og annað starfsfólk þjóðarskála og sýninga myndi leggja niður störf. Margir skálar lokuðu klukkan 4 þegar mótmælin hófust en aðrir voru lokaðir allan daginn, meðal annars hollenski skálin. Fyrir utan þá byggingu hitti ég listamanninn Dries Verhoeven. Listamann í verkfalli.
2: Why is the pavilion closed now?
3: We think it's very important to make our point that it's unacceptable that Israel is getting the chance to have a pavilion here, an apartheid state, a genocidal state, has given the opportunity to art wash themselves and we think
4: Okkur finnst óviðunandi að Ísland

0: Israel fái tækifæri til að hafa skála hérna. Ríki sem grundvallast á aðskilnaðarstefnu, ríki sem sagt þjóðarmorð, það fær tækifæri til að hvítþvo sig með listinni og þetta finnst mér ekki í lagi. Við innblásin af því sem gerðist á 7. áratugnum þegar Suður Afrika fekk ekki að taka þátt á þessum viðburði í 25 ár. Þá stóð listafólk, sýningastjórar og starfsfólk í menningageranum saman og sagði að aðskilnaðarstefnan ætti ekki að fá þennan vettvang og þetta tækifæri. Mér finnst að við ættum að lýsa því yfir í sameiningu að Ísrael megi ekki nota ríkisáróður til að sýna list hér og reyna þannig að hreinsa sig af ábyrgð.
1: Voice that it's also very unacceptable that Israel is getting the chance to use state propaganda to show her art here and to wash off a sense of guilt.
2: Was there any at any point like a possibility of just boycotting the event completely or do you think this is a more powerful action?
1: Yeah, this is way more powerful because now we have a voice, now we are visible here so we could operate as a horse of Troy from the inside out.
3: Hollenski listamaðurinn Dries Verhoeven segir að ekki hafa komið til greina að sniðganga Feneyjatvíæringinn í heild sinni.
0: Þetta mun kröftugra. Nú höfum við rödd og sýnileg. Nú getum við notað hátíðina eins og trójuhest og svo getum við sýnt list alla aðra daga. Við mjög ánægð með að fá að sýna listin okkar hér.
3: Verkið sjálft sem að Dries sýnir nefnist The Fortress, virkið, og hefur fengið góð viðbrögð.
1: So it's all about how we hold on to a civilized and innocent idea we have. About ourselves while
0: Það fjallar hvernig við höldum í siðmenntaðar og sakleysislegar hugmyndir okkur sjálf á meðan við erum að sama tíma að hervæðast og að byggja veggi og girðingar. Mér finnst við lifa á tímum þegar við, sérstaklega íbúar á norðurhveli jarðar, flökkum milli þessara upplýstu hugmynda okkur sjálf og myrkra hugmynda framtíðina. En ég held að það hjálpi ekki að loka sig af og fela sig bak við háa gerðingu. Það mann alltaf koma að augnablikinu þar sem við áttum okkur á að myrkrið ekki bara þarna úti, heldur líka meðal okkar. Það það sem virkið fjallar og kannski kallast það á við veru Ísraels á þessari hátíð.
1: We move, especially in the global north, between those enlightened ideas we have about ourselves and the dark images of the future. It doesn't really help, I think, to protect yourself and to just hide yourself behind those high fences, because you will always, come to the point that you realize that the darkness is not out there, but is also amongst us. That's what the fortress is about, and maybe this is also what the, what the presence of Israel is about in this event.
3: Degi síðar næja fara inn í hollenska skálan. Ískikilegir járn hlerar eru fyrir öllum gluggum og inngöngum byggingarinnar en þeim lokið upp á klukkutíma fresti. Áhorfendur ganga inn. Þeir eru beðnir að slökkva á símum og taka ekki myndir. Það eru nokkrir kollar í tómu rýminu sem áhorfendur tilla sér á meðan þeir bíða. Aðrir setjast á gólfið eða halla sér óþægilega upp að vegg. Eftir svolitla stund byrjar hlerina rúlla niður með óáranilegum drun. Við læst inni. Og svo skyndilega öskur. Fólki bregður. Manneskja sem að ég held að veri áhorandi byrjar að öskra og heldur því raunar áfram næstu 25 mínútunnar. Hún flakkar rýmið, afklæðist og grálar. Öskur stíll sem að kemur úr þungarokstónlist en línurnar sem hún fer með eru jákvæðari en líkamstjáningin. Hún minnir okkur á að njóta listarinnar. Smám saman renna rafmagnsglugga hlerarnir fyrir þakglugga byggingarinnar líka. Birtan minkar smám saman, hún minkar og minkar. Það til herbyggið algjörlega myrkvað.

0: eitt löng röð oft hátt í 3 klukkutímar. Þegar ég geng framhjá, rekst ég á 4 Íslendinga. Þetta eru þau Sara Rósinkrans, Þórður Hans Baldursson, Silrún Una Guðlaugsdóttir og Rakel Andrisdóttir.
1: Hérna, þið eru semst að fara svolítið á svona gjörninga og eitthvað svona lifandi viðburði þar sem eru meiri raðir kannski eða hvað?
2: Það svona það sem við höfum verið að miða á í dag, því það svona, já, það að komast á samsýningarnar á öðrum dögum.
3: Já, og svo ennáttúrulega smá fútt í því, eins og þegar maður er að byggja eftir, þú veist, góðum veitingastað, að það svo gaman að þegar maður er komin inn, skilur.
2: Já.
3: Það svona part að vera rauð, en það var smá svekkjandi, verið að segja, í hollenska.
2: Já.
3: Það við vorum bara svolítulega nálægt og já.
1: Er eitthvað sem að þið eru búin að sjá nú þegar sem hefur svona staðið upp úr að ykkar mati hérna á þessari hátíð?
2: Danski skálin fyrir mig, já, fór að segja það, fannst þann æðislegur. Þú taka aðeir að lýsa honum?
3: Ég lýsa honum. já, hann er allan mjög svona grípandi. Það er að fjallum alls konar, að fjallum sæðisbanka og svolítið svona... Já, svona klám og eitthvað, já, mjög grípandi, myndi ég segja.
0: Ég næ sjálfur ekki að komast inn í austuríska skálan, hef ekki tíma til að bíði þessari röð svona lengi og hefur þetta verið þjakaður af eftirsjá síðan þá, er með massíft FOMO. Ég fæ Markús Þór Andrisson, safnstjóra listasafns Reykjavíkur, til að útskýra hvað á sér stað þarna innandyra.
4: Ég myndi halda að þessu sinni sé svona... vinsalesti og eftirtektarverðasti og mest umtalaði skálin í dálítilli andstöðu við heildarhugsun sýningarinnar sem þessi svona mollhljómar og rólegheit og fara svona kannski fyrir neðan spektakl hugmyndina sko en austuríski skálin fer bara beint í hérna gamla góða slægin og bara sigrar þetta með athyglisíkinni sko það ótrúlegur skáli og þeir sem bara sjá þetta munu fá bara myndir sem bara brennast inn í huga þeirra hugskot þeirra þess sem við erum með naktar konur, svona loftfimleika konur, sterkar og hæfileikaríkar sem að standa uppi í hérna háum skúltúrum, sveiflast til og frá eins og kólvar í bjöllum, fara og kafa hérna í tank eins og Houdini og þetta er bara einhvern veginn, já, einn þeirra líka hringsnýst á jetski inn í pínulitlu rými. Þetta er náttúrulega, þú veist, ógleymalegt að sjá þetta og þetta er ekki bara hæp og vitleysa, það er mjög mikil þungi í þessu, þess að hugmyndin er að skoða hvernig við erum í rauninni að nota vatni, hvernig hringrás vatnsins er í gegnum líf okkar og líkama og semst, allt vatni sem er í þessari sýningu, það er allt endurinni bara frá fólki sem nýtir klósettin þarna við hliðin á. Þannig að þetta er bara svona algjörlega mindblowing, sko, þetta er sem ruglað sko, að gera þetta og áhrifaríkt að sjá það.
1: Já. Einmitt, þetta er hún hérna, Florentína Holtzinger, sem er náttúrulega þekkt sko sviðslistakona. Hérna, það er svona performatífur læri yfir ínsu sem er hérna í gangi.
4: Það er mjög mikið að gjörningum og fólk stendur hérna í röðum til þess að upplifa hluti þar sem það þarf að verja hálftíma eða klukkutíma með einhverjum mannesku sem er að performera. Það eru verk sem eru í gangi, sem eru í ferli, skálar það sem er bara auður strigar og svo bara verið að vinna í þessu núna næstu mánuðina. Ástafanni þetta er að vera hérna líka á staðnum og fremja gjörninga reglulega. Hollenski skálin, belgiski skálin, þetta er allt saman gjörningar og það er líka mikil áhersla hljóð og semst það bara höfða til ólíkra skinnfæra og það er alveg rétt. Það er ekki eins mikil áhersla á vídeo og tækni og svona gimmick, mér finnst þetta vera meira í handverkinu og nærverunni og manneskjunni, líkamannum og fólk gefur sér tíma. Það er líka svolítið falleg hugsun í öllu sem ég sé, að það er svona alltaf sterkari slagkraftur á móti hraða samtímans og tækninni og hérna skrollinu og því, þú veist, það er bara... Þú ert komin hingað, geður þér tíma, leiður hlutina frá þér og bara, þú veist, vertu með mér hérna í 3 korter, ég ætla að... segja það litla sögu eða eitthvað og ef þú nennir ekki þá bara missur af. Þú veist, maður þarf bara að gefa sér tíma, vera með, það er falleg, falleg pæling.
5: Það er stundum talað hversu táknrænt það er, hvar skálar mismunandi þjóða eru staðsettir hérna í garðinum. Beint á móti franska skálanum sem að er, já, með svona klassískum grískum súlum framan á. Beint á móti honum er mjög kassalega bygging sem

0: speglar hann að mörgu leiti líka svona súlur við inngangin. Það þýskiskálin. Frakkland og Þýskaland beint á móti hver öðru. Og svo beint á milli þeirra Bretland.
1: Norðurlöndin, Noregur, Svíþjóð og Finnland halda úti sameiginlegum skála. Hann var hannaður af norska arkitektinum Sverre Fenn og kláraður árið 1962. Þetta modernísk steypubygging, orðin algjör klassísk í skandinavískum arkitektúr. Hún nánast eins og hálgert skýli, opin með stórum glergluggum á hliðunum og hleypir ljósinu allstaðarinn. Hún byggð í kringum risastórt tré, bolurinn sker í gegnum rýmið og tréð fer svo út gat í miðju þakinu. Listamenn frá þessum þremur löndum sýna hér skúltúra og ég rekst á einn listamannana, Finnan Benjamin Orlo.
2: Hi, my name is Benjamin Orlo and we are currently standing in the Nordic Pavilion. Sorry, can I do that again? So I've personally been here for 2 months, just improvising the work out of clay. And it's been kind of a dream situation where I was given more or less free hands to just develop this work. And I started building it from the ground without really
3: having a plan. Ég hef verið hér í 2 mánuði að spinna verkið úr leir. Það hefur algjör draumur að fá frelsi til að þróa þetta verk. Ég byrjaði að byggja það frá gólfinu án þess að vita hvað ég ætlaði mér. Og það sem hérna bak við mig útkoman.
2: Yeah, so basically what it is, I do it using this method called coiling, which is this very old method of you basically build sausages of clay.
3: Ég nota gamla aðferð sem kölluð coiling, þá býr til hálgerðar leirpulsur og setar saman. Þetta aðferð sem notuð til að gera stóra keramikpotta. Ég byrja bara og sé svo hvaða form koma í ljós. Það sem ég sá var risastórt hné og þá fór ég að hugsa þegar maður datt sem barn og rispaði á sér hnén. Þessi tilfinning að horfa á hnéð sem hlut af þér en líka eitthvað sem þú horfir á í undrun. Ég byggði hennan fót sem vildi síðan fá annan fót og fæturnir kölluð á líkama en ég vissi að þeir myndi ekki geta borið hann uppi svo ég byggði vinnupalla í kring til að halda honum uppi.
2: And then the legs together required a body, but I knew that the legs wouldn't be able to support it, so we had the scaffolding, so I just put that inside of it, and then built the torso on top of it.
4: But all of the artworks here are kind of like working with the some kind of bodies in a way, and I feel like it also talks to the trees here within the building, because it's such a beautiful building.
2: Yeah. I mean, I think of this building as being like this typical way of how the Nordic countries always want to present themselves, which is this like modernist, very rational, very considerate, it's bright, everything is like...
3: Byggingin tjáning á því hvernig norrænu þjóðirnar hafa vilja sína sig. Hún nútímaleg, rökgræn, íhugul, björt, allt úthugsað. Hvaðan ljósið kemur, hvernig trén standa, hvað gerist í kringum það. Þetta sjálfsmyndin sem verið að setja fram. En ég hugsa minn eigin verk sem mjög órökræn. Ég á erfitt með að réttlæta þau. Því þau eru byggð mjög mikið á innsægi og því handáfskenda. Oft enda þetta sem stórir, gróteskir líkamar. Mér fylg svolítið eins og mín verk séu hið órökrétta. Undir meðutundin sem nú búið að setja inn í eða leggja ofan á þessa ofurrökréttu norrænu fullkomnun.
1: Ég rekst á 2 kollega úr blaðamannastétt. Þetta eru Einar Falur Ingólfsson ljósmyndari og dóttir hans Elínborg Una Einarsdóttir blaðamaður á Morgunblaðinu. Einar hefur verið fastagestur á hátíðinni í mörg ár en Elínborg hérna í fyrsta skipti. Ég spyr þau hvað hefur staðið upp úr á hátíðinni í ár.
5: Mér finnst ég sjálf kem með menntu í sviðslistum og mér finnst það eru 3 svona mjög sterkir gjörningar sem er mjög mikil samrumi af einhverjum svona sviðslistum og rauninni dansi finnst mér og myndlist og það sem sagt austuríski skálin sem að er núna fólk að byggja 6 tíma í röð til að komast inn í þar sem að þetta er mikið verið að vinna með nakta líkama og vatn og svona já og svo eru það belgíski skálin sem að er svona mjög öflugt dansverk, kröftugt það sem að er verið að vinna með tungumáli og orð og svo er það hollenski skálin sem að er svona í rauninni mjög metapælingar þar sem þetta maður er læstur inn í skálanum í 25 mínútur og svo einn performerarna og þetta fjallallaldi bara hvernig við innbyrjum list og þetta allt mjög svona líkamlega krefjandi gjörningar þar sem að performerarnir eru daldið að fórna sínum eigin líkama í þeim og ég svona já, þetta hefur verið svona mér hefur þótt þetta eitthvað sterkast þannig að
6: En hvað með þig, Einar?
7: Já, hérna, þetta nú þriði dagur sem við erum að skoða hérna, við erum 5-6 daga að skoða og það eru, já, ég tek undir hvað skálar, þá skálar sem Eliborg minnist á hérna, það eru bara allir áhrifamiklir að þeim skálum sem ég hef séð, sko, Seggjasólinni hérna er alltaf síðan, sko, sem kúratóra sýning, sem sýningastjórarhópurinn setur saman og við erum hérna í öðrum helmingi hennar í ítalska skálanu svo kallada, sem er helmingur af þeirri sýningu og Þessi hlutin að slá mig rosalega vel, hérna sem í Giardini í hlutanum. Það slæði mig betur en í Arsenali sem gamla skipasmiðastöðin og hérna það sem eru stærri verk og svona meira yfirþyrmandi en hér er meira er fínlegri og það margt bara mjög áhugavert. Við erum að ljúka hérna yfirferð, fyrsta yfirferð hérna, við erum búin að fara tvisvar við Arsenali. Og já, bara sem mjög fín og það er áhverð líka, þetta er sem við hérna með sko afrískan sýningastjóra sem þetta lest, sko, að það eru rétt nýbúin tæk á verkinu, en samstæðsfólk tók við og meirhluti listamanna er sem sagt fyrir sunnan miðbaug og frá löndum sem að við í hinum vestrannar hróka vilju gjaldan þriðja heiminn sem náttúrulega, en þannig hér er svolítið ný tengsl, önnur tengsl við listasögunni en við erum vön að mæta og mér finnst það bara ótrúlega áhugavert hvernig því blandar saman og bara margt, já, bara margt mjög áhugavert, skemmtilegt og já, listamenn sumir sem að þekkir og kannski alvin í hlýðaðum er að segja þannig að þetta er upplifun og þetta er ótrúlega gaman
5: En mér finnst líka með hérna, sýninguna hjálfna sem er svo skemmtilegt er það svo mikil tilfinning fyrir sko miðlunum og þetta er allt mjög mikið handverk og svona þetta er fingjast en mjög svona greinilega mikil tilfinning og einmitt þetta sterka handverk sem kannski aðeins öðruvís en maður hefur verið að sjá gjarnan það sem að þú veist við erum verið að sjá þessi miklu einhvern veginn vídeoverk og allt þess að massífa starrið og þetta er allt svona þetta er lítið en þetta er vandað og það er eitthvað tilfinning í þessu sem að er kannski það sem að daldi þráir núna með þess að blessuði gervigreind og allt svoleiðis sko þetta er bara að fara aftur í tæknina
7: og mikið af minningur eru mikið verið með minningar frá mömmu og ömmu og það eru sjamanistar og mýtur og þetta er svona vinkillinn er hann er þetta er svolítið aftur hvar fyrir okkur og einmitt aftur og líka og kannski fagna maður svolítið því þegar maður alltaf heyrðu ég þekki þennan listasögunni sko það eru fáir þannig og hérna en sem svolítið segir líka sko í rauninni hvað er bara gott fyrir okkur sem að erum og í okkar vestrænu vernduðu búblu að sjá heiminn hvað eins og hann er miklu víðari heldur en okkar sjónur að vill oft vera
0: Listasýningar tengdar tvíeringnum dreifast alla borgina og hérna rekst ég á eina sýningu nánast fyrir tilhugun í kirkjunni Chiesa di Sant'Antonin hérna er verk eftir suðurafrísku listakonuna Gabriel Goliath nefnist Elegy Saga þessa verks er svolítið sérstök eða það hvernig það endaði hérna í þessari kirkju vegna þess að þetta átti að vera framlag suðurafríku til Feneyjatvíæringsins í ár En já, það inniheldur gagnrýni á framferði Ísraelsríkis á Gaza og menningamálaráðherra landsins sem að er já, aðstandandi skálans eða fær boðið formlega frá Biennalnum. Hún líkaði þetta ekki. Þeim lenti saman listamanninum og menningamálaráðherranum og niðurstaðan var að Suður-Afrika sendi engan listamann í ár. En Gabriel Goliath dó ekki ráðalaus og þú fann sýningastað fyrir verkið hérna í borginni og núna er verkið svona hálfpartin hliðar viðburður á hátíðinni off venue eins og við köllum það erfis. Skulum kíkja inn í kirkjuna á elegíu Gabriel Goliath.

Þannig eru átta ílangir sjónvarpsskjáir. Á hverjum þeirra svartklædd söngkona, nánast í raunstærð, sem stendur upp á litlum palli í algjörlega svörtu rými. Hún heldur einum tón eins lengi hún getur og þegar hún við það að gefast upp, þá stígur hún niður og upp á pallin stígur önnur kona sem heldur sama tóninum. Sami tónin drónar áfram að því virðist út í hið óendanlega. Þetta dáleiðandi.

0: Ég verð að viðkenna að fyrirkomulag þessar hátíðar er sérstakt. Er einhvern veginn eins og arfur frá liðinni tíð. Frá tímum heimssýninga, heimsvelda, nýlendustefnu, þar sem Evrópan var miðjan. Það hefur verið gerðar ýmsar tilraunir til að afmiðja Evrópu á Feneyjatvíæringnum. Undanfarin skipti hafa sýningastjórarnir oftar en ekki komið frá hinu hnattræna suðri svo kallaða. Og nú í ár var það kona af afrískum uppruna, fætt í Kamerún en aln upp í Sviss, Koyo Kuo, fyrsta afríska konan til að sinna þessari stöð. Það er svo líka svolítið mótsagnakennt á tímum þegar þjóðerni er að verða margræðara og meira flæðandi hugtak en það hefur verið oft áður í mannkynsögunni, þessi áhersla á þjóðuríki og fulltrúa þeirra. En gegn þessu er einnig unnið. Það eru til að mynda ýmsir hliðar viðburðir þar sem að þjóðar brot senda fulltrúa sína, sem sagt þjóðir sem eigi ekki sín eigin ríki, Katalónía, Skotland, Taívan og Palestína, svo einhver dæmi séu tekin. En það má alveg velta fyrir sér hvort að þetta fyrirkomulag sé einfaldlega komið á endastöð eða, já, kannski hvort að slagkraftur hátíðarinnar fáist einmitt úr þessari spennu sem fylgir þessum gamla arfi hátíðarinnar, þessu skringilega fyrirkomulagi. Ég ber þetta undir Markús Þór Andrisson, safnstjóra Listasafns Reykjavíkur, þar sem við spjöllum saman í sólinni í Feneyjum.
1: Það er mjög góður punktur og umhugsunar efni út af fyrir sig með svona sko, fyrirbæri sem byggjast á þjóðarleikum einhvers konar, hvort sem það er Eurovision eða Feneyjatvíæringurinn eða íþróttaleikir sem að byggjast á einhverjum keppnum þjóða. Þetta er bara umhugsunar efni í samfélaginu í dag, hvort að þetta eigi erindi, hvort að þetta sé rétt, ekki að þetta kemur alltaf til með að lita festival eða hátíðir eða listsýningar ef þetta byggir á þessum forsendum þjóða og þjóðirni segna að þetta er allt komið í graut og við erum öll upplýst það og þessi problematík er alltaf til staða þannig að einmitt á maður bara að segja bara þetta er komið gott, við gerum þetta bara öðruvísi eða ef að reyna að vinna þetta einhvern veginn áfram þá verður líka þarf svo til sterk bein þá þarf sá sem heldur á spöðunum að taka af skarið. Núna til dæmis er það ekki þjóðir með sem eru að standa í stríði við aðra þjóðir, eða þið veitir, það verður þá tala bara skýrt. Og þetta er óskýrt að þessu sinni. Það sem verður að gera það er náttúrulega að láta fjármagn lita þetta. Það er verið að tipla á tánum í kringu þjóðir sem eru að senda mikið fjármagn og halda batteríinu gangandi og auðvitað er þetta bara umdeilanlegt og hugkonlega gagnrýnivert. Það verður að tala skýrt, það verður að taka afstöðu. Og ef að fólk ætlar að segja, nei, það er bara öllum opið, listin er yfir þetta hafin eða íþróttir eru yfir þetta hafnar, þú veist, við erum að leifa bara fagfólkinu að tala sínu máli, þá er líka bara hægt að gera það þannig, en ekki vera með þetta minnjumóð, það verður bara að tala skýr og hafa þetta á hreinu. Það finnst mér svona allavega sem leikmanni sem kemur inn á hennar vettvang að þurfa að vera alveg ljóst. Og ég get þá bara ákveðið til dæmis sem gestur, ég slaufa þessum skála eða hinum skálanum eða sopir undir og svo náttúrulega mótmæli hérna fyrir utan og læti og fólk bara segir meiningar sínar, fullkomlega eðlilegt í þessu ástandi. En eins og ég segir þessi eftirgefni eða undirlátssemi gagnvart fjármagni og pólitískum öflum, þetta er óhreint og þetta gerir bara upplifunina óþægilega fyrir alla.
2: Og þá ljúkum við þessari siglingu um Feneyjar, höldum aftur heim til Íslands. Við þökkum fyrir samfélgdina í dag. Þú varst að hlusta á lestina og tæknumaður var Lydia Grétarsdóttir.

Björk Björnsdóttir og Kristján Guðjónsson höfðu umsjón með lestinni. Þátturinn var áður á dagskrá í síðdeginu. Næst í næturútvarpi er mannlegi þátturinn endur fluttur frá því í morgun. Gunnar Hansson og Guðmundur Pálsson hafa umsjón.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag fimmtudagur og það 28. maí.
1: Þetta alltaf rétt hjá þér, Gunnar.
0: Já, takk, ég þetta stendur bara hérna.
1: Já. En ég get vott að það þetta Þetta eru réttar upplýsingar.
0: Já, það eru nefnilega ekki alltaf réttar. Við erum margoft gleymt að laga til.
1: Akkurat, það er nú málið.
0: Já.
1: En við ætlum að tala ýmislegt í dag að sjálfsögðu í mannlega þættinum meðal annars vatn og vatnsvernd. Það er nefnilega til félag sem heitir Vass- og fráveitufélag Íslands. Oftast kallað Vavrís. Og þetta félag stendur fyrir opnum fræðslufundi vatnsverndarskipulag í dag. Seinna í dag og þetta fer fram í Öskju. Í samstarfi Háskóla Íslands. Og þar verður meðal annars rætt það hvernig góðar ákvarðanir vatnsvernd geta tryggt okkur heilnæmt vatn í kranann og hvernig á vega saman hagsmunni í þessum mikilvægu málum. Og eitt þeirra sem tekur til máls á þessum fundi Baldur Dýrfjörð, hann stjórnarmaður í Vavrís. Hann ætlar að spjalla við okkur vatnsvernd og eftir.
0: Íslenska vatnið alveg magna, sko. Það bara við föttum að maður gengur einhvern veginn út frá því, já þú ert með það bara í bollanum, hann að sína mér það sem sagt, að hérna að maður gengur einhvern veginn, maður tekur því sem gefnu en svo bara fer maður til Erlendi, svo fæst mér sér vatn bæðu, hvort sem eru flöskum eða krönum eða hvað það er, svo kemur heim, þá fattar maður, já, þetta sérstætt.
1: Já.
0: Það bara alveg magna.
1: Og mikilvægt að gæta þess vel.
0: Já. Við ætlum líka forvitnast verkefnið Gefum íslensku sjens sem að sett var að stað við háskólasetur Vestfjarða en hefur nú verið stofnað sem formlegt félag sem er ætlað til að ná til landsins alls. Markmiðið að hvetja íslenska móðurmáls hafa til að vera þolimóðir, umburðalindir og einnig hvetjandi við þau sem eru að læra málið og ætlum að gefa eða fá þau Eirík Rögvaldsson, prófessor Emeritus og Elísu Rít, rithöfund og fyrirandi forseta frú og reyndar hún margt fleira en það til að segja okkur frá þessu gefum íslensku sjens hér á eftir.
1: Já, og svo það íslensk tónlist, myndum að tala að þessum hana. Hann kemur einhvern til okkar hann Jónatan Garðarsson og hann ætlar halda áfram að fræða okkur og hlustendur íslenska tónlist og íslensk tónlistarfólk. Og í dag það Hallbjörg Bjarnadóttir sem hann ætlar að segja okkur frá.
0: Já.
1: Og fara yfir hennar feril og líf. Og svo heyrum við einhverja tónlist sem að Hallbjörg söng.
0: Tvö lög sem hún söng og þau tóðu hefði verið mikið fleiri. En við byrjum á spilverki Þjóðana. Þetta lag heitir Egils Appelsín sem að bara held ég að eigi ágætla við áðunum fyrir að ræðum að gefa íslenskunni sjens.

0: Já, Egils Appelsín heitir þetta lammið spilur ekki þjóðana. Þetta er henni lokin jóð. Heyrðu þeirra Valgir segja það í lokin?
1: Já.
0: Já, þetta, sko, þessi frasi var mjög mikið notað í mínum vinahópi í staðan fyrir að segja já,
1: já.
0: Það var bara sagt jóð út frá þessu lagi og fannst þetta ofsalega fyndið.
1: Sem sko. Það er.
0: Sem það er, já, en maður var ekki að spara sér neitt tíma. Þetta er jafnvel verið fljótar að segja já. En það hugsa ég þetta reyndar oft með svona skammstafanir að þær spara yfirleitt aldrei tíma.
1: Nei.
0: Maður er ekkit lengur að, jú, mögulega að skrifa.
1: Nei, ég held einmitt að þetta skrifa þá þarf alltaf að hugsa skammstöfunna, það ekki? Á að vera punktur á milli, á allt þetta.
0: Svona getum við haldið áfram að tala um íslenskt mál sem dæmi eins og að skammstafinni séu auðvitað fleiri tungumálum. En við ætlum að ræða verkefni gefum íslensku sjens hér næstu mínúturnar. Hér hjá okkur í hljóðveri Eiríkur Rögnvaldsson, prófessor emeritus, velkomin.
2: Takk.
0: Og á Ísafirði, fyrir vestan, situr Elísa Rít, rithöfundur og fyrirandi forstafrú og fullt fleira. Komdu sæl og blessuð.
3: Góðan daginn.
0: Þið eruð með þess að voru, þú varst að það ekki, nú er Eiríkur hjá okkur, en áðan varst þú í símanum við, þið eruð í ykkur stefnumótun eða hvað?
2: Jú, það er sem sagt hugarflugsfundur þarna á Ísafirði og á netinu, það sem er berið svona að hérna velta fyrir sér hvernig þetta félag, nýstofnaða félag geti starfað og hérna náð markmiðum sínum.
0: Já. Og þú ert bara á staðnum, Elísa?
3: Já, einmitt, ég hér á staðnum og sjálfsögðu hef mikið áhuga í þessa nýtt félag sem reynda var stopnað hér á Háskólasetur Vestfjörða fyrir nokkur árum. Einmitt til þess fyrir fólk sem talar íslensku sem móðurmál að bara hjálpa okkur hinn sem eru að læra tungumálinu með því að ekki endilega breyta yfir á enskun alveg strax heldur en nýta kannski einföld orðaforði, tala aðeins hægar eða slíkt svo við getum öll gefa íslensku sjens og tala okkur fallega tungumál hér á landinu eins oft og hægt er.
0: Og þetta, ég meina þetta byrjar bara sem verkefni þá fyrir vestan. Hvernig hefur þetta þróast?
3: Já, Eiríkur, vil þú taka þetta?
2: Já, það var sem sagt, þeir byrjuðu fyrir vestan fyrir nokkrum árum, Ólafur Guðstund Kristjánsson og Peter Bæs á Háskólasetri Vestfjarða, þeir byrjuðu á þessu með hérna alls konar til dæmis hafa verið sem ég kalla hérna hrað íslenska, það sem að fólk kemur saman og hérna stemt saman móðumálshöfum og fólki sem er að læra málið til þess að tala saman svona einföldu máli og í ýmis verkefni sem hafa verið í gangi og eitthvað hefur þetta nú aðeins hérna breiðst út landið en svo var ákveðið sem sagt í núna í janúar að ganga lengra og stofna landsfélag og stefna því að hérna ná til alls landsins með þetta að sem sagt aðlatrið þetta eins og Elísa var að segja að hérna bekja fólk sem á íslenska móðumáli til vitundar hérna að það er mikilvægt að nota íslenskuna í öllum samskiptum við fólk sem er að læra málið og íta undir það.
0: Og í rauninni.
3: Ég myndi kannski líka bæta við að þú veist sem manneskin sem er get aldrei sagt kannski búin að læra en sem er að læra íslensku að kannski stærsta áskorun með því að læra íslensku vel er með því að fara tækifæri til að spjalla það sérstaklega þegar maður er með enska sem móðurmál, af því að fólk vill bara breyta yfir á ensku alveg leið og maður þarf að halda áfram með þetta, fara í gegnum þetta tími þar sem það kannski auðveldar að spjalla á ensku, en í rauninni maður mun aldrei bæta sig nóg mikið ef maður fer ekki gegnum þetta og bara reyna alltaf að tala og nýta tungumálum þó þetta sé ekki endilega fullkomlega að reyna að gera það og með því aukst hérna sjálfstraustið málnemi inn í tungumálunu en líka læra fólk sem er með íslenska sem móðurmál að skilja íslensku tala með hreim, tala ófullkomlega en samt skiljanlega.
2: Ég segi oft, sko, held ég oft fram að einn vandinn í þessu sé að við erum svo óvön því að svo vön því að vera eintíng þjóð. Við erum svo óvön því að heyra íslensku talaða sem sagt annað en fullkomna íslensku og þess vegna hérna verðum við óþolinmóð, skiptum yfir í ensku og svo framvegis, sko eða berið saman við fólk sem á ensku á móðumáli. Það er vant því að heyra alls konar ensku talaða með alls konar hreim og kipp sér ekkit upp við það. En okkur finnst einhvern veginn að hérna það sé ekkit íslenska nema hún sé fullkomlega rétt. Og við þurfum að breyta þessu hugarfari.
1: Já, en er þetta ekki líka vegna að það hafa verið gerðar svolítið svona, já, svona kröfundar hafa verið dálítið, það verið erfitt að mæta þeim kannski hér á Íslandi vegna þess að,
2: jú.
1: Að það eru líka kröfur, sko ríkar kröfur gerðar til bara almennings að tala gott mál og börn eru leiðrétt hér alveg
2: jú.
1: Og þess að þar sko og jafnvel fullori fólk
2: já.
1: Sem að situr og er að borra sama mat eða eitthvað og þá er fólk leiðrétt.
3: Að sjálfsögðu, það er að við skiljum þetta og ég sjálf er stundum að leiðrétta börn mín þegar þau eru að tala á íslensku og gera einhver ránt eða eins og ég leiðrétta þeim þegar tala ensku og gera einhver ránt. En þetta er bara staðrun núna í dag er að við erum með þvist það bíl 20% af fólk sem búa á Íslandi eru ekki með íslenska sem móðurmál og við þvist ef við viljum nýta allt þetta kraft eins mikið til það betra í okkur samfélag við þurfum að vera bara opin fyrir því að leifa fólk tækifæri til að tjá sig og að sjálfsögðu þvist ég gera fulla beigingar ránt og gera einhverja villus og vil að fólk er að leiðrétta mig en samt ekki kannski svona mikið að ég geti ekki koma fram með punkturinn minn þegar ég reyna að tala. Þá það er einhverja svona kunst í þessu til að læra hvernig að gera þetta vel en þess vegna er þessa verkefni og félag eins og gefum íslenska séns til einmitt til að hjálpa fólk að bara hvetja okkur öll til að nota íslensku eins mikið við get, eins vel við get en samt ef þetta er ekki fullkomin, að það er líka allt í lagi, við bara gerum okkur besta.
0: Þetta er svolítið svona fín lína kannski að því þessi er beint til okkar, það er að segja bara almenning sem að eru með íslenskuna sem fyrsta mál. Hvernig, hvað gæti verið góð ráð og hvað mætti bera varast kannski?
2: Já, það er náttúrulega sko þetta að hérna vera þolinmóð, skipta ekki strax yfir í ensku, það er að byrja alltaf hérna á íslensku ef við komin í búð eða veitingahús

0: eða eitthvað svoleiðis og okkur gruna kannski að þau sem eru afgreð okkur hérna sé ekki Íslendingar byrja samt á íslensku og hérna reyna að halda því áfram auðvitað án þess að vera með dónaskap mm-hmm. en oft er það þannig að sko fólk skilur miklu meira heldur en að treyst sér til að tala og það getur verið allt í lagi að hérna samræðurnar fari fram sko á tveimur málum að hérna við mm-hmm. tölum íslensku en okkur sé svarað á ensku eða öðru máli.
1: Og við getum öll bara að gera okkur hluti, sko, eins og þið voru að segja því að tala aðeins kannski skýrari, aðeins hægri. Ég ákveði núna að hrósa kannski sérstaklega tengdamóðum Margrét Thorlacius sérstaklega því að þetta er ammælisdeginum hennar í dag og hún er fyrrverandi íslensku kennari og hefur alltaf tala bara á íslensku við mig þó ég kom hingað og gat bara sagt þú veist, hvar er lestastöðin sem ég er búin að læra á gísladiskan og það hjálpaði mér ekkert En þú veist, bara með því að tala svona hægt og rólegt og einfaldu máli, þá eykst sjálfstraustið mitt um að nýta erfiðra orð, reynastunni með viðtengingahátt er einhvað flóknara í málfræðilega, mm-hmm. en hérna, þetta er bara það einhvað sem við getum öll gert og ég mun kannski sérstaklega hvetja fólk að ekki byrja strax á ensku sérstaklega út af hvernig maður lítur út, hvernig nafnið þeirra er, að því að við vitum öll að Íslendingar eru alls konar líka og það er mest einfalt bara að byrja alltaf á íslensku, það er líka auðvelt fyrir fólk að segja bara fyrirgefðu ég skil það ekki nóg eða má ég svara á ensku eða slíkt. En mér finnst á Íslandi það bara frábært að byrja alltaf á íslensku.
2: En þetta með að leiðrétta, því það er pínu kunst að gera það og ég meina á maður ekki að gera það óspurður, það er að segja.
1: Já, og það er eins og segja það kunst að kannski fer eftir manneskjan sjálf. Ég myndi segja ef það er einhverja villu sem er að trubla skilningin á fólkinu að það er mjög gott að leiðrétta en ef ég er búin að panta þrjú af einhvað og átt að vera þrjár eða þrýr, það þarf ekki endilega að leiðrétta þetta alveg leið, sko.
2: Já.
1: Ég notaði orðið ókunningur bara í mörg ár. Ég held að það var bara venjulegt nafnorð á íslensku en að sjálfsögðu það er ekki til orð ókunningur. En það var ókunnugt fólk sem var loksins að benda mér á þetta.
2: Já, en hvernig er núna framhaldið og hvernig heldur þetta verkefni áfram?
0: Já, það er nú einmitt það sem er verið að ræða þessu hugarflugsfundi og hérna auðvitað markmið er að breyða þetta út, kynna þetta vel. Eitt hérna líkil hugtak sem hefur verið unni með þarna fyrir vestan er hugtakið almannakennari. Það var talað það hérna í COVID að sko, við erum öll almannavarnir og þetta er svona myndað út frá því. Við erum öll almannakennara. Það er hlutverk okkar allra hérna, að kenna finnst mér ekki í íslensku móðumáli málið og við þurfum bara að hérna, gera fólk meðvitað það að hérna, þetta skiptir máli, nota íslenskuna allstaða það sem hægt er og hérna, reka áróðu fyrir því að vegna þess að sko, þetta er svo mikið spurning oft um hugarfar. Og ég hef oft sagt til dæmis sko, að það sem eru skilti á ensku eða matserar engöngu á ensku eða eitthvað svoleiðis, það í sjálfu sér, það drepur ekki íslenskuna. En það hefur áhrif á hugar fyrir okkar. Það sko, veldur því okkur finnst sko, enskan sjálfsögð, við tökum eitt eftir því og það er það sem að, hérna, þurfum að breyta.
3: Já, þetta hlýtur að snúast líka taldið öryggi, er það ekki að fólk svona upplifa ákveði öryggi í samskiptunum að það sé ekki vera að dæma það, það sé ekki eilíft verið að einmitt leiðrétta eitthvað sem að kannski skiptir ekki máli.
0: Nákvæmlega og sko það er allt svo mikil hætt á því að hérna inntakið því sem fólk er að segja það hérna hverfi að því að við hlustum bara á málfræðivillunar og hérna og það er að því að verður tala leiðréttinga það er ekki þetta að segja neitt sko eitt þetta fer svo mikið eftir aðstæðum og fer eftir því hversu vel fólki þekkist og svo framvegis en eins og Elísa að segja, sko, þetta ef þetta eru einhverjar villur sem að skipta

0: einhver máli fyrir skilning og eitthvað svoleiðis endilega láta það bara eiga sér. Fólk læri þetta smátt og smátt.
1: Já, en við bendum líka fólki bara á að gefum íslensku.is, það er þetta að lesa verkefnið og, og það er þetta að skrá sig eða ekki þegar auglýsa eftir stofnfélög.
0: Gefum íslensku.sjens.is.
1: Já.
0: Það er þetta að skrá sig og við erum auglýsa eftir stofnfélög. Það er þetta að gera stofnfélög út þetta ár.
1: Já.
2: Já. En vonandi munum fólk almenningar alls þar á landinu heyri meira og fá sér svona skemmtileg verkefni hvernig við getum öll gefa íslensku sjans einmitt það sem við erum að klára þessa fundinum hér í dag á Ísafirði.
1: Já, gefum íslensku sjans.is, þannig ég segja rétt. Elísa Rít og Eiríkur Rögnvaldsson, takk innilega fyrir komuna í mannlega þáttinn.
0: Takk.
2: Takk sem leis.

0: Þetta lag heitir Sugiyaki og með japanska söngvaranum Kiyo Sakamoto.
1: Já, og Sugiyaki, þetta ykkur matvæli.
0: Já, þetta, já, og lagið ekkit það og bara mjög sorglegt lag og mann sem að missa og eitthvað svona og að lappa einn í rigningunni.
1: Já.
0: En það voru bandaríkjamenn sem skýrðu þetta. Sugiyaki. Þetta var svo vinsælt. Já, skýrðu það bara Sugiyaki. Þetta eins og að það eitthvað vinsælt íslenskt lag. Já, skýrðu það bara...
1: Sviðakjami.
0: Sviðakjami.
1: Já, já, mjög gott.
0: Já.
1: Við ætlum að ræða næst vassvernd og skipulega vassverndar og það... Vill þannig til að Vass- og fráveitufélag Íslands eftir að halda opið fræðslufund og eftir í Öskju þar sem þessi mál verða rætt og einn þeirra sem að ætlar að tala þar Baldur Dýrfjörð hann lögfræðingur hjá HS Veitum og stjórnarmaður í Vass- og fráveitufélaginu Vavrís, kallað yfirleitt Ertu velkomin til okkar, Baldur?
2: Já, takk fyrir það, kjörlega
1: Kannski fyrst þetta félag ég ekki viss að margir lustendur hafi vita af þessu félagi?
2: Nei, þetta auðvitað svona kannski má segja á hvað nördafélag og hvað fólk vass- og fráveitur og svona eins og við segjum stundum að besta það á hverjum tíma hvernig við rekum vass- og fráveitur mm-hmm. og þetta svona nátengt fyrirbæri, við fáum vatnið úr krananum og í klósettkassan og út allt kemur vatnið inn og við notum það bara eins og ekkert sé og svona alltaf hverur það bara í onni einhverja pípu sem við erum kannski lítið að hugsa líka hverju svona daglega dags, þannig að þetta svona sikkur endin á streymi vassins, já. Sem þetta félag svona fjallarum og heldur svona reglulega fræðslufundi og vettfangsferðir og fleira sem við gerum líka.
1: Já.
2: Og þetta opið félag en auðvitað svona flestir félagar hafa nú einhverja tengingu við bransan, svo sagt, þetta veitur starfsemina eða verkfræðistofur og ráðgjafar og slíkt, þannig að, en einhvern síður, félag er opið og allir sem eru áhuga samir geta gengið í það.
1: Já, en þú segir þetta, sko, vatni kemur bara grannanum.
2: Vatni kemur bara grannanum.
1: Og svo rennur það bara niður og fersin veg, fólk er ekki alltaf að leiða hugan að þessu.
2: Nei, ég meina, við vaknum mótnana og stígum fram úr og við förum og hérna, tæmum blöðruna og ítum á takka og vatni kemur og tæmur þetta burtu og svo förum við í sturtuna eða sundið hans ég og hérna, notum vatni í bara allar okkar dælu athafnir bara það að hala niður klostinu á notum við kannski einhverja 10-15 lítra eitthvað skipti, þannig að Það þarf mikið til og þetta mikil gæði fyrir utan allt sem snýra bara heilsu og hérna og svona daglu í lífi okkar í matargerð og öðru. Þetta er ekkert eitt, þetta er það mikilvægasta sem við höfum veldið að sjóta að segja.
1: Já, og hvernig göngum við þessa auðlind hér á Íslandi?
2: Þetta er það náttúrulega þannig að hérna... Þegar kemur að vassveit og slíkum, þá náttúrulega eru bara mjög skýra reglur en það hvernig við höfum að ganga vassendarsvæði. Vassvendin náttúrulega eitt að mikilvægsta sem við ætlum kannski að tala í dag og svona skipulegði kringum það. En svo auðvitað komið ímsar áhættur og það kannski það sem við ætlum að fara hans yfir í dag eins og við þekki bara hér á höfuborgarsvæðinu, þá erum við vassvendarsvæði höfuborgarsvæðinsins, gríðarlega stótt svæði og það er hérna rennur allan í vonum bláfjöllum vatnið neðanjarðar straumum og svo tökum við það upp í hérna heiðmörkinni og dreifum því til viðskiptavina okkar og í búasvæðinu og þarna auðvitað gilda mjög skýra reglur en leið svona verður kannski það sem við ætlum að svona aðeins að fara yfir í dag að það er svona hvernig skurðpunktarnir verða síðan milli margþættarar annara notkunnar og þá er ég náttúrulega vísa til þess að hérna, á vassvendarsvæði höfuborgarsvæðis bara sem dæmi þar liggur þjóðvegur eittum þar er ýmis konar starfsemi í ferðaþjónustu, skíði, útivist og fleira Þannig að þarna er svona þessi atriði sem við ætlum kannski fara aðeins yfir í dag og hvernig þetta samspil virkar, bæði svona út frá lagalegu hliðinni, mm-hmm. en kannski líka út frá svona praktísku þáttum eins og bara hættum af hérna, þessum öðrum þáttum á vassvendarsvæðum, öðrum starfsemisþáttum.
1: En það eru reglur og það eru nokkuð skýrar eða hvað?
2: Já, við getum auðvitað að orða þannig að reglurnar síðan okkur skýrar en síðan er það bara þetta, það er alls konar hagsmunir sem er á ferðinni. Einhver vill stofna fyrirtæki og síga hún í helli, mm-hmm. upp í þrýkvæk nýjum, svo við nefna það sinn dæmi.
1: Já, já.
2: og það, á það svæði þar síðan eitthvað sem til þess að knýja hérna, liftu sem fyrir upp og niður þennan helli og til þess að framlega rafmagni þá þurftu dísilstöð því það er ekki strengur á svæðinu og þá taldi henni komið olíu inn á vatnsendarsvæði bara svona eitt dæmi.
1: Og svo þarf að koma fólki á staðin?
2: Svo þarf að koma fólki á staðin og svo framins þannig að þarna erum við komið þessa skurðpunta sem að vatnið lendir alltaf í og það er alltaf það sem er svo sérstætt við vatnið að hérna, það getur flutt ekki bara þessi gæði sem vatnið sjálft er heldur líka ýmis konar aðra hluti og við munum það kannski núna 40 ár frá því að Tjernobylslysið var í sínum tíma og þá höfum við áhyggjur því að vatnið, rigningin, myndi flytja hingað geislavirkni til Íslands allaleg. Þannig að við sjáum hvað þetta efni gríðarlega sérstætt og það á þannig að sama við á vestundarsvæði ef kemst mengun, sérstaklega en á hættuleg efnamengunin, að ef hún kemst í þessa ferla, þessa vatnsstrauma sem eru á ferðinni, þá auðvitað erum við á mjög slæmum stað.
1: Já.
2: Mjög slæmum stað. Þannig að þetta er svona kannski það sem við lendum í þegar við erum að nýta vatnsundarsvæði á margþættan hátt. Hvernig ætlum að tryggja hérna, að hættan verið sem minnst? Hvernig ætlum að tryggja það að hönnun vegarins yfir helliseiði hérna Suðurlandsvegur sé hannað við þeim hætti að sem minnst

0: hætt af því að ef eitthvað fyrir úskeiðis að þá verði skaði sem óbætanlegur.
1: Já. Eitt af því sem að gert þegar að á verndasvæði það að reisa girðingar.
0: Já, já.
1: Það hefur gert og það hefur svona kannski staði til að reisa frekari girðingar en það hefur mætt dálítill mótstöðu.
0: Já, þannig erum ammitt með þetta klassiska dæmi að, hérna, að sko, við erum með lauginu stjórn vatnamála, við erum með vatnatilskipun hérna, Evrópusambandsins sem við erum aðalra og þar er megin atriði þetta að vernda vatn, tryggja gæði vatns og endurheimta vatns hlóti eins og það er kallað sem hafa orðið undir álagi og þetta er eina okkar skildum, frumskildum núna okkar Íslendinga að gæta vatnin okkar og þá komum við með svona atriði að það er einhver starfsemi sem er á svæði, sem er vatnsendarsvæði og svo vilja menn kannski einhvern veginn sko skerpa betur reglunum, minka hættuna og endurheimta eitthvað í tilviki vatnsvendarinnar. Það getur þá þýtt að einhver starf sem þarf að víkja, sumarbústaðir veðlega af að þrengja eitthvað að útivistin sem núna er í hérna, heimörkinni.
1: Mm-hmm. Takk,
0: eða færa, stíga eða annars líkt og þetta er svona þetta er bara klassíska viðhóðsefni vatnsvendarinnar og skipulagsmálana og þegar að við erum í raunum að taka svona stóra rákvarðanir eins og þetta skerða ein gæði vegna þess við teljum önnur sér mikilvægari þá auðvitað verða að skipta skoðanir og kannski svona mismöndi sína þá hvað þarf að ganga langt.
1: Já. Hvað getur gerst til dæmis, sko, hver er hættan? Hversu svona hvar liggja mörkin einhvern veginn þar sem þú komin í bara mikinn vanda, sko? Getur eitt slys þar sem að er kannski tveir bílar rekast á eða eitthvað slíkt valdi miklu skaða?
0: Almennt séð, sko, ég starfaði nú lengi hjá veitur fyrir tekið fyrir norðan og þá náttúrulega vorum við með vatnsendarsvæði Hlíðarfjalli, þar sem að líka var svona skurðpunktur milli skíðasvæðisins eins og vinsalasta skíðasvæðis á landinu og vatnsendarsvæði sikkur með við skíðasvæði þar til dæmis lentum við bara því að það varð alvarlegt vélsleðaslis í fjallina og björgunarsveitin súlur þurfti að fara á stað og það gerist hjá þeim að, hérna, að það kemur gata á olíutang það bara slitnar að beltið á snjóbíl slæst í tankin og það liggur niður olía. Þetta er svona bara eitt dæmi það sem getur gerst og það sem er mikilvægast þarna er að vatnsveitan fái vitnesku atburðin og það á þá líka við sko slys hérna á Suðurlandsveginum eða hvað sem er Grindavíkurveginum fyrir austan að víða liggur þjóðvegur rétt í gegnum vatnsendarsvæði það er mikilvægast að við fáum vitnesku þannig sem getum brugðist við því svona staðbundin mengun ef hún fer að vera og enginn veit af henni þá getur núna hættuleg. Ef við fáum strax upplýsingur það, veitum fyrirtekin um hérna hættuna, þá getum við fara á staðinn, grafið upp olíuna, skiptum jarðveg og allt þetta sem skiptir máli. Þannig að það er þessi umgengnisþættir sem að eru rosalega mikilvægir á öllum vatnsendarsvæðum og þá náttúrulega líka með heimverkina. En efnamengunin er mest, en svo kemur þess að hætta að saurgerla mengun og Já. Slíkir þættir.
1: Og þetta er allt vaktað náttúrulega mjög vel.
0: Þetta er allt sama vaktað og fylgst með.
1: En ef að, sko, hversu lítið magn af olíu til dæmis getur haft alvarlega rafleðingar? Er þetta bara örfáir lítrar sem að geta...
0: Nú er ég lagfræðingurinn, ég ekki sérfræðingurinn akkurat að því sviði, en ég meina, sko, auðvitað skiptir þetta máli hvert magnið er og hvar akkurat á, er þetta nálægt það sem kallaði brunn, við tölum við fjarsvæði vatnsvendar, mm-hmm. grannsvæði og brunnsvæði og það er akkurat staðan til þessum í heimurkinni, þar er útistarsvæði bara hreinlega á brunnsvæði vatnsvendarinnar og það er viðkvæmst í staðarinn. Ef að vengunum kemst beint niður í hérna, staðin þar sem við tökum vatnið, þá er kannski hættan mest. Ef að slys verður upp í Bláfjöllum, þá kannski er hættan mikil, verður hún alvarlega ef að magnið er mikil, en kannski minni ef að þetta er bara einn fólksbíll og það brotnar eitthvað og fer olía út, en við viljum samt við það því, skiljiði.
1: Mm-hmm.
0: Stór tankur í 3,9 giga ef það kemur gata á hann og öll olíaðan fer, þá getur þetta komið stóðin í grunnvatnsströmmana og haft alvarlega afleiðingar, kannski ekki alveg 1-3, en mengað vatnið til lengri tíma.
2: Er einhverju staðir á landinu það sem að, ég meina, er allstaðar nóg vatn á Íslandi?
0: Nei. Það er ekki svo. Og við sjáum bara eins og þurrkarnir vetur leitu til þess að veitur voru komnar í vandræði með vatn bara í sumarbústaði hverju hérna upp í Biskupstungum. Á Austurlandi þá voru hlý sumur og miklu þurrkar

0: þarna, og þá voru bændur konir í á það stað að hafa ekki vatn handa búpeningi og fleira. Þannig að víða er svona stærstu þéttbýliskjörnum getum sagt að þetta ástandið sé gott en svo er víða bara það sem að þar lítið út að bregða. Mm-hmm. Og minnir okkur líka á það að aðstæður eru mjög breytilegar og það getur verið bara mjög langt að sækja vatnið.
1: Já, og sumstæðar er varst takan þannig að það þurfa bara að vera einhverjar breytingar í veðurfari eða eitthvað slíkt sko að þá getur
0: einhver
1: mengun, þá getur vatnið mengast.
0: Já, ekki, vatnið mengast og það getur, já, til dæmis bara saur frá dýrum og skepnum því hérna læra sem hvernig varst að það verður, þá getur þetta líka orðið viðkvamar því það minna flæðir hérna. Þannig að það er ýmsar áskoranir sem að veitu fyrirtækin standa fram með fyrir og það er kannski það sem er mikilvægast að vekja sko fólk til umhugsunar um hvað þetta er gríðarlega mikilvægt mm-hmm. og þá kannski líka þetta að hérna sem sammála það sko hvað þarf að vera í forgang hvað þarf að víkja, við tökum þá líka það samtal bara í hver skipti og reynum að búa til skilning hjá öllum aðalum mm-hmm. en það verða oft tilfinningar í kringu svona mál og hérna, menn hafa misjafna sín á hlutina.
1: Já, og einn hlut af þessari umræðu er fræðslufundur eins og sá sem að þið ætlið að halda á eftir.
0: Nákvæmlega og það er alltaf svona fjalla kannski að ég ætla að taka svona aðeins þessa lagalegu hlið og, sem ég kannski einhver liti búin að koma inn á.
1: Já.
0: Síðan verður Sveinn Óli Pálmarsson frangastir vatnaskila, hann verður með Amarku Vestendarsvæða í heldarendurskoðun á hérna, Vestendarsvæði Höfbruksvæðisins. Ástís Ólafsdóttir svæðiskipulastjóri Höfbruksvæðisins, hún ætlar að fjalla vatnsvernd í svæðiskipulagi. Hvað þarf að tryggja í því og síðan Árni Hjartarsson jarðfræðingur og hérna, mikill mógull í þessu búin að vinna þessum málum lengi hann allar aðeins að fjallum svona vassból og vassvendi í fortíð og framtíð eins og hann nefnir sitt erindi og eru örglega mjög áhugavert hann er alveg hafsjór að fróðleik
1: Já, við bara hvetum fólk til að kynna sig þetta og þetta er í Ösku núna klukkan 14.30
0: Ösku í dag klukkan 14.30 og opið fyrir alla
1: Takk fyrir komuna, Baldur
0: Dýrskjörð
1: og gangi ykkur vel
0: takk.

0: Nei, það er 1938. Þá var búin að búa út í Danmörku í 4 ár. Fór þangað til þess að læra óperusöng. Hafði verið í óperusöngnámi í Reykjavík. Hún sérst, fættist á Snæfellsnesi 1915. Voru 1915, 11. apríl. Og systir hana Kristbjörg fættist líka þá. Þar voru þess að tvíeggja tvíburar. Hallbjörg stór og mikil, hinn bara svona smá og veikluleg. Og þetta var sem sagt svæðana rétti á, já, í Fróðarheppi rétti á Fróðá og svo flytur fjölskyldan á Akranes þegar þær eru litlar. Hallbjörg er tekin í fóstur hjá fólki á Skaganum sem að bjó á Brunnavöllum og þau voru ballus og hún er þar í nokkur ár fyrir að læra orgel. Mamminar var mjög fín söngkona og pappinar enda líka, hann var kallað Litli Caruso. Hann var það góður, spilaði á munnörpu. Hann druknaði hann var smiður en var líka sjómaður og druknaði í Sangeirishöfn 1925 þegar að þær systur eru 10 ára eða verða 10 ára og þá er Steinun svo yngsta 2 ára gömul og mæðgurnar þrjár þar sem mamman Geirþrúður og þær tvær Kristbjörg og Steinun flýtja með henni til Hafnarfjarðar en Halla Bjarna eins og var kölluð var áfram á Skaganum í smá tíma og það hefði kveiknað í kirkjunni þarna á Brímilsvöllum og þannig að skýrnar og fæðingar skrásetning þeirra var ekki á hreinu og þegar að systirna Kristbjörg fær sem sagt nýtt fæðingavottorð að þá er hún gerð 2 árum yngri en Hallbjörg.
1: Nú!
0: Þannig að hún var sögður að fætt 1917, tvíburarnir sikkert að 2 ára milli.
1: Þetta var fæðing.
0: Þetta fannst Hallbjörgum mjög sérstætt og reyndi að færa fæðingadagsinn aftar 2 ár til að yngja sig.
1: Já, hvor fæðingadagurinn var réttur?
0: Það var 1915.
1: Já.
0: Það var rétt. En þessi systirna, hún gifti síðan enskum verkfræðingi og bjó í London og Hallbjörg fór þangað til hennar en saga hennar var þannig að hún allar að læra óperusöng í Reykjavík, ræður sig á heimili sem stofustúlka hjá presthjónum. Vinnan er miklu meiri heldur en að henni var sagt, þannig að hún kemst eða aldrei í tímana sem hún á að mæti í, þannig að hún skiptir vist en ákveður síðan að fara til Danmörkum með vinkonu sinni 1934, þá var hún 19 ára gömul og þær fara til Esbjörg með skipi og þar er hún í hljómsveitum í tæmið þremmum bæjum á Jótlandi, áður nú fer yfir til Kaupmannahafnar og þegar hún kemur þangað þá byrjar hún að læra hjá einkakennurum en peningarnir eru fljótir að klárast þannig að hún fer að vinna á Ríóbar sem var sem sagt skemmtistaður sem var bara það var svona dægutónlist og mamminar hafði verið mjög hérna góð í að herma eftir fólki og Halla var þannig að herma eftir fólki bara strax og söng mikið sem krakki og lærði lög og texta og bjó til lög og texta ef hún heyrði ykkur hljóð þá urðu lög úr því hún átti rosa erfitt með að læra því að hún var örglega lesblind stafinni voru bara fleygi ferð fyrir augunum á henni hún lærði að spila orgel en gat ekki lesið nótur af því að það var bara eins með nóturna, það bara voru bara fleigi ferð, þannig að hún lærði bara eftir eyranu, spilaði reyndar á munnörpi líka eins og pappinar. En út í Danmörku þá fer hún að spila á saxofón. Hún starfa sem söngkon og saxofónleikari í hinum að sem hljónsetum.
2: Hún er mjög músikalsk.
0: Hún var mjög músikalsk.
1: Ótrúlega rödd.
0: Hafði ekkert fyrir þessu. Röttin ofsalega bara breið, hún var alveg hátt upp og langt niður, djúpt niður.
1: Ég menna því þú segir að hún hafði verið að herma eftir og hún hefði getað hermt eftir bara kallsöngur.
0: Já, hún hefndi eftir Louis Armstrong og hérna Paul Robson þessum bassasöngur, hún söng bara sko bassa bústala og fór svo alveg upp í sóparan. Hún er 4.5 áttund sem er alveg einstakt.
1: Já.
0: Og hefði örglórið frábær óperusönguna ef hún hefði haft efnaði að sinna því. En hún sagði að velu þannig kostin að bara vinna fyrir sér sem söngona og skemmtikraftur og hún var mjög mikill húmoristi og leki í revjum, dansku revjum og lærði það, þú verður að vera skemmtilegur á sviði og vera með brandara og allt það.

0: fekk hlutverk í bíómynd hjá Nordisk Film, eitthvað smá hlutverk og var búið samningur, en list ekki það að vera leikuna, fannst það ekki mjög spennandi, þannig að ég hélt áfram í söngnum. Þegar hann gefur þessa plötu út 1938, þá var á annar hliðinni er Já, elski dagis svo lengi ég kan minnes, eða ennþá manni hvar eins og heitir íslensku, og svo þetta múlnættin sjáttús. Kemur heim til Íslands þarna sumarið 38 og skemmtir hérna víða og það allstar uppselt, fyrir svo aftur út. Kemur svo aftur heim 1940 í februar, áðurna stríðið eða áðurna landið er hernumið, áðurna Danir lenda undir hæl nasista og kemst ekkert aftur út. Þannig að hún á Íslandi öll stríðsárin og skemmtir víða land, spilaði og söng og var með hinum að þessum sem voru að spila fyrir hana, þar að meðla var afi minn, Jónatan Ólafsson. Þau voru mikli vinir, þannig kynntist í Hallbjörg á sínum tíma. Og hún að skemmta fyrir Norðan 1941 þegar hún kynnist þar dönskum lífjafræðingi, Jens Fisse Nilsen.
1: Þurfti að fara til Íslands til að hitta hann?
0: Nákvæmlega. Hann var svona húmoristi og skemmtikraftur og teiknari og hann fer að kynna á tónlingu hjá henni og á mjög bjagaðir í íslensku sem þótti alveg hrikalega fyndið og kallaði fólk upp á svið og leta strika eitthvað strika á blað og svo teiknaði hann út frá strikinu einhverja skrifamynd og þetta var sem sagt skemmtiatriði þeirra. Og þau eru hér á Íslandi framið í stríð og 46 þá faraðu út til Danmörkur aftur og eru þar í fjöldamörk ár, eru þar alveg til 58 og hún syngur út allt, kemur fram í sjónvarp í Danmörku, fyrir til England syngur í Royal Albert Hall og kemur fram í sjónvarp í BBC og útarpi. Hún ferðast Norðurlöndin, Þýskaland og síðan 59 þá faraðu til Bandaríkjana, Kanada og Bandaríkjana. Og þar kemur hún fram í sjónvarpsþáttum og vekur alveg stormandi lukku að því hún syngur eingöngu bassasöngslög. Mm. Bara Paul Robson og Louis Armstrong og kemur svona elegant fram og svo bara byrjar hún að syngja og það trillist hann allt úr hlátri, sko. Og þau byggu frá 63 til 76 í Bandaríkjunum. Að vísu eftir að hún búin að vera þarna í nokkuð tíma að þá fær hún núta á rattböndin og missir eiginlega röddina og þurfti bara nánast að þegja í tvö ár en byrja svo að syngja aftur og þá er efri tíðnin farin úr röddinni og þá er hún að stela bítlana og allt poppið allt, bít og poptónistina kemur áfram fram í út af svo sjónvarpsþáttum og skemmtistöðum en er byrjað að mála því hún vill finna sér eitthvað nýttis að fást við og málaði mikið þarna á þessum tíma. 1976 þá kemur til Íslands og hélt sýningu hérna í Reykjavík og á málverkum og seldi allt sem hún sýndi og það var hún ein mynd sem að afi kefti af henni sem að systir móður minnar ánóna í dag.
1: Hvernig myndir voru þetta? Hvað var hún?
0: Þetta var bara landslag og alla með hana. Bara mjög fínar svona landslagsstúdíur.
1: Já.
0: Síðan flytur hún aftur til Danmörkur og er þar í mörg ár og er bara að mála. Kemur svo hérna öðru koru og bara heimsækir ættingi og vini. Flytur svo til Íslands upp úr 92-93 eitthvað svo leiðis, hún og Fisser og byggu hér til 97, hún dó 97. Hún kom fram á einu tónleikum til minningar Hauk Mortens 94 og síðan að gera sjónvarpsþáttir hérna sem Eva María gerði 96, bara árið hún dó. En svona, hún var svona skrautleg og skemmtileg og hérna, frábær manneskja, ofsalur húmóristi, greinlega mjög næm, því ég þurfti að hringja hann einhvern tímann 92-3 og var búin tína númer hennar og ég segi við símastúlkuna fram á síma, hérna, ef að Hallbjörg hringi þá teki síman. Og svo hringir hún og segir, varst þú að reyna að ná í mig? Ég sá því hérna fyrir utan rétt á þann. Ég segi, já, ég var að reyna að ná í því, þetta passar alveg. Já, akkur ertu ekki, hvað ertu eiginlega? Ég á Íslandi. Já, þetta hefur verið bara fylgjaðinn.
1: Já, hún var úti, hún fann fyrir þér.
0: Greinilega.
1: Já,
0: hérna. Og ég var ekkert að ringa þetta, bara þetta gekk alveg upp. Ég fekk það út úr þessu sem ég þurfti.
1: Já, mamma mín kallar þetta að senda ströyma.
0: Já, algjörlega.

0: Já, vá, hún er merkileg og alveg stórkostleg söngkona.
1: Já, en 1925 þá kom á út þrjár plötur, 78 snúninga, Hallbjörgs parodí, þar sem hún hermir eftir hinum á þessum, og síðan tvær með þessu lögum eins og Björk mig og Hrein og ennþá manni hvar, Pedro Romero og Vorvísa, og þetta eru lögin sem eru mest spiluð með henni. Já. Björk mig og Hrein var bannað í útarpið, þannig að þetta er þjóðlag, eða hún vinnur upp úr þjóðlagi og þetta er ljóð eftir Stefán Ólafsson frá Vallanesi sem var prestur og samtíma maður Hallgríms Péturssonar, 17. aldar maður, og útvarpið náttúrulega bannaði það að þetta væri spilað, en við erum búin að leta því banni af.
0: Já, við ætlum að enda þetta að ég að heyra það lag. Jónatan Garðarsson, takk innilega fyrir að koma og segja okkur frá Hallbjörgu Bjarnadóttir.
1: Takk fyrir.

0: Mögnuð Hallbjörg Bjarnadóttir, hún er skráð sem höfundur fyrir þessu lagi en eins og Jónatan sagði okkur á þetta er þjóðlag og textin eftir Stefán Ólafsson.
1: Já.
0: Þetta er bara loka lagi í þættinum í dag.
1: Já, við komumst ekki lengra í dag en við verðum hér á okkar stað á morgun að sjálfsögðu.
0: Já, föstudagsgestur og matarspjall og jafnvel eitthvað fleira.
1: Allt þetta gúmulega sem fólk þekkir.
0: Já, tökum innilega fyrir samfélgin í dag.
1: Verið sæl.
2: Guðmundur Pálsson og Gunnar Hansson fengu til sín góða gesti í mannlega þáttinn. Þetta var endurflutningu þáttarins frá því í gærmorgun. Næst í nætir útvarpi endurflutningur viðtalsþáttar Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur segðu mér frá því í gærmorgun.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Sævar Helgi Bragason. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Verður einhvern tímann þreyttur á því að benda okkur á að horfa til himins?
1: Aldrei nokkuð tímann. Þetta er bara svo óskaplega fallegt sem leynist þarna fyrir ofan okkur og fyrir mér þá veitum við himninum ekki nægilega mikla athygli. Og við sjáum öll sama himnin, alveg sama hvar við erum stödd í himninum. Og ef það eitthvað sem sameinar okkur, þá það að sjálfsögðu himinum fyrir ofan okkur og hann náttúrulega líka upprunni trúarbragða, upprunni tímatalsins og bara upprunni mannkynsins yfir höfuð. Þannig að hann tengist okkur mjög djúpstæðan hátt og við því miður höfum við svolítið svona mist af honum og erum að drekkja honum í raflýsingu. Hann vættum sannlega veitunum aðeins meiri athygli.
0: Já, en sko þegar þú kemur fram og ert eitthvað að tala um bara heiminn og heiminn geiminn og allt þetta. Þú ert alltaf svo eitthvað, ég ætla ekki að segja æstur, en þú ert eitthvað svo spenntur. Ertu alltaf spenntur þegar út að tala um þessa hluti?
1: Já, það er bara einhver neisti í hjarta mínu sem að kviknar alltaf og verður bara einhverju báli þegar ég fæ að tala um það sem mér er næst hjarta.
0: Já.
1: Og jú, mér finnst þetta bara svo óskaplega fallegt og líka ótrúlega áhugavert. Þannig að þegar að ég tala um þetta þá held ég ástriðan skín alveg í gegn og fyrir vikið þá hef ég heyrt að maður er auðvöld með að hrífa fólk með sér.
0: Já.
1: En líka bara þegar maður lærir meira um himinin og hún lærir bara meira um náttúrun yfir höfuðið kringum sig að þá verður hún bara eitthvað svo mögnuð og það er líka svo magna að hugsa hvernig við höfum uppgötvað þetta og lært þetta og það sem margt eftir ólært líka.
0: Já.
1: Þannig að ráðgátan er spennandi sömu leiðis og ég skil bara ekki hvernig ekki er hægt að finna fyrir áhuga þegar maður horfur upp og sér alltaf þessu fegurð í kringum sig.
0: Já, og verður svo óskaplega lítill þegar maður horfur upp.
1: Ekki spurning, þetta fyllir mann einhvers konar auðmýkt og lætur manni þú fara að þekja hans að vætna náttúruna og jafnvel bara mannkynni líka þrátt fyrir að það hægir sig nú ekki alltaf fullkomlega.
0: Nei.
1: Þannig að það svona breytir aðeins viðhorfum hans og heimsmynd og hérna, já, vonandi fyllist maður bara auðmýkt og deila fegurinn með öðrum líka.
0: Já, en lítur á því sem svona aktivista, því þú ert oft svona benda okkur á hluti, þú veist, við pössum ekki nógu mikið upp á jörðin okkar, þú veist, þú ert ofta komið með eitthvað svo leis.
1: Já, aktivista, ekki aktivista, svona kannski frekar lélugur aktivisti.
0: Já.
1: Það er að segja, ég er ofta ekki droslega duglugur að fylgja því endilega sem ég vil stundum reyna að predika, sem er að fara vel með plánunduna, en það er líka bara helgast að því að við búum í samfélagi, það sem það er óskaplega erfitt að vera eitthvað fullkomin.
0: Já.
1: En maður reynir bara sitt besta og ég held að eitt af því besta sem við gerum til dæmis bara í umhverfismálum og slíku sé að fræðast, kveiki áhuga af því að þá fer okkur sjálfkrafa að þykja vænna jörðina og náttúrunni kringum okkur og hætta að hugsa að hún skipti okkur ekki máli. Þannig að hérna, ég held að það sé svona minn aktivismi, það er bara að reyna að fræða fólk í kringum okkur það hvað það er allt stórkostlegt.
0: Já.
1: Og svo er það bara hver og einna eiga það við sig, hvernig við tökum því og hvað við gerum.
0: Jú, nákvæmlega. En sko þegar þú kemur fram í fyrsta skipti, sagði Helgi, hvað var það?
1: Það var í Ríkisútvarpinu, það var í sjónvarpinu, mér minnir að það hafa verið árið 1998 eða eitthvað svo leis, þegar ég var, 98-99 eitthvað svo leis, þegar ég var þá 15 að vera 16 ára, eitthvað þannig. Og þá kem ég fram í, annarkvort heta Kastljós eða Dagsljós, ég er gælum viss.
0: Maður veit ekki hvað ár þetta breytist þarna, en það er sama, segjum bara Kastljós.
1: Akkurat, og þar voru Gísli Marteinn og Ragnar Sara Jónsdóttir þáttastjórnendur og ég var fenginn í þáttin til þess að fjalla aðeins um geimferðir. Og ég man bara hvað við erum óskaplega stressaður að vera að koma í beinu útsendingu í fyrsta skipti.
0: Já.
1: Og það er af sem að það var, nú er ég ekkit mjög sérstaklega stressaður.
0: Og bara ég til ég að koma.
1: Já, og svo bara einhvern veginn leiðir eitt að öðru og hérna, þegar árið 2002-2003 þá ringir Leifur Hauksson heitin í mig. Já. Og vill fá spjall um Mars-jeppana Spirit Opportunity. Og ég bara, hæ, hverju mig? En það var að því að prófessorinn er upp í háskólanum meldu með því að það er í tala við þig. Ég bara, ok, ekkert mál.
0: Já.
1: Þannig að hann kemur og spjallar og svo einhvern veginn þróast það bara yfir það að ég fæ reglulega símtöl frá fjölmiðlum og með fjallum það sem er að gerast á himninum.
0: Já.
1: Og mér er bara sagt að ég sé góður í því þá og meina þá auðvitað fyllist maður sjálfstrausti og fer að reyna að standa sig ennþá betur. Og ég man alltaf því ég var yngri þá hlustaði alltaf á öll viðtöl eftir á til þess að

0: kannakvort ég notaði hikorð eða eitthvað slíkt
1: og
0: þannig að ég nú var að nota sko eða hérna og mikið, þá bara ok, ég þarf að laga þetta
1: Já, út með hérna
0: og svo náttúrulega áttaði mig því ég tala rosalega hratt
1: Já.
0: Og þá ætlaði ég reyna að breyta því en svo kemst við bara því að þegar ég hef áhuga einhverju þá ræði ég bara ekkert við það
1: Nei,
0: það bara kemur ósjálfrátt og ég get einhvern veginn ekki stoppa það
1: Nei.
0: Jafnvel þó ég reyni að vera meðvitaður það að tala hægar
1: já,
0: bara. Þá bara, herru, þetta bara já, ég bara svona
1: Já, en sko, þegar maður að því að þú hefur oft verið tíður gestur ég mitt í morgunútvarpinu, var það í mörg ár sko, alltaf að koma og segja okkur frá alls konar hlutum og þá mitt talaður mjög hratt. Það gerði það samt að verkum að þetta verður bara svo spennandi því að þú ert að segja ykkur svo mikið.
0: Já, þannig skín held ég bara ástyrjan svolítið í gegn og Já. Hérna ég held að fólk heyri alltaf þegar maður tala með hjartun og finnist eitthvað virkilega áhugavert og það bara eitt af því sem hrifum mann með.
1: Já.
0: Ég held að segja þetta kveiki áhuga allra á öllu. Bara ef að sá sem maður að segja frá nógu ástríðu fullur það.
1: Já, já.
0: Það eru sömu hluti sem ég hef engan á há, til dæmis golf.
1: Nei.
0: Ég tengi ekki við golf.
1: Þú myndir tala hægt eða þú færi að tala golf.
0: Akkurat, þá myndi ég svona sónu út. En ég viss að ef einhver sem virkilega ástríðu fullur og færi með mér og sýndi mér, ég hafði eitthvað eðlisfræðin í kringum þetta eða eitthvað svo leis, að þá myndi ég kveiki perunni, já, þetta er stórmerkilegt. Og ég alveg samfærum það, það sé þetta kveiki áhuga á öllu, já. Bara með því að vera nógu. Nú, já, með nógu mikið hjarta í því sem þú gerir.
1: Já, nákvæmlega. En sko, ertu, þú veist, hvar vinnurðu, sagði Helgi?
0: Herri, ég vinn aðlega bara hjá sjálfum mér og ég nefnilega búin að læra það að ég höndla ekki 9-5 vinnu.
1: Nei.
0: Það bara verið svona fyllist einhverju óerð og ég hef prófað það.
1: Nei, sko, ég held að væri bara einhverju herbyggi í háskólanum og bara með það alltaf að stökkva og hérna, segja okkur alls konar hluti heiminn.
0: Sko, það er, vinnustaðurinn minn er bara út allt eiginlega og ég er með skrifstofu þessa dagana á Suðurlandsbraut 10 og er þar inn á hjá fyrirtæki sem heitir Expectus. Ég er samt ekki að vinna fyrir Expectus, heldur bara þar með aðstöðu með þeim og með litla sprota fyrirtæki mitt sem heitir Iceland at Night og það fjálpar en ég held ég hef ekki mætt á skrifstofuna næsta tæplega mánuð að því ég bara endalaust að ferða flugi að fræða krakka í grunnskólum út mallatrissur og heimsækja fyrirtæki og rótar í klúpa og hitt og þetta þannig að það koma svona tarnir þar sem maður mætir ekkit í á vinnustæðin sinn og maður bara að vinna út allt, stundum bara kvöldin stundum á daginn þannig að hérna vinnustæður minn er bara hér og þar
1: Já.
0: Og það, ég þrýfst vel þannig, með marga bolta á lofti
1: En hvað lærðurðu?
0: Ég er með bakgrunn í jarðfræði og hérna fólk kannski svona, ok, jarðfræði en ég myndi aldrei nokkuð tíma líta á mig sem jarðfræðinga því ég hef aldrei unnið við jarðfræði
1: Nei.
0: Ég hef kennt stjörnufræði í framhaldsskólum, MR til dæmis og hef unnið við stjörnufræði og miðlun stjarnvísind og vísinda bara frá því ég var liðlega tvítugur Þannig að ég alltaf miklu meiri stjörnufræðingur nokkuð tíman heldur en jarðfræðingur þótt að prófgráðan segi það.
1: Já, já, já.
0: Og ástæð þess að ég fór í jarðfræði var svo að ég ætlaði að verða sérfræðingur í tunglinu og Mars og Venusi og öllum reikistjörnum sólkerfisins, fara í reikistjörnufræði og stemdi þá að ná mig í Bandaríkjunum. En svo bara greip lífið inn í og það hérna breytti aðeins kurs og bara á jákvæðanót, til dæmis bara í miðlun og fræðslu og kennslu.
1: Já,
0: ég sé ekkert eftir því að það hefur opnað líka margar frábæra dyr og ég held að það sé mjög mikilvægt og það sé einhver hann úti sem er að reyna að kvekja áhuga á vísindum í samfélagi sem gengur fyrir vísindum og tækni.
1: Hvað, hefur þú samt tíma fyrir fjölskyldulíf, Sævar Helgi, eða hvað?
0: Sko, ég ætla skammast mín fyrir að segja að þessa dagan hef ég varla tíma til þess og það er bara út af ákveðnum viðburði sem verður 12. ágúst.
1: Ha, hvað segir
0: þú? Akkurat, en það léttir til á endanum þar, þannig að, en jú, ég er á þrjú börn og ég reyni mitt best að hafa tíma fyrir þau eins og er, en hérna, þau eru sínir mér óskaplega mikið skilning og sérstaklega kona mín Þórhildur og fyrir þeim er ég það afskaplega þakklátur þessa dagana. En þetta er líka bara einstakt tækifæri á lífsleiðinni, af því að næsta tækifæri sem ég fæ til þess að miðla þessum sólmyrkva í ágúst verður eftir 170 ár og ég er ekki alveg viss að ég ná að verða 220 og að vera gammal, sko.
1: Ég held ekki, Sævar. En sko, hvenar vissu við Já, þú veist, þetta er bara arsnaði spurning. Hvenær vissum við að sólmyrkvið er því?
0: Hérna 12. ágúst í okkur. Það gerðist nú alveg fyrir 150-200 árum að við verðum vissum að er því sólmyrkvið sem færi yfir Ísland 12. ágúst 2026.
1: Já.
0: Það er svona þegar fólk fer að átta sig á gangi himintunglana og útreikningarnir verða sífellt nákvæmari. Og í dag vitum við bara alla myrkva sem verða á jörðinni næstu 1000 ára með viss upp á bara sekundu.
1: 2974,
0: akkurat, 7. september. Akkurat, þá fá akureyringar næst almyrkva á sólu. Þau hafa ekki upplifað hann síðan 1469,
1: Nei.
0: En það eru 1505 ára á milli, mikla þar.
1: Já, En sko, eru við feimin að spyrja út í þetta, þú veist, að þið við kannski er ekkit endilega, þú veist, ég bara tala fullari fólk og svona, þú veist, við vitum kannski ekkit mikið.
0: Já, sko, fullari fólk er allt og feimin við að spyrja spurninga af ótt af við að þau, það er svo heimskulega.
1: Já, já,
0: en þú veist, þú vitlaus. Já, þegar spurningin kemur frá hjartanu, þá hún bara alls ekki vitlaus. Þetta bara þú ert að spyrja einhverjum sem þú einlæglega veist ekki og langar að vita svara við.
1: Já.
0: Og þegar ég fer í skóla, þá náttúrulega krakkar alltaf opnir og þóra að spyrja, sérstaklega yngsta stig og miðstig, en svo kemur maður í úlengudeild og þá lokast allir krakkarnir, þú eru ekki að spyrja neitt, og saman með fullorðnu fólki, og þá sérstaklega við fólk sem vel menntað.
1: Já.
0: Þannig að verkfræðingar og svo leist, þegar ég held erindi á verkfræðastofum, þá þóraðu aldrei að rétti pönd eða svara spurningunum.
1: Nei.
0: Eins og bara einföldu spurningum eins og hvað jörðin lengi snúist sjálfa sig.
1: Já.
0: Og bara, hvað hún aftur lengi snúist sjálfa sig? Og eitthvað svoleiðis og hérna það bara allt í lagi að hafa rangt fyrir sér
1: Já.
0: En einhvern veginn í samfélaginu okkar er litið niður á það ef hún er rangt fyrir þér og skiptir skoðun Já. Og ég skil það ekki af því að bara horfa á sögu vísindana og bara ok skrítið við höfum rangt fyrir okkur ja Þá lærðu eitthvað nýtt,
1: já.
0: Frábært.
1: Já, og það,
0: já, og það ítur okkur áfram í framförum og öðru slíku, gerir já. Samfélagi betra.
1: Já, nákvæmlega.
0: Já, já.
1: En, sko, að gráta yfir því sem náttúrun býður upp á,
0: já.
1: Sæfur Helgi, þú viðkynir það fúslega.
0: Fúslega, já. Ég verið svo heppin að ég einn af þessum brjálæðingum sem elti almyrk og sól út allan heim, þannig ég hef ágeta reynslu af því fári sem myndast á öllum stöðum þar sem þetta gerist, og ég hef líka tekið eftir því á þeim stöðum þar sem fólk undibýr ekki neitt, þar fer allt í vitleysu. Og þess vegna hef ég varið síðustu 3 árum í að reyna að banka upp á öllum þeim sem eiga hagsmuna að gæta. Burt séð frá því að þá sá ég minn fyrsta almyrkva í Indonesíu 8. mars árið 2016.
1: Býttu fórstu það bara út af því?
0: Já, bara ákvað það að hérna mig dreymdi að sjá almyrkva á sólu. Það er árið eftir deildarmyrkvan sem varð hérna á Íslandi 20. mars 2015 og margir mun eftir.
1: Akkurat.
0: Ég fekk þessa furðulegu flugu höfuð að gefa öllum börnum á Íslandi gleraugu til að fylgjast með.
1: Man eftir því?
0: Akkurat, þannig að árið eftir þá bara ég verð að sjá almyrkva. Og þá ákveðum við 3 vinir að fara saman til Indonesíu og eina pínulitla eyðu og ferðalagi tók okkur heilan sólarhring og það var allt til þess að vera undir skugga tunglsins í 3 mínútur og 30 sekundur. Og ég reiknaði út að hver einasta sekunda í þeim myrkva almyrkva myndi kosta okkur 5.000 kall. En þegar komum við á reyjuna, þá já, varði upp í fótur og fit vegna þess að tjöld og matur og drikku sem við höfum pantað og áttu að býða okkur þar, þá var búið að stela þeim. Aðri ferðamenn höfðu orðið fyrir til og mætt á eina og stálu matnum okkar og drikkinum okkar og rúminum okkar og tjöldum þannig að við vorum hann alls laus á eini en daginn eftir er í almyrkun þannig bara ok, alveg sama að því að ég bara fór að upplifa drauminn hérna þannig að við sofnum undir berum himni að þegar við vöknum um morguninn þá bara vöknum við upp í algjörum astrið í fyrsta skipti í heilan mánuð og einu var allskýjað og grenjandi rigningin á grunni og ég var að nei, búin að ferðast í heilan sólarhring og ég þá fúlgum fæ ár til þess eins að missa af þessu En svo er svo magna við almyrkva sól að það breytist allt. Það er ekki bara sjónarspil á himninum, heldur bara allt umhverju sem breytist. Þetta getur haft áhrif á veðrið með þess að á meðan þessu stendur. Og það er akkurat það sem gerðist þetta í Indonesíu. Að það létti næla til þess að við sæjum myrkvann í gegnum skýjaþykknið og það var bara mér aðeins of mikið og megn. Þannig að ég fekk bara kökk í hálsinn, gæsahúðuna og svo bara tárin streymdu niður kinnarnar og ég reið ekki neitt og neitt. Þetta var bara svona það fallegasta sem ég hefði nokkru sinni séð og bara, vá, ég verða það alltaf næsta líka. Þannig árið síðar, þá fórum við til Bandaríkjanna og hérna, svo árið 2019 til Chile og svo 2024 aftur til Bandaríkjanna og það bara COVID sem kom í veg fyrir myrkva í Ástralíu, Argentínu og Suðurskautið.
1: En ég meina, hvað ætlar að sjá?
0: Bara alla sem ég mjögulega get
1: já, það er bara það
0: þannig
1: sem
0: ég veit nákvæmlega hvar ég ætla að vera annan ágúst 2027 og 22. júli 2028
1: veit, hvað er það?
0: 22. júli 2028 ætla ég vera í Ástralíu annan ágúst og næsta ári ætla ég vera suðst á Spáni eða við Gíbraltar eða Marokkó og svo veit ég líka hvar ég ætla að vera 23. ágúst árið 2044 sannlega einhversta nálægt Alaska einhversta þar, eða Kanada
1: já.
0: Það sem að, já, myrku verið líka hann bara, ég búin að plana ferðalögin og vonandi vill fjölskyldan koma með þannig að þeir eru velkomin með en sem fúlst alveg þá allir ég nýta tækifæri og villum að fara í bara reisum Ástralíu 2008 og eitthvað svona, þetta er náttúrulega dásamlega skemmtilega leið til að ferðast á staði sem að ella maður hefði aldrei komið til og kynnast annari menningu öru mat, að því veitir þú ert mattakur líka eins og ég, að þá er þetta bara frábær leið til að ferðast og ef maður sér og upplifu myrkvann, þá er það bara svona kissuberið á topnum sko.
1: En sko, hvenær, sagði Helgi, þú veist, hvenær fóru við að skipuleggja að taka móti öllu þessu fólki?
0: Herri, það fyrst að gerast núna.
1: Frábært.
0: Það svona 2-3 mánuði til stefnu. En ég vissi alveg að það myndi gerast. En þess vegna byrjaði ég að hafa samband við markastofurnar, ferðarþjónustu fyrirtæki, sveitafélög, stofnunar og umhverfisstofnun þá. Vegagerðina bara alla sem eiga hagsmuna gæta og þurfa hug.

0: að undirbúningi.
1: Nei, bara, þú bara vaknar eitt morgun og hugsa, ég þarf að sjá þetta, þú veist, ég meina, þú þarft ekki að gera það.
0: Nei, en ég bara vissi það að það ekki rosalega margir á Íslandi sem kannski fyrstalega hafa drifkraftin til þess að gera það, sjá tækifærin í því líka, þá þarf stundum að gera það, en líka bara að ég veit hvað þetta er magnað og ég veit hvað við getum, hvað eru mörg tækifæri fólkin í þessu, sérstaklega bara að fræðslu til barna sem reyndar að búna að glutra því miður, en þannig að ég bara ákveð það fyrir með 3 árum að fara all in, svo ég sletti aðeins í það, og helga líf mínu bara 2026, átti bara ekki að fara í nettan á 2025 líka, heldur en þetta og ekki veit af að því að fyrst núna erum að byrja svona einhvern almennilega skipulagningu en betur maður að duga skal markastofunar til dæmis hafa staðið sér frábærlega í að íta á stjórnmöld og sveitafélög sum sveitafélög hafa staðið sér afskaplega vel önnur hafa svolítið dreigð lappirnar bara eins og gengur og gerist, en það er einhvern veginn alltaf allir að bíða eftir öllum á Íslandi. Og það er svona þar bara stundum einhvern einn sem bara ítir þessu svolítið og leiðinlegur og ég bara sór þess eið við mjög marga að verða bara hundleiðilegur næsta árið að því annars myndi þetta bara aldrei gangi upp, sko.
1: Nei, sko, það eina sem maður hefur kannski heyrt er að það er einhverju að reyna að svindla á ferðamönnum og hækka sko leigu á einhverjum kofum.
0: Já, það er bara...
1: Og það verður svona, þá verður maður smá leiður.
0: Maður verður pínur hryggur einmitt yfir því að fegursta sýning náttúrunar leiði til þess að það dregur líka fram það versta í okkur sem er bara einhver græðgi. Og jafnvel svindl og svik. Og náttúrulega hún Birna á Breiðavík við hérna Látrabjarg, að hún náttúrulega lenti því miður að óprúttnir aðalar erlendir náðu að falsa síðu í hennar nafni eða nafni hótelsins og taka við fullt af bókunum og fólk bara misti fullt af peningum á því að fólk var að svindla. En svo birtist þetta líka hér að fólk er allar að leigja húsin sín og allar svo sannlega græða tá og fingri, en svo gerist það líka alls þar í heiminum þar sem fólk skrúar verðið upp úr öllu valdi að það bara er ekkit bókað.
1: Nei.
0: Þannig að hérna fæstum verður kápunum þeim klæðunum og svo náttúrulega það er takmarkaður fjöldi fólk sem kemst inn á fyrir, flestu hótelur upp bókuð, þannig að eftirspurnin er kannski ekki alveg jafn mikil eins og fólk heldur þótt hún sé mjög mikil.
1: Já, en sko, vitum við hvað koma margir?
0: Það ættu að vera á Íslandi á þessum tímapunkti eitthvað svona í kringum 80 til kannski 100.000 manns. Tölur eru eitthvað smáið svo reiki.
1: Já.
0: Megin þorri ferðamanna sem hingað kemur út af þessu verður að sjálfsög á vestur hluti landsins.
1: Já.
0: Þannig að þar verður mikil örtruð, ekki bara vegna ferðafólk sem heldur líka bara vegna okkar. Og ég saga frá Bandaríkjunum sem ég segi alltaf í mínum fyrirlestum er 2017 þegar við Sigmar Guðmundsson, nú þingmaður hjá Viðreist, eltu myrkva til Wyoming. Og þá þurftu að gista í Denver í Colorado sem var 3 klukkustundir í akstri frá almyrkva slóðinni, þar sem myrkun sást. Og það segja venjulega 3 stundir. Það tók okkur 5 klukkutíma að kera inn í slóðina þennan morgun, eldsnemma. Og við urðum næstu viðskila við ferðafélag okkar sem voru með alla sjónungana og myndavélar og þess að þar. Það því að síma saman dropnaði og bensín klárast og matur kláraðist og svo tók það okkur tilbaka 11 klukkustundir að keyra og það bara var vegna þess að allir leggist það samtímis og meðan að fólk kemur sér á staðinn með talsverðum fyrirvara, þannig að umferðin dreifist og það verður vandamáli 12. ágúst.
1: Já, heldur að það verði þannig
0: Það verður bara... Ekki spurning, bara gefum okkur húst verstu mögulegu sviðsmynd sem er svo að það verði bara heiðskýrt á Breiðafirði, eða þar í kring, norðurveru Snæfellsnesi. Og þá mun öll hersingin fara þangað og kannski í kringum syðri hluta Vestfjarða. Og þá erum við ekki bara að tala 10.000 ferðamanna, heldur líka 10.000 minnstakosti Íslendinga sem ætla að leggja stað. Þannig að það er hér og þar flöskuhálsar til dæmis gegnum Borgarnes og lögreglan veit að því, ég hitti lögreglan á Vesturlandi í gær, var að fara þeim gleru sem að þau þau alltaf nota þannan tiltekna dag.
1: Já.
0: Og þau náttúrulega vita þess og þú veist, umferðin gæti og gigantísk, þannig að fólk þára að hafa alla sína þolumæði og svo er bara góð rálegginga, ef þú getur dvalið næturlangt gerðu það.
1: Já.
0: Og ekki leggja stað strax í kjölfarðu á almyrkunni búin heldur byttu og leiðu bara umferðin að dreifa svolítið til þess að stytta stundir af því að annars bara verður þetta algjör kaos og það gerist bara alls þar í heiminum og það er svona sem að ég byrja fyrir næst í 3 árum að vekja að til kaosi og maður þekki bara veginnur okkar ráð ekki við þetta jafnvel, og það er gríðaleg umferð af því áhugin er ekki bara erlendis frá heldur líka heimafólk og ekki síðu þar.
1: Já, nákvæmlega. En sko, þið langaði að fara í skóla er það ekki?
0: Jú.
1: Þú hugsaðir, við skulum kenna börnunum okkar þetta.
0: Já.
1: svona í svona 2-3 ár áður en það verður.
0: Já, sko, minn draumur var sá og það sem ég fyrst hugsaði var að ok, mér langar að heimsækja bara alla skóla á Íslandi og fræða öll börn á Íslandi þennan einstaka sögulega atburð sem munum aldrei nokkurn tíman upplifa aftur frá Íslandi á okkar ævi. Því að næst er eftir 170 ár. Og ég bara sendi ráðuneytunum sem hafa með skólamál að gera

0: formlegt erindi fyrir rúmlega einu hálfu ári síðan bara vekja athygli á þessu, það fullt að tæki fyrir fólki nýjur og áhugi hjá börnum en, og þrátt fyrir ítrekkanir þá voru við bröðin engin því miður
1: Fyrst engin svör?
0: Engin svör
1: Ekki einu svona takk fyrir bréfið?
0: Nei, ekki einu svona takk fyrir bréfið og það bara þótti mér afskaplega sorglegt ég hef ekki tíma til að vera stöðu þetta íta á ráðuneytin og tíminn líður svo bara þannig að eins og betur fyrir hafa ákveðin sveitafélög og markas hérna stofur eða til þessu á Reykjanesi Reykjanes Geopark og svona hafa tekið þessu mjög alvarlega þannig ég að fara í alla skólan á Reykjanesgæðanum í þeirra bóði, þannig bara takk Sigrún og þið sem að sjáum það þar svo erum við búin að fara á Vestfirði og svo erum við að taka Snæfellsnesi allt en því miður hefur höfuðborgarsvæði svolítið orðið útundan bara núna tímaskortur skólanir eru að klárast og við bara tókum þessu ekki alvarlega
1: Nei.
0: Fólk sá ekki tækifærin og við glutrum því þar á lendi Þannig, og það ótrúlega sorglegt.
1: En sko, Sævar Helgi, segir stundu fólk við því slakað á?
0: Ekki ennþá.
1: Nei.
0: Kannski fólki sem stendur mig næst. Óttast því að vinna yfir mig.
1: Já, en ég meina þú veist líka, þetta er ekki að þinni ábyrgð.
0: Nei, en mér líður samt alveg pínu þannig. Og að því að maður búin að vera að vinna svo mikið því að vekja og standa fyrir vitundavakningu.
1: Já.
0: Og ég get bara með sanni sagt og ætla bara að segja það hreint út að ef að ekki væri fyrir alla þessa vinnu undanfarin 2-3 árin að þá væri undirbúningur ekki komin svona langt og fæstir Íslendingar nánast myndu vita af því að þetta væri að gerast yfir höfuð.
1: Já.
0: Þannig að öll þessi vinna hefur í alvörinni skipt sköpum í vitundavakningu fræðslu og hún er bara alfarið eða hefur nánast alfarið verið fjármögnu bara af sölu sólmerkagleraugna. Þannig að almenningur á Íslandi sem hefur keypt gleraugu af okkur, takk.
1: Já, til þess að reka þetta sem þú ert búin að vera að gera?
0: Já, bara til þess að geta gert þetta allt sem annað. Þetta er náttúrulega kostnaðasamt og þetta er hérna gífurlega mikil vinna.
1: Oh.
0: En til þess að geta þá hefur bara fjármögnum komið í gegnum sölu varnings og gleraugna.
1: Oh.
0: Því það var erfitt að fá bakhjarla og flest allar stuðningsbeinir hefur verið hafnað.
1: Fólk alveg, hvað er hennar ruglan sævalegi út af einhverjum solmir?
0: Já, og það er líka gallið. Það hefur nánast engin upplifað á Íslandi. Þannig að fólk veit ekki hversu mikilfenglegt og magnað þetta er og að það er fylsta ástæð til að gera sem mest úr þessu. Að því að allir sem maður hittir og hafa upplifað þetta lýsir sig bara sem ógleymanlegu. Sama hvernig viðrar. Og þannig að blá svo magnað við almerku sólu. Við þurfum ekki fullkomið veður, eins og margir halda. Það er alltaf lagið þótti að séu smá skí og stangli. Vonandi bara verður þetta besti dagar ársins. Bara 25 stegi hitti logn og heiðskipt um allt land.
1: Já, verður það.
0: Please.
1: Já.
0: En jafnvel þó eru þið þungbúið að skýja, þá munum við samt sem áður upplifa eitthvað einstakt og ógleymanlegt. Ég meina, hefur þú einhver tíman ævinni upplifað nótt í eina mínútu miðjan dag? Nei, og þú myndi aldrei aftur upplifa nótt miðjan dag í eina mínútu. Það sem maður skellur bara á algjört myrkur og þú horfir jafnvel inn í daginn til hliðar og svo bara dagurinn búin, stysta, fallegasta, eftirminnilegasta nótt ævinar.
1: Já.
0: Og svo fara aðra nótt setna kvöldið.
1: Já.
0: Og það eitt og sér er töfrum líkast, þannig að alveg saman hvernig við erum, við munum alltaf upplifa eitthvað stórkostlegt og magnað.
1: Já. En sko, því þú er búin að sjá þetta nokkur sinnum, ertu ennþá volandi yfir þessu?
0: Já. Já, það kemur alltaf kökkur í hálsum
1: já, Maður stjórnar því ekki.
0: Nei, þetta er gleðitár. Þetta er bara hérna váka, þetta er magnað. Þetta er bara svona sama tilfinning og ég fekk þeirra í börnin fættust.
1: Já.
0: Svo maður bara ræður ekkert við það. Kemur bara svona gleði og bara rosaleg tilfinninga sem ég.
1: Já.
0: Ég kannski reynda mjög svona hrifnæmur, hugsa ég. Þannig ég var erut með að horfa á olimpíuleika eða eitthvað vinna eða eitthvað þess að þetta er bara ætla ekki að horfa þetta, ég fer bara að grenja. Já, það er nefnilega ekki bara tekið andköf eða verið forvið á því sem blasir við fyrir ofan
1: Já.
0: Og það bregðist allir við á mismunandi hátt, sko sumir stynja eins og þau séu upplifa hvað allt annað heldur en almerku á sólu, eitthvað svona líffræðitengt aðrir bara öskra hlæja,
1: Já.
0: Blóta, hrópa það bregðist einhvern veginn allir við og það er magnað að það séu bara eitthvað sem hreyfir svona rosalega við okkur og þannig að almerkun er ekki bara fyrir ofan eða á himninum, hann er allstar í kringum þig að því allt breytist líka birta og litir og svona en svo bara hreyfur þetta einhvern veginn og ólýsanlegan hátt við okkur innra með okkur
1: Já.
0: Við bara einhvern veginn skiljum þetta ekki þetta er magnað og það er það sem ég reyna að meðla til fólks núna
1: Hvernig allir dýr upplifa þetta?
0: Það er nefnilega líka magnað, við heyrum í myrkunum við heyrum í honum þannig að fuglarnir þagna fuglar halda sig komin út þannig að þau bara hætta að syngja og draga sig í hlé og svo bara aftur eftir almyrkan kannski 5 minútum síðar þá bara koma morgun hljóðin aftur og ef að fólk á hana, það er að gera að verða þessir út hana fyrir almyrkan og fylgist með þeim að því að þeir fara inn í hansnabúið aftur bara eða dvalarstað sinn
1: jú, jú.
0: Kannski fólk ekki með hansnabúið heima en svo bara út aftur eftir

0: tvær mínútur gala og búið nýjan dag eftir styrstu nótt ævinar.
1: Já.
0: Þannig að dýr bregðast við, jafnvel plöntur, suma plöntur loka sér út af breytilegri birtu. En við, já, heyrum í honum, við finnum fyrir honum þegar hitastigið lækkar og vindurinn jafnvel breytist, birtan breytist líka, það, það vantar bara að finna bragð af myrkunum.
1: Já.
0: Þannig að þetta veistla fyrir nánast öll skilningarvit sem magnað.
1: Sko, hvað fær þú oft, Sævar Helgi Bragason, þessa spurningu, hvað ætla þú að vera?
0: Herri, þetta algengasta spurning sem ég fæ. Jú, og sko, eins og sakistanda, þá finnst mér líklegast að ég verði bara heima hjá mér, hérna í Fossvoginum. Ég hef gott útsýni til vesturs, til þess að sjá myrkvann bara frá pallinum og þar verði ég búin að planta sjónugum sem að sjá bara það að taka myndir og allt þetta af þessu sjálfkrafa. Og ástæð þess að ég vil vera heima svo að ég náttúrulega búin að sjá fjóra almyrkva nú þegar, þannig ég veit eiginlega allt þetta. En það bara svo sára sjaldgæft að fá þau forréttindi að upplifa almyrkva heima hjá sér. Að meðaltali má fólk búist því að upplifa almyrkva heima hjá sér og svona meðaltali 400 ára fresti eða svo. Síðast í Reykjavík gerist þetta 1433 og næst eftir 2026 eru 2245.
1: Já.
0: Ég verð ekki hér þá.
1: Nei.
0: Svo mikið er víst. Þannig að það að fá að vera að upplifa almyrkva heima hjá sér eru algjör forréttindi. Þannig að ég ætla að hvetja fólk ef það heiðskýrt á höfuðborgarsvæðinu og allstaðar annarstaðar á slóðinni, þú þarft ekki að fara neitt. Vertu bara heima, háðu partí, gera sem mest úr sem degi, grilla eitthvað gott, opnaði kampavínu eða við finnst kampavín gott og fagnaði sama hvernig við erum og bara, þú veist, vertu heima að upplifa einstakan sögulegan dag.
1: Já. En ljósin, þú veist, eigast, getum við ekki, við stjórnum náttúrulega ekki...
0: Nei, en það að sjálfsögðu búið eiga orð við þau sem stjórna ljósum og ég víst að fara einhvern fund fljótlega það líka, en það náttúrulega skemmur upplifunum svo sannarlega ef að ljósin kvikna sjálfkrafa og þau eru heldur stillt út frá birtu, þannig að hérna, það þarf að gæta þess að það gerist ekki. Þetta jú vist bara mínúta í Reykjavík, þannig við hljótum að höndla mínútu af myrkri, einstöku myrkri.
1: Það hlýtur eiginlega að vera.
0: Akkurat, það verðar, hvort þegar flest allra auga á þessu.
1: Já.
0: Og hérna, þannig að við þurfum að gæta þessi með þetta guduljósin kvikni ekki sjálfkrafa.
1: En býtu klukkan, hvað er þetta?
0: Sko, myrkun sjálfur nær hámarki hérna í Reykjavík, svona cirka 17.48.
1: Já.
0: Og þá endist hann í svona cirka mínútu fyrir eftir hvar maður er. En það er talsverður breytileiki innan bara höfuðborgarsvæðisins. Ég veist í Mosfellsbæ, sem er austasti parturinn á höfuðborgarsvæðinu, þá upplifir fólk almyrkun þar í svona 30 sekundur. En 30 gullfallegar sekundur. Ef til þess að til dæmis á Seltjarnarnesi, þá farið hann í rétt rúmlega eina mínútu. Og það helgast því að skuggi tunglsins er sporuskilaga, þannig að það mjög breytilegt hvernig, hversu lengi hann er yfir þeir. Þannig að hérna, já, það best fyrir fólk að fara vestast á höfuðborgarsvæðið.
1: Þannig að partíin verða þar.
0: Partíin verða þar.
1: Ekki einhvern þar.
0: Já, og þú þar verða götulokanir og einstefnur og þess að það er að því að við búumst við mjög mikið
1: fjölda.
0: Já, það er allt í skipulagningu.
1: Já.
0: Sem betur fer, bara búið að nota vefinn minn til þess að hérna, finna út hvaða staðir eru líklegastir sem sólmyrku 2026.is og já, þannig að það mikið tilstand og ef fólk verður önugt út í það þá bara muna það, herri þú færi næsta tækifæri, þú færi ekki næsta tækifæri fyrir eftir 170
1: Nei, nákvæmlega. Sko, eru til einhver skrif frá 1433?
0: Ég hef ekki fundið 1433, það eru til einhverja heimildir fólk sem að upplifa þetta og það kannski svona setna meir, 1851, þá eru til lýsingar frá Norðurlandi, meðal annars mjög skemmtilega lýsing frá Matthíasi Jokkumsinni sem var enda stattur í Kvennabrekku í Dölum og þar sá hann deildarmyrkva, alveg verulegan djúpan og hann var þess var að það dimdi hressilega og hann lýsi því endurminningum sínum hvernig hann fannst bara heimur að vara enda.
1: Já.
0: Þannig að hann bara fór með faðir voru og hérna læðist náðunist í grúfu af óta við það sem var að gerast.
1: Var bara
0: hrættur. Og það er mjög algengt svona í sögum fyrr á tímum að fólk óttaðist þetta bara og í lítill bók sem ég skrifaði að þá hérna er einmitt sögur dreka sem að hljópa eftir sólun og himnunum á átana og sem betur fyrir byttist hún alltaf aftur eftir átið en fólk hefur óttast þetta í háa herrans tíð og það eimir svo sem ennþá enn af þeim ótta enn á annan hátt fólk óttast það að fylgjast með af því það fær svona einhverja draugasögur og þetta sé eitthvað hættulegt eða eitthvað þess að þar bara alls ekki hættulegt eða bara nota sólmyrka gleraugu til að fylgjast með þegar tungli fer fyrir og svo tekur gleraugun af og horfum við berum augum þegar almyrkun skellur á af því annars sérðu ekki almyrkun. Þannig að þú verður að horfa á almyrkvað með byrjum augum og svo setur þú gleraugun upp aftur þegar almyrkvun er búin.
1: Já, það er svo leis.
0: Já.
1: Þannig að við þurfum að stúdera þetta
0: já,
1: smá.
0: Ég er að reyna að kenna öllum þetta í skóla heimsóknum, kenna börnum sérstaklega hvernig þú fylgist með þessu örgan hátt og svo búið til vídeo og svona sem sýnum fólki hvernig þú gerir þetta.
1: En þú ert líka, sko, þú ákvæmst náttúrulega að skrifa bók
0: já, þetta,
1: að segja sér sjálft
0: já.
1: Það sem þú talar um að þú hafi grátið og,
0: jú, jú.
1: Og,

0: alls konar og svo lýsingar. Ha, já, það alveg allt í lagi að vera viðkvæmur. En þú ert einmitt með sko lýsingu
1: já.
0: Á því hvað við eigum að gera.
1: Já, sem sagt, eina leiðin til að sjá tungli þegar það að býta bút úr sólinni hægt og rólega, það tekur cirka klukkustund deildamyrkun sjálfur áður en almyrkun skellur á
0: já.
1: Og þá náttúrulega verður að vera með sólmyrkugleru á haustum að þér, fyrir augunum og venjuleg sólgleru duga alls ekki til sólmyrkugleru draga úr birtu sólar og svona nánast 100.000 falt
0: en svona einhver gamla filmur, má það?
1: Sko, sumar gæti mögulega verið hægt að nota, en af því að nú maður orðið svona pínu yfirvald í þessu,
0: já.
1: Þá ætli ég ekki að mæla með neinu öðru heldur því sem vottað og hugsa í sólskoðun að því bara upp á öryggjögn að gera og landlæknis embætti var að leita til mín með yfirlestur um leiðbeiningar og það.
0: Já.
1: Þannig að ég ætla bara að mæla með því sem öruggt og það eru sólmyrkugleru fyrst og síðast þótt að maður kunni að geta notað eitt og annað sem maður gagnast líka en þá bara þau síja burt bæði útfjólublátt ljós og innrautt skaðlega geisla sólar og það mjög mikilvægt að koma því að framfæri við fólk að nota einungis það sem öruggt og gæta öryggis augna í hvívetna með börnum sérstaklega. Það má aldrei nota neina handsjónunga eða stjörnisjónunga fyrir eða setja glerun og nota þau þannig. Það þarf alltaf að vera sérstakur sólarsýr þá framan að þeim. En ég mun kenna fólki þetta allt saman í vídeoum og örugglega fréttatímum og eitthvað þessu þegar það kemur.
0: Sko, þegar þessu líkur, þannig að 1847,
1: hinn í Reykjavík.
0: 1847, klárast þetta.
1: Já.
0: Allt að þá að draga djúft andan eða?
1: Sko, ég veit ekki hvað ég að gera. Það fer, sko, ég er eitt í mjög búin ákveða og ég vitna stundum í Churchill þar.
0: Já.
1: Þegar Churchill sem var alltaf mikil kampavíns áhuga maður og ég það líka. Og ég ætla að opna kampavínsflösku eftir myrkvan og fagna saman hvað því að Churchill sagði í sigri á ég það skilið í tapi þarnast í þess.
0: Já, akkurat.
1: Þannig að það er skíða rigningu svo leist þá get ég alltaf að drekkt sorgum mínum.
0: Já.
1: En svo bara veit ég ekki hvað ég ætla að gera í kjölfarið. Kannski verður þetta bara svona algjört spennufall. Ég er með svona stuðningshóp sem er fólk frá Bandaríkjunum sem er að hérna, peppa mig og svona leist þegar gengur sem vest.
0: Já, hún meinar.
1: Og þau, einn minnum minn lenti bara í því að það var allskýjað hjá honum og hann læðist bara í hálgjört þunglindi mánuðum saman eftir það.
0: Já.
1: Búin að leggja svo hart að sér og við búum alltaf landið sem er að meðaltali frekar skýjað, þannig ég svona einlega gerir á fyrir það verði frekar skýjað, en svo maður afskaplega bjartsýtt þegar maður sér sólin og himnum bara, yes, þetta verður frábært. Þannig ég veit ekki hvernig viðbrögðin verða eftir á. Ég ætla allavega að halda partí og vonandi geta það partígestirnir hugreist mig, en annars verður ég alltaf bara í sjöunda himni bókstala að það eru gott viður.
0: Já.
1: Ég veit þó allavega sem víst að ég mun fara að gráta.
0: Já. Það veitum við.
1: Ekki bara það fegurinni, heldur losnar bara öll þessi streita og spenna sem maður hefur verið undanfæri út af þessari allir þessari vinnu.
0: Já, en mér finnst að það er líka sann sko, Sævar Helgi, að þú finnir fyrir svona mikill ábyrð.
1: Já.
0: Að bara, þú veist, af hverju eru þið ekki að kenna þetta, af hverju eru þið ekki að laga vegina og
1: já.
0: Þú veist, þetta er svona...
1: Akkurat.
0: Það fólk bara, hvað lætir í honum?
1: Já, akkurat, það gerðist fyrir rúmi þreymar árum síðan að Andrés Ingi Jónsson spurði fyrirspurn á alþingi til samgöngur á þeirra og samgöngur bara hló bara, um hvað það tala?
0: Já, einmitt.
1: Og það bara, ok, ha,
0: þessi,
1: já, hann veit ekki neitt hvað hann að tala við, hver eru að búast. Og gott og vel, þú bara, þú veist ekki það sem að þú þekkir ekki. En þá bara reynum að fræða fólkið og við erum svo skrítin að við einlega hlustum ekkert fyrir bara á síðustu stundu og þá ætlum við að redda hlutunum og þeir bara reddast ekki því miður.
0: Nei, veistu að þetta er líka bara svo þreytt að segja við reddum öllu því það bara er, gengur ekki
1: alltaf
0: við.
1: Já, akkurat, ég meina í síðustu viku var ég með erindi hjá Vegagerðinni og Vegagerðin alltaf bara veit af ástandi Vegagerðins frá Patreksfirði eða hérna Barðastrandavegi frá Patreksfirði yfir á Flókulund sem dæmi og þar voru bara vegurinn svo hólóttur og maður bara horfði allir við í alvörun að bjóða mögulega 20.000 upp á þetta
0: sem kunna kannski ekki einu svona keira
1: nei, akkurat, þú veist, eina jákvæður að fólk getur ekki keirt trætt því það er svo margir bílar á veginum en þetta er náttúrulega bara hættulegar aðstæður og að við skulum ekki bara sína sómu okkur í því að laga þetta ríkið fær helling af fjármunum í út af þessum viðbyrði í ríkiskassan og þannig að þessa krónur er alveg til en hérna, það er ákvörðun að laga það ekki og
0: En þeir hafa, hú veist, þið gætu gert eitthvað núna, við höfum
1: rúma tvo mánuði til þess að brett upp ermar og við erum nú ansið góð þegar við ákveðum að brett upp ermar.
0: Já, kannski.
1: Þannig við erum vertíðar fólk eins og við þekkjum svo fyrir.
0: En sko, vefurðin sem hún nefndir,
1: já.
0: Það er hvað,
1: Sólmyrkvi 2026.is.
0: Já, þannig að þar getur maður slegið.
1: Það er svona gagnvirt kort.
0: Já.
1: Sem að þú getur bara slegið inn heimilisfangið þitt og smelt svo á kortið þegar kortið þysjar inn að heimilinu þínu og ítið síðan á kortið þá byrtist ör og örin bendir í það átt sem að myrkun verður á heimilinum þannig að þú getur áttaði á því út frá húsinu þínu hvort hann sést fyrir framan húsið þetta fyrir aftan en við hliðis og svo byrtist gluggi líka sem sýnir upp á sekundu hversu langur almyrkun er heima hjá þér og við komumst að því að hann til þess að heima hjá þér að þá verður hann í 53 sekundu.
0: Akkurat.
1: Og svo færðu líka upp á sekundu hvenær allt hefst, hvenær deildarmyrkun hefst, hvenær almyrkun hefst, hvenær hámarki og líkur og líka hvenær áttu að nota gleru og hvenær ekki. Og svo bara hellingur og fróðuleik þarna og samantektum hvar verða lokaðir vegir, hvar verða hérna, umferðastýringar, hvar eru safnsvæði, það sem að fólk getur safnað saman og virta þetta fyrir sér og það sem ég að byrja bjóða upp á þjónustu. Þannig að það er bara allt þar inni sem að hægt er að ímynda sér. Og ég veit þetta er það sem að stjórnvöld og stofnanir eru að nota og ferða þjónust en ég skipulegja ferðir og allan hennar undirbúning. Þannig að ég er bara, já, þakkláttur fyrir það að fólk noti þetta yfir höfuð og mín er ánægina leggja eitthvað að mörka til samfélagsins.
0: Þú sé bara, verði ykkur góðu.
1: Já, svolítið þannig sko, verði ykkur góðu. Það hérna, já, ég er bara vona að fólk sé ánægt með þetta framtaka því að ég bara ekki, þú sé segi, það væri úa lítið að gerast ef ekki væri fyrir þessa vinnu, undanfarin 2-3 árin sko.
0: Já. Það er líka bara alltaf að minna á það.
1: Já, ég er bara, ég hef enga tapa lengur.
0: Nei.
1: Þannig að ég er bara að segja það sem, já, hreint út.
0: Já.
1: Þannig að, já, þetta verður ræði.
0: Mm. Eru, þú veist, 30 sekundur, 50 sekundur, er það nóg?
1: Nei, alls ekki.
0: Nei.
1: Það er ekkert nóg í þessu, þetta er svo óviðjafnanlega fallegt.
0: En... Já, en það er samt sko, ef maður bara hugsar tíman,
1: já.
0: Næstu mínúta.
1: Já, þetta er ekki þvottavælu mínútan, geti ég sagt því. Þetta er stysta mínúta ævinar.
0: Já.
1: Og í fallegastu rökkri ævinar.
0: Já.
1: En sko, þetta líður rosalega hratt og það kemur nú óvart hversu hratt þetta líður.
0: Já.
1: En 30 sekundur er svo sannlega betri en ekkert.
0: Já.
1: Þannig að fólk sem að býr til dæmis rétt fyrir utan að austan af almyrkuslóðuna ef það hefur einhver tök á að fara inn í hana þennan dag,
0: já.
1: Þá er það sko algjörlega þessu verið því. Fólk sem hefur jafnvel ákveða að leigu túsin sín og allar að vera fyrir utan,
0: já.
1: Mestu mistök sem við getum
0: gert.
1: Gættu þess að minnstakosti að fara þá keirinn í slóðuna,
0: já,
1: og vera með í partíinu.
0: Já.
1: Þú farið þetta aldrei aftur og það er ekki peningana verið því að missa af því sko. Þannig að hérna farið inn í slóðuna fyrir alla muni, ekki spurning. En úr 30 sekundur er betri en ekkert.
0: Já,
1: og fólki sem býr vestast á Snæfellsnesi, vestast á Vestfjörðum og vestast á Reykjaneska, það sem er myrkunni lengstur, það er bara upplifir.
0: Það fer hvað, tvær?
1: Já, hún er svona frá 1 mínútu og 50 sekundur vestast á Reykjaneska.
0: Já.
1: Og svo er það rétt rúmar 2 mínútur bæði á vestanverðu Vestfjörðum og Snæfellsnesi. Þannig að þar verður mikið húllum hæ.
0: Ég bæði að velja lag.
1: Já.
0: Það er eitthvað svona, eitthvað með tunglið.
1: Já, það
0: eða hvað?
1: Sko, fyrst allir hefur að taka Eclipse en það var ekki nógu stórt, eða langt
0: já,
1: seg með Pink Floyd, frábært lag þannig að ég ákveða að fara bara í mína eftirlæti sljómsveit sem er R.E.M. eða R.E.M. eins og kannski íslendinga kallana
0: jú.
1: Og það er lag sem heitir Fall on Me og það er dálítið mann Galileo Galilei sem gerði það sjálfsögur tilraunum með þyngdakraftin og þyngdakrafturinn er algjört lykilega til að skilja til þess að geta reiknað út hver einasti almyrk og sólu verður á jörðinni næstu 1000 árin. Þannig að takk þið sem undan komið
0: já,
1: fyrir að gera okkur þetta kleift.
0: Akkurat. Sævar Helgi Bragason, takk fyrir að koma.
1: Takk fyrir.

Sævar Helgi Bragason eða Stjörnu Sævar var gestur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur í Segðu mér. Þátturinn var áður á dagskrá í gærmorgun. Góðir hlustendur, nú heyrum við aftur brot úr tónbili gærkvöldsins.

Hér heyrðum við kúpverst lag, Maracas Tumbá, eftir flautuleikaran Orlando Maraca Valle. Valle lék með fleiri flautuleikurum, Jane Bennett og Celine Valle, bassaleikaranum Oscar Rodriguez, pianistanum Hilario Duran og slagverksleikurunum Roberto Viscaino og Juan Carlos Rojas, sem kallaður er El Peje eða Fiskurinn. Það væri skemmtileg tilviljun ef hann væri giftur konu sem heitir Kristína, því þá væri hann fiskurinn hennar Stínu, sem í mitt næsta lag. Heyrum Hauka flytja lagið sem eftir Jóhann G. Jóhannsson. Takk fyrir samfylgdina, góða stundir.

0: Þetta var brot úr tónbilinu frá því í gærkvöldi. Góðir hlustendur, nú heyrum við aftur speilin frá því í gærkvöldi.
1: Þetta speilin umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Síðar í þættinum verið fjallað ebólu faraldur í Afríku, einkum í lýðstjórnarlýðveldinu Kongó. Þetta skæður faraldur ebólu afbreiði sem hvorki lif né bóluefni býta á og alþjóða heilbrigðismálastofnunin hefur skilgreint sem hættu ástand sem virði engin landamæri. En við byrjum hér heima. Seinni umræðu þingsályktunar tillögu utanríkisráðherra fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu framhald eða endurupptöku viðræðna mögulega aðild Íslands að Evrópusambandinu lauk með atkvæðagreiðslu á Alþingi á sjötta tímanum. Tillagan var samþykkt með 34 atkvæðum gegn 8 en 14 sátu hjá. Þetta þýðir að þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram 29. ágúst eins og að var stefnt og spurningin mun hljóða svo. Á Íslanda hef ég á ný aðild að vera við Evrópusambandið og svar möguleikarnir verða tveir, já og nei. Sem sagt þjóðaratkvæðagreiðsla eftir 3 mánuði og hvað nú? Og hingaði komin Eiríkur Bergmann Einarsson stjórnmálafræðingur og sérlegur áhugamaður og sérfræðingur Evrópu og Evrópusambandi held ég að mér sér óhætt að segja. Eiríkur, því ég iðla haldið fram að fátt sér betur til sundrungar fallið en að efna til atkvæðagreiðslu þetta mál eða mál eins og þetta eins og Brexit til dæmis er iðla nefnt í því sambandi. En frá samþykkt frumvarpsins til atkvæðagreiðslunar þá munur líða 3 mánuðir. Við hverju má búast á því tímabili þegar búið er ákveða að fara í þess að þjóðaratkvæðagreiðslu? Yfirveguð upplýsandi umræðum það sem á að kjósa eða áframhaldandi áróður á báðabóa kosti og galla Evrópusambandsins og aðildar því?
2: Bara sundrung og vitleysa. Held ég megi búast við, sko.
1: Þú spáir því bara?
2: Já, ég meina, sko, þetta er bara mál sem er þess aðlis. Það er frekar sundrandi. Svona gagnvart þjóðinni fólk skiptist í fylkingar í málinu og þjóðaratkvæðagreiðslur eru í eðli sínu frekar svona sundrandi fyrirbæri þannig að sko þetta verða bara mikil átök og heitar tilfinningar en vonandi læðist inn á milli eitthvað af svona rökum og vitsmunlegri umræðu.
1: Og heldur að verði áfram þannig að það verður meira tekist á kosti og galla Evrópusambandsins og aðildarinnar heldur bara það sem er verið að kjósa hvort það eigi að halda viðræðum áfram.
2: Já, þetta sullast allt saman í umræðinni og bara í vitund fólks held ég. Þetta er náttúrulega bara verið að kjósa það hvort það eigi að hefja þessa vegferða nýju og satt að segja er þetta bara í fyrsta sinn í sögu Evrópusambandsins sem að ríki heldur svona for atkvæða greiðslu þannig að þetta er sérstætt sko. En við þetta munu sko umræðan afstöðuna síðan til aðildarinnar sjálfrar svona laumast inn í þetta, það blasir alveg við.
1: Já, kannski ekki beint laumast, bara reyðjast.
2: Reyðjast, já.
1: Umræðan hefur náttúrulega verið í svona í svolítum upprópuna stíl og snúist, eins og ég segi, mikið aðildina frekar en framhaldið endur upptöku viðræðana og hvað þá atkvæðagreiðsluna. Og ef ég maður rétt að höfra aðeins ein könnun verið gerð á afstöðu fólks til að halda þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er búið að gera nokkra kannanir afstöðu til áframhaldandi viðræðna eða aðildar. En það er bara ein könnun afstöðu fólks til að halda þjóðaratkvæðagreiðsluna. Það var í febrúar eða mars og þá sögðist 57% vilja þessa atkvæðagreiðslu en 33% á móti. Manni fannst eins og andstæðan væri meiri á þingi en það er eins og hafa eitthvað snúist alveg allra síðustu dögum.
2: Já, sko...
1: Það sé við atkvæðagreiðsluna.
2: Við atkvæðagreiðsluna sjálfa, sko, málið þetta er náttúrulega daldið sérstætt því að, sko, stjórnmálaflokkanir hafa síðan verið að færast í mismunandi áttir, sko, sumir flokkar sem að kröfðast þess að yrði haldin svona foratkvæðagreiðsla eru núna í runni á móti þjóðaratkvæðagreiðslun það hvort að eigi að hefja vegferðina eða ekki og þannig þetta svona snýst í allar áttir, sko, ég held að það megi nú bara fullir það að þetta sé kannski, sko, dýfstu skotgrafir íslenskra stjórnmála í kringum Evrópusambands málefni. Þetta er alveg óbúslega deilur. Hins vegar benda skoðanakanni til þess að íslensk þjóð er ekkit sérstaklega ákveðin þegar að kemur að Evrópusambands aðild. Við erum hreinlega óviss í málinu. Ég man eftir skoðanakönnun sem að sýndi það að yfir 90% þjóðarinnar vildi sækja um aðild að Evrópusambandinu hér fyrir mjög löngu síðan. Yfir í skoðanakannanir sem sýna að sko að 90% þjóðarinnar bara vilja alls ekki verið í Evrópusambandinu og allt þar á milli. Þetta ótrúlega sveifla frá einum tíma til annars sem sko runnu sama mál og sömu þjóð bendi til þess að við erum flest hver bara frekar óviss og þú veist getum tekið eina afstöðun í dag og aðra á morgun.
1: Þannig að þess, það sem að, maður fær svona tilfinninguna þegar maður fylgist með umræðu að það séu bara tveir pólar og allir séu í þessum djúpu skotgröfum sem við tala það er bara já eða nei og það verður ekki hekkað allt til foráttu eða allt til ágætis. Þetta er ekki svona hjá þorra þjóðarinnar.
2: Nei, sko, pólitíkin er í skotgröfunum og er í alveg óbúslega djúpum skotgröfum og raun og veru leið og máli var sett á dagskrá þá komu bara sömu orðaleppanir, sömu frasanir og sami mótorinn í orðræðuna og hefur verið hér í gangi áratugum saman þegar þessi mál komi, bara eins og ekkert hafi í skorist og það er ansi magnað en á sama tíma held ég að almenningur í landinu hafi ekki mjög svona fótfasta skoðun hvað varðar þessi mál, menn sjá flestir kosti og galla og svo fer það nú svona eftir stemningunni sko á hverjum degi hvar þú ert akkurat stattur svona í sveiflinu þar á milli. Þetta er ekki svartkvitt mál, þetta er mikill gráskali, en á sama tíma og þetta er ekki sko svartkvitt mál að þá er þetta í rauninni frekar einföld spurning því að sko aðild að Evrópusambandinu er svona frekar þekkt fyrirbæri. Það eru 27 ríki sem eru í þessu bandalagi og það er nokkuð vita hvað þetta apparat gerir og svo þetta spurningar einhverja samninga niðurstöru eitthvað svo leis. En í rauninni er þetta miklu tilvistalegri spurning heldur en það. Sko hvað við fáum út úr þessu, hvort það sé þetta reikna út eitthvað nefnaðarslegan ávinning eða ógvið þetta eða hitt. Þetta er miklu tilvistalegri spurning sem að snýra svona pólitískri sjálfsmynd fólk sem þar hvar það sér Ísland eiga heima. Eigum við heima meðal þjóða Evrópu sem að eru flest hver í þessu bandalagi eða eigum við heima þar fyrir utan og svona á þau stað sem við stöndum svona svolítið til hliðar eins og við höfum oft gert og það sé svona það sem að við viljum vera, kemur út úr sjálfstæðisbaróttunni, hugmyndum sjálfstæði, fullveldið og allt það. Þannig þetta er í rauninni þegar uppi staðið miklu einfaldari tilvistaleg spurning heldur en hvað annað. En samt sko reynust okkur og kannski er líka bara þessuna, reynust okkur erfitt að gera þetta uppi okkur. Ég held að við séum flest hannig að við sjáum það að Ísland þarf að vera þáttakandi samstarfi Evrópuþjóða á við aðrar svona efnaðaslega og annars slíkt, en á sama tíma er okkur antum ýmisleg sérkenni Íslands sjálfstæðið svo framvegis og þetta verður til þess að við svona erum vaklandi.
1: Og það snýstast meira það bara hversu sjálfstæðið viljum vera?
2: Ég, þetta fer líka
1: hversu
2: svona...
1: Hversu sér á báti?
2: Já. Þetta fer líka óbáslega mikið eftir því hvernig fólk skilur bara sjálfstæð. Hvað er að vera sjálfstæð þjóð?
1: Og fullvalda þjóð.
2: Já, hvað er að vera sjálfstæð og fullvalda þjóð? Sko, í fræðanum við talaðum að það séu tvær hliðar á fullveldinu, það er innri og ytri hlið. Innri hliðin sko felur það í sér að þú hefur rétt sem þjóð til þess að taka eigin ákvarðanir og vera ekki undir íhlutun annarra og við höfum haft hennan skilning mjög mikið upp á borðum á Íslandi, en einhlið fullveldisins sem er svona lagalega sko kannski mikilvægari að sumt er sko að fullveldi felur í sér réttin til þess að taka þátt í alþjóðasamstarfi. Það eru bara fullvalda þjóðir eins og sko Bretland og Bandaríkin og Ísland og Þýskaland sem hafa aðild að hérna alþjóða samstarfi, alþjóða stofnunum, en svo eru aðrar þjóðir, önnur ríki, eins og til dæmis bara Bæjaraland, Katalónía eða Kalifornía, sem eru ekki sjálfstæð og ekki fullveld og hafa þarlegandi ekki rétt á því að sækja aðild að apparati svo Evrópusambandinu eða NATO eða Sameinuðu þjóðunum. Og svo getur það bara verið svona matsatriði á hvort þennan þátt sjálfstæðisins og fullveldisins hver

0: og einn Íslendingur leggur meiri áherslu á. Sjálfstæði fólkið í því að standa til hliðar og svona halda sig frá alþjóðlegum ákvörðunum eða sjálfstæði fólkið í því að taka þátt, nýta fullveldisréttin til þess að sitja við borðið það sem ákvörðunar eru teknar og svo það bara normatísk spurning fyrir hverja og eina mannesku, hvað henni finnst það. Þannig að sko sjálfstæðisrökin eru bæði með og á móti bara eftir því hvernig þú lítur á það.
1: Nú sjáum við hreyfingu í báðar áttir í Evrópu, sumlönd að fjarlægja skildi Evrópusambandsins eða sem sagt regluverkið og vilja losa sig meira frá því, önnur vilja herða það enn og Bretar eru farin að tala jafnvel sko að fara aftur inn. Hefur þetta einhver áhrif hér?
0: Já, auðvitað hefur þetta allt áhrif og svo náttúrulega bara heimsmyndin svolítið mikið að breytast akkurat núna og í rauninni kannski kemur þessi atkvæðagreiðsla svona aðeins svo snemma því að sko svona öryggis og varnar umræðan í kringum þessi mál hefur ekki náða að þroskast ennþá að svona vít sem að kemur inn í þetta rauninni eftir ákveði var að hefja þessa vegferð en það sko gjörbreyting í öllu öryggis umhverfi okkar Íslendinga sem að við höfum ekki tekið inn í reikningin ennþá. Það eru augljós flekaskila verð það í sem sagt Atlashafs bandalaginu og Atlashafs samstarfinu öllu það sem að Evrópa að taka öryggis og varnarmál meira í hérna eigin hendur þetta af hvatningu Bandaríkjanna en það meira en það og þetta mun að stórum hluta sem að núna hefur verið í samstarfi yfir Atlashafi mun færast til Evrópuríkja og stórum hluta inn í Evrópusambandi. Þetta breyting sem svona yfirvofandi og verðaðin ekki orðin. Og þá stöndum við Íslendingar auðvitað líka frammi fyrir þessari spurningu. Hvar eru við heima í þessu nýja öryggis landslagi? Við höfum auðvitað reytt okkur á varnir Bandaríkjanna hingað til en ef að þungamiðan að flytjast. Sko, austurum haf, hvað áhrif hefur það? Þetta til dæmis þáttur sem að ég bara heyri ekkert í þessum umræðumnir á alþingi. Svo þau veistu bara ekki orð nánast.
1: Við komumst vist ekki lengra með þetta, en þakka þér fyrir komuna, Eiríkur.
2: Í Ituri héraði, í norðaustur hluta líðstjórnar líðveldisins Kongó, mætast sjúkdómar og átök með hörmulegum afleiðingum, sagði Tedros Ghebreyesus, forstöðumaður alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar í yfirlýsingu í gær. Stofnunin gæti ekki byggt upp traust í samfélaginu eða einangrað sjúka í sprengjuregni. Tedros fer til líðstjórnar líðveldisins í vikunni til að leiða aðgerðir alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar vegna ebólufaraldursins sem þar geisar og skæðastur í Ituru. Grunur leikur á að 1000 hafi smitast og 250 dáið að veldum afbreiðis af ebóluveiru, Bundibugyo sem hvorki bóluefni né lyf býta á. Læknir á vegum lækna án landamæra segir við bandaríska miðlin NPR að ástandið í bænum Mongbualu sem fátækur námabæri í Ituri sé graf alvarlegt. Smit þar og í grendinni sé óhamið, fólk í bænum treysti heilbrigðisyfirvöldum og læknum illa. Í síðustu viku réðust bæjarbúar nokkrum sinnum að spítalan þar til að reyna að fá lík ættingja til greftrunnar og kveiktu í tjaldi þar sem sjúklingar voru í einangrun. Fjölmargir neiti að trúa því að ebóluveiran sé raunveruleg, telji jafnvel að starfsfólk á sjúkrahúsum sé að sprauta henni í fólk. Rúanda og Uganda hafa lokað landamærunum að líðstjórna lýðveldinu Kongó. Kanada hefur sett 90 daga bann við komum fólks frá líðstjórna lýðveldinu, Suðursútan og Uganda og Bandaríkin meina þeim sem eru ekki bandaríski ríkisborgarar en hafa farið þessi lönd að koma til Bandaríkina. Í Uganda hefur greinst ebólusmit en umfangið ekkert á við það sem í líðstjórnarlýðveldinu. Eitt dauðsfall og tæplega 10 smit hafa verið staðfest vegna ebóluveiru í Uganda. Staða heilbrigðiskerfisins allt önnur, segir Þórhildur Ólafsdóttir, sem býr með fjölskyldu sinni í Kampala.
3: Ég myndi segja að það sé bara allt í frekar góðum málum hérna í Uganda en það svo sem ekki í fyrsta sinn sem að stjórnvöld eru að fást við farsóttir. Það kom upp ebóla bara síðast hér í fyrra. Þá voru staðfest 14 tilfelli og fjórir sem að létust og það gekk vel að koma böndum á faraldurinn þá og það var lýst yfir í apríl 2020.

0: 2025 að hann væri afstæðin. Stóra áhyggjuefnið náttúrulega bara liðstjórnarlýðveldið Kongó. Þar eru 900 tilfelli staðfest en þau eru alveg 100% miklu fleiri í rauninni. Og þar hafa hátt 250 látist en og aftur örugglega miklu fleiri og landamærin á milli Úganda og Kongó eru bara hripleg. En að því sögðu að þá í rauninni að mér sýnist miklu meira fjallað ebóluna í heimspressunni heldur en í fjölmjölum hér í Úganda og mörguleiti gengur lífið hér bara sinn vana gang. Það að vísu búið að fresta hátíðarhöldum vegna píslarvottadags sem átti að vera hérna í byrjun júní og líka einhverju hátíðaratöp tengdum konungi í einu af þessum fjölmörgu konungsdæmum hér í Úganda. Það svona eitt og annað sem verið að fresta og að detta út af. Ég náttúrulega umgengst mikið alþjóðasamfélagið hérna og það ekki mikið félagslíf, skulum við segja, eða opinbera móttökur eða fundir eða eitthvað svona stórt í gangi eins og staðan núna og eins tengt skóla barnana mína. Það búið að draga úr svona öllum svona stórum viðburðum og það sem að fólk kemur mikið saman. Veist að öðru leiti bara allt í gangi. Við tökum til þess eftir því að þegar við förum hins vegar og ég að ná í strákan í skólan að þá þurfum við að láta mæla okkur, hita mæla okkur og svo eiga allir að spritta sig. Það eru svona sendar út hérna ráðlíkingar bæði frá skólanum og sem að ganga á milli svona alþjóðasamfélagsins hérna. En þetta ekkert mjög heftandi enn sem komið Ég heyri frá fólki hér í Úganda, sérstaklega þeim sem eru tengd ferðaþjónustinni sem eru fyrir mörg svæði og mörg samfélög hérna gríðar mikilvæg, að það töluverður svona pirringur yfir því að já, til dæmis Bandaríkin hafi beinlínis ráðið fólki frá ferðalögum hinga til Úganda vegna ebólunar. Og það hafa verið önnur lönd sem eru mikilvægir viðskiptavinir í ferðamanna iðnaðinu hér verið að gefa út ferða viðvaranir. Og fólki hér hefur fundist dáltið eins og þau fái ekki og gæti stjórnvöld fái ekki að vera sko þáttakendur í því hvernig fjallað ebóluna hérna í Úganda. Af því að eins og ég kom inn á áðan að þá mikill munur á milli lýðstjórnarlýðveldisins Kongó svo stöðuna þar og eðlilega enginn svo sem að fara þar sem einhver ferðamaður og þess sem að gerast hér í Úganda. Svona uppi, svona ýmis álitamál tengd því hvernig fjallað þetta, hvaða viðvaranir og ferðabönnur jafnvel gefin út og hvernig svona umræðan ebóluna á alþjóðavettvangi. Það rosalega erfitt að til dæmis að lýsa ljósi inn í lýðstjórnarlýðveldi Kongó. Þar hefur bara ástandið verið afskaplega slæmt mjög lengi og þess vegna að segja sko örugglega tilfellin og dauðsföllin tengdum ebólu í Kongó miklu, miklu fleiri heldur en það sem að staðfest. Það gengur bara rosalega illa að hafa einhverja yfirsýn þar og já, Suður Súdan, það náttúrulega búið líklega eitt versta ástand í heiminum akkurat núna þar og hefur verið langan tíma og þetta eru lönd sem að Úganda á landamæri að og þó eins og stjórnvöld hér geti brugðist við og tekist á við þetta og verið með rakningar og einhverja yfirsýn að þá það alls ekki eitthvað sem að hægt að gera á þessum svæðum. Þar bara myrkur að mörgu leiti, bara margri merkingu þess orðs. Við vitum voða lítið hvað er þar á seiði og það flest að því slæmt.
1: Sagði Þórhildur Ólafsdóttir sem býr í Úganda. Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hana. Fleira ekki í speglinum í dag. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Þorgils Jónsson, Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Jón Þór Helgason. Fréttir verða næst sagðar í sjónvarpi klukkan 19 og í útvarpi klukkan 10 í kvöld og það má hlusta á þennan speil og aðra eldri í spilaranum á vef okkar ruv.is. Verið sæl.

Þetta var spegillinn endurfluttur frá því í gærkvöldi. Góðir hlustendur, klukkuna vantar 5 mínútur í 7 á föstudagsmorgni. Séra Jón Ármann Gíslason flytur morgunbæn og orð dagsins.

Ágæti hlustandi, Guð gefi þér góðan dag. Við skulum signa okkur og segja í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Amen. Guð gefi mig og varðveiti á sálu og lífi þennan dag og alla tíma í Jesu nafni. Í Lúkasar Guðspjalli standa þessi orð. Jesu segir, því að ekki er til gott tré er berið slæman ávöxt, né heldur slæmt tré er berið góðan ávöxt. En hvert tré þekkist af ávexti sínum, enda lesa menn ekki fíkjur af þyrslum né vínber af þyrnirunni. Góður maður ber gott fram úr góðum sjóði hjarta síns, en vondur maður ber vont fram úr vondum sjóði. Af gnægð hjartans mælir munur hans. Amen. Jesú segir góður maður ber gott fram úr góðum sjóði hjarta síns. Þetta eru athyglisverð orð, eins þóttu virðist hljóma næsta sjálfsögð. En sjóður verður ekki til af engu, það þarf að leggja inn í hann og það má síðan taka út. Í sjóð hjartans leggjum við inn það góða sem við tilengjum okkur og þau gæði sem skipta okkur mestu máli. Hæfileikan til að greina rétt frá röngu, hæfileikan til að elska hið góða og ástunda það. Öll reynsla okkar verður að innistæðu í sjóði hjartans. En leið og tekið er af sjóði hjartans, þá minkar ekki innistæðan heldur ekst. Ef við gefum af okkur hið góða, er líklegt að við fáum það margfalt til baka. Þetta er það sem kalla má hagfræði hjartans og skiptir kannski engu minna máli en hagfræði efnahagslífsins þegar allt kemur til alls. Efnisleg gæði gildir að þar eyðist sem að verð tekið, en sum gæði rýrna ekki heldur aukast þegar þeim er deilt. Það pund sem Guð gefur okkur ávöxtum við best með því að deila því með okkur og miðla til annara. Þjóðskáldið Matthías segir á einum stað, og faðir gjör mig styrkan staf að styðja hvert sem þarf, uns alltaf pund sem Guð mér gaf, ég gef sem bróður arf. Byðjum saman með orðum séra Hallgríms, og drottinn minn gefði mér gott og frómt hjarta undir sólinni, iðju saman líkama í dagsbirtunni, hæga hvíld og sæla svefnró á nóttunni, biðjandi munn í hörmunginni, lofandi tungu í velgengninni, iðnar hendur í nauðþurtinni, ólata fætur í embættisgöngunni, svo í allt mitt dagfar kristilega fram reiða kunni. Biðjum saman bænina sem drottinn hefur kennt okkur. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni, gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn, að eilífu. Amen. Guð gefi þér góðan og bjartan dag.

Séra Jón Ármann Gíslason fór með bæn og hugleiðingu að morgni dags. Útvarp Reykjavík, klukkan er 7:00.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er föstudagur 20. og 9. maí. Klukkan 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Utanríkisráðuneyti Rúmeníu sakaði Rússland í morgun alvarlega og ábyrðarlausa stigmögnun á átökum eftir að dróni skall í nótt á fjölbýlishúsi í hafnarborginni Galati nærri landamærunum að Úkraínu.
1: Ráðuneytið bætti við að stjórnvöld hefði upplýst Mark Rutte, framkvæmdastjóra Atlantshafsbandalagsins, atvikið og beðið að fá umsvifalaust tæki og tól til að stöðva drónaflug til Rúmeníu. Maja Sandu, forseti nágranna ríkisins Moldóvu, sagði í færslu á X að atvikið væri graf alvarlegt. Það sýndi að rússar ógnuðu öllum og þá bæri að stöðva. Talsmaður NATO fordæmdi gáleysi rússa í færslu á samfélagsmiðlum og sagði bandalagið áfram styrkja varnir gegn öllum ógnum þar á meðal drónaárásum. Rutte ætti í samskiptum við rúmensk stjórnvöld vegna málsins. Utanríkisráðuneyti Frakklands og Ursula von der Leyen forseti framkvæmdastjórnar ESB taka í sama streng. Hún segir rússa enn einu sinni hafa farið yfir strikið í árásastríðinu gegn Úkraínu. Hún lýsti í samfélagsmiðla færslum fullum stuðningi við rúmena. Á sama tíma og við styrkjum öryggi okkur á fælingu ekki síst á austurlandamærum sambandsins auku við enn á þrýsting á rússnesk stjórnvöld, sagði von der Leyen.
0: Markus Þóraldsson tók saman. Möguleiki er á að stemma stigu við útbreiðslu ebólufaraldur sinns í lýðstjórnarlýðveldinu Kongo að mati framkvæmdastjóra alþjóða helbriðistofnunarinnar. Hann lýsti þessu yfir þegar hann kom til landsins í gær og sagði stofnunina ekki styðja ferðabann til að stöðva útbreiðsluna. Það geri lítið gagn. Ísland sækist eftir að taka sæti í framkvæmdastjórn Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar árin 2027-30 og býður til þess framkrafta Ástu Valdimarsdóttur ráðuneytistjóra heilbrigðisráðuneytisins. Ásta er núverandi formaður fastanefndar Evrópu skrifstofu heilbrigðisstofnunarinnar og sagði það var víðtaka reynslu af alþjóðlegu samstarfi meðal annars innan ESB og Sameinuðu þjóðanna. Hún etur kappi við frambjóðendur Þýskalands og Lúxemborgar og niðurstaðan ræðist á fundum í haust. Veðurstofan hefur gefið út gula veðurviðvörun fyrir Norðurland eystra, Austurland, Austfirði og Miðhálendi vegna hvassviðris, slyddu eða snjókomu. Bændur hafa verið hvattir til að huga að lömbum þar sem snjóað getur allt niður á láglendi. Einnig geta aðstæður á fjallvegum, orðið varasamar fyrir ökutæki á sumartækjum. Fréttalestri er lokið.

0: Góðan dag, morgunvaktin hafin undir lok vinnuviku. Í dag föstudagurinn 29. maí og umsjónarmenn þáttarins eru Björn Þór Sigbjörnsson og Þórunn Elísabet Bóadóttir.
1: Já, komið sæl, góðan dag. Síðasti virki dagur maímánaðar í dag, júní heilsa svo á mánudaginn. Og við hugum að veðrinu og athugum hitastig á mælum vítt og breitt landið og vindhraða líka. Og ég getum þess fyrst að það lokn í Reykjavík og sjö stiga hiti. Ágætis veður en skýjað. Hvasst hins vegar í Borgarfirði, norðaustan 12 metrar í Stafoldsey.

0: 5 stiga hiti. 5 gráður líka í Stykkishólmi skýja þar. 3 stiga hiti bæði á Patreksfirði og í Bolungarvík og Gustur. 3 gráður á Hólmavík, 5 stiga á Blönduósi. 2 stiga hiti á Siglufirði og norðustan 10. Nánast logn á Akureyri og 2 gráður á Húsavík, 2 gráður líka á Raufarhöfn. En við frostmarkið á Skeldingstöðum og 2 stiga hiti á Egilsstöðum, allskýja þar og austan 5 metrar og 1 gráða á Kollaleiru í Reyðarfirði. Við höfum ekki upplýsingar hitastigið á höfn í Hornafirði en það eru 4 gráður á Kvískerjum, 5 stig á Kirkjubæðarklaustri, 7 stiga hiti á Stórhöða í Vestmannaeyjum og 4 stig í Árnesi. Já, svona staðan akkurat núna. Og þá var það horfurnar.
1: Já, í dag verður norðaustanótt 8-15 metrar á sekundu. Slitta eða snjókoma á austanverðu landinu og vegna þess hafa verið gefnar út gular viðvaranir. Hiti eða rétt yfir frostmarki, en rigning sunnanlands lengst af þurft norðvestan til og hitin á þessum slóðum 5-10 stig. Það styttir upp á suðvesturlandi í kvöld. Og á morgun, laugardag, verður norðaustanátt 5-13 metrar á sekundu en heldur hvassara á vestfjörðum. Lítilsháttar rigning eða súld í flestum landshlutum en úrkomu lítið norðvestan til framundur kvöld. Og hitin á morgun 4-10 stig, segir í hugleðingu. Það lægir svo á sunnudag, hæg breytileg átt hádegi, dálítil væta sunnun og austan til, styttir smám saman upp í öðrum landshlutum. Og hitin þá að 14 stigum. Svalast verður áfram norðaustanlands. En svo segir að í byrjun næstu viku útlit fyrir hægabreytilega átt, skýjað með köflum, sumstaðar skúrir, en hiti yfirleitt á bylnu 6-13 stig.
0: Meira en veðri hér á eftir, en skoðum skeitin frá vegagerðinni á norðausturlandi og austurlandi. Það hálkublettir á Öxnadalsheiði og flughálka í Langadal á Möðrudalsöræfum. Það snjóþekja á Hóaskarði og Háreksstaðaleið. Það hálka á Vopnafjarðarheiði og Sandvíkurheiði, einnig Breknaheiði og Raufarhafnavegi og hálkublettir á Fljótsheiði, Mývarsheiði, Mývarsöræfum og Hólaheiði. Og það þæfingsfærð á Fjarðarheiði, krapi og jeljagangur á hringveginum við Jökulá og Dal og hálkublettir á Faradal einnig á Norðfjarðavegi og hálka á Öxi og Breiðdalsheiði. Svona eru aðstæðurnar þarna núna en eins og ég sagði áðan meira að veðrinu hér á eftir förum yfir dagskrána. Þá myndaður verið hluti í bæjarstjórn Hafnarfjarðar í vikunni og að honum standa sjálfstæðisflokkur samfylking og viðreist og yfirskrift málefnasamnings er frelsi, ábyrð, velferð og lífsgæði. Orri Björnsson, oddviti sjálfstæðismanna og formaður bæjarráðs drekkum með okkur morgun kaffið á eftir og við spjöllum vítt og breitt.
1: Ljósvist var í fyrsta sinn skilgreind í byggingarreglugerð í byrjun þessa árs eftir mikla umræði og gagnrýni á skuggavarp og þétta byggði í nýjum húsum. Nú skylda að taka með af dagsbirtu og útsýni þegar hús eru byggð. Við ræðum þessa breytingar og áhrif þeirra við þau Ólaf Árnason og Elínu Þórólfsdóttur frá Húsnæðis og Mannvirkjastofnun eftir morgunfréttirnar klukkan 8.
0: Og svo það sígilda tónlistin, eitt af stórvirkjum tónlistasögunar, verður flutt í Eldborg í kvöld, sjálf 8. sinfónía Gustavs Mahlers. Innvíðir tala jafnanum Mahler 8. Magnús Líndal segir okkur frá verkinu og við heyrum auðvitabrót og Magnús verður hér 8:30. Þjóðar atkvæði í sumar segir á forsíðu Morgunblaðsins og vísa til þess að á alþingi í gær var samþykkt tillaga utanríkisráðherra þjóðar atkvæðagreiðslu viðræður að hefja viðræður á ný við Evrópusambandið og þessi þjóðar atkvæðagreiðsla fer fram 20. og 9. ágúst. Það farið yfir málið atkvæðagreiðsluna hér á forsíðu og fjallaði það víða inni í blaðinu í dag. Rétt kannski að kýta þess að nefndir þingsins funda í dag, ekki þingfundur og stjórnskipunar og eftirlits nefnd fundar til dæmis nokkrar skýrslur ríkisendurskoðunar eftirfylgni meðal annars landhelgisgæsluna, fangelsismálastofnun

0: og einnig Landeyjahöfn. Þingfundur svo held ég næst í næstu viku og það stefnt að þingfrestun föstudaginn 12. júní. Sjáum hvort að það gangi eftir. Já, samgöngu áætlun er auðvitað til umfjöllunar í þingnefnd líka þetta, hún er enn ósamþykkt. Úr öðrum áttum, BB segir frá myndun í smeri hluta á Ísafirði en að hún standa framsókn áháðir og Viðreisn og Gylfi Ólafsson, bæjarfulltrúi Viðreisnar verður bæjarstjóri og hann segir ég spenntur og auðmjúkur gagnvart nýju hlutverki. Ég býja því að hafa verið í bæjarstjórn síðustu fjögur ár, þekki því ágætlega til flestra mála sem við koma rekstrinum. Það traust milli okkar og framsóknar. Við sækjum saman út frá miðjunni með hagsmunni bæjarbúa í fyrirrúmi. Skessuhorn fjallar það að landsmót UMFI fyrir 50 ára eldri. Það fer fram í Eyjafirði í sumar, heldur síðustu helgina í júní. Og meðal keppenda þar verður Þorbergur Þórðarson á Akranesi. Hann mikill íþróttakarpur, hann smiður og útfararstjóri og hefur mætt á mótið frá 2017. Hefur alla tíð verið öflugur íþróttamaður. Hefur æft íþróttir í 80 ár og hefur keppt í nokkrum íþróttagreinum í gegnum tíðina. Hann var 88 ára núna nýverið. Og hlýðir læknum sínum sem að ráðlaða hann að hæja aðeins á, slaka aðeins á íþróttaiðkunni. Og þess vegna alltaf Þorbergur að keppa bara í Botsía á landsmótinu í sumar. Nú, Austurfrétt segir frá því að Magnús Pálsson verður útnefndur listamaður fjarðabyggðar á listaháttíðinni Innsævi sem að hefst í fjarðabyggð á mánudag. Þetta er fyrsta sinn sem að listamaður sveitafélagsins er útnefndur. Arfleið hans liggur eins og rauður þráður í gegnum dagskrána, segir hér. En Magnús, hann fættist á Eskifirði 1929 og er meðal áhrifamestu samtíma listamanna landsins. Hann var fengið til að stofna nýlistadeild myndlista á Handíðaskólans 1975. Og á 10 ára ferli þar þá útskrifaði hann listamenn sem átti eftir að verða meðal þeirra þekktustu í landinu. Hann sjálfur framsækin listamaður, verk hans eru gjörningalist, hljóðverk og hugmyndalist og það verður sýning á verkum hans. Óður til nýðarins er yfirskrift hennar, verður í gamla barnaskólanum að Eskifirði og það segir í tilkynningu að útnefning hans sem listamanns fjarðabyggðar marki upp af nýrar stefnu sveitafélagsins eblingu, lista og varðvislu menningar arfs. Og ekki nóg með það, heldur mun á þessari listaháttíð í fjarðabyggð Stefán Ragnar Höskuldsson halda tónleika. En hann er flautuleikari við Fílharmoníu sveitina í Berlín.
1: Já.
0: Og það er einhver fremsta hljómsveit veraldar og ótrúlegur ferill Stefáns og það er engir aukvissar sem að fá stöðu við þessa hljómsveit. En hann sem sagt heldur tónleika í Eskifjarðarkirkju og þriðjudagskvöld. Eitt langar með svo að nefna í lokin en aldar afmæli á í dag Guðríður Gunnarsdóttir fyrirverandi kaupmaður í Dömu og Herrabúðinni. Já, hún fættist 29. maí 1926 í húsinu og versluninni Von á Laugavegi 55 í Reykjavík. Þar var faðirinnar kaupmaður. Og hún er nú jafnan og hefur verið kölluð Gía, hóf sjálf verslunarekstur 19 ára á samt sýstu sinni Gíðu. Það stofnuðu Dömu og Herrabúðina 1945. Versluðu með vefnaðavöru sem seldist sérstaklega vel og eftir stríðsárin þar sem mikill vöruskortur var í Reykjavík. Ég fann til hérna auglýsinguna frá þeim systrum þegar það greindu frá versluninni birtist í Morgunblaðinu 7. október þetta ár 1945 ný verslun. Í dag opnum við undirritaðar vefnaðavöru verslun á Laugavegi 55 Von undir nafninu Dömu og Herrabúðin Gíða og Guðröður Guðríður Gunnarsdætur og hún segir oft voru langar raðir þegar

0: Nýjar sendingar komu í búðina. Stundum þurftu við að skamta 3 metra á mann af nýjum efnum þegar eftirspurnin var sem mest. Og gefa svo öflug í starfi kvenfélagsins Hringsins. Svo segir að áhugamál hennar í gegnum tíðina var vinnan. En hún hefur verið mikill dugnaða forkur alla tíð. Fjölskyldan fór alltaf í frí til Spánar, þá var slakað á. Gía enn iðin og er duglega að ganga, stundar stólajóka og hefur tekið að sér að stýra jókanu í fjarveru kennarans. Og hún hefur alltaf verið mikil viðskipta kona og bara síðast í fyrra þá stóð henni fjárfestingum. Guðríður Gunnarsdóttir Gía, 100 ára í dag, dugnaða forkur alla tíð.
1: Og líta aðeins í erlendar fréttir og nefnum hitabylgjur. Þær voru á forsíðum í Bretlandi í byrjun vikunar og síðustu viku og víðar og áfram heldur hitabylgja víða í Evrópu. Það voru sett hitamet í Portugal, aldrei mælst heitari dagur í maí en núna 40,3 stiga hiti og það er áfram hiti þar í landi sömu leiðis er fjallað hér á vef Breska ríkisútursins stöðuna í Frakklandi. Þar voru líka hitabylgja og met hiti á einum 350 bæjum eða eitthvað svoleiðis. Og sagt frá því að ráðherrar í Frakklandi séu nú að funda, búnir að funda til þess að meta það hvernig Frakklandi er undir þetta búið, undir hitabylgjur búið. Það þurfti að hætta leika á franska opna meistaramótinu í tennis vegna þess að hitin var bara of mikill fyrir Jannik Sinner sem að þar var að leika og búið að gefa út rauðar viðvaranir á Ítalíu fyrir meðal annars Rómarborg þar sem að hitin náði 32 stigum í gær og áfram er búist við hitabylgju næstu daga Þýskalandi, Spáni og Sviss meðal annars þar sem að óvenjulega heitt hefur verið og fjallað þetta. Ýmsar afleðingar, það meðal annars prófatíð í Frakklandi og það hefur reynst erfitt, mæltist 50 eitthvað stegi hiti innanhús í einhverjum skólabyggingum í Frakklandi.
0: Það lítur að vera hættulegt.
1: Já, og sömuleiðis búið að grípa til aðgerða í París, það mega bara fara þar götunar, bílar sem að eru umhverfisvænir og það er búið að lækka hraðatakmarkaninnar og gera ódýrar í almenningssamgangur og fleira slíkt. Og þetta verður já áfram svona veðrið sem að nú er að mælast í maí venjulega ekki fyrr en í júli og ágúst á þessum slóðum. En það er líka fjallað stöðumála í stríðum við heyrðum af þessu atviki í Rúmeníu í fréttunum áðan þar sem að rússneskur dróni rakst á íbúðabyggingu og líka fjallað það að Netanyahu forsætisráðherra Ísraels hefur fyrirskipað að herinn þar eigi að taka völdin á 70% gasastrandarinnar sem er í brýtur í báa við vopnahlé og svo segja bandarískir ráðamenn núna að það sé mjög það nálgist mjög vopnahlé einhvers konar samkomulega milli bandaríkjana og Írans en þetta er svona hitt og þetta úr blöðunum og svo ætli nefna það, við fylgjum stöðuta með stjórnarmyndin í Danmörku og nú er sagt frá því á forsíðinu á Jyllandspóstinn að bláa ríkisstjórnin sem var verið að reyna að mynda, hún var tilbúin til þess að gera Kóngsbænadag aftur að frídegi. Þetta er hita mál í Danmörku eins og við höfum stundum fjallað En segjum þetta gott af erlendum fréttum í bili fylgjumstöðu þetta áfram með, það ýmislegt fleira í fréttum.
0: Já, ég þarf að leiða þetta sjálfa mig, sagði frá þessari sýningu sem að verður í Fjarðabyggð í gamla barnaskólanum á Öskifirði, óður til niðarins, á henni verða ekki sýnt verk

Magnúsar Pálssonar heldur munu á henni yngri kynslóði samtímalistamanna sína verk sem að eiga í samtali við hugmyndaheim Magnúsar. Ég vona að þetta sé skýrt.

0: Þetta er morgunvaktin, það er föstudagur í dag 29. maí og klukkan 20 mínútur gengin í 8. Gul viðvörun gildi fyrir Norðurland, Austurland og Austfirði auk mið hálendisins. Spáð var norðustanátt, slittu og snjókomu og ætli þetta hafi gengið eftir. Í símanum hjá okkur Guðrún Tryggvadóttir, búndi í Svartárkoti í Bárðardal en Svartárkot stendur hátt í landinu. Góðan daginn, Guðrún.
1: Góðan daginn.
0: Já, hvernig er veðrið hjá þér?
1: Sko, það nú bara núna svona hríðarhaglandi og norðanátt. Ekki mikil snjóra, það bara rétt grátt. En það sem á að koma meiri úrkoma setnipartir í dag, þannig.
0: Þannig að þetta virðist hafa gengið eftir þessi spá?
1: Já, hérna, kaldalega þetta rýnd alveg helling í þér.
0: Já.
1: Ég er svo fegin að það var ekki orðið kaldara þá því að þá hefði það komið sem snjór.
0: Já. Eða það tók að vestna bara meðan dag í gæri eða hvað?
1: Já, það var að rigna bara til til að hérna, snemma í, eða þannig bara upp úr nýju eða hvað í gæri. Og var bara mikil úrkoma þannig sem meðan þetta svæði. En það hekk nú yfir... var ekki svo kalt í gær að það setti ekki snjó fyrir um í nótt en það var samt þar að koma snjókorn þannig að bara setni bara meðandi kvöld
0: Já Þið sáuð því hvað stemdi
1: Já, það var allt hýst hérna í gær bara eftir hátti
0: Já, segðu okkur frá þeim ráðstöðunum sem að þið gripu til
1: Já, það var bara við tókum allt hér inn hann var að fara að liggja úti og En við höfum það gott pláss, en það þýr ekki að búa hérna búið með hálendinu og svo það með gott pláss.
0: Nei.
1: Þannig að það er bara allt íst.
0: Og allar bornar?
1: Nei, það eru þrjár eftir. En hérna, ég nú vonast að það berir nú næstu dögum, þannig að það er klárt þetta frá.
0: Já. Gekk sauðburður almennt vel?
1: Sauðburður gekk bara svona eins og hann gerir yfirlega aðeins upp ofan en heilt yfir þokkalega bra.
0: Já. Og hvað er þetta þá, voru þetta þá hérna margar kindur og lömb sem að þið þurftu að setja á húsi í ger?
1: Þetta eru svona 340 fullorna sem að 330 fullorna sem eru komna inn og dopía lömbum
0: Dopía, já
1: Já, ég veit ekki stjá að ljúfa, nefnir hverju sérstakir til. Eðir engst enn allt 600 lömbum.
0: Já, 600 lömbum.
1: Það tæplega kannski.
0: Já, en sko veður veit þitt og reynsla, hvað segir það um framhaldið?
1: Sko, það var nú sannlega að bæta hans mikið úrkoman á setni partinn í dag. En svo náttúrulega, hérna, með óendilega bjarsina vatnið þá allir ég vonast til að verði sem minnst úr því og þetta taki sem fljótast aftur því að það er ekki gott að kuldra fyrir inn

0: lengi. Og maður alltaf að vona nú komi að vorinu sem þetta sleppur. Það alltaf að vera leið síðustu tvö með júnifettin.
1: Já.
0: Þannig að allavega í spánum virðist þetta ekki vera svona langstætt. En það svo sem engin beint hlýjandi framöndan sem væri afskaplega gott að frá því að hér gróður mjög stutt komin. Það var svona, maður var sá svona laufin voru að fara að springa út. Þetta er þetta allt í baklás.
1: Er vorið sko fyrir utan þetta hrét, er vorið þá svo seint á ferðinni?
0: Já, það er bara búið að vera svona frekar kalt.
1: Já.
0: En ekki, það er ekki búið að vera, alls ekki búið að vera slæmt, en bara búið að vera svona frekar kalt. Mjög ólíkt vorinni fyrra.
1: Já, það var dásamlegt.
0: Já, það var dásamlegt og reyndar náttúrulega hérna, mjög óvenjulegt akkurat í hérna áttina.
1: Já, það rýmist ég öklega eira hjá okkur.
0: Já, þetta er svona, já, þetta er hérna, þetta er svolítið þetta íslenska hérna, tíðarfar, maður veit aldrei alveg hvert það allar að fara á.
1: Nei. Hvenær rekkið venjulega á fjall?
0: Það bara svo óbúslega mismunandi eftir því hvernig veður og tíðarfræðir. Í fyrra var náttúrulega óvenju gott þá að búa að sleppa bara á þessum tíma,
1: já.
0: Hérna í heimalandi.
1: Já.
0: En núna fer þetta bara eftir hvernig veðrið hafa sér framhaldinu, sko. Þannig að þetta getur verið allt frá því lokmæ byrjun júní og fram í 20. júní eftir hvernig
1: Já, svo seint.
0: Hvernig aðstæður eru.
1: Já. Þið þið nóg hei?
0: Við eigum alveg hei. Ekki við sem að hérna, kindur eru ekki droslega glaðar að fá ekki að ég taka ræðast þegar það er komin í sér tími þannig að það geta alveg verið svona mjög pikki á hvað það er að fá
1: Já.
0: Og það er ekki gott að hafa þær inni mikið
1: Nei.
0: Það er rosa gott að fá bara svona að myndi bara hlýna allt þetta og kemur svona smá sumar
1: Ég sammála því og við bara vonum það besta
0: Já, bara krossaða fingur og þetta hlýtur að
1: Hlýtur að lína. Og gera það vandir sem fyrst. Þakkaði fyrir spjalli, Guðrún. Njóttu dagsins.
0: Takk. Takk.
1: Bless. Guðrún Tryggvadóttir búnd í Svartarkoti í Bárðardal. Já, hvað svo, 330 fullornar og 600 lump. Dópi af lömbum. Þrjár en óbornar á bænum.

Opioíðar og verkjalyfja meðferðir í íslensku samfélagi, opin upplýsingafundur Háskóla Íslands og Landspítala í Veröld, húsi Vigdísar, í dag klukkan 11.30 verið öll velkominn. Framkvæmum skipaskoðanir allt land BSI á Íslandi, persónleg þjónusta, brún á sinnréttingar. Vör opnunarhátíð fyrir alla fjölskylduna, hjartalega velkomin á opnunarhátíð varar, nýrrar fjölnóta farþegamiðstöðar við Viðeyjarsund á sunnudag klukka 13-16, Faxaflóa hafnir. Fornám fyrir fólk með stúdentspróf, ennþá séns umsóknarfrestu til 1. júní, myndlistaskólinn í Reykjavík, litrikt, listrænt samfélag. Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabíla

0: bústæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is.
1: Í dag góður dagur. Gerðu hann enn betri með

Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Utanríkisráðuneyti Rúmeníu sakaði Rússland í morgunum alvarlega og ábyrðarlausa stigmögnun á átökum eftir að dróni skall í nótt á fjölbýlishúsi í hafnarborginni Galati nærri landamærunum að Úkraínu. Espen Barth Eide, utanríkisráðherra Noreg, segir í viðtali við RÚV að Ísland sé sterkri stöðu til að semja aðild að Evrópusambandinu. Nánar fjallað þetta í Evrópuglugganum á RÚV.is. Í vikunni fjall dómur yfir manni sem braut ítrekkað kynferðislega á barnungri systur sinni fyrir tveimur áratugum. Teymistýra Bjarkarhlíðar segist ekki muna eftir dómi þar sem svo langt líður frá því slík brot eru framin þanga til dæmtir. Fyrningarfrestur kynferðisbrota er lengstur þegar börn eru annars vegar. Morgunfréttir verða saðar klukkan 8.

0: Sæl og ný, þetta er morgunvaktin á Rás 1. Klukkan er liðlega 7:30 þennan föstudagsmorgun. Það er 29. maí í dag. Og það verður norðaustanátt á landinu í dag, 8-15 metrar á sekundu. Slitta eða snjókoma norðaustan og austan lands eins og við heyrðum hér áðan og hiti þar 0-3 stig. Rigning á sunnanverðu landinu og hiti 5-10 stig en þurft að mestu norðvestan til. Það dregur úr vindi og úrkomu seint í kvöld. Á morgun laugardag áfram norðaustanátt 8-15 metrar á sekundu og rigning eða súld með köflum en úrkomu minna norðvestan til og hiti 4-10 stig, segir í horfunum. Það er aðeins öðruvísi veðrið í hinum höfuborgunum á Norðurlöndunum, 22 stiga hiti í Kaupmannahöfn og sólskin. Það er að segja í dag, 20 stiga hiti verður í Stokkólmi og 21 stig hiti í Óslu, 17 stiga hiti í Helsingi, 11 gráður í Þórshöfn í Færum, 5 stiga hiti í Núk. En eins og við fórum aðeins yfir áðan þá er töluvert heitara í, á annar staðar í Evrópu og meðal annars gerir spáin ráð fyrir 32 stiga hita í París í dag og mikill hiti í Fraklandi, Ítalíu, Spáni, Portugal og Þýskalandi líka.
1: Nú, meiri hluta viðraðum í sveitafélögum landsins er víða lokið eða við það að ljúka. Öfutt við ríkistjórnarmyndun er sveitastjórnarfólki sett tímamörk og þau eru til þess að gera knöpp. Nýjir meiri hlutar eiga að taka við völdum eftir helgi og ég held að mál séu ófrá gengin í fimm sveitafélögum. Í vikunni tókst samkomulag í Hafnarfirði og það er alltaf sjálfstæðisflokkur, samfylkingin og viðreistna starfa saman næstu fjögur árin. Orri Björsson, oddviti sjálfstæðismanna, verður formaður bæjarráðs. Hann sat í bæjarstjórn á síðasta kjörtímabili og var varamaður kjörtímabili þar á undan. Velkomin til okkar.
2: Takk fyrir það.
1: Við þurfum að byrja á viðræðum ykkar og framsóknarmanna áframhaldandi samstarf eftir síðasta kjörtímabil. Upp úr þeim viðræðum slitnaði með nokkrum látum og jafnvel þrautreyndi stjórnmálaskýrendur átt að segja ekki almennilega á hvað gerðist í raun og veru. Hvernig horfir þetta við þér?
2: Já, það horfir þannig við mér að við náðum samkomulagi mánudagskvöldið að halda áfram og við settum upp tímalínu og hvernig það myndi gerast og við vorum búin að semja svona í grófum dráttum nefndaskipan og það að framsóknarflokkurinn fengi bæjarstjóra í fjögur ár. Svo slítu þeir viðræðum daginn eftir og við náðum ekki að klára á þeim forsendum sem að uppa lagt með og það var svo sem ekki marga kosti að ræða en við tókum upp samtal við viðreisn og samfylkingu og náðum fljótt góðu sambandi þar og trúnaði og traustið milli aðila þannig að það var raunni frekar einfalt að mynda meira hluta með þeim.
1: Já, var það þínu frum?

0: frumkvæði að þið og Samfylking og Viðreisn hófuð viðræður?
1: Nei, þau hafði nú kannski fyrst samband þannig að hérna það skiptir ekki öllu máli það ég hefði örugglega haft samband við þau í einhverju á einhverju augnabliki þannig að þetta gerist bara svona fólk tala saman.
0: Hvernig eru þessi dagar? Eru það hittast eða eru það hringja eru
1: það
0: senda eitthvað skilaboð?
1: Alls konar samskipti og hérna stundum er þetta einfalt, stundum er þetta flókið eins og núna en hérna oftast er þetta nú frekar fljótunnið vegna þess að fólk þekki stöðið og veit svona hvar hugurinn liggur.
0: Er þetta skemmtilegt?
1: Þetta getur verið mjög gaman. Ég er náttúrulega í þessu til þess að vinna gagn fyrir haffyrðinga alla. Ég er í þessu til þess að vinna að hagsmunum almennings og reyna að bæta bæinn, gera hann betri og það er gaman þegar gengur vel í því og stundum þarf að takast á við sérhagsmunni sem geta verið frekir og fyrirferðarmiklir en maður er með það alveg skýrt í sínum huga hvert maður ætlar þá er þetta frekar einfalt.
0: Já, og hvernig gerir þetta? Mátið saman stefnarskrárnar svona með einhverjum skipulegum hætti?
1: Já, það er yfirleitt gert þannig. Við berum saman og svo leggjum við fram okkar svona hugmynd að því hvernig þetta ég veru og samstarfsflokkarnir leggja fram sínar hugmyndir og svo þannig við þetta að gefa eftir sum staðar og reyna að halda sínu á öðrum stöðu. Þetta er bara svona samningaviðræður sem að er ekkit óalgengar í lífinu.
0: Þurftir þú að gefa mikið eftir?
1: Ekki mikið, en auðvitað þurfum við að aðlaga okkur að því með hverjum við störfum. En við getum líka sagt það að svona almennt er nú þannig að alltaf sé ekki svona kringu 90% af öllum atkvæðagreiðslum í bæjarstjórn og nefndum sem enda samhljóða. Við erum nú frekar sammála hlutina, þannig að ágreiningurinn er ekki stórvægilegur. Þetta er allt annað heldur en landsmálin.
0: Já. Yfirskrift málefnasamningsins er frelsi, ábyrgð, velferð og lífsgæði og mér er sérstaklega áhugavert að sjá þarna orðið frelsi. Hvað eigið við með því?
1: Frelsi er auðvitað mikilvægt. Frelsi er líkillinn að því að búa í góðu samfélagi og við viljum að fólk hafi frelsi til þess að velja hvað það býr, hvað það gerir, hvernig það ferðast. Frelsi til þess að haga hlutunum eins og því hentar best. Auðvitað þýðir það að við eigum líka að lágmarka afskipti hins opinbera, afskipti sveitafélagsins og afskipti ríkisins af fólki. Það er grundvöllu frelsisins að fólk sé frjálst að gera það sem það vill. Svo lengi sem það skaðar ekki aðra, þá er mér alveg sama hvernig fólk hagar sínu lífi.
0: En sko, ætlið að gera eitthvað sérstakt til þess að auka frelsi fólks á kjörtímabilinu?
1: Já, við ætlum að lækka skuldir og það eykur frelsi fólks til framtíðar. Það þýðir að við getum einhvern tímann í framtíðinni lækkað gjöld og það er ekki að fara að gerast í neinum marki á þessu kjörtímabili. Við ætlum að passa okkur að fasteina gjöldin hækki ekki umfram verðlag. En Hafnarfjörður hefur verið lengi með skuldir sem að eru að mínum viti of háar og núna er samkomulag það að lækka þær og það er auðvitað verkefni sem er stórt og mikið og við þurfum að ná árangri, þetta er algjörlega skýrt í okkar sáttmála.
0: Já, þú skrifaðir einmitt á Facebook daginn að líkur væru á að efnahagur verði erfiðar en verið hefur, að Hafnarfjörður megi ekki við miklum skakkaföllum í rekstri og gott væri ef skuldi lækkuðu og fyrsti kafli samningsins, málefnasamningsins fjallar einmitt fjármál, rekstur og stjórnsýslu. Er eitthvað að? Er staðan verri heldur en af hefur verið látið?
1: Nei, hún er ekki verri en af hefur verið látið, en það er einfallega þannig að rekstur sveitaflega almennt er mjög nálægt núlinu. Það er stundum smá plús ef við reiknar þetta í prósentum, þá voru þetta 1-2-3% upp eða niður. Og það skiptir mjög miklu máli að sveitaflega eins og okkar sem eru með skuldir séu helst alltaf í plús og þannig náum við tökum að þeim. Það skiptir minna máli í sveitaflega, við getum talað kannski Vestmannaeyjar, þar sem skuldir eru engar. Og þar eru möguleikarnir meiri. En í sveitafélagum sem erum með skuldir, þar skiptir máli að reksturinn sé alltaf réttu megin við strikið. Það ætlum við að gera. Við ætlum að ná tökum á reksturinnum. Við ætlum að fara í úttekt á rekstur og fjármálum bæjarins. Og það var gert 2014 þegar sjálfstæðarflokkurinn fór í meiri hluta eftir 12 ára hlé. Og ég held að sé allt í lagi að gera það aftur núna.
0: En sérðu fram á að þið þurfið að skera niður einhverju þjónustu eða spara peninga með einhverju sérstökum hætti?
1: Við erum ekki að skera niður þjónustu, en við getum mögulega hagrætt og gert aðeins betur. Og það er það sem við ætlum að sjá hvort það er ekki mögulegt.
0: Já. Það búa 33.000 í Hafnarfirði og þið voru rétt innan við 20.000 aldamótin. Á

0: með þá nýjum íbúðum en eftir að fjölga mikið á næstu árum?
1: Já, ég rekna með því. Við erum með mikið af uppbyggingu í gangi. Við erum með þéttingarreiti sem eru farnir af stað og eru að fara af stað þar sem að við erum með alltaf 4-5.000 íbúðir. Við erum líka með óbyggt land í eigu bæjarins sem eru pláss fyrir það bil 2.000 íbúðir sem á eftir að skipuleggja. Við erum búin að skipuleggja minni reiti sem eru eins og til dæmis á Þorlákstúni, 46 lítil sérbýli. Þannig að það er í raun og veru ennþá þannig að við erum að horfa fram á að það verið mikil vöxtur í Hafnarfirði.
0: Finnst þið það mikilvægt að bærin stakki í búnum fjölgi?
1: Mér finnst það ekkit endilega sérstaklega mikilvægt í sjálfu sér. En það er þannig að það er gott að búa á Íslandi, fólk vill búa á Íslandi. Við erum ennþá með náttúrulega fjölgun, við erum ennþá með innflytjendur sem vilja koma og verða hluta samfélaginu og það er nú þannig að þegar að þú ert með þessa stöðu, þá þarf að byggja íbúðarhúsnæði því að ekki býr fólk á götunni og það er hluta skildur sveitafélaga að skaffa húsnæði, skaffa land þannig að hægt sé að byggja húsnæði. Þetta er einfallega grunnskilda í mínum huga og held ég flestir annara og þess vegna horfi ég á þetta svona að við munum áfram stækka, ekki vegna þess að það sé sérstakt metnaðamál, einfallega vegna þess að það er fjölgun á íbúðum landsins og það er eftirspurn eftir húsnæði og við lítum á það sem skildu okkar að mæta henni.
0: Já, hvað ber bærin sko mikla byggð til viðbótar innan þessara vaxtamarka sveitafélaginu höfuðborgarsvæðinu?
1: Já, miðað við þéttingarreitina sem eru annarkvort klárir eða næstu því klárir og þessi óbyggðu svæði sem er innan markana, þá eru það einhvers þar á bylunu 4-6.000 íbúður, kannski 5-7.000 íbúður sem er mögulegt að bæta við. En við vitum alveg að fenginni reynslu að þéttingarreitinni byggjast oft mjög hægt upp, þannig að það er mikilvægt að við höfum áfram frambúð af landi sem er ekki, sem er ósnortið. Og þá þarf að færa út vaxtamörkin, sérstaklega líka fyrir atvinnusvæði því að þar erum við með núna síðasta stóra reitin okkar í gatnagerð og þegar hann er farin þá eigum við ekki meira af landi undir atvinnuhúsnæði og eins og staðan er á höfuðborgarsvæðinu þá höfum við verið með frambóðið, svona stóra frambóðið af atvinnulóðum og við reknum með að geta gert það áfram en til þess þarf að færa út vaxtamörkin.
0: Vertakar Reykjavík hafa margir byggt húsnæði sem að ekki hefur selst, hvernig er það í Hafnarfirði?
1: Við erum með betri stöðu myndi ég segja, við höfum ekki verið að gera kröfum atvinnum húsnæði á jarðhæðum og við höfum verið að gæta þess að það sé nógu mikið af bílastæðum við íbúður húsnæði. Við erum að reyna að passa okkur að gera ekki mistöngin sem hafa verið gerðið Reykjavík. Það er hins vegar þannig að vextir eru háir og það eru takmarkanir og skilir í gerð varandi lántöku sem valda því að fólk á erfitt með að komast inn á húsnæðismarkaðin og þessi staða verður að batna til þess að við fáum hreyfingu á fasteignamarkaðin aftur.
0: Já. Þetta er eitt af stóru málunum, mæntanlega, þessi byggingamál, skipulagsmál.
1: Já, já, þetta er alltaf stórt mál og það er alltaf það er miklir hagsmunir í húfi fyrir bæði sveitafélagið íbúana og þá sem vinna við að byggja upp íbúðarhúsnæði.
0: Já. Ráning bæjastjóra kom nokkuð óvart. Þórður Þórarinsson, fyrrverandi framkvæmdastjóri í Sjálfstæðisflokksins verið bæjastjóri. Þú sagðist ekki hafa gert kröfu embættið en hafðir ekki áhuga á því?
1: Jú, ég hafði áhuga á embættinu og ég lýsti því yfir margóft í kosningabaráttunni og ég lýsti því yfir líka þegar ég gaf kost á mér í fyrsta sætið í prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í nóvember. En þegar þú ert komin í samstarf við flokka sem eru ólíkir þínu flokki og við erum ekki að vinna úr þeirri stöðu að vera með einhverja yfirbara stöðu í bæjarstjórn, þá þarftu að vera sangja og þú þarftu að gera ráð fyrir því að það sé einhver svona málamiðlun í gangi og þetta var niðurstaða sem að ég er mjög sáttur við og ég lagði áherslu á það að við næðum saman meirihlutamyndun og ákvað að gera ekki kröfu þennan stól sem að þetta er skemmtilegt og gott starf.
0: Já, stakst þú upp á Þórði?
1: Já.
0: Þú annars sjálfur sko þölvanu rekstramaður og stjórnandi stýrðir líftæknifyrirtækinu Algalíf. Þar ræktar hann úr að sjá hvort að þessi rétt hjá mér og framleiðir andoxunarefni úr örþörungum.
1: Já,
0: þetta er svo leiðis.
1: Já.
0: Og þetta andoxunarefni notað í hvað?
1: Fæðubótarefni, þetta heitir astaxantín og er... Já.

0: til að þetta líka litarinn notaði laxeldinu til að gera laxinn bleikan því að hann fær ekki astarsandinn þá var hann bara grár og engin vill borðan.
1: Já. Þannig, og þetta umsvega mikil starfsemið ekki?
0: Jú, þetta ágætis fyrirtæki og hérna ég reikna með þeim gangi vel á næstu árum.
1: Hættur þú þarna bara til þess að einbytta þeirra bæjamálunum í Hafnarfirði?
0: Já.
1: Við þurfum að tala eins og glímu.
0: Já, endilega.
1: Þú varst fremsti glímaður þjóðarinnar og hljóst einu sinni grettispeltið eða ekki?
0: Jú.
1: Hvernig kom til að þú fórst í glímuna á sín tíma?
0: Það kom til að því að, ég var í liftingum og svo var ég með svona hnémeðsli þannig að ég tók smá pásu í liftingunum og ákvaði að prófa glímuna. Ég er káveringur og það var glíma í káver og ég þekkti aðeins til þannig að ég prófaði það og svo fannst mér glíman bara skemmtileg þannig að ég ákvaði að halda áfram í henni og hætti í liftingunum.
1: Já, og varstu lengi í glímunni?
0: Ég var mjög lengi viðlóðandi, ég glímdi síðast, eða kefti síðast 2008, þannig að byrjaði 85-6 minni mig, 85.
1: Já, skemmtilegu tími.
0: Já, jú.
1: Já. Já, þú ert káringur, hvernig er að vera káringur í Hafnarfirði?
0: Það er mjög gott, við erum fjölmargir og hérna, og þekkjum stimbyrðis.
1: Það er allavega ekkit sérstakt að vera efaðingur þessa döfuna, þeim gengur vel.
0: Já, í fótboltanum gengur frekar illa núna, þannig að... Þetta er svona íþróttum. Ég sem káringur ólst upp við það að vinna aldrei neitt, þannig að það er nú allt í lagi.
1: Það hefur nú breyst.
0: Já,
1: en hérna er ekki skrafað gengi FH á torgum og strætum?
0: Jú, já, þetta hefur fólk áhuga á gengi íþróttafélagan og hérna sumir af áhyggjur og aðrir eru vissur að mynda lægist, þannig að það kemur í ljós hvernig það gengur.
1: Já, hafna fyrir þetta mikill íþróttabær, þekkjum það, og hann er margt. Hvernig lýsir þú hafna fyrir?
0: Hafnarfjörður er stærsta smáþorp í heimi. Við erum 33-34.000 og samt einhvern veginn þekkjast allir nokkuð vel innbyrðis og við erum með góðan bæjarbrag. Það er gott að vera þannig, gott að búa í Hafnarfjörði, það er gott að hafa þessar tengingar og þessi tengsl og það eru stuttar bóðleðir ef þú þarft eitthvað að hafa samband við einhvern veginn, þá ertu mjög snöggur að tengja við hann. Og þetta eru auðvitað miklu kostir og ég hérna líti á þetta sem stóra kosti með Hafnarfjörð, hvað er svona auðvelt einhvern veginn að tengjast milli manna.
1: Takk er innlega fyrir að byrja daginn hér hjá okkur á morgunvaktinni. Orri Björnsson, oddviti sjálfstæðisflokksins í Hafnarfjörði og formaður bæjarráðs. Þú ert það síðan á þessu kjörtímabili sem að líkur í næstu viku og verður á því nýja. Hvenær kemur ný bæjarstjórn saman?
0: Það er 3. júní sem er miðvikudagur næsti. Þá komum við saman og kjósum í helstu embætti og ráðum bæjarstjóra.
1: Já, og farið svo í sumarfríi eða hvað?
0: Svo er sumarfrí hjá bæjarstjórn, en nefndir og ráð, funda og bæjarráð í raun og veru tekur svona við störfum bæjarstjórnar í gegnum sumarið.
1: Þakkar aftur fyrir komin á njóttu dagsins og gangið
0: vel
1: í þínum störfum og gangið hafna fyrir vel.
0: Takk.

0: She's a Rainbow, sungu Rolling Stones.
1: Kröftugur endir þarna á þessu lagi.
0: Já.
1: Pólitíkin til umfjöllnar hér áðan, Orri Björnsson, oddviti sjálfstæðismanna í Hafnarfirði var gestur okkar, hann verður formaður bæjaráðs og við töluðum svolítið hann og málefni Hafnarfjarðar. En fyrir morgun sögðum við frá því að meirihluti var í gær myndaður á Ísafirði þar starfa saman Framsókn og Óháðir og Viðreisn. En það var gengið frá málum víðar í gær, til dæmis í Mosfellsbæ og þar hafa sjálfstæðisflokkur og Viðreisn myndað meiri hluta. Og það var líka myndaður meiri hluti í Hveragerði sjálfstæðisflokkur og Samfylkingin og Óflokksbundnir starfa saman þar. Við Hornafirði, Framsóknarflokkur og sjálfstæðisflokkur og svo... Var það samkomulega í Grindavík að það er allir flokkarnir þrý sem eiga bæjarfulltrúa að starfa saman. Það verður ekki myndaði sem sagt svona hreitt meiri hluti þar og það er heldur ekki ætluninni í Svalbarðstrandarhreppi. En ég hef allar þessar upplýsingar frá kostningasögu, kostningasaga vefnum sem að Sigurður Árnason sem að var gestur okkur í tvígangi aðdraganda kostningana heldur úti. Og þar kemur fram að það á eftir að mynda meiri hluta eða ekki búið að greina frá meiri hluta samstarfi í einu, tveimur, þreimur, fjórum, fimm sveitafélögum og þetta eru Vogar, Húnaþing Vestra, Skagafjörður, Dalvíkurbyggð og Norðurþing.

Fréttir eru framöndan hjá okkur á morgunvaktinni og eftir þær ætlum við að tala um birtu, ljósvist, meira en það á eftir. Og svo minnum við á að Magnús Lyngdal verður með okkur upp úr hálf níu og fjallar í dag um stórvirki Gustav Mahler, sjálfa áttundu sinfóníuna hans, Mahler 8 er hún kvöldu, voru flutt í Elborg í kvöldu.

0: Bændablaðið kemur þeirra óvart bbl.is. Ópíóíðar og verkjalyfja meðferðir í íslensku samfélagi, opin upplýsingafundur Háskóla Íslands og Landspítala í Veröld, húsi Vigdísar, í dag, klukkan 11.30, verið all velkominn. Hjólburur, garðslöngur, garðverkfæri, KB Borganesi, kaffihlaðborð alla daga, skríðu klaustur. Garðsláttur í áskrift, garðlist.is. Lagarsala 66 gráðu norður, alltaf 80% afsláttur, í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í vefveslun 66 gráðu norður. Ferða kæfi svefnsvélar, stóð draghálsi. Á afslætti eru fötin ódýrari, útskriftanemar fá afslátt af jakkafötum, kormokur og skjöldur. KPG, módelsmíði, handsmíðaði skartgripir, haldurúsmiður.is, glerortorgi. Ný sending af sánum, trefjar.is. Fyrir sonin, fyrir pappan og fyrir afan, við klæðum á vel verslun Guðsteins í 108 ár.
1: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum, hreinsum, lögum, skiptum. skrúb.is
2: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1 Orkureiturinn Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
3: Nú eru sumardagar í betra baki Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum komdu og gerðu frábær kaup Betra bak
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
6: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól Ármúla.
7: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
8: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
9: Sánur og innfraklefar á góðu verði. Normex.is
10: Við opnum nýjan og glæsilegan sýningarsal Runo og bjóðum þér í opnunarveislu með sannkallaðri Parísastemningu á morgun. Tilboð, skemmtun og léttar veitingar. Komdu, skoðaðu og reynsluæktu Runo. BL Sæfraða
11: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Nú tækifæri til að eignast draumarúmið. Dorma.
12: Nú garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
13: Hollustu hádegishlaðborð alla daga frá 11.30 til 15. Landnámssetrið Borganesi.
14: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
15: Hildur Guðnadóttir hátíðalistamaður listahátíðar í Reykjavík sem framfer 30. maí til 14. júní. Kynntu þið dagskrána á listahátíð.is.
16: Það verður líf og fjör á sumarsýningu Hyundai á morgun laugardag. Alltaf 350.000 króna afsláttur af völdum bílum, frábær tilboð frá Tentbox og Silver Cross fyrir gesti, ís og blöðrur fyrir börnin. Komdu og gerðu sumarið enn skemmtilegra. Hyundai Kauptúni
17: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó
18: Horfum til framtíðar Endurnýtum og spörum efnisveitan.is

0: Fréttastofa RÚV klukkan er átta, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Utanríkisráðuneyti Rúmeníu sakkaði Rússlandi í morgunum alvarlega og ábyrðarlausa stigmögnun á átökum eftir að dróni skall í nótt á fjölbýlishúsi í hafnarborginni Galatínari landamærunum að Úkraínu. Ráðuneyti bætti við að stjórnvöld hefðu upplýst framkvæmdastjóra NATO atvikið og sendi herra Rússlands í Rúmeníu var kallaður til fundar. Espen Barth Eide Utanríkisráðherra Noreg segir að Ísland sé sterkari stöðu til að semja aðild að Evrópusambandinu. Í viðtali við RÚV segir Eide að það væri fengur fyrir ESB að fá ríki á borð við Ísland. Slík stækkun yrði mótvægi við fyrirhugaða stækkun til suðurs og austurs. Þetta sé því sennilega besti tíminn til að sækja aðild, segir Eide.
1: Because it also brings a sort of some kind of balance to the other expansions that are being planned towards Moldova and Montenegro and so on. Then, you know, you go both north-west and south-east. Mm-hmm. So probably it's the most attractive time to negotiate membership. So my view is that Iceland might have a very good position for these talks.
0: Sagði Espen Barth Eide, utanríkisráðherra Noregs og nánar fjallað þetta í Evrópuglugganum á RÚV.is. Í vikunni féll dómur í landsrétti yfir manni sem braut ítrekkað kynferðislega á barnungri systur sinni fyrir tveimur áratugum. Teymistýra Bjarkarhlíðar segist ekki mun eftir dómi þar sem svo langt líður frá því að slíkt brot er framið þar til dæmt er. Fyrningarfrestur kynferðisbrota er lengstur þegar börn eru annars vegar.
2: Maðurinn hlaut 4 ára skilorðsbundin fangelsisdóm fyrir ítrekkuð og gróf kynferðisbrot gegn systur sinni þegar hún var barn. Konan sagði brotin hafa byrjað þegar hún var 3 eða 4. Maðurinn játaði að hafa brotið á henni áður en hann náði sakhæfisaldri en var sakfelldur fyrir brot sem hann framdi eftir hann varð 15.
3: Með að við langt og alvarlegt hérna tímabil brota þá held ég að þessi ekki hægt að segja hann sé ofungur.
2: Segir Jenny Kristín Valberg, teymistýra Bjarkarhlíðar dóminn.
3: Almennt því að þá eiga brot á milli skildra og tengdra vega þingra heldur en önnur brot vegna akkurat þessar ástæðan að hérna það er brotin friðhelgi einkalýsins og það er öryggi. Barnsins er ekki til staðar þegar brotin eiga sér stað á heimilu barnsani það á alltaf að vega þingra.
2: Í dómnum kemur fram að konan hafi leitað til Stígamóta og síðar Bjarkarhlíðar þar sem hún hafi fyrst heyrt að brotin væru ekki fyrnd. Jenny bendir á að í Bjarkarhlíð sé hægt að komast í samband við lögreglu sem geti gengið úr skugga hvort líftími brotaði liðin. Þar sé hægt að fá ráðgjöf og stuðning hvort sem fólk vill kæra, bóka málin eða jafnvel gera áhættumat.
0: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Ísraelskum og rústneskum öryggisveitum hefur verið bætt á svartan lista Sameinuðu þjóðanna yfir þau ríki eða vígahópa sem beita kynferðisofbeldi skipulega sem vopni í hernaði.
4: Þetta kemur fram í nýrri árlegri skýslu sem telur 10 ríkja og hópa. Sameinuðu þjóðurnar hafa skráð niður skipulegt kynferðisofbeldi Ísraels hers á Gaza í fyrra og Rússlands hers í Úkraínu. Aðalframkvæmdastjórinn Antonio Guterres hafði varað stjórnvöld beggja ríkja við að þau gætu lent á svarta listanum, en þau heldu samt upplýsingum frá rannsakendum vísvitandi að þér segir í skýslunni. Vísbendingar eru að athæfi Ísraels her, öryggissveita og fangaverða, hafi þróast nokkurt ára bil en séu ekki vegna alliða fyrirskipan að ofan. Skortur þó á upplýsingum en í skýslunni eru skrásett kynferðisbrot af ýmsu tagi í fyrra gegn 14 karlmönnum, 7 konum, 9 drengjum og einni stúlku á Gaza og Vesturbakkanum. Stríðsfangar frá Úkraínu hafa greint frá kynferðisbrotum af hálfu hermanna og fangavarða eftir að þeir voru látnir lausir. Ísraelsk stjórnvöld segja skýsluna skammarlega og fáránlega, þvertaka fyrir hafa meinað rannsakendum aðgang og segja skýsluhöfunda reyna að stilla Ísrael upp sem jafnoka Hamas í grimmdarverkum sem einnig á listanum.
0: Markus Þórallsson tók saman. Gul viðvörun er í gildi fyrir Norðurland Eystra, Austurland, Austfirði og Miðhálendi vegna hvassviðris slittu eða snjókomu. Bændur hafa verið hvattir til að huga að lömbum þar sem snjóað getur allt niður á láglendi. Einnig geta aðstæður á fjallvegum orðið varasamar fyrir ökutæki á sumardækjum. Og veður víða norðaustan 8-15 metrar á sekundu, slitta eða snjókoma norðaustan og austanlands og hiti að 3 stigum, rigning á sunnanverðurlandinu og hiti 5-10 stig, þurft að mestu norðvestan til en hvassara þar, dregur úr vindi og úrkomu seint í kvöld. Fréttalestri.

0: Sæl og nýjó, góðan dag, þið sem að voru að vakna eða kveikja á útvarpinu, þið eru að hlusta á morgunvaktina, klukkan farin að ganga nýju, 5 mínútur gengin, það föstu dagur í dag, 29. maí og umsjónamenn eru Björn Þór og Þórun Elisabeth og við fylgjum ykkur í tæpa klukkustund til viðbótar. Já, gular veður viðvarnir í gildi fyrir norðausturland, austurland og austfirði og það er renna út í kvöld, falla úr gildi þá. Þegar tekur að lægja og dregur úr úrkomu við heyrðum stöðuna já, á hálendinu má segja svo hátt í landinu stendur Svartárkot í Bárðardal við töluðum við Guðrúnu bónda Tryggvadóttur þar fyrir morgun og hún lýsti stöðunni tók að rigna, helli rigna snemma í gær og rigndi eiginlega allan dag og fjallu svo nokkuð snjókorn og hvítti yfir í morgun þegar hún vaknaði og spáð snjókomu þar í dag og hún þurfti að taka allt sauðfé inn þúsund þar bil, rúmlega 300 kindur og það bil 600 lömb, dopíu af lömbum eins og hún orðaði það en hér fyrr í morgun var líka hjá okkur Orri Björnsson, oddviti sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði og formaður bæjarráðs en fyrir vikunni var myndaði nýr meiri hluti þar sem að aðstanda sjálfstæðisflokkur, samfylkingin og viðreist. En já, það er ástand á vegum sumstaðar vegna veðursins. Það eru til dæmis hálkublettir á Öxnadalsheiði, það er snjóþekja á Hóaskarði, líka á Hálsum og Raufarhafnavegi og Háreksstaðaleið og hálka á Vopnafjarðarheiði, Sandvíkurheiði og Brekknaheiði, hálku blettir á Fljótsheiði, Mývarsheiði, á Mývarsöræfum, Dettifossvegi og Hólaheiði. Og það er hálka á Fjarðarheiði, en hálku blettir á Norðfjarðarvegi, einnig á milli Fáskúsfjarðar og Breiðdalsvíkur. Það er snjóþekja á Vaskarði Eistra, líka á Jökuldal og Krapi á Faradal, Heiðarenda, Öxi og Breiðdalsheiði. Svona er staðan á þessum slóðum nú undir lok mæmánaðar. Við minnum á að umfjöllunum sígilda tónlist verður hér upp úr hálnýju von á Magnúsi Lingdal til okkar og hann allir í dag að fjalla 8. symfóníu Mahlers, Mahler 8. Mahler samdi verkið fyrir 120 árum og hann lýsir því sem risavöxt fagnaðar óði til kærleikans og mennskunar.
1: Það er mikilvægt samfélagsmál að vanda til verka við mótun byggðar, rýma og húsa sem eiga eftir að standa í langan tíma og verða umhverfi núverandi og komandi kynslóða í leik og starfi. Góð birtuskilirði og ljósvist eru lykil þáttur í hönnun vandaðrar byggðar, bygginga og rýma á milli þeirra og hafa veruleg áhrif á lífsgæði og heilsu fólks. Þetta segir í inngangi að nýjum leiðbeiningum sem húsnæðis- og mannvirkjastofnun hefur gefið út og mun kynna á fundi í húsakynnum sínum í Borgartúni eftir það bil 2 klukkutíma, fundurinn hefst klukkan 10. Ljósvist var skilgreind í byggingareglugerð í fyrsta sinn í byrjun þessa árs í kjölfar mikillar umræðu skuggavarp og þetta byggð í nýjum byggingum. Við ræðum nú það af já, hverju þetta breytir og hverju þarf að huga að. Á fundinum og eftir verða meðal annarra Ólafur Árnason, framkvæmdastjóri skipulags- og umhverfismatssviðs hjá HMS, húsnæðis- og mannvirkjastofnun og Elín Þórólfsdóttir, teymistjóri mannvirkja og eftirlits hjá HMS. Og þau eru komin hingað til okkar. Velkomin bæði og góðan dag.
2: Góðan daginn.
3: Góðan daginn.
1: Fyrst þurfum við aðeins að fara yfir það hvað það er sem kveðið er á núna í byggingareglugerðinni þegar að kemur að birtu þessi nýju ákvæði. Hverjar eru þessar breytingar?
2: Já, akkurat. Í fyrsta sinn þá eru verið að taka fram dagsljós og rælýsingu, ljósmengun og útsýni. Svona taka þau saman í einn heilstæðan kafla og það sem kannski enginn helst þessa nýju nálfæði

0: kunn hjá okkur er að það er meiri áherslu lögð á þessi mælanlegu viðmið og frammistöðu því þetta snýst auðvitað allt lífsgæði fólks. Við vitum í dag bara hversu mikil áhrif dagsljós hefur á heilsu og líðan og góða innivist og þess vegna erum við að setja fram þennan heildstæða kafla eða heildstæðar kröfur ljósvistina í byggingaraðgerð.
1: Og mælanleg markmið mitt, þetta hefur auðvitað verið eða það ekki svona tekið fram það eigi svona huga aðeins eða eitthvað svona kannski aðeins óskilgreindara sem er auðveldara þó kannski að fara fram hjá?
0: Já, sko aðalega var hérna hort á stærðir glugga en núna erum við farin að skoða hvort rými verði í raun og veru nægilega bjart. Þannig að við erum að taka tillit til svona ytri aðstæðna eins og nálegra bygginga, svala og bara skugga almennt. Mm.
1: Og mun þetta koma til með að hafa mikil áhrif? Mun þetta breyta miklu?
0: Já, við teljum það. Við búum auðvitað á mjög norrlegum slóðum að það sem að birtuskilri eru almennt bara mjög sérstök hjá okkur og sólin stendur lágt stóran hluta ársins og þess að skipta dagsljósið og góð birtgeði bara mjög miklu máli fyrir okkur öll.
1: Og einmitt það þarf að já, reikna þetta og skoða þetta út frá Íslandi, það er ekki hægt að meða þetta við neinst aðra næstaðar eða hvað?
0: Nei, akkurat. Við erum að leggja fram í þessum nýju ákvæðum, þá erum við að gera ráð fyrir svona tveimur leiðum til að hérna, meta dagsljósið. Við erum með þessa einfaldri reiknireglu sem er 10% regla og svo aðra reglu sem er svona hermiregla sem er 300 lux. Þannig að þannig erum við í raunin bara að rekna hvort rýmið verði í raun og veru nægilega bjart af dagsljósi yfir allt árið.
1: Einmitt. Og sko, hver kemur til með að þurfa að rekna þetta út? Er það þeir sem eru að byggja eða er það gert í deiluskipulagi eða aðalskipulagi? Hvernig er þetta svona útfært?
0: Já, sko, góð ljósvist, hún byrjar í raun og veru alveg strax í skipulaginu og því í raunin byggingarreglugerðin, hún getur ekki staðið eða tryggt góða dagsbirtu einu sér ef að skipulagið hefur fyrirfram ekki skapað svona raunhæfa forsendur fyrir henni frá upphagi og þá hérna, á þetta við bara eins og fjarlæði milli húsa, hæðir þeirra og skuggavarpið, þau hafa bara alveg bein áhrif á það hvort það hægt sé í raunin verið að skapa þessi björtu og heilnæmi rými og þannig að það þarf að huga þessu, eins og ég segi, alveg frá upphafi.
2: Það er samt í rauninni þannig að byggingarreglugjum, hún setur það semst þá á hönnuði að leggja fram gögn innivistina Já. Og reikna það út. Þannig að það er svona þeirra að leggja fram gögnin þegar er verið að óskjöldi byggingarreglugjum að sína fram að þetta varandi innivistina. Það er eins og þannig að í skiplast lögum reglugjum þá er ekki til sambærileg ákvæði þar sem það er ekki sett fram svona viðmið, það er ekki verið að fara fram á útreikninga, en það var talið mikilvægt núna á þessum tímapunkti þegar við hjá húsnæðismannvirkja og skipulagsstofnun erum að leggja fram leiðbeiningar annars vegar byggingarreglugerðina, að við tækjum og drægjum daldið fram þetta málefni við skipulagsgerð. Mm. Við höfum verið að vinna með þessum hætti, en leiðbeiningarna sem við erum að gefa út varandi ljósist í skipulag eru kannski ætlað til þess að draga þennan þátt á ljós og skugga, ljósist betur fram því að í raunin er að þannig að ef við horfum bara til þessara svona markmiðsetninga reglugerðarbreytingarnar það kemur ágætlega fram þar að það segir að það skuli gæta að byggingar og önnur mannvirki hafi eðli tengslu útivistasvæði á lóð og að staðsetning visti að vera taki mið á dagsbirtu útsýni þannig að það séu góð ljósist þar þannig að allt hangir þetta saman. Í leiðbyrningunum skipulag þar setjum við fram leiðbyrjandi viðmið hins vegar. Við gerum það sama og gert var við undirbúinu byggingarreglugerðinar við horfum daldið til danskra aðferð og viðmiða og erum þar að setja fram viðmiða á mismunandi skipulagstigum því að við byrjum nú að fjallum þetta á einhvern hátt í aðaskipulagi, það er sett fram grófa stefnan og síðan niður í deiliskipulag ég fyrir á í ramma hluta aðalskipulags og deiliskipulag, svo við farum nú aðeins í það, að þá erum við að setja fram með hvað hætti er þetta að setja fram markmið birtu innan dvalasvæða, ákveðin tíma, það sem að birtu gætir, hlutfall og svo framvegis, því að með því að gera þetta stemma í ferlinu, það eru við líka að auðveld

0: nýta hönnuðum bygginga að ná fram þessum, þessum viðmiðu sem settur fram með byggingarreglugerðinni.
1: En sko, er ekki verið að viðurkenna með þessum breytingum og, sko, frá stjórnvöldum þá að það hafi ekki verið hugað nægilega að þessu í byggingum undanfærin ár, að það hafi risið hérna hús þar sem er bara of mikið skuggavarp?
2: Einmitt. Í einhverjum tilvikum þá hefðum við auðvitað geta gert betur og við höfum séð dæmi að birtuskiljari hafi ekki alltaf fengið nægilegt vægi og þess vegna erum við að setja fram kröfur með því markmið að við séum að tryggja gæði í þeirri svona framtíðar byggð sem við erum að skapa.
1: Og hvernig verður þessu svona framfyllt? Þið eru auðvitað að setja fram þessar leiðbeiningar núna, en hvað svo?
0: Ef við tökum svona líkil dagsetningar sem er í þessu að þá er það þannig að frá 1. maí núna síðastliðnum að þá hafa þessi viðmið tekið gildi fyrir alla byggingar sem byggja þá á deiliskipulagi sem er samþykkt frá 1. maí. Þannig að innleiðingatíminni sá að fyrir allt nýtt deiliskipulag sem er staðist hér eftir að það gilda þessi ákvæði. Frá 1. ágúst 2027 mun þetta síðan gilda þá allar byggingar bursið frá aldri skipulagsheimilda eða öðru slíku. Þannig það er ákveðin innleiðingatími sem við höfum núna gagnvart þessu.
1: Já, þetta breytir ekki þeim húsum sem að þegar eru í byggingu eða þegar hafa verið skipulagð?
0: Nei, ég gerir það ekki. Nei. Ég held að eins vegar þá vona ég nú samt sem áður að bara það við séum að draga þetta málutni fram, setja fram þessa leiðbeiningar annað, að þá er náttúrulega komið efni og veganesti fyrir hönnuði til þess að líta til þegar að verið er að hanna húsnæði núna.
1: Sko, við vitum þetta núna og þetta hefur verið mikið í umræðinni undanfarin ár, svona skugginn og það hvað við þurfum dagsbirtuna einmitt, eins og þú segir Elín, við erum búum við sérstök birturskilirði. En við höfum vitað þetta lengi, er það ekki? Það er vitnað í bæði Bríeti Bjarnhéðansdóttur og Guðmund Hannesson í þessum leiðbeiningum. Þannig að þetta eru svona gömul sannindi. Segja okkur aðeins frá svona þeirra, því sem að dreigja þeir fram frá þeim í þessum leiðbeiningum.
0: Já, það er, var ágætis upprifin sem við ákvaðum að halda henni í leiðbeiningunum skipulag. Þar sem að í rauninni er talsveit fjallað þetta. Þannig að þetta eru gömul sannindi en ekki ný varandi þetta. Ég get nú alltaf ekki að lesa það alveg en í grein sem að Bríet Bjarnhéðinsdóttir byrti nú í Kvennablaðinu árið 1897. Þá fjallaði hún talsett þetta birtuna og hversu mikil áhrif hún hefði og heilsu manna og dýra og hvað þetta skipti máli varandi sóttnæmi og bara almenna hamingju. Og það sama við í kannski svona lykilritum síðan meir og í umfyllum til dæmis Guðmundur Hannessona sem er svona einn af okkar frumkvöðlum í skipulagsmálum að þar er skrifaðin það í skipulag bæja 1915 að einmitt þetta með birt og sólskinn að það skipti þeir hlutir máli sem við erum líka að draga fram í dag varandi fjallaði milli húsliða, breytt gatna, með hvaða hætti við snúum að sólu með okkar vistarverur og svo framvegis. Þannig að þetta er eitthvað sem við höfum alltaf vitað og ég held að í rauninni getum við sagt líka að verandi í okkar borgarþróun og vera samfélag sem erum svona hægt og rólega að þróast bara inn í það að vera meira borgarsamfélag. Það sem að við erum að byggja þéttar, það sem að samfélag er orðið flóknara og meira gerast, að þá kannski var bara orðið tilitin til þess að draga þetta fram og hérna vinna markvisa með birtuna, heldur enn gert við verið. Já.
1: Og eða vona morgum á þennan fund á eftir til þess að kynna sér þessa leiðbeiningar?
0: Ég held að ég geti örugglega logið í því einhverju tölu fjölda, það er nokkur áhugi. Ég held að við séum með talsvæna fjölda þess að og svo er þetta líka í streymi hjá okkur þessi viðburður sem er núna frá 10 til 11:30. En svona fyrir utan það að vera að kynna þessar leiðbeiningar og þetta leiðbeiningasett og það er gaman að núna hjá húsnæðismannvirkja og skipulagsstofnun þar sem við erum þá komin núna með byggingarhlutan og skipulagshlutan að geta kynnt þetta svona í samhengi

0: síðan erum við að fá góða gesti til okkar líka á viðbyrðin. Við erum að fá skipulagsfulltrúan í Kópavogi, fulltrúa frá hönnuðum og fulltrúa frá samtökum iðnaðarins til að koma og ræða þessu líka þýðingu þessara leiðbeininga og svona veginn fram á við.
1: Já, einmitt. Og það er þetta að skoða þessar leiðbeiningar, bæði leiðbeiningar ljósvist fyrir skipulagsgerð og við byggingarreglugerð inn á vefnum. Og það er þetta sjáum mitt þar, þetta er svona myndrænt sett fram og hægt að lesa sér til um það og það er áhugavert ekki bara fyrir hönnuði eða bara allt áhuga fólk um þetta. Kæra þakki fyrir að koma hingað á morgunvaktina og getur fólk komið á þennan fund?
2: Meira en velkomið.
0: Meira en velkomið.
1: Takk fyrir komuna Ólafur Árnason og Elín Þorlúsdóttir.
2: Takk fyrir.

Helgason og Friðrik Dór Jónsson sungu. Og þetta var leikið kjálfar spjalls okkar um ljósvist og leiðbeiningar sem verið að gefa út. Það er núna frá því byrjun árs heildstæður kafli um það hvernig ljós og birta og útsýni eigi að vera í byggingum héðan af. Og þetta verður kynnt nánar á fundi á eftir. En framöndan hér á morgumvaktinni er yfirleitt morgunfrétta og svo sígild tónlist.

0: Ópíóíðar og verkjalyfja meðferðir í íslensku samfélagi, opin upplýsingafundur Háskóla Íslands og Landspítala í Veröld, húsi Vigdísar, í dag klukkan 11.30, verið öll velkominn. Framkvæmi skipaskoðanir allt land BSI á Íslandi. Persónleg þjónusta, brún á sinnréttingar. Vör opnunarhátíð fyrir alla fjölskylduna. Hjartalega velkomin á opnunarhátíð Varar, nýrrar fjölnóta farþegamiðstöðar við Viðeyjarsund á sunnudag klukka 13-16, Faxaflóa hafnir. Fornám fyrir fólk með stúdentspróf, ennþá séns umsóknarfrestu til 1. júní, myndlistaskólinn í Reykjavík, litríkt, listrænt samfélag. Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is.
1: Við hreinsum og fóðurum neysluvatnslagnir. Hreinarlagnir.is.
2: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
3: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
4: Emma Ljunga barnavagnar og kerrur fyrir íslenskar aðstæður. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
5: Glæsileg húsbílasýning helgina. Opið frá 12 til 4. pkarlsson.is.
6: Þú færð náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá Sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
7: Það er alltaf hægt að dytta að bílnum. AB Varahlutir land allt og AB.is.
8: AB Varahlutir.
9: Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
10: Gjafakort Smáralindar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er Smáralind.
11: Lentir þú í slysi? Mikilvægt er að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
12: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
0: Ræktaðu fegurðina og kærleikan heima í garðinum, gróðrastuðu mörk, stjörnugróf átján.
13: Er komin tími til að bera á pallin? Vertu við sem að nota Kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
14: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið, því lífið liggur við.
15: Geggjuð verkfæri, geggjuð verð. Verkfæra outlet, núna. Verkfæralausnir.is, skútuvogi 1.
16: Okkur andur nemendur okkar, við erum auðvitað öll vel mettið okkar fægi og stolt af okkar fægi og spennt fyrir að smita áhuga okkar yfir til nemendana.
17: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfin. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur er til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
18: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl á morgun, milli klukkan 12 og 4, hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Kynntu þér þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
19: Fyndu muninn á verðinu. Munurinn er Bónus.

banna prætgönguna í Budapesti í ár. Gangan var bönnuð í fyrra og tók þá metfjöldi þátt í henni. Þáttakendur komu viðsvegar að úr heiminum þar á meðal frá Íslandi. Síðan þá hefur ný ríkistjórn tekið við. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: Þeir að hlusta á morgunvaktina, klukkan núna réttliðlega 8:30. Það komið að umfjöllunum sígilda tónlist. Magnús Lindahl kominn til okkar og við ætlum að fjalla áttundu sinfóníu Gustavs Mahlers, Mahler 8.
1: Mahler 8.
0: Og það þetta tilefni?
1: Já, hún flutt í kvöld og á morgun í tengslu við listahátíð og hefur aldrei verið flutt á Íslanda áður. Eina Mahler symfónían af þessum nýju fullgerðu sem hann lauk við sem hefur aldrei hljóma á Íslanda áður.
0: Og kannski skýring á því það þarf býsna marga listamenn til þess að flytina.
1: Já, það má segja að hérna að sko flutningur á hann hefði verið ómögulegur í háskólabíói. Það bara einfallega vegna þess að flytindur hefði ekki komist fyrir. Harpa rými, semst það hægt að gera það í hörpu. Og, en flutningur á þessu verki mikið sjónarspil vegna þess að hér áður fyrir því hann frumflutt 1910 í München að þá fekk hún strax viðurnefnið Symfónía þúsundana vegna þess að þá voru flytjendur 1029 þá að stærstu hluti þeirra í kór yfir 700 manns og en yfir 300 hljóðfæra leikara líka þannig að, að nei 171 hljóðfæra leikara segi og 850 og 8 kórsöngvarar en hún nú aldrei flutt þannig með þessum fjölda í dag
0: Nei, eitthvað 400 sem að verða á sviðinu í Hörpu í kvöld
1: Já, sem svona mjög eðlilegt með við Mahler 8 í dag
0: Og þetta stórvirki
1: Þetta stórvirki og tekaðu þetta fram að þetta viðurnefni Symfónía þúsundana sem komst okkar ekki strax hann að 1910 Mahler sjálfur var mjög á mótið í vegna þess að hún fannst þetta tengja verki við einhvers konar sirkusufæslu að fólk kemur þá bara til þess að sjá hana fjölda en sko Mahler á sér þetta mjög mörgarsög hann fættur 1860 í bæheimi eða svæði sem að nú myndi tilhera, eða nú tilhera Tjekklandi til þeir þá eða heyrði undir austurska keisaradæmið og þetta aldrei erfitt að staðsetan í tónlistasögunni hann sannlega rómatíkara því leitir til að verk hans tjá djúpar tilfinningar og fleira og þau eru líka tegja sig mjög í átt að svona modernisma 20. aldar að leysa stundum upp tóntegundir og fleira Og áttundu symfóníunni og fleiri verkum hefur verið lýst eða hugtaki maximalismi hefur verið notað til þess að lýsa verkunum vegna þess að það bara búið að tegja og toga symfóníska formið það langt að það, menn komist ekki með það lengra í hennum þýskumælandi tónlistar heimi, það voru tónskáld annars staðar sem tóku við Sibelius í Finnlandi og Sjóstakóvits í Sovjetregjónum og fleira en sko þó svo að áttunda symfóníun sé sko stæst í sniðum, þá var hann ekki lengsta verk tónskáldsins, það þriðja symfónían en eftir sem áður áttunda symfónían kannski ásamt Guri Lítar eftir Schönberg, svona umfangsmesta verkið sem enn hluti af þessari standard efnisgrá symfóníu hljósetum heimallan þetta verk hefur verið flutt reglulega síðan það var frumflutt 1910
0: Já, það meira á breyttina heldur en lengdina
1: Já, sko já, breyttina og kannski já, ég myndi ekki lýsa þessum grunnu það er stundu sagt um hljónsveitastjóra sem er frægir að þessu allir á breyttina lítið á dýftina en það var nú ekki við Mahler 8 en sko almennt séð var Mahler mjög illa tekið sem tónskáldi og hann var mjög frægur hljónsveitastjóra sinni tíma og miklu frægari sem hljónsveitastjóri heldur en nokkuð tíman tónskáld og þótti strangur hljónsveitastjóri og hækkaði standartinn allstaðar sem hann var en sérstaklega gagnrýnendur gagnrýnendur fyrirlitu verkans sáði hann stæli frá þessum tónskáldum þetta var einhver svona kakofónía samsull og einn sagði

það sé liði eins og í hestúsi eða á svoðulegri knæpu þegar maður að hlusta verk Mahlers, annar vildi láta dæman í fangelsi fyrir þriðju symfóníuna og eftir flutning fyrstu symfóníunar í Dresden 1893 að þá fekk hún svo hljóðandi einhvern leiðilegasta symfóníska verk sem samið hefur verið og Já. Svona voru og uppáldi mitt er endar sko eftir flutning á sjöttu symfóníun í Vínarborg þá skal ég var einn og ég veitna beint brass, mikið af brassi óðbóðslega mikið af brassi jafnvel enn meira brass, ekkert nema brass og þetta var ekki meint sem hrós en sko Mahler verður tónlistastjóri Hirðópernar í Vínaborg 1897 og gegnum þeirri stöðu í 10 ár sem að var svo síðar statsópari eða ríkisóparin í Vínaborg en til þess að vera gelgengur í stöðuna, hann var gyðingur þá var þannig að gerast kaþólskur og mætti miklu andstrem ekki bara þá sem tónskaldur líka sem gyðingur og sagði sjálfur síður ævinni að það nefði orðið heimilislaus þrisvar ævina fyrst sem bæheimingur í Austurríki öðru sinni sem Austurríkis maður með að þau vera og loks sem gyðingur í öllum heiminum en sko hann klárar hann fullsemur nýju symfóníur hann er ekki að klára tíundu symfóníun og svo semur hann sönglög og ljóðaflokka og fleira en sko mér við það hann samdi bara sumrin hann starfaði sem hljónsveitastjóra veturnar en tók sér svo sumarfrí frá hljónsveitastjórn og semur í austurísku ölpunum og nokkrum stöðum þá eru afköstin ofurmannleg verkin eru stór mikil að vöxtum og hann semur sem sagt 8. symfóníun á 6 vikum 1906 í Mayenik síðst í Austurríki sagði alltaf að upphafinu hefði lostið niður í höfuð á sér eins og eldingu en þá ekki rétt að heyra þetta upphaf og gefum út veður viðvörun þetta er brattasta upphaf af öllum Mahler symfóníunum og en við skulum skella þetta geislann

gefum bara hlustendum smjörþefin af þessu þetta, en þetta fer mjög bratt af stað og svona mörgum bregður ekki ófyrir sinju en þetta var að frægri upptöku sem að Georg Sjólti stjórna það sem að Georg Sjólti stjórna symfóni hljónsveitin í Chicago upptökan var gerð 1969 að vísu í Vínarborg hljónsveitin var á ferðalagi og þeir notuðu tækifærið og tóku þetta upp með kór ríkisóperunar í Vín en áttunda symfónin er í tveimur hlutum og þetta hefðbundna fjóra þáttar symfóniska form var hvað sem er komið var farið að leysast upp en það er mikill munur á þessum hlutum að fyrsti hlutin er stuttur og svona intensífur 22, 3, 4 mínútur fer eftir hverra stjórna en annar hlutin getur alveg verið í kringu 60 mínútur og er allt öðruvísi en sko fyrsti hlutin og því að hvítasunin er ný liðin að þar er sungin níundu aldar sálmur eftir Rabanus eða eins og hann kallaði sig Rabanus Maurus sem var síðast erkibiskup í Mainz lést árið 1856 og var svona helsti kennimaður tímabils í sögu kirkjunum sem er kennt við Karl Mikla sem að ég þreytist nú ekki á að benda á að var alltaf kallaður Karla Magnús í sögunni og er frægast að svona eða elsta þýðingavillan, hann hétt Karolus Magnús upp á latínu og bara þetta sem Karla Magnús en hétt auðvitað Karl Mikli en þetta er sálmur í fyrsta hluta sem er sungin komskapari heila í andi eða vinni kreatur spiritus setni hlutin er miklu lengri eins og ég segi og það er sungið á þýsku við texta eftir Goethe úr setni hluta

sorgarleiksins um Fást. Og annar hlutin hefst á löngum hljómsveitakafla og mér langaði að leifa hlustendum að heyra munin á upphafi fyrsta þáttar sem við heyrðum hér sem að hlustendur eða áhörendur fá bara beint í andlitið og svo upphafin á öðrum þætti sem allt öðruvísi.

0: þetta svolítið ólíkt hinu.
1: Já, og þetta eiginlega sannar að það lögmála að, að tónlist Malles eða verk Malles eru full á andstæðum. Hann varð, sem ég nefndi áðan auðvitað, að þegar hann þurfti að kasta trúnni, að hann verði fyrir miklu andstæðum og miklum áföllum í lífinu og 1907 er svona annars horribilis hjá þeim hjónum að þá missaði dóttur sína úr veikindum barnunga og hann og Alma Schindler Mahler, eiginkona hans á það sama tíma er hann greindur með sem á þá tíma var óleiknandi hjartasjúdumur sem var bólga í hjartalokum sem er eða stór hættulegur í dag en hægt að lækna í einhverjum tilvikum og svo glímdu þau við mikla svona hjónabands örðuleika þau hjóninn og það er oft talið að þessi áföll sem að Mahler verði fyrir þetta andstreymi sem að varð fyrir í lífinu birtist í verkunum tjáu þetta mikla tilfinningar og kannski þess vegna mitt svona hreyfaðu við þeim sem að áður hlýða og einn af þeim sem að gat þess og nú gerir ég ráð fyrir að allir hlustendur eins og ég hafi lesið æfisu Gorbatsjófs að hann minnist á Mahler í þeirri bók og hann og eiginkona hans Raisa Gorbatsjóf bara rétt áður hann að segir af sér bæti og Sovjetríkin liðast í sundur hann á jóladag 1991 að þá farðu að sjá Mahler í fyrsta skipti í Moskvu var Evgeni Svetlanov sem var að stjórna 5. symfóníunni og hann þetta er auðvitað eftir að íhaldsmenn reyndu þessa misjöfnuðu valdarfstilraun í ágúst 91 og hann getur þessi æfisögu sinni að Mahler hafi snert einhverja taug og lífið var í fullt andstæðum og því hefði Mahler tekist að lýsa í verkum sínum. Þannig að nú veit ég að það fara allir á bókasafni og leysa út æfisögu Gorbatsjófs. En þó að Mahler hafi verið frægur hljónsveitastjóri sinni tíð, þá leit hann alltaf á sig fyrst og fremst sem tónskáld. Hann hittir Sibelius í Helsingi 1907 og þeir eiga í samræðum og það lætur Mahler falla frægasetningu um að symfónían eigi að vera eins og heimurinn, hún eigi að innihalda allt. Sibelius skildi ekkit hvað hann átti við en Mahler mótar þessa hugsun í verkum sínum og að þýleitinu til allavega fyrir mér þá eru þau ekki bara tónlistaform, þau eru einhvers konar ferðalög, fyrstu fjóra symfóníunar, oft kallar söngva symfóníunar með tengingu við sönglögin, svo koma þessar instrumental symfóníur sem eru ekki sungnar, þessi 5, 6 og 7, svo kemur þetta þessi risavaxna 8 og í síðustu, það slítfóndar er þetta nýju og svo því sem að náða semja tíundu, þá er þetta orðin svona spurning um tilgang lífsins og orðna dimmar og dramatískar. En þó svo að Mahler hafi ekki notið sarmalið sem tónskáld á sinni tíða allavega hjá gagnrýnendum, þá eru verkin tölvöld mikið flutt, symfóníunar.

stundaði svo síðasta sem hann stjórna sjálfur sér live, hann lifði ekki að sjá það slít og nýjundu en sko Symfóníu nummer 1 til 8 eru fluttar 260 sinnum með menn hann lifir þar af er fjórða symfónía flutt 60 sinnum, önnur 44 sinnum og 8 segir sem að hljóma í hörpu í kvöldu og morgun var flutt 22 sinnum og af þessum 260 skiptum þá stjórnaði Mali bara sjálfur 60 sinnum, þannig að það voru aðri hljónstættastjóra sem sóttust mikið eftir að heyra eða að fá að stjórna verkunum en skulum setja næsta tóndama og það er seint í örum hluta 8. symfóníunar og hér er það tenorinn, eða sá sem í tenorhlutverkinu doktor Marianus sem er einhvers konar kantor syngur safnar saman söfnunum sem að kórinn myndar og syngur blikkið áf eða lítið upp en verkið eru auðvitað sami fyrir 8 einsöngvara minnstakosti 3 kóra, 2 sem eru skipaði fullorðnu fólki og barnakór orgel og þetta er mikið sjónarspil og hér er það Kanadamaðurinn Ben Hefner sem syngur með konsertgebúr hljónsettin í Amsterdam.

aftur þetta ólíkt upphafinu og ég get ekki lagt nógu mikla áherslu á að verkið fullt af andstæðum eins og verkmálið séu. Nú, við Íslendinga könnust flest við setninguna úr íslenski pólitík minn tími mun koma. Þessi setning er komið frá Mahler því að hann sagði bara rétt á hann að deyr, gefið þessu 50 ár þá mun minn tími koma og það gerði svo sannarlega og það stóð eiginlega á endum að 50 árum setna í kringum 1960 þá verður Mahler sprengja og þegar kemur að áhuga og bara svona dæmi að af symfóníunum nummer 1-9 ef við sleppum öllu öðru þá eru til 2300 hljóðritanir og 1, 4 og 5 eru það langvinnsælastar það er ekki til nema 100 upptökur af 8 en það eru til 350 af 1 svo dæmis við tekið en sko túlkanur að verkum alveg geta fyrir mjög ólíkar og það er endalega stilt þær og það er til frægir malestjórnundur eins og Bernstein og Kubelik og Hæting og Gílin og Mitropoulos og Barbirolli og fleiri mætti telja. En það er þannig auðvitað í klassiskri tónlist og túlkun á klassiskri tónlist að við sem hefum leiðist út í svona samanburðarhlustur, við fáum ekki alltaf allt sem við viljum og viljum ekki allt sem við fáum. En það er til stórkostleg upptaka af átta og henni stjórnaði Lauren Marcel í London 2011 og við skulum heyra hér upphafið að loka kórnum Kórus Mistykkus á þessari síðust upptöku af fjórun sem hann gerði af Mahler 8.

0: og hér eru þau bara rétt blábyrjun af kórusmistöku og það sem kórinn kemur inn óbúslega veikt og ánánast ekki að heyrast en svo breytist það auðvitað í lokin á þessum kafla.
1: Já. Og þetta verður flutt í kvöld og annað kvöld í Hörpu í fyrsta sinn eins og við höfum komið inn á. Kannski nefna það að svo verður hægt að hlusta, þetta verður hljóðritað og tekið upp fyrir sjómar. Verður hér á Rás 1 á sunnudaginn klukkan rúmlega 4 og svo í sjónvarpinu á mánudagskvöld.
0: Þannig að við getum hert þetta 4 sinnum í raun.

0: Fjóra dagar röð með þessu.
1: Malir dagar.
0: Malir dagar. Það eittu allir dagar að vera malir dagar en það nú annar mál. Nú, sko, Marcel á þessari síðustu upptöku 91 mínúta. Sérst, ég held hérna, hraðast upptakan 70 mínútur sem er nemi Jarfi frá Gautaborg. Af þessum 100 upptökum sem eru til, eru til alveg stórkostlegar upptökur og það líka alveg stórkostlegar vondar upptökur en það bara, þú veist, eins og lífið sjálft og þessi hérna sjálfsagt þessi blæbriði sem að Mahler lýsir í verkum sínum sem að sumin á að draga fram á aðrir ekki. Lokataktandur á 8. symfóníinu, svona dæmi um að stjórnendur þurfa að vanda sig og mér langaði að leifa hlustendum að heyra blálókin hérna með Lorin Marcel frá London og eina sem ég geti sagt að ég þakka fyrir að hafa ekki verið fyrsti trompet á þessar upptöku hann þarf að fara tvisvar upp á S og hann held ég að hafi nánast drepið Mark David
2: Kæra þakkir fyrir í dag Magnús Lyngdal
0: Takk

0: Svona líkur Mahler 8.
1: Magnús Lyngdal, leið okkur að fá smá tóndæmi, meira þetta á tónleikunum í kvöld og annað kvöld, í útvarpinu á sunnudag og í sjónvarpinu á mánudag. En já, hluti af listahátíð, fyrsti flutningur á Mahler 8 á Íslandi.
0: Stór viðburður í menningalífinu, þetta er stór virki þetta verk.
1: Já.
0: Og tæplega 400 listamenn sem að taka þátt í flutningunum í kvöld.
1: Já. Morgunvaktin er lokið í dag og þessa vikuna. Við þökkum samfélgdina og þátturum verður auðvitað á sínum stað á mánudagsmorgun.
0: Verðið sæl.

0: Hönnunarsafni Íslands er á Garðatorgi, menning í Garðabæ. Íslandsklukkan verður lesin í heildsinni á Gljúfrasteini 30. til 31. mæ. Missið ekki að einstökum viðburði gljúfrasteinn.is. Velkomin á opið hús á Orkureitnum, laugardag og sunnudag klukkan 12 til 13. Þú finnur fallega gjafir og góða stemningu í miðborginni okkar, Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15 og Gallery Fold, Rauðarárstíg 12-14. Vinsælasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Jarðvegsgrindur, johanhelgi.is. Útskriftafötin fást hjá okkur, Kormokur og Skjöldur. Þriggja daga átlet sprengja svefn og heilsu hefst í dag, völu tegi 17 Mosfellsbæ, opið frá 12-18, svefn og heilsa. Nýjar draktir frá Jerry Weber, Laxdal Skipholti.
1: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Álfuru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst. Þar sem veiðidótið fæst.
4: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is
5: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleik? N1 vegabréf. Ertu með? N1
6: Keyrðu í gegn, borgaðu í heimabanka, ekkert innheimtugjald, þetta ekki flókið. Vaðlaheiðargöng.
7: Bótaréttur.is stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
8: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukahlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
9: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
10: Þetta leggur sig ekki sjálf. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Leggjum grunn af góðu sumri.
11: Svefn og heilsa. Fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
12: Sumarblómin eru hjá okkur. Blómavall.
13: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
14: Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
15: Ferðatöskur, orðabækur og ljóðasöfn sem stúdentinn dreymir Penninn Eymundsson.
16: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
17: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu með húsgögnum, sóllíf, lýsingu og góðri tónlist. IKEA.
18: Nei, vá, mér finnst bara æðislegt að vakna með því að nótt til að geta skutla okkur upp á völl. Já, bara mjög gaman.
19: Er það... Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
20: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
21: Takk fyrir stuðningin. Gló stuðningsfélag.
22: Fréttastofa RÚV klukkan 9. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Ráðamenn á Vesturlöndum hafa brugðist ókvæða við eftir að rússneskur dróni sprakk á þaki fjölbýlishúsi í Galati í Rúmeníu. Tugir þurft að yfirgefa heimili sín og kona og unglingspiltur særðust. Nikos Ordan, forseti Rúmeníu, boðaði fundi í varnarráði landsins til að bregðast við sprengingunni. Hann sagði að atvikið ætti sér engin fordæmi og væri það alvarlegasta í Rúmeníu frá upphafi stríðsins í Úkraínu. Úrsula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar ESB, sagði að rússar hefðu þarna enn einu sinni gengið lengra en áður.

0: Ætlunin sé að auka þrýsting á Rússa. Fulltrúar aðildarríkja Evrópusambandsins ræða þessa dagana nýjar efnahags þvinganir gegn Rússum. Það yrði 20. og 1. aðgerðapakki sambandsins frá því Rússar réðust inn í Úkraínu fyrir 4 árum. Mark Rutte, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, heitir fullri samstöðu með Rúmenum, skeytingarlaus framganga Rússa, ógni öllum. Rutte ræddi við rúmenska forsetan í morgun og hét því að Atlantshafsbandalagið myndi verja hvern þumlung af landsvæði aðildarríkja bandalagsins. Andri Sýbika, utanríkisráðherra Úkraínu, sagði að drónasprengingin í Rúmeníu staðfesti að öllum ríkjum við Svartahaf og raunar allri Evrópu stafaði ógn af árásarhneigð Rússa. Ísland sækist eftir að taka sæti í framkvæmdastjórn Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar árin 2027 til 30 og býður til þess framkrafta Ástu Valdimarsdóttur ráðuneytisstjóra heilbrigðisráðuneytisins.
1: Á vef stjórnarráðsins segir að Ísland ekki áhersla á jafnt aðgengi að heilbrigðisþjónustu og að heilsa barn og ungmenna sé alltaf í forgrunni. Einnig áréttað mikilvægi öflugs alþjóðlegs samstarfs gagnsæis og jafnræðis í stjórnun stofnunarinnar. Ásta er núverandi formaður fastanefndar Evrópuskrifstofu heilbrigðisstofnunarinnar og sögð hafa víðtæka reynslu af alþjóðlegu samstarfi meðal annars innan ESB og Sameinuðu þjóðanna. Hún etur kappi við frambjóðendur Þýskalands og Lúxemborgar og niðurstaðan ræðist á fundum í haust. Ákvörðunin í höndum Evrópudeildar og framkvæmdastjórnar alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar. Framkvæmdastjórnin mótar stefnu stofnunarinnar og samanstendur af 34 fulltrúum aðildarríkja sem kjörnir eru til 3 ára. Norðmenn eiga nú sæti í framkvæmdastjórninni. Norðurlöndin hafa lengi átt óformlegt samstarf setu þar og skiptast jafnan á að sækjast eftir henni. Davíð Á. Gunnarsson, þáverandi ráðuneytisstjóri heilbrigðisráðuneytisins, var fulltrú í framkvæmdastjórninni árin 2003 til 2006.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Fréttalæstri er lokið.
2: Góðir hlustendur, góðan dag. Jelena Čirić heilsar úr þularklefa rásar 1. Í dag 20. og 9. maí og það kominn föstu dagur. Klukkan 3 mínútur gengin í 10. Nú tekur við í ljósi sögunar. Þessi þáttur var áður á dagskrá 2020.

Gimpo alþjóðaflugvöllurinn í Seúl. Suður Kórea er stundum kölluð land morgunróarinnar, en þó klukkan væri rétt að skríða yfir 6 að morgni var líf að færast yfir flugvöllin í vestanverðri höfuðborginni. Í morgunskímunni streymdi fólkinn í komusal flugstöðvarinnar. Það var von á fyrstu vélum dagsins hvað úr hverju og fólk var komið að taka á móti ættingjum og vinum. Margir voru þeir að koma langt að. 5 mínútur yfir 6 var áætlað að New York vél þjóðar flugfélagsins Korean Airlines lenti eftir 17 tíma ferð yfir hálfan hnöttin. En þennan morgun, 1. september 1983, sýndi flettiskiltið sem hékk yfir komusalnum að vélinni myndi senka. Klukkan varð 5 mínútur yfir 6. Þá fór sjálfvirt flettiskiltið aftur á stað. Korean Airlines flugi 007 frá New York seinkaði frekar. Óákveðin tíma stóð á skiltinu. Óákveðin tíma? Hvað þýtti það? Hvar var flugvélin? Vinir og ættingjar New York farana í komusalnum fóru að ókyrrast. Þau áttu öll langa ferð fyrir höndum. Flugið frá JFK flugvelli í New York til Seúl var ein lengsta ferð sem Korean Airlines bauð upp á. 17 klukkustundir, 13.000 kilometrar. Flest þeirra sem röðuðu sér í Boeing 747 risaþotuna skömmu eftir miðnætti að staðartíma í New York 31. ágúst 1983 voru suðurkórisk. Margir bjuggu og störfuðu í Bandaríkjunum og voru á leið heim að heimsækja ástvinni. Aðrir voru á leið í tengiflug eftir langferðina til Seúl, eins og ein kanadíska Mary Jane Hendry, 25 ára frá Ontario, sem var á leið til Tokyo, þar sem hún hafði fengið starf

0: já, fjárfestingarfélagi og það sem hún ætlaði að byrja nýtt líf. Seúl Borg var hins vegar loka áfangastaður Larrys MacDonald, 48 ára þingmanns í fulltrúadeild Bandaríkjaþings. Hann var á leið að taka þátt í hátíðahöldum vegna 30 ára afmælis varnarsamnings Bandaríkjana á Suður Kóreu.
1: Very definitely we have been at war. It's an economic war, it's a war of subversion, it's a war of espionage, it's a war of ideas and it's a war of terrorism and infiltration.
0: MacDonald, demokrati frá Georgíu sem þótti meðal íhaldsömustu þingmanna, jafnvel fanatískur í hægri mennsku sinni, hafði verið lengi á ferð nú þegar. Fluginu hans frá Atlanta tveimur dögum áður hafði seinkað svo mjög að hann misti af tengifluginu til Seúl og þurfti að bíða í New York í tvo daga. Nú var hann loksins að leggja í hann. Áhöfnin á 100 tonna japanska fiskibátnum Chitorimaru 58 var á smokkfiskveiðum rétt út af suðvesturströnd Sakhalin eyju í langri rússneskri eyju norður af Hokkaido, nýstu eyju Japans. Hálf fjögur að staðartíma var næturkyrðin rofin. Skipstjórinn á Chitorimaru, Shizuka Hayashi, uppi á þilfari, heyrði háværar drunur sem stigmögnuðust, eins og flugvél í lágflugi. Hann kom þó ekki auga á neina flugvél. Svo heyrði hann háan hvell sem fylgdi bjart appisinugult leiftur á himni, eins og eldnöttur. Síðan nokkrir lægri hvellir og minni leiftur. Og svo ekkert meir, þar til nokkrum mínútum síðar, að skipernum á Chitorimaru fannst sjávarloftið mettað olíufnyk. Flugferðin var í tveimur leggjum. Fyrst flaug 747 þota Korean Airlines með 269 manns innan borðs frá JFK til Anchorage í Alaska. Sú ferð tók 7 klukkustundir. Flugstjórinn Chung Byung-in var þaulreyndur, hafði flogið fyrir Korean Airlines í 11 ár og þar áður verið flugmaður í suðurkóreska hernum. Hann hafði verið heiðraður af vinnveitenda sínum árið áður fyrir flekklausan feril. Og hann hafði flogið þessa leið ótalsinnum áður. Sjáum síðar hafði hann einfaldlega sagt við konu sína og tvö börn þegar hann hélt af heimili sínu í Seúl nokkrum dögum áður. Ekkert að gera sérstatt málur, bara enn ein vinnuferðin til New York og tilbaka. Boeing þóttan beið á Anchorage flugvelli í eina og hálfa klukkustund á meðan verið var að dæla í hana meira eldsneiti og fylla á mat og drykk fyrir farþega. Farþegunum bauðist að fara frá borði en alls ekki allir nýttu sér það, vildu kannski frekar bara ná upp svefni. Larry MacDonald, þingmaðurinn íhaldsami, svaf allavega í sæti sínu á fyrsta farimi. Þær voru raunar tvær 747 þotunar og flugu í samfloti. Korean Airlines flug 15 fylgdi rétt á eftir flugi 007, báðar á leið til Seúl. Flug 007 lagði af stað seinnileg ferðarinnar klukkan 4 að staðartíma í Alaska. Framundan var 8 tíma flug yfir Kyrrahafið. Með hverri mínútunni sem leið magnaðist ringulreiðin og óttin í komusal Gimpo-flugvallar í Seúl árla morguns 1. september 1983. Flettiskiltið sýndi enn bara að Korean Airlines flugi 007 frá New York hefði seinkað ótilgreindan tíma. Hvar var flugvélin? Hafði hún neyðst til að lenda einhverstaðar annar staðar? Hafði eitthvað komið fyrir? Starfsfólk á upplýsingaborði Korean Airlines hafði engin svör. 20 mínútum yfir 6 lenti flug 15 sem hafði flogið í samfloti með 007 sömu leið lagt af stað frá Alaska einungis tæpu korteri síðar. En enn örlaði ekkert á flugi 007.
2: Товарищи депутаты, позвольте мне от всего сердца
3: facts of history and the aggressive impulses of an evil empire to simply call the arms race a giant misunderstanding and thereby remove yourself from the struggle between right and wrong.
0: Þetta var 1983. Samskipti milli stórveldanna tveggja, Bandaríkjanna og Sovjetríkjanna voru við frostmark, höfðu varla verið verri síðan í upphafi 7. áratugarins. Það ríkti tortryggni á báða bóa og óttin við kjarnorkustyrjöld lá eins og mara yfir heimsbyðinni.

Leið Korean Airlines 007 og 15 lá yfir Kyrrahafið frá Alaska með framströndum Sovjetríkjana yfir Japan og loks á áfangastað í Suður-Kóreu. Vélin fylgdi alþjóðlegri flugleið sem kallaðist R-20 milli Alaska og Asíu, sérstaklega skilgreindri flugleið fyrir farþegaflug sem snytti vel hjá sovjeskri lofthelgi. Á þessum viðsjárverðu tímum gættu sovjetmenn lofthelgi sinnar vel. Eftir flugtak tók við rólegur tími hjá flugstjóranum John Byung-in og félögum hans í flugstjórnarklefanum, aðstoðarflugmanninum Son Dong-hui og vélstjóranum Kim Yi-dong. Sjálfstjórn þotunar og leiðsagnarkerfi átti að sjáum að beina henni eftir R-20 leiðinni án þess að mennskir stjórnendur vélarinnar þyrftu mikið að gera. Leiðin var greið og mennirnir spjölluðu. Það hafði viðrað vel í Suður-Kóreu þar sem að var hausti. Tjón flugstjóri sagðist vilja taka sér frídag og fara í hauslitaferð. Það var fjallegt við Seurakfjall, stakk kollegi hans upp á. Flugmennirnir urðu þess ekki varir, en aðeins um 10 mínútum eftir flugtak frá Alaska hafði vélin þeirra tekið ranga stefnu. Nokkuð til hægri eða norðurs af áætlaðri flugleið eftir R-20. Ekki mikið í fyrstu, en vélin hélt þessari stefnu og fjarlægðist í fyrirhugaða flugleið sífellt meira með hverjum röngum kílómetranum. Flugmennirnir virðast ekki hafa áttað sig á þessu, jafnvel þegar leið á flugið. Þeir héldu áfram að spjalla, og áttu líka í samskiptum við kollega sína í flugi 15 veður og vinda, sú vél fylgdi settri stefnu í gegnum R-20 og töluðu við flugumferðarstjórn í Tokyo, enda átti leið vélarinnar að liggja beint yfir Honshu-eyju áður en yfir Kóreuskagan kæmi. Vélin var enn svo langt í burtu að Tokyo sá hana ekki á ratsjám sínum, en flugmennirnir gáfu upp staðsetningu sína reglulega eins og ekkert amaði að og þeir fylgdu R-20. Þremur klukkustundum eftir flugtak frá Alaska voru flestir farþegar um borði Korean Airlines flugi 007 eflaust í fasta svefni. Fyrir utan vélina sást ekkert nema næturmyrkrið. En vélin var þá þegar komin 300 kilometra af leið. Hún var ekki lengur að stefna til Seúl. Það var þetta leiti sem vélin flaug yfir Kamtsjakaskaga inn í sovjeska lofthelgi. Rétt fyrir 7:30 að morgni 1. september, nær 1:30 klukkustund eftir að flug 007 hefði átt að hafa lent, báðu talsmenn Korean Airlines mannfjöldan í komusalnum á Gimpo-velli að halda rósinni. Flug 007, sögðu þeir, hafði lent í örlitlum örðugleikum á leiðinni til Seúl. En það væri engin ástæða til að óttast. Vélin hafði meira en nóg eldsneyti til að halda áfram á flugi lengi enn. Svo sögðu þeir ekki meir og það varð æ erfiðara fyrir fólkið í komusalnum einmitt að halda rósinni. Hjá flugumferðastjórn á Narita flugvelli í Tokyo klóruðu menn sér í hausnum. Nóttina höfðu þeir verið í sambandi við tvær suður-kóreskar farþegaþotur sem voru báðar á leið til Seúl. En svo var eins og önnur þeirra hefði bara horfið. Það fór ekki fram hjá sovjetmönnum þegar flug 007 nálgaðist Kamtsjakaskaga. Á skaganum var sovjeski herinn með ýmis konar starfsemi þar á meðal fjölda ratsjárstöðva til að fylgjast með umferð skipa og flugfara á Beringshafi milli Síberíu og Alaska. Það veitti ekki af, bandarískar njósnaflaugar voru oft að sniglast þarna í kring. Og þarna voru allir í sérlega mikilli viðbragðstöðu. Það var miðnótt en þegar dagaði áttu að fara fram prófanir með flugskeiti á tilraunasvæði á skaganum. Þegar flug 007 var 100 kilometra frá ströndum Kamtsjakaskaga fóru herfóringjar á jörðu niðri að ókyrrast. Stjórn aðgerða fór fram á öðru landsvæði á sovjesku flug.

0: flugherstöðinni Sokol á Sakhalineyju. Sakhalin er 900 km suðvestur af Kamtjakaskaga, löng og mjó eyja úti fyrir austurströnd Rússlands og einnig bara rétt norður af Hokkaido í Japan, enda elduðu rússar og japanar langahríð grátt silfur saman vegna eyjunar. Á Sakhalin herstöðinni Sokol geymdu sovjetmenn meðal annars orrustuþotur og það sem alls ekki var augljóst hvaða flygildi þetta var sem þeir sáu á ratsjám sínum og í hvaða erindagjörðum það var komið inn í sovjeska lofthelgi var ákveðið að senda fjórar orrustuþotur til móts við vélina dularfullum. En öllu þessu fylgdi talsverð ringulreið á jörðunniðri á Sakhalin. Þegar orrustuþoturnar voru loks komnar af stað reyndust þær ekki hafa nægilegt eldsneyti til að komast alla leið yfir Kamtjaka og þefa uppi óboðna gestin. Þær sneru aftur á eyjuna og klukkan tifaði. Uppi í flugstjórnarklefanum í Boeing 747 þotu Korean Airlines voru flugmennirnir tveir og vélstjórinn engu nær það sem átti sér stað fyrir neðan þá. Þeir höfðu líklegast enga hugmynd það í næturmyrkrinu hversu langt þeir voru komnir af fyrirhugaðri flugleið og að 10.000 metrum undir þeim væri ekki kalt norður Kyrrahafið heldur fastland Kamtjakaskagans. Þeir héldu bara áfram, spjölluðu kannski meira mögulegar hausleitaferðir. Farþegarnir sváfu eflaust margir enn, en flugþjónar og freyjur voru kannski farin að huga að morgunmat sem erði borin á borð fyrir lendingu. Tæpum tveimum tímum síðar var Korean Airlines flug 007 komið yfir Kamtjakaskaga í heilu lagi og aftur yfir í alþjóðlega lofthelgi yfir Okhotskhafi sem skilur að Kamtjakaskaga og Sakhalin. Alþjóðleg lofthelgi, já, en á jörðunniðri skulfu samt enn á beinunum sovjeskir herfóringjar. Hver gat sagt til hvert þessi vél var eiginlega að fara og þá hvers vegna? Hún hélt áfram að nálgast Sakhalin. Hersöðingin Valery Kamensky var æðsti yfirmaður loftvarna í austasta hluta sovjeska ríkisins. Hann var í stöðugu sambandi við einn nánasta undirmannsinn, annan hersöðingja, Anatoli Kornukov, sem var yfirboðar í flugherstöðvarinnar á Sakhalin. Löngu eftir þetta, eftir fall Sovjetríkjana, þá afhendu ný stjórnvöld í sambandsríkinu Rússlandi alþjóða flugmálastofnuninni upptökur af því sem framfór í stjórnstöðinni á Sakhalin þessar klukkustundir sem hér ræðir. Uppskrift af upptökunum má finna í lokaskýrslu stofnunarinnar Korean Airlines flug 007 sem kom út 10 árum síðar, 1993.
1: Við vorum að senda af stað tvo flugmenn. Við vitum ekki hvað er í gangi en vélin stefnir beint á eyjuna.
0: Kafteinn Solotkov, einn herforingja á jörðu niðri, við kollega sinn ekki löngu eftir að sovjetmenn ákváðu að senda aftur herþotur til móts við óþekktu vélina sem þá var yfir Okhotskhafi. Tvær Sukhoi SU-15 þotur sem voru á næturvaktinni.
1: Ég finnst þetta allt mjög grunsamlegt. Ég trúi varla að óvinurinn geti verið svona vitlaus. Getur þetta verið ein af okkar vélum?
0: Örskömmu síðar brot úr símtali yfirboðarans á Sakhalin Anatoli Kornukov og yfirmanns hans Valery Kamensky.
2: Eigum við einfaldlega að skjóta niður vélina þó hún sé yfir alþjóðlegu hafsvæði? Jæja þá.
0: Það var handagangur í öskjunni á flugherstöðinni á Sakhalin má ímynda sér. Einn af öðrum stukku flugmenn upp í orrustuþotur sínar og meðan yfirmenn þeirra snerust í ringi í símanum.
2: Félagi hersöðingi Kamensky. Skotmarkið er 30 km frá landamærum ríkisins. Það ansar ekki. Flugmaðurinn okkar getur ekki borið kennsl á það því það er enn myrkur. En hann er með það í sikti.
0: Kamensky var enn með einhverjar efasemdir.
1: Við verðum að komast að því hvað þetta er. Kannski er þetta einhver farþegaflugvél eða guð veit hvað.
2: Farþegaflugvél? Hún var að fljúga yfir Kamtjakaskaga. Hún kom af hafinu án þess að segja nokkuð til sín. Ég ætla að gefa fyrirskipunum að skjóta ef hún fer yfir landamærin.
1: Haltu þá áfram.
2: Skal gert félagi.
0: Í flugstjórnarklefunum spjölluðu þremenningarnir. Þeir deildu enn veðurskilirðu með kollegunum á flugi 15

0: sem átti að vera bara rétt fyrir aftan þá, en einhvern veginn voru þeir með allt annað veður, meðvind en ekki mótvind eins og flug 007. En grunaði engan virðist vera hversu mjög flug 007 hafði vilst af leið. Flugstjórinn og aðstoðarflugmaðurinn röppuðu sínar lengstu flugferðir og gjaldeyri skrifstofuna á Gimpo-flugvelli. Var ekki örugglega hægt að skipta dollurum yfir í suðurkórisk von þar? Ekki langt undan en undir hulu næturmyrkursins voru annars konar samskipti í gangi. Auk Sukhov SU-15 vélana tveggja var komin ein til viðbótar á loft og ein MiG-23. Og þær stemdu allar á óþekktu flugvélina sem nú var komin aftur inn í sovjeska lofthelgi yfir Sakhalin. Fremstur í flokki við stýrið á Sukhoi SU-15 þotunni sinni sem var sér hönnuð til einmitt þessa að elta uppi flugvélar óvinarins, ef þetta var þá óvinur. Þar fór 39 ára major, tiltölulega nýbyrjaður við herstöðina á Sakhalin, Gennadi Osipovits. Eftir flug nokkra stund tilkynnti hann yfirboðurum sínum á jörðu niðri loksins að hann kæmi auga á skotmarkið, hvað sem það var. Það var enn niða myrkur í háloftunum. Hann gat greint flugvél fyrir framan sig, hann hafði hana í sikti, en hvað var þetta? Hvað það? Eldflugarnar eru til reiðu tilkynnti Gennadi Osipovits í talstöðina. Í henni dularfullu flugvél, sem í raun og veru var Boeing þotta með 269 manns innan borðs, suður kóreumenn á leið að hitta ættingja sína í gamla landinu, ungar konur á leið til nýra tækifæra í Asíu og bandaríska þingmenn á leið á pólitíska fundi og allt þar á milli. Þar bað flugstjórinn flugumferðarstjórn á Narita í Tokyo heimild til þess að hækka flug úr 33.000 fetum í 35.000, 10 kilometrum í cirka 10,6, til að spara eldsneyti á loka kafla flugsins. Heimildin var veitt. Korean Airlines 007 hægði því örlítið flugið og stemdi upp á við. Ég nálgast skotmarkið, ég á leiðinni nær, sagði Gennadi Osipovits í talstöð sína. Viðvörunarljósin blikka á skotmarkinu. Ég bara í 2 kilometra fjarlægð. Hvað ég að gera? Örskömmu síðar tók Osipovits major eftir því að skotmarkið hægði ferðina. Þetta gerði Osipovits erfiðara fyrir að elta. Eins og vélin væri vísvitandi að reyna að komast undan. Á jörðunniðri, Anatoli Kornukov hersöðingja og yfirmanni herstöðvarinnar Sokola og Sakhalin eyju fannst sá undirboðari sinn sem sá samskiptin við Osipovits og hina flugmennina ekki vera að standa sig.
1: Gera sem ég góð. Hættu þessum vitleysisgangi í stjórnstöð. Hvaða háfað þetta? Ég endurtek aðgerðar áætlunina. Skjóta eldflugunum. Skjóta á skotmarkið. Klárið málið. Tortími bílinni.
0: Varla mínútu síðar.
1: Anskotin. Hversu lengi getur hann verið að komast í árásarstöðu? Bílinn er að komast aftur í alþjóðlega lofthelgi. Notið þið aftur brennaran strax og áfram með MiG-vélina. Á meðan þið sóið tíma, flýgur hann bara burt.
0: Þessi skilaboð fekk Gennadi Osipovits fremstur flugmannana. Klukkan var rétt tæplega 23 mínútur gengin í 4 að nóttu í Seúl. Það voru 2.5 tími í áætlaða lendingu Korean Airlines flugs 007. Flugstjórinn tilkynnti flugumferðastjóra í Tokyo að hann hefði náð 35.000 feta hæð. Og meðan tilkynnti Gennadi Osipovits yfir boðurum sínum, ég að komast upp að skotmarkinu, flugarnar eru læstar á það. Fjarlæðin 8 kilometrar. Ég búinn að skjóta af. 2 eldflugar þutu af stað, hvorum sig tæp 300 kílóa þyngd á 3000 km hraða.

0: Á þeim litla hluta upptökunar úr flugrita Korean Airlines flugs 007 sem svo var gerður aðgengilegur almenningi erfitt að greina sjálfa sprenginguna eða sprengingarnar. En við verðum að ætla að þær hafi heyrst nokkuð vel í þotunni sjálfri. Það má heyra viðvörunarkerfi vélarinnar fara á fullt. Og flugmennina kalla til flugumferðarstjórnar í Tókjó að vélin sé að missa þrýsting ört og þeir ætli að lækka flugið verulega. Eflaust hafa flestir sofandi farþegar hrokkið upp af værum draum ef ekki við hvellin og hristingin þá þegar súrefnisgrímurnar hrundu niður úr loftinu. Sjálfvirk viðvörunarskilaboð ómöðum vélina. Þetta er neyðarlending setjið grímurnar yfir vit ykkar. Og að því þetta var árið 1983 þá var farþegum veitning bent á að slökkva í sígarettum. Svo endar upptakan úr flugrita þotunar. 27 mínútur yfir 3 í Seúl, 1,5 mínútu eftir að Gennadi Osipovits, major í sovjeska flughernum, skaut eldflugum í átt að vélinni. Osipovits tilkynnti andartaki síðar að skotmarkinu eins og þeir kölluðu það sovjetmennirnir hefði verið tortímt. Það var reyndar ekki alveg rétt, þó svo að upptökutækið í flugritanum hafi hætt að virka, hélt flug 007 ferðsinni áfram. Samkvæmt lokaskýrslu alþjóða flugmálastofnunarinnar málið virðast suðurkórisku flugmennirnir hafa haft einhverja stjórn á vélinni í 5 mínútur enn. Lækkað flugið kannski til að reyna að lenda á sjónum. Svo hafa stýritækin hætt að ansa þeim og vélin hrapaði hratt, snerist í ringi sjálfan sig í 5-6 mínútur enn og skall svo í sjóin rétt undan vesturströnd Sakhalin. Skipstjórinn á japanska smokkfiskbátnum Chitorimaru heyrði háan hvell og sá torkinileg ljós á himni. Hann grunaði það ekki fyrir en síðar að hann áttaði sig á því að leifturinn væru 269 saklausar manneskjur að hrapa til bana. Gennadi Osipovits sem fylgdi á eftir sá vélina líka falla af himnum. Hann hafði einhverja betri hugmyndum hvað hefði verið að gerast. Borð í vélinni voru 246 farþegar og 23 manna áhöfn. 105 voru frá Suður Kóru, 62 frá Bandaríkjunum, 28 frá Japan, 23 frá Taiwan, 16 frá Filippseyjum, 12 frá Hong Kong, 8 Kanadamenn, 5 Tælendingar, 4 Ástralar, allt einn fjölskylda, 2 Bretar og svo 1 Vietnami, 1 Indverji, Dóminíkumaður, Írani, Malasíumaður og Svíi, 22 börn undir 12 ára aldri.
1: Æpandi börn og ískaldur skerandi vindur sem að ætti öskrandi inn í vélina þar sem hún hrapaði í gegnum myrkrið. Einhverju farþegar gætu hafa verið svo hernir að verða fyrir málmbrakinu sem þaut í gegnum farþegarímið og deyja samstundis.
0: Ótal bækur hafa verið skrifaðar flug 007. Í einni, Shootdown, reynir breski sakfræðingurinn R.W.F. Johnson að ímynda sér hvernig síðustu mínútur farþega voru borð í vélinni.
1: Þeir sem sváfu hafa vaknað við gríðarlega höggbylgju. Súrefnið hefur fljótt sogast út og vélin í staðinn fylst þunnu, köldu lofti. Við þessar aðstæður hafa margir, sérstaklega yngri börnin, ekki geta komið á sig súrefnisgrímum. Þeir sem ekki köpnuðu fljótt hafa farið að frjósa. Því miður hafa sumir geta komið á sig grímunum og vegna hitans sem var eftir í farþegarýminu, teppana sem þeir sem sváfu höfðu yfir sér og hraðrar ferðar vélarinnar niður í öndunarvætna loft, þýðir það að sumir, kannski margir þeirra 269 sem voru borð, hafa lifað 12 mínútur af hreinustu skelfingu áður en þau mættu loks dauða sínum.
0: Tíu að morgni fyrsta

september 1983 var mannfjöldin sem enn beið í komusal alþjóðaflugvallarins í Seúl að ganga af vitinu. Enn höfðu engar haldbærar upplýsingar fengist afdrif vélarinnar

0: Þar sem voru vitaskuld rangar, þarna voru allir um borð í flugi 007 löngu dauðir, komu þær frá CIA og þá hvers vegna? Var þetta uppspuni suður kóreskra stjórnvalda til að róa þegna sína og kaupa tíma? Hvað sem það var, þá var sá tími ekki langur.
1: The United States reacts with revulsion to this attack. Loss of life appears to be heavy. We can see no excuse whatsoever for this appalling act.
0: Að morgni 1. september að bandarískum tíma hélt utanríkisráðherrann Georg Schultz blaðamannafund og greindi frá því að samkvæmt upplýsingum frá bandaríska hernum væri ljóst að sovjesk orrustu þota hefði skotið niður flug 007 og vélin hefði hrapað í hafið. Japanski herinn hafði ekki löngu áður komist að sömu niðurstöðum. Mikil sorg greip sig í Suður Kóreu og miklu víðar. Og ekki bara sorg, líka reiði í garð sovjetmanna sem höfðu grandað farþegaflugvél á alfriðsamlegu ferðalagi og myrt 269 manns. Á fjöldafundum í Seúl brenndu frávita mótmælendur sovjeska fána.
2: This crime against humanity must never be forgotten, here or throughout the world. There was absolutely no justification, either legal or moral, for what the Soviets did.
0: Í ávarpi til þjóðarsinnar 5. september 1983 fordæmdi Ronald Reagan bandaríkjaforseti þar sem hann kallaði villimannslegan mannúðarglæp sovjetmanna harðlega. Hann spilaði upptöku úr njósnastöð bandaríska hersins af samskiptum SU-15 flugmannsins Gennadi Osipovits við stjórnstöð á jörðunniðri þegar hann sigtaði á skotmarkið og lét gossa.
2: Despite the savagery of their crime, the universal reaction against it and the evidence of their complicity, the Soviets still refused to tell the truth.
0: Sovjetmenn nefnilega neituðu enn öllum. Fyrstu fréttir sovjeskra ríkismiðla voru að Erlend Boeing vél hefði vissulega flogið inn í sovjeska lofthelgi, en síðan flogið ósnert út úr henni aftur. Það var ekki fyrir en nokkrum dögum síðar, í ljósi sönnunargagna sem hrönnuðust upp hjá erlendum ríkjum, að sovjesk stjórnvöld játuðu að hafa skotið niður vélina. En fullirtu ennfremur að þetta hefði ekki verið neitt sakleysislegt farþegaflug, heldur hefði vélin flogið ljóslaus, greinilega bandarískt njósnaflug dulbúið sem farþegaþota. Fimm árum síðar, í júlí 1988, skaut bandarískt herskip á Persaflóa niður Airbus A300 farþegaþotu Iran Air á leið frá Bandar Abbas í Íran til Dubai. Allir 290 borð, farþegar og áhöfn fórust. Bandarísk stjórnvöld lögðu þá alla áherslu á að þetta hefði verið slys, hræðilegt slys sem þó væri alltaf hætta á að gerðist svo skammt frá átakasvæði, en grannríkin Íran og Írak áttu þá í stríði og hernaðar viðbúnaður á Persaflóa var mikill. En einhverjum þótti þessi viðbrögð til marks nokkra hræsni í ljósi þeirra hörðu orða sem Reagan forseti og fleiri bandarískir ráðamenn höfðu sovjetmenn eftir að Korean Airlines flug 007 fórst 1983. Vegna hinnar miklu spennu milli Sovjetríkjana og vestrænna ríkja var ákveðið að fá hlutlausum aðila rannsókn á afdrifum flugs 007. Alþjóða flugmálastofnun Sameinuðu þjóðanna. En rannsakendur hennar áttu erfitt verk fyrir höndum. Í 10 vikur leituðu bandarísk og japönsk skip og kafbátar á hafinu þar sem talið var að flug 007 hefði farist með engum árangri. Ekki fannst þar tangur né tetur af vélinni, áhöfn hennar eða farþegum. Jú reyndar eitthvað örlítið rak á land í Hokkaido í norður Japan. Smá bútar af braki greinilega úr flugvél, hluti af flugvélasæti, slitin súrefnisgríma, eitt spennið sætisólarnar ljósaskilti. Líkamsleifar, 13 alls, allar svo illa útleiknar að engin leið var að bera á þær kennsl, meðal annars hluti af búk hvítrar konu með rauðbrúnt hár og hluti af asísku barni. Ýmis fatnaður og drasl, gervitennur, bækur, dúkka, 8 kaffibollar mertir Korean Airlines, og nafnskýrtinni Mary Jane Hendry, 25 ára frá Ontario í Kanada, sem hafði verið á leið að byrja nýtt líf í Tokyo. Upplýsingar frá bandaríska hernum sem fylgdist náið með ferðum flygilda á þessu svæði gáfu til kynna að Korean Airlines

0: Sænsflug 007 hefði vissulega farið langt af leið og inn í sovjeska lofthelgi tvisvar yfir Kamtjaka og Sakalín. En án flugrita vélarinnar var í raun ómögulegt að fullirða hvers vegna. Í lokaskýrslu Alþjóðaflugmálastofnunarinnar 1983 rannsóknin tók óvinnu skamman tíma sökum þess hve lítið rannsakendur höfðu í höndunum. Þar eru bara ágiskanir. Kannski að flugmennirnir hafi fært röng hnit í leiðsagnarkerfi vélarinnar eða einfaldlega gleymt að kveikja á réttu kerfi eftir flugtak. Það hljómaði ótrúlega, en þá var allt við þetta mál illskiljanlegt og ótrúlegt. Það sem rannsakendur Alþjóðaflugmálastofnunarinnar vissu ekki þá var að sovjetmenn höfðu fljótlega fundið brak vélarinnar illa farið á hafsbotni en haldið því kirfilega leyndu. Þeir höfðu meira að segja fundið báða flugritana. Það kom í ljós loksins eftir fall Sovjetríkjana 1992 þegar Boris Jeltsin, Rússlandsforseti, afhenti fulltrúum suðurkóreyskra stjórnvalda og Alþjóðaflugmálastofnunarinnar flugritana við athöfni í Seúl. Í 10 ár höfðu flugritarnir verið læstir í peningaskáp á skrifstofu yfirmanns nokkurs í sovjesku leyniþjónustunni KGB. Sá maður vék sér að einum aðal rannsakenda flugmálastofnunarinnar eftir athöfnina í Seúl og sagðist aldrei hafa upplifað annan eins gleði dag. Í 10 ár hafði hann verið þjakaður af sektarkennd við öll störf sín, vitandi af flugritunum í peningaskápnum fyrir aftan sig. Svo að þarna 10 árum eftir að flug 007 fórst var hægt að taka rannsóknina upp að nýju. Að rannsakendur gátu nú hlustað á upptöku úr flugstjórnarklefanum þeirri sem við höfum heyrt brot úr hér. Þær gefa eindreiði til kynna flugmennirnir hafi ekki haft hugmyndum það allt fram á síðasta andartak að þeir höfðu vilst af leið og þeir hljómuðu alls ekki eins og þeir væru í neinum njósnaleiðangri eins og sovjetmenn höfðu haldið fram þar sem þeir spjölluðu gjaldeyrisviðskipti og hauslitaferðir. Og á flugritanum kom líka bersýnilega fram það sem rannsakendur höfðu giskað á 10 árum áður. Flugmennirnir höfðu sett rétt hnit í leiðsagnarkerfi vélarinnar en virðast síðan hafa gleymt að skipta yfir á rétt kerfi eftir flugtak og aldrei tekið eftir því. Þetta var ein skífa sem þurfti að snúa. En eitt illskiljanlegt atriði, ótrúleg yfirsjón fyrir reynda flugmenn sem hafði þessar hryllilegu afleiðingar. Lokaskýrsla Alþjóðaflugmálastofnunarinnar 1993 skýrði margt en ekki eitt. Þegar sovjíski flugherrin ákvað að skjóta niður vélina, héldu menn enn að þetta væri einhvers konar bandarísk njósnavél eða vissu þeir að þetta var farþegaflugvél. Af upptökum bandarískra hersins af samskiptum herflugmannana við stjórnstöð á jörðunniðri mætti ráða að þeir hafi aldrei séð vélina nógu greinilega áður en þeir hleyftu af. 1991, eftir fall Sovjetríkjana, byrti rússneska stórblaðið Izvestija viðtal við Gennadi Osipovits, major í flughernum, manninn sem hafði skotið niður flug 007. Hann gaf þar nokkuð nýja mynd af atburðunum þennan örlagaríka morgun.
1: Ég sá 2 gluggaraðir og þá vissi ég að þetta væri Boeing. Ég sá að þetta var farþegaflugvél, en það skipti mig engu máli. Það er auðvelt að breyta farþegavél og nota hann í hernaðarlegum tilgangi.
0: Í öðru viðtali við bandarískan blaðamann nokkrum árum síðar sagðist hann enn handvissum að vélin hefði verið í njósnaleiðangri. Í öllum hamaganginum hafði hann ekki tíma til að segja yfirbóðurum sínum nákvæmlega hvað hann sá.
1: Ég sagði þeim á jörðin ekkert að þetta væri eins og Boeingvél. Þeir spurðu mig ekki.
0: Osipovits sagðist ennfremur hafa orðið súr að hafa bara fengið 200 rúbla bónus fyrir næturverkið. Það voru tæp mánaðarlaun hans, venjan var að borga 2-fold mánaðarlaun í bónus fyrir svona aðgerð. Hann tjáði sig gjarnan flug 007 þar sem eftir var ævinar, hann lést 2015, en sagðist alltaf jafn fullviss að hann hefði skotið niður njósnavél og hann yðraðist það ekki. Kanski það sem hann þurfti að segja sjálfum sér, sagði einn af rannsakendum Alþjóðaflugmálastofnunarinnar í nýlegum heimildaþætti Aircrash Investigation málið til þess að lifa með því að hafa orðið valdur að dauða 269 manns. Flug 007 hafði ýmsar afleiðingar í för með sér fyrir flugmál á heimsvísu. Flugvélaframleiðendur gerðu margar breytingar á stjórntækjum sjálfstýringar og leiðsagnarkerfa í vélum

Bandaríkjunum. Og Reagan Bandaríkjaforseti tilkynnti í öðru sjónvarpsávarpi 16. september að ákveðið hefði verið að gefa frjálst nákvæmt gervihnatta staðsetningarkerfi sem hingað til hefði bara verið aðgengilegt bandaríska hernum. Kerfi sem við erum í dag flest með í bifreiðum okkar, úrum eða símtækjum og þekkjum sem GPS. Allt það sem var lengi á huldu varðandi afdrif Korean Airlines 007 og það sem enn er á huldu hefur gert það verkum að málið hafa orðið til fjölmargar samsæriskenningar. Einhverjir trúa því staðfastlega líkt og Gennadi Osipovits að vélin hafi verið yfir sovjeskri lofthelgi í annarlegum tilgangi til njósna eða hún hafi verið skotin niður vísvitandi til að breyða yfir njósnaferðir annara bandarískra flugvila í nágrinninu eða til að efna til stríðs milli stórveldana. Eða að ætlunin hafi verið af einhverjum ástæðum að ráða þingmannin Larry McDonald af dögum og svo framvegis og framvegis. Hvort eitthvað sé hæft í þessum bollaleggingum skal ekki fullyrt hér. Þjóðar flugfélag Suður-Kóreu, Korean Airlines, flýgur enn reglulega milli New York og Seoul en hefur ekki lengur viðkomu í Alaska og notar ekki lengur flugnúmerið 007.

Hér lauk þættinum í ljósi sögunar. Vera Illugadóttir fjallaði suður kóreska farþegaþotu sem sovjeski herinn skaut niður haustið 1983. Þátturinn var fyrst á dagskrá 2020. Nú komið að síðustu morgunleikfimi vikunar. Halldóra Björnsdóttir liðkar hlustendur.

Heil og sæl og velkomin til þáttöku í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp á hefðbundin hátt og göngum á staðnum, létt og leikandi, slökum vel á í herðum og sviplum örmónum með. Og við lyftum okkur upp á tábyrgið og göngum á tábyrginu. Og við sígum niður á hælana, göngum á hælanum.

Og svo göngum við og stöppum niður fæti í hverju skrefi. Stígum þungt í jarðar. Og við styrkjum í okkur beinin. Og svo smá saman þá stækkum við skrefin og lyftum hnjánum. Hærra og hærra í hverju skrefi. En höldum bakinu beinu og spennum vel kviðvöðana. Þetta gott og við hristum vel hendur og fætur, drögum svo djúpt inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við byrjum því að liðka og styrkja, kálfa ökla og við stöndum og höfum þægilegt bíla milli fóta, höfum líkamann alveg beinan og við lyftum okkur upp á tábyrgið eins hátt upp og við getum og við sígum rólega niður á hælana og gefum eftir hnjónum og vendutökum, lyftum okkur upp á tær, hátt upp Sígum rólega niður á hælana og gefum eftir hnjónum. Og við lyftum okkur upp á tær, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og gefum eftir hnjónum. Og tvisvar viðbót, lyftum okkur upp á tær, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og gefum eftir hnjónum. Og einu sinni enn, lyftum okkur upp á tær, hátt upp, sígum rólega niður og gefum eftir hnjónum. Þetta gott og við hristum hans fætur og síðan stígum við í hægri fótinn, höldum vinstri fæturum á loftu og höfum líkaman alveg beinan og þeir sem vilja geta stutt sér við vegga eða stólbak en það líka gott að æfa sér að gera æfinguna án stuðnings og við lyftum okkur upp á tábyrgið og hægri fæti og sígum rólega niður á hælinn og vendutökum. Lyftum okkur upp á tábyrgið, hátt upp og sígum rólega niður. Og við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp og sígum rólega niður og tvisvar viðbót, lyftum okkur upp á tær á hægri fæti og sígum rólega niður og einu sinni enn, lyftum okkur hátt upp á tábergið og sígum rólega niður. Og svo skiptum við, stígum við vinstri fótinn, höldum hægri fætinum á lofti, mikilvægt að hafa líkamann alveg beinan og finna jafnvægið og svo lyftum okkur upp á tábergið á vinstri fæti og sígum rólega niður á hælinn og við endurtökum lyftum okkur upp á tær, hátt upp og sígum rólega niður á hælinn og við lyftum okkur hátt upp á tábergið og sígum rólega niður og við lyftum okkur upp á tær og sígum rólega niður á hælinn og lyftum okkur hátt upp á tábergið og vinstri fæti og sígum rólega niður og einu sinni enn lyftum okkur upp á tábergið og sígum rólega niður. Stígum síðan í báðafætur, höfum þægilegt bíla milli fóta og við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og nú lyftum við tánum frá gólfi og vendutökum. Lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælana og lyftum við tánum frá gólfi og við lyftum okkur upp á tær og við sígum niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi og tvisvar viðbót, lyftum okkur upp á tábergið Sígum rólega niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi og einu sinni enn upp á tær, hátt upp, sígum rólega niður og lyftum tánum frá gólfi og slökum á og hristum kálfana vel. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og við skulum tegja á kálfanum eftir þessa æfingu og við styðum okkur í vegg eða stólbak og við byrjum á því að standa alveg bein með fætu saman. Síðan stígum við eitt skref aftur bak með hægri fæti, setjum hægri hælinn í gólf og það mikilvægt að tætna vísi beint fram. Þungin hægra megin og hægri fótur alveg beint og síðan beygjum við vinstra hné, ítum því fram og þrýstum miðmálum aðeins niður og í þessari stöðu finnum við að við tegjum vel á hægri kálfa og við höldum stöðunni, drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og svo breytum við teginu örlítið og við gerum þannig að nú beygjum við hægra hné án þess að lyfta hælnum frá gólfi og finnum að tegutilfinningin færist aðeins neðar í kálvan og við höldum teginu og drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Þetta gott og við komum upp af stöðu og gerum alveg eins við vinstri fótinn. Við byrjum að standa alveg bein með fætur saman. Síðan stígum við eitt skref aftur bak með vinstri fæti, setjum vinstri hælinn í gólf og mikilvægt að tætna vísi alveg beint fram

Vinstri fótun alveg beitt pungi vinstra megin en nú beifið hægra hné, ítum þau fram, þrýstum mjöðmarmaðist niður og í þessari stöðu finnum við að við tegjum vel á vinstri kálfa og við höldum tegjunni, drögum djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Og svo breytum við æfingunarlitið og við beygjum núna vinstra hné án þess að lyfta vinstra hælnum frá gólfi og finnum hvernig tegjutilfinningin færist aðeins neðar í kálfan og við höldum tegjunni og drögum djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Þetta er gott og við komum upp af stöðu og hristum kálfana vel og losum Og í næsta æfingu þá ætlum við að styrkja lærvöðvana og ætlum við að gera nokkra hnébeygjur og við stöndum höfum gott bil á milli fóta, tegjum armana fram í axlahæð, höldum bakinu beinu og nú beygjum við hnjá með mér eins og við séum að fá okkur sæti. En rétt áður en við myndum snerta stólsetuna þá réttum við úr okkur aftur og við miðum við að fara ekki dýpra en sem nemur stólsetunni. Og við endurtökum, beygjum hnjá með mér eins og við séum að fá okkur sæti. Og síðan réttum við úr okkur aftur. Og við beygjum hnjá með mér. Gætum þess að fara ekki of djúft. Og svo réttum við úr okkur aftur. Og við beygjum hnjá með mér. Og við réttum úr okkur aftur. Og einu sinni enn. Beygjum hnjá með mér. Og réttum úr okkur aftur. Þetta er gott og við hristum aðeins fætur. Svo þyngjum við æfinguna litið og þá krossleggjum við hendur yfir brjóst, þannig að hægru höndin fyrir á vinstri öxlina og vinstri höndin á hægru öxlina, höldum bakinu beinu og svo endur tökum við hnjá beygjurnar. Við beygjum hnjá með mér, eins og við séum að fá okkur sæti, en rétt áður ennum myndum snerta stólsetuna þá réttum við úr okkur aftur. Og við endur tökum, beygjum hnjá með mér og við réttum úr okkur aftur. Og við beygjum hnjá með mér. Gætum þess að fara ekki of djúft og svo réttum við úr okkur aftur. Og við beygjum hnjá með mér og við réttum úr okkur aftur og einu sinni enn beygjum hnjá með mér og réttum úr okkur aftur. Þetta er gott og við hristum vel fætur og hendur. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og í næsta æfingu þá ætlum við að styrkja svolítið kviðvöðvana og við gerum þá æfingu uppi vegg og við látum bakið okkur uppi vegginn. Fætur eru svona hálfu metra frá veggnum og við gefum aðeins eftir hnjánum. Axlirnar eru alveg slakar, armarnir niður með síðum og við horfum beint fram. Og í þessari stöðu þá drögum við kviðin inn eins vel og við getum og við þrýstum bakinu þétt upp að veggnum, finnum að mynda spenna í kviðarhólinu, höldum spennunni og slökum á. Og vendur tökum, drögum kviðin inn eins vel og við getum, þrýstum bakinu þétt upp að vegnum, höldum spennunni og slökum á. Og við drögum kviðin inn eins vel og við getum, naflinn fyrir alveg aftur að hrygg og við þrýstum bakinu þétt upp að vegnum, höldum og slökum á. Og tvisvar viðbót. Drögum kviðin inn eins vel og við getum og við þrýstum bakinu þétt upp að vegnum, aðeins betur, höldum spennunni og slökum á og einu sinni enn. Drögum kviðin inn eins vel og við getum, þrýstum bakinu þétt upp að vegnum, finna spennunni í kviðarhólinu, þrýstum aðeins betur, þetta er gott og við slökum á og réttum úr okkur. Drögum svo djúft inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og þessuna skulum við aðeins litka á okkur axlirnar og við stöndum og höfum þægilegt bil á milli fóta, armarnir eru slakið niður með síðum og við horfum beint fram og við lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum. Drögum axlirnar síðan örlítið aftur og slökum á. Og við endurtökum. Fyllum lungunum, leiða við lyftum öxlum upp að eyrum, hátt upp, drögum öxlunar örlítið aftur og slökum á. Og við fyllum lungun og lyftum öxlum upp að eyrum, hátt upp, síðan drögum við öxlunar örlítið aftur og slökum á. Og einu sinni enn, fyllum lungun,

og lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum. Síðan drögum axlirnar örlítið aftur og slökum á og hristum aðeins axlirnar. Og við endum síðan morgunleikunum því að ganga á staðnum, létt og leikandi, hver og einn finnur sín göngu hraða og ég hvet ykkur til að ganga áfram að meðan að lagi hljómar en ég hvet ykkur að sinna og þakka ykkur fyrir í dag, verið sæl.

0: Bára Grímsdóttir söng Úti í náttúrunni. Margrét Einarsdóttir orti ljóðið. Höfundur lagsins er ókunnur. Hljóðritunin er af plötunni Funi sem kom út 2003. Þetta er nafn tvíeikisins sem Bára stofnaði ásamt Chris Foster, tónlistarmanni, en þau flytja íslensk þjóðlög í nýjum útsetningum. Funi er gamalt íslenskt orð sem þýðir eldur.
1: Óperan síðasti draumurinn Fritu og Diego eftir Gabrielu Lenu Frank og Nilo Cruz verður sýnd í beinni frá Metropolitan á laugardaginn klukkan 17. Tryggðu miða á sambio.is. Cambio, buxurnar sem passa hjá Hrafnildi. Sif Jakobs, skarkleipur og úr, haldorúsmiður.is, Glerartorgi. Sumarfatnaður, herradild Jóðum Jóð og Djós, tískuverslun, Akureyri.

Fréttastofa RÚV klukkan er 10, Ásrún Brynja Yngvarsdóttir segir fréttir. Hagvöxtur var 2,7% á fyrsta ársfjórðungi samkvæmt fyrsta mati hagstofunar á stöðu þjóðarbúsins. Þetta er aðeins í þriðja skipti af síðustu 10 ársfjórðungum, síðustu 2,5 árið, sem hagvöxtur mælist á Íslandi. Rúmlega 3% hagvöxtur var á fyrsta og þriðja ársfjórðungi í fyrra og tæpra 3% í byrjun þessa árs, miðað við sama tíma árin á undan. Annars hefur verið samdráttur alla ársfjórðunga frá og með fjórða ársfjórðungi 2023. Ungverska lögreglan tilkynnti í morgun að ekki standi til að banna fyrirhugaða gleðigöngu í höfuðborginni Budapest í júní. Viðburðurinn var bannaður í fyrra í tíð ríkisstjórnar Viktors Orbán þáverandi forsætisráðherra. Hann tapaði þingkosningum í vor. Eftirmaður hans, Peter Magyar, er íhaldsmaður og hlyntur Evrópusambandinu. Hann hefur lýst stuðningi við jafnrétti og fundafrelsi. Hann hefur þó ekki sérstaklega sagt stiðja gleðigönguna eða gert sig líklegan til þess að snúa við fjölda laga sem samþykkt voru í 16 ára stjórnartíð Orbáns og takmörkuðu réttindi hinsegin fólks. Skipuleggjendur göngunar tilkynntu á miðvikudag að ætlunin væri að halda gönguna

0: 20. og 7. júní. Leiðtogi stjórnarandstöðunar í Venezuela biður Bandaríkjastjórn að koma á viðræðum hennar við bráðabirða stjórnina í landinu við endurreisn lýðræðis. Hún vill verða forseti.
1: María Corina Machado, leiðtogi stjórnarandstöðunar í Venezuela og Nobels velunahafi, kveðst staðráðin í að semja lýðræðislega umbreytingu á stjórnarháttum við forsetan Delcy Rodríguez. Hún tók við til bráðabirða eftir að Bandaríkin steiftu Nicolás Maduro af stóli í janúar. Machado biðlaði yfirlýsingu til Bandaríkjanum liðsinni við að stuðlað afgerandi og ábyrgum viðræðum við bráðabirðastjórnina svo endurreisa megi lýðræði í Venezuela. Megin tilgangurinn að haldnar verði frjálsar forsetakosningar, skrifaði Machado, sem hefur tilkynnt að hún ætla að gefa kost á sér í forsetakosningum sem ekki er vitað hvenær verði haldnar. Machado kveðst hafa fulla trú á að Donald Trump Bandaríkjaforseti stuðli að af kosningum verði líkt og hann boðaði eftir að Maduro var tekin höndum og fluttur úr landi. Machado kveðst alltaf snúa aftur heim úr útlegð, þótt stjórnvöld líti á hana sem flóttamann sem kynnti undir hernaðar í hlutunum Bandaríkjana.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Árekstur varð á hringtorgi við Rauðavatn í Reykjavík klukkan 9 í morgun, svo verði sem flutningabíll hafi lent á fólksbíl, sá valt og endaði á hliðinni í hringtorginu. Nokkrar tafir verða af þessum sökum meðan fólksbílinn fjarlægður og lögregla stýrir umferð. Fréttalestri lokið.
2: Nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Berg Þórsdóttir. Í gildi eru gular veðurviðvaranir á Norðurlandri Eystra, Austurlandað Glettingi, Austfjörðum og Miðhálandinu vegna slyddu eða snjókomu og gilda þær til kvölds í dag, föstudag. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuborgarsvæðið, austlæg átt 3-8 metrar á sekundu og dálítil rigning en styttir upp undir kvöld. Hæg austlæg átt og rigning eða súld af og til á morgun, hiti 5-9 stig. Suðurland, norðaustan og austan 3-10 metrar á sekundu og þurft að kalla, en austan 8-15 og rigning með köflum austan til með kvöldinu. Hvassara þar tíma í fyrramálið. Rigning á morgun en styttur upp undir kvöld og dregur þá úr vindi austan til, hiti 6-10 stig. Faxaflói, norðaustan 8-15 og yfirleitt þurrt en mun hægari sunnan til. Norðaustan og austan 3-10 á morgun og rigning með köflum, hiti 6-10 stig. Breiðafjörður, norðaustan 10-18, hvassast norðan til og skýjað en yfirleitt þurrt, dregur úr vindi í kvöld og nótt. Norðaustan 5-13 á morgun og dálitlar skúrir en rigning með köflum síðdegis. Hiti 3-8 stig. Vestfirðir. Norðaustan 13-20 og sumstaðar dálitil jél en þurrt að mestu eftir hádegi. Norðaustan 8-15 á morgun og dálitil snjókoma eða slitta norðaustan til, annars þurrt að mestu. En rigning eða slitta með kvöldinu. Hiti 2-8 stig. Strandir og Norðurlandi vestra. Norðaustan 8-18, hvassast vestan til og á annesjum. Dálítil jél en snjókoma austan til tíma síðdegis. Austlæg eða breytileg 8 á morgun og rigning eða slita með köflum. Hiti 2-9 stig. Norðurland eystra, austurland að Glettingi og austfirðir. Norðaustan og austan 8-15 metrar á sekundu og slita eða snjókoma. Hiti 0-3 stig. Dregur úr vindi og úrkomu seint í kvöld. Norðaustan og austan 5-13 á morgun og rigning eða slitta en snjókoma til fjalla, hiti 2-5 stig. Suðausturland, norðan og norðaustan 10-18, heldur hvassara í öræfum og austast en hægari vestan til. Rigning eða skúrir en tíma talsverð úrkoma og líkur á eldingum, dregur úr vindi og úrkomi með kvöldinu. Norðaustan 10-18 og rigning á morgun en hægari inn til landsins, hiti 5-11 stig. Miðhálendið, norðaustan 10-18 og snjókoma eða slitta, dregur úr ofankomu í kvöld og styttir upp vestan til, frost 0-5 stig. Austlæg eða breytileg 8-13 á morgun og snjókoma austan til, en rigning eða slitta sunnan og vestan til, dregur úr úrkomu annað kvöld. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á sunnudag, norðaustlæg 8-5-10 metrar á sekundu og styttir upp á norðan og austanverðu landinu. Hægari breytileg 8 sunnan heiða og stöku skúrir. Hiti 8-15 stig en 3-8 stig austan til.

Á mánudag, hæg austlæg eða breytileg átt. Skýjað að mestu og sumstaðar lítilsáttar væta. Hiti breytist lítið. Á þriðjudag og miðvikudag. Austlæg eða breytileg átt, 3-8 metrar á sekundu og sumstaðar lítilsáttar væta, en líkur á stöku síðdegi skúrum á sunnanverðu landinu. Hiti 7-14 stig. Á fimmtudag, útlit fyrir norðlæga átt og rigningu austanlands, en annars skýjað með köflum. Hiti breytist lítið. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 7,0 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í nótt. Ekkert sólskin mældist í Reykjavík í gær. Mest frost á landinu í nótt á láglendi var 1,9 stig á brú á Jökuldal. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring var 51,3 mm í Neskaupstað. Mestu vindræði klukkan 9 var 21 metr á sekundu í Æðey. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, suðvestan 1, skýjað, hiti 8 stig, loftþrýstingur 1008 millibar stígandi, Stafholtsey, norð-norðaustan 14, hiti 6 stig, Bláfeldur, norð-norðaustan 15, hiti 6 stig. Gufuskálar, aust-norðaustan 14, hiti 6 stig, Stykkishólmur, norðaustan 5, skýjað, hiti 6 stig, Ásgarður, norð-norðaustan 11, hiti 5 stig. Reykhólar, norðaustan 15, hiti 5 stig, Lambavatn, austnorðaustan 11, hiti 5 stig. Hólar í Dýrafirði, austsuðaustan 4, hiti 4 stig, Bólungarvík, austnorðaustan 13, hiti 3 stig, Ísafjörður, austan 7, hiti 4 stig. Æðey, norðaustan 21, hiti 3 stig, Hortbjörgsviti, austnorðaustan 13, hiti 4 stig, Litla Ávík, Norðaustan 10, Alskíð, Talsverður sjór, hiti 3 stig. Hólmavík, norðnorðaustan 12, hiti 3 stig. Reykir í Hrútafirði, norðan 9, hiti 6 stig. Blönduós, norðaustan 7, hiti 6 stig. Hveravellir, norðaustan 17, frost 0 stig. Skagatá, austan 18, hiti 3 stig. Nautabú, suðaustan 6, hiti 4 stig. Sauðanesviti, austan 12, Alskíð, Talsverður sjór, hiti 2 stig. Akureyri, austan 7, hiti 2 stig. Grímsey, austsuðaustan 9, hiti 2 stig. Mývatn, norðaustan 7, frost 0 stig. Staðarhóll, austnorðaustan 9, hiti 2 stig. Mánárbakki, austan 9, hiti 1 stig. Ásbyrgi, austnorðaustan 5, hiti 1 stig. Grímstaðir, austnorðaustan 11, snjójél, skyggni 8 km, frost 1 stig, Raufarhöfn, austan 7, hiti 2 stig. Fontur, norðaustan 4, hiti 2 stig, Miðfjarðarnes, austan 7, hiti 1 stig, Skelþingstaðir, norðaustan 9, frost 0 stig. Bjarnarey, austnorðaustan 8, hiti 0 stig, Egilsstaðaflugvöllur, norðaustan 7, Alskíð, hiti 1 stig, Kárahnjúkar, norðaustan 10, frost 3 stig. Hallormsstaður, norðaustan 3, hiti 1 stig, Dalatangi, norðan 9, slitta, skyggni 3 km, Talsverður sjór, hiti 1 stig, loftþrýstingur 1016 millibar fallandi, Kollaleira í Reyðarfirði, austan 2, hiti 2 stig. Seley, norðaustan 12, hiti 1 stig, Vattarnes, norðaustan 5, hiti 2 stig, Kambanes, norðan 9, hiti 2 stig. Papey, norð-norðaustan 16, hiti 2 stig, Höfn í Hornafirði, norð-norðaustan 10, hiti 5 stig, Fagurhólsmýri, austnorðaustan 14, hiti 5 stig. Skaftafell, norðvestan 1, hiti 5 stig, Kirkjubæjarklaustur, norð-norðvestan 3, hiti 5 stig, Skarðsfyrruviti, austnorðaustan 15, hiti 6 stig. Vaskarðshólar, austan 8, rigning, talsverður sjór, hiti 6 stig, Stórhöfði, austsuðaustan 9, hiti 6 stig, Vestmannaeyjabær, austan 5, hiti 7 stig. Hella, norðaustan 9, hiti 5 stig, Árnes, austnorðaustan 11, hiti 5 stig, Hjarðarland, austnorðaustan 8, hiti 5 stig. Þingvellir, sunnan 2, hiti 6 stig, Eyrarbakki, austnorðaustan 8, hiti 7 stig, Grindavík, austnorðaustan 2, hiti 9 stig. Garðskagaviti, norðaustan 8, hiti 7 stig, Keflavíkurflugvöllur, norðaustan 8,

Góðir hlustendur, klukkan 11:12. Það nóg eftir að föstudeginum hvort sem okkur líkar betur eða verr. Brátt hefst óskastundin til að stytta okkur stundir og henni fylgir mannlegi þátturinn að venju. Guðmundur Pálsson stýrir þættinum í dag á samt Gunnari Hansinni. Föstudagsgestur þeirra verður Sigtryggur Baldursson tónlistarmaður eða kannski mætir hliðarsjálf hans, Bogumil Font. Eitt þó víst, Sigurlaug Margrét Jónasdóttir verður í matarspjallinu í kjölfarið. Klukkan 1 í dag förum við út á meðal fólks með Pétri Magnússinni og klukkan 2 förum við svo til Úrlanda í heimstónlistarþættinum Glóbalíu. Þetta og ýmislegt fleira verður á dagskrá föstudags. En nú það Svanhildur Jakobsdóttir sem tekur við með tónlist að ósk hlustenda.

Komið sæl, góðan dag og velkomin í Óskastundina. Fyrsta kveðjan í dag frá henni Jóhönnu frá Dalsminni. Hún sendi okkur línu og segir Takk fyrir góðan þátt. Mig langar til að senda kveðju til vina minna með laginu Kona, þar eftir Bubba og hann sem syngur.

Þetta var hann Bubbi, hann söng lag sitt og ljóð Kona og þetta er af samnefndri plötu frá 2010 og það var hún Jóhanna frá Dalsminni sem að sendi vinum sínum kveðjur með laginu. En hún Susanna Margrét hefur þetta að segja. Okkur hjónin langar til að senda Jóhanni Erni Friðsteinssyni og félögum hans í Karlakór Kópavogs kærar kveðjur og þakkir fyrir dásamlega tónleika í Digraneskirkju síðasta vetradag. Kórinn, kórstjórinn og gestir þeirra buð upp á frábæra skemmtun og við sendum þeim kveðju með laginu Siri Biri Binn með Karlakórnum Vísi frá Siglufirði. Bestu þakkir, Einar og Margrét í Digraneskókn.

Karlakórinn Vísir og fjallagar úr Sinfoníu Hljómsveit Íslands og Hljómsveit Vísis fluttu lagið Siri Beri Binn. Það var Gerhard Schmidt sem að stjórnaði og lék einleika á trompet, lagið er eftir Pestalozza og Hafliði Guðmundsson gerði íslenska textan og þetta var hljóritað 1966 og var hér óskalag fyrir Einar og Margréti í Digranessókn. En þá segir hér næst, mig langar til að byggja óskalagið Ég veit með tvíeikinu sólbroti sem er nýkomið út. Kveðja, Grímur.

Þetta lag heitir Ég veit og það var tvíeikið Sólbrot sem að flutti en tvíeikið skipa þau Snæfríður Sól Snorradóttir og Guðmundur Óli Skefing eða Góli og lagatexti eftir Góla og þetta var óskalag fyrir Grím. En hann Rabbi sem á heima í Árbænum fagnaði stór afmæli sínu hinn 4. maí. Hann hringdi okkur og bað okkur að leika óskalag fyrir sig í tilefni dagsins. Við óskum Rabba til hamingju með daginn og leikum óskalagiðans. Það heiti Lindinn og það eru alltaf gerðsbræður sem syngja.

Þetta voru alltaf gerist bræður, þeir sungu lagið Lindin eftir Eyþór Stefánsson við ljóð Huldu og þetta var leikið fyrir hann Rabba í Árbænum sem átti stóramæli daginn. Og óskalag fyrir hann að Fjólu á Sauðárkróki, en Fjóla sendi rættingjum og vinum kærar kveðju með laginu Djambalajó sem að Carpenters flytja.

Þetta var lagið Djambalæja og það voru Karen og Richard Carpenter eða Carpenters sem að fluttu lagið að óskanna fjólu á Sauðarkróki. En Stefán A. Magnússon og fjölskylda búa á Selfossi. Og nú sendir Stefán eiginkonu sinni Kristínu Friðriksdóttur innilegar afmæliskveðjur en Kristín átti einmitt afmæli í gær 28. maí. En lagið sem að fylgir kveðju Stefáns til eiginkonu sinnar samdi einmitt söngkennari þeirra hjóna Friðrik Jónsson þar sem þau voru að laugum í Reykjadal í gamla daga. Og hér kemur Ævör og syngur lagið Við gengum tvö.

Þetta var hún Ævör, hún söng hérna lagið við gengum tvö. Lagið eftir Friðrik Jónsson, ljóðið orti Valdimar Hólm Hallstað og það var Stefán A. Magnússon á Selfossi sem að sendi eiginkonu sinni Kristínu Friðriksdóttur afmæliskveðjur með laginu. En Daniel Óskarsson hafði samband og hann vill koma eftirfarandi skilaboðum á leiðis. Kristjana, Þorvaldur og Einar Daniels börn, barnabörn og langafabörn, sendið ykkur þakklæti fyrir allt sem þið hafið gert fyrir mig í veikindum mínum undanfarna mánuði og sendið ykkur lagið Stjarnan sem að Dumbo og Steini flytja.

Dúmbó Steini með lagið Stjarnan, Finnbogi Guðlaugsson samt í lagið, Guðni Jónsdóttir textan, þetta var hljóðrita 1977 og var hér óskalag fyrir Daniel Óskarsson. En hún Ástís í Reykjavík heldur mikið upp á bítlana og hefur alltaf gert, segir hún. Og nú langar Ástísi til að heyra þá flytja lagið Obladi, Oblada sem hún hefur ekki heyrt langa lengi.

frá 1968 og lagið af hvítu plötunni þeirra og þó að það sé stílað á bæði Lennon og McCartney sagt að Paul McCartney eigi allan heiður af laginu. Við hér vitum auðvitað ekkert það en alltaf gaman að heyra bítlana og þetta var leikið að Ósk Ásdísari Reykjavík. Afmæliskveðja hérna næst, Þóroddur og Akureyri á 50 ára afmæli 3. júní. Hann fær innilegar hamingjóskir frá fólkinni sínu í Garðabæ með laginu Mér sagt að ég séns og það sá þar yfir band sem að leikur og syngur.

Mér er sagt að ég eigi sjens, sá þurfi við band söng og lék lag Matthíasa Stefánssonar við texta Helga Þórs Ingasonar og það var Þóróttur á Akureyri sem að fekk afmæliskveðjur frá fólkinu sinni í Garðabæ með laginu. Og þá kemur hér óskalag fyrir Hrefnu og Karel á Ísafirði. Eitt kvöld í París heitir það. Og það höfundulagsins, hann Villivalli, Eyþór Gunnarsson og Eðvar Lárusson og Þórður Högnarsson sem leika.

Þetta lag heitir Eitt kvöld í París og það eftir hann Villa Valla. Og það voru hann og Eyþór Gunnarsson, Eðvar Lárusson og Þórður Högnarsson sem að léku. Og þetta var síðast óskalagið að þessu sinni. Símatíminu byrjaður, nýtt símanúmer 899-47-24, 899-47-24. Tölvupósturinn óskastundin hjá gmail.com og utanáskriftin óskastundin rúf efstaleiti 103 Reykjavík. Tæknum að í dag var Lídía Grétarsdóttir. Við kveðjum og hittumst í næstu viku. Verið sæl!

0: Kristján Kristjánsson og Magnús Eiríksson fluttu Dalakofan. Archibald Joyce samdi lagið, íslenska ljóðið eftir Davíð Stefánsson.
1: Laugavegur 170 komin í sölu, heklureitur.is. Hittabylgja, JT Kælivökvi og góma gleði á pallinum í dag, Bryggjuhúsið. Þriggja daga átlet sprengja svefn og heilsu, hefst í dag, Völutegi 17, Mosfellsbæ, opið frá klukkan 12 til 18, svefn og heilsa. Háma stempun í hverju skrefi, hoka, sportís, skeifunni 11.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandaríkin og Íran eiga enn eftir að leysa úr ágreiningsatriðum áður en framlenging vopnahlés verður samþykkt, segir J.D. Vance varaforseti Bandaríkjana. Hann segir ofsnefnt að segja til hvort samkomulag náist. Samkvæmt bandarískum embættismönnum felur tillagan í sér 60 daga framlengingu vopnahlés og upphaf viðræðina kjarnorku áætlun Írans, auk skilirða öryggi siglinga í Hormúsundi og mögulegar tilslaganir á viðskiptaþvingunum frá Bandaríkjunum. Teymistýra Bjarkarhlíðar segir dómi yfir manni sem braut ítrekkað á barnungri systu sinni ekki vera þungan í ljósi brotana. Maðurinn var sakfelldur í vikunni fyrir áralöng brot sem hann framdi fyrir tveimur áratugum. Konan sagði brotin hafa byrjað þegar hún var 3 eða 4 ára. Maðurinn játaði að hafa brotið á henni áður en hann náði sakhæfis aldri en var sakfelldur fyrir brot sem hann framdi eftir að hann varð 15. Jenny Kristín Valberg, teymistýra Bjarkarhlíðar, segist ekki mun eftir dómi þar sem svo langt líði frá því brotir framið þar til dæmt er. Hún bendir á að brotin hafi verið ítrekuð gegn barni og yfir langt tímabil.
1: Almennt því að þá eiga brot að milli skildra tengdra vega þingra heldur en önnur brot vegna akkurat þessar ástæðna að hérna það er brotin friðhelgi einkalýsins og það er öryggi. Barnsins er ekki til staðar þegar brotin eiga sér stað á heiminum barnsani það á alltaf að vega þingra.
0: Í dómnum kemur fram að konan hafi leitað til Stígamóta og síðar Bjarkarhlíðar þar sem hún hafi fyrst heyrt að brotin væru ekki fyrnd. Jenny bendir á að í Bjarkarhlíð sé hægt að komast í samband við lögreglu sem getið gengið og skugga hvort brot séu fyrnd. Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra segir að efla þurfi íslenska alþjóðlega skipaskrá og setja lög svo tryggja megi heimildríkisins til að leggja hald á skip í neyðarhæð.

0: er ástandi. Þetta segir hann í svari við fyrirspurn frá Degi B. Eggertssyni, þingmanni samfylkingarinnar. Dagur vísaði til þess að Eggert kaupskip hefði silt undir íslenskum fána í rúma 2 áratugi og spurði hvaða áhrif þetta gæti haft á skipasiglingar til Íslands á stríðstímum eða þegar neyðarástand skapaðist. Komið til ófriðar eða annars neyðar ástands hér á landi eða á heimsvísu, segir í svari Eyjólfs, getur íslenska ríkið ekki gert tilkall til skipa sem sigla undir erlendum fánum og svo staða geti skapast að Ísland verði háð ríkjum þar sem skipin eru skráð til flutninga til og frá landinu. Í hann boðar breytingar á alþjóðlegri skipaskrá. Ráðuneytið kannar hvort setja í sér lögum heimildi ríkisins ef neyðar ástand skapast. Fréttalestri er lokið.
1: Góðir hlustendur, klukkan er farin að ganga 12 á föstudegi. Gunnar Hansson og Guðmundur Pálsson eru sestir niður með góðum gesti. Nú hefst mannlegi þátturinn.

0: dag átt fólk. Þá heilsar mannlegi þátturinn og í dag föstudagur, 29. maí.
1: Já, 2026.
0: Ég, 2026, haldur því til haga.
1: Já, bara þannig að fólkum. Þetta var, ég rifið þetta upp, ég náður Viktor Borge. Hann sá frábæri grínari og tónlistamaður. Mm-hmm. Hann sagði að hann elskaði það þegar það komið 12 úr. Hann sagði að það svo frábært að geta vaknað á mótnan og athuga hvað ár er. Það var dásanlega fyndin maður. Það er föstudagur, föstudagsgestur eru þetta í mannlega þættinum og í þetta sinn er það trimbillinn og tónlistamaðurinn og frömuðurinn Sigtryggur Baldursson. Hann eru auðvitað verið í fjölda hljómsveita, þeir, kukl, sigumbólarnir og fleir og fleir og svo auðvitað hliðar sjálfið Bókomil Font sem hefur sungið sér inn í íslenska þjóðarsál, bæði með miljónabæringum og greiningadeild og örugglega miklu fleirum.
0: Flís.
1: Flís, já, já, já. Einmitt. En með síðast nefndu, það er að segja þar síðast nefndu sveitinni, greiningadeildinni, þetta er að þú bætir inn í flís. Það var hann að senda frá sér glænýtt lag og það er að koma glæný plata og bara frábær tónlist og við ætlum bara að tala við hann lífið og tilveruna og ferilinn og ferðast með honum fram á eftir tíman og handahlaupum til dagsins í dag, jafnvel.
0: Já, þetta er langur ferill og þetta er merkilegur ferill.
1: Já.
0: Hann er farið víða, hitt marga,
1: já,
0: gert margt.
1: Tekið í margar hendur.
0: Komið mörgu til leiðar.
1: Slegið marga takta.
0: Já, heldur betur.
1: Kanski hefur hann tölu á þeim.
0: Á taktónum. Já. Getur spurt hann að því.
1: Hvað eru fólkstakturinn?
0: Já, spyrum hann að því að þetta. Svo kemur Sigurlaug Margrét til okkar í matarspjall og okkur skilst að á dagskrá séu espadrillur, kjúklingar, sníklar og svona mátulega skítur veitingastaðir.
1: Já, þetta
0: verður spennandi.
1: Fólk býður í ofvæni.
0: Já.
1: Allt land að hlusta á það.
0: Ég held að.
1: En sko, við byrjum líka á bara talandi um matarspjallið og hér fáum við svona matarupplifun í gegnum Bókomil Font og greiningadeildina og það eru ráð þeirra eru bara að sjóða frekar egg, ég veit ekki frekar en hvað, við hlustum bara á texta.
0: Kemur ljós.

0: Já, sjóttu frekar egg.
1: Bókum er fónt og greiningatildin, sjóttu frekar egg og við vorum að velta fyrir okkur Sigtryggur Baldursson.
0: Föstaskestur.
1: Föstaskestur, sestur hérna hjá okkur, vertu velkomin.
2: Já, takk fyrir það.
1: Við vorum að hugsa meðan þetta lag var í gangi hvernig þú vilt ekki þín svoðin. Þú ertu harðsuðu maður.
2: Já, sko það fer eftir sko Já. Samhenginu. Það var alltaf að taka þetta í samhengi.
0: En svona, bara svoðið ekki í morgunsárið.
2: Já, þá er það 6 mínútur. Eða semilega stort.
0: Sem þýði hvað?
2: Þá er kjarnin fljótandi.
0: Já.
1: Þú vilt það?
2: Já, þá er kjarnin fljótandi, en ekki hvítuna.
0: Hvítan orðin, hún hefur tekið sig.
2: Hún þarf að taka sig,
0: já.
2: En kjarnin þarf að vera nokkuð fljótandi. Svona,
1: en þó farin að svona aðeins að...
2: Það má alveg
1: vera stinnari
2: að taka sig, sko.
1: Já.
2: En já.
0: Það verður að leka kjarnin aðeins.
2: Það verður að leka aðeins, sko. Það verður að smyrja. Já.
0: En það er svo margar leiðir til að gera ekk. En þú, allan að sanga til þessu lagi, en það var kannski Bragi Valdimar.
2: Já, raunni.
0: Mælti með því að sjóða.
2: Já, mælti með því. En sko, ef maður er að borða sardínur með eggjónum eða eitthvað slíkt, sko, þá er náttúrulega betra að hafa því aðeins harsónunni.
0: Mm-hmm. Já.
2: Ef þau eru út í núliðsúpu.
1: Jú, mikið rægt.
2: Stundum er nú rauðan svolítið mjúk.
0: Já, í ramen og núliðsúpu og svona. Já.
2: Það er gott, sko.
0: Já.
1: Þetta er allt gott.
2: Já.
0: Heyrðu, takk fyrir komuna. Nei, sko, þetta er mikilvægt. Þetta er hluti af lífinu.
2: Já.
1: Þetta getur kannski skilgreinir þetta eitthvað svona eðli mannsins.
2: Já.
1: Hvernig hann vill sjóða ekki?
2: Þetta líka snýst svolítið sko, kundagsgaldurinn.
0: Já.
2: Allan saman.
0: Já.
2: Hvað kundagurinn felur í sér mikinn galdur oft.
0: Já, algjörlega.
2: Og einföldu hlutinir sem gefa lífinu gildi, sko. Við erum ofta... Svona, þetta lag er svolítið að benda á það náttúrulega. Þar er innfalið mikið innihald, sko, í hérna kundaskaldrinum.
0: Hversteginum. Já.
2: Oft bara er mikið sáluhjálp í því að sjóða sér egg og rista sér brauð og klappa hundi ef maður á hann. Eða ketti.
0: Já. Það er þetta að fá líka að klappa hjá einhverjum öðrum.
2: Já, segðu.
0: En hérna, Guðmundur Pálsson var hérna aðeins að grilla því áðurna bara á meðan lagið var í loftin á þann. Hann langaði svo að þú myndir skrifa æviminningar.
2: Já.
0: Og ég skil það líka mjög vel því að þú hefur bara átt mjög viðburðaríka ævi.
2: Já. Sem betur fyrst.
0: Já. Takk aftur fyrir komuna.
2: Já. Það er svo sko, mér finnst gaman að gera alls konar og hérna, ég vil hafa smá fjölbreytni í þessu.
0: Já.
2: Og hérna, jú, og til dæmis núna er ég minkaði við mig hjá tónlistamiðstöð og komin í 50% starf þar og er að sinna

0: fleiri tónlistarverkefna. Þetta er eitt af þeim.
1: Þú varst framkvæmdastjóri útflutningsskrifstofu íslenska tónlistar.
0: Ég var það.
1: Já.
0: Fram til ársins 24.
1: Já.
0: Og þá fór útflutningsskrifstofu íslenska tónlistar inn í hina nýju tónlistamistöð.
1: Já.
0: Sem var stopnuð 23, fór í gang 24. Og þá fer tónlistamistöð með manni og mús og verkefnum sínum þangað inn, dusj. Og hérna, en framkvæmdastjóri nýju miðstöðarinnar kona sem heitir María Rut og hérna, ég var mjög fegin að hún tók það að sér, það verkefni vegna þess að ég var búin að svona, já, ég hugsa mér að minka þins við mig en sem betur fyrir að þá nýttust ákveðin tengsl og reynsla svona sem ég hafði í þessum bauki inn í þessa nýju miðstöð og nýst eitthvað í þessi útfötnings, þessar útfötningspælingar sérstaklega
1: koma íslenskri tónlist
0: já, já, skapa tækifæri fyrir íslenska tónlist og mismunandi tegundir íslenska tónlistar á alþjóða markaði og síðasta verkefni sem ég var að vinna núna að kortleggja jazzháttíðir í Kanada og búa til sambönd inn á þær og núna til dæmis get ég sagt var því að jazzkljónstinn ADHD að fara spila á áttaháttíð núna í sumar.
1: Í Kanada allt?
0: Í Kanada, sem tengist þessari vinnu.
1: Já.
0: Og við erum að sem sagt, þetta gengur út á það að búa til tækifæri fyrir mismunandi tegundi tónlistar í mismunandi vettfangi og þeim vettfangi sem svona hentar þeim.
1: Já. En sko, hoppum að við gerum það gertna með föstaskestin að fara svolítið aftur í tíman og Guðmundur sagði, hann langaði að sko, minningabóki myndi byrja bara hreinlega þú á matrósafötum að slá á potta í eldhúsinu. Byrjaði trommuferillin þannig, eða hvar áttu rætur að rekja?
0: Merkilega nokk, sko, að þá er hann ekki langt frá því.
1: Ég
0: bæði átti ég matrósaföt og hennar, hann svolítið hitti naglan á höfuði, þannig að skinnuðu piltur að Guðmundur.
1: Já.
0: Og hérna, já, og ég fór snemma að banka í potta og pönnur og alls konar dót. Og pappi minn sem var, langaði alltaf að spila trommur, en gerði aldrei neitt úr því. Hann gerði það svolítið gegnum mig, af því hann fann það fljótt út að ég var farin að banka og berja á ansi margt. Og hann gaf mér trommu því ég var 10 ára. Hún var voða fallega snerildrommu og hérna... Ég fiktaði svona soltið í henni en náði samt ekki alveg að tengja við þetta neitt á stærri hátt ekki fyrir ég var 12 ára, var í fótboltaferð með Breiðablik í Færeyjum og sá fróðu fellandi einhverja síðharða rokkar að vera þjóstnast á einhverjum gömlum í hérna Bay City Rollers slögurum að þá allt í hennu kviknaði ykkur í peru í kollinum að mér og ég sagði þetta geti nú verið gaman. Þannig að ég fekk lána trommusetti á frænda mínu því ég kom heim sem hammar hafði ekki sem lá bara þar og notað og þjóstnaðist á því svolítið í kettaranum hjá mamma og pappa. Og ég raunni sko, já, ég laugði ég í kinn á trommur sko og í fótboltaferðinni að þá átti að stopna hljómsveit sko innan næstbyndu hérna, fymta flokks hjá Breiðablik. Þá kom upp þessi frábæra hugmynd, það kunni ykkur að gítar og ykkur vildi syngja og kom upp þessi spurning, hver gana trommur og ég réttu pendi, ég gana trommur. Og svo þurfti ég að sanna það, sko, þegar við komum heim. Þannig að ég settist niður í kjallara í svona viku og náði hérna bíti sem heitir Nights on Broadway með Bee Gees, sem er heldur cool beat.
1: Já.
0: Og svo náði að samfara gauranum það, ég var í upprennandi trommuleikari, sko.
2: Já. Hvað ertu gaman þarna sér?
0: 12 ára.
2: 12 ára.
1: En þetta er Breiðablik, þetta er Kópavogur?
0: Já, já, ég elst upp í Kópavogur.
1: Já.
0: Ja, eftir ég flytur á Bandaríkjunum. Ég var geymdur þar frá 6 til 9 ára. Og hérna...
1: Hvar í Bandaríkjunum?
0: New York.
1: Já, já.
0: Og fyrstu skólaárin mín voru í New York.
1: Í New York borg bara?
0: Nei, á Long Island.
1: Já.
0: En sem er hluti á New York. Mm-hmm. Fylkinu. En, já, við byggum í litlum bæði sem heitir Babylon í New York. Babylon System og hérna
1: Frá Babylon til Kópavogs.
0: Já, frá Babylon til Kópavogs.
2: Er komin titill og allt.
1: Já, á æviminningarna.
0: Guðmundur alltaf að ritstýra æviminningum mínum.
2: Já, ég til.
0: Þetta fer vel af stað. Mér líst vel á þetta.
1: En þarna varst í fótbolta, æfa fótbolta.
0: Já, alveg forfallin.
1: hvað var áður en að trommurnar tóku svona yfir?
0: Hvað fótboltinn sko?

0: Já.
1: Og ég var bara alveg heldtekin af fótbolta manju frá svona, þegar ég flytt heim sko, nýjára og þá byrja ég að fara í fótbolta við strákunum og sogast bara inn í þann heim og maður er bara, maður lifir bara fyrir fótbolta, maður vaknaði á mótnana og fór í fótbolta sko, og spilaði fótbolta bara eins og grannaðingur afi minn sem átti hesta og hann var reyna að draga mig eitthvað á hestbak með sér en það gekk nú ekki vel eldri bróður minn hins vegar var hestamaður og átti hesta þenn en ég komst aldrei þangað inn en fótboltinn átti hugminn allan alveg þangað þegar ég byrjaði að fikta í trommanum þá svona fór ég að sjá eitthvað fór ég að sofast í aðra rátti líka
0: Fastu nýja leið
1: Já, og svo togaði það alltaf meira í mig sko. Svo hætti ég í fótboltanum því ég var svona 15 ára held ég eftir þriða flokk þá hætti ég í fótboltanum og var komin bara í trommubökið sko
0: Það er svo áhugavert, sko, manstu eftir einhverjum, sko, tónlista, en hérna hljómsveita nöfn, sérstaklega þegar hjá yngri kynslóðunum eru oft svo skemmtileg.
1: Já.
0: Hvað manstu, hvað fyrstu hljómsveitina sem þú varst í hétu?
1: Já, já, ég var í unglingar hljómsveit í Kópavogi sem við Hattimass og við fengum nafni lánað hjá bróðinans Bigga Móðinsen sem heitir Mattias.
0: Já.
1: Sem betur fer. en er myndlistamaður og notaði, sko, þetta var myndlistanafnið hans.
0: Hattimass,
1: sem Mattias Afturbak og okkur fannst þessu kúl nafn þegar fengum við að lána á hljónstina og hérna átti nú bara að vera veist, ykkur einri tónleikar sko. En síðan var þetta að úlengar hljónst í Kópavogi og þetta er 76 þá voru tvær úlengar hljónstir í Kópavogi Hattimass var í Austurbænum og Hlekkir voru í Vesturbænum og Hlekkir voru hluti af hérna skólhjónstinni allir sem voru í Hlekkjum voru í skólhjónstunum
0: En þetta bara flott setning, allir sem voru í hlekkjum og í skólanum.
1: Einmitt, það með póetna, dyrnum við nóði. Og við, hérna, austurbæðavillingandir, við vorum í Hattimass, sko. Og við sömdum alla okkar eigin músík, sko. Við tókum enga kofiversjónir. En það var nú aðalega begna þess að við byrjuðum, þegar við byrjuðum, þá voruðum svo lélegir, við tókum alltaf langan tíma að reyna að æfa upp einhver lög eftir aðra, þannig að við fórum bara að semja okkar eigin lög. og hérna,
0: Hvernig var þetta svolítið pönkað?
1: Nei, þetta var meira svona bara, við vorum að hlusta á hérna, bara, þú veist, vorum að hlusta á, þú veist, músík eins og, hvað, Stíli Dan og hérna, það voru okkar hetjur að þessum tíma, Stíli Dan og Santana aðeins og hérna, já, Pink Floyd náttúrulega.
2: Þetta mjög metnaðfullt.
1: Þetta var metnaðfullt.
2: Já.
1: Þetta var svona blanda af amerískum svona, hvað er það kallað
0: hérna,
1: snekkjurokki og progrokki frá Bretlandi sko.
0: Já.
1: Og Gentle Giant og svona
2: já. Og hvað gerir svo?
1: Svo að smaður meira inn í músíkina ég fer að spila með ég vinn alltaf í skórutufélaginn og fósvöginum og sömrin kynnist þar nýju fólki með alveg Hilmari Agnarsinni sem var bassarleikar í Þeysurum og hann er að stopna nýja hljómsveit sko og ég byrja að spila með þeim svona efri úlningsárum ég var svo 16 ára
0: háaldrað
1: já, þegar Hattimass leggur upp laupana og ég fer að spila með þeim félögum þetta í Fossfoss genginu og það verður að þeysurum síðan svona í stuttumáli og svo hljónsveit
2: þá byrja ballið
1: það er svona fyrsta alvöru bandi mitt og þá líka hefur orðið svona já, ákveðin skipting á tónlistar senunni þá vorum við farnir að hlusta á þessa punkbylgju eða ég myndi kalla það postpunkbylgju frá Bretlandi Joy Division og Susie and the Banshees og all þessi góðu band sem streymdu þaðan og hætti maður eiginlega bara að hlusta á ameríska músík það var kannski Talking Heads og Dead Kennedys sem pössuðu inn í það svona mengi
0: En þá þurftur ekki lengur að segja ósatt að þú kynir á trommur.
1: Nei.
0: Hvenær ferðu að finna bara að þetta er heyrðu? Þetta er það sem mér langar að leggja svolítið fyrir.
1: Já, svona þegar ég byrja á þeysurum, sko, og verð fyrir svona ákveðnum áskorunum þar, að þá finn ég það að þetta er eitthvað sem mér langar virkilega að takast á við, svona.
0: Og tónlistalegar áskoranir.
1: Já.
2: Varst það velta mikið fyrir stíl og þess að þú ert mjög svona áberandi trommari
1: Já, ég fór að pæla mikið í þessu þar og þá fór ég bókstallega að fara út fyrir þægindaramann ég hætti mikið að hlusta á þessa tónlist sko, sem ég var að hlusta á

0: Þegar við byrjuðum í þessum, þá vorum við að hlusta á eins og ég nefndi, hljómsveitir sem ég nefndi, þú veist, Joy Division og hérna, þú veist, þessa bresku bylgju sem var í gangi þá. En þá fór ég að hlusta miklu meira á það sem kallast í dag heimstónlist, fór að hlusta bara á afríska músík.
1: Það er nú taktur, sko.
0: Það er nú bítið, sko. Og það hafði mikil áhrif á mig bara að hlusta á þessa ritmísku pælingar sem voru í gangi þar.
2: Já.
0: Og bara nálgunin við hljóðfærið líka, hvernig maður nálgast hljóðfærið út frá öðru svoleiðis pælingum. Mm-hmm. Að það gaf þessum pælingum mínum svolítið vangi.
2: Þú verður settur líka svolítið framalega einhvern veginn í músíkina. Já, ekki?
0: Jú, og þessi trommubít sem ég komst upp með að spila hérna í þeysurum voru ofta tíðum svolítið óvinnileg.
2: Já.
0: Og svo hélt það bara áfram í köklinu og svo aftur í sykumólunum. Ég komst upp með alls konar förðulegheit þar innan þessa indie pop ramma. Mm-hmm.
1: Sko, ætlum að brjóta upp með einu lagi sem þú valdir og það tengist líka síðan þínu svona auka sjálfi Bókomil Font.
0: Mikið rétt, sko. Því Bókomil Font, hann, sko, meðan við vorum í sykumólunum á sínum tíma, þá fjallum við svolítið fyrir hérna, hinnum sérstaka sjarma Hauk Mortens. Og ég mann þegar að hérna voru að koma hingað sko blaðamenn og svona vorum að draga þá upp í skýðaskáli hver að tölum að hlusta á Hauk Morten syngja mig, kalla hérna pianista og
1: Já, bara það sem maður að halda tónleika
0: já, það sem maður var bara að spila á barnum sko,
1: já.
0: Fyrir 10 manns kannski sliðs og þeir voru að, vissu ekkert hvað hann stóður, hvað þetta kemi sko En Haukur varða svona svo allir hitti hjá okkur, sko, í Sigumólunum, sem svona, já, sjarmörinn sem hann var, sko. Hann var líka svo frábæra sjöngvari og hérna...
1: Maður heyri nú aðeins svona samhljómi í ykkar röddum, sko.
0: Jú, hann var mikill áhrifavaldur á Bókomil.
1: Já.
0: Og svo, að því að sko, Bókomil verður til í svona mjög skrýtnu lokal gríni hjá okkur, sko. Við stopnuðum handa Jazzljóset Konráðs B., sem var svona innanbúða grín
1: Já.
0: Og þá átti allir að búa sér til einhvern karakter og dressa sér upp, sko. Þetta var svona hálfgett leikrit.
2: Og helst að spila ekki á sitt hljófæri.
0: Já, og helst að spila á eitthvað hljófæri sem þið langaði að spila á.
1: Og það fyrst gett sem þú syngur, eða?
0: Já.
1: Já.
0: Og þá verið til þessi krúnir, Bókomil.
1: Hlustum að hérna Hauk Morten syngja í Faðmi Dalsins og svo höldum við áfram að spjalla við Sigtrygg Baldursson og þá erum við komin yfir í Bókomil tímabili, sko.
0: Amen.

0: í faðmi dalsins Haukur Mortens. Þetta er dásanlegt lag eftir Bjarna Jó Gíslason og textin eftir Guðmund Þórðarson. Sigtryggur Baldursson, föstaskestur, valdi þetta lag og eins og það nefnilega, þetta hefði næstu því geta verið Bókumíls röddin að syngja.
1: Já, hann sko, já, þegar ég að byrja þetta með Bókumílpælinguna, þá hann undir miklum áhrifum frá Hauki og Frank. Þetta voru eiginlega svona, þetta voru eiginlega kennarinnir hans, Haukur og Frank.
0: En þegar þið byrjið svona grínast með þetta í þannig hjá Konra B. hljómsettinni sem þið bjökuð til,
1: já.
0: Þá datti kannski ekki hugað þú værir ennþá hvað mörg ár síðan að Bókumvöl myndi lifa góðu lífu og áttu öll þessi vinsælu lög.
1: Nei, þetta var bara svona hliða grín, sko. En ofta tíðum, en nota bene, sko, Sykumólandi byrjuði líka sem grín.
0: Já, já.
1: Já, við vorum með þetta mjög metnaðafullan hóp sem hét Smekkleysa. Sem var svona ungt listafólk sem langaði til þess að breyta svolítið að hrista upp í listalífinu á Íslandi og ákvaðum að búa til popljónsu til að make a money, sko, fyrir...
0: Það var kaltæðin í því.
1: Það var kaltæðin í því, sko, og ákvaðum að reyna að fara að gera popmúsik, sko. Og það svona sprakkaði sig andlitið á okkur. Eins og Bókumíl sprakkaði andlitið á mér þegar við byrjuðum að leika okkur með það hérna eftir að Sykumólandin hætta, að þá ákvaði ég að búa til litla popljónsveit með nokkrum vinum mínum. Svona stíli sér hann svolítið, sko. Ég ætlaði að fá Braga í þetta með mér að halda áfram með jazzljónsveit Konráðs B, en hann ákvaði að gerast, sagðist alltaf að gerast rithöfundur og verið hættur í músíkinni.
0: Já, já.
1: Sagði mér í Guðabænum, var hann að fá eitthvað fólk með mér sem kynna að spila hljóðfari. Ég hóaði saman í nokkra vini mína sem ég vissi að kynna hljóðfari, sko. Og þetta var samt bara svona lítið grín, sko. Alltaf bara vera svona djók, sko.
2: Og það eru milljónum aríkandir.
1: Það eru milljónum aríkandir.
2: Sko, við erum að fara svolítið hrætti við sögu.
0: Já, mjög.
2: Hulóslega, það var daldið mikið pönk í gangi.
1: Já.
2: Og svo koma Sykumólarnir upp úr því.
1: Já.
2: Og Smekkleysa og það dæma allt saman og svo verður Bókumíl fónd til. Spólum bara, við skulum bara spóla yfir þetta vegna þess að við erum náttúrulega hér bara á klukkunni.
0: Á klukkunni, sko.
2: Já.
0: Eitt bara, ég fyrir ekki að ég er svo forutin að því þú varst í úttón og að flytja út íslenska tónlist. Því að í raunni Sykumólarni brjóta niður svolítið stóra veggi með því að ná til eyrna erlends fólks.
1: Já, við náum dálítið mikill útbreiðslu, en við vorum ekki fyrsta exportbandið frá Íslandi. Það var
0: Messoposti, já, já.
1: Þeir eru 83, þá fara þeir inn á lista í Bretlandi með instrumentalag sem þótti óvinnilegt, samt er náttúrulega fullt af shadows og fullt af böndum sem hafa verið með number one, sko, instrumental. Mm-hmm. En þeir fóru inn á lista í Bretlandi og brutu svolítið þennan, opnuðu svolítið þessar hurð frá Íslandi út í heim. Og síðan náttúrulega fyrir kukklið er að spila erlendi, sko,
0: já.
1: Og er að túra úti og við vorum í rauninni að Við vorum annað exportbandið frá Íslandi í rauninni.
0: Mm-hmm. Kukklið, já,
1: kukklið. Fyrst. Og síðan Sykumólarnir kom í kjölfar kukklsins.
0: Mm-hmm.
1: Og í gegnum rauninni þau sambönd sem höfðu myndast í London hjá Einari Erni sem var í námi í London á þessum tíma.
0: Já, já.
1: Þannig að þetta er rauninni sagan eins og hún er. Það má alveg taka sér tíma eins og Guðmundur segir. Við ætlum að skrifa þess aðeins.
2: Já.
1: Það verður gert. Þetta er sagan eins og hún er raunni, sko.
2: Já.
1: Og það, þarna opnast ákveðin hurð út í heim og síðan náttúrulega tekur Björk þennan bolta ennþá lengra. Já. Þegar hún fer að starta sínu sóloferli og þá bara fer þetta gerast nokkuð jafnt og þétt. Síðan kemur Sigur Rós, Guskus, Emiliano Torrini og svo framvegis og framvegis. Múm og Kvarasi og Guð veit hvað, sko.
0: Já, já.
2: Og sér ekki fyrir endan af því.
1: Og sér ekki fyrir endan af því. Og síðan, sko, eikst breytin bara í þessu. Fyrst er þetta náttúrulega þessi skemmtilega skrýtni músík frá Íslandi sem öllum finnst, þú veist, daldu öðruvísi,
0: mm-hmm.
1: En síðan bara fara að detta inn sko pophitarar, þú veist, eins og Monsters and Men og svo metalböndin alveg fara að streyma út og alls konar sko breyttin eykst svo mikið og svo náttúrulega förum við að eignast

0: Já.
1: Og fyrsta ballplata Íslandsögunar sem er tekin upp á dansleik.
0: Já.
1: Af því að bókum mín fyrir mér átti bara,
0: Í Hlekarði í Mosfellssveit.
1: Í Hlekarði í Mosfellssveit. Mm. Átti bara að vera svona gleð og skemmtiband, sko. Já. Partiband okkar félagana. Og ég hafði engan einar, aldrei neinar svona ambisjónir, þú veist, fyrir upptökum, að fyrir mér var alltaf bara coverband sem var grín og gaman, sko. Þannig að ég sættist á það að gera plötu, en það þyrfti að vera plata sem væri grín og gaman og tekin bara upp á balli og væri bara sprell.
0: Já. Og hún heitir ekki þessi leiðindi?
1: Hún heitir ekki þessi leiðindi. Og einmitt var hugsuð þannig, sko. Þetta er náttúrulega, voru ekki þessi leiðindi, þetta var bara grín og sprell.
0: Og þessi plata, þá þarf ekki að hafa neitt mörg orð um það, hún bara slæðir í gegn.
1: Algjörlega, hún eins og springur í andlitið á hverju sem ég kallaði það.
2: Óvart slæðir það aftur í gegn.
1: Já, óvart slæðir maður í gegn með Bogumil og hérna, og það komið mjög óvart og en var bara, fyndið það skemmtilegt, sko, en ég ætlaði mér aldrei að vera coverversjón kóngur á Íslandi. Það var ekki í mínu ambisjón pakka, ekki eins og ég hafði skrifað hann, en það var óvænt og skemmtilegt. En ég flyt svo bara út í Bandaríkina 1893, þannig að strax eftir að ég orðin heimsfrægur á Íslandi sem Bogumil, þá flyt ég til Bandaríkina með konu minni, sem var að fara í nám og mér langaði bara fara í og reyna fyrir mér þar í alls konar músík.
0: Og gerir það?
1: Og gerir það.
0: Já.
1: Og fer að spila nú plötur hjá fólki og fer að framleiða trommubít plötur og alls konar svoleiðis fyrir lúpuforrið sem voru þá komin í gangi sem í stúdíum.
2: Geturðu greint það ef að það vera að nota þín eða bara þetta er mitt bít?
1: Ég hef heyrt eitthvað af mínu dóti, sko.
2: Já.
1: Notað.
2: Af því þetta eru þetta nota svo mikið í dag alls konar þetta sem kallast sampl
1: og annað. Já, sampl og lúpur, já. En það er líka svona svolítið persónlegt, þeir sem eru að gera mikið að því eiga líka svolítið sín sampl og lúpur.
2: Já.
1: Það er svolítið þannig.
2: En sko, þú ferð frá því að Bogumil er ekki bara að spila lög eftir aðra, því svo er farið að bara semja frumsamin lög og núna eins og greiningardeildin er að koma ný plata.
1: Já. Þetta er fyrsta bókumilplatan sem er rauninni með frumsömdum lögum.
2: Já.
1: Alfarið. Það var eitt frumsami lag á fyrstu bókumilplötunni sem var nú aðalega stólið, sko, frá mexikosku lagi sem heitir Marcianos Tja Tja Tja.
2: Já, Marsbúa.
1: Marsbúa Tja Tja Tja.
2: Já.
1: Og við Siggi svona stálum því eiginlega bara nokkuð þegar lóðbeint. Og hérna...
2: við erum búin að þetta er komið það út í...
1: Já, en þessi nýja bókumilplata sem er að fara að koma út núna og heitir, hérna, þú hefur ekki ágjör að því.
0: Hafðu ekki ágjör að því.
1: Þakku fyrir fjöl.
2: Við skulum segja þér bara hvað þetta heitir.
1: Ég veit ekki eins og hvað þetta heitir sjálfur.
0: Já.
1: Hún er með frumsamd efni, þó að það er hún reyndar aðalega eftir Braga Valdimars. Það er reyndar eitt lag eftir mig þarna, en þetta er aðalega lög eftir Braga Valdimars. Og maður verður að passa sig einmitt hvað maður segir nálega þeim manni vegna þess að það spýtist bara hann svo fljótur til.
2: Það magna hvað kemur mikið frá honum.
1: Já, og líka gott stöf, sko. Við byrjuðum að grínast eitthvað með það hvað Kalypso væri skemmtileg stíltegund í tónlist því að textarnir voru ofta fjalla ádeilu textar, sko, með svona jolly music eða þá, þú veist, að voru að fjalla ykkur alvarleg málefni, sko, en fólk fattaði ekki fyrir að fóra að hlusta textana, hvað er raunni var yfir að tala og þá hendi Bragi í þetta lag hérna Sjóttu frekarek sem fjallar skamdegis þunglindi í raunni og hvernig er hægt að svona jákvæðar lausnir á því að benda og jákvæð hérna
0: hvert veginn, hvert dagur getur verið
1: sjarmirandi
2: hann eru búin að loka ringnum frá því hvar við byrjuðum
1: sko. Nákvæmlega
0: akkurat.
1: Og nýjasta lagi sem við erum að fara að gera út er í hérna svona í tilefni sjómanadagsins og heitir Gellur eru bestar og við erum náttúrulega okkur finnst gaman að borða öllum, og gaman að mat og það er líka eitt annað sko, matarlag á þessari plötur sem heitir Bítið að súra og fjallar þoramat
0: einmitt
1: fjallar mann sem getur ekki borða þoramat
0: einmitt
1: og er hvert yfir því en Gellur eru bestar er mjög skemmtilegt lag og það er kíkt hún í botinn hjá guðunum og það eru gellurnar
2: en bara að því að við förum í mataspjallið eftir þetta,
1: já.
2: Bara fyrst við erum komin á þegar, hvað er uppáhaldsmaturinn?
1: Þetta er mjög góð spurning.
2: Já, takk.
0: Þarna loksins kviknar og sindringi.
2: Já.
1: Það er mjög...
2: Loksin.
1: Ég get ekki svarað þessu neinu viti. Ég á marga uppáhalds

0: eldi.
1: Ef þú væri bara að fara eldi kvöld eitthvað?
0: Já.
1: Ég skelli sig á því hérna óvænt, þú veist.
0: Já, það væri líklega bara, sko, lúða í hopni með smá hvítvinni og blaðlauk eða eitthvað sliðis. Ég hugsa það. Eða sko, já.
2: Já, eða?
0: eða, hérna, svona hæg eldur bleikja.
1: Já, hann nýri saman höndum þegar hann sagði
2: að hafa það. Hlustendur, heyrðu þið það?
1: Heyrðu það kveiknaði á matarspjallinu hjá okkur.
0: Eða gellur, mér finnst gellur aðeinslegar.
1: Já. Rjómalaga, gellur eru alveg stórkostlegar.
2: Gellur eru bestar.
1: Já, endum á þessu lagi, þessu glænýja lagi með Bókamilfond og greiningadeildinni. Sigtryggur Baldursson, takk fyrir að vera föstudagsgestur í mannlega þættunum í þetta sinn.
0: Takk fyrir mig.

0: mikil kúnst að enda lög.
1: Já, þarna var, ég hélt í þríganga að það væri búið.
0: Og þarna er svo list, hún tekin upp á eitthvað annað, annað þrep, sko.
1: Já.
0: Þetta var sérst að bókum font og greiningadeildi nýtt lag frá þeim Gellur eru bestar. Lagutekst eftir Braga Valdmar Skúlason. Afvæntalur plötu, haf þú ekki ágjur af því?
1: Já, það

0: ylvolt bara úr, ekki úr pressunni, heldur af bara stafrænu...
1: Já, úr opninum.
0: Streymi.
1: Stafrænu opninum.
0: Já, en nú er komið að þessu.

0: Já, það glöggir hlustendur heyrðu kannski að það var þarna nýrödd í röddunninni á stefinu.
1: Akkurat.
0: Hér er með okkur nefnilega Guðmundur Pálsson.
1: Já,
2: það er rétt.
0: Já.
1: Sem kann að syngja.
0: Já, og ég, auðvitað Guðrún frábær söngkona.
1: Æ, er það?
0: Ekki.
1: Nei, já.
0: En ég meina, Guðmundur hann algjörlega skilaði þessu í hús.
1: Já, gerði það. Bara takk fyrir, Guðmi.
2: Verður ykkur góð.
0: Býtu bara eitt samt í byrjun. Því þú syngur svo mikið og með bakalötu svona, ert þú einn af þeim sem getur þú alla sungið á þess að bara ratta, þú veist, ef einhver annar er að syngja með, þá bara stettu þú í rödd.
1: Já, en þegar hann syngur ammælisöngin fyrir, þú veist, þá
2: byrja hann að ratta. Ég skil hvað það er að meina.
0: Já.
2: Svar er nei.
0: Já. Nei, allt í lagi.
1: Já.
0: Ég bara forriði. Heiðu, en frú Sigurlaug.
1: Já.
0: Hvað ætlaðir að tala við okkur?
1: Sko, mér datt í hug að því Gummi er hérna espadrillur.
2: Já, sest, já.
1: Espadrillur og steiktan kjúkling, sko, því að hann áða til stundum að vera í espadrillum þegar hann er hinn í vinninni.
0: Já.
1: Hún reyndar ekki verið, þú veist ekki í espadrillum í dag.
2: Ég er það ekki í dag, það var...
1: Eitthvað tímabil sem
2: hún... Já, þetta var gott tímabil.
1: Já.
2: Og ég áður alltaf til og ég átti og ég færði hér vinnufélögum mínum espadrillur.
1: Já.
2: Ég man eftir eitt skipti kom ég frá útlöndum, heitulöndunum.
1: Jú, jú.
2: Og þá kom ég hér og færði samstarfskonu minni sebra espadrillur gull, svona gildu sebramenstri.
1: Já,
0: wow.
2: Og það fjall í gramið.
0: Já.
2: Og þær voru notaðar kannski fyrir hátíð þann dag og það er espadrillur.
0: Já.
2: ekki mikið eftir það.
0: Nei, en það hefur kannski fyllt einhverja glósur frá samstarfsfólki og annað.
2: Já, frá sumum.
1: Akkur er það að mig?
0: Já, nú það varst þú sem að skauðst þetta niður.
2: Já.
0: Það er ekki leifa að hafa sinn stíl, sko.
2: Ég hef mátt þóla hér harðagagriði fyrir að ganga í espadrillum.
1: Mm.
2: Og nú veit ég hvort lustendur vita hvað espadrillur eru.
1: Þetta er svona
2: skófatnaður.
0: Já.
2: Úr heitulöndunum.
1: Mm-hmm, akkurat. Og maður tengir það mjög oft einmitt við Spán.
2: Já.
1: Og Frakkland og sérstaklega Frakkland og Spán.
0: Mm-hmm. Sko, þetta var mjög stór hluti bara hreinlega þegar ég er úlingur, þetta var það flottast að koma með espadrillur. Þetta kom í kjölfarið á kínaskónum.
1: Já,
2: það var já.
0: Kínaskónni voru fyrst.
1: Já.
0: En þeir eru ekki þægilegu botnin á þeim.
1: Nei.
0: Af því espadrillur eru eiginlega eins og kínaskór nema með svona mýkri botn.
1: Mm-hmm.
2: Já, og þetta er svona lífrænt, svona lífrænna. Það er ekki þessi nælón.
1: Akkurat, og þá er það spurning sko.
2: Þetta er nælón sem er í kínaskónum?
1: Nei, akkurat. Og þá er það spurningi sko þegar maður er komin í espadrillur.
0: Mm-hmm.
1: Hvað vill maður borða þegar maður er í espadrillunum? Af því það er eitthvað svona...
2: Það er sjávarfang í mínu tilfelli.
1: Já,
2: þá myndi ég hugsa kannski...
1: Já.
2: Ykkur að pæjelu kannski. Eða smokkfisk.
1: Eða rækjur með hvítlök.
0: Já, ég bara hjó eftir því hvernig hann sagði pæjelu.
1: Já.
0: Því að það er, hérna, ég lendi alltaf í vandræðum með hvernig ég að segja þetta. En þú bara sagðir þetta áðeins að blikna með íslenskum hreim.
2: Já, ég hika ekki við það.
0: Nei?
2: En ég veit ekki hvernig mér gengi að panta þetta. Svo sem þeim myndir ég að pæjelu.
0: Nei, og til dæmis á Mallorca.
2: Á Mallorca.
0: Já.
1: Og það er kannski skrítið. En mér langar nefnilega því nú fólk að fara að huga að ferðalögum og til heitari landa eins og við segjum.
0: Jú.
1: Í Barcelona, þá er í gotneska hverfinu, í elsta hlutanum á gotneska hverfinu, er þröng lítil gata. Og rosalega skítug. Hún er eiginlega ein skítugasta gatan í gotneska hverfinu.
0: Og það er mikilvægt fyrir söguna.
1: Já, það er bara mjög mikilvægt fyrir þessu sögu.
0: Já.
1: Og það eru ruslapokar, það eru svona barir með hérna, fólki sem hefur kannski ekki heppið.
0: Mm-hmm.
1: Sem að bara, þú veist, það eru svona skuggabarir. Það er ekki góð lykt.
0: Mm.
1: Svo kemur maður framhjá einhverju húsi og hún er á hotni og þar er bara verið að grilla kjúklinga inni á veitingastað og þú bara horfir á gluggan, þetta er ekki eins og í hérna hagkaup, það sem, mm-hmm. þú veist, þetta er ekki þar, mm-hmm. við erum ekki þar.
0: Ekki svona flottum opni?
1: Nei, jú, þetta jú. Er sko, þetta er eldgamall, þetta er bara snýst og kjúklingarnir hana mjög kátir og glaðir og þakkláttir að hafa verða þarna, þú veist, þeir eru það. Og svo sér maður einstakasinnum að þá kemur einhver maður í svona svörtum, fínum fötum, eru snirtilega klættir og þeir eru að taka með ausu úr botninum á grillinu mm. og vökva kjúklingarna.
0: Já.
1: Og það er olía og það er sítróna og það er krydd og svo sér maður þá svona henda kryddinu svona á kjúklingarna svona, þú veist eins og þeir séu þetta séu eitthvað kæruleysi en þetta er allt saman útpælt
0: En það fer, hvað myndir segja mikið prósent af kryddinu færi framhjá?
1: Það er ekki svona 50%
0: Já,
1: eða meira og svo eru þessi kjúklingar bara þannig að maður er labbar hann og hugsar, er þetta kannski eitthvað staðið sem maður að fara? Maður er hérna á þessari skítu og götu og hér er bara rusl allstaðar treystu við þessum veitingastað. Svo sér maður, já, hann er frá 1835.
0: Sem hann kannski heitir... ástæðan fyrir akkur að svona skítið.
1: já, við aldrei verið, það var síðast skúrað 1836.
0: Já.
1: Nei, staðurinn heitir Los Caracoles sem er sniglar og maður lappar inn og þá lappar maður bara inn á þröngan bar. Og þar eru hérna hamingjusamur humar í boxi til dæmis, mm-hmm. eða þú veist, í svona búri og er að bíða eftir sínum örlugum.
2: Þólinmóður.
1: Þólinmóður. og maður lík, dú, algjörlega samviskulaus í espadrillunum.
2: Já, já.
1: Þú veist að því við erum búin að kaupa okkur espadrillur.
2: Já, mikilvægt.
1: Já, mjög mikilvægt. Og það er svona smetla smá því þú náttúrulega lokar þeim ekki. Þú strax, eins og þú sést, kasjól og hafi búið í gotneska hverfinu mjög lengi.
2: Aldrei að
1: loka þeim. Svo lappa maður aðeins lengra, þá allt í nema komin inn í eldhúsið. Og þetta er bara rock eldús, risa, ég hef aldrei séð svona stóra eldavél. Þeir eru svona 2, 3, 4, 6, eru kannski 8 eða 9 elda. Pottarnir, risastórir, ekki glænýir, bullandi paella, er það ekki? Já.
0: Paella.
1: Paella.
2: Svona, ég veit ekki.
1: Bullandi hvítlaukur, sko, lyktin verður yfir þyrmandi hún svo stórkostleg og svo endanum á þessu litla pínulla eldúsi. Er svona mikrofón og þar er eitt sem er á stjórnallu.
0: Hljóðnemi heitir af Íslandi.
1: Já, hljóðnemi fyrir geði og hann er semst, svo kallar hann alltaf, þú veist eitthvað og þjónarnir koma og þá eru þeir að ná í eitthvað fyrir borð, sko 305 eða eitthvað skiljiði.
2: Já, já.
1: Því að þetta er stórkostlega upplifun. Þannig ég krefst þess að hlustendur mínir ef þeir eru að fara til Barcelona, fariði. Það er opið frá 1 til 3:30 og svo frá 7 kvöldið til 10:30. Og þetta er
0: segðu einu sinna nafnið á
1: Los Caracoles.
0: Já. Ég var svo margar spurningar bara sem kom upp í kollinn við þessa.
1: Og svo náttúrulega ein sko mesti sko staðurinn en eða sést maturinn, það eru þessi sniglar og þeir eru bara á svona stórri pönnu og þeir eru bara hérna líka hamingjusamir allt Jú. Saman ofsalega gaman. Og þetta er náttúrulega sem að fólk kannski fær sér, það fær sér krókettur sem er náttúrulega alveg klassískar. Hvítlauksrækjur Caspaccio, þú veist, kalda súpan og þessi steikti kjúklingur sem er steiktur af katalónískum sið, segja þeir, og þetta er bara og þú færð hálfan kjúkling
0: ja.
1: Og bara kartöflur og svo er hægt að fá sko og svo í lokin alltaf krema katalana
0: sem er áttu hvað
1: krema katalana
2: veist ekki hvað það er
1: við skulum ekki segja hann það
2: nei, við skulum ekki segja þú eru bara að fara og komast að
0: en ég ætla bara sko, fullt af hlutum sem kom upp en við höfum svo lítinn tíma en bara til að byrja með þú slærðið alltaf sem einhverju svona hérna, meistara
1: meistarana
0: þessi er svo litlar og skítugar götu sem já, engin mjög, veit um nema þú eitthvað svona er þetta sem sagt þekki ekki allir annan stað
1: ég veit það ekki en þú bara þið finnið útrúsu
0: já
1: og þetta er þannig að þetta eru svo svona myndir af þú veist alls konar frægum
2: sem hafa komið
1: sem hafa komið þú veist Dalí alveg hann í miklu stuði og með gölu sína
2: er tónlist
1: nei
2: í gangi er þetta bara svona hávæði
1: já það er húsalur hávæði
2: menn eru uppteknir þeir eru elda
1: það er verið elda
2: og
1: það er
2: sko þjónar taka við pöntunum
1: og það er sko það eru margar hæðir og það eru mörg herbyggi og maður er endalaust, þú veist, ég veit ekki hvað eru mörg borðarna.
0: Já, þannig að þetta er stór staður.
1: Þetta er risa stór staður, þessum er þetta svolítið svona eins og bara fara inn í eitthvað Harry Potter tjald, þú veist, það er bara inn í eitthvað pínu lítið
2: og bara
1: stækkar þetta og stækkar.
2: Ég

0: eldhúsinu það sé hált gólfið sko.
1: Ég var til dæmis mjög stressuð þegar ég labbaði á espadrillunum þegar ég labbaði framhjá því að það lítur að vera feiti ég fyrir hausinn ég flýg á hausinn
0: það var ekki.
2: En þá kem ég líka að öðru sem að ég mér veist alveg merkilegt af því að ég meina það svo margir hlustendur sem hlusta og jafnvel gætu farið þúsundir íslenskra hlustenda á þennan stað
1: gætu gert það
2: mega þau bara rjúkin í eldhús
1: þú kemst ekki inn á veitingastað nema fyrir gegnum eldhús
2: nú allt í lagi
1: Já,
2: ég held að þú væri svona kunni sem kemur bara og veður inn.
1: Nei,
2: hvað er verið að gera hér?
1: Hvað er verið að gera hér? Já. Hvað er í gangi?
0: Nei. Þetta er augljóslega mikil stemning.
1: Já, þetta er mikil stemning og þetta er bara einhvern veginn. Það er svo brauðið, þeir búið til brauð sem er svona eins og sniglar, veistu, og brauðið, þú brýtur það, þú veist, þið vitið. Þegar þið farið á veitingastað og brauðið er fullkomun sem þú fær. Þú farið eitt brauð, þú opnar það.
2: Er brauð eins og sniglar?
1: Já, það er bara bakað, já. Bara snigla brauð.
2: Já, og þjónarnir. Sniglar eru ótrúlega góðir, sko, hvítlöks.
1: Já, minna, þetta er bara, þú veist.
2: Já.
1: Ó, þetta er, sko, svo gaman að fara þarna.
2: Og skotnir eru algjörlega verða að vera.
1: Já, en ég minna, hugsaðu ykkur líka hvað er gaman þegar maður er, þú veist, maður sækir í að fara inn í hverfin, ekki vera endilega á römblunni, þú veist, maður bara ekki fara langað, skiljiði. Farið inn í hverfið og svo bara er maður fullur á fordómum yfir einhverjum skít, skiptir ekki máli.
0: Já, þú getur líka þarna getur bara sko lent í því að einmitt fara bara inn í einhverju götu og þá opnast bara eitthvað torg.
1: Já, þú verður utan það er náttúrulega stórkost.
0: Allt í einu þá bara stendur á torgi og það er bara fullt af veitingastöðum og mikið mannlíf og...
1: Svo góður matur, sko.
2: En er rétt í lokin að þetta byrjaði á espadrillum?
1: Jú.
2: Hvað myndið þið segja að væri líftími espadrilla? Er það ekki svolítið stutt?
0: Hann er stuttur líftími espadrillna, er stuttur í þessu húsi.
1: Já.
0: Og en, það eru þessi gólteppi hér sem tæta upp drillunar.
1: Já.
0: Það eru svo lífrannar, sko. Það eru bara, þú veist, eða blotna þá kemur svona hálmlíkt einhver
2: þetta er
0: aðstöðu skófarnar
2: en að labba inn á svona veitingastað sem að maður veit ekkit hvað er á gólfinu og eitthvað svona og ef þú hefur runnið til í olíu eitthvað er þetta ekki þá skotnir eiginlega bara búin?
0: Ég með það kostar 2 evrur skil
2: já þú meinar Já, þeir mæli með sóun hérna.
0: Nei, þetta er lífrænt.
2: Já, þeir eru það.
0: Já, þú getur örugglega borðað þá. Alveg örugglega.
2: Já, fyllt með hvítlöks ristað á.
1: Já, nákvæmlega. En krema katalana, þú googlar þetta, Gunnar minn?
2: Já, einmitt. Ég held ekki. En þú mátt kveðja okkar hlustendur fyrir þessa helgi, kæra Sigurlaug.
1: Kæra hlustendur, góðar stundir.

dánarfregnir og jarðarfarir. Áskær eiginmaður minn og faðir okkar, Emil Ragnar Hjartarson, fyrirverandi skólastjóri á Flateyri, lést 19. maí. Jarðarförin fer fram frá Grafarvogskirkju, mánudaginn 1. júní, klukkan 13. Anna Jóhansdóttir, Halldóra Kristín Emilsdóttir, Sigríður Anna Emilsdóttir, tengdasynir barnabörn og barnabörn. Elskulegu bróður okkar, Magnús Þórðarson, lésta á heimili sínu 8. maí. Útförans fer fram frá Borganeskirkju, mánudaginn 1. júní, klukkan 13, sískinni hins látna. Áskær eiginkona móðir.

tengdamóðir, amma og langamma, Gígja Gunnlaugsdóttir, kennari, lést föstudaginn 22. maí. Útförin fer fram frá Grafarvogskirkju, miðvikudaginn 3. júní, klukkan 13, fyrir hönd aðstandenda Björn H. Björnsson. Ásker sonur okkar barnabarn, bróðir mágur og frændi, Henning Jóhannesson, sjómaður, neðri Sandvík, Grímsey, lést laugardaginn 16. maí, útförans fer fram frá Miðgarðakirkju í Grímsey, miðvikudaginn 3. júní, klukkan 14, Jóhannes Henningsson, Íta Jónsdóttir, Henning Jóhannesson, Guðrún Gísladóttir, Alexander Jóhannesson, Rósíka Gestóttir, Aron Amor Alexandersson, Adam Helgi Jóhannesson, Anita Hafliðadóttir, Anton Máni Sigursson og Birnir Leó Adamsson. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Framkvæmdastjóri NATO heitir því að bandalagið verji hvern þumlung af landsvæði aðildarríkja bandalagsins. Rússneskur dróni brotlendi í Rúmeníu í nótt skammt frá landamærum Úkraínu. Áformum fækkun lögreglu embætta leggjast þokkalega í lögreglumenn á Austurlandi. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra segir ekki búið að útfæra hvaða lögreglu embætti verði sameinuð, hvorki lögreglumennum nýr lögreglustöðum á landinu verði fækkað.
1: Það er einlæg skoðun mín ástæða að þetta muni styrkja lögregluna allstáru landinu að gera þetta. Ákvörðun það hvernig umdæmin munu liggja eða mörk þar í millum liggur einfaldlega ekki fyrir. Þess vegna ég hingað komin til að ná og kalla fram sjónarmið lögreglunar sjálfur.
0: Réttargæslumaður konu sem var beitt grófu kynferðisofbeldi í æsku segir Sigur í landsrétti í vikunni hafa verið lang þráðan. Réttargæslumaðurinn Sigrún Jóhannsdóttir setur þó spurningamerki við að gerandinn sem bróðir konunar hafi hlotið skilorðsbundna refsingu.
2: Og ég tel að þetta sé í raun samtal sem að við sem samfélag þurfum að eiga, hvort og þá hvenar sé rétta menn þurfum ekki að sitja inni fyrir jafn alvarleg kynferðisbrot gegn börnum.
0: Héraðsdómur Reykjanes hefur vísað frá meiðerðamáli foreldra flugmanns sem svifti sér lífi skömmu eftir að hafa látið að störfum hjá Æslandir. Lögmaður þeirra segir málinu hvergi næri lokið. Framvegis verður læknisvottorðs ekki krafist sjálfkrafa sökum aldurs fyrir en umsækjandi hefur náð 75 ára aldri, samkvæmt breytingu sem innviðaráðherra hefur gert á reglugerð. Áður var miðað við 65 ára aldur. Hálka, snjóþekja eða krapir á fjallvegum austanlands og gul viðvörun í gildi fram á kvöld. Bændur í kornrækt segjast vongóður að uppskeran sleppi. Hreti sé ekki eins slæmt og í fyrra. Lífeyrissjóðarnir SL og almenni lífsverk ræða saman mögulega sameiningu sjóðana. Viðurhorfur norðaustan 8 til 15 metrar á sekundu en hvassara norðvestanlands og með suðausturströndinni. Slitta eða snjókoma norðaustan og austanlands og hiti að 3 stigum. Rigning á sunnanverðu landinu en þurft að mestu norðvestan til hiti 5 til 10 stig, dregur úr vindi og úrkomu seint í kvöld. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.

0: Þú ert að hlusta á uppástand. Viðfangsefnið er umhverfi. Lára Sólveig Lefort Schäfer, forseti ungra umhverfisinna.
1: Það er athyglisvert að skoða hvernig umhverfismál hafa fest sig í sessi í pólitík sem vinstramál. Eins og það vilja að afkomendur okkar geti enn sé lunda við strandur landsins, að vilti laxinn halda áfram að gangi í árnar okkar og að fólk geti andað sér hreinu lofti sé fyrst og fremst sérmál ákveðanar pólitískar fylkingar. Mér hefur alltaf fundist það frekar óeðlilegt. Sem forseti ungra umhverfisinna, þeir pólitískra félagasamtaka, hef ég upplefa hversu erfitt getur verið að ná tengingu inn í umræðina innan hægri flokkana. En, ef maður staldrar við og hugsar aðeins lengra, þá ættu umhverfismálirinn að höfða mjög sterkt til þeirra líka. Jafnvel sérstaklega. Íhaldsum gildi snúast ég oft að venda fjölskylduna, samfélagið, menninguna og landið sitt. Og hvað umhverfisvend annað en það? Það engin tilviljun að orði conservative og conservation eiga sömu rót, að varðveita, að eyða ekki því sem maður erði. Sem dæmi var Margaret Thatcher meðal fyrstu leiðtoga heims til að vara alvarlega við loftslagsbreytingum og Richard Nixon stofnaði umhverfisstofnun Bandaríkjanna. Þetta ekki beint nöfn sem fólk tengir við róttæka vinstri pólitík, en einhvern veginn gerðist það samt að loftslagsmál urðu að menningastríði og þegar málaflokkar breytast í menningastríð hættir fólk einfaldlega að hlusta og fer að verja sitt lið frekar hann að horfast í augu við staðreyndir. Ég sé þetta oft á Íslandi. Þegar rættir loftslagsaðgerðir eða strangari reglur losun fyrirtækja fer umræðan hratt í skotgrafir woke umhverfisstefnu. Mér finnst það furðulegt. Því það ætti ekki að vera talið róttækt að vilja að Snæfellsjökullin rísi áfram yfir sjóndeildarhingin eða að hafið sé fullt að heilbrigðum fiskistofnum. Þetta eru ekki öfgafullar hugmyndir. Þetta snýst einfallega samfélag sem horfir lengra fram í tíman en næsta kjörtímabil. Umhverfismál eru ekki vinstri eða hægri. Bránun jökla hefur sér ekki flokk og súrnun sjávar hefur engan áhuga því hvernig kaust síðast. Þetta eru bara raunverulega breytingar á heiminum sem við búum í. Og það snerta beint hluti sem fólk hægra megin í stjórnmálum hefur lengi lagt áherslu á. Hagkerfið, stöðuleika, eignir og sjálfstæði. Tryggingafélög skilja þetta vel. Fjárfestar líka. Það er ástæða fyrir því að stór fyrirtæki eru farin að leggja meiri áherslu á sjálfbörni. Ekki bara vegna góðmennsku, heldur vegna þess að loftslagsáhætta fjárhagsáhætta. Loftslagsmál snúast klassíska íhaldshugsun, að verja verðmæti og draga úr áhættu. Sama gildir orkumál. Margir íhaldsmenn tala mikilvæg þess að vera ekki háður öðrum ríkjum, að framlega hreina endurnýjanlega orku innanlands í stað þess að reiða sig á innflutt jarðefnaeldsneyti. Það í eðli sínu fullveldismál. Við líka þjóð sem talar mikið stolt af landin okkar, íslenska náttúru, hreinleikan, miðhálendið, jöklana, lundana og laxveiðiárnar. Þetta stór hluti af sjálfsmyndinni okkar. En stundum högum við okkur eins og náttúran sé bara markasafni fyrir ferðamenn en ekki eitthvað sem við berum raunverulega ábyrð á að venda. Því ef þjóðurnishyggja snýst að elska landi sitt, þá hlýtur hún líka að fela í sér að vilja venda það. Meiri hluti ungs fólks á Íslandi, þvert á pólitík, hefur miklar áhyggjur af loftslagsbreytingum og hnignu náttúrunar. Þetta unga fólk vill bæði sterkt hagkerfi og heilbreiða náttúru sem næstu kynslóðir geta notið. Kannski ungt fólk einfaldlega komið með nóga þeirri hugmynd að það þurfa að velja á milli efnahags og umhverfis. Þess vegna vil ég skora á hægri flokkan á Íslandi að taka umhverfismálin meira til sín inn í nýtt kjörtímabil. Því þessi mál eru ekki og við íhaldsum gildi, þau geta verið bein framlenging af þeim. Það hægt að tala náttúruvend út frá stolti yfir landun okkar, að við kenna hreint loft eða forsenda þess að fólk geti notið útivistar, að loftlagsaðgerðir séu ábyrg hagstjórn til lengri tíma og að orkuskipti snúist sjálfstæði, að byggja á eigin orku í staðis að vera háð óstöðuleika heimsins. Það stór hópur fólks á hægri vængnum sem vill bæði ábyrg efnahagsmál og alvöru umhverfisstefnu.

Ég þekki sjálf fólk þar sem hefur áhuga á þessum málum en upplifir að það sé einfaldlega ekki nægilegt pláss fyrir þá umræðu innan eigin raða. Kannski höfum við einfaldlega leift okkur að trúa því of lengi að umhverfismál tilheyri bara annari hlið í stjórnmálum og þar með tala minna þau en við ættum. Það ekki sjálfbær pólitík til lengdar að skilja eitt stærsta málefni samtímans eftir hjá einni pólitískri fylkingu. Umhverfismál þurfa fleiri raddir, fleiri lausnir, fleiri nálganir og Ísland verður sterkara samfélag þegar við náum að sameinast þvert á pólitík að venda það sem okkur þykir öllum væntum. Að vilja að barnabörnin okkar geti notið lunda, viltra laxa og hreinslofts hvorki vinstri né hægri mál. Það einfaldlega íslenskt.

Þetta var uppástand dagsins. Lára Sólveig Lefort Schäfer, forseti ungra umhverfissinna, fjallaði umhverfi.

Færeyska söngvaskáldið Eyvör Pálsdóttir flutti frumsamið lag Hjarta mitt. Það af plötunni Krákan sem kom út hjá 12 tónum 2003. Eyvör heldur næst tónleika á Íslandi 23. október í Hörpu.

Jóhanna G. Möller söng Sáuð þið hana systur mína, lag eftir Pál Ísólfsson, við ljóð eftir Jónas Hallgrímsson. Píanóleikari var Agnes Löfve. Upptakan var gerð árið 1979.

0: Íslands klukku marathón upplestur 30. til 31. mæ, glúrasteinn.is. Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Hæ og hó til sölu er í Dýrafirði, 180 hektara skóarjörð, íbúðarhús 180 fermetrar og skemma 270 fermetrar. Gróðursettar hafa verið 250.000 plöntur, mikil veðursæld, fastegna sala vestferða. Vantan í dekk, drífa.is. Velkomin á opið hús og orkureitnum laugardag og sunnudag klukkan 12 til 13. Veltu fjármálunum yfir á okkur, velta fjármálaumsjón KPMG. Ný sending af sánum trefjar.is. Lager sæla 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun 66 gráður norður. Kambíó, buxurnar sem passa hjá Hrafnildi. Sumarseðillin er klár, alvöru góma gleði DJ í dag, breykja húsið. Fyrir soninn, fyrir pappan og fyrir afan, við klæðum á vel verslun Guðsteins í 108 ár. Tryggjadaga átlet sprengja svefn og heilsu hefst í dag, völutegi 17 Mosulsbæ, opið frá 12 til 18, svefn og heilsa. Nýjar draktir frá Jerry Weber, Laxdal Skipholti. Skósprengja, frábært verð, sportís, skeifunni 11.
1: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of me.
3: Kraftmiklu háþrýstidælunar frá Lavor með rosalegum afslætti. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
4: Við opnum nýjan og glæsilegan sýningarsal Runó og bjóðum þér í opnunarveislu með sannkallaðri Parísastemningu á morgun. Tilboð, skemmtun og léttar veitingar. Komdu, skoðaðu og reynsluæktu Runó. BL Sæfraða.
5: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
8: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
9: Það verður líf og fjör á sumarsýningu Hyundai á morgun laugardag. Alltaf 350.000 króna afsláttur af völdum bílum, frábær tilboð frá Tentbox og Silver Cross fyrir gesti, ís og blöðrur fyrir börnin. Komdu og gerðu sumarið enn skemmtilegra. Hyundai Kauptúni.
10: Við hreinsum og fóðurum neysluvatnslagnir. Hreinarlagnir.is.
11: Getur þú valið lífeyrissjóð?
12: Ég veit það ekki alveg.
11: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk. Þegar þú getur valið.
13: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
14: Þú getur keypt dekk í spjallverslun BL á bl.is og bóka dekkjaskipti á nýja dekkjaverkstæðinu okkar á Sæfraða. Allt á einum stað. BL Sæfraða.
15: Sumarblómin eru hjá okkur. Blómaval.
16: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Eko. Þórhóðar.
17: Föstudagur, kannski er þetta föstudagurinn sem ég bel barnabörnin í munu talum. Ó, barnabörnin. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
18: Markmið okkar er skýrt. Að öll börn og ungmenni fá að láta ljósið skína. Gló stuðningsfélag.
19: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
20: Útvarp Reykjavík. Klukkan 20 mínútur gengin í eitt. Fréttir.
0: Framkvæmdastjóri NATO heitir því að verja hvern þumlung bandalagsins. Rússneskur dróni lendi á íbúðarhúsi í Rúmeníu í nótt. Áform fækkun lögregluembætta leggjast þokkalega í lögreglumenn á Austurlandi. Dómsmálaráðherra segir að hvorki lögreglumönnum né lögreglustöðvum á landinu verði fækkað. Réttargæslumaður konu sem var beitt grófu kynferðisofbeldi í æsku segir sigur í landsrétti í vikunni hafa verið langþráðan. Hann er ósáttur við að gerandinn sem er bróðir konunar hafi aðeins slotið skilorðsbundna refsingu. Landskjörstjórn mun undirbúa kynningarefni fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður Íslands við Evrópusambandið. Framkvæmdastjóri segir það þurfa að endurspegla ríkjandi sjónarmið á hlutlausan hátt. Hérastómur Reykjanes hefur vísað frá meiðirðamáli foreldra fyrir flugmanns gegn Æsland er. Lögmaður þeirra segir málinu þó hvergi nærri lokið. Hálka, snjóþekja eða krapi er á fjallvegum austanlands og gul viðvörun í gildi fram á kvöld. Bændur í kortrækt segjast vongóðir að uppskeran sleppi, hretið sé ekki eins slæmt og í fyrra. Alexander Kristjánsson segir hátægisfréttir. Rúmenar hafa rekið aðalræðismann Rússlands heim eftir að rússneskur dróni lendi á íbúðarhúsnæði í borginni Galati í nótt. Atvikið er sagt að alvarlegasta í landinu síðan stríð braust út í Úkraínu.
21: Kona og úlingspiltur særðust í nótt þegar rússneskur dróni lendi á þaki íbúðarhúsi Galati skammt frá landamærunum að Úkraínu. Tugir þurftu að yfirgefa heimilin sín og Niko Surdan, forseti Rúmeníu, segir atvikið það alvarlegasta í landinu frá upphafi stríðsins. Rúmenar hafa kallað varnarráðið saman, kallað rússneska sendiherran á teppið og sendt aðalræðismann Rússlands úr landi. Almenningur í Rúmeníu kallar eftir harðari viðbrögðum og vill að Atlantshafsbandalagið bregðist við. Þá hafa vaknað spurningar hvers vegna drónin var ekki skotin niður. Yfirmaður hjá rúmenska hernum segir að smæð drónans og stutt vegalengd frá landamæranum hafi komið í veg fyrir að herinn geti brugðist við. Drónin flaug aðeins 10 kilometra inn í landið áður en hann brotlendi og rúmenski herinn hefði átt á hættu á að rjúfa lofthelgi Úkraínu til að bregðast við. Atvikið hefur vakið hörð við brögð ráðamanna á Vesturlöndum. Mark Rutte, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, hét fullri samstöðu með rúmenum. Hann sagði að skeytingarlaus framganga rússa ógnaði öllum. Rutte ræddi við rúmenska forsetan í morgun og hét því að Atlantshafsbandalagið myndi verja hvern þumlung af landsvæði aðildarríkja bandalagsins. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, segir ríki reiðubúið að styðja Rúmeníu með öllum leiðum og hvetur Evrópuríki til að setja

0: setja aukinn þrýsting á Rússa.
1: Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Færri og stærri lögregluembætti eiga eftir að skila sterkari löggæslu, segir Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra. Hún fundaði í morgun með lögreglunni á Austurlandi áform sem hún kynnti í gær fækkun lögregluembætta. Fundurinn á Egilsstöðum í morgun var sá fyrsti á hringferðir á þeirra þar sem hún ræðir við lögreglumenn. Kristmundur Stefán Einarsson, lögreglustjóri á Austurlandi, segir áformin leggjast ágætlega í hópinn og umræður hafa verið gagnlegar.
2: Svona heilt yfir þá held ég þetta svo hugmyndir sem að flestum lítist ágætla á og mér sjálfum líst vel á þessar hugmyndir að efla embættin og fækka þeim og styrkja þeim og ég held að sé sóknarfæri í því fyrir lögreglu í landun að gera þessa tillögur ráðherra að veruleika.
1: Ráðherra segir enn ekki búið að útfæra hvaða embætti verði saminuð.
3: Tillagan hljóður upp á 4-5 embætti á landinu öllu. Þau eru 9 í dag.
4: Og þú ert ekki að reyfa neinar mögulegar útfærslur við lögreglumenn á þessum fundum?
3: Ég var ekki að því. Ég sagði hins vegar að þau mörk sem eru embætta á millum, ég sé opin fyrir því að skoða þau. Þess að ég segi komin hinga til að hlusta. Ég tek auðvitað endanum ákvörðina, ábyrgðin mín, en ég að kalla eftir sjónarmið.
4: En svona í framkvæmt, hvað þýðir svona sameining? Það hlýtur að felast á þessu einhver tilfærsla á verkefnum?
3: Ég hef verið alveg skýr með það, bæði gagnvart ríkisstjórn og lögreglunni sjálfri. Stóra markmið hér ekki hagræðing.
4: En eitthvað hagræði hlýtur að vera, þá hljóta einhver verkefni að færast til, þýð það þá ekki til dæmis bara fækkun lögreglumanna?
3: Sko, það líka þetta með hagræðingu. Í því felstu þetta líka leit eftir því að nýta fjármununa sem best. Þannig að vitaskuld er þetta hagræðing í þeirri merkingu. En ég hef líka verið alveg skýr með það. Við erum ekki að fækka starfstöðum hringin í kringum landið. Óbreyttur fjöldi þar. Við erum ekki að fækka lögreglumanninn. Þetta byrjaði ríkisstjórnin á því að fjölga í lögregluliðinu. Þannig að það er ekki markmiðið hér, heldur að stækka og efla embættin með því að þau séu færri og stærri að sniða.
1: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir í samtali við Ástu Hlín Magnúsdóttur á Egilsstöðum. Réttargæslumaður konu sem var beitt grófu og ítrekkuðu kynferðisofbeldi af bróður sínum í barnæsku er ósáttur við að refsingin hafi verið skilorðsbundin að fullu. Lögregla felldi niður rannsókn málsins á sínum tíma.
5: Í vikunni féll dómur í landsrétti yfir manni sem braut kynferðislega á barnungri systur sinni árabil fyrir 2 áratugum. Hann var dæmdur til 4 skilorðsbundinar fangelsisvistar. Sigrún Jóhannsdóttir er réttargæslumaður konunnar.
6: Það hefur verið langt og strangt ferli og oft aldeilis að brettan að sækja svo að við erum afskaplega þakkláttar fyrir þess að niðurstöðu landsréttar þó að ég sé þetta hugsi yfir þeirri ákvörðun að skilorðsbinda refsinguna að fullu. Og ég tel að þetta sé í raun samtal sem að við sem samfélag þurfum að eiga, hvort og þá hvenar sé rétta menn þurfum ekki að sitja inni fyrir jafn alvarleg kynferðisbrot gegn börnum.
5: Konan sagði bróður sinn hafa brotið á sér frá því hún var 3 eða 4. Hann játaði fyrir dómi að hafa brotið á henni áður en hann náði sakhæfisaldri, en var síðan sakfelld fyrir brot sem hann framdi eftir að hann varð 15. Nokkur aðdragandi var að sakfellingu. Lögregla hóf rannsókn á málinu fyrir 3.5 en felldi hana niður. Niðurfellingin var kærð og ríkissaksóknari sendi málið aftur til rannsóknar. Maðurinn var ákærður fyrir brotin en sýknaður í héraðsdómi í fyrra. Ríkissaksóknari ákvað þó að fara með málið fyrir landsréttar sem hann var sakfelldur.
6: Þetta er búið að taka langa tíma og núna tekur við í rauninni biðin eftir því hvort að máli fari fyrir hæstarétt og ef svo er að þá má gera ráð fyrir svona kannski tæpu ári þar til niðurstaðan er komið þar. En já, það má segja að þetta hafi verið langþráður sigur í málinu.
1: Sagði Sigrún Jóhannsdóttir, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Evrópusambandið hefur opnað fyrir aðgangað fé til Ungverjalands sem var frist vegna áralangra deilna við Viktor Orbán, fyrrverandi forsætisráðherra og stjórn hans. Þetta tilkynnti Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar ESB, núna í morgun, eftir fund með Peter Matjar, nýjum forsætisráðherra landsins. 10 milljörðum evra hefur verið haldið eftir vegna athugasemda sambandsins við spillingu og stöðu réttaríkisins þær í landi. Alls fá Ungverjar nú 16 milljarða evra samkvæmt samkomulaginu, en það jafngildir 1/8 af fjárlögum landsins. Matjar og flokkur hans Tísa unnu sigur í þingkosningum í síðasta mánuði og bundu þar með enda á 16 ára valdatíð Orbáns. Matsjar hefur síðan lagt of

0: leggur áherslu á að bæta sambandi við ESB til að hægt sé að losa fjármununa. Magyar sagði eftir fundin að samningaviðræðurnar við ESB hefðu verið strangar en að ungversk stjórnvöld hefðu náðu sannfæra ESB að nýjum stjórnvöldum sé alvara með því að vinna gegn spillingu í landinu. Og landskjörstjórn leggur allt kapp á að undirbúa kynningarefni fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður Íslands við Evrópusambandið. Alþingi samþykkti í gær þingsályktunartillögu þjóðaratkvæðagreiðsluna með 34 atkvæðum gegn 8 og þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram þann 29. ágúst. Tryggja þarf að kynningarefnið verði aðgengilegt með góðum fyrirvara, segir Ástríður Jóhannesdóttir, formaður landskjörstjórnar. Hún segir að efnið þurfi að endurspegla ríkjandi sjónarmið, en þó á hlutlausan hátt.
1: Og sú vinna er endur þegar hafin hjá okkur, en, og við þetta leggjum allt kapp á það að kynningarefnið verði tilbúið tímanlega, þegar svo kjósendur geti kynnt sér málefnið frá öllum hliðum.
2: Það er þá vantarlega mitt, það þurfi báðar hliðar að koma fram í þessu máli, ekki?
1: Jú, að þeim sjónarmiðum sem eru ríkjandi að þau komi fram í kynningarefninu á hlutlausan hátt.
0: Ástríður segir að framkvæmdin sé svipuð og í forseta og alþingiskosningum. Hægt verður að kjósa í öllum sveitafélögum á kjördag og eins utan kjörfundar bæði erlendis og hérlendis fyrir kjördag. Ástríður segir að nægur tími, sé til stefnu þó hann sé skammur.
1: Þetta er vissulega áskorun, þetta er stuttur tími og þetta er ásumann leifist tíma en það má alveg hafa í huga að ef það eru kosið til alþingiskosninga eða þingir rofið þá er líka stuttur tími og slíkar þingrófskosningar fóru til dæmis fram í nóvember fyrir hvar einu og hálfu ári síðan þannig að við verðum alveg tilbúin tímanlega.
0: Sagði Ástríður Jóhannesdóttir, Ragnar Jón Rolfsson talaði við hana. Hér er ný frétt, byggðarlistin og sjálfstæðisflokkurinn skrifuð undir málefnasamning í Skagafirði, nú fyrir skemmstu. Viðræður flokkana hafa staðið yfir síðan skömmu eftir kosningar, en þetta er í fyrsta sinn í 24 ár sem að framsóknarflokkurinn verður ekki í meiri hluta í sveitarfélaginu. Magnús Barðdal, oddviti sjálfstæðismanna, verður sveitarstjóri og tekur við af Sigfúsi Inga Sigfúsinni, sem hefur starfað sem ráðinn sveitarstjóri frá árinu 2018. Eyþór Fannar Sveinsson og tviti byggðalistans verður formaður byggðaráðs. Saman hafa fá flokkarnir 2-6 fulltrúa af 9 í sveitarstjórn Skagafjörðar. Meiðirðamáli foreldra flugmanns gegn Icelandair var vísað frá héraðsdómi Reykjanes í dag. Lögmaður foreldrana segir málinu þó ekki lokið.
3: Flugmaðurinn Sólon Guðmundsson svipti sig lífi árið 2024 þremur dögum eftir að hann lét af störfum hjá Icelandair. Foreldrar hans segja hann hafa verið neittan til að segja upp í kjölfar ásakana samstarfskvenna sinna. Þeir fóru fram á að tvenn ummæli Icelandair Sólon yrðu dæmd dauð og ómerk. Þau snerust að Sólon væri hættulegur öryggi starfsfólks. Foreldra hans sögðu að flugfélagið yrði að upplýsa hvað hafi legið að baki þessu mati félagsins. Úrskurður héraðsdóms Reykjanes hefur ekki verið birtur og því liggja forsendur hans ekki fyrir. Lögmaður foreldra Sólons, Sævar Þór Jónsson, segir úrskurð héraðsdóms engöngu lútað frá vísunum málsins og engin efnisleg afstaða hafi verið tekin til ummælana. Farið verði yfir forsendur úrskurðarins og næstu skref metin en málinu sé hvergi nærri lokið. Við minnum á að hægt er að leita til Pieta samtakana og hringja í hjálparsíma Rauðakrossins 1717 sem er opin allan sólarhringin.
0: Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Inga Sæland formaður Flokks fólksins og mennta og barnamálaráðherra er farin í tímabundið veikindaleyfi. Þetta kemur fram í tilkynningu á vef stjórnaráðsins en ekki kemur fram hversu lengi hún verður frá eða hvaða veikindi hún glýmir við. Inga sagði í færslu á Facebook að hún vonaðist til að vera ekki lengi í burtu. Hún kvaðst búast við að vera komin eldhress aftur til starfa fyrr en síðar. Ragnar Þór Ingólfsson, samflokksmaður hennar og félags- og húsnæðismálaráðherra tekur við skildum mennta- og barnamálaráðherra meðan Inga er í veikindaleyfi. Þetta er í annað sinn sem ráðherra flokks fólksins fyrir veikindaleyfi á kjörtímabilinu. Það gerðist áður þegar Guðmundur Ingi Kristinsson, þáverandi mennta- og barnamálaráðherra, gekkst undir aðgerð. Hluta þess tíma var Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra, sem er einnig í flokki fólksins, í barneignaleyfi. Og þá gengdi Inga þremur ráðherraembættum skeið. Framvegis verður

læknisvottorðs ekki krafist sjálfkrafa við endurnýjun ökuskírteina sökum aldurs fyrir en umsækjandi hefur náð 75 ára aldri. Samkvæmt breytingu sem Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra hefur gert á reglugerð. Áður var miðað við 65 ára aldur. Í tilkynningu

0: Hann vert og miðað við spákortin var óvíst hvort akrarnir myndu fölna þriðja árið í röð. Haukur Martinsson, kúa og kornbóndi í Þingeyjarsveit, segist telja að þetta sleppi til hjá flestum, en samkvæmt spánni tekur að hlýna nú helgina.
1: Í fyrra lentu við í því að það var svo ofboðsli úrkoma, það hreinlega bara skolaðist úr ökrónum næringarefni og sáum bara næringar skorts einkenni á bygginu og korninu og grasi líka. En núna virðist þetta nú alltaf vera bæði vægara mun minni úrkoma og ekkert mikið frost í kortunum. Þetta misjandi eftir hvar akrarnir eru og hvar bæirnir eru í hæði frá sjávarmáli, hvaða hitast ég en þetta virðist nú alltaf að sleppa til held ég.
0: Sauðfjárbændur norðan og austan til hafa orðið að koma lambfé í skjól undan snjókomu en flestir virðast hafa haldið fjárstofnum sínum nærri þegar ljóst var orðið í hvað stendi. Þeir sem ætla að vera á ferðinu fjallvegi norðaustan og austanlands í dag ættu að fylgjast vel með færð og veðri. Hádegisbil víða hálka, snjókoma eða krapi á leiðum milli byggða. Veðrinu á að slota með kvöldinu og síðustu viðvaranir falla úr gildi klukkan 11.
2: Ólöf Rún Erlendsdóttir tók saman. Lögregla leitar manns sem áreitti börn í Árbæ í Reykjavík kvöldmataleiti í gær. Grétar Stefánsson aðalvarstjóri segir að maðurinn hafi viðhaft óviðeigandi athugasemdir, kynferðislegs eðlis við börnin. Börnin tilkynntu atviki strax til lögreglu sem vinnur á málinu í samráði við foreldra þeirra. Lögregla með myndefni af manninum en ekki hefur tekist að bera kennsl á hann. Vandræði geimferðafyrirtækisins Blue Origin í eigu auðkýfingsins Jeff Bezos halda áfram. Í síðasta mánuði mistókst að koma gervihnetti á sporbögum jörðu og í gerkvöld ger eyðilegðist eldflug við tilraunaskot fyrir fjórðu ferðennar.
3: Engan virðist hafa sakað þegar að New Glenn eldflug Blue Origin sprakk í loft upp á skotpalli á Canaveral höfða á Flórida. Í stuttri tilkynningu fyrirtækisins á X segir að frávik hafi uppgötvast við prófanir á búnaði flugvélarinnar á miðvikudag. Myndskeið sýnir mikinn reyk streyma undan fluginni áður en hún leysist upp í risastóran eldnött. Mike Haridopoulos, þingmaður fyrir Flórida, hvaðst hafa rætt atvekið við Jared Isaacman, forstjóra NASA. Hann hvaðst jafnframt afar þakklátur fyrir að engan sakaði og rósaði björgunarsveitum verkfræðingum og starfsliði stjórnstöðar fyrir skjót og fumlaus viðbrögð. Heldur hefur gengið brösulega undanfarið hjá Blue Origin, sem í eigu auðkýfingsins Jeff Bezos. Rannsókn stendur með rann sýfir eftir að New Glenn eldflög bilaði, þannig ekki tókst að koma gervinhetti á réttan sporbögu jörðu. New Glenn þekir þó marka ýmis tímamóti geimferðasögunni og NASA notaði slíka flög til að senda tvö könnunarför til Mars í nóvember á síðasta ári.
2: Markus Þórhallsson sagði frá. Bandaríkin og Íran eiga enn eftir að leysa úr ágreiningsatriðum áður en framlenging vopnahlés verður samþykkt. Þetta segir J.T. Vance, varaforseti Bandaríkjanna. Hann segir of snemmt að segja til hvort samkomulag náist. Samkvæmt bandarískum embættismönnum felur tillagan í sér 60 daga framlengingu vopnahlés og upphaf viðræðina kjarnorku áætlun Írans, auk skilir það öryggi siglinga og Hormúsundi og mögulegar tilslakanir á viðskiptaþvingunum frá Bandaríkjunum. Talið að sextugur fyrirverandi matreyslumaður lýsi sig sekan 14 glæpi fyrir rétti í Kanada í dag. Hann var ákæðu fyrir morð og liðsinni við sjálfsvík.
3: Kenneth Law var handtekinn fyrir 3 árum og ákærður í Kanada fyrir 14 morð og jafnmart liðsinni við sjálfsvík með ráðleggingum á spjallsíðum. Hann einnig talin hafa sent 100 manna í tögum landa löglega rotvarnarefnið natriumnítrit sem í hreinu formi og miklu magni bráð eitrað mönnum. Yfirvöld á Nýja Sjálandi segja að 3 nemar 20 og 40 karlmaður hafi beðið bann eftir að hafa neitt efna sem Law seldi þeim. Fólkið sem lést eftir að hafa notað vörur sem Law seldi í Kanada var á aldrinum 16 til 36 ára að sögn þarlendra lögreglu yfirvalda. Einnig eru tugir dauðsfalla í fleiri löndum rakin beint til athæfis Laws. Saksóknarar voru efins að geta tryggt sakfellingu fyrir morð og hafa því dregið morð ákærurnar til baka gegn því að lofa viðurkenni sök í hinum málunum, samkvæmt upplýsingum verjanda hans og ættingja fórnarlamba hans. Ákvörðunin var mörgum þeirra vonbrigði að sögn AFP fréttaveitunar. Lögspekingar benda á að ráðgjöf við sjálfsvíks í alvarlegu glæpur og að lofa kunna bíða 10-12 ára fangelsis.
2: Þetta var Markus Þórhallsson aftur. Lífeyrissjóðirnir SL og almenni lífsverk ræða saman mögulega sameiningu. Kanna verður hvort sameinaður lífeyrissjóður myndi styrkja sjóðina og hvort hægt sé að hagræða í rekstri. Í tilkynningu frá sjóðunum segir að verði af sameiningu

0: vikunni yrði sjóðurinn fjórði stærsti lífeyrissjóður landsins. Viðræður eru á frumstigi en sjóðurnir gætu sameinast í upphafi næsta árs. Íþróttir, mikið í húfi í bestu deild karla í fótbolta í kvöld þegar níunda umferðin hefst með tveimur leikjum.
1: FH tekur á móti Skagamönnum í leik sem hefst klukkan kortir yfir 7 á Kaplakrikavelli en FH-ingar eru enn í leit af sínum fyrsta sigri á leiktíðinni og hafa aðeins 2 stig í 11. sæti bestu deildarinnar eftir 8 leiki. Uppskera Skagamanna hefur líka verið undir væntingum á Akranesi því IA er í 8. sæti með 9 stig af 24 mögulegum. Leikurinn er því afar þýðingamikill fyrir bæði lið. IA getur með sigri komið sér betur upp töfluna en FH sæti vel eftir í botnbaráttunni, tækist liðin ekki að vinna í kvöld. Þá er hinn leikur kvöldsins við Fram og Breiðablik sem hefst líka kortir yfir 7 í Úlfarsvartal. Fram situr í 3. sæti með 17 stig en Breiðablik er í 4. sæti með 15 stig. Blikar færu upp fyrir Framara með sigri en ef Fram tækist að vinna myndu Framarar ná 5 stiga forskot á Breiðablik. Það eru því mikið í húfi í leikjum kvöldsins. Níundu umferð deildarinnar líkur svo á sunnudag með 4 leikjum en svo tekur við 2 vegna hlé á keppni bestu deild karla vegna landsleikja hlés. Í því mun Ísland spila vináttuleik við Argentínu í Bandaríkjunum en áður en landsleikja hlé hefst formlega spilar íslenska landsliði vináttuleik við Japan í Tókíó á sunnudagsmorgun.
0: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sagði frá íþróttum. Veðurhorfur norðaustan 8-15 metrar á sekundu en hvassara norðvestanlands og með suðausturströndinni. Slitta eða snjókoma norðaustan og austanlands og hiti að 3 stigum. Rigning á sunnanverðalandinu en þurft að mestu norðvestan til. Hiti 5-10 stig. En það var helst í hádegisfréttum. Að framkvæmdastjóri NATO heitir því að verja hvern þumlung bandalagsins. Rússneskur dróni lendi á íbúðarhúsi í Rúmeníu í nótt. Áform fækkun lögregluembætta leggjast þokkalega í lögreglumenn á Austurlandi. Dómsmálaráðherra segir að hvorki lögreglumönnum nýja lögreglustöðvum á landinu verði fækkað. Réttargæslumaður konu sem var beitt grófu kynferðisofbeldi í æsku segir sigur í landsrétti í vikunni hafa verið langþráðum. Hann er þó ósáttur við að gerandinn sem er bróðir konunnar hafi hlotið skilorðsbundna refsingu. Landskjörstjórn mun undirbúa kynningarefni fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu aðelda viðræður við Íslands við Evrópusambandið. Hérastómur Reykjanes hefur vísað frá meiðyrðamáli foreldra fyrir flugmanns gegn Icelandair. Lögmaður foreldranna segir málinu hverginari lokið. Hálka, snjóþekja eða krapi er á fjallvegum austanlands og gul viðvörun í gildi fram á kvöld. Bændur í kortrækt segjast vongóðir að uppskeran sleppi, hretið sé ekki einslæmt og í fyrra. Umsjónarmaður hátegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir. Það er hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir hjá ruv.is. Fréttalestri er lokið.
2: Allt fyrir hótel og gisti heimili, Bakó, Veslunartækni, Draghálsi 22. Ráðgjöf við val á hjálpartækjum, bókaðu tíma á stóð.is. Fjölbreytt úrval prentverka í Galleri Fold eftir Harald Bílsson, Kristínu Williams og Erró, Galleri Fold og Galleri Fold.is. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan Glerugnaverslun Strandgötu, Hafnarfirði. Smurstuðum klöpp minnir á, smugur og dekk. Opnum klukkan 8, smurstuðum klöpp við vegmúla. Sundfatnaður, sundfatnaður fyrir alla, Sportís, Skeifunni 11.
3: Förum saman út að hjóla í sumar. Hagkaup.
4: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía, verndar og nærir viðin. Bíkó.
5: Bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.
6: Hemill þjóna þér.
5: Hemill byrjaðvegstæði.
7: 30% afsláttur af hágæða margskiptum glerjum. Æsland, glerugnaverslun.
8: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikvangaverslun krumma í Grafarvogi.
9: Leikvangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
10: Brotin rúða? Ekkert mál. Við framleiðum 2x einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
11: Sony Sjónvörp. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð.
6: verslanir ofar. Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
11: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is.
12: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
13: Fræðandi gjafir fyrir stúdenta sem halda að þeir viti allt. Penninn Eymundsson.
14: Föstudagur til fjár, segja þau. Föstudagur til heilum miljardana, segja ég. Eurojackpot reytir lífinu. Tvisvar í viku.
15: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl. Á morgun. Milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
16: Listir og menning eru ekki forréttindi fárra, heldur réttur allra. Við hlökkum til að sjá þig á listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní.

0: Þú ert að hlusta á fréttaskýringarþáttinn þetta helst, föstudaginn 30. maí. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson. Í byrjun maí byrtist stutt frétt í héraðsfréttamiðlum bæjarins besta á Ísafirði að kjörbúðin í Bólungavík erði lokaðu með að mánuðin. Framkvæmdastjóri kjörbúðarinnar sagði frá því í fréttinni að verslunin hefði verið rekin með tapi langt skeið. Þá kom líka fram í máli framkvæmdastjórans að fyrirtæki Drangar, sem móðurfélag kjörbúðarinnar, ætlaði sér að kaupa fasteignina af kauffélagi Suðurnesja á samt fjölmörgum öðrum eignum allt land. Þetta kauffélag á Suðurnesjum er næst stærsti hluthafi Dranga á eftir fjárfestingafélaginu Skel. Auk þess að reka kjörbúðina eiga Drangar Netto, Orkuna, Livjaval og fleiri fyrirtæki. Meiri hluta eigandi í Skel fjárfestingafélagi er félagi Strengur sem að stóru leiti í eigu félaga Jóns Áskils Jóhannessonar fjárfestis. Kauffélagið á Suðurnesjum eignaðist þennan hlut í Dröngum þegar félagið seldi hluti sína í samkaupum til Dranga í fyrra. Þrír íslenski lífeyrissjóðir eru svo næstir í röðinni á hluthafalista Dranga. Jón Áskeir er stjórnarformaður Dranga, fjárfestingafélagsins Skeljar og Strengs. Þó að Jón Áskeir sé frægur fyrir margt í sínum fjárfestingum, þá er stofnun Bónus á sínum tíma, líklega það sem hann eitthvað þekktastur fyrir. Nú leiðir hann smásölur í sann Dranga, sem komin í harða samkeppni við Haga og Bónus sem hann átti sjálfur og leiddi á sínum tíma í félagi við aðra. Þessi litla frétt lokun kjörbúðarinnar og Bólungavík vakti samt nokkra athygli. Í útvarpsfréttum Ríkisútvarpsins var sagt frá lokunni og var rætt við Nikólínu Þorvaldsdóttur sem íbúi í Bólungavík hversu slæmt það væri að missa búðina þaðan.
1: Þetta náttúrulega alveg skelfilegt að þurfa að vera að fara yfir næsta bæjarfélag fyrir kannski mjólk, skilur við, fyrir stundum gerast veðrin það slæm að það ekki hægt að fara inn á Ísafjörð til þess að vesla. Því að eira síður á milli Hýsdals og Ísafjörðar er mjög oft ófær og þá koma hýstalingar út eftir þess að vesla hjá okkur af því það eru göngað á milli.
0: Degi áður en þessi frétt var sögð í byrjun mánaðarins sendu Drangar frá sér tilkynningu að fyrirtæki ætlaði sér að kaupa 25 fasteignir af dótturfélagi Kauffélag Suðurnesja, víða landið. Ein af þessum eignum fasteignin í Bólungavík sem hefur hýst starfsemi kjörbúðarinnar. Í þessari tilkynningu kom fram að þessar fasteignir eru það stóru leiti nýttar undir rekstur nýrar verslunarkeði á Íslandi sem heitir Spar, en Drangar tryggðu sér þetta vörumerki fyrra árinu með samstarfssamningi við þessa evrósku verslunarkeði. En hvað liggur á bak við þessi viðskipti hjá Kauffélagi Suðurnesja? Sigurbjörn Gunnarsson stjórnarformaður kauffélagsins og eins fasteignafélagsins sem selur þessar eignir til Dranga. Sigurbjörn segir að eftir að kauffélagið seldi verslunarekstur sinn í samkaupum inn í félagið sem í dag heitir Drangar, þó hafði verið rökrétt að selja fasteignirnar utan að þennan rekstur líka.
2: Bæði það hefði Drangar áhuga að eignast eitthvað þeim húsnæði sem að þeir eru reka verslunir í samkaup og finnst við að það líka að við áður vorum meirluta eigundir að samkaupum og vorum þá í þessum verslunarekstri og áttum þetta húsnæði samlega í öru félagi, Kaskoveitnum. Og þegar síðan við sælum okkar hlutinn í Dranga og eignumst þá hlutinn

0: dröngum þá eru orðin minni hluta eigandi og ekki bein tengdir í vestanlegasti lengur og þá fannst okkur ástandil að losa við eitthvað til húsnæði sem að er svona bæri vestanlegasti þannig að og dreifa þá frekar eignum okkar á dettur.
1: Auður Danielsdóttir sem er fóstur í Dranga segir að félagið ætli sér að vera með verslanir áfram í lang flestum af þessum 25 fasteignum sem Drangar er að kaupa. Verslunin í Bólungavík mun þó ekki að opna aftur, segir Auður.
2: Við vorum að kaupa þessar 25 fasteignir og þetta eru verslur og húsnæði bara all land þar sem að verslanir samkaupa eru í dag. Og það er stefnan hjá okkur að vera með halda áfram með verslun í flestu öllum þessum fasteignum. Og þetta eru góðar staðsetningar á þessum fasteignum og það er svona krefst þess að fara í ákveðin endurbætur. Þannig að við töldum þetta að vera best að fara í það að eignast þessa fasteignir. Þannig að við getum gert við þær sjálf og að okkar. Þannig að við erum að vinna því að það ger endurbætur á þessum húsnæðum.
1: En því að það var fjalla sérstaklega Bólungavík hérna fyrir að vera mánuði síðan, verður verslun þar eða ekki áfram?
2: Ja, við eigum þá fasteign og við höfum lokað þeirri verslun sem þar er og ástæðalokunina er svo að búðin hefur verið reikið með tapu langan tíma. Þannig að það er alveg ljóst að þetta hefur áhrif á þjónustustig í því bæjarfélagi og það gerir okkur miður og við rættum einmitt við bæjarstjóran áður en að við fórum í þessa lokun og það er stuttinu í Ísafjörð. Það er einnig erfitt að manna þessar hérna, verslanir sem eru í þessum byggðarlögum en við viljum þar okkar markmið að halda áfram með verslun allstæðra sem hægt er.
1: Sigurbjörn segir að kauffélagið á Suðurnesjum hafi ekki aðkoma að því að ákveða í hvað þessar eignir Dranga verða notaðar eftir söluna á eignunum. Þeir eru ekki með einhverja yfirsýn yfir það hversu margar verslanir verða reknar í þessum 25 eignum eftir þessa sölu?
0: Nei. Samkvæmt verður að svara til það, samkvæmt og Drangar.
1: Já, og þeir eru náttúrulega næst stærsti hlutafinn í þessum félögum?
0: Jú, yfirsýnlega, en það er náttúrulega bara... fórstjöru og frangandi stjóra sem að taka væntalega þær ákvörðanir.
1: Þeir eru náttúrulega með eitt mann í stjórn, er það ekki?
0: Jú, við erum með eitt mann í stjórn.
1: En sagði því sem að þú best veist þá stendur til að opna þarna já, að vera með vestlanir þarna áfram?
0: Já, ég gerir bara ráð fyrir því, menn eru alla að kaupa þetta húsnæði nema að því þetta er nú yfirleitt sér að vestlanir húsnæði og ég gerir ráð fyrir því að menn ætti sér flestu tilhundum að reyka vestlanir það. Ég bara gerir ráð fyrir því, en annars er þeirra að svara fyrir það.
1: Auður Danielsdóttir segir aðspurðum það hvort Drangar ætli sér að opna prísverslun á Ísafirði eða halda áfram með nettoverslunina þar að netto verði áfram flaggskip Dranga. Í umfjöllunum lokun kjörbúðurnar í Bólungavík kom fram að starfsfólki þar hefði verið búið starf í netto á Ísafirði.
2: Já, sko, þetta er bara góð spurning. Við ætlum að halda áfram með netto á Ísafirði og netto er okkar flaggskip í dag. Og við höfum verið að fara í gaggera breytingar á netto og við höfum verið að breytum ásýnd verslunarinnar. Liturinn er að breytast, hann er að vera djúp grænn og við erum mjög ánæm með þær breytingar sem við höfum verið að fara í og það er virðast að vera að falla mjög vel í kramið hjá okkar viðskiptavinum. Þannig að við erum að bæta vöruúrvalið, við erum að bæta ásýndina.
1: En ætla Dranga sér að opna lágvöruverðsverslanir á landsbyðinni líkt og komi höfur fram að standa til að gera á Blöndósi í Húnavatnssýslu. Engin bónus eða krónuverslun er í dag í sveitafélögunum við þjóðveg 1, allt frá Borganesi að Akureyri, auður aftur.
2: Já, sko, við erum okkar markmið er að opna góðar verslanir og bæta þar verslanir sem eru á landsbyðinni í dag, þannig að þessi þjónustu upplifun verði sem best. Þannig að við erum að skoða það bara eftir hverju staðsetningu fyrir sig, hvaða verslun er best fyrir komið á hverjum stað. Þannig að þetta er það sem er á tekniborðinu hjá okkur í dag. Og við sjáum fyrir okkur að eftir rúmt ár að það verði við með netto og prís og spar. Við erum að koma með opna sparverslanir núna eftir rúma viku, fyrstu sparverslanar á Íslandi. Og það er samstarfið mjög öflugt alþjóðlega verslanakeðju og mjög stórt skref fyrir samkaup. þar ætlum við að styrkja vör úr þar og bæta upplýðum viðskiptavina og þar getum við einnig séð fram að lækka verð og erum að vinna í því að hafa lægra, að verði verði lægra í sparverslunum okkar. Við erum að komast inn í gott net innkaupa, þannig að við erum innkaupa net í gegnum spar. Þannig að okkar markmið er að skapa nútímalegar hverfisverslanir, hvað sem þeirra blöndu og segja öðrum stöðum. Það sem að viðskiptavinir okkar geta nálgast ferskar vörur, nýbaka brauð, gott kaffi og tilbúna máltir og einfaldan og þægilega máta. Þannig að vegferðin hjá okkur hún er ennþá í mótun og hérna hvaða verslun verður hvar, það er bara kemur í ljós.
1: Í opinberu umræðu hefur komið fram að Drangar ætli sér að opna aðra prísverslun á höfuðborgarsvæðinu á næstunni. Auður segir að þetta verði gert nú í sumar eða í haust. Hvar hún verður liggur hins vegar ekki fyrir, segir Auður.
2: Og við hefum einnig verið að bæta verslunarprís og þar hefur ásýndin líka verið að breytast vöru úrvalið eða sérst. Svona það er svona aðgreiningu vöru úrvalinu þar inni og varðandi prís að þá hefur svo verslun vælst með lagsta verði frá opnun, samkvæmt mælingum aðeins í og þar erum við einnig að sjá auknar komur viðskiptavina sem við erum mjög þakklátt fyrir og prís eins og segja hefur ákveðna sérstöðu bæði í vöru úrvali og verði. Og við erum mjög spennt fyrir því að opna aðra prísverslun, þess að það er sannanlega ákall eftir annari prísverslun. Hvar hún verður, það liggur ekki alveg fyrir í dag.
1: Þið ætlið ekki að skipta út nettoverslunni á fiskisló og opna prís þarna mitt á milli krónunar og bónus?
2: Já, þetta er bara mjög, hérna, mikið spurtu þetta, en við erum ekki að reyna með því, nei. Það liggur fyrir að við ætlum að gera góðar breytingar á fyrir nettoverslun sem það er. Þannig að hún er að fara núna í breytingar. Þannig við ætlum að grænvæða hana og laga og bæta þannig að þjónustu upplifun viðskiptavina á þessu svæði verði góð.
1: En hvað verður Kaupfélag Suðurnesja nú þegar að félagi stendur ekki lengur í verslunarekstri eftir söluna til Dranga og þegar einnig er búið að selja stóran hluta af fasteignum fyrirtækisins til Dranga? Sigurbjörn Gunnarsson er spurður þetta. En eftir þessi miklu viðskipti ykkar með þessar verslanir síðastliðin ár og núna þessar fasteignir, hvað er Kaupfélag Suðurnesja þá í dag? Hvers eðlis er þetta fyrirtæki?
0: Kaupfélagi er náttúrulega fyrst og fremst þá núna svona eignarhaldsfélag sem á þannan hlut í Dröngum og síðan eigum við þetta fasteignarfélag, Kásko Eignir, sem á fasteignir en þá. Og það er okkar markmið áfram að taka þátt í atvinnulífi og þetta er náttúrulega félag Suðurnesjamanna þannig að við viljum vera þáttakandi í atvinnulífi hér á félagsvæðinu og stýða við samfélagi hér á Suðurnesjum.
1: Þannig að þetta er í dag að fyrst og fremst bara eignarhaldsfélag eða eignar umsýslu félag?
0: Já, má segja það. Það er þess að það er helstu eignir okkar sem við eigum, það er sem við nefndi. Það er stóri hlutur í Dröngum og síðan þetta fasteignarfélag.
1: En nú eftir þessa sölu þá er ekkit rosalega margar eignir eftir inn í þessu fasteignafélagi. Hvað verður þessar eignir sem eftir eru og hversu margar eru þar?
0: Já, við munum eiga þær bara áfram. Það eru aðalega hérna í Reykjanesbæði og svo nokkra eignir út á landi sem við erum áfram líka.
1: Og hvað eru þetta margar eignir sem verða eftir í félaginu eftir söluna?
0: Í fjölda? Það er kannski innan við tíu. En að verðmæti er þetta svona helmingurinn að því sem að við áttum fyrir. Þannig að þetta er svona cirka helmingur sem að við seldum frá okkur.
1: Já, og þetta er bara eignir sem er í rekstri, útlegu og slíkt.
0: Já.
1: Stendur til að rekstur kaupfélagsins verði bara með þessum hætti til framtíðar? Þetta verði bara svona eignarhald félag utan þessar eignir?
0: Já, við höfum þetta markað okkur nýja stefnu svona í framhaldið þessari sölu þar sem við erum svona hægt svona beinum afskiptum af vestlunum rekstri. Þá er félagið markað sér nýja stefnu til framtíðar og við viljum áfram vera þáttakandi í atvinnulífinu hér á Suðurnesjum og kannski með öðrum hætti síðan og síðan að nýta það afrakstunum til að styðja hér við samfélagi bæta mannlíf á svæðinu, sem við segjum.
1: Eins og kemur fram í máli Sigurbjörns þarna, þá er kaupfélagið á Suðurnesjum í dag fyrst og fremst eignarhaldsfélag utan hlutabréfsinn í Dröngum og þar fasteignir sem eftir eru hjá félaginu sem ekki er búið að selja til Dranga. Þessar fastegnir eru aðalega í heimabyggð kaupfélagsins, þar að segja á Suðurnesjum. Fram hefur komið að dranga

0: borgarstefnu á skráningu á hlutabréfamarkað fyrir árslok 2027 og segir Auður Danielsdóttir að þetta standi ennþá til. Það sem félagið hefur verið að gera í aðdraganda þessara skráningar að stækka og bæta eignasafn sitt með kaupum og meðal annars fyrirtækjum eins og samkaupum. Drangar eru fyrst til sem einingi fyrra sumar með kaupunum og samkaupum á kauffélaginu og Suðurnesjum. Þegar félagið var stofnað var sagt frá því að markmið þess væri að verða verðugur keppinautur þegar tveggja smásölurisa sem nú þegar eru fyrir á markaði á Íslandi. Þar að segja Haga sem meðal annars á Bónus og Festis sem meðal annars á krónuna. Hvernig metur auður samkeppnisstöðu Dranga gegn þessum tveimur risum í dag?
1: Við erum bara mjög góður vegferð og við erum að huga því að við erum að breyta ásýnd þessara verslan okkar. Þannig við erum að styrkja stöðu okkar og við finnum það líka í gegnum samkaup að þessar samkaupsverslanir að við eigum mjög trygga og góða viðskipta við erum allt land sem að koma og versla hjá okkur. Þannig að við erum sannarlega nýr áskorandi á smásölumarkaði og hérna það er alveg ljóst. Þannig að velta okkar er ágætt og við erum að auka hana og erum að hérna, bæta þessa ásýnd þessara verslana.
0: Þetta helst er búið í dag og Ingi Freyr Vilhjámsson þakkar þér fyrir að hlusta. Allar athugasemdur þáttinn og ábendingar önnur fréttamál eru vel þegnar. Stjórnendur þáttarins vil ég endilega heyra frá þér. Netfangið þetta helst að drúf.is. Næsti þáttur af þetta helst verður annars á dagskrá á mánudaginn í næstu viku. Góða helgi!

fyrsta sem ég ætla að gera bara að kíkja á hérna alla reagensa, þannig ég bara að tjekka hvort að mixin fyrir PCR, það sem, þú veist,

en síðan bara fara að detta inn sko poppitarar, þú veist, eins og Monsters and Men og svo metalböndin alveg fara að streyma út og alls konar sko breiddin eykst svo mikið og svo náttúrulega förum við að eignast alþjóðlegar stjörnur í kvikmyndatónlist og núna í

fyrsta sem ég ætla að gera bara að kíkja á hérna alla reagensa, þannig ég bara að tjekka hvort að mixin fyrir PCR, það sem, þú veist,

glæsilega hús og maður svona er ekkit alveg veit ég alveg hvernig að þakka fyrir sig með þessa, þessi forlög eða hvað maður kallar það þetta var ekki svona langdregin mikill aðdragandi að þessu þetta gerist bara

Við heyrðum tvö lög frá Spáni. Fyrst hljómaði Leiði Gravidad eða þyngdarlögmálið með hljómsveitinni Ojos de Brujo frá Barcelona sem sækir innblástur í flamenco hefðina en einnig nýrri tónlistartegundir eins og hip-hop. Nafn hljómsveitarinnar mætti þýða sem augu galdramannsins og liðsmenn sveitarinnar segja að slík augu geti séð það sem undir yfirborðinu og afhjúpað sannleikan. Marina Abad aðalsöngvari Ojos de Brujo en Amparo Sanchez forsprakki hljómsveitarinnar Amparanoia sem tók við af henni. Sanchez flutti frumsamið lag Puerto Claridad. Það höfnin þar sem hún býður eftir elskhuga sínum í laginu. Glóbalía býður hins vegar ekki eftir neinum. Heimsreisan heldur áfram til New York.

Hljómsveitin Ocho, sem starfræk var í New York á 8. áratug síðustu aldar, flutti Coco Mai Mai eftir Estanislo Servia. Í kjölfarið voru það Alfredo Pelaya og Horacio Paul Antonio sem gáf okkur innsýn í þjóðlaga hefð Argentínu áður en tango kom til sögunar. Þeir fluttu lagið Uruguayita sem þýðir einfallega kona frá Uruguay. Þessi þáttastjórnandi getur staðfest að ástin þekkir engin landamæri. Heimsreisu Glóbalíu líkur þó alltaf á endanum. Við nemum staðar í Brasilíu. Caetano Veloso flytur lagið A Cobra do Caos eða Snákur ringulreiðar sem hann samdi ásamt José Miguel Wisnik. Takk fyrir að hlusta.

0: Hér lauk Glóbalíu, vikulegum heimstónlistarþætti Rásar 1.
1: Aldrei kerri gestur. Útvarpsþættir ævintýralega og áhrifamikla Íslands leiðangra, franska landkönnuðarins Paul Geimar.
2: Það lýst nokkuð vel á sig og Geimar, hann er aldrei að hann kvartar ekki. Hann er vanur öllum fjandan og hann er einstaklega bjart sitt maður og sér alltaf einhvern veginn það jákvætt og það góða í fólki. Þeim rís rendar hugur við óþrifnað Íslendinga sem var óskaplegur.
1: Þú finnur þættina í spilara RÚV.

Hönnunarsafni Íslands er á Garðatorgi, menningi Garðabæ. Karetta ferðavagn fyrir ævintýri sumarsins Sportís. Óperan síðast er draumurinn Frito og Diego eftir Gabrielu Lenu Frank og Nilo Cruz verður sýnd í beinni frá Metropolitan á laugardaginn klukkan 17. Treyðuði miða á sambio.is. Laugavegur 170 er komin í sölu heklureitur.is. Sumarseðillinn er klár

0: Alvöru góma gleði, DJ í dag, Bryggjuhúsið. Tryggja daga átlæð sprengja svefn og heilsu hefst í dag, völu tegi 17 Mosfellsbæ, opið frá klukkan 12 til 18, svefn og heilsa. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborginni okkar, Herrafataverslun Kormós og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal Laugavegi 7. Kjóladagar Kjóladagar, Lindin, Tískuverslun Selfossi. Sumar blóm í úrvali, nýjar tegundir, það er opið til klukkan 18, gróðrastöðin Réttarhóll. Tilboðsdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, tösku og hanskabúðin við Hlemm, th.is. Ótrúlegt verð í Sportís Outlet, Skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚF klukkan 3. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Margrét Þórhildur Danadrottning er útskrifuð af sjúkrahúsi. Hún var lögð inn á mánudag vegna blóðsöfnunar í mjöðum eftir að hafa fallið, en það var í annað sinn á tveimur vikum sem hún var lögð inn á sjúkrahús. Í fréttatilkynningu frá dönsku höllinni segir að Margrét sé á heimleið til Fredensborg hallarinnar frá ríkisspítalanum. Samkvæmt frétt danska ríkisútvarpsins var Margréti ráðlagt að taka því rólega næstu daga. Héraðsdómur Reykjanes hefur vísað frá dómi meiðyrðamáli gegn flugfélaginu Icelandair sem foreldrar flugmanns sem svipti sig lífi höfðuðu gegn félaginu. Þetta staðfestir Sævar Þór Jónsson, lögmaður foreldrana. Flugmaðurinn Sólon Guðmundsson svipti sig lífi árið 2024, þremur dögum eftir að hafa látið af störfum hjá félaginu. Foreldrar hans segja hann hafi verið neittan til að segja upp í kjölfar ásakana samstarfskvenna sinna. Hann hafi starfað sem flugmaður hjá félaginu í 6 ár. Málið var þingfest í mars á þessu ári og Icelandair lagði fram kröfu frávísun skömmu síðar. Foreldrar Sólons höfðu farið fram á að tvenn ummæli Sólon yrðu dæmt dauð og ómerk. Færri og stærri lögregluembætti eiga eftir að skila sterkari löggæslu, segir Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra, en hún fundaði í morgun með lögreglunni á Austurlandi áform sem hún kynnti í gær að fækka lögregluembættum landsins helming. Fundurinn á Egilsstöðum í morgun var sá fyrsti á hringferðaráðherra, þar sem hún ræðir við lögreglumenn. Kristmundur Stefán Einarsson, lögreglustjóri á Austurlandi, segir áformin leggjast ágætlega í hópinn og umræður hafi verið gagnlegar.
2: Svona heilt yfir þá held ég þetta svo hugmyndir sem að flestum lítist ágætla á og mér sjálfum líst vel á þessar hugmyndir að ebla embættin og fækka þeim og styrkja þeim og ég held að sé sóknarfæri í því fyrir lögreglu í landun að gera þessa tillögur ráðherra að veruleika.
1: Sagði Kristmundur Stefán Einarsson. 25 ára gamalt hitamet maímánaðar var slegið í Portugal í gær þegar hiti náði 40,3 stigum. Í dag er útlit fyrir að hiti fari víða yfir 35 stig í landinu. Rauð viðvörun hefur verið gefin út í ítölsku höfuborginni Róm í dag en þar náði hiti 32 stigum í gær. Forsætisráðherra Frakklands hefur sett saman ráðherranefnd til að meta viðbúnað landsins til að takast á við hitabylgjur, en útlit er fyrir að hitabylgjan sem nú gengur yfir Evrópu haldi áfram inn í helgina og gera viðspárað fyrir 34 stigum í París á morgun. Síðtegis fréttir verða sagða kljóðum 4, fréttilestri er lokið.
3: Kæru hlustendur, klukkan farin að ganga 4. Nú heyrum við sögur af landi. Gía Hólmgeirsdóttir hefur umsjón með endurliti úr þáttaröðinni sem var á dagskrárásareitt frá 2015 til 2023.

0: Komið sæl. Endurlit dagsins er frá apríl 2017 þar sem umfjöllunarefnið sótti innblástur sinn í heim litana. Umsjónarmaður var Dagur Gunnarsson.
1: Í dag er umfjöllunarefnið kannski ögn undarlegt. Við ætlum að leggja eins víðan skilning og við mögulega getum í það sem er blátt. Við erum blá í dag. Það er blámýri.

í lofti og á láði. Blúsin blár og blár litur í raun mjög algengur í textum sönglaga og það má auðveldlega finna tugi laga þar sem blátt kemur fyrir. Blár litur himinsins á góðum degi, hafið blátt, einnig gallabuxur, augu elskenda, blóm, fuglar geta verið bláir og svo mætti lengi telja. En blái liturinn getur líka táknað einmanaleika og depurð, þá syngja menn blús. Blái liturinn getur því bæði táknað fegurð og yndisleika, en einnig sorg og depurð. Ágúst Ólafsson settist niður á bláleitu kaffihúsi á Akureyri með tveimur tónlistarmönnum og þeirra niðurstaða að blár sé algengasti liturinn í tónlistu.

0: Já, þarna heyrðum við lagið Bláu augun þín eftir Gunnar Þórðarson. Þetta lag getur hljómar ódæðlegt á sínu tíma og þetta er sennilega það lag sem að já, er svona einkennir mest kannski þau lög það sem blátt kemur fyrir í textum og þau eru náttúrulega mjög mörg. En ég sit hér á kaffihúsinu Bláu könnunni á Akureyri og hjá mér eru tveir heiðismenn, Magni Ásgeirsson og Eiríkur Stefansson. Þetta eru báðir lagfræði tónlistamenn og þeir reka báðir tónlistaskóla. Magni, hefur þú sungið mikið bláa litinn eða mikið textum með blá í?
1: Já, ég kannast nú við svona Blue Christmas og bláa með þín og ljóminnur bláu, nei, það er brúni, já. En jú, það er, þau eru þó nokkur. Það er eitthvað við blúsinn sem verður alltaf blátt á íslensku.
0: Það er ákveðin stemming, hvað er stera í þessum lögum, það sem að blátt kemur fyrir?
1: Já, þau eru svolítið svona, svo ég sletti allt svakalega, svona melankólísk svolítið. Ólíkt bláum myndum sem er allt annað handlingur. Þetta er svona, tónlistin er svona tregafull þegar hún er blá. Já.
0: Það er ort um bláan heiminn, það er ort um blá blóm, bláa fugla, bláa mána og bláa þræði og bláa bárur. Ég geti setið hérna endalist og talið upp það sem blátt. Við erum með hérna fyrir framan okkur lista með ansi mörgur lögum, íslenskum og enskum. Eiríkur, þú segir mér að þú að ákveða minningar frá því varst barn úr tónlistinni sem tengist bláu.
2: Já, já. Og þegar ég var að læra blokkflautu hérna 1968, held ég að verið, 6 ára gamall, og þá lærðum við sem sagt nóturnar eftir litum. Það voru nóturnar voru litaðar og ég man ennþá hvaða litir þetta voru. Og nótan E, sem er náttúrulega stafurinn minn, var bláa nótan. Gefa rauð og afa gul. En mínum huga er nótan E blá, ennþá.
0: Hugsarðu það þegar að Hundur í óskjölunum er að spila á, já, spila á klósett og spila á hækjur og spila á allar skollan. Hugsar þetta litum?
2: Nei, alls ekki. Alls ekki því með hundur í óskjölunum, sko.
0: En Magni, við erum hérna með hérna lista af lögum, bæði íslenskum og enskum og ég segi að þið horfið að lesa þetta hér með mikill athygli. Hérna eru til dæmis, sko, þú myndist á Blue Christmas og fleira og fleira, undir bláhumni og maður getur, sko, talið upp þessi ensku nöfn. Ég sé nú reynda lengsta nafni sem ég sé, Where the Blue of the Night Meets the Gold of the Day, Bing Crosby. Svo eru Mammy Blue og Rhapsody in Blue og Blue Ice Crying in the Rain, Willie Nelson. Þetta er alls konar lög og hérna, þú segir mér að þetta, það eru minningar tengdar öllum þessu lögum.
1: Já, sjálfsögðu, ég endar hjá nú eftir því að Bing Crosby er búinn að syngja þrjú einmitt. Það er þetta, með langa titlinum og Blue Skies, Blue Christmas, hann söng þannig tíðan. Þannig að hann er með svolítið slatta bláu, sko. Mm-hmm. Eins og hann er til að Blue Jean með Bowie og Blue Monday með New Order er svona ný bylgjan svolítið og þetta er svona, hvað var að segja, þetta er, ef að það er, það sundið þessi svona, hvað var að segja, beint út, bláa augun þín og undir blá himni og þetta er eitthvað sem er, þannig er blátt, það eru svona aðeins jákvæðari heldur en þegar þetta eru Blue Christmas, þá voru þetta svolítið meiri svona, já, söknuðurinn. En þetta skiptir svolítið í tvennt, annarkvæmt er þetta svona fallega náttúrulýsingar eða það er alltaf umurlegt.
0: Þú gafst út plötu þar sem að þú söngst heima, Borgarfjörð eystra, sástu fyrir þeir bláan glampandi sjóinn þá?
1: Já, að vissu leiti, annars á móti sól hljómsveiti mín hefur hún gefið út einhverjar átta plötur, tvær þeirra voru bláar og það seldust ekki raskat. Þannig að við erum mjög svona mótfallnir bláum lit í minni hljómsveit. Það er einhver bölvun bláa litsins í okkur. Þannig að við höfum ekki að gera bláar plötur aftur.

0: Eiríkur, ég ætla ekki að fara að byrja að syngja hérna en þessar útsetningar ykkar á, undir bláhimni, hvernig útfærðu þær?
1: Já, við hérna einhvern tíma vorum að æfa eitthvað lag og hérna ákvöðum bara að skella undir bláhimni á það lag og hérna heldum við gefa út að disk eitthvað sko. Svo vorum við bennir að spila blues á tíð og ólisverði og hérna og rétt áður en við eiginlega bara mætum inn á svið þá allt í nukkvöldu þegar vorum ekki minn eitt blueslag. Svo ég tók gítarinn og spilaði blues og hérna og þetta var það fyrsta sem að hjóra dætt í huga, það var að syngja undir bláhunni og þar með vorum við svona komnum við tvö lög allavega með undir bláhunni og sem varð eiginlega svona til þess að við fórum að nýta þennan texta miklu meira heldur en við gerður og fluttan já, sem var glögg sko.
0: Þannig að þessi yndislegi gamli íslenski vals hann breyttist þarna í amerískan blues.
1: Já, ólasvískan blues sko.
0: Magni, hefur þú verið að leika þig með bláa texta einhvern veginn svona?
2: Ég er orðið það gegn sýrður af músíka hérna. Ég vil heyra eitthvað annað lag yfir hvert lag sem ég spila. Það er svona sérstaklega ef maður er með tónlistarskóla og við erum alltaf að spila sömu lögin aftur og aftur þá ferði að finna svona samlíkingar með hinn á þessu. En þetta er kannski hugmynd handa hundinum að gefa út bara blötu með bláhimninum. Því að ég man að það kom að neitt í henni kringum 90 kom plata sem hét Stairways to Heaven sem voru bara útsetningar á Stairway to Heaven. Alveg allt frá sko polkum yfir í döðrokku. Þannig að þetta er margt vitlisara. Þetta er hann að gefa bara út heilar plötu af undir bláhimni.
0: Þannig að Magnús sem segir að á móti sól þóla ekki bláa litinn, hann ráðleikur öðrum að nota hann.
2: Bara ekki hafa hann að bláa litinn plötuna sko, það er...
1: Nei, við erum alltaf með gulan lit og okkar plötu sko.
2: Já.
0: En af því að þið reykin og báðir tónlistarskóla og eruð að kenna börnum tónfræði og spila hljóðfæri að þá er til eitthvað í tónlistabransanum sem að heitir bláa nótan, the blue note. Þekkið þið hana?
2: Ég held ég fatti hugtakið en ég hef nú ekki fundið hana prýðu persónulega en mér grunar svona hvað það er svona þessi letilega nóta sem kemur í blústnum held ég að þetta sé svona þegar að söngvarinn svona fer aðeins svona smá held ekki bara komið frá Robert Johnson bara með kassagítarinn 1910 einhverstaðar.
0: Eiríkur, þekkir þú bláa nótuna? Þú sagði reyndar að bláa nótan héti en við erum kannski að tala um annað núna.
1: Já, ég sjálfur sér þekkin ekki eitt neitt rosalega. En ég held að þetta sé okkur það sem að Magnús að segja. Þetta er svona nota í sérstaklega í blúsnum sko, sem að er pínlítið fölsk. Svona aðeins tegð.
2: Ég heyri þetta svo fyrir mér, crossroad sko. Ef það er sest, orðið fell. I went down to the crossroads and I fell down on my knees. How does he? Yeah. Thank you.
3: You may not be happy all the time.

0: blúsin sjálfur. Það er náttúrulega blátt þar inn á milli og menn eru blú og sorgmæddir og allt það og hérna eru þið blúsarar?
1: Ég mjög gaman af blúsnum sko og einmitt þessi ég hef einhvern veginn aldrei pælt í þessari tengingu við einmitt liturinn blár og blús en það er alltaf my baby's blue það er allir bláir eða eru dabrir en ég mjög hefur af blúsnum þótt að sé nú kannski ekki endilega heima að hlusta á allan daginn en gott blús er gulli betra
0: Eru við rátt og sögu í blús annað en blús útsetningu á undir bláhónni?
2: Nei, ég get ekki sagt það sko
1: Spila blús á því?
2: Ég spila blús á því, sko, já Nei, ég hérna ég mjög gamla blús en ég spila hann ekki, ég ekki því miður, sko, myndi ég alveg gerna vilja gera mér því, veitum við kannski að gera það saman einhvern tímann?
1: Reyndar er mjög gott einmitt þegar maður er að kenna krökkunum á gítarinn að láta þau strömma blúsin í dágúastund þetta er svona frekar einfalt GCD-kerfi þægilegt sko en þá svona maður var ekki alveg beint blús tilfinningin úr því að meira bara svona verið að djama sömu gripin
0: En blái liturinn er ekki bara sungin í textum hér eru lög sem að hérna eru klassík, Rhapsody in Blue, George Gershwin Þannig að þetta kemur líka fyrir bara í svona instrumental svo í sletti.
2: Já. Ég veit ekki alveg söguna með þetta Rhapsody in Blue, hvað hann er að meina með því, sko, en það er ábyggilega eitthvað tengt kannski blúsnum með eitthvað, geti trúið að því. En hérna, en blúsin, sko, að því vorum að tala um blúsina, þetta er náttúrulega svolítið grunnurinn undir þessa rytmísku tónlist, er náttúrulega blúsin, sko. En blúsin er alltaf blár, held ég. Ég held að blái liturinn sé bara þessi trega litur. Nema hjá Íslendingu, þá var þetta bara sko blái augun og eitthvað svona romantískt undir bláa manna og...
1: Er það ekki bara því að það sem ekki myrkur á loksins er að kemur blár himinn og það var allir rosalega glaðir. Við tengjum þetta við eitthvað allt annað. Allir blúslitur nokkar sé ekki bara svartur.
0: Já, þannig að þetta er kannski, blái liturinn í tónlist er kannski á tvo vegu, annars vegar svona dálítið rómatík, fallega náttúrulýsingar, sungið náttúruna, fuglana og fleira, og síðan þessi sorg, þessi tregi, þegar að menn verða þungir og sorgmæddur og þurfa að koma frá sér á ígjörni, þá syngja þeir blús.
1: Einmitt eins og segir í laginu með Baby's Blue, þetta er eitthvað. Það er einhver tenging við það, Blue Christmas, I'll have a Blue Christmas without you. Það er rúlega myndrænd, maður skilur þetta ekki alveg, nema maður fara að tengja þetta við eitthvað annað.

0: það eru þessi litir sem við erum að tala um, Eirík, og þú nefndir nóturnar, það voru í öllum litum og hérna og þetta er kannski bara tilviljun að því að við ákváðum að tala um bláa litinn í tónlist en við hefum getað talað um hvaða lit sem er, þannig að kannski eru allir litir jafn algengir í tónlist eða eitthvað.
1: Er það? Er ekki, já, það er það okkar, Yellow Submarine, en er ekki, allir blár sé ekki svona, mest tekni liturinn. Af hverju heitir þetta blues? Endilega googliði það heima, með að einhvers staðar kemur þetta.
0: Eiríkur, ertu sammála magna að blái liturinn sé kannski svo sterkasti í textunum? Það sé ekki jafn algengt að nota aðra liti?
2: Sko, akkur blár litur er til dæmis treyjufötu litur, veit ég ekki, en það er mjög margir sem að náttúrulega sjá liti í tónlist og blár litur er kannski, ég þekki þetta ekki, kannski er blái liturinn þessi treyjufötu litur í tónlist. Gæti trúið að sé eitthvað svo leiðir, sko.
0: Heyrðu mig, hérna, við getum spjallað hér í allan dag, við horfum út um gluggann og hér eru blá umferðarskilti, ég sé að það er hérna blár ruslatallar hérna úti og það er blátt hér, það er endur ekki blár himinn af því að það er skýjað. En Eiríkur og Magni, takk hérna fyrir spjallið og hérna, ég vona

0: á að tónlistin ykkar verði yndisleg áfram.
1: Takk fyrir það, mér fannst þetta óþægilegt því að ég eiginlega leitblindur, sko, en takk.

0: Fáir spá eins mikið í liti eins og myndlistamenn. Þeir vita hvaðan þeir koma og hvaða tilfinningar þeir vekja innra með okkur. Þórgunnur Oddsdóttir leit við á vinnustofu listamannsins Guðmundar Ármann á Akureyri og spurðan fyrst hvaða hugrenninga blái liturinn veki með honum.
1: Það bara himinninn sko og svo þessi bláa birta sem mér finnst vera mjög mikið hérna hjá okkur og hún er náttúrulega víðar eins og til dæmis frægasta myndi sem var tekið þarna á tungförunum á sín tíma af nettinum sko mm-hmm. og þegar að hann var sem sagt hérna tók einhverjar fjöldamynd og þeir voru svo hissa að sko frá tunglinu sko þá var jörðin blá alveg bara
2: já.
1: Svakalega sterk blá sko ekki tungli svona blátt sko
2: Nei.
1: Frá jörðinni síðan
2: Nei,
1: þannig að nafni blái nötturinn er náttúrulega mjög hérna rétt nefni sko.
2: Svo
1: að því að maður er nú sjálfur í myndlist og hérna fást við liti þá dettur mér í hug náttúrulega listaminn sem hafa sko nota bláa litinn eins og Yves Klein sem er náttúrulega mjög þekkt dæmi, Picasso hans perióda og svo líka sagan bláa litinn eins og litinn sem heitir sko í dag Ultramarín og sagan sko hvernig hann kom til Evrópu er náttúrulega mjög merkileg saga.
2: Geturðu rifið hann að þessu upp? Manstu það?
1: Já, sko þetta er í kringum 15 þess, á endurreisna tímanum þá kemur sko uppgöta Evrópumenn og þetta er í fennum steintegund í Afganistan sem heitir Lapis Lazur og það var svo magnaður kröftugur litur sem var alveg óheimu erfitt að vinna vegna þetta var sko grjót.
2: Já.
1: En hvað það, þetta var svo dýrmætur litur þarna á endurreisnum tímanum að sko hann var dýrar heldur en gull.
2: Já.
1: Og svo var hann svo sérstakur að mér sé kirkjan reyndi að koma sko böndum yfir að það mætti aðeins nota hann í ákveðnar biblíusögulega myndir það var bannað að nota hann sko. Svo er það sko ykkur tíma 1500 og eitthvað sem að títsjan sko brýtur þessa reglu og nota hann bara í heiminin sko. Sem er náttúrulega fræk saga
2: og þetta er svona þessi já svona djúblái já bara svona einhvernig hreinn blár er það ekki?
1: Jú, þetta er alveg óskaplega hann er tiltölulega dökkur en hann er svo kaldur og þegar þú lýsir hann þá ertu komið með bara himinbláan lit en nafnið Ultramarín er líka svolítið skemmtilegt vegna þess að það, ég kostaði nú latína það þýðir í raun og veru sko liturinn handan hafsins
2: já.
1: Ultra þýðir handan sko eða hinum yfir og svo marín hafsins það var vegna þess að hann kom sko til Evrópu ég blanda mína litistundum sjálfur það vil segja auðvitað kaup ég liti í túpum en hér ertu með sko alveg ekta ultramarín
2: já, og þetta er bara svona
1: þetta er duft
2: bara duft vá, þetta er rosalega blátt
1: þetta er svo rosalega blátt
2: og þetta er þessi litur sem að kemur já, úr þessum steintegundi
1: já, sko, núna er þetta framleitt á kemíska nótt
2: já
1: hitt, sko, þá væri þetta hérna sko myndi ég geyma þetta sko í skjalaskáp sko eða læstum peningaskáp eitthvað nei sko það er alveg ótrúlegt
2: já og þú blandar þessu svo bara í hvað olíu og
1: já, sér þið hérna línolíu sjáðu þetta er línolía þetta er litadurtið og þetta er bindiefnið
2: já
1: og það, þetta er náttúrulega sjálf þessi mjög auðvelt búa já, til
2: og liðlit
1: já, þetta er náttúrulega ekki nýtt flottu lit
2: já, þetta er opaslega fallegu litur en sko allir þessi litir sem að maður getur keifti einmitt í hérna í túpum
1: já,
2: þeir heita allir einhverjum svona nöfnum og þau eru engin tilviljun eins og þú sagðir með ultramarín og þetta kemur allt saman einhvers staðar frá
1: já, sínkvíta títan hvíta.
2: Já.
1: Þetta er allt saman unnið úr málmum, sko.
2: Já.
1: Og svo til dæmis þessi rauðu litir eru í raun og eru bara rif.
2: Já, já. En bláu tónarnir?
1: Já, þeir eru sko yngstu, það má eiginlega segja, hér í Evrópu. Já, þetta er svo gamalt litur, skilur við sko, í Egyptalandi.
2: Já, já. Já.
1: 1000 fyrir Kristi og svolítið, þá þekktu þeir til svona sterkara blá að líta, hvort það var lapis lazúr, ég veit það ekki. En hérna í Evrópu var bláu liturinn lengst af, sko, í öllum skjölum og textilverkum. Það var blá grænn litur, sko, frekar daufur, sko.
2: En er þetta litur sem að þú notar mikið í þínum verkum?
1: Já, ég geri það. Ég veit ekki, sko, maður veit stundum ekki nákvæmlega af hverju maður notar eitthvað ákveði, sko. En það er náttúrulega núna, þú veist, á þessum síðustu kannski 10 árum sem ég hef farið svo mikið út að mála, vatnsliti.
2: Já.
1: Þannig að sé ég það að þetta er náttúrulega ríkjandi litur í okkar náttúru, sko.
2: Já.
1: Það er að segja þessi víðarsýn, sko, fjarlæðin, fjöllin er náttúrulega blá í fjarlæðinni, sko. Og svo náttúrulega himinninn og eitthvað við þessa köldu birtu.
2: Já.
1: Þessi norræna kalda birta, þetta er alveg frægt, sko.
2: En það er, bláu liturinn er ansi áberandi í bara íslensku landslagsmálverki og íslensku málverku, er það ekki rétt?
1: Jú, það er nú talað það, sko, þú veist að hérna, ef íslenskir málarar sína eitthvað staðar í Evrópu, sko, þá skera það þessi út með þennan þessar köldu bláu og blágráa litaskala. Það er nú alveg talað það og sumum finnst þetta nú náttúrulega sko svolítið ankannalegt að vera að tala um ykkur að sérstaka íslenska líti og fer nú í taugana á ýmsum svona meira alþjóðlega sinnuðum aðilum að vera að tala um ykkur svona lokal líti, en þetta er samt mjög áberandi. Það er líka hægt að segja það að ef maður skoðar myndir eftir færeyska málara, þá er það í raun og verið sko svolítið annar litaskali.
2: Mm-hmm.
1: Bláu liturinn vissulega ríkjandi, það er mjög sérstakur grænn litur. Þetta síjast inn í menn meðvitað og ómeðvitað.
2: Já,
1: ég held að þetta síjast svolítið. Ég síjast inn í sálina bara, maður verður bara, veist, sko.
2: Og hefur kannski gert lengi þessi blái tón?
1: Það er ekki spurning, maður þarf ekki að fletta mörgum. Ég fór nú aðeins að skoða þetta bara eftir að þú hringdir í mig. Á ég að finna einhverja íslenska málara sem á nota sérstaklega mikið blað. En þá sé ég bara að þau eru allir. Það var eiginlega ekki hægt að velja einn sérstaklega.
2: Nei.
1: En Lúisa Matthíasdóttir er náttúrulega mjög sem býr lengst að, þú veist, í New York.
2: Já.
1: Og er að mála sínar myndir svona af íslensku landslagi. Þá er blái litur hjá henni náttúrulega alveg óhemju ríkjandi.
2: En blár litur, sko, á Íslandi, nú höfum við til dæmis ekki haft bláan lit til þess að búa til, sko, jurtalita eða eitthvað svo leis. Þannig að svona hér áður fyrr kannski gátum en ekki kalla fram þennan bláa lit, hann var bara í birtunni í himninum og en það var kannski ekki hægt að fara að nota hann fyrir en komu svona innfluttir litir.
1: Það held ég að sé náttúrulega alveg hárrétt hjá þér.

0: Það er eins og til dæmis í vefnaði þar sem var verið að lita gatt hérna heima þá voru til, ég þori nú ég þekki þetta ekki nógu vel en allavega þá gátu þar lita sko, það var svona daufur blá grænn litur en snemma náttúrulega mjög snemma þú veist bara miðaldir sko á Íslandi þá er verið að flýtt hinn litatust sko sérstaklega fyrir þess að lita gatt og tau sko en það var ekki þessi sterki ultramarín eða kopallblái sko
1: nei. En heldurðu að litir geti haft svona áhrif á okkur og áhrif á jafnvel tilfinningar okkar bara þegar við horfum á já, til dæmis málverk í bláum litaskala?
0: Það er ekki nokkur vafi. Það er náttúrulega, þú veist, það er heil fræðigrein með sko, þú veist hvernig litir hafa áhrif á okkur sko. Það er náttúrulega bæði svona svolítið sálfræðilega pælingar, þú veist, að sumir lítið séu róandi og aðrir æsandi og sumir eru hvetja til hugmyndaflugs og aðrir eru svona meira lokaðir og svo er náttúrulega ákveðin blá litur eins og til þess litur sem Picasso notaði mjög mikið á sínu sko, bláa tímabili hann þótti náttúrulega afspegnum þunglindislegur mjög og það var svona blágrár litur enda var hann þá í djúpri sorg út af því að vinur hans hafði fyrirfæri sér og það bara ég man ekki hvað þetta stóð í ykkur 20 ár sko. Og allar myndefni fjalla í missir og spurningum líf og tilveruna og tilgang lífsins og sorg og
1: Þannig að þessi verk frá bláa tímabilinu hans Picasso, já, sem er bara kallað bláa tímabili, þau eru öll svona frekar þung.
0: Já, og það er talað það í, svona í sálfræðinni að þetta sé, já, hann hafi bara verið nálægt því að fara yfrun á sorg, sko. Og þá tekur hann til að nota þennan sérkennilega blágráa lit. Það er ekki fyrir en sko hann fer að breyta og kemur alltaf bleika tímabili og það er smá saman sko fer að breytast þvist og þá svona og svo endur þetta náttúrulega í allsherjar náttúrulega bara fögnuði
1: en blái liturinn í þínum verkum, hann er sóttur í landslagið og birtuna
0: já, þetta getur nú líka verið eitthvað skonar melankólía í mér sko hver veit, maður veit það ekki en mér finnst já, ég hef notað hann mjög mikið sko og eiginlega í mjög gömlum myndum sem ég málaði bara þegar ég var 18-19 ára þá sé ég það núna sko að þetta var mjög svona þunglindislegt svona
1: En þú ert að undirbúa sýningu núna, hvað ætlar að sýna þar? Verða það bláar myndir?
0: Nei, nú er ég alveg búin að segja fyrir það bara gult og orans og hvít og mjög ljósar myndir svona að megninu til. En svo er ég líka með vatnslitamyndir sem ég hef bara málað úti og þær eru náttúrulega bara bláar og blágráar og svona jarðlitir og mér finnst nú fallegast að mála svona annarkort snemma vorin eða jafnvel bara ég kemst út eins og núna verið svo góður vetur í mér sér í febrúar var þetta fór út þá er það svo einstakur sko, bláir litir og þessir sínu okkur gulu síinu litir sko, sem að mér finnst náttúrulega alveg bara núna, ég er bara alveg druknaður í þessu litur
1: Þessi mynd hér er nú ansi blá hjá þér.
0: Já, já.
1: En hún er... Já, þetta er...
0: En undir þessari mynd er sko hérna kopalt blátt grunnurinn sem ég mála á. Ég lita hann.
1: Já, já.
0: Og svo þegar þá fæ ég þennan svakalega sterka bláa lit sko.
1: Já, í gegn.
0: Í gegn, sko. Já. Nei, litir eru, þeir hafa svo mikil áhrif á okkur og mér sé að hefur heilu London verið stjórnað með litum, skilur.
1: Já, það er rétt, þeir náttúrulega skipta heil

0: Miklu máli líka bara í pólitík og í, já, bara allir í sögunni.
1: Látt og rautt, skiljum, og ég meina vinstri og hægri og svo er grænt þarna ekki stór milli. Og blái liturinn er náttúrulega frumlitur, sko.
0: En maður sér til þess að blái liturinn, hann er mjög áberandi í til dæmis, það eru mörg fyrirtæki með þetta í sínum logoum og svo leiði, sko, og svo náttúrulega er þetta einkennis litur stjórnmálaflokka og þetta er svona litur sem margir velja að svona merkja sig með.
1: Það er ekki spurning, sjá, það er bara skjaldamerki Akureyrar. Mm-hmm. Það er sko, það er ákveðin blár litur. Þannig að blikið sama sko, þetta er sérstakur blár litur, hann er stundu talaðum sem íslensk blár, mm-hmm. Þú veist, eins og til dæmis í fánanum,
0: já.
1: Ef það er réttu litur, þá er hann ekki sami blár litur til dæmis eins og í breska fánanum, sko.
0: Nei.
1: Það er miklu ljósari og þetta er mjög gamalt, eins og hérna, elsta skjaldamerki sem tengist Íslandi, sko, sem hefur fundist í norskum gögnum. Þar er bara sem sagt, þar kemur þessi ljósblái litur, blátt silfur og bara svona lárið til borðar til skiptis, og það fer ekkert á milli mála. Það er litur sem sko ég held að þeir sem hafa komið að landinu,
0: mm-hmm.
1: Þegar að landi rís úr hafi, ég er nú sjálfur séð þetta þegar ég hef komið siglandi, það er náttúrulega ekki dvennulegt, þetta er bara eins og blátt band, sko.
0: Já.

0: opnaði nýlega sýningu í menningarhúsinu Bergi á Dalvík.
1: Þeir eru að hlusta á sögur af landi, endurlit, þar sem við rifjum upp umfjöllun frá apríl 2017. Og þema þessa þáttar var liturinn blár.
0: Við höldum áfram í blámanum. Nýlega rannsóknir staðfesta að í hinu stafræna og rafvæta nútíma samfélagi steðjar ný ógn að okkur og það einmanaleikinn. Hann getur verið banvænn. Norski heilbrigðisráðherrann hefur meira segja sagt að einmanaleikinn sé jafn skaðlegur heilsunni og tóbaksreykingar. Á ensku blámi eins og fram hefur komið tegund einmanaleika. Ég ætla að leyfa mér að yfirfæra þá hugsun yfir á íslenskan veruleika einungis til að geta sagt ykkur frá félagi þeirra sem eru einir en vilja ekki vera það. Við erum enn á ný stödd á kaffihúsi, að þessu sinni í Efra Breiðholti og hittum þar fyrir tvo virkameðlimi í París, félag þeirra sem eru einir.
2: Birgir Þór Ólafsson heiti ég, gjaldkeri í félaginu.
3: Ólöf heiti ég, Jóhannsdóttir, og var hérna reytar í stjórninni en búin með það.
4: Það oft talað að maður sé blár. Kannski bara í bandarísi dægurtólnist, en eru þið blá?
3: Ekki finnst mér það eftir að ég fór í París, en aðal ástæðan var reyndar svo að mér vantaði einhver til að fara með í leikhús. Og ég vann með konu sem var í París, félaginu París. Ja. Og þess vegna vissi ég af þessu og dreif mig og síðan náttúrulega ég búin að eignast marga félaga til að fara miklu fleira heldur en bara í leikhús.
4: Ertu mikil leikhúsmanneskja?
3: Já, ég það. Og það hafa nú, það myndast reyndar svona í svona félagskap þá myndast vinkonu tengsl og við sem að erum svo áfjáðar í að fara í leikhús að við erum með kort og förum svo líka með félaginu ef að þau eru ekki að fara að sjá akkurat það sem við erum búin að sjá. Þannig að, já, það svo margt í búði í Parísafélaginu að maður getur farið ýmislegt.
4: Er þetta fjölmennur hópur?
2: Það hefur verið undanfarin ára á milli 50 og 60 skráðu félagar.
4: Hvað svona aldursbilið? Er þetta fólk á efri árum sem að hefur mist hérna einhvern veginn tengslinn eða hvers konar hópur er þetta?
3: Þetta er fólk sem eru fráskilið, þetta er fólk sem hefur aldrei gifst og þetta eru ekkjur og ekklar. Og París var upphaflega stofnað fyrir 50 ára og eldri. En við höfum aðeins elst, þannig að ég held að þeir yngstu séu svona sextugt. Það eru þetta opið alveg fyrir 50 ára og eldri. Og hámarksaldrun er nú ekkert sko aðalatriði hjá okkur, það er eiginlega, aðalatriði er náttúrulega bara heilsan, ef að fólk hefur heilsu til að fylgja okkur eftir, að þá sjáum við engan mun á því hvort að það er í eldri kantinum eða ekki. Flestir eru held ég á aldrinum, já, 65 til 74-5.
4: Ég hérna með svona spjald, nafnspjald, svona kynningu á félaginu, París. Öflugt félagslíf. Það gríðarlegur listi yfir hópa. Er fólk kannski bara í einum eða tveimur hópum innan félagsins? Hvernig virkar þetta?
2: Það er mjög misjafnt. Flestir sækja nokkra hópa og sumir eru mjög aktífir svo sérslett. Og þannig að þetta spannar svolítið mikið þannig að það mætið þörfum sem flestra og ef við tökum svo aftur á móti eins og gönguhópar, það eru alls konar gönguhópar, það eru fyrir svona þeir sem fara hægar yfir að þeir fara á þriðjudögum og ganga hérna í hérna Laugardalnum. Svo erum við á þriðjudagskvöldum, þá hittust við upp í Árbæjarlaug og göngum þar stífluhringinn og eitthvað víðar. Nú svo erum við með ferðahóp sem fer út fyrir bæinn einu sinni í mánuði. Það var hist eitthvað að safna saman í bíla og farið og gengið í svona 3-4 tíma og yfirleitt með

0: gesti með sér eða þá við förum bara kaffi hús og eftir.
1: Og svo er sunnudagsröltið og hverjum sunnudagi nema þegar að fara er í gönguferðina löngu út fyrir bæinn. Og sunnudagsröltið er hér annarkvort í Reykjavík eða í næstu bæjarfélögum.
2: Þetta hljómar bara eins og fullt starf.
1: Já, ef maður ætlaði að fylgja fara í þetta allt saman.
2: Já.
1: En ég veit nú ekki hvort að einhver gerir það, en það er allavega úr nóg að velja.
2: Og þessi félagskapur hefur verið virkur í...
1: Síðan 2003.
2: Já. Og er einhver svona kjarni sem hefur verið allan tíman,
1: ég veit ekki hversu mörg þau eru, ég mann og augnablikinu eftir einni, en það er ábyggilega fleiri.
0: Það er sennilega, ég reyndar inna við fimm, en ég hugsa sér langlegin í það. Já. Það er þrjú til fimm sem eru ennþá, sem voru í stofnhópnum.
2: En nafnið, París?
1: Já, ég hef ekki fengið neina skýringu á því. Ég var að spyrjast fyrir um það, reyna að rifja það upp, en það hefur ekki fengist nein skýring á því og man enginn eða veit ekki hvers vegna þetta nafn var valið.
2: Það hefur kannski verið að skipulegja ferð til Parísar og hópur myndast það.
1: Ég þori bara ekki að giska á það einu sinni, þetta er svo langt síðan ég heyrði talað þetta, en ég var að spyrjast einmitt fyrir þetta og það man enginn.
2: Þetta er grunsanlegt, þetta þarf að rannsaka.
1: Já, það þyrst að rannsaka það, hvaða hugmynd er þarna baki. Já.
0: En hugmyndin er ekkit verið en hver annur hugmynd.
2: Nei.
0: Ég meina, þetta nafn er fínt.
2: Já, þetta er nú svolítil rómantík í þessu og það kannski kemur að næstu spurningu. Sko. Er þetta hugsað fyrir einstæðinga svona í maka leit eða rómantík einhvers konar?
0: Nei, þetta er hugsað til þess að koma menn saman, bara til þess að hafa gaman saman og gera það sem þeir hafa áhuga á, þannig að menn sé ekki að kúldrast heima einir út í horni.
2: Já, þetta hefur náttúrulega svolítið sko, það er augljóst að þetta var stofnað fyrir tíma internetsins. Hefur netið ekkert svona dregið úr starfseminni, það gefur náttúrulega ekki staðum fyrir það að hitta annan mann, maður er manns gaman.
0: Já, sko, náttúrulega fyrir tíma internetsins, það er við erum með lifandi heimasíðu á internetinu, fyrir utan að við erum með náttúrulega lokaða Facebook síðu fyrir félaga og reyndar opna Facebook síðu svona til kynningar, þannig að þar koma inn alls konar tilkynningar og eins er hægt að sjá á hérna heimasíðunni dagskrána það hvað er að gerast og það kemur fram á henni að framaverðu sko hvað er á döfinni, þannig að þar er alltaf hægt að sjá hvað er gríðarlega fjölbreytt úrval sem við erum að gera.
2: Ég nefndi rómantíkina. Er það nokkuð viðkvæmt? Hefur fólk verið að draga sig saman innan hópsins?
1: Já, það kemur alltaf fyrir svona einstakasinnum, kannski einu svona ári eða annarkvært ár. Og það er bara fínt mál. Þannig að hérna, já, þetta gerist líka.
2: Það er ekkit markmiðið með hópnum?
1: Nei, það hefur aldrei verið markmiðið með þessum hóp. Er mitt bara að koma saman og hafa einhvern til að fara með einhvern sem að mann langar og þetta er bara svo úr svo mörg að velja og það ætti vonandi að vera eitthvað fyrir alla og svo er alltaf hægt að stofna nýjan hóp ef að mann langar að gera eitthvað. Það var til dæmis danshópur hérna til skamms tíma og fólk tók sig saman og fór annarkvort og böll eða gömlu dansana og fiskaði upp svona þá staði það sem var verið að dansa og þá er nú einmitt fínt að hafa svona fleiri en einn og fleiri en tvo með sér.
2: Alveg nöðsynlegt.
1: Já.
2: Hvað var það sem dróð þig inn í hópinn? Sko, er

0: Þú leikhúsmaður?
1: Nei, ekki mikill, en ég var ekkill og svona var komið svolítið út í hotn. Þannig að mann vantaði eitthvað til þess að koma sér út og gera eitthvað annað en að sitja fyrir framan sjónvarpið. Þannig að það var það sem að dró mig. Mér var bent á þetta félag.
0: Já, það var bara hreinlega, sá ég grein í einhver staðar í fjölmiðlum um það að einmanaleikin væri það hættulegasta í nútíma samfélagi, það sem að hreinlega dræpa okkur úr leiðindum nútíma mannin. Og þið eru hér virkilega aktíft að berjast í gegn því, ekki satt?
1: Jú, það er það sem við erum að gera, rúmlega skemmta öðrum og okkur. Þannig að það er, já, þetta er tilgangurinn.
0: Og eignast maður er nú væntanlega góða vinni í þessum hópi?
2: Já, maður gerir það.
0: Fá fólk sem svona er að hugsa á sömu nótum og maður sjálfur, eða kannski bara gjör ólíkt fólk með ólíkan bakgrunn?
2: Við erum það mörg að við hittum alltaf á einhvern sem er svona að hugsa á svipuðum nótum og maður sjálfur. Við vorum tvær í bíó í gærkvöldi að sjá mynd sem okkur langaði að sjá. Þannig að maður er alltaf einhver staða tengdur Parísafélögum.
0: Hefur þetta félag orðið til þess að þið hefur gert eitthvað, farið út fyrir þægindaramangi, prófað eitthvað sem þið hefur kannski ekki gert annars?
1: Já, ég held að það sé nú óta að segja það. Það er svona, maður gert og komið með hópnum í viðburði sem að maður hefði sennilega ekki gert annars. Til dæmis eitt af því sem að félagi gerir að á sumrin þá förum við saman og erum með grill eitthvað rúf fyrir utan bæjar og ég er ekki alveg búinn að sjálfa mig fara með einhverjum öðrum kunningjum og gera svona og gista og hafa gaman einhverstaðar í svona stórum hóp.
2: Já, og svo höfum við farið á hverju sumri í einstaks og rútuferð hérna upp á hálendið og á ýmsa staði sem ég hefði allavega aldrei farið á, og þær hafa tekist mjög vel. Og það hefur verið sem sagt allur dagurinn, alveg hreint frá snemma á morgnana og þangað til seint á kvöldin. Og síðan er líka, já, við höfum í nokkur ár verið með Þorrablót, þó það hafi nú verið hérna í Reykjavík í núna, að þá hefur það yfirleitt verið hérna einhverstaðar, já, í Borgarfirðinum, til dæmis Borgarnesi. Og þá hefur verið gist eina nótt. Þannig að það er ýmislegt í gangi.
0: Ég heyri að þetta er mjög öflugt. Þetta er tölvur vinna og einhverjar nefndir hljóta vera til að skipuleggja alla þessa hópa, spjallhópar á kaffihúsum, keila, handverk, bókmenntahópur, list- og menningahópur og svo framvegis út að borða, heimaborða, sumargrill, þorrablót, jólahlaðborð. Maður fær bara í hálsinn við að telli þetta allt saman upp.
2: Það eru hópstjórar sem sjáum hvern hóp. Og þeir mæta alltaf á félagsfundin sem er einu sinni í mánuði. Og þar er farið yfir hópastarfið og sagt frá hvernig gekk.
0: Já, og eru menn svona að, já, hvetja fólk til að koma í sinn hóp? Er kannski barist um félagana?
2: Kannski ekki alveg, en við svona látum vita hvað það var gama hjá okkur.
0: Svona að lokum, þetta er opið öllum, er það ekki? Það er bara að gera hvetja hlustendur til að setja sig í samband við ykkur og taka þátt eða hvað?
2: Já, þetta er hugsað fyrir 50 ára og eldri og það hefur yfirleitt verið sagt sem sagt að fólki hefur verið hvatt til að mæta á þessa félagsfundi okkar sem eru einu sinni í mánuði eins og Birgir var að tala um. Klukkan 11:30, fyrsta laugardag í mánuði á Kringlukránni. Og við höfum flest öll í félaginu gengi í gegnum þetta erfiða atriði að stíga fyrsta skrefið. þannig að við reynum að, ég held að taka afskaplega vel á móti þeir sem koma nýjir og við vitum hvað

0: þetta er óþægilegt svona allra fyrst en síðan held ég þetta sé ekkert mál.
1: Þetta eru fín loka orð, þakka ykkur kærlega fyrir spjallið og gott hjá ykkur að berjast við bláman með svona öflugum félagskap.
0: Takk,
2: sem við þess. Takk, kærlega.
3: Þá er endurliti okkar lokið. Í dag heyrðum við þátt sem frumfluttur var í apríl 2017 þar sem umfjöllunar efnin tengdust öll á einn eða annan hátt bláa litnum.

Gía Hólmgeirsdóttir hafði umsjón með endurliti úr sögum af landi. Heyrum annað lag bláa litin, Semana Azul eða Blá vika. Marta Töpferová frá Tékklandi syngur eigið lag á spænsku.

0: Marta Töpferová frá Tékklandi flutti eigið lag, Semana Azul. Það kom út á plötunni La Marea eða Sjávarfallið árið 2005.
1: Vör, opnunarhátíð fyrir alla fjölskylduna. Hjartalega velkomin á opnunarhátíð varar, nýrrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðeyjarsund á sunnudag klukkan 13 til 16 Faxaflóa hafnir. Ár í skóginum, nám sem vex með þér, skapandi sjálfbærni, HÍ á Hallormsstað. Velkomin á opið hús og orkureitnum laugardag og sunnudag klukkan 12 til 13. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu, La Primavera. Vinsalasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Hitabylgja, DJ, kælivöku og góma gleði á pallinum í dag, Bryggjuhúsið. Kjóladagar, lindin, tískuverslun Selfossi. Fyrir sonin, fyrir pappan og fyrir afan, við klæðum á vel, verslun Guðstens, í 108 ár. Létt og vöndu vúm, barnahjól, sportís, kuldi. Opið, það opið laugardaga 12-16, bílabúð Benna. Svartfull segg, melabúðin. Gjafabréf er glæsileg útskriftagjöf, kormokur og skjöldur. Tilboðsdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, tösku og hanskabúðin við Hlemm, th.is. Ótrúlegt verð í sportís átlett, skeifunni 11.
2: Fréttastofa RÚF klukkan 4. Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Lögregla hefur til rannsóknar meint kynferðisbrot Kristjáns Björnssonar fyrir vígslubiskups í Skálholti. Hann lét af störfum í mars vegna málsins samkvæmt heimildum fréttastofu. Vígslubiskup næst æðsta embætti þjóðkirkjunnar.
3: Meint brot átti sér stað í Skálholti í ágúst á síðasta ári og beindist gegn konu sem tengist Kristjáni fjölskylduböndum. Konan kærði Kristján til lögreglu í september. Lögreglan á Suðurlandi hefur málið til rannsóknar. Heimildir fréttastofu herma að málið hafi ekki verið tilkynnt til aðgerða teymis þjóðkirkjunnar. Biskupstofa frétti því fyrsta málinu hálfu ári síðar í mars á þessu ári. Heimildir fréttastofunar innan kirkjunar herma að stjórn þjóðkirkjunar hafi veitt biskupi Íslands, Guðrúnu Karls Helgadóttur, heimild til að víkja Kristjáni frá störfum.

0: um vegna málsins. Það kom eins vegar ekki til þess því Kristján sagði af sér 5 dögum eftir að þjóðkirkjunni var tilkynnt um atvikið. Kristján gegndi embætti vígslu biskups frá árinu 2018. Vígslu biskup næst æðsta embætti þjóðkirkjunnar á eftir biskupi Íslands og þeir 2 hverju sinni annar í Skálholti og hinn á Hólum. Heimir Hannesson, samskiptastjóri þjóðkirkjunnar, segir að kirkjan tjáði sig ekki málefni einstakra starfsmanna eða starfslok þeirra. Hann staðfestir þó að Kristján Björnsson starfi ekki lengur hjá þjóðkirkjunni. Ekki náðist í Kristján við vinnslu fréttarinnar.
1: Eva Björk Benediktsdóttir sagði frá og nánar þetta í sjónvarsfréttum 7:00. Kostnaður við íslensku krónuna sennilega meiri en ábatinn, segir í nýrri skýrslu erlendra sérfræðinga sem var unnin fyrir fjármálaráðuneytið valkosti Íslands í gjaldmiðlamálum. Í skýrslunni segir að upptaka evru gæti haft í för með sér lægri vexti, minni viðskiptakostnað og aukin stöðuleika. Ef Ísland tekur upp evruna hefði landið þó ekki lengur sjálfstæða peningastefnu og þessi stað þyrtu ríkisfjármál, vinnumarkaður og önnur hagstjórn að tryggja stöðuleika í landinu. Margrét Þórhildur Danadrottning útskrifuð af sjúkrahúsi. Hún var lögð inn á mánudag vegna blóðsöfnunar í mjöðum eftir að hún hafði fallið. Þetta var í annað sinn á 2 vikum sem hún var lögð inn á sjúkrahús. Í fréttatilkynningu frá dönsku konungshöllinni segir að Margrét sé á heimleið frá ríkisspítalanum. Kanadískur karlmaður hefur játað sök fyrir að hafa aðstoðað 14 manns við að fremja sjálfsvíg með því að selja þeim eitur í gegnum netið.
2: Kenneth Law 60 ára gamall og játaði brotin 14 gegn því að saksóknarar fjallu frá alvarlegri ákærum fyrir morð. Samkvæmt kanadískum yfirvöldum hefur maðurinn sent 1200 pakka með eitri til fólks í 41 landi víðsvegarum heiminn. Law menntaður verkfræðingur en starfaði sem matreiðslumaður á luxushóteli í Toronto þegar hann var handtekinn fyrir 3 árum. Law hélt úti nokkrum fjölda vefsíða þar sem hann seldi natrium nítrít og önnur efni. Samkvæmt BBC hefur maðurinn sent minnst 100 manns pakka til Bretlands og talið að hægt sé að rekja 73 andlát í Bretlandi til eiturs sem maðurinn útvegaði fólki eftir hann komst í kynni við það í gegnum sjálfsvígs spjallrásir á netinu. Það hefur vakið mikla reiði í Bretlandi að þarlendir saksóknarar hafi ákveðið að ákæra ekki í málinu. Saksóknarar í Kanada segja að kanadíska réttakerfið muni taka tillit til missis fjölskyldna í Bretlandi. Sjálfsvíg á Ítalíu og í Nýja-Sjálandi hafa einnig verið rakin til eiturs sem maðurinn útvegaði.
1: Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Samningaviðræður standa yfir vegna byggingar þjóðarhallar fyrir innanhús íþróttir, sagt var frá því í janúarlok, að stemt væri á niðurstöður í samkeppnisútboði bygginguna að þær lægju fyrir miðan mars, en nú í maílok hefur ekkert heyrst. Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra segir að búi sig að opna tilboð og eftir því sem hann best viti séu í gangi samningaviðræður við aðila til að hefja framkvæmdirnar. Þrátt fyrir tafir segir fjármálaráðherra að áætlaður tímarammi verkefnisins standi en í höll er forsenda þess að Ísland geti haldið HM í handbolta árið 2031. Veður, norðaustan 8-15 metrar á sekundu en heldur hvassara norðvestanlands og með suðausturströndinni, slitta eða snjókoma norðan og austanlands og hiti 0-3 stig. Fréttalestri er lokið.
3: Góðir hlustendur, hjá Ríkisútvarpinu veglegt safn og í safninu úrval vínilplatna. Nú fylgjum við Árna Matthíassyni þangað og sjáum hvað hann finnur á hillunum.
4: Komiði sæl, ég heiti Árni Matthíasson og þið er að hlusta á Vínil vikunar sem að þessu sinni platan Mannlíf eftir Jóhann G. Jóhannsson sem kom út fyrir hálfri öld árið 1976. Jóhann G. Jóhannsson fættist 22. februar 1947 og lést 19. júli 2013. Hann stofnaði hljómsveitina Óðmenn í Keflavík 1966 og gaf út með henni smáskífu en lagði Óðmenn svo niður eftir mannabreytingar 1968. Hljómsveitin var endurreist sem Blues Trio árið 1969 og gaf út tvöfalda plötu

samnefnda sveitinni 1970. Samhliða því að semja lög fyrir þær plötur var til söngleikurinn Óli eða popleikur eins og var kallað í dagblöðum þess tíma. Lilla leikfélagi setti popleikinn Óla upp í Tjarnabúð og óðmenn leku undir á sýningum en að því loknu lagði sveitin upp laupana og Jóhann sneri sér að myndlist. Hann var þó ekki hættur að fást við tónlist því lagið Don't Try to Fool Me kom út 1973 og fyrsta sóluplatan, Langspil, kom svo út 1974. Henni var bráðvel tekið og hefur verið endurútgefin nokkrum sinnum. Jóhann byrjaði upptökur á nýrri plötu 24. júli 1976 í hljóðrita í Hafnarfirði. Fram að því hafði hann jafnan samið enska texta en í viðtali við Vísi segist hann hafa ákveðið að hafa alla texta á íslensku en það hafa hann langað til að komast að því hversu miklu hann næði út úr þessu alíslensku eins og hann orðaði það. Í viðtalinu kemur einnig fram að hann hafi þá þegar verið búin að nota 200 hljóðvestíma í upptökur sem þótti geysi mikið á þeim tíma. Upptökun lauk 12. nóvember og þá stóð til að platan, sem heita átti Mannlíf, kæmi út í byrjun desember. Þegar hún var kynnt á óðali 5. desember bólaði þá ekki á inntökum í búðum. Hún var svo kynnt öðru sinni 16. desember, þá fyrir popblaðamönnum og sagt að platan væri væntanleg. Þessi senagangur dró eðlilega nokkuð úrsölu á Mannlífi þegar platan loks komst í verslanir, en henni var þó vel tekið og fekk almennt mjög lofsamlega dóma. Í Morgunblaðinu 12. desember sagði Slagbrandur til að mynda að með plötunni hafi Jóhann G. Jóhannsson tekið af öll tvímæli að hann skipi öruggan sess á bekk með fremstu rocktónlistamönnum landsins. Auk þess sem platan berið þess glöggmerki að hér sé á ferðinni fjölhæfur og vandvirkur listamaður. Á umslagi Mannlífs kemur fram að lögin á henni hafi orðið til frá vori 1975 til vors 1976. Jóhann stýrði upptökum í samvinnu við Tony Cook og útsetti flest lögin á henni, en Magnús Ingimarsson útsetti strengi, óbó, flautu og víbrafón í laginu Draumsýn og strengi í Síðan ég hef. Kristinn Sigmarsson og Jóhann útsettu fyrir blásara. Jóhann syngur á plötunni og klappar og leikur á kassagítar, rafmagnsgítar, bassa og hljóðgervil. Ólafur Garðarsson leikur á trommur, Jakob Magnússon á píanó, rafmagnspíanó, klavinett, hljóðgervil og orgel. Magnús Kjartansson á píanó, klavinett, marimba og hljóðgervil. Karl Sigvatsson á píanó og orgel. Lárus Grímsson á hljóðgervil. Þorsteinn Magnússon og Björgvin Gíslason á rafmagnsgítara. Kristinn Sigmarsson á trompet, Kristinn Svavarsson á tenorsaxofón, Gunnar Ormslev á tenorsaxofón og flautu, Árni Skefing á vibrafón, Duncan Champel á óbó, Helga Hauksdóttir, Ástís Þorsteinsdóttir og Dóra Björgvinsdóttir á fiðlur, Deidre Hermann á lágfiðlu og Auður Ingvarsdóttir á selló. Sólspil, útgáfa Jóhanns, gaf plötuna út. Alliðin hefst með laginu Engin vegur, engan vegin og síðan koma Þú veitir mig, síðan ég hef á mótorhjóli og ekkert er betra.

Þið eru hlusta á Vínil Vikunar. Ég heiti Árni Matthíasson og undir nálinni platan Mannlíf, önnur sóloplata Jóhanns G. Jóhannssonar sem kom út 1976. Við vorum hlusta á A-hlið plötunar en á henni eru lögin Engin vegur, engan veginn, Þú veitir mig síðan ég hef á mótohjóli og ekkert betra. Framöndan B-hliðin sem hefur geyma lögin Hvað hvað verður, Engu nær, Annan mann, Þannig þú og draumsinn.

0: Við vorum að hlusta á Vínil Vikunar, plötuna Mannlíf eftir Jóhann G. Jóhannsson sem kom út 1976. Takk fyrir að hlusta.
1: Árni Matthíasson setti Vínil Vikunar á fóninn að þessu sinni.

0: Mikael Máni Ásmundsson gítarleikari flutti eigið lag Bassong. Magnús Tryggvason Eliasen lék með á trommur, Henrik Lindur á bassagítar og Lilja María Ásmundsdóttir á píanó og metallofón.
1: Bríet á trúnó á morgun hljóma höll. Viltu betri yfirsýni við reksturinn, velta fjármálaumsjón KPMG? Opilaugardaga frá klukkan 12-16, bílabúð Benna. Lagersala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í vefveslun 66 gráður norður. Hvalkjöt, hvalkjöt á grillið, sælkerafélagi í Kolaportinu. Helgar tilboð, fylltar grísalundir, melabúðin.
2: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
3: Notaðu barnabílstól frá Britax fyrir barnið þitt. Þeir eru fylla ströngustu kröfur öryggi og þægindi. AB varahlutir og AB.is.
4: AB varahlutir.
5: Keyrðu í gegn, borgaðu í heimabanka, ekkert innheimtugjald. Þetta er ekki flókið. Vaðlaheiðargöng.
6: Við opnum nýjan og glæsilegan sýningarsal Runó og bjóðum þér í opnunarveislu með sannkallaðri Parísastemningu á morgun. Tilboð, skemmtun og léttar veitingar. Komdu, skoðaðu og reynsluæktu Runó. BL Sæfraða.
7: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
8: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
9: Það verður líf og fjör á sumarsýningu Hyundai á morgun laugardag. Alltaf 350.000 króna afsláttur af völdum bílum, frábær tilboð frá Tentbox og Silver Cross fyrir gesti, ís og blöðrur fyrir börnin. Komdu og gerðu sumarið enn skemmtilegra. Hyundai Kauptúni.
10: Þú verð túli hjólafestingar, ferðabóks og tóttjöld hjá okkur. Stilling.
11: Pinotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkir. Bíkó.
12: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
13: Fréttastofa RÚV klukkan 5. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Borgarfulltrúar nýs meiri hluta sjálfstæðisflokksins Viðreisnar og Framsóknarflokksins í Reykjavík hyggjast að leggja fram tillögur stofnun þriggja nýrra ráða í stjórnkerfi borgarinnar, leikskóla og daggæsluráðs, menningarráðs og öldungarráðs. Á móti verður stafrænt ráð borgarinnar lagt niður. Þetta kemur fram í fundardagskrá fyrsta borgarstjórnarfundar sem verður á þriðjudag. Á fundinum verður einnig tekin fyrir tillaga að reglur notkun fána við stjórnsýsluhúsborgarinnar verði felldar niður. Þá stofna stýrihópum hagræðingar og stjórnkerfisbreytingar í borgarkerfinu. Fyrsti fundur nýrar borgarstjórnar er sem fyrr segir á þriðjudag og má gera ráð fyrir að Hildur Björnsdóttir verði kjörin í embætti borgarstjóra við upphaf fundarins. Maður sem brenndist illa eftir lögregluaðgerð í Reykjanesbæ fyrir mánuðunum dvelur enn á sjúkrahúsi í Bergen í Noregi. Vilhjálmur H. Vilhjálmsson, lögmaður mannsins, staðfestir þetta við fréttastofu. Vilhjálmur vildi ekki tjá sig frekar ástand mannsins. Málið til rannsóknar hjá héraðsaksóknara og segir Vilhjálmur að hann treysti því að héraðsaksóknari vinni þar hratt og öruglega. Maðurinn var fluttur til aðleiningar til Norex 20. mæ eftir að rafvopni var beitt í aðgerðum lögreglu í Keflavíkurkirkjugarði. Maðurinn hafði hellt yfir sig eldfimum vökva og kviknaði í honum eftir að lögregla beitti rafbyssu. Lögregla telur að hann hafi borið að sér eld en getur ekki útilokað að vopnið hafi ekki valdið í kveikjunni. Rúmenna

0: hafa rekið aðalræðismann Rússlands heim og lokað aðalræðisskrifstofu eftir að rússneskur dróni lenti á íbúðarhúsnaði í rúmensku borginni Galati í nótt. Atvikið sagt að alvarlegasta í landinu síðan stríð braust út í Úkraínu. Kona og úlingspiltur særðust í nótt þegar rússnesku dróni lenti á þaki hússins sem skammt frá landamærunum að Úkraínu. Tugir þurftu að yfirgefa heimili sín. Nikusor Dan forseti Rúmeníu þakkar bandalagsþjóðum fyrir að sína samstöðu, bæði og sérstaklega innan Evrópusambandsins og NATO.
1: Asta dovedește că există o solidaritate și o unitate euroatlantică.
0: Þetta sýnir að samstaða og eining ríkir innan Evrópu og Atlantshafsbandalagsins, sagði Nikusor Dan, forseti Rúmeníu á blaðamannafundinum í dag. Kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6. Við minnum á vefinn ruv.is sem stöðugt uppfærður. Fréttalestri lokið.
2: Klukkan farin að ganga 6 á föstu degi. Næst á dagskrá enda stöðin. Við heyrum menningarvikuna sem að líða.

0: Komið sæl, hlustendur, góðir endastöðinu komin á stað á þessum ágæta föstudegi. Það 29. mæ og voruð ég senna á enda ef við lítum svo á að sumari hefist í júní. Það hefur aðeins skýja á mestallu landinu í dag en það einhvern veginn svo sumari lofti og gróðurinn að spretta og fuglarnir farnir að syngja. En þetta þýðir líka svona ákveðin kaflaskil í menningunni. Stóri leikhúsin fara í sumafrí. En það mikið svona uppskeruhátíð. Í vikunni var Gríman íslensku sviðslistaverðlaunin afhent og við ætlum að ræða það aðeins hér á eftir. Og í kvöld heldur íslenska kvikmynda á Sjónvarpsakademin Edduna í Gullhömrum. Þannig að það er nóg um að vera í þeim efnum. Ég heiti Júlía Margrét Einarsdóttir og gestir mínir í dag eru Sigríður Jónsdóttir, sérfræðingur leikmyndasafni Íslands og leikhúsgagnrýnandi og Hrönn Sveinsdóttir, kvikmyndagerðarkona og framkvæmdastjóri Bíó Paradís. Guðmundur Atli Hlynsson, blaðamaður, ætlaði einnig að vera með okkur en hann veikur heima svo við sendum honum bara batastrauma og verðum einnig að þrjár í dag og förum bara yfir þessi mál í stúdíó 12 hér í útvarpshúsinu. Við byrjum þáttinn sko venjulega á að svona spyrja gestin okkar hvað þau hafi verið að lesa, horfa, hlusta og njóta úr menningarlífinu í vikunni og ég bað ykkur báðar að segja mér frá einhverju. Hrönn, þú varst hérna... Já, þú sagði mér að þú hafir horft á sko uppundir 30 myndir síðustu daga.
1: Já, það er eiginlega meira sko því að ég fór á Cannes og sá þar einhvern svona, ég myndi segja 12 myndir en svo fór ég stoppaði ekkert heima, ég fór bara beint á Patrisfjörð, á Skjaldborg, sá alla myndina þar og svo síðustu daga hef ég verið í Bíópartís á hátíðinni Filmu sem er útskriftarhátíð kvikmyndadeildar listaháskólans.
0: Já.
1: Þar hef ég örgulega, ég held að ég sé komin upp í 50 eitthvað myndi núna.
0: Ég er ekki nema, sko.
1: Og ég er að fara edduna í kvöld, svo þetta er ekki búið. Ef við erum reyndar ekki að fara að horfa á neitt þar.
0: Nei, nei.
2: En vel gert.
1: Já, þetta er búið að vera rosa törd, sko.
0: Einmitt. Má ég minnast það eins á filmu, að því að ég var þar í gærs.
1: Já.
0: Og bara því líkt, sko. Ég bara hvernig hefði, ég var að tala með þetta aðeins við Sigríði þegar hún kom áðan og við sátum með kaffibolla og vorum aðeins að bara fara yfir málin og þá vorum við að ræða þessi útskriftaverkefni bara gæða stöðullin á þessu. Þetta er náttúrulega, er þetta sko í fyrsta sinn sem að, er þetta fyrsti útskriftaárgangur nú listaháskólan, veistu það?
1: Nei, þetta er árgangur númer tvö og ég fór í fyrra og ég var mjög imponeruð yfir bara hvað fólk er að finna sína rödd, hvað eru ólík, hvað gæðin eru mikil og hvaða verður gaman. Fyrir okkur að eiga svona kvikmynda höfunda í framtíðinni, fólk sem heldur áfram að þessari breytt. Svo í gær, þá fannst mér þetta hafa bara farið upp um eitt þrep, sko, gæðin og líka bara hugmyndirnar og einmitt rattirnar, sko, að þær voru svo ólíkar sem myndir.
0: Rosalega mikið fjölbreytni.
2: Og þetta er einmitt, sko, ég er búin að vera að tala mynda mikið í tengslum við leikhúsi líka bara í þessari viku. Kannski er það vegna þess að ég er eitthvað að verða fullorðin,

0: nálgast miðaldurinn en ég bara það ég svo ánægð með þessar sko ungu kynslóð sem að koma til leiks núna sem að útskrifast sem annað hvort nýju útskrifaðir sem leikarar eða sviðshöfundar eða þú veist kvikmyndafólk það einhver svona orka í þeim sem rosalega spennandi þess, það einhver svona sköpunarkraftur þau bara láta hlutina gerast láta einhvern veginn ekki stoppa sig eru með einhver svona frumsköpun í gangi vera nefna dæmi eins og þarna ekki aftur á móti sem þarna í háskóla bíói, núna í þriðja sumari í röð, þetta bara svona hópur af ungu fólki sem ákvað bara að láta sér ekki leiðast yfir sumatíman og eru með leikhús, ákvað bara að stopna sinni ein leikhóp, rettuðu því bara að fara inn í háskóla bíó og eru held ég með þrjár eða fjór sýningar í sumar.
1: Já, er að finna sér með allt að reynu bara... Já,
0: fljótlega.
1: Akkurat.
2: Já, og ég held líka bara að, þú veist, það sem er hressandi við þetta er, nú eigum við í fyrsta skipti háskólamentun í kvikmyndagerð og við erum að þróa þessar nýju raddir og þetta, þessar nýju höfunda, þú veist, þeir eru að finna sína fjöl þarna og það var mikil áhersla löðað í gær, sko, að, þú veist, það eru mjög margir með svona það er mjög neikvæð umræða, þú veist, af því að það er svo mikil niðurskurður og fólk er jafnvel að segja, skilur við, ó, er þetta ekki bara, þú veist, bíó, er það eitthvað? En sko, staðarindin er samt svo að við höfum aldrei hérna, þarft neitt jafn mikils af kvikmynda og sjónvarsefni, hvort sem það er á streymisveitum eða á netinu eða í bíó. Bíóupplifunin er alltaf breytast og þessi massa bíó eru, jú, en það hefur svo mikið að gera með Hollywood. Hollywood er svo mikil krísu. Og, hérna, og við hefum ekkert vera með okkur við það því að það er bara ákveðin versmiða sem hefur dóminerað og það hefur rauninni aldrei verið jafnmikill áhugi á meira innihaldi, meiri frumleika, annars konar nálgunum og við finnum það bara á hérna, þessum bæði á kvikmyndaháttíðum en líka bara í Óskarnum. Norsk mynd var tilnefnt til nýju Óskarsverðlauna af fimm bestu myndum síðasta árs voru þrjár alþjóðlegar myndir svo það þýðir það bara að þú veist
0: sem var í raun og veru bara venjulegt fólk bara venjulegt fólk að gera venjulega hluti þannig lagað þetta er bara svona hverstagsleikan í öllum sínum einhvern veginn furðulegheitum í staðinn fyrir einmitt þessar stóru einhvern veginn Hollywood teiknumyndafíguru myndir þá er einhvern veginn að þá er fólk að sækjast í eitthvað annað, þú veist, eitthvað einstakt og ég held að þetta sé líka sama í, sko, í leikhúsinu, einhver svona þú veist, það er einhver nánd eða einhver, þarna, þau eru að leita að einhverju öðru, þú veist, samanber til dæmis Óristeyja í Þjóðleikhúsinu sem að Benedikt Andrús leikstýrði þetta er sýningu upp á þrjá klukkutíma og korter, allt í allt fjögurra klukkutíma leiksning sem að leggur rosalega mikið á fólk en hefur gjörsamlega slegið í gegn vegna þess að ekki bara held ég vegna þess að það sem er, því sem er að gerast á sviði heldur það sem er að gerast í leikhúsinu sjálfu.
2: Já. Akkurat. Já, ég held að bara óþol sko iðnar eins gagnvart sköpunar gáfu frumleika skilur sem að birtist í bara þú veist, hver myndin, eða þú veist, myndinar eru meira að minna svona svo kallar IP-myndir, það eru framhalda einhverju framhaldi, það eru svona franchise og fjalla þú veist, drykk eða leikfang eða eitthvað og ég held að þarna að almenningur og fólk það þyrstir í eitthvað svona meira skapandi, meira áhugavert, meira bara okkur og okkar og ég held að þetta sé alveg rétt einmitt með bæði í leikhúsi og í, þarna, í kvikmyndunum og ég held að hafi aldrei verið meira tækifæri fyrir íslenska kvikmyndagerð að stíga inn á hinn alþjóðlega vettvang og bara meira erindi.
1: Akkurat, já, þetta er svona vekur hjá manni alveg geigvanlega von og ég fann mig tverjur þessu gær og ég bara svona ítreka bara, hérna, ég bara gekk hérna út úr sko, hérna, bíóparadís sem mitt í gær og ég var alveg bara svona, þú veist, mér varst bara hjarta mitt einhvern veginn bara að hafa stækka, ég var mjög innblásin eftir þetta og svo gott að vita af þessu unga fólki einhvern veginn og akkurat eins og þú bendir á hérna, hérna með þannan frumleika í efnistökum og fjölbreytnina. En að því við ætlum að ræða eins hérna Skjaldborg eftir og þú varst á kann, það er ýmislegt gengið á hjá þér eins og varst að segja okkur á hann að það, þú hefur lítið verið heima kannski svona síðustu vikur.
2: Já, ég hef eiginlega ekkert komið heim til mín.
1: En ef að þú myndir nefna eitthvað eitt svona verk sem að þú getur sagt okkur frá, bara hvort sem að það er kvikmyndatengt eða annað, hvað?
2: Já, þegar þú spurðið mig að þessu, þá var ég bara, guð, ég hef bara verið að horfa á bíómyndir og svo kem ég heim, sko, ég á 11 ára dóttur sem að hana, neyði mig til að horfa á Friends með sér gegn því að hún flétta mér hárið.
1: Ákveð með þetta
2: góður samnendur. Svo ég er alltaf með fasta fléttur í hárinu og búin að horfa okkur á þrjá Friends-þætti

0: í skiptum.
1: Ég myndi gera það fyrir fasta fletti, sko.
2: Er það núna orðið eitthvað svona retro?
0: Já, er það, það er í tísku.
2: Það er í tísku núna, meðal... eitthvað svona the 90s, eitthvað svona tíundu áratugurinn, eitthvað.
0: Já, en ég átti eiginlega vonaði að horfa á þess að þætti núna því eru orðin svo gamlir og ég átti vonaði að tíðarandinn var hræðilegur, ég tek það fram, ég bara á seríu 2 sko, ég var aldrei stórkostlegur aðdáandi þessara þátta, en hann að ég átti vonaði að tíðarandinn var miklu fordómafyllri og svona leiðilegri, sérstaklega hvað var það kynin og svona, en það kemur eiginlega bara óvart, þetta snýst allt þú veist, ykkur lesbíu brúðkaup og að konur megi vera, þú veist, frjálsar, skiluru vera með sínar, þú veist, þær eru lausláttar og það er engin drusluskum á þeim,
1: Já.
0: Skiluru, og ég hugsaði bara, vá, ok, kannski á eitthvað annað eftir að koma ljós, að því ég hef oft heyrt Friends að þeir séu svo, gamaldags?
2: Já, ég nefnilega er líka svolítið á sömu línu og þú út þegar ég var eiginlega meðaldra þegar ég fættist og ég var ekki með stöð 2 alveg langt, bara þangað til ég var úlingur, þannig ég misti af bara Friends þarna æðinu sem var á sínu tíma þegar ég var að alast upp og ég er eiginlega þessi sko Friends kynslóð, en aftur á móti er ég kann ég að mér myndi segja allavegna 10 Frasier þætti utan af
0: það var svona þitt
2: já, það var mitt.
0: Þitt comfort zone
2: þannig að meðan allir kúlkrakkarnir voru að horfa á Friends þá sat ég heima hjá mér og horfði á Frasier
0: ég horfði líka á Frasier
2: ég elska Frasier þannig að ég tengi samt við þetta skilur að vera, þú veist, að horfa á þetta eitthvað svona, hvað er þetta?
0: Já.
2: Þú veist, af hverju er þetta svona vinsælt en samt, ég held að það hafi líka þurft að vera þarna í þessu sætgasti
1: Já.
2: Á tíunda áratögnum einhvern veginn, þetta var bara ég man eftir, þú veist, þegar lokaþátturinn í Friends átt sér stað þú veist, það var bara, það var það eina sem fólk talaði
0: Já, mér skrítið að 11 ára stelpur á Íslandi í dag finnist þetta svona skemmtilegt en ég held að það sé bara léttleikinn og þetta sitcom þetta bara aðgengilegt einhvern veginn
1: Akkurat.
0: Svo apið hana líka stundum
1: Já, hann svolítið góð, Marcel Já.
2: Marcel
1: Ég var sko, hérna, ég var einmitt að muna eftir þegar ég var svona 13 ára, það var ég Monica alltaf en á öskudaginn, svona kringum úlingsaldur
0: Já, ok
1: Já, hún var uppáhalds mín og það er allir að vera með eina þannig að ég held ég hafi akkurat ná veist, ég var svona batn þegar þetta er svona verða stórst á Íslandi og fer inn í úlingsaldurinn með Friends, þannig að ég er alveg Já, ég held að ég og dóttir þín gætum alveg tengt með þetta, sko
0: Og finnst þér þetta eldast vel?
1: Nei, ég get ekki sagt það, en ég hana, sko Hanna, mér er ekki leikt að hryggja þig að því að núna stú að horfa á þetta með þessum augum og erst komin að seríu 2, það versnar svolítið,
0: svona,
1: já þannig, þið rættu við mig þegar þeir komnir á endan, sko.
0: Ok, já. Ok ég býð spennt,
1: já.
0: Með og ef þið hýttir mig með fléttur í hárun með fléttur í hárun og
1: já, núna á hverju mótni
0: því að ég fæ alltaf fléttur á kvöldin og ég get ekki sagt nei,
1: nei.
0: Þetta bara mitt heróin sko, að láta flétta mér hárið sko.
1: Einmitt Ok, en er það þá menningar?
0: Það er menningar upplegin, sko, svo þegar þú spurði með þessu, þá var ég með bara að hugsa bíómyndir og eitthvað, ég þú veist, fór náttúrulega óristegi, það er allir búin að tjá sig það og fór náttúrulega á, þú veist, Víking heiðar, allir í heimi búin að tala það, en mér langaði að tala hann, menningaviðbur sem við heldum með honum Gunnari Þorra Pétsinni.
1: Já.
0: Hann, Tarkovski heimsóknina 1985 og ekki margir vita þetta, en... Andrei Tarkovski, kvikmyndaleikstjóri frá Sovjetríkjunum og kona hans Larissa komu til Íslands 1985 í apríl og við heldum svona sérstakan viðburð það eða reyndar var þetta, já, það var haldin sko, aðdragandi þessarar heimsóknar var þannig að þarna, þau voru sem sagt jákveðinu svona útlegð, þau höfðu yfirgefið Sovjetríkin og Sovjetríkin til þess að refsa þeim heldu eftir barninu þeirra.
1: Jæja.
0: Sleftu ekki... barninu úr landi og það var gífurleg sorg sérstaklega hjá móðurinni að þarna hún saknaði svo svona síns og það eru íslenskir menningavita sem að frétta af þessu meðal hans Thor Vilhjáns og Árni Bergmann og einhverju fleiri og ég held að Halldór Laxness hafi líka verið þarna með þessu
2: ekki sam... ólíklegt
0: já, þetta var svona þvílíkt menningar auðmagn sem kom saman og stopnaði Tarkovski nefndina og bauð Tarkovski og frú til Íslands vorið 85 og hérna til þess að bara svona styðja þau í þessari baráttu og við rottuðum okkur saman, sko, ég og Gunnar Þorri sem hafði stúdirað þetta mjög vel af því hann er eins og þið kannski viti, hann er doktor í rússneskum bókmenntum og hefur stúdirað Tarkovski og Stoker og allt þetta og ég hérna bý í húsinu sem að hún Larissa bjó í hjá

0: foreldrum Benedikt Erlings. Erlingi Gísla sinni og Brynju Benedikt.
1: Já.
0: Sko, þegar þau komu til landsins þá vildi hana, hún alls ekki búa á hóteli og hann vildi alls ekki búa inn á fólki. Svo það var úr að hún bjó á Laufásvegi 22 og hann bjó á Holtinu sem hana rétt fyrir ofan. Svo að við hittust alltaf á Holtinu og Gunnar Þorri hélt alveg æðislega hérna, æðislegan fyrirlestur Tarkovski og tildrög heimsóknarinnar og hvernig það varð úr að það var haldin kvikmyndahátíð í regnbóanum sem nú Bíóparadís. Fyrsta Tarkovski kvikmyndahátíðin í heiminum, svo vita sé. Og allir lögðust á eitt, meir sér Halldór Laxness, hann skrifaði bréf til Sovétríkjana að það þyrfti að sleppa barninu þeirra. Og allir lögðust á eitt að vekja athygli á þessu gífulega óréttlæti. Og íslenska mæður, þær bara svona tóku utan Larissu og voru með henni í þessari sorg og svona. Og þarna var farið, sko, það var svo dásanlegt, við horfðum á heimildamynd komu þeirra til landsins og þá voru sýnda svona glefsur. Og hérna, ein er til dæmis sú að þau fara frá Gljúfrasteini eða fara þau á Þingvelli og svo fara þau á Bessastaði og bara svona á mjög íslenskan hátt á örskömmum á örskamri stundu þá breytist þetta ágæta veður í bara svona hríðarveður og það verið að taka svona út gluggan og meðan Tarkovski að ræða við Árna Bergmann hvort að það verði nokkuð tíman sko þau verið aðtöða, þetta 1985 og vinsalasta íslenska myndin sem í bíó þá er hérna, önnur myndin stuðmenn, hann að hvíti mávar held ég
1: Já.
0: Og honum finnst hann alltaf ómögulegt að það sé að topp íslenska kveikmyndi sé hann að sé einhverja popljómsett, bara ekkit inn í
2: hald. Algjör lágkúra.
0: Já, og hann var reyndar alveg þannig að hann gerði grínað þessu listræna gildi hann að kveikmyndana sinna og sagði alltaf að þetta væri bara allt eitthvað bull. En þetta í fyrsta skipti þegar hann kemur, þá fara Íslendingar að ræða sko, hvað kveikmynd og hvað listræn kveikmynd og hvað listræn gildi kveikmynd. Svo það var mjög skemmtileg, hérna, fræðileg umræða líka í kringum þessa heimsókn og það var gerðu skets í áramótasköpunum sem þið muni kannski eftir hérna, meðan laufin sofa, þá liggja spaðnir andvaka, þá var svona verið að gera grína Tarkovski myndunum og já, við horfðum á annars skets. En meðan þeir eru hérna, að ræða hvort það sé einhver möguleiki fyrir það að íslenskar kvikmyndir geti nokkuð tíman orðið að einhverju sem skiptir máli og hvort að við höfum eitthvað yfir höfuð á fjallum, þá bara tekið út gluggan það sem að hérna, íslenska veðrið að breytast í hríðabil og við sjáum rollurnar og við sjáum rúturnar og við sjáum bara íslenska kvikmyndasögu út þennan glugga. Við sjáum, við sjáum börn náttúrunar og við sjáum hérna, Nóa Albi Nóa og við sjáum rúta. Og þú veist, tross
2: í
0: oss.
2: Og líka hversu í raun og veru mikið kraftaverk það er að búa til kvikmyndir á Íslandi í þessu veðurfari.
0: Já.
2: Þú veist, það er líka einhvern veginn, það er svo gaman líka, þetta er einhvern veginn, það er allt veðrið.
0: Já, það er allt.
2: En þrátt fyrir þessa, þú veist, þessar áskorunir þá getum við svo sannarlega búið til alveg frábært, þú veist, frábæra kvikmyndir. Það Nógulega. Er líka einhvern veginn svo skemmtilegt.
0: Og það er það sem við erum alltaf að fjallum. Við erum að fjallum, þú veist, hvernig það að búa einn á þessu landi í návi við þessa náttúru og þessi, þetta veður og þetta, þú veist, þessa tilveru hér. Og það er alltaf það sem er dýrmætt, þess vegna erum við að þessu og það er það sem gerir okkar rödd einstaka út í heimi. Og þarna sáum við bara íslenska kvikmyndasögu líða hjá. Sem var alveg dásanlegt. En það sem gerist svo, það sem er svo fyndið, við förum nýr á Laufásveg og þar er við Benedikt Erlings með svona stuttan leikþátt hérna, hjónin þegar þau hittust alltaf í morgunverð sko, nýr á Laufásvegi. Og töluðu eiginlega enga ensku. En, hérna, en þau þéruðust alltaf. Og vitið að hverju það var?
1: Sína milli?
0: Já. Því að þeirra samband byrjaði sem svona framhjáhald. Hann var með annari konu. Hann Andri.
1: Og það
0: var ævilöng áminning tilurð þeirra sambands.
1: Mm. Það var kurteisi.
0: Já, þau eru bara ókunnugt. Þau eru hérna í þessari stöð að vera mjög mjög gott.
1: Já, mjög akkurat. Gott.
0: Mælum með þessu. En hérna, já, en svo fórum við sko eftir það, við náttúrulega tókum matapásu nýr á Jónfrú og svo fórum við í Bíóparadís þar sem að þessi stórmerkilega kvikmyndahátti átti sér stað 1985. Og ég var eiginlega búin að gleyma því að Guðrún Gísla var með okkur allan tíma því að hún alltaf lék í forninni
1: Já.
0: Sem var kvikmynd sem að hann Andri gerði eftir þetta og við vorum að fara henni í bíóparkis að horfa
2: fornina. Var það að gera hann síðustu bíómyndum?
0: Það var hann síðasta bíómyndum. Svo bara deyr.
2: Svo maður. Deyr hann.
0: Já. En þarna, við förum niður í bíóparadís og þar átti sér stað svakalega skemmtilegur, dramatískur

0: atburður. Þegar starfsmenn rússneska sovjeska sendiráðsins reyndi að gera filmunar upptækar, reyndi að stöðva sýningu á kvikmyndunum hans Tarkovski af því að filmunar voru eign sovjeska sendiráðsins. Og Thor Vilhjáms, margir vita þetta ekki, hann var með svartabelti í judó. Svo það var tekist á gólfinu í
1: regnbóanum. Hvað ertu að segja?
2: Já, þegar maður heldur að fólk geti ekki verið meiri töfrar.
1: Akkurat,
2: þá mæti Thor Vilhjáms.
0: Já,
2: bara og með svartabelti.
0: Við fórum yfir þetta, við reyndum svona endurskapa aðstæður og það sem að mig langar, það sem mig dreymir að gera núna er að hvert skipti sem að kvikmyndaháttið hefst í Bíópartís, þá eru slagsmál.
1: Já.
0: Þá er það sko ríkisvaldið eða hana, tjáningafrelsi listamannsins í baráttu við hinn eyðileggjandi öfl eða þá sem er að reyna að þakka neyri í listamönnum. Við getum útfært þetta á alls konar hátt.
1: Hvílík sena. Mm.
0: Já, og svo getum við líka sett Friðrik Þór í svona judóbúning.
1: Ég geti alveg séð það fyrir mér.
0: Og hérna,
2: ég vil bara selja mið og þann viðburð.
1: Já, ég er bara
2: svartabelti bakvið, þú veist.
0: Einmitt, ég held að við eftum bara aldrei að halda kvikmyndaháttið aftur í Bíópartið sem þess að vera með einhvers konar slagsmál.
1: Já, það er til í þetta. Þetta er í til í.
0: Já, en já, þetta var svo magnaði viðburð, það var uppselt á hann. Að ég held að við þurfum eiginlega að endtaka leikinn.
1: Veistu það, ég þykku það, því ég er alveg að fá svona eins og að tala hérna svona FOMO.
0: Þú ert að fá FOMO.
1: Já, ég er að fá FOMO, já. Ég er alveg bara váka, ég vildi að ég að vita þess að vera þarna, en þú náttúrulega bregður upp bara mjög skýrri mynda því sem þarna fer fram. En hérna, en ég hveti ykkur endrið til þess að endurtaka þetta.
0: Já, við ætlum að gera það, og svo var svo dásanlegt að sjá fórnina eftir þetta.
1: Já.
0: Og hvernig það var að leika í þessari kvikmynd og hvernig hann var og hvernig aðstæður voru og alltinn var hún, hann bara kornung leikona komin í einhver svona risa alþjóðlega listræna mynd. Mm. Þetta var stórkostlegt.
1: Já.
0: Við þurfum að gera þetta aftur.
1: Já, ég bara hérna hlakka til að sjá okkur báðar þá.
2: Og, já, ég bíðbent.
0: Já,
1: þið
0: ykkur verður boðið og það verða samlokur og það verða slagsmál.
1: Samlokur og slagsmál er bara til betra bara, plan.
2: Ég hef ekki fengið betra bóð lengi.
1: Ég hlakka til að sjá hver fær svartabeltið í það skipti. En Sigríður, úr þessu, hvað svona gast þú? Ég veit að þú hefur að horfa að einhverjar sábóperur frá Chile.
2: Jú, jú.
1: Já. En ætlar að tína eitthvað annað til að segja okkur frá hérna í endurtöðinni?
2: Já, hitt er svona til að ég geri það til að hvíla hugan og því að tala í spænsku, nei. Skipti það máli? Alls ekki. Þannig að þetta er svona það sem ég hef verið að gera heima hjá mér til þess að svona, þú veist, ef ég þarf að kúpla mig út. Þegar það er svona, menningaveturinn er, það er bara svo mikið að gera og svo margt áhugavert í gangi en fyndir það að tala sko Árna Bergmann vegna þess að það sem ég hef verið að lesa nýlega vegna þess að ég er náttúrulega vinna á leikminnasafninu þannig ég er svolítið mikið eins og þú að horfa til fortíðar sko líka þá er ég að lesa alvara leiksins aftur sem er ævisaga Gunnars Eyjólfssonar sem er alveg stórmerkileg bók og stórmerkileg maður og ég held að við sjáum hann alltaf fyrir okkur sem einmitt þennan stóra leikara þennan mikla karakter en það er svo ofbáslega áhugaverð sko forsaga líka sem að ég las þessa bók á sínu tíma en ég held að ég sé bara búin að hafi búin að gleymi henni þannig ég er eiginlega eins og ég sé að lesa hann upp á nýtt og þá sérstaklega, ég er nú bara hálnum með hana núna en þá er hann að tala uppvaxtaránin sinn í Keflavík sem er einhvern veginn og hann þeir Árni Bergmann sem er höfundur bókarinnar eða skrifa fyrir hana og hann dregur upp svo ofbáslega skýra mynd hvernig lífið var í kringum, þú veist, í raun að vera fyrir hluta 2000 aldarana á Íslandi, bara í einhverju svona litlu þá bara sjáuplási og bara samskipta milli fjölskyldna og batna og fullorðina og einhvern veginn, það er nánast eins og bara sért komin til Keflavíkur árið, þú veist, 1930-1940 og það er einhver svona, þú veist, mjög falleg sko fjölskyldusaga þarna og líka sem sagt að hann veitir hann vera ekki hver pappi sinn er fyrir en bara miklu, miklu setna. Mm. Sem sagt Eyjólfur sem að elur hann upp sem að móður hans sko giftist var töluvert eldri heldur en hún en það varð sem sagt, og hann leitir hann vera alltaf á þennan Eyjólf sem sko föður sinn. En þetta er nánast bara eins og að lesa einhverja bara bíómynd. Mm. Þú veist, þetta er eins og þetta sé skáldskapur og bara of

0: ofboðslega þarna merkilegt þarna merkilegt lífshlaup sko utan leikhúsins. En síðan náttúrulega það sem fólk líka gleymir að hversu merkilegt það fyrir þennan hóp sko ungra einstaklinga frá Íslandi sem að fer erlendis að læra. Hann náttúrulega lærir í rata. Hann kemst inn í rata sem Royal Academy of Dramatic Arts sem einn, ég ætla að segja, einn virtasti leiklistaskóli í heiminum og var það þá. Þannig að hann fer sko kornungur með meðmæli frá Lárusi Pálssyni leikara og leikstjóra og fyrir einhverju svona röð í raunum verið tilviljana en líka út á sko hæfileika sína kemst hann til London bara rétt eftir að setja heimstyrjöldinu lauk. Þannig að London eru raunum verið sko bara brunar og streinar. Þannig að hann ferði þarna og að gista í einhverju kitru í þú Kensington og fer síðan einmitt, og að læra til leikara og þetta eru svona einmitt röð tilviljana og það einhver svona mannlegur sko sannleikur undirliggjandi sem svo óbúðslega fallegur og því að við eigum það til að sko horfa á einmitt kvikmynda leikstjóra eða leikara sem einhvern veginn svona hvað ég segja, ímynd af fólki frekar heldur en raunverulegt fólk að holda blóði. En það einhvern veginn það sem svo þessi undirleikindi gæði í bókinni bara svona breyskleiki fólks, breyskleiki hans, breyskleiki fjölskyldunar hans og bara annars fólks. En það einhvern veginn gerir það svo raunverulegt og svo heillandi. Þannig að ég eiginlega bara að lesa þetta nánast eins og sko spennusögu. Þannig að ég bara bíða eftir að hann komi til sko Íslands og þarna og byrja að leika í Þjóðleikhúsinu þar sem hann síðan auðvitað lék meir og minna alla tíð. Þannig að það eiginlega, já, þetta það sem ég hef búin að vera sko að lesa en síðan auðvitað fór ég á, í fyrst skipti í mörg ár, fór ég á Grímuna.
1: Já.
0: Núna á þriðjudaginn.
1: Já.
0: Sem að einhvern veginn allar leiðir virðast leiða til sko Þjóðleikhúsin sem við kannski tölum Grímuna meira á eftir vegna þess að í gær einmitt fór ég á annan menningaviðburð í Þjóðleikhúsinu sem var áttræðisafmæli Þórhalls Sigurðssonar leikara og leikstýra sem er líka einmitt einn af þessum sko mönnum sem að ég tel vera mjög sko vanmetin listamann í raun og veru miða við sko hans brjálaðislega áhugaverða ævistarf tímabilið á milli, hvað ég segja, 1987 til svona 1995, þar sem hann var að leikstýra í Þjóðleikhúsinu, mögulega eitt af sko merkilegri sko leikstýra augnablikum Íslandssögunar. Og því að þetta tímabil byrjar með frumsýninguna á bílastæði Badda eftir Ólaf Hauk Símonarsson sem var alveg gjörsamlega sló í gegn og var sýnt alveg í þarna í mörg ár og svona var ákveðin vendipunktur að einhver leiti í sko íslenski leikritun líka og síðan koma sko Kærar Jelena sem að varð líka svona óvæntur sko hittari það sem eiginlega kynnti til leiks svolítið ungan Baltasar Kormók sem að lék stórt hlutverk í þessu, þarna, þessari sýningu og endar síðan með Þrek og Tár öllu þessu leikstýran og sko, og einhvern veginn náði þetta er bæði, sko, hann er að leikstýra nýjum íslenskum verkum, barnasýningum glimskratta söngleik og ég að gleyma reyndar gauragangi allt þetta gerir hann á innan við 10 árum innan vekja Þjóðleikhússins sem að hann sko vann í var fastraðin nánast frá útskrift 1970 og lék sitt síðasta hlutverk í Kardemummabænum árið 2020 sem að ég sá og hann er einn af þessum svona menningarlegu kafbátum sem að einhvern veginn þú veist, hann er einhvern veginn það að þannig að sko manni gerður að hann er bara svo mikið gæðablóð líka að þarna að svoleiðis karakterar eiga til að sko gleymast utan bransans og einhvern veginn fólk tekur ekki kannski eins mikið eftir hvað ég segja leikstjórum í leikhúsi eins og kvikmyndum. Þetta er svolítið, þetta er öðru sem miðl þó þeir eigi mikið sko sameiglegt. En hans framlag alveg sko stórmerkilegt og í þessu tiltekna afmæli lá frammi lítið svona plasthefti
1: Mm-hmm.

0: sem að dóttir hans hafði verið að setja saman. Þetta voru, þetta var sem sagt ferilskráin hans og hún taldi 15 blaðsýður.
1: Jæja.
0: Frá öllu því sem hann hefur gert á sinni löngu ævi og þetta, sko, það, ég horfði á þetta, ég einhvern veginn bara, ég, sko, mér bara fjallist hendur út af því að þetta er ekki bara verki leikhúsi heldur líka að, þú veist, vissu þið til þess að hann var röddin fyrir Bang Simon?
1: Nei.
0: Þú veist, og þetta gerði hann á milli atriða.
1: Þegar þú segir það, þá átta ég með því. Hafandi sé Bang Simon einmitt svona með einhverjum börnum fyrir nokkrum árum síðan. Þú veist að þá fatta ég það, en einmitt þetta hefði hvernig aldrei kvarlaði mér, sko. Og þetta er einmitt mér það gott að segja þetta, þetta er svona maður sem að þú veist, við auðvitað þekkjum til og maður veit eitthvað hann er algjörlega lifandi bara góðsögn í þessum hérna leikhúsheimi, en hann er alveg maður sem gæti farið í kringluna án þess að fólk endilega átti sig á því.
0: Við myndi átti sig á, sko, í raun og veru hver hann var og sérstaklega líka vegna þess að, jú, hann leik mikið en leikstjóraferillinn tók svolítið við og hélt sig aðalega við leikhúsið, en eins og til dæmis í Gauragangi, þá man fólk frekar eftir, sko, Ingvari E.
2: Já,
0: og nýdönsk og einhvern veginn stemmingunni og sama með, þú veist, Þrek og Tár. Það man eftir, þarna, Hilmisnæ eða muna eftir, sko, þú veist, ég hugsa oft um Eddu Heiðrúnu Backman í þessari sýningu og í græna kjólnum með rauða hárið. Þetta er alveg bara svona, fyrir mér er þetta svona íkonist, sko, augnablik í íslensku, þú veist, leikhúsi. Þannig að fólk man eðlilega frekar eftir því sem að gerist á sviði,
1: já.
0: En ekki endilega fólkinu sem að
2: sem
0: ég raunum veru og það er þessi líka þessi virðing sem hann ber fyrir fólkinu sem að maður bara heyrir það, fólkinu sem að sko vann með honum og þessu virðingu sem hann ber fyrir sko leikhúsinu og höfundum er einhver svona er til fyrirmyndur og eitthvað sem að maður ætti að bara taka til sín þannig að það var mjög eins og segja, þessi þarna, önnur heimsókn mín í þjóðleikhúsi í gær var alveg sko sérstaklega skemmtileg.
1: Þetta var mjög góð yfirferð, segir þér, á svona tveimur, já, merkum mönnum úr íslensku leikhúslífi sem að þú hefur verið að kynna þér og svona vera nálagt, svona síðast þetta. En hérna, við ætlum að ræða um Skjaldborg, talandi um til dæmis, hérna, Gunnar Eyjólfsson, sko að fara þetta frá Keflavík til London, svo er Sönn er að fara hérna frá, hérna Kann á Skjaldborg, maður getur ímyndið
0: á Patreksfirði,
2: þetta er nefnilega er alltaf á svipum tíma og það versta er þegar Skjaldborg er meðan Kann er, þá missi ég en ég kem alltaf beint á Patreksfirði og segi við alltaf, já Kann er allt í lagi kvikmyndahátíð en Skjaldborg, það er kvikmyndahátíð.
1: Akkurat.
2: Já, það er
1: ég kvikmyndahátíð. Ég hef aldrei komið nefnilega á þessa hátíð en þú veist, maður bara sér myndir af þessu og það myndast einhvers konar rosalegt svona samfélag þarna í þessari rosalegu náttúrufegurð og náttúrulega rosalega merkilegar myndir sem við hefum fengið sem að emitt eru frumsýnda þarna sem að koma frá þessari hátíð. En svona hvernig var reynslan í ár?
2: Hún var eins og alltaf dásanlega, ég meina Skjaldborg er núna á 19. ári, hefði orðið 20 ára í ár ef það hefði ekki komið COVID.
1: Akkurat.
2: Svo að það er svo gaman við þessa hátíð að það var myndast svo sterkar hefðir og af því hún svo mátulega lítil þá er myndast líka svo sterkt samfélag að maður er bara með fólki í bíó, svo bara hittust í sundi, svo förum við saman og borðum flokkfisk og það er kvenfélagið. Að þarna framreiða plokkfiskinn og svo spilum við bingo, ég er enda vann í bingo það var ekki gert
0: aldrei unnið bingo
1: áhjuminni
2: það var rosalegt moment, því að ekki vann ég í limbo ég get sagt ykkur það
0: en þarna, hver vann?
2: Í limboinu, það var nefnilega kvikmyndagera kona sem heitir Linnei hún vann fyrir bestu stuttu heimildamyndina svo gerði hún sér lítið fyrir og rústaði hana limbokemni
1: mjög gott, það er rosalegt
0: gott mót.
1: Já, gott mót
2: því að þarna voru alveg kattliðugir úlingar sem ætluðu sér að þú veist, það er alltaf svona úlingar sem eru annarkvort með í för eða lokal sem að koma og taka svona meðaldra fólk eins og mig í bakarið, í limbo en hún var reyndar, hún er ung sko En hún tók samt unglingana alveg.
1: Já, ok, vel gert.
2: Já, en það er bara dásamlegt að vera þarna og horfa á einmitt, þú veist, þetta er svo, þarna, maður kemur einhvern veginn út af þessari hátíð bara breytt manneskja, maður er bæði með eitthvað svona stórkurslega innsýnin í alls konar hluti og veruleika sem maður

hafði ekki áður og svo finn ég alltaf bara guð, maður bara komið með mynd næst, þetta líka svo mikil innblástur fyrir sko þá sem eru að brölta í heimildamynda gerða

0: neginn bara náð hún allri þjóðinni. Það virtist vera rosalega margir að tala um hana og ég held að fólk gerir sér ekki, það kveikir eitthvað perunu endilega, sko mikilvægi heimildamynda. En ég myndi halda að þær séu alveg jafn, sko, vinsælar og sem sagt leiknar, sko, bíómyndir.
1: Já, já,
0: þegar, svo mynd. Þegar við bara áhverjandur hafa svo sjúklega áhuga á fólki, almenn.
1: Já, akkurat. Sú mynda var bara gífulega vel sótt í biopartís og hérna, hún Yrsa er náttúrulega bara okkar meistari í heimildamyndagerðinni og hún er líka sko, hún er svo hárnákvæm og hún nálgast þetta af svo mikilli svona að miklu listfengi að þú veist, að hún gefur sér bara virkilega tíma. Hún tók hana mörg ára að gera þessa mynd og hún er búin að vinna á grundi mörg ára og búin að skapa þessi tengsl og hún gerir þetta, þú veist, þetta er náttúrulega bara Þetta er svona erfitt umfjöllunarefni. Ég held að það hafi verið sko það sem að hérna, gerða hana svolítið svona umdeilda. Ég tók eftir því þegar hún hérna, var sýnd á rúf, þá var sumir rosalega reyðir. Að því þeim fannst sko, hún ganga nærri fólki eða sína eitthvað æviskeið sem að við ættum ekki að umfaðma eða vita meirum. Þú veist, það er eitthvað svona, það er eitthvað svona pínu svona... Það bæði svona hræðsla og eitthvað tabú við að enda ævina á hjúkrunarheimili.
0: Og það er þessi, sko, þessi hugmynd að þau séu einhver, sko, einhver hræðileg endastöð.
1: Já,
0: sem að er ekki satt. Ég vann á Hrafnistu í nokkur ár einmitt á svona sinst, lokaðri deild fyrir fólk sem var að glíma við sko, heilabilun að mestuleiti en það, sko, þessi fallegu augnablik inn á milli eru alveg æðisleg og bara sitja með manni og er svo mikilvægt að segja að það alltaf verið að tala fjárskort og þarna einhverja starfsmannana veltu og eitthvað svoleiðis en það eru þarna hjúkrunfræðingar og starfsfólk sem bara sem elska vinnurinn sem sem að bera svo mikla verðingu fyrir þessu fólki og sko gera þetta á svo mikilli alúð. Þannig að það er það sem ég sko man eftir.
2: Já, Yrsa er mitt verandi náttúrulega ein þeirra, þannig að hún getur varpað eitthvað eins og svona fallegu og rosalega persónulegu ljósi á, hérna, á þessa starfsemi og náttúrulega á þessa einstaklinga.
1: Já, hún gerir það bara mjög vel og það er bara staðreynd lífsins að einhvern veginn, ef við erum nógu heppin í lífinu, þá endur við þarna. Skilurðu?
0: Og fáum að dvelja þar. Þetta er líka, þetta er heimilfólks.
1: Veist,
0: og fjölskyldan kemur og þetta er, þú veist, það er verið að berjast í bökkum aðeim mitt bara gera þessi síðustu ár eins bara eins falleg og eins auðveld eins og mögulega hægt er. Þetta er ekki eitthvað færiband. Þetta er líf fólks.
1: Ég verð að segja ykkur eitt. Við leggjum það nú ekki vana okkar að kaupa myndir fyrirfram áður en við sjáum þær og allt það. En ég búin að vera svona að tuða í svona litlum dreifingaraðlum á Norðurlöndum að við eftum að sameina kraft okkar og bjóða í þessar stóru myndir sem eru á kanna því að yfirleitt vill fólk bara selja allt svæðið. Sko, Skandinavía er svo rosalega lítil í öllum svona skilningi.
2: Já, skilur. Já.
1: Og, hérna, og það borgar sig ofta að vera bara saman í leið. Og þeir hafa sambandið mig fyrir kanna og spyrja hvort að ég hafi áhuga að vera með í að kaupa hérna, Hamaguchi-myndina sem er japanski leiksturinn sem gerði Drive My Car og ég var alltaf svo æst af því að ég er búin að tala fyrir þessu svo lengi ég sagði bara strax já, vissi ekkert myndina ég sagði bara jú, þetta er gott þetta er í keppni já, og svo frétti ég að myndin væru þrír tímar og 15 mínútur og gerist alltaf hjúkrunarheimili og ég bara svona, ó nei hvað, það er enginn að fara að koma að sjá þetta en ég var að segja ykkur það að við sáum þessa mynd bara eiginlega leið og við vorum lendar í Cannes og guð minn góður.
2: Ok.
1: Þetta er bara, þetta er, sko, þessi mynd, hún bara svona, maður kemur út að henni bara með einhver svona annað viðhorf til lífsins og þessara endaloka og líka bara lífs hlaupsins. Því að hún fjallar þessa stóru luti, bara lífið og okkar óumflýjanlega dauða, hvernig sem hann verður. En ég held að við óskum sem þess flest að geta elst og orðið gömul árum við deyjum og, hérna, og því fylgir því náttúrulega við förum aðstóð annara og en hún fjallar svo mikið hérna, kapitalismann og hvernig þetta svæði sem rúmast innan þessa hagkerfis sem að kapitalisminn samþykir er alltaf að minka og það er alltaf að vera ít okkur út úr því sem að út úr þessu svæði og svo til að minka það enn frekar þá verða til stríð sem að ítir

0: fólki enn frekar á jaðrana og það svo dásanlega þegar einhver setur bara svona fingurinn á það sem að einhvern veginn að trubla mann við þessa tilveru við þetta sko hvernig við erum búum í einhverju samfélagi sem búin að normalisera ofbeldi og stríð, gegndarlausa neyslu, gegndarlausa græðgi og við höfum ekki tíma fyrir neitt.
1: Og þessa framleiðni, þessari hugmyndum að ef þú ert komin á eftirlaun þá ert einhvern veginn orðin gagnslaus.
0: Já.
1: Eða skilur þá ert ekki lengur að gefa eitthvað til samfélagsins sem er bara algjör vitleysa og einhver bara svona, einhver, þú veist, kapitalísk bara fantasía.
0: Já.
1: Að þarna, að þú, um leið og þú hættir að framleiða eitthvað
0: Já, þá ertu komin út úr þessu svæði og já, þá ertu orðin baggi á samfélaginu já. Og þá snýst allt krónur og aura þú veist, höfum við efna því að baða gamalt fólk er það, þú veist og hérna, eitt að því og við erum alltaf sjálfsög að fara að sína þessa mynd í biopartís og ég lofa ykkur því að sko, þegar maður kemur út af myndinni þá er maður bara lengdin sjálf er í rauninni statement líka því að þú veist, þessir þrír tímar og 15 mínútum þeir var alveg stórkostlega vel varið í að staldra við og gefa sér tíma og hugsa hvaða þýði bara að vera þú veist, að gleyma þessu kjaftaði við erum svo heila þvegin af öllum kröfunum og öllu ruglinu sem er demt á okkur sem að við teljum vera svona partur af því að vera nútíma eða svona einhver sem býr í þessu nútíma samfélagi og maður þannig bara svona maður virkilega bara svona fyrir að hugsa bara, þú veist, það hefði ekki verið, þú veist, þetta hefði mátt vera þessna lengra, við þurfum bara að gefa okkur meiri tíma.
1: Ég tala oft um þennan, sko, þennan íslenska dugnað sem er alltaf að drepa.
0: Já.
1: Þú veist, að þú átti alltaf að vera duglegur.
0: Bara
1: í hverju, til hvers.
2: Já, hvað er það að gera?
1: Hvað er það að gera? Já. Og ég segi það, þú veist, mjög oft og reglulega, ég bara í að eðlisfari er ég ofbúslega löt. Og mér finnst það bara rosalega holt.
0: Já.
1: Skilur við, það er svona fer ég heim.
0: Þú bara gefa þér tíma til að vera.
1: Ég er að gefa mér tíma til þess að sitja heima hjá mér upp í sófa með kettinum mínum Já. Og horfa á einhverja sápuóperu frá Chile Já. Á spænsku.
0: En þú var ekki fasta fléttur.
1: Nei.
0: Það segja það.
1: En
0: þú
1: voru
0: að missa af einhverju.
1: Enda er ég ekki með hár til þess, ég það kannski fara að vinna í því. En þetta er einmitt, þá tek ég þetta moment, skilur við, til þess að einhvern veginn bara sit í þögninni stundum mér í nánast með sjónvarpi á mjút
0: auðvitað, maður verður bara að fá að vera og fá að þarna lífi snýst ekki um þetta sko.
2: Það eru fá moment í lífinu einhvern veginn dýrmætara en akkurat þetta þegar maður er einmitt bara upp í sófa og er einhvern veginn að taka inn bara tilvistina en hérna við þurfum eiginlega að kveðja þetta umræðefni, það er að segja skjaldborg við erum ekkert alveg farið út í svona hátíðin í ár, er einhver mynd, það voru náttúrulega 10 heimildamöndir fyrirtindar,
0: það stóð upp úr Já, og afsaki, við bara hættum alveg að tala skjaldborg, en ég verð að segja það, hver skitt sem ég fer á skjaldborg, þá hefði með mér, þessi viðburður er perla
2: Já.
0: Þetta er ómetanleg menninga perla og ég vildi að sem flestir vissu af þessum viðburði, en svo hugsa ég líka nei, en það er rosa næs hvað þú veist, hún er mátuleg, þessi hátíð en næsta hátíð verður náttúrulega 20 dreymir einhvern tímann að upplifa kvikmyndaháttíð þá er þetta besta kvikmyndaháttíðin sem ég hef nokkuð tíma farið á og ég hef alveg farið á nokkrar en þessi háttíð ár hún var frábær, myndirnar sem að unnu til veluna voru stórkostlegar, sko fuglar og menn,
2: Já.
0: Guð mig góður
2: hún hlaut einarinn
0: við veltumstum að hlátri og mig langaði að fara að gera bara, gerast æðavarpsbóndi í loðmyndafyrði
2: þetta
0: er alveg stórkostlegt samfélag svona gamalla skrítina kalla og kvennana þeirra sem eru að sinna og stússi í þessu æðavarpi í yfirgefnum fyrði og kvikmyndu þakkan er gorgeous, þetta er bara gullfallegt og mann langar bara að dvelja þarna og þetta er mynd til að sjá í bíó, sko. Ég er að segja eitthvað það.
1: Alveg, já, hiklust.
0: Þetta er mynd.
2: Sko. Ég hef heyrt svo mikið þessa mynd. Mm. Þetta er náttúrulega Ingvar Þórðarson, Ragnar Axelsson, eins og við vitum, og Mika Kári Smaki sem að koma þetta saman.
0: Já.
2: Og það er einhver rosaleg töfrar sem að
0: Þetta var bara stórkostlegt og svo ætla ég að segja líka hann Helgi Felixson sem að, og Titti Johnson sem að unnu hérna dómnefndarverðlaunin, þau voru með svo merkilega mynd hérna mann sem að er svíi og hann er alinn upp af foreldrum sínu sem eru kristnibóðar í afskektasta þorpi frumskóanins í Papúa Nýju Gínu og hann á svo sterkar minningar þetta, sinn tíma þar hann á pappa þar og frænda og systur, hann á alls konar skildmenni sem eru náttúrulega ekki blóðskild
1: en
0: ólust svona ólanu upp og hann þráir það svo innilega að fara aftur því að þarna leið honum virkilega vel hann er náttúrulega orðin fullorðin maður þegar myndin byrjar og Helgi Felixson fer með honum í þetta stórkostlega ferðalag sem að

0: Ég skildi ekki hvernig Helgi gat gert þessa mynd því að það ekkert rafmagn á leiðinni. Þeir eru bara að keyra í gegnum svona einhver drullustlóða í marga daga, svo þurfa þeir að taka bát, svo þurfa þeir að ganga í gegnum frumskóginni í marga daga. Og það ekki einn svona slóði til að ganga eftir og þetta og svo komaði náttúrulega í þetta ótrúlega frumstæða þorp þar sem eru bara 600 manns og hann tala tungumáli, svíin, mm-hmm. hann talar ennþá þeirra, þú veist, foreldrar hans einn, wow. tveimur árum bara í að læra tungumálið svo þau getur byrjað að kenna þeim biblíuna. En svo...
1: Mannfræðingur í mig færi alveg svona, Já. Bæði hrott af bæði spennu og líka bara svona, þessi undirleikindi hugmyndum, þessi kristni bóðun Já. Er líka svo áhugaverð bara pólitísklega
0: sér. Það er svo margt
1: í þessu. En þetta samt svo spennandi, málefni.
0: Já, því að þetta ekki bara einföld saga. Hann fer alveg að velta því fyrir sér þegar hann kemur í þorpið og upplifir þeirra útgáfu að kristninni þar, hvort að það hafi rétt. Að vera eitthvað að kynna þau til leiks það líka bara verið að herja á þau úr öllum áttum að selja landið undir svona pálmaolíu rækt og síðast en ekki síst þá þorir hann ekki að segja þeim að hann sé samkynhneigður þau eru alltaf að spyrja hann akkur ekki giftur, akkur áttu ekki börn og hann bara þú veist og Helgi alltaf allar ekki að segja þeim og hann bara veistu það, nei
2: guð, nei það er marg laga og talandi um ástríðina bara því þú veist að hann að nefna þarna bara aðstæður til þess að gera mynd eru bara einhvern veginn algjörlega fáranlega
0: ég bara hvernig hlóðstu batteríin þín Helgi ótrúlega. Hún alveg dásanlega fallega skotin velgerð, ótrúlega spennandi og fjallar bara svo marga með þetta sem við erum að tala þess að togstreitu nútímamannsins við Þarna, allir sem steðjað okkur og þau eru jafnvel farin að ná þarna inn í dýfstu frumsku og pappa hann í gínu. Það bara, já, þetta mynd sem þið verðið að sjá.
2: Heimkoman heitir honum, já. Ég hlakka mikið til að sjá hana, þetta virkilega fróðlegt. En tíminn flýgur sögulega hratt frá okkur. Við þurfum að taka svona örlítið yfirferð yfir grímuna. Sigríður, þú varst mættir þarna á grímuna, í hvað fyrsta sinn eða?
1: Nei. Ég var nú aftur einhverjum svona sætafyllir þegar ég var í listaháskólanum.
2: Já.
1: Þannig ég fór nú nokkur sinnum og eitt að bara stórkostlegasta sem ég hef orðið vitni af var þegar Helgi Tómasson fekk sko heiðusvelunin, ballettdansari og koreografir, listrættstjórnandi hjá San Francisco ballettnum í áratugi og einmitt líka svona íslenskur menningarkápatur sem að allt og fáir einhvern veginn tala líka ævisaga hans sem að Þorvaldur Kristjánsson skrifaði, með betri ævisögun sem ég hef lesið á ævi minni.
2: Já, ég heist það.
1: Hún er að tala á ensku á hvaða tungumáli sem
0: Ég heist þetta.
1: Ég get ekki mælt nógsamlega með henni. Út af því að, þú veist, ég fór ekki að gráta einu sinni yfir henni, heldur oft, sem að gerist eiginlega aldrei fyrir mig þegar ég að lesa ævisögur. En það einmitt líka bara svona mjög dramatist þarna, svona, baksaga og bara óbúslega vel skrifið. Eftir að ég byrjaði að vinna sem sko leikúskakreinandi, þá hef ég bæði fyrir sko tilviljun verið oftar en ekki erlendis á einhverjum sko ráðstefnum.
2: Já, það sagði mig það.
1: Og ég held ég hef að horta á sko grímuna á einhverju hótelherbergi í Þýskalandi tvisvar. En líka þá finnst mér þetta er í grunninn ársatíð og uppskeruhátíð fyrir leikúsfólkið. Og þá finnst mér ekkert endilega að ég þurfa að vera þarna. Sem að vinnur að hluta til við að skrifa og gaggrina þeirra list þau eru bara að hafa gaman og ég þarf ekki að vera þarna, skilurðu ég kannski betur geimt bara heima upp í stofu að horfa á
2: sem
1: með kettinum, með jóvalgráða upp í sofa að þarna
2: En nú varstu til svæðis og varstu þarna til við tals
1: og fleira og það var nú líka að hluta til vegna þess að í tengslum við vinnunum mína á leikminnasafninu að þá hafði ég svona haft veður á því hver þarna heiðusveluna hafin í ár
2: Já.
1: Væri Akkurat. Og þá eiginlega sá ég mér var nauðsynlegt fyrir mig að mæta en það náttúrulega hinn stórkostlegi búninga á leikmynda hönnuður og myndlistakona
2: Dásamleg, Þórunn Elisabeth Sveinsdóttir
1: Akkurat
2: Já.
1: Þannig að það var sérstaklega ánægjulegt að sjá vegna þessa yfirhöfuð eins og við erum búin að vera að tala að sko það yfirleitt svona leikarar og leikstjórar sem að eru sýnilegir sem að fólk talar en þá á það til að sko gleymast fólki bak við tjaldið. Mm-hmm. Og sérstaklega eins og hefur gesti gegnum tíðina kvennastörfin, búningarnir, sminkurnar, hárgreiðslukonurnar, allt þetta. En það sem var svo merkilegt í það var eiginlega tvennt sem að kom mér sérstaklega óvart. Ég hef ekki haft tíma til að alveg sko grafa ofan í það, en

0: í fyrsta skipti í langan tíma og voru fleiri konur heldur en kallar tilnefnd sem bestu leikstjórar.
1: Já.
2: Já, akkurat.
0: Og að ég held, það reyndar þarna, sérstæðin svolítið þarna, það var svona samskupunarverk, en að ég held í fyrsta skipti, eða það var ekki gerst oft, voru allir þeir sem voru tilnefndir fyrir bestu leikmyndina konur.
2: Já, einmitt.
1: Frábært.
0: Og ég man ekki eftir að þetta hafi sko gerst. Mm-hmm. Og það má alveg, það má alltaf dæma sko tilgang veluna fyrir listir og allt þetta en ég sé þetta bara miklu frekar til þess að bara lyfta undir
1: Uðvita.
0: Geiran. Þú veist, þetta er til þess að gera alla þessa brjáluðu vinnu sýnilega og bara fagna þeim sem að, þú veist, hafa verið að eiga gott mót og gert vel og á einhvern svona fjölbreyttan sko hátt og þess að voru einmitt tilnefningarnar í ár sko mjög fjölbreyttar og það má alveg tína til þarna, hver var ekki tilnefndur og það, já, en það einhvern veginn er ekki það sem máli skiptir þrátt fyrir eitt sem ég verða að nefna sérstaklega út af því ég bara gerði ráð fyrir því að hann væri tilnefndur að var fyrir besta leiki, já ég myndi segja þetta sé auka hlutverk, var Almar Blær fyrir sem var að leika skemmtarastjóran í Cabaret.
2: Já.
0: Hann var ekki eins og tilnefndur.
2: Nei.
0: Og hann opnaði sýninguna, sem þetta hann opnaði hátíðina í ár á Gríminni og gjössamlega reif alla í stuð.
2: Já, hann er svona ungu leikari sem að maður hefur einhvern veginn svona mikið tekið eftir síðust ár en hann er líka alveg nóg eftir, ég hugsa að hann mun alveg taka með sér nokkrar styttir svona í framtíðinni sko.
0: Ég myndi halda það og mjög, og eins og ég var að segja áðan, það er svona, það er einhver svona mjög spennandi orka í þessum ný útskrifað í ungu listafólki. Mm-hmm. Það eru svona margar sýningar eins og Cabaret sem að ég mitt koma einhvern veginn bara eins og þarna eiginlega bara poppaði upp alveg óvænt, nýr sem sagt hópur.
1: Sem fekk engan stuðning vel að merkja. Þau þurftu að bara gera þetta sjálf.
0: Þau gerðu þetta sjálf.
1: Og eru í rauninni bara að borga með sér í, fyrir ástríðuna.
0: Og sko metnaðurinn er alveg galinn.
1: Já, ég meist alveg ótrúlegt að ungt fólk einmitt sem brennir svona fyrir verkefninu að það bara ákveður að kýla á þetta þrátt fyrir engan stuðning. Þetta er að sama og er að gerast kannski í kvikmyndagerðinni líka. Fólk verður bara getur ekki beðið eftir því að þarna bransinn eða þeir sem peningunir ráða þóknist að þarna leggja blessun sína yfir.
2: Stelpur, ég verð nefnilega að kveðja ykkur. Tíminn er flóginn frá okkur, en mér finnst að það er ótrúlega góð niðurstaða hjá okkur. Það er rosalega mikil gróska. Það er gróskan í þess að heimildamyndagerð, fólk er að taka áættur, það er mikil ástriða, það er gróska í sviðslistunum, það eru þessu ungu hópar sem eru að stíga þarna fram og það er bara hérna mikið magna að gera slíka í kvikmynda innanum bara á listinni. Það er þessi smærri hópar, þetta er kannski svona smá andsvar við þessar fjöldaframleiðslu. En tíminn er liðin. Við erum komin á endastöðuna í bili. Ég held ég hef aldrei vita hann líða svona hratt. Þáttur verða aftur á dagskrá næsta föstudag og ég þakka gestum mínum Sigríði Jónsdóttur og Hrönn Sveinsdóttur kærlega fyrir komuna og ykkur sem hlýttuð fyrir að vera með okkur.

0: Júlía Margrét Einarsdóttir hafði umsjón með endastöðinni í þessari viku. Gestir hennar voru Hrönn Sveinsdóttir, Sigríður Jónsdóttir og Guðmundur Atli Hlynsson.
1: Verið velkomin á opið hús og orkureitnum laugardag og sunnudag klukkan 12-13. Nautast eikur á grillið, sælkerafélagi Kolaportinu. Garðsláttur í áskrift, garðlist.is. Tilboðsdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, tösku og hanskabúðum við hlem, th.is. Sýin grásleppa, sælkerafélagi Kolaportinu.

0: 1000 króna afsláttur af völdum bílum, frábær tilboð frá Tentbox og Silver Cross fyrir gesti, ís og blöðrur fyrir börnin. Komdu og gerðu sumarið enn skemmtilegra. Hyundai Kauptúni.
1: Ekki sækja ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
2: Hjólum á vit ævintýrana í allt sumar. Hagkaup.
3: Gott kvöld. Fyrrum vígslubiskup í Skálholti til rannsóknar hjá lögreglu vegna meints kynferðisbrots. Hann lét af störfum nokkrum dögum eftir að kirkjan frétti af málinu. Það styttist í ákvörðun Bandaríkjaforseta vopnahlé samkomulag við Íran, segir forsetinn sjálfur. Íranskir fjölmiðlar segja kröfur hans ekki í samræmi við raunveruleikan. Undirbúningur þjóðaratkvæðagreiðslunnar aðildarviðræður við ESB kominn á stað. Lög kosningaframlög og ársreikningaskil sem gilda stjórnmálaflokka ná ekki til hagsmunasamtaka sem beita sér í málinu. Rússlands forseti vill að rússar fái dróna sem hafnaði á íbúðarhúsi í Rúmeníu í nótt afhentan til rannsóknar. Hann segir enga leið að segja hvaðan hann kom. Og öryggisverðir munu manna vaktir bókavarða á þjóðarbókhlöðunni til að mæta sparnaðar kröfu stjórnvalda. Bókavörður gagnrýnir fyrirkomulagið. Lögregla hefur til rannsóknar meint kynferðisbrot Kristjáns Björnssonar fyrir vígslubiskups í Skálholti. Kristján lét af störfum í mars vegna málsins, samkvæmt heimildum fréttastofu. Vígslubiskup næst æðsta embætti þjóðkirkjunar.
4: Meint brot átti sér stað í Skálholti í ágúst á síðasta ári og beindist gegn konu sem tengist Kristjáni fjölskylduböndum. Konan kærði Kristján til lögreglu í september. Lögreglan á Suðurlandi hefur málið til rannsóknar. Heimildir fréttastofu herma að málið hafi ekki verið tilkynnt til aðgerða teymis þjóðkirkjunar. Biskupstofa frétti því fyrsta málinu hálfu ári síðar í mars á þessu ári. Heimildir fréttastofunar innan kirkjunar herma að stjórn þjóðkirkjunar hafi veitt biskupi Íslands, Guðrúnu Karls Helgadóttur, heimild til að víkja Kristjáni frá störfum vegna málsins. Það kom eins vegar ekki til þess því Kristján sagði af sér 5 dögum eftir að þjóðkirkjunni var tilkynnt atvikið. Kristján gegndi embætti vígslubiskups frá árinu 2018. Vígslubiskup næst æðsta embætti þjóðkirkjunar á eftir biskupi Íslands og þeir 2 hverju sinni annar í Skálholti og hinn á Hólum. Heimir Hannesson, samskiptastjóri þjóðkirkjunar, segir að kirkjan tjáir sig ekki málefni einstakra starfsmanna eða starfslok þeirra. Hann staðfestir þó að Kristján Björnsson starfi ekki lengur hjá þjóðkirkjunni. Ekki náðist í Kristján við vinslu fréttarinnar.
3: Eva Björk Benediktsdóttir sagði.

0: sagt frá og nánar þetta í sjónvarsfréttum klukkan 7. Vladimir Putin, Rússlandsforseti, segir ekkert hægt að fullyrða hvaðan dróninn kom sem hafnaði á íbúðarhúsi í Rúmeníu í nótt. Hann segir ekki víst að hann hafi verið rússneskur og kallar eftir því að rússar fá hann afhentan til rannsóknar. Kona og úlingspiltur særðust þegar dróninn hafnaði á íbúðarhúsi í borginni Galati, skammt frá ukrainsku landamærunum. Rúmensk stjórnvöld hafa brugðist við með því að kalla saman varnarráða landsins og reka aðsta ræðismann Rússlands úr landi. Leiðtogar vestrænna ríkja hafa kefst við að fordæma rússa. Hagsmunarhreyfingar sem eru ýmist með eða á móti aðild Íslands að Evrópusambandinu eru byrjaðar að kynna sjónarmið sín fyrir þjóðinni en þrír mánuðir eru í dag til þjóðaratkvæðagreiðslunar ESB-viðræður.
1: Evrópuhreyfingin fylgjandi aðild Íslands að ESB en heimsýn telur hagsmunum landsins betur borgið utan þess. Hjá félögunum taka við þrír mánuðir þar sem þau keppast við að kynna sín viðhorf fyrir þjóðinni. Bæði félög fengu 10 milljóna króna styrk frá ríkinu í gegnum síðustu fjáraukalög. Evrópuhreyfingin segir þó að ekki verði gefið upp hverjir helstu stuðningsaðlar samtakana eru utan ríkisins.
2: Nei, við erum bara ennþá að safna fé, þannig að það liggur ekki ljóst fyrir hverjir okkar helstu styrktaðlar eru eða verða. En svo eru frjálsfélagssamtök eins og Evrópuhreyfingin undan þeim ársetningaskilum og undan þeim, við erum ekki stjórnmálflokkur, þannig að, hérna, að það verður raun og veru ekki gefið upp, en þeir eru íslenskir.
1: Segir Snærós Sindradóttir, framkvæmdastjóri Evrópuhreyfingarinnar. Erna Bjarnadóttir, hagfræðingur og ritari stjórnar heimsýnar, segir félagið ekki njóta styrkja frá fyrirtækjum eða stofnunum.
3: Nei, ekki ennþá allavega, það eru öllum frjálst að styrkja okkur. En við erum hvergi áskrifundir að neinum styrkjum eða slíku, sko. Þannig að þetta bara fyrst og fremst almanna framlög og svo þetta bara endalaus sjálfboða vinna.
0: Sagði Erna Bjarnadóttir, Ragnar Jón Rolfsson tók saman. Kálistin og Framsónaflokkurinn skrifuðu í dag undir málefnasamningum samstarfi í Dalvíkurbyggð til næstu 4 ára. Kálistin var aðeins 3 atkvæðum frá hreinu meirihluta, en hann hafði starfað með sjálfstæðisflokknum í meirihluta undanfarið kjörtímabil. Einnig var tilkynnt í dag að Eyrún Ingibjörg Sigþórsdóttir verði áfram sveitarstjóri, en hún tók til starfa árið 2022. Landsbókasafnið ætlar að ráða öryggisverði í stað bókavarða til að manna 3. og 4. hæð þjóðarbóklöðunar kvöld og helgar í haust. Bókavörður gagnrýnir fyrirkomulagið. Menningar á þeirra segist treysta ákvörðun landsbókavarðar.
4: Áfram verður bókavörður á annari hæð bókasafnsins en Örn Hrafnkelsson landsbókavörður segir breytinguna vera til að mæta sparnaðarkröfu stjórnvalda og til að bæta öryggi gesta og starfsmanna. Logi Einarsson menningarráðherra segir vissulega aðhaldskröfu á landsbókasafnið líkt og aðrar stofnanir. Hann treysti landsbókavörði til að meta hvernig skuli mæta henni og það hafi verið með þessum hætti.
5: Já, nú verður bókavörður og annari hæð samkvæmt því sem ég hef heyrt og hérna það eru nokkur útlán á kvöldi skilsmér. Þannig að ég held að hérna að ef að þetta mun skapa óeðlegt álag þá mun Örn landsbókavörður alveg örglega breyðast í því.
4: Kamila Einarsdóttir, rithöfundur og bókavörður, gagnrýndi ákvörðunina á Facebook í dag og beindi orðum sínum beint til ráðherra. Þar spurði hún meðal annars hvort ekki skjóti skökku við að smærri og fátækari löndin Ísland væru með betri bókasöfn. Logi segist ekki kannast við það. Ekki megi gleyma framförum í stafvæðingu og sjálfsafgreiðslu bókasafnsins sem sé mikið notuð.
5: Ég held að við séum að standa bara að býsna vel vörð bóklestur í landinu með nýri tækni eins og ég sagði og hérna fleiri og fleiri munnu kannski nálgast lesefnið með þeim hætti.
0: Sagði Logi Einarsson, Iðunn Andrésdóttir tók saman. Bandaríska gervigreindartæknifyrirtækið Anthropic sem gefur út mállíkanið Claude er orðið verðmætasta fyrirtæki heims á sviði gervigreindar. Ef tekið er með að fluta fjárútbúði félagsins í gær er það verðmætið á 900 miljardar bandaríkjadala sem er nokkur meira en OpenAI útgefandi ChatGPT. 900 miljardar bandaríkjadala er 110.000 miljardar íslenskra króna. En fyrir þann pening mætti kaupa allar fasteignir á Íslandi 6 sinnum ef miðað er við fasteignamat. Hlutafjár útboðið þetta marks þá miklu trú sem fjárfestar hafa á framtíð og tekjumöguleikum gervigreindar. En ýmsir óttast þó að bólan springi á endanum.

0: Fyrirtækið gerir ráð fyrir að árstekjur þess verði tífalt meiri en áætlaðar fyrir einu ári síðan. En ekki eru allir samferðir þá spá, þar á meðal keppinautandir í OpenAI. Jarðskorpan á Reykjaneska gliðnaði nær 4 metra í umbrotunum þar frá 2021 til 2025. Þetta ein af megin niðurstöðum nýrar rannsóknar alþjóðlegs hóps jarðvísindamanna sem birtist í bandarísku vísindatímariti í vikunni. Þorvaldur Þórðarson prófessor einn þriggja vísindamanna við Háskóla Íslands sem unnuð að rannsókninni. Hann segir eina áhugaverðustu niðurstöðuna vera þá að svo kallaðir sniðgengisskjálftar eða lárétt hliðrun jarðskorpufleka hafið að líkindum hreint umbrotahrinu á stað og komið af stað þeirri gliðnun sem olli stærstu sprungunum á yfirborði jarðar. Þorvaldur segist ekki vita hvort goshrinunni sé lokið en telur það þó líklegra en hitt. Landris sé stöðugt að hæja á sér í takt við æminkandi innstreymi kveiku.
1: Og ég heldur þess að ég bara komið það nálaðt núlun að það kerfi mun ekki hafa drifkraftin til þess að komi eitt gos í viðbót sem jákvætt fyrir okkur vegna þess að við mengi gleyma því þessi kvikugeimsla sem þarna undir Svartsengi, hún núna alveg full og ef við skiljum hann eftir fulla þá fullt af hitaorku til þess að halda hann að hita upp jarðhitakerfið og keyra hérna virkjunum áfram.
0: Sagði Þorvaldur Þórðarson, nánar verður rætt við hann síðar í speglinum. Samningaviðræður standa yfir vegna byggingar þjóðarhallar fyrir innanhúsíþróttir, sagt var frá því janúarlok að stemt væri á að niðurstöður úr samkeppnisútboði bygginguna lægju fyrir miðjan mars, en nú í maílok hefur ekkert heyrst. Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, segir að búið sé að opna tilboð og eftir því sem hann best viti séu samningaviðræður í gangi við aðila til að hefja framkvæmdir. Þrátt fyrir tafirnar segir ráðherra að áætlaður tímarammi með verkefnisins standi en í höll er forsenda þess að Ísland geti haldið HM í handbolta árið 2031. Veðurhorfur, norðaustan 8 til 15 á morgun og rigning með köflum eða slitta en snjókoma til fjalla norðan og austanlands hlýnar heldur.
2: Þetta speilin sjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Síðar í þættinu verður fjallað bæjarstjóra landsins og flótta bandaríkja hers frá Evrópu en við byrjum á eldgosum, jarðskjálftum og öðrum umbrotum. Umbrotin við Grindavík sína hvernig gliðnun, misgengi og kvika vinna saman á flekamótum Íslands. Þannig hljóma inngangsorð kynningar á nýri rannsókn alþjóðlegs hóps jarðvísindamanna sem birtist í bandaríska vísindatímaritinu Geophysical Research Letters í vikunni. Rannsóknin byggð á umfangsmiklum mælingum á umbrotunum á Reykjaneskaga frá 2021 til 2025. Ein megin niðurstaðan að jarðskorpan á umbrotasvæðinu gliðnaði næstum 4 metra á þessum örfáu árum. Þar af alltaf 2,5 metra í einum rykk. Þeir Gregory de Pascale, dósent og prófessorðinni Halldór Geirsson og Þorvaldur Þórðarson voru fulltrúar Háskóla Íslands í þessari miklu rannsókn. Þorvaldur hingað kominn 4 metrar á 5 árum. Það hans mikið.
1: Já, það sagt, afmyndinu sem að mælst hefur með hérna, GPS-mælingum eða gervitunglamælingum á yfirborðinu. Síðan stóra spurningin hvernig þær mælingar endur spegla færslutan neðar í skorpunni og sumir telja að færslutan sem hafa voru þetta neðar, segjum 4-5 km dýpi, séu svipar á þessum við sjáum á yfirborði en það líka hugsanlegt að fæsta neðar í skorpunni sé kannski tölvöld minni þannig að þetta svona já, gefur til kynna fæstluna sem eru yfirborði sem við sjáum og verðum vörfið
2: já.
1: Og þetta sem að fólki í Grindavík sem sagt horfða á og sjá hvernig hlutið þú voru að færa til og fram að tilbaka og er ástæðan fyrir því að hluta bænum er núna 1,5 metra hærri en aðri hlutar sko.
2: Frá bara upphafið þessara umbrota hafa verið talað að þau mörkuðu tímamót, fyrstu eldgosin á þessum slóðum eftir næstum 800 ára hlé og svo þetta einstaka tækifæri til vísindarannsókna og þau skila vantilega ekki bara þekkingu á þessu tiltekna umbrotasvæði heldur líka á, eins og þannig kom inn á þessu samspili hennar ólíku krafta.
1: Já, gerir það og mun meira það, sko, þetta náttúrulega sýnur okkur líka kannski mjög gott dæmi það hvernig þessi hluti gerast á svona flekamótum. Og nú verðum við líka muna að aðstæðan á Reykjanesinu til dæmis aðeins

0: öðruvísi heldur en í norðurgóðspjallinu við Kröflu. Á Reykjanesinu eru plötuskilin undir háu hotni með að við hvernig flekarnir er að reka og það þýði það að fæstlan plötuskilin á Reykjanesinu eru lárétt líka sérst lárétt svona samhliða hvort öðru en ekki bara glinn. Þetta er svona hvernig sniðgengi það sem sagt að flekarnir þeir skríða samhliða hvort öðrum í sikkur áttina ásamt því að sem að glinna í leiðinni.
1: Þú talar að þessi lárétta hliðrun jarðskorpuflekanna, þetta sniðgengi, hafi jafnvel komið öllu þessu umbrótaferli af stað?
0: Já, það er mjög athyglisvert sem að það vorum við hérna, menn setti þetta upp sérstætt skjálftanett og náðu að mæla mér nákvæmlega alltaf þessa skjálfta og þeir voru greindir og það sem kemur fram í þeirri greiningu er það að upphafið af umbrótunum á Sundhnúkareininni 10. nóvember, að þá var virkinn fyrst og fremst sniðgengi og byrjaði þetta norðan við hérna Svartsengi og þá voru þessar sniðgengshreyfingar. Það sem að það er raunar að segja ykkur er það eru plötun hniki sem er sinna undir rótin af öllum þessum umbrotum, ekki í það að kvika sé að koma að inn og kvikan er meira kannski hlutverki að vera gikkurinn sem kemur þess að stað. Það sem er að gerast á þessu tímabili sem eru 800 ár eða 781 ár sem eru frá síðustu umbrotum á Reykjanesinu, að þá er það teygja og teygja á plötuskilum. Og svo eru bara þegar þú komin hana það næstu í 800 ár, þá ertu búin að teygja þetta næstu eins mikið eins og þú getur. Þá kemur 2018 kemur kvikuvinnskot inn á 9-12 km dýpi undir Reykjanesið og það er bara nóg til þess að íta dóttið á þetta teygðasvæði, þannig að það hrekkur og þá fer alltaf stað.
1: Og fyrsta gosið, það var þá lang öflugast eða hvað?
0: Það var ekki kraftmest, það var stæst. Munum þar á. Það var mjög aflítið gos, allan tíman, fyrsta gosið sem að var í á Faraldarsfjalli. Og umbrotin, sem sagt, þegar farist þeir eru Sundhnúka, þá var ekkert gos þegar mest lét í þegar brjóta skorpuna. En það er munur og afli og stær, sko. Geldingadalagosi sem var 21, stóð í 6 mánuði og það er ennþá langstæsta gosið sem hefur orðið þannig á Reykjanesinu í þessum umbrotum. En það er jafnframt sem er meðaltalið það afl minnsta.
1: Mesta gliðnunni verður þegar þetta færist yfir á Svartsengisvæði, kemur þetta fram.
0: Já, mesta orkan sem leistur læðingi í jarðskjálftum, sem sagt mesta orkan sem fyrir að brjóta skorpuna, er undanfari Geldingadalagossins 21. Og það sem sprunga opnast á svæði sem er til dælu óbrotið. Þannig það hefur þurft að taka mikið app til þess að bara koma öllu af stað. Síðan færist virkinn í hérna haustið 23, þá færist virkinn yfir á Sundhnúkareininna, sem nær Grindavík eða beint norður Grindavík. Og þegar að hlutinni fara að stað 10. Hérna, nóvember, að þá er ekki mjög mikil orka, miklu minn orka sem leiðist og læðingi í jarðskjöldunum, þó sem menn að fundið vel fyrir jarðskjöldunum, heldur að gerist á 21. En gliðinunin er þeimun meiri. Hún er uppmyndið 2,5 metra sem mæltist mest á þeim degi. Það er líka auðveldar að opna þar vegna þess að við erum að virkja gamla sprungur, gamla sigdali sem voru þarna fyrir. Þetta hefur gerst áður á Grindavíkursvæðinu. Gerðist fyrir 2500 ári síðan og allavega tvisvar ekki þrisvar þar á undan.
1: Þú talar um að það eru sko langtíma hreyfingar jarðskorpu flekana stóru sem eru megin drifkrafturinn á bakvið þessi læti núna.
0: Já, það eru hérna í vísindaheiminu, það hafa menn mismöndi sín á hlutina og sutti vinsall en annað á mismöndi tímum. Og í upphafi plötu kenningarina þá voru menn að tala iðustreymi í möllinu sem að kerði flekana og þeir ástæðan fyrir þeir voru ekki sundur og ég held mínum að það veit ég það sé ennþá rétt kenning. En síðan hafa komið fram hugmyndur það að kvika sem er að tróðast inn í skorpuna og plötuskilum eins og við erum með í hér á Íslandi og eins í útöfunum að það sé að íta plötunum í sundur. Ef maður hugsar það svona út frá skala það minnst mjög ólíklegt að eitthvað sem er margir þúsund kílómetrar á lengd að eitthvað lítið kvikugangu sem er kannski hálfur til eitt metra á þykkt sé að íta þessu eitthvað eru leitið sundur miklu líklega eitthvað annars sé að toga þetta í sundur og kvika sé bara fyllinn í sprungunar og eins hafa menn verið með þessa hugmyndur að það sem að verið með niðurstreymisbelti það sem plötunar er að fara undir aðra plötu eins og þetta er við eiginlega allar hérna ringin í kringum Kyrrahafið, Japan og

0: og vesturströnd Bandaríkjan og annars að þá hafa menn að vera að tala að þetta sem að sökka niður sé að toga plöturnar í sundur sjálfsögðu gefur þetta eitthvað viðbótar hérna kraft í fæsturnar en þetta ekki það sem keyrir kerfið áfram að mínum mati.
1: Þið segið að niðurstöðnar hafi líka mikla þýðingu fyrir hættumat og viðbrasáallanir.
0: Já.
1: Framtíðar.
0: Já, og munurinn þarna á sem við erum að sem sagt, skjáltar hérna sem að við höfum séð og öll sjáum og menn hafa mælt. Við teljum það að það sé fyrst og fremst að tektóniskar hefinga. Það ekki kvíkan sem að brjóta sér leið í genna skorfuna í þessi sundur. Það annar hópur sem að túlka gögnin á þann hátt. Við erum þarna hinum megin. Og ef að okkar sviðsmynd svo sem réttari heldur en hinn, að þá þýði það að það ekki neitt stóri kvíkugangar að fara hann undir Grindavík eða norður eftir játtina vógum. Og bara sú staðrinn mun gjörbreyta hættumatinn á svæðinu. Þannig að eina af undirstöðum af því hættumatinn sem liggur fyrir við Grindavík það að menn hafa talið það að kvika sé undir Grindavík. En ef hún ekki undir Grindavík, breytist hættumatinn.
1: Og þá spyr maður, ég get náttúrulega getið sleftir öðruvísi og tala ekki eftir þessu orð, gís aftur og þá hvenar?
0: Ég held að besta svari við því og að við raunum að vera vitum það ekki. Líkurnar, og þetta svona bara mitt persónulega mat á stöðunni, líkurnar á því að gjósi ekki, held ég sé meiri heldur en það gjósi, eins og staðan ennum í dag. Og það ástæðan ég tel það að landrisi, það hægir alltaf á landrisinu, sem þýður raunum verið það er alltaf að hægja á innflæði kviku, innstreymi kviku, inn í þessa kvikugeymsla sem hann undir. Og hún, það alltaf að fara neðar og neðar. Núna erum við komin vel fyrir neðan 1 metra á sekundu og við erum að nálgast núllið. Og ég heldur þessi bara að koma það nálgast núllinu að það kerfi mun ekki hafa drifkraftin til þess að koma eitt gos í viðbót sem jákvætt fyrir okkur vegna þess að við mengi gleyma því þessi kvikugeymsla sem það undir Svartsengi, hún núna alveg full og ef við skiljum hann eftir fulla þá fullt af hýta orku til þess að halda hann að hýta upp jarðhitakerfið og keyra hérna, virkjunum áfram.
1: Sagði Þorvaldur Þórðarson, prófessor í eldfjallafræði og bergfræði við Háskóla Íslands.
2: Að vera bæjarstjóri, það ekki 9-5 vinna. Þetta eiginlega frekar lífstíll. Ég búin að vera bæjarstjóri í 16 ár og búin að vera í sveitastjórnumálum í aldarfjórðung af því að ég byrjaði ekki bara strax sem bæjarstjóri, ég fór í smá æfingabúðir fyrst, þú veist, ég hef búin að vinna í þessum geir alveg rosalega lengi. En vissulega hafa margir komið að máli við mig og kanna stöðuna hvort ég væri tilbúin til að halda áfram í einhverjum góðum störfum og það verður bara komið ljós. Ef það eitthvað mjög spennandi þá veldi ég því fyrir mér.
3: Þetta Ásthildur Sturludóttir sem lætur brátt af störfum sem bæjarstjóri á Akureyri, en þangað var hún ráðin 2018. Nýri meiri hluti sjálfstæðisflokks, ellist á framsóknar, ákvaða framlengi ekki ráningasamning við Ásthildi. Hún hefur verið orðu við störf bæjarstjóra annar staðar, á Akranes og í Mosfellsbæði meðan annars, en eins og hún segir ekkert ákveðið hvað það varðar. Eins og þarna kom fram virðist eftirsóknarvert að setjast í stól bæjarstjóra og Akureyri tekur kjörin fulltrúi bæjarstjórn nú við starfinu þegar Berglind og Skvumundsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins, verður bæjarstjóra. Það sama gerist í Reykjanesbæ þegar Vilhjálmur Árnason, oddviti sjálfstæðisflokksins þar, tekur við að Kjartanum á Kjartansinni sem gegnt hefur starfi bæjarstjóra frá 2014. Kjartan hafði áður setið sem fulltrúi bæjarstjórn Reykjanesbæjar. Það ekki óalgengt að sitjandi fulltrúi bæjarstjórn séu ráðnir sem bæjarstjórar. Birkir Jón Jónsson, margreindur bæjarfulltrúi Fjallabyggð og Kópavogi, hefur verið ráðinn í starf bæjarstjóri í Grundarfirði. Þá satt Sigurjón Andrésson sem kjörinn fulltrúi sveitarstjórn Flóahrepps þegar hann var ráðinn í starf bæjarstjóra á Hornafirði. Og svo fer það einnig á hinn veginn að leiðin liggur úr stóli ráðins bæjar eða sveitarstjóra í kjörinn fulltrúi sveitarstjórn. Björn S. Lárusson, sveitarstjóri Langanesbyggð frá 2022, sem gaf ekki kosti á sér til áframhaldandi starfa eftir kosningar, var kjörinn í sveitarstjórn og situr nú sem varafulltrúi þar. Og hann þekkir skrifstofu Langanesbyggðar vel því hann var skrifstofustjóri áður en að tók við sem sveitarstjóri. Regína Ástvaldsdóttir bæjarstjóri í Mosfellsbæ fór einnig þess

0: leið þegar hún sagði starfi sínu lausu og bauði sig fram fyrir samfylkinguna í Reykjavík. Og svo liggur leiðin gjarna beinaleið frá Alþingi í stólbæjarstjóra. Það þekkir Haraldur Benediktsson sem verðandi oddviti sveitarstjórnir í Hvalfjarðarsveit eftir 30 ára starf sem bæjarstjóri á Akranesi.
1: Því grunninn er ég nú alltaf bara bóndi, eða ekki bara bóndi, ég verið alltaf með minn búskap, verið formað bændasamtökana í tæpan áratug og fer þaðan inn í þingið og úr þinginu sem bæjarstjóri á Akranesi og síðan fyrir ég framboði minni heimasveit núna í vor.
0: Haraldur segir það hafi verið meiri breytingu en hann áttu von á að fara af Alþingi til starfa fyrir sveitastjórn. Menn taki hins var með sér afar dýrmæta reynslu af Alþingi og þekkingu af fjölmörgum málaflokkum.
1: Ég fann svolítið fyrir því þegar ég var alþingismaður með vantaði að þekkja betur sveitastjórnar stíð og heiminn. Fann mikinn mun á samþingmunum mínum sem að voru að koma úr sveitastjórnum. Og þessu yfir að verða framkvæmdastjóri sveitarfélags og það var kannski svona meiri munur en ég bjóst við en í grunninn er þetta sama starfi. Þú ert í þjónustu fyrir fólk og vinna með fólki sem er umboð kjósenda af því að reka samfélag. Þannig að þetta er nú kannski meira áferðamunur að vera ráðinn bæjarstjóri eða kjörinn alþingismaður. Það er kannski fyrst og fremst sá munur.
0: Og hann segir ekkit eitt frekar en annað hafa ráðið því að hann sagði upp starfi bæjarstjóra á Akranesi til þess að bjóða sig fram sem oddviti A-lista í sveitarstjórni Hvalfjarðarsveit.
1: Þetta er mín heimasveit og ég hefði bara metnað fyrir því að fara og bjóða mig fram mína krafta í minni heimasveit og þá ekki síst bara með þá þekkingu og það tengslanett sem ég hef og sé og veit að það mun gagnast mínu sveitarfélagi. Og ég vildi bara leggja það fram og það gekk mjög vel í þetta. Það var þeignar skemmtilegur og sterku framgangslýtti sem ég var hluti af og Hvalfjarðarsveit er mjög spennandi sveitarfélag í öðrum vexti með stór og mikil verkefni eins og flest sveitarfélag eru enn. En þetta var fyrst og fremst þetta hugafara að vilja láta mun sig.
0: Bæði framboðin í Hvalfjarðarsveit leituðu Björns Bjarka Þorsteinssonar, sveitarstjóra Dalabyggðar, fyrir kosningar og buðu honum sveitarstjóra stólin í Hvalfjarðarsveit. Bjarki þáði boð A-listans og var sveitarstjóra efni listans í kosningunum. Haraldur segir aldrei hafa staðið til að hann setti sjálfur í stól sveitarstjórans.
1: Minn metnaður stendur til þess að vera hluti af sveitarstjórninu og vera leita í hennar og sinna því að kostgefni. Það er svolítið annar hlutverk heldur en að vera sveitarstjóri. Björn Bjarki hefur verið afskaplega farsæll sveitarstjóri og það er mikið liðstyrkur frá okkur að fá hann til starfa.
2: Sagði Haraldur Benediktsson, Ágúst Ólafsson tók saman.
3: Donald Trump hefur ítrekað lýst þeirri skoðun að NATO sé risaðla. Bandalag sem kom í Bandaríkjunum að litlu gagni en kosti fúlgur fjár. Það hefur heldur ekki farið fram hjá neinum að hann var hreint ekki ánægður með að aðrar þjóðir fylgdu ekki í humátt á eftir bandarískum herafla í stríð við Íran. Hann hótaði raunar að kalla hermenn heim og skipaði fyrir brottkvarf 5.000 hermanna frá Þýskalandi sem enduðu svo eiginlega í Póllandi eftir mikið japljam og föður. Samkvæmt Spiegel, Politico og Polska ríkisútarpinu kynnti sendifulltrúi bandarískra stjórnvalda evróskum embættismönnum á fundi í höfuðstöðum NATO í Brussel í síðustu viku áform að draga verulega úr þeirri hernaðargetu sem bandaríkin skrá til ráðstöfunar fyrir NATO í krísu eða átökum. Og þær hugmyndir gengu mun lengra en fundarmenn höfðu látið sér þetta í hug, samkvæmt heimildum fjölmiðlana. Heimildumenn Spiegel segir til dæmis að tilstandið að takmarka verulega það herlið sem NATO hefur til taks, engum sérhæfða getu sem Evrópa á erfitt með að bæta hratt upp. Langdræg árósarvopn, kafbátavarnir, eldsneytisflugvélar, njósna og eftirlitskerfi, loftvarnir og flotaverð. Að kaupa fleiri orrustuþotur leysir ekki sjálfkrafa skorta á eldsneytisflugvélum, kafbátum eða sprengjuflugvélum. Þetta snýst svo kallað NATO Force Model sem mótað var eftir innrás rússa í Úkraínu 2022. Í því skilgreint hvaða herlið og búnaður á að vera tiltækur yfirmanni herafla NATO til að tryggja fælingarmátt og varnir bandalagsins. Líkanið sett upp í þrepum, 0 til 10 dögum, 10 til 30 dögum og 30 til 180 dögum. Því skiptir miklu hvort bandarísk fækun lendir á fyrstu tveimur þrepunum þar sem skortur gæti haft mest áhrif á fælingarmátt og fyrstu viðbrögð. Áformin virðist ekki enn.

0: endanlega frágengin. Spiegel hefur eftir heimildarmönnum að bandarískum orustuþotum sem ætlaðar eru NATO kunni að vera fækkað þriðjung. Pólska ríkisútvarpið segir með vísan til sinna heimilda að bandaríkin hyggist minka djúp árásar getu sína í Evrópu allt að helming þar að segja getu til árása djúpt í baklandi andstæðings. Politico hefur eftir sínum heimildamönnum að fækkunin geti náð til sprengjuflugvila, kafbáta, herskipa og dróna og Wall Street Journal hefur eftir heimildamönnum að minka í hernaðar getuna sem bandaríkin leggja til þriðjung til helmings. Yrði að þessu markaði það þáttaskil í sögu NATO. Bandaríkin virðast þó ekki ætla að færa kjarnorkuvopn frá NATO fyrir utan sprengjuflugvilar sem gætu borið slík vopn. Spiegel segir engin Evrópuríki búa yfir slíkum vélum. Breytingin snýst fyrst og fremst hefðbundna hernaðargetu og það hversu mikið NATO gæti treyst á bandarískan stuðning á fyrstu stigum átaka. Politico vitnar til hermála sérfræðinga sem segja mikilvægt fyrir Evrópuþjóðir að flýta sér ekki að fylla skarð bandarískra hermanna og vopnabúrs, heldur sé þetta tækifæri til þess að greina raunverulegar þarfir og sækja það sem ætti að vera hægt innan 5 ára. Þótt Spiegel segja engin tímamörk hafa verið nefnd eiga varnarmálaráðherrar evrósku NATO-ríkina að kynna hugmyndir sínar viðbrögð á leiðtogafundi NATO í Ankara í júlíbyrjun. Ljóst að bandarískir ráðamenn þrýsta á að brugðist sér hratt við, enda liggja áherslu þeirra annars staðar en í Evrópu. Þessar fyrirætlanir hafa þó vakið andstöðu á bandaríkjaþingi og jafnvel flokksískin forsetans hafa varð við því að skyndilegur samdráttur herafla og varnargetu í Evrópu myndi senda röng skilaboð til Vladimir Pútins. Raunar hafa þingmenn rætt að krefjast skýrslu og röksemdarfæslu fyrir breytingunum sem boðaðar eru.
1: Ingólfur Bjarni Sigfússon sagði frá. Fleira ekki í speglinum í dag, umsjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, Hildur Sigurbjörnsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Það má hlusta á þennan speil og aðra eldri í spilaranum á vef okkar ruv.is. Verið þið sæl.

0: Á sunnudaginn, hvítasunnudag, voru liðin 85 ár frá því að ein sögufrægasta sjóorrusta síðari heimstyrjaldarinnar fór fram vestur af Reykjanesi, milli orrustuskipanna Bismarck og Hood. Og sú saga hefur stundum verið rifjuð upp og við ætlum að gera það hér. Gunnar Alexander Ólafsson, hagfræðingur og áhugamaður sögu og þessa sögu ekki síst komin hingað í þáttinn. Góðan dag og velkomin.
1: Já, takk hérlega.
0: Eigum við ekki að byrja á því, Gunnar, að aðeins svona setja upp sviðið stöðu mála þarna í maí 1941 og þessir tveir stóru flotar.
1: Sko, í maí 1941 þá er staðan þann í Evrópu að þjóð verið meira að minna stjórna allri Evrópu allt frá austurhlutunum það sem þeir réði yfir hálfu Pólandi yfir vesturhluta það sem réði yfir Frakklandi og niður alveg til og voru samstarf Ítali og svo réði líka Noregi og hérna og Danmörku og Spánn var hlutlaus, Portugal var hlutlaus, Írland var hlutlaus, Svíþjóð var hlutlaust en eina landi sem barðist á móti þjóðurum á þessum tíma var Bretland og Þjóðverjar ölluðu að og voru búin að reyna að ná samningu við breyta frið en ölluðu líka að beita þeim hernaði að knýja á til friðar með því að hindra aðflutninga til Bretland sem Bretland var þá háð gríðarlega miklum aðflutningi það voru alveg frá nýlendunum sínum það gerðu þeir fyrst og fremst með sjóhernaði bæði með kafbátunum og ekki síðast en ekki síst með stórum herskipum og það hefði þeir höfðu farið í árásarleiðangra með stór herskip eins og Graf Spee og sem fór þarna í desember 39, Admiral Hipper í 1940, Sjarnthóst og Gneisena á 41 og 40-41

0: Þannig að það voru alveg sögur af því að þýsku herskipin höfðu gert árásir á skipalestir. Og þetta var staðan, Bretarnir voru með sinn stóra flota til að tryggja aðflutning byrða til Bretlands. Þýski flotin var bara brota hennu breska, en á þessum tíma, í maí 1941, höfðu þjóðverjar stærsta herskipið á sínu snærum, Bismarck. Það var stærsta herskipið sem þá var á flóti, stærsta orðskipið. Stærsta breska skipið sem komst næst Bismarck var Hood. Á munur þeim skipum, Bismarck var glænýtt, en Hood var gert 1920. Því er að svara til að þjóðverjar áttu þetta mikla skip, Bismarck, og það var tilbúið til reiðu til að fara í sjóleiðangur. Það var ákveðið að það færi á stað í maí 1941 í árásarleiðangur. Og tilgangur árásarleiðangurs var að fara út á Atlantshafið og ráðast á skipalestir. Mm. Það var ekki tilgangur leiðangursins að ráðast á bresk herskip. Þeir áttu reyndar að forðast átöku bresk herskip. Og upprunalega leiðangrunum þá stóð til að Bismarck myndi leggja á stað með þungur beitaskipi sem hefði Prins Eugen frá Gotenhafen og svo myndi þýsku systur orrustuskipin Sjarnþórsson og Glæsina fara frá Brest og þau myndi hittast á Atlantshafi, miðju Atlantshafi suður á Íslandi og verða fjara skipa orrustuskipa leiðangur og það hefði verið aldrei áskorun fyrir Bretann að takast á við. En það gerist með stuttum millibili að Sjarnþórsson og Glæsina á dettu út sem og þau önnur skip sem gáttu farið hennar leiðangur. Það er einu skip sem gáttu farið leiðangurinn voru prins Eugen og Bismarck. Mm. Og þau fara frá Þýskalandi 18. mai 1941. 18. mai 1941. Þau sigla upp með frá Danmörk og Svíþjóð, með frá ströndinni upp að Nóri, með frá ströndinu inn í fjörðin í Bergen. Þjóðræðinu voru og vonast eftir að komast óséðir í gegn, en þú siglir ekki svona stóru herskip eins og Bismarck á hans að það myndi verið að tekið eftir og Bretarnir fá viður að því og Bretar vissu alveg tilvist Bismarck. Mm-hmm. Bretarnir vissu það alveg. Þjóðræðinu þeir voru ekki að fela tilvist þess og þeir tölum þetta öflugasta herskip í heimi og Bretarnir voru alveg meðvitað um það. En nú aftur Bretarnir voru með miklu sterkur og eflaugur flota en hérna, þjóðverjar á þessum tíma. En þeir fór staðfestingun á því að Bismarck er farið á stað og þá er bara allir bresku flotin ræstur út og það eru gerðar alls konar aðgerðar áhaldinni til þess að mæta skipinu og meðal annars eru Hood og nýtt orð skip sem Bretarnir höfðu þá á sínu snæru, Prins og Vils, send frá Skapaflóa, suðum Íslandi og átti að vera til tags á sundurum milli Íslands og Grænlands eða Grænlandssundi því þeir vissu ekki alveg hvaða leið Bismarck myndi fara þeir vissu bara að það var stætt í Noregi og þeir grípa til þessa til þessa ástæðana að safna saman skipin til að taka á móti Bismarck. Bismarck og prins Eugen sigla norður fyrir Ísland frá Bergen. Þetta tekur ekki langa tíma. Þeir sigla frá Bergen svona 2002. mæ, kom norður fyrir Ísland, eru þá taka eftir því að það er byrja að fylgjast með þeim, það eru tvö bresk beitiskip sem fylgjast með þeim, Suffolk og Norfolk, norður Íslandi, þetta er eiginlega norðvestur og Íslandi sem bresku beitiskipi taka eftir þeim, og þeir vita þá að það er... Þeir hafa verið spottar þegar sem þeir hafa Bretarnir vita þeirra tilvist.
1: Já.
0: Og hvert þeir eru að sigla. Þegar þeir eru að sigla við vesturina þá snýr Bismarck sér við og lætur skýtur nokkur skotum að Suffolk og Norfolk og ég hef heimildi fyrir því að það glumdu allt á vestfjörðum þegar Bismarck hóf skotrið. Hann hitti skipið hitti bresku skipin ekki og þeir sigla mitt og mitt Íslands og Grænlands þarna að mótni 2004 maí 1941 með bresku skipin ennþá eftir sér bresku skipin voru með radar þannig að þau

ákvað að halda sig í skotfjarlæð frá þýsku skipunum og bara fylgdist með þeim í radar, en gátu upplýst Bretana á hvaða stefnu skipin voru. Og á mótni 2004, svona fimmleytið morguninn, þá byrja taka bresku skip

0: 27 kilometrar. Þýsku skipin svar ekki. Þau láta bara Bretana skjóta á sig þrem fjónur hreinum, þanga til að þjóðurrétni svara. Þjóðurrétni voru betur stati þegar gott að beitt öllum farbissunum sínum á skipunum, en bresku skipin gott að bara beitti byssunum að framan eða farbissunum að framan. Og þegar þjóðurrétni byrja að skjóta þá er þið fljótir að miða út bresku skipin og til þess að gera langarsöðu stutta, þá gerist það í 50 hrinu Bismarck að hann hittir hút í miðskips, kúla frá Bismarck hittir hút miðskips, kúla fyrir niður í gennum byrðingin, nýrskotfarakinsluna og hút springur loft upp. Stolt breska flotans, stærsta herski breska flotans springur loft upp. Og það eiginlega alveg hræðilegt að segja frá því að þetta gerist á örsko stundu og á áhöfn hút voru 1435 menn en einingist þrír lifði af, komist af. Prins og Vils heldur bardanum áfram, hann eiginlega halvóturð og honum tókst að gera það vegna þess að það skip var ekki klárt þegar að hóf leðungurinn. Og þýsku skipin láð bein öllu sínu skotum að skotriðin að Prins og Vils og hitta skipin okkur sinnum, en Prins og Vils næra hitta Bismarck framaverðu að stefnu skipsins sem geraði verkum að Bismarck far gata á sig, það kemst sjórinn í skipið og það tapar olju. Það er graf alveglegt því að það við það þarf Bismarck að hætta leðungur sínum og bara sigla beint í næsta hafnar og hann eiginlega á versta stað hvað það snertir, hann langt, hann getur ekki farið norður fyrir að því það er jafnlangt að fara norður fyrir eins og hann kom, þannig að það er tekin ákvörðun að fara beint í Frakklands. Það sem verra var er að skipið bæði missir olíu og það lekur olíu á skipinu og það missir hraðan. Eitt með Bismarck. Bismarck var ekki bara að það var öflug, það var stórt, það var stærsta herskip heimi, það var líka mjög hraðskreið sem var ekki algjörn fyrir þessi þungu orðskip að vera hraðskreið.
1: Nei.
0: En Bismarck var, hafði mikið hraða og það voru það sem Breta nóttuðist mest. Þeir óttuðist þennan hraðaskipsins og hversu öflug það var og þess vegna skipta miklu máli fyrir Bretana að geta stöðva hraðaskipsins. Nefna hvað, þetta gerist, hút er farin, Prins og Wales hörvar, og fréttina að bera strax að stærsta skip breska flotan sér sokkið og þjóðurrétni gerir rosalega mikið úr þessu. Mikið svona áróð stríð að Bismarckinn óskerjandi hefur sanna gildi sitt og allt það. Þetta voru þjóðurrétni meistar í að gera. Á móti kemur var Bretum, þetta var mikið áfall fyrir Breta, þetta var gríðalegt áfall fyrir Breta. Og þeir tóku bara ákvörðum beinskipin frá Churchill að Bismarck skal sökt, sama hvað það kostar.
1: Já.
0: Og það er öllu tjaldið til og þegar mest var, þá reytaðist mér til yngsta ríðlýsi það að það voru 56 skip, stóru eða smá, sem meldu Bismarck þessa síðustu daga.
1: Já, og það voru nokkri dagar.
0: Já, þetta gerist 2004. Eftir bara dagann og þýski yfirmaðurinn yfirleiðar einhvernig lútsjensl aðmirall. Hann siglir áfram, tekur ákvörunum að sigla beinti Frakklands. Hann lætur prins Eugen halda árásuleðingunum áfram og þessi árásuleðingur átti að vera þannig að prins Eugen átti að sjá um byrðalestirnar en Bismarck átti að sjá um fylgdarskipin. Þeir ákvað að hætta því og Bismarck átti að sigla beinti Frakklands í viðgerð. Og lútsjens hélt að hann, Bretan var ennþá eldan, vissi hvað hann var staddur. En í raun voru Bretan búin að tapa sjónar, eða missa sjónar á hann. Og daginn eftir 2005, Bretan eru bara að leita bara að náli heistaki, viti hvað Bismarck er staðsettur, þá sendir Ljútjens skeiti, langt skeiti til Berlínar, sem gera þeir Bretan klifta miðan út. Og það gera Bretar, þeir Bretar miðan út, senda vélar til leitar og finna hann þarna kringum 2017 og þá er þið strax byrjar að elta aftur. Þá er það þannig að þeir eru komnir með stór herskip í námynda við Bismarck en þeir þurfa samt sem munu

0: ekki náunum, þeir þurfa að draga hraða skipsins. Og þarna á 2017 Ark Royal flugmóðskipið að koma upp frá Gíbraltar, þeir tjöldu öllu til þess, sendu flota frá Gíbraltar til þess að sigla veg fyrir Bismarck og flugmóðskipið var með svona tvíþekjur, gamla tvíþekjur og þeir senda þessa flota, hann að hópa tvíþekjum að staða til þess að ráðast á Bismarck fyrir ára sem tókst ekki og flugulega lenda aftur og þeir hafa raun ekki mikinn tíma á sig breytanum til þess að stöða ferð skipsins að því að þeir reiknuðu svo til að Bismarck ef þið myndi ekki á þessari stundu ná að stöða ferð skipsins myndi Bismarck hafa svona 12 til 18 tíma ófarna að vend þýska flughersins.
1: Já.
0: Þannig þurftu að stöða ferðina. Þannig að þeir gera aðra árás frá Ark Royal og í þetta sinn tókstum að koma tveimur tundurskipum að skipinu annað tundurskeiti fór miðskips og olli ekki miklu skemmtum hitt tundurskeitið, olli gríðarinn skemmtum það fór í stýriskipsins sem gerir það verkum að stýri festist og saman hvað þjóðurinn reyndum borðið Bismarck að lagfæra það, þeim tókst það ekki og skipið var orðið stjórnlöst fór að sigla í hringi og síðarum daginn þá sendir Lutjens kvöldið, sendi Lutjens skilabó til Berlínar eitthvað þá leið, Bismarck er stjórnlaust við munum berjast í síðasta manns, þeir vissu alveg sín örlög en þá var flotu á breskum herskipum að raðast upp voru búin að ná í skottu á Bismarck og morgun eftir 27. mæ hefst loka árásinn þar sem bresku orðskipin King George V sem var nýtt gríðalöflugt og Rodney, orðskip, sem var með öflugri byssur en Bismarck, hófa árásinar á Bismarck og Bismarck svaraði en ekkert á skotum Bismarck hæfði bresku skipin og móti hæfði hvert skotu á fætur annar frá bresku skipinu Bismarck og það er alveg ótur hvað skipið stóð á sér þó var löngu að þetta svara fyrir sig. Það ég held að það var alveg enn ofasjáar 20 eftir að breytanir hófu orðstuna bortan þó löngu hægt að svara fyrir sig og til þess að ég langsum stutt að það ákvæðu breytanir að klára það með að sökka það með tundurskeytum en þjóðurinn voru líka búin að gera sína ráðstand til þess að sökka skipinu og Bismarck sekkur hérna 10, kortur yfir 10 27. mæ.
1: Já. Og það var ennþá stærri áhöfn heldur en á hút.
0: Það var 2200 mann áhöfn.
1: Já.
0: Margir komust af skipinu og bresku skipin voru byrjaðar björgunarleiðangur þegar það heyrðist þeir fengu veður af því að það voru kafbátar komnar á svæðið þá hættu bresku skipin strax björgunarleiðangri en alls tókst þeim þó að bjarga 114.
1: Já.
0: En það var 2200 mann áhöfn á Bismarck þannig að það bil 2086 fórust og samtals fórust því með bæði Hood og Bismarck 3450 sjóleiðar.
1: Já.
0: Svakalegt tala.
1: Algjörlega og þessi stóra orrusta þetta þekkt og hún ja það voru svona breytingar í kjölfarið á þessu, er það ekki?
0: Jú, þetta er eiginlega endalok stóru herskipana.
1: Já.
0: Og flugmóðskipin taka við. Því þó þau voru stóru og þetta voru svona máttur flotans, þá gátu þau illa varist ára sem á lofti. Og þetta til næst komið ágætlega ljós í desember sama ár þegar að Prince of Wales er sökkt í Suður Kínarafi, þegar að skipið sendið sér stöða framrás Japana þar. Síðast en ekki síst komið ágætlega ljóst þegar að Japani sendu stærsta herskip sitt Yamato, sem var stærsta herskip þá, fljótandi, þegar bandaríski flugurinn sökti því.
1: Mm.
0: Þannig að stóru orðskip, þau voru bara orðin úrreld og flugum og skipin orðin hérna búin að taka við.
1: Já.
0: Þannig að fyrir utan það að Bismarck var ótrúlega stórt, það var 50.000 tonn. Og í Þýskalandi á þessum tíma var mikið rífist hversu stórskipi var, hafði lítið farið á siglingu, hafði lítið látið á sig kræla og bara siglingar sagði að skipsins voru 9 dagar, en bara stáli sem var notaði.

0: í skipið hefði dugað í 100 kapata. Þetta voru það sem þjóðrendin setti fyrir sig. Bretarni voru með miklu stærri flota, miklu öflugri flota og það var bara, enda, er þetta aldrei breska elementinu, Rúl Britanni og allt það. Þannig að bretarnir, þeir máttu ekki við það sem þjóðrendin urðu að missa Bismarck. Þeir komast alveg yfir missin á hút. Þeir voru með það öflugum flota en það sem eftir tók bresku, stóru þýsku herskipin eftir þetta fór ekki svo mikla árásarlega en greftið þetta.
1: Nei. Rétt í lokin, Gunnar, sko, hvers vegna þú hefur svona mikinn áhuga á þessu? Það tenging þarna fyrir þig.
0: Já, það alveg til þessu öllu saman. Það alveg rétt, það tenging í þessu öllu hjá mér, persónuleg tenging. Þannig málum vexti, ég valda aftur á þessu, alltaf. Og þegar ég er einhvern tímann að grúska í þessu, þegar ég hvað 14 ára gamall og er að lesa mig til mynda, þá upplýsi faðir minn það sem kom frá Brautarholt á Kjalarnesi, að þegar hann er 13 ára, þá er hann á hestbaki í minni Hvalfjarðar í maí, í lok maí 1941, þegar hann og frændið hans, Þórhallur Vilmundarson, sjást risastórt brest herskip sigla inn í Hvalfjörð og það sést alveg það er orðið fyrir bardaga, það slagsið á skipinu, og það er sést alveg á byrði skipsins það er orðið fyrir skotum og þeir ríða eins og fætu tóguðu hratt og þeir gáta aftur til Brautarholt og þá fá þeir að vita það að þetta er sem sagt Prince of Wales að koma frá bardaganum við Bismarck.
2: Við heyrðum brot úr morgunvaktinni í umsjón Björns Þórs Sigbjörnssonar og Þórunnar Elísabetar Bogadóttur. Viðmælandi þeirra var Gunnar Alexander Ólafsson sem sagði frá frægri sjóorrustu sem gerðist vestur af Reykjanesi í seinni heimstyrjöldinni. Nú komið að veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Í gildi eru gular veðurviðvaranir á Norðurlandi eystra, Austurlandi að Glettingi, Austfjörðum og Miðhálandinu vegna slyddu eða snjókomu. Sjá nánar á veður.is. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 8,5 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í dag. Mestur hiti á landinu í dag var 10,5 stig í Fíflholtum á Mýrum. Mesta úrkoma á landinu í dag var 10,4 mm á Dalatanga. Mesti vindræði klukkan 18 á Lálendi var 18 metrar á sekundu í Æðey, í Papey og á Hrafnanesi. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, austsuðaustan 4, skýjað, hiti 8 stig, loftrýstingur 1010 millibar stígandi, Stykkishólmur, norðaustan 9, létt skýjað, hiti 7 stig, Bólungarvík, austnorðaustan 11, hiti 4 stig. Litla Ávík, norðaustan 8, allskýjað, talsveru sjór, hiti 4 stig. Sauðanesviti, austnorðaustan 12, allskýjað, talsveru sjór, hiti 3 stig. Grímstaðir, austnorðaustan 7, snjójel, skegni 4 km, frost 1 stig. Egilstaðaflugvöllur, norðan 7, snjókoma, hiti 0 stig. Dalatangi, norðan 7, slitta, skegni 1 km, Allmikill sjór, hiti 1 stig, loftrýstingur 1018 millibar stígandi. Höfn í Hornafirði, austnorðaustan 2, hiti 4 stig. Vaskarðshólar, austnorðaustan 10, rigning, talsveru sjór, hiti 6 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðaustan 3, skýjað, hiti 8 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Dregur hægt úr vindi norðavestanlands og með suðausturströndinni í kvöld og nótt og ofan komu austanlands með kvöldinu. Norðaustan 8-15 metrar á sekundu á morgun og rigning, súld eða slita með köflum en snjókoma til fjalla norðan og austanlands. Úrkomi minna norðavestan til fram eftir degi. Dregur úr vindi annað kvöld. Hiti 4 til 11 stig. Sjóveðurspá. Yfir Grænlandi er 1034 millibara hæð. 400 km norðaustur af Jan Mayen er 1030 millibara lægð sem þokast austur og grinnist. 100 km suður af Dýrhólaey og á milli Íslands og Noregs er 1004 millibara lægðardrag sem þokast norðaustur. Veður horfur á mig.

Þeim á djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Austan og norðaustan 13-20 metrar á sekundu hvassast austan til en 5-10 norðvestan til og síðar norðan til. Heldur hægari seint annað kvöld. Faxaflóamið. Norðaustan 10-15 en hægari sunnan til. Norðaustan 5-13 á morgun en bætir í vind sunnan til annað kvöld. Breiðafjörðarmið. Norðaustan 13-18. Heldur hægari seint í kvöld. Norðaustan 5-13 á morgun. Vestfjörðamið. Norðaustan 13-18 en heldur hægari í kvöld. Norðaustan 10-15 á morgun. Norðvesturmið. Norðaustan 10-15. Austan og norðaustan 10-15 á morgun en hægari sunnan til annað kvöld. Norðausturmið. Norðaustan og austan 10-15 og slitta með köflum hægari í kvöld. Austan og norðaustan 8-15 á morgun. Austurmið. Norðaustan 8-13 hægari seint í kvöld. Snjókoma eða slitta. Norðaustan 5-10 á morgun. Austfjörðamið. Norðaustan 13-18 dregur úr vindi í kvöld. Rigning eða slitta. Norðaustan 8-15 á morgun hvassast suðvestan til. Suðausturmið. Norðaustan 13-20 metrar á sekundu. Rigning eða skúrir og þokubakkar á djúp miðum. Lægir suðaustan til á morgun. Norðaustan 13-18 seinnipartinn en mun hægari suðaustan til og lægir syðst annað kvöld. Vesturdjúp. Norðaustan 10-18 hvassast norðan til. Norðaustan 10-15 sunnan til síðdegis á morgun. Grænlandsund. Norðaustan 8-15 en hægari norðan til. Norðurdjúp. Norðaustan 8-13 en hægari norðvestan til. Austan og norðaustan 5-13 á morgun. Austurdjúp. Norðaustan 10-18 hvassast suðvestan til. Dregur úr vindi í kvöld. Norðaustan 8-13 á morgun. Færeyjadjúp. Austan og norðaustan 13-18 norðvestan til, annars hægari. Norðaustan 8-15 í kvöld en austlæga 5-13 hádegi á morgun. Suðausturdjúp. Norðaustan 13-18 norðvestan til en annars suðvestan 5-13. Dregur úr vindi á morgun. Suðlæga eða breytilega 3-8 annað kvöld. Suðurdjúp. Norðaustan 10-18 hvassast norðaustan til en hægari sunnan 8-suðaustan til. Dregur hægt úr vindi á morgun, breytilega 8-3-10 annað kvöld en norðaustan 10-15 norðvestan til. Suðvesturdjúp. Norðaustan 10-15 en 8-13 seint annað kvöld. Næst verða veðurfregnir lesna frá Veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Veriði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Áskjær eiginmaður minn og faðir okkar, Emil Ragnar Hjartarson, fyrirverandi skólastjóri á Flateyri, lést 19. maí. Jarðarförin fer fram frá Grafarvogskirkju, mánudaginn 1. júní, klukkan 13. Anna Jóhannsdóttir, Halldóra Kristín Emilsdóttir, Sigríður Anna Emilsdóttir, tengdasynir, barnabörn og barnabörn. Áskjær eiginkona móðir, tengdamóðir, amma og langamma, Gía Gunnlaugsdóttir, kennari, lést föstudaginn 22. maí. Útförin fer fram frá Grafarvogskirkju, miðvikudaginn 3. júní, klukkan 13. fyrir hönd aðstendenda Björn H. Björnsson. Lestri dánarfregna er lokið.

Ragnheiður Gröndal söng glænýtt lag, ég þakka. Það kom út í dag. Stefán Örn Gunnlaugsson lék á píanó og söng bakrættir. Guðmundur Pétursson glamraði á gítar og bassa. Nú heyrum við dægurflögur og söngva í bóði Jónatans Garðarssonar. Í flögum dagsins kynir hann lög saman við ljóð Davíðs Stefánssonar frá Fagraskógi.

Komiði sæl. Davíð Stefánsson og löfi nokkur kvæða hans stjórnaferðin í dag eins og í fyrri þáttum. Fyrsta lagið sem við heyrum afar hátíðlegt enda það lag Páls Ísvarssonar við hið þekkta Maríuvers sem kemur fyrir í leikritinu Gullna hliðið eftir Davíð Stefánsson. Davíð leitaði gjarnan til Páls og baðanum að semja lög við ljóðin sín. Þeim hafði orðið vel til vina árið 1921 þegar þeir hittust í Danmörku. Páll var oft mjög upptekinn og umsetinn þannig að hann varð bókstarlega að biðja konuna sína það að fá algjöran frið við tónsköpun og segja við þá sem ætlu að ná í hann að hann væri vant við látin. En í þessu tilviki var það þannig að Páll var með flensu og fekk þar alvegandi næði til þess að semja tónlistina við Gullna hliðið. Rannveig

Rannveig Fríða Bragadóttir söng Maríu Vestafi Stefánssonar lagið eftir Pál Ísólfsson sem samdi nokkur lög við ljóð Davís að beiðni hans. Þetta lag kemur fyrir í leikritinu Gullna hliðið. Næst syngur Edda Heyrún Backman Snert hörpu mína sem er fyrsti hluti kvæðisins fuglana. Þetta ljóð kom út í ljóðabók Davís ára 1947 en heiti þeirrar bókar er einfaldlega Ný kvæðabók. Þá þegar var þetta kvæði orðið nokkuð þekkt vegna þess að það birtist uppalega í tímaritinu Jörð árið 1944. Björn O. Björnsson, ritstjóri og útgefandi tímaritsins, skrifaði af þessu tilefni eftirfarandi þakkarteksta og tilvitnun hefst. Ástmögur íslensku þjóðarinnar meðal núlifandi ljóðskálda hefur sýnt Jörð mikla sæmd og velvild með því að senda henni til birtingar framaskráð kvæði. Eftir að hafa ekki birt kvæði í almennu tímariti í umþabil aldar fjórðung og ekki gefið út nýja ljóðabók í 8 ár. Á þeim 8 árum hefur hann þó ort góð kvæði sem almenningi eru kunn úr leikritum hans og þjóðhátíða kvæði sem almenningi verða bráðum kunn til vitnum líkur. Kvæðið fuglana er í 4 hlutum og samdi Atli Heimir Sveinsson lag við 1. hlutan sem hefst á orðunum snert hörpu mína himinborna dís. Sungin eru 4 erindi kvæðisins sem er alls 16 erindi. Edda Heyrún Backman syngur, Ólafur Gaukur gerði útsetninguna.

Edda heyrum Bachmann söng fyrsta hluta kvæðisins um fuglana sem hefst á orðunum snert hörpu mína. Atli Heimir Sveinsson samti þetta lag og útsetti meðal annars fyrir Hamraljakórinn sem söng það til dæmis á Europe Cantral kóramótinu í Strasbourg haustið 1985. Þetta lag var valið eitt af eftirlætislögum þjóðarinnar árið 2018. Atli Heimir samti lög við nokkur ljóða Davíð Stefánssonar frá Fagraskógi. Þar á meðal er lag við ljóð sem heitir Þið förumenn jarðar og einrænu andar. Ljóðið birtist í ljóðabókinni í byggðum árið 1933. Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir, messosóbran syngur og þessi leika á klassiska gítara eru Pétur Jónasson og Francisco Javier Haruki.

Yfirmenn jarðar og einrænu andar. Þetta ljóð birtist í ljóðabókinni Byggðum sem var gefin út árið 1933 og var fimmta ljóðabók hans á 14 árum. Alls sendi Davíð frá sér níu ljóðabækur á meðan hann var á lífi, en tíunda bókin var gefin út tveimur árum eftir að Davíð frá Fagraskógi lést. Það er einmitt ljóð úr þeirri bók sem við heyrum næst. Lagið er eftir söngkonuna og lagasmiðin Kristínu Arngrímsdóttur sem býr á Tjörn í Svarfaðardal. Hún gerði plötuna Ég hitti þig árið 2023 og sú plata inniheldur frumsami lög eftir hana sjálfa við ljóð nokkurra skálda. Þar á meðal ljóð sem hún samdi við kvæði Davíðs Stefánssonar sem heitir Gakk hægt. Þeir sem spila með Kristínu eru sonir hennar Örn Eldjörn, hann leikur á gítar, kontrabassaleikari er Jón Rapsson og Tómas Jónsson spilar á píanó og harmoníum. Þeir sem syngja bakraddir eru Örn Eldjörn og Jón Ingi Stefánsson.

Kristín Arngrímsdóttir söng eigin lag við ljóðið Gakk hægt eftir Davíð Stefánsson. Eins og fram kom hér á undan að þá kom ljóðabókin í byggðum á markað árið 1933 og þegar þessi bók var gefin út síðsumars þetta ár byrtist eftirfarandi Alþýðublaðinu tilvitnun hefst. Ekkert af yngri skáldunum mun vera eins vinsælt og Davíð Stefánsson. Hann yrkir inn að hjartarótum þjóðarinnar og ekki eitt einasta af kvæðum hans fellur dött. Nýlega komin ný ljóðabók frá hans hendi. Er það svo fimmta í röðinni auk kvæðasafnana. Í þessari ljóðabók finnst þeim, er þetta rítar, kenna meiri karlmennsku en í fyrir ljóðum Davíðs.

þar að segja, minna af viltum listamanns ástríðum, heldur meir af raunhyggju og þunga, tilvitnum líkur. Bergþóra Árnadóttir syngur nú eigið lag við ljóð sem heitir Barnið í þorpinu.

Bergþór Árnadóttir flutti eigið lag við ljóð Davíð Stefánssonar sem heitir Barnið í þorpinu. Þetta er eitt þeirra ljóða sem að komu út í bókinni í byggðum árið 1933. Með að ljóða

Í þessari bók er höfðingi Smiðjunar sem var nokkuð þekkt meðal landsmanna. Sagan segir að þar hafi Davíð ort um járnsmiðin Vilhjálm Hildibrandsson sem bjó um þær mundir í Reykjavík en lést 3 ára setna rúmlega 70. Vilhjálmur fæddist í lok árs 1864 í Búðakoti í Þykkvabæ og ólst þar upp. Hann var eitt 17 systkina og fjölskyldan bjó við þröngan kost. Hann kvæntist góðri konu og þau byggðu Dísukot í Þykkvabæ, þar sem þau byggu í 14 ár. Þá fluttu þau að Vellefsholti og þar byggu þau í 13 ár. Vilhjálmur var dugmikill og útsjónarsami smiður og bóndi og honum tókst með þrautseigju og dugnaði að eignast næga peninga til að geta keypt íbúðarhús við Laufásveg 20, þar sem að fjölskyldan bjó þar sem eftir var. Vilhjálmur var góðu verkmaður og annarlega smiður sem stóðu löngum stundum við steðjan og hamraði glóandi járnið og þá var kveikjan að ljóðinu höfðingi smiðunar.

Úr stálum í eldin, hann stendur við aflinn og blæs. Það brakar í brennandi kolum, í belgnum er stormakvæs. Í smiðjun er rík og reikur, og ríki hans talið snöitt. Hann stendur við steðjan og lemur, stálið

Allt um tangirnar tekið, en tungunni lítið bauð.

við lag Jóhanns Helgasonar og þetta er að sjálfsögðu eftir Davíð Stefánsson. Ljóðið er eitt þeirra sem kom út í bókinni Í byggðum árið 1933. Í sömu ljóðabók má finna kvæðið sem heitir Í musterinu sem gæti átt rætur að reka til dvalar Davíðs á Ítalíu rúmum áratug fyrr, þó svo að það sé alls ekki víst. Torfi Ólafsson samdi lag við þetta ljóð sem kom út á plötunni Aldaminning árið 1995 þegar ein öld var liðin frá fæðingu Davíðs Stefánssonar. Bergþór Pálsson og Guðlaugur Viktorsson syngja, Jónas Þórir leikur á orgel og Marcia Nardó á þverflötu.

Bergþór Pálsson og Guðlaugur Viktorsson sungu lag við kvæðið í musterinu eftir Davíð Stefánsson en Torfi Ólafsson samdi lagið. Haustið 1927 lá fyrir Alþingi frumvarp til auglýsingar hátíðaljóð fyrir Alþingishátíðina sem ákveðið hafði verið að halda á Þingvöllum sumarið 1930. Einn þáttur hátíðahaldana átti að vera söngur og flutningur hátíðaljóða til minningar 1000 ára afmæli Alþingis. Skorað var á íslensk skáld að yrkja slík ljóð og senda hátíðanefndinni fyrir 1. november 1928. Lögð var áhersla á að ljóðin væru sönghæf svo tónskáld gætu sami tónlist við þau. Nefndin sem hafði verið skipuð til að velja úr þessum ljóðaflokkum taldi að ekki neinn ljóðaflokkur bæri af en valdi engu að síður ljóð eftir Einar Benediktsson, Davíð Stefánsson og Jónas úr Kötlum. Rætt var við þessi skáld og að þeim samtölum loknum og nokkrum breytingum sem skáldin gerðu að ósk nefndarinnar var niðurstaðan sú að Davíð og Einar Benediktsson hlytu fyrstu velun en tekið var fram að ljóð Einars yrðu ekki flutt á hátíðinni en Jónas úr Kötlum hlaut önnur velun. Páll Ísólfsson samti lög við Alþingishátíða kantötu Davíðs sem hlaut fyrstu velun og Emil Thoroddsen hlaut önnur velun. Með að laga Páls úr þessari kantötu er ég þekkt að brenni því vitar. Karlakór Reykjavíkur og Karlakórinn Fóstbræður syngja þetta lag undir stjórn Sigurðar Þórðarsonar, Sinfóníuhljómsveit Íslands annars hljóðfæraleikinn og þetta er upptaka frá árinu 1961.

Karlakór Reykjavíkur og Karlakónu Fósbræður sungu Brennið þið vitar. Symfóníuhljómsveit Íslands sá hljófarleikinn Sigurður Þórðarson stjórnaði. Svo merkilega vildi til að Sigurður samdi einnig lög við kantötu Davíðs Stefánssonar og eitt þessara laga varð þekkt og vinsælt. Talsvegt þekktara heldur en lag Páls Ísóssonar við sama kvæði kantötunar. Lögin sem Sigurður Þórðarson samdi hlutu ekki náð hjá dómnefndinni en í mars 1931 hlutu Karlakór Reykjavíkur þrjú laga Sigurðar sem hann hafði samið við kantötuna og sáflutningur fór fram á tónleikum í dómkirkjunni Reykjavík og þar voru einnig flutt tvö lög til viðbótar annars vegar lag eftir Sigvalda Kaldalóns og hins vegar eftir Björgvin Guðmundsson en það voru lög sem að þeir höfðu samið við hátíðaljóð Jóhannesar og Kötlum söngstjóri var Sigurður Þórðarson sem hafði samið þrjú lagana sem voru flutt og þótti kórfélögum tími til komin að almenningu fengi að heyra fleiri lög en þau sem að Páll Ísóssson hafði samið. Daniel Þorkelsson söng einsöng í lagi Sigurðar við ljóðið Sjá dagar koma á þessum tónleikum en við ætlum að hlýða á Gunnar Pálsson tenor syngja þetta lag með Karlakór Reykjavíkur upptakan var gerði í Kaupmannahöfn árið 1937. Fritz Weissabel leikur á píanó.

Tenorsöngvarinn Gunnar Pálsson söng með Karlakór Reykjavíkur lag eftir stjórnanda kórsins Sigurð Þórðarson sem hann samdi við ljóð Davíð Stefánssonar Sjá dagar koma. Við ljúkum þessum þætti á lægjur allt annar átt. Það er lag eftir Þórall Þorvaldsson við ljóðið Stjörnurnar eftir Davíð Stefánsson. Þórallu syngur og leikur á bassa, Daniel Arason á hljómborð, Guðmann Þorvaldsson á trommur, Bjarni Freyr Ágústsson á kassagítar og Jón Hilmar Kárason á rafmagnsgítar. Þetta er hljóðritun frá árinu 2017. Takk fyrir að hlusta, verði sæl.

Við heyrðum fjölbreytt lög samin við ljóð Davíðs Stefánssonar í flugum. Jónatan Garðarsson hafði umsjón.

0: Þið eruð að hlusta á upprifjun úr uppástandi frá því í nóvember 2022. Umfjöllunarefnið mótun mannsins. Ólafur S. Andrésson
1: Framvinda þjóðfélaga byggir á vefnaði samfélagshátta og erfðaþátta. Með því að rekja þessa þætti aftur í tíman getum við öðlast skilning á rótum okkar. Þar hafa framfærir í erfðagreiningu lagt mikið til á undanförnum árum. Nú talið að flestir vestur-evrópubúar séu erfðablanda þriggja megin hópa. Í fyrsta lagi voru við ísaldarlok safnarar og veiðimenn í Evrópu líkt og mikinn hluta veraldarinnar. Gjarnan sagt að þetta fólk hafi trúað á stokka og steina en engin ástæð til að gera lítið úr trú þeirra á náttúrun og náttúröflin. Öll erum við jú háð náttúrinni og mætti hennar. Í öðru lagi kom fólk frá botni Miðjarðarhafs og náði vestur mörkum álfunar fyrir 8000 árum. Það fólk kunnað yrkja jörðina og halda hústýr. Þetta landbúnaðar fólk skildi eftir sig stórfengleg mannvirkju steini, svo sem Stonehenge á Englandi, Newgrange á Írlandi og Maishove á Orkneyjum. Margir telja að þetta landbúnaðar fólk hafi dyrkað frjósemisguði í ætt við þau goð sem við flokkum sem vani, til dæmis Njörð, Freyju og Frey. Í þriðja lagi fólk sem talið upprunnið á steppum Austur-Evrópu, Norðan Svartahafs og Kaspíahafs. Það gengur undir ýmsum nöfnum en ég kalla það hér steppufólkið. Þessu fólki fylgdu ákveðnir greftrunarsíður og sérstök gerð leirkera sem fornleifafræðingar hafa rakið vestur eftir álfunni frá því fyrir 6000 árum og þar til steppufólkið hafði náð til Bretlandseyja 2000 árum síðar. Líklega hefur steppufólkið dyrkað hina herska og æsi og sá hugarheimur yfir tók heim hina friðsælli vana. En það var fleira sem fylgdi steppufólkinu. Það var í grunninn hirðingjar með hesta, kerrur og málmtól og því fylgdu ekki einungis nýir siðir, heldur ný tungumál. Þau sem við köllum nú indoevrósk, þau germansku, norrænu, rómansku, slavnesku og allt þar á milli. Landbúnaðarfólki með sín miklu mannvirki vék víða fyrir yfirganginum og sumir fræðimenn telja að sá yfirgangur hafi oft verið harkalegur. Lítum nú okkur nær að erðauppleginn eru flestir Íslendingar nokkuð jaft upprunnir úr hópunum þremur, söfnurum og veiðimennum, landbúnaðarfólkinu og steppufólkinu. En þó mest frá steppufólkinu og minnst frá söfnurum og veiðimennum. Það endurspeglast líklega enn í samfélagsgerð og háttum okkar. En hvaðan komu landnámsmenn? Lykillinn að þessari spurningu lá fyrir snemma á síðustu öld þegar menn fór að skoða tíðni blóðflokka meðal þjóða og héraða. Sú þjóð sem með blóðflokka tíðni næstum eins og Íslendingar Írar. Svo koma skotar og færeyingar en norðmenn eru víðs fjarri. Blóðflokkaskyldleikinn stangaðist rækilega á við þá viðteknu skoðun að landnámsmenn hefðu mest verið af norrænu konungakyni, allavega mestu frá Noregi. Svo að þær nýju upplýsingar voru hrútskýrðar rækilega í burtu og lítið breyttist fyrir en íslensk erfðagreining sýndi okkur að við værum svo sannarlega með erfðauppruna jafnt frá Bretlandseyjum og Noregi. Í grófum dráttum að segja að 60% landnáms kvenna hafi verið af írsk-skoskum kvenleg en karlleggurinn aftur á móti 60% norrænn. Skýringin á þessum kynjamun liggur líklega í nær 300 ára byggð norrænna manna á Bretlandseyjum sem hefur einkennst af innflæði ungra norrænna karla sem hafa svo tekið saman við írskar og skoskar heimasætur. Þessar konur og dætur þeirra hafa fljótt orðið hluti af norrænu samfélagi sem líklega hefur verið að einhverju leiti tvítingt bæði forn íslenska og gelíska hafa verið gjaldgeng. En það fór örugglega líka norrænar konur til Bretlandseyja á vikingöld og margir afkomendur þeirra fluttu líka til Íslands. Ef við gerum ráð fyrir að nokkur hluti kvenlegs landnámsmanna hafi komið þessa leið, þá má ætla að við yfirgnæfandi hluti landnámsfólks hafi komið frá Bretlandseyjum en ekki beint frá Noregi. Meðal landnámsmanna var fjölskylda sem bar bein sín í Kumli að sílastöðum við Eyjafjörð. Erfðagreining sýndi að tvö þeirra voru á skosk-írskum erfðauppruna og einn að helmingi af norrænum uppruna. Ríkulegur grafarumbúnaður sýndi að þetta voru greinilega engir þrælar. Og bein úr byggð norrænamann á Grænlandi eru líka að meiri hluta af skosk-írskum erfðauppruna. Ýmislegt bendir til að margir landnámsmanna hafi tekið með sér írska kristni. Það fólk hefur varla verið heikt að heiðnum sið, en harla lítið er vitað grafir þeirra. Það er líka áberandi að fá kuml hafa fundist á Vesturlandi þar sem sagnir benda til landnáms frá Bretlandseyjum. Framundan eru ótal spennandi verkefni sem munu dýfka skilning okkar og breyta mörgum viðteknum skoðunum landnámsmenn og mótun mannlífs á Íslandi í öndverðu fyrir tíma áreiðanlegra ritaðra heimilda.
0: Gísli Pálsson.
2: Árið 1936 sendi ástralski fornleifafræðingurinn Gordon Child frá sér bókina Maðurinn skapar sjálfan sig. Bókartitillinn þótti hnitmiðaður, þótt hann hafi ekki elst vel. Nú til dags þykir hann karlhverfur. Það er bæði óþarft og villandi, segir fólk, að klæða höfund sköpunarversins Homo sapiens í kyngervi. Hvað er það? Child leit svo á að mannkyni væri bæði gerandi og viðfang, mótaði sig sjálft. Hann taldi að framfærir hefðu fyllt mannkyni allt frá skeiði veiðimanna og safnara á forsögulegum tímum. Hver byltingin hefði rekið aðra á sviði tækni og samfélags? Í öllu þessu umróti hefði mannkynið ekki aðeins breytt ytri aðstæðum sínum, heldur einnig sjálfu sér, vitsmennalífi, samskiptum og líkansbyggingu. Drjúur hluti mótunarsögu okkar er fólkinni sjálfsmynd okkar, vitneskjunni okkur sjálf. Árið 1974 fundu mannfræðingar beinagrind ævagamallar mannesku í Avas í Eþjópíu. Talið var að hún hefði verið uppi fyrir 3 miljónum ára. Fundurum virti staðfesta endanlega uppruna mannfólks í Austur-Afríku. Fornleifafræðingarnir nefndu þessa mannveru Lucy með skírskotun í lag Bítlanna Lucy in the Sky with Diamonds sem hljómaði gjarna í búðum þeirra það leiti sem beinagrindir fannst. Nú þóttumst við vita hverra manna við værum. Á síðustu árum hafa rannsóknir á erðamengjum Homo sapiens frá steinöld breytt sjálfsmyndinni enn frekar. Tekist hefur að vinna erfðaefni úr örsmáum steingerðum leifum frummenna og leið hefur komið í ljós að tengsl Homo sapiens og neandertalsmanna í Evrópu voru langvinn og náinn. Saman eignaðist þetta fólk mörg afkvæmi og því er dágóður hluti erfðamengis nútíma manna frá neandertalsmönnum kominn. Orðið neandertal hefur löngu verið notað sem skammarýrði allt frá því að fyrstu minjar þessara mannvera lítu dagsins ljós fyrir tæpum 2 öldum. En nú þykir rétt að umgangast það með auðmýkt. Fornleifa rannsóknir hafa sýnt að neandertalsmenn voru færir margt sem aðeins var talið á okkar færi. Neandertalsmenn mótuðu sjálfa sig líkt og við. Þeir áttu líka þátt í að móta okkur og nú hafa þau komið okkur niður á jörðina. Nokkrum árum eftir að Gordon Child skrifaði bók sína manninn sem skapaði sjálfan sig, brast síðari heimstyrjöldin á. Nú var ekki lengur hægt að gera ráð fyrir stöðugum framförum. Sýnt þótti að mannkynið hyrfi jafnvel aftur og myrkar miðaldir. Child fann sig knúin til að rétta kursin í næstu bóku sínum. Hvort sem sagan stemdi fram á við eða aftur og bak, réði mannfólkið för. Þrátt fyrir allt á Child erindi við nútímann. Nú freistandi að ætla að mannkynið bæði móti sig og tortími sér. Svokallu mannöld sem nú ríkir, sem einkennist af skaðlegum áhrifum mannkyns á allt líf plánetunnar, hefur komið í stað heimstyrjaldarinnar sem neytti Child til að hugsa sem gang. Í ljósi þess að jörðin er að verða óbyggilega stundum sagt að mannkyni þurfi að huga framtíðsynni á öðrum hnöttum. Breski eðlisvæðingurinn Stephen Hawking lýsti þessari skoðun skömmu áðurna lést árið 2018. Þetta er þó ekki ný hugmynd. Á tímum kaldastrýðsins töldu margir að kjarnorkuváin myndi neyða fólk til að yfirgefa jörðina og setjast annars staðar að. Mannfræðingar veltuði fyrir sér hvort þetta myndi ekki leiða til nýrra tegunda malfólks. Hlyti ekki aðlögun að áður óþekktum skilyrðum á víð og dreifum geiminn að skapa fjölbreyttan hóp manntegunda. Þekkt verk frá þessum tíma er bókin Mannflutninga til annara stjarna sem kom út árið 1985. Slík verk hafa gjarna verið lesin sem vísindaskáldskapur, en nú þykir mönnum ástæða til að taka þau alvarlega eða bara taka til heima hjá sér. Lengi hefur verið deilt það hvernig heitið á ballöðinni Lucy in the Sky with Diamonds hafa þið til. Sumir hafa talið að John Lennon hafi verið á hugvíkandi lyfjum þegar hann samdi textann. Upphafstafir orðana Lucy, Sky og Diamond skýrskoti til lífsins LSD. Sjálfur mun Lennon hafa í eða því að hann hafi sótt í innblástur í skáldsögu Lewis Carrolls Lísu í Undralandi. Hvað sem vakti fyrir Lennon virðist ekki ósennlegt að mannvera Lucy eigi þrátt fyrir allt fram til fyrir sér í geimnum.
0: Sæjun Kjartansdóttir.
3: Homo sapiens átti líklega ekki 7 dagana sæla forðum daga þegar hann barðist fyrir tilveru sinni innan önnur dýr merkurinnar. Í samanburði við aðrar tegundir var hann heldur óburðugt rándýr en auðveld bráð. Hann var ekki stór, sterkur eða fljótur að hlaupa, með lítinn munn, mjúka rödd, ræfilslegar tennur og engar klær. Hvernig hélt svona vanbúið dýr velli? Jú, gæfa mannsins fólst í að sapiens var félagsvera. Yfirburðastöðu sína á maðurinn því að þakka að fólk hjálpaði stað, konur og karlar, ungir og aldnir. Samvinnan fóli sér tjáskipti, líkamlega nálægð og snertingu. Maður varð manns gaman. Alveg eins og í dag. Samskipti eru ekki engungu praktísk, heldur hafa þau áhrif á efnaskipti líkamans og þar með heilsufar okkar og lífsgæði. Ánægileg og traust samskipti veit okkur öryggi sem er forsenda þess að geta gleymt sér í leik, námi og starfi. En samskipti eru ekki alltaf ánægileg eða traust. Þau geta jafnvel verið hættuleg. Þess vegna átti sapiens sér tryggan förunaut sem mótaði hann jafnmikið og tengslaþörfin. Sá heitir ótti. Frummaðurinn varð að vera tortrygginn gagnvart öllu nýju og óþekktu, ekki síst öðrum tvífætlingum sem gætu haft illan ásetning. Eins og önnur dýr hafði sapiens 3 aðferði til að bregðast við ógn, að berjast, flýja eða frjósa. Þessi ofurnæmi varnarviðbröð héldu tegundinni á lífi en eru í dag á góðri leið með að gera út af við hana. Það er vegna þess að umhverfið er gjörbreytt en elsti hluti mannsheilans er ennþá eins og hann var hjá frummanninum, alltaf á varðbergi. Vitsmannaheilin hefur nefnilega alls ekki jafn mikil völd og við viljum halda. Hann á í stöðuri glímu við frumstæða heilan sem er fyrst og fremst upptekin af öryggi og hikar ekki við að taka völdin upplifan minnstu vísbendingu ógn. Þá reyðist hann fram áður en vitsmunaheilin fær ráðrum til að hugsa. Þetta getur skapað vanda því að sá frumstæði skynjar og bregst við atburðum eins og skriðtir myndu gera sem er ekki alltaf gáfulegt. Við berjum sjaldnast með hnúunum eða flýjum með því að láta fætur toga eða dettum niður eins og við værum dauð. Við notum frekar orð og hugsanir til að slást og fel okkur. Streita nútímans er sjaldnast vegna þess að við séum í raunverulegri hættu. Heldur erum of sein, höfum of mikið að gera, erum miskilin, fáum ekki þessu við viljum. Það glórulaust að bregðast við slíkum aðstæðum eins og við séum í lífsættu eða leið í stríð, en það samt það sem við gerum. Og líkamlega ferlið nákvæmlega það sama og það var hjá sapiens. Við dælum út streytuhormónum, hjartaslægir örar, blóðþrýstingur hækkar, melting verður hægari og hugsun fátæklari. Mótun mannsins lituð af þörfinni fyrir aðra og óttanum við þá. Til að hemja óttan og ósjálfa varna við bröð skiptir tvennt máli. Góð reynsla af samskiptum og getan til að hugsa. Þetta tvennt í raun óaðskiljanlegt. Góð samskipti dragur streytu og það fyrst þá, þegar böndum komið á streytuna sem við getum notað hugann á meðvitaðan hátt. Upphaflega hjálpin kemur frá foreldrunum sem fyrir sjáanlegri og næmri umönnun hjálpa við að halda streytun í skefjum. En það fá ekki allir góða umönnun. Mörg börn búa við ógnandi aðstæður eða eru vanrækt og fara því gegnum barneskuna böðuð í streytuhormónum. Á fullorðinsaldri eiga þau erfitt með að nýta hugsun sem bjargráð því að streytuviðbröðin eru allsráðandi og geta byrð sem reiði, meðvirkni, sókn í átök, félagsleg einangrun, áfengis eða vímuöfna neysla og svo mætti lengi telja. Við mannfólkið erum mótuð af glímunni á milli þarfar okkar fyrir annað fólk og óttanum við það. Hvernig við tökumst á við þá togstreytu fyrir mikið eftir reynslun úr barnæsku, þar sem við fáum fyrstu kynni af fólki og þau tengsl hjálp okkur eða ekki til að hemja streytu sem forsenda þess að geta hugsað sæmilega skýrt.
0: Pétur Henry Petersen
4: Mótun mannsins eins og margt annað reypitók milli uppruna og umhverfis. Jafnvel má smæta það í erðir og umhverfi. Sumir telja innri mann, öllu ráða eða mestu, aðrir benda á umhverfið. Fjórðungi bregðu til fósturs sögðu formaður okkar og deildu því í með fjórum. Þjóðfélagið að mörgu leiti umhverf okkar eða öfugt og svo vitna sé vinsalan gamanleik. Ég framdi vissulega glæpin en hann þjóðfélagin að kenna. Kannski hjákátlegt en á sama tíma hækkandi BMI stöðull minn mér að kenna? Eða frekar þróunarsögu mannsins þegar skynsamlegt var að borða eins mikið og hægt var þegar þær aðstæður sköpuðust? Eða það kjörbúðin? Skatta umhverfi matvæla, næringar ástand móður minnar á meðgöngunni eða aðgengi að líkamsrækt í landi sem myrkvað hálft árið eða svo? Já, ég át kökuna en það þjóðfélaginu að kenna. Og hvað mun þetta köku átt kosta? Jú, kannski styttra líf, óskilvirkara líf, minni framleiðinni á ævinni, margt undir. Nú erum við að gangi gegnum margar krísur. Margar þeirra tengjast heilbrigðiskerfinu og öðrum sameiginlegum kerfum. Ein af þeim alvarlegri að andleg heilsa ungs fólks fer að því virðist versnandi. Vissulega eitthvað hlut á þeirri þróun opnum.

0: nærri umræða, minni skömm, en þar fyrir utan raunveruleg aukning til dæmis í fjölda sjálfsmorða ungs fólks. En varla hafa einstaklingarnir breyst mikið. Lausnin eða ástæðurnar hljóta að liggja í breytingum á umhverfinu. Þessi þróun alls ekki sér íslensk, en spurja má hvort að hún sé mögulega meiri hérlendis, til dæmis vegna landlægs agaleysis og hve kreppir að íslenskum barnafjölskyldum. Hvað til ráða ef eitthvað? Hvað mótar ungt fólk þannig að það tapar sinni andli og heilsu umvörpum? Eru til einfaldarlausnir við jafn alvarlegu ástandi með jafn alvarlegum oft óaftur kræfum afleiðingum? Eru það samfélagsmiðlar sem rífa niður sjálfsálit á viðkomum aldri? Eru það tölvuleikir sem draga úr félagslegum þroska, snjallsímar sem magna upp fíkn í sig sjálfa? Eða það alltumlíkjandi loftslagsváin sem ærir óstöðugan? Eða jafnvel draugur æskuminnar, kjarnorkuváin? Það minni bókalestur, tap á hæfileikanum til að sjá heiminn í gegnum augu annara? Eða það jafnvel ekki það sem að tala var upp hér að framan? Og jafnvel eitthvað allt annað, eitthvað flóknara? Eða flókið samspil allra þessara þáta? Mér langar að vitna í nýlega grein, skrifað Fú Ligni og Galvan í Nature 13. oktober 2022. Höfundar eru prófessorar við háskólan í Kaliforníu í Los Angeles og reka fræðasetur veitir ráðgjöf varðar stefnumótun í málum ungs fólks frá aldrinum 10 til 25 ára. Svo vitnað sé reyndar ekki úr samasta í textanum og aðeins umorðað. Allflestir sem koma máli við okkur kenna samfélagsmiðlum. En rannsóknir sína að fylgni milli notkunar samfélagsmiðla og andlegrar heilsu eru ekki mikil. Vissulega getur snjalltækjanotkun farið út í öfgar og haft áhrif til dæmis á svefn. Skortur á svefni hefur alvarlegar afleiðingar fyrir minni og nám og almenna líðan. Tilvitnun líkur. Hvað segja annars tölur frá Ísland svefn ungmenna? Rannsóknir á heilsuhegðun ungra Íslendinga má einmitt finna á heilsuhegdun.hi.is. Þar kemur meðal annars fram að 15 ára unglinga náði eðlilegum svefni 2015, það voru því 80% sem gerðu það ekki. Og þetta eru nokkra ára gamla tölur. Samkvæmt landlæknisembættinu sefur helmingur ungmenna í 8. til 10. bekk nú meira en klukkustund skemur en það sem ráðlögð svefnlengd. Svefnleysi, þunglindi, offita, sykursýki, hjarta- og æðasjúkdómar, taugahrörnunarsjúkdómar, þetta hangir allt á sömu spýtunni. Hvernig getur þetta verið ásættanlegt ástand? En aftur að grein Fú Ligni og Galvan. Þeirra skoðun að lausnindar séu aðrar en bara samfélagsmiðlar. Lausnindar þurfa að vera fyrirbyggjandi frekar en eftir á og liggi fyrst og fremst í því að mæta ungu fólki á þeirra heimavelli í þeirra raunveruleika og að lausnir á vandanum snúist fyrst og fremst að virkja ungt fólk. Gefa því tækifæri til að rækta sinn garð á fjölbreyttan hátt, vinna með öðrum, gefa af sér og þannig dafna til lengri tíma litið. Of seint sé að grípa til vopna þegar andlegu heilsa brestur eða brostin. Við vitum að geðheilbrigðisþjónusta á Íslandi í molum og að það að hafa mjög alvarlegar afleiðingar. Það gengur lötur hægt að laga það. En hvað hægt að gera til að virkja ungt fólk? Ég skil þá spurningu eftir hér ósvaraðri að mestu. Eru hér kannski komnir þættir sem við sem þjóðfélag getum verið sammála að styrka fjölskyldurnar í að styðja ungt fólk, styðja skólana til að byrja aðeins setna á morgnana og finna leiðir til að virkja það afl sem býr í ungu fólki því og samfélaginu til framdráttar. Er það best gert í gegnum menntakerfið eða eru aðrar leiðir? Í þessu ljósi verið stytting framhaldsskólans hafa verið mikið óheillaskref. Kannski andlegu heilsa ungmenna mikilvægari en að koma þeim fyrr út á vinnumarkað? Forgangsröðun, annara og hans sjálfs mótar manninn erum við að forgangsraða rétt.
1: Birgir Snæbjörn Birgisson.
2: Eitt af skilurum RÚF fyrir þáttöku í þessari pislaröð er að pislarnir innihald ekki beinan áróður eða auglýsingu fyrir stjórnmálaflokk, fyrirtæki og svo framvegis. Með öðrum orðum á pistilin sé ekki að pólitískum toga eins og ég skilda. Ég minnist orða George Orwell sem vildi meina að ákvörðuninn að skrifa ekki pólitískan texta væri pólitíski sjálfu sér. Hér á eftir verður því reynt að tipla á pólitískum nótum, stíin línudans, sjá hvernig gengur. Þú setur saman tvo hluti sem ekki hafa verið settir saman áður og heimurinn breytist. Fólk tekur ef til vill ekki eftir því fyrstum sinn, en það skiptir ekki máli, heiminum hefur engu síður verið breytt. Hér á ég ekki við samstar sjálfstæðis og framsunaflokks, nýja saminningu Brims og Samherja, heldur eru þetta orð Julian Barnes í bók hans Levels of Life, bók sem hann skrifaði í minningu konu sinnar sem hafði fallið frá nokkrum árum áður. Ekki bara finnst mér þessi orðans náutönum tilgang lífsins, heldur einnig hverfuleika þess. Allt sem við gerum, gerum við til að breyta heiminum, það sem við gerum þarf ekki að vera flókið, það er nóg að setja tvo hluti saman, tvo einstaklinga, tvo huga, tvær hugmyndir. Þetta hljómar eflust eins og órökstutt staðhæfing, en er satt þegar betur er aðgáð. Heimurinn breytist og við með, við mótum heiminn og eða hann mótar okkur, allt eftir því hvað okkur finnst hverju sinni. Þráin eftir breyttum og örlítið fallegri heimi er rík, leitin að fullkomnun er þráðurinn sem við spinnum og verðum að passa að slitna ekki. En hvar leitum við betra lífs annar staðar en í upplifunum, njótum þeirra og geymum innra með okkur í formi minninga. Minningarna gera okkur að þeim einstaklingum sem við erum, allir við séum í raun nokkuð nema minningar, góðar og slæmar. Allar athafnir okkar og upplifanir verða áður en varir að minningum, missterkum, sumar er auðveldra bæla en aðrar. Jafnframt má segja að leið og við minnumst einhvers atburðar, þá endurlifum við hann og við það breytist minning hans vegna þess að endurskoðunin er með nýjum augum og öðrum oft sjálfmiðaðri skilningi. Það má því til sanns vegar færa við séum í stöður í sköpun nýrra minninga þegar við minnumst einhvers. Ætli það gerir minningarna sannari eða ekki, áhrifa meiri eða ekki, sárari eða ekki, eflaust erfitt að alhæfa. Við minnum stótt atburða til að komast í ákveði hugarástand, angurværð, nostalgíu eða spennu. Getum við endalaust tekið við nýjum minningum eða eru nýja minningar á kostnað eldri sem lenda dýpra í kistu minningana eins og stundum er talað um. Getum við öðrum orðum harði diskurinn fylst og þá þarf þá að tappa af og eða auka gagnamagnið með einhverjum leiðum. Hvernig deilir maður svo minningum með öðrum? Hvernig og er yfirhöfð hægt að saminast minningar án þess að ætla sér að fara í einhvern galdraleik hugsanaflutnings? Er ekki eðlilegt og kannski nóg að hver hugsi sitt og minnist síns án þess endilega að deila minningunni eða tilfinningunni? Ólíkt því sem gerist á samfélagsmiðlum þar sem fólk keppist við að deila upplifunum á svo mikilfenglegan hátt að hinn sanni raunveruleiki situr eftir í hversteginu. Allir ljú á internetinu er gjarnan sagt, ljú að öðrum og það sem verst er flestir ljú að sjálfum sér og lifa því ekki lengur í raunveruleikan. Þessi staðreynd skýrir í það minnsta að jarðsamband er ekki lengur til staðar, fólk eða í það minnsta ímynd lífs þess er hvorki sönn né til. Lífið verður skáldskapur einn og áður en varir missum við stjórnina. Getur áðurnefndur samrunni minninga gefið af sér sameiginlega minningar sem hægt er að varðveita í þögn. Í tónlist er oft talað að hún ýmist kemur til manns eða leitar frá manni, vissulega hljóð hverfult fyrirbæri, það þagnar, en hugsanir sem hljóðið eða tónlistin vakti sitja eftir sem minningar sem jafnframt eru varðveittar í þögninni. Þeirra má minnast þar án hljóðs, eftir situr hugmynd að minningu hljóð eða tónlist. Hvernig má skapa það ástand eða minningu sem er svo hljóðlát að allt eftir að minningunni eða þögninni líkur virðist hávaði einn. Löngunin eftir þögninni verður óumdeild. Að loknu pistli þessum

Þetta var upprifjun úr uppástandi frá því í november 2022. Ólafur S. Andrésson, Gísli Pálsson, Sæunn Kjartansdóttir, Pétur Henry Petersen og Birgir Snæbjörn Birgisson fjölluðu mótun mannsins.

Meraki tríó flutti frumsamið lag Enebi. Tríóið skipa Sara Mjöll Magnúsdóttir á píanó, Þórdís Gerður Jónsdóttir á selló og Rósa Guðrún Sveinsdóttir á barítónsaxofón.

Þetta var lagið Austur í flutningi Söru Mjallar Magnúsdóttur píanóleikara, Þórdísar Gerðar Jónsdóttur sellóleikara og Rósu Guðrúnar Sveinsdóttur barítónsaxofónleikara. Saman mynda þær hópin Meraki Tríó. Næst heimsækjum við veirufræði deild Landspítalans.

0: fyrsta sem ég ætla að gera bara að kíkja á hérna alla reagensa, þannig ég bara að tjekka hvort að mixin fyrir PCR, það sem þú veist, allt sem þarf að gera
1: Þú ert að hlusta á meðalfólks Ég heiti Pétur Magnússon
0: Bara að tjekka hvort að tjekka rúlega nóg í allum hlösum Sett bara aftur í kæli og að tjekka á hérna kontrollin Við þurfum alltaf að vera með neikvæð og jákvæð kontról til að bara vita að allt sé rétt. Jákvæð kontról til að vita að atriðin virkar og neikvæð að það sé ekki mengun í símum. Okay.
1: Við erum á veirufræðideild Landspítala með starfsmanni deildarinnar sem heitir Sarko.
0: Og núna eru þessi stróksýni komið svona glös.
1: Og Sarko að framkvæma svo kallað PCR-próf.
0: Þessum sýnum í
1: röð. Á borðinu fyrir framan okkur eru lítil glös mert með strikamerkjum og smáum texta sem fyrir mér algjörlega óskiljanlegur. En Sarko les á glösin, flokkar þau og raðar þeim ofan í bakka sem hann færir yfir í svo kallan stinkskáp. Vinnuborð með glerskildi og viftu sem ætlaði að halda skaðlegum veirum frá þeim sem vinnur með þær. Í daglegu tali þessi skápur kallaður húddið. Í þessum leitu glösum eru strokusýni sem hefur verið blandað saman við vökva og Sarko notar pípettu til að draga nákvæmlega 200 mikrólítra af þessum vökva. Færir hann yfir í sérmert hólf lítillar pallettu.
0: Þetta eru allt undanfæra sýni, þú veist, þetta er annarkvort hálsónefkókstrók, nefkókstrók, hálsstrók, munnstrók, berkjuskól, hrákasýni, allt þetta getur verið. Og þá erum við núna akkurat að leita að þessum undanfæra veirum, til dæmis influenza A, B, COVID, Rino, human metapnúma veiruna, aðrar koronaveirur sem eru ekki COVID, það eru fjórar mannakoronaveirur sem eru valda svona kvef, parainfluensur 1, 2, 3, 4 allar og svo erum við líka að leita einhverjum sem heitir svona atypískar bakterjur sem eru að valda lúnabólgur og það eru þrjár þannig bakterjur í þessu prófi og þetta er allt í einu PCR prófi þannig við erum að setja eina þannig kyrstu sem er að leita þessum öllum mismunandi bakterjum og veirum í einu
1: Í dag ætlum við að fræðast veirur og hvernig þær eru rannsakaðar. En byrjum á að kynnast Sarko.
0: Svo tek ég örgulega hvort þessi ekki komi bara jafn mikið vökvi í alla brunna og svo förum við með þetta inn í tæki til að einangra. Ég heiti Sarko Rosevich og ég náttúrfræðingur en ég með BS-gráðu í lífvendafræði og svo meistaragráðu í lífvendafræði. Og ég hef verið að vinna hér á veirufræðild síðan 2019, þannig ég byrjaði fyrir 7 árum.
1: Segðu mér að spara svona hvar við erum?
0: Við erum sastitt í hérna Ármála 1A, það er svona grábygging sem er í rauninni okkar hús, það sem við gerum alla vinnu á veirufræði. Og þetta kannski ljótasta húsið í þessari götu og í þessu kerfi. En þú veist, alls konar fallegt að gerast hér. Það sem við gerum að við erum að reyna að greina veirusýkingar. Og þú veist, reyna að útskýra af hverju fólk sem er að sýna ákveðin einkenni með þessi einkenni. Og þá verum annarkvort að leita að veirum. Þannig að segja að við erum að leita að veirum í sínum, veirum sjálfum. Með því að leita að þeirra erfðaefni eða veru sjálfar eða við erum að reyna að greina verusýkingar með því að leita mótefnum í blóði veist, þá getum við leita af útskýringum af þessum einkennum sem fólk sýnir Þannig er móttakan okkar og veist, öll sýni eru að berast hér inn og við erum eins og ég sagði veist, við erum annarkort að leita að verum, veru hluta, veru erfðaefni eða við erum að leita að mótefnum og það, þau útskýri hvers konar sýni við fáum. Ef við erum að leita að til þessu erfðaefni, þá það aðalega strók eins og húdstrók háls- og nefkókstrók og allir sem hafa farið í COVID-próf hafa farið í svona háls- og nefkókstrók munnstrók Og hérna mænu vökvi svona tvær saursýni fullt af saursýnum og svo erum við að fá blóðsýni til að just leita bæði á mótöfnum og svo erum við að leita líka erðaefni til dæmis HIV, HCV, HBV og alls konar þessir veirur er eiginlega gleyma einhverju þannig just, það þarf að skrá át sýni hér í okkar tölvukerfi og bara passa að sér rétt áður en það fer áfram og verður ónið.
1: Hvaðan fáið þið sýni?
0: Það er aðra að bera sýni frá spítalanum, þú veist, það er tekið sýni á deildum til dæmis líka á bráðamóttöku fólk sem er leggist inn, það var oft tekið sýni úr þeim ef það eru með einhver svona einkenni sem er líka að fá frá hérna húð og kín frá heilsugæslum, þú veist, bara út hérna allt land í rauninni, þú veist, við erum eina verufræði rannsóknastofa á landi. Ég held að það hérna sjúkrahúsið á Akurey getur gert einhverjar rannsóknir en við erum helsta rannsóknastofa fyrir verufræði hér.
1: Hvað er veira?
0: Sko, það mjög góð spurning. Ég kannski reyni að útskýra þetta á ensku af því að það betra hérna út af því a virus is a piece of bad news wrapped in protein. Það svona eitthvað einsetning sem ég nota í kennslu og ég held að flest fólk viti hvað verur eru að einhverju leiti, þú veist, hvort það sé að þetta hefur fengið einhverja verusýkingar eða hefur heyrt þær en aðalega það sem við erum að tala er að það ákveðið erfðaefni sem farið í einhver prótein sem að sýkja okkur og þá fyrsta spurningin sem ég spyr í kennslutímum hvort fólk heldur að veirus eru lífandi eða ekki og þá kemur mjög falleg umræða þetta og flestir eru eitthvað, já ég held að sé ekki lífandi og þess, þetta og þetta og ég spyr af hverju og fólk segir af því það get ekki fjölgað sér sjálfar og get ekki séð allt svona efna hérna skipti sjálfar og ég eitthvað, ok, getum við gert það af því við getum ekki framleitt B12 vítamín til dæmis því það vísum ekki lífandi þannig að já, veirur eru mjög skemmtilegar.
1: Eru verur alltaf slæmar?
0: Það mjög góð spurning. Það fer eftir hvort það, þú veist, það flestar verur sem eru sem náðu allast best sínum hýslum að drepa hýsla ekki. Það mjög herpesverur. En aðra verur eru að valda sjúkdómum og við tekjum verur best sem, þú veist, sjúkdómsvaldandi efni. En svo vitum við, þú veist, það eru svona, það eru að hvetja áfram þróun í, þú veist, svona, með því að hvetja, þú veist, stokkbreytingar, breytingar í erfðamenginu. Þannig, þú veist, það eru nokkra greinir sem koma út á síðustum árum sem sýna fram að retroveirur eins og, þú veist, fjölskyldu sem HIV tilherir, hafa hvatið hérna stokkbreytingar sem leitu til þess að manna heili var þróður eins og hann er. Þannig að við eigum veirum að þekka

0: smá mikið í gangi hér. Hérna, þegar blóðsýnur berast inni, við þurfum að spinna það nýður í skilvindu og við þurfum að aðskilja blóðhluta, við þurfum að aðskilja plasma og serum frá rauðum blóðkornum, hvítum blóðkornum og allir þessum. Af því að það sem við notum eru plasma og serum í næstum, í greiningum í rauninni. Og þá þarf að setja líka blóðsýni í viðhengi glös sem síðan fara annarkvort á tæki eða við erum að nota til að framkvæma allar rannsóknir. Þannig að þetta bara svona fyrsta skrefi sem við gerum hér. Ég ást upp í Serbíu og ég byrjaði þar í læknisfræði í 2000 ég man ekki drekkt orðin eitthvað svo leis en svo bara ákveði ég að mér langar ekki að búa í Serbíu lengur, mér langar að flýta til Íslands og þá var inntökuprófi á íslensku ég talaði ekki einasta orð af íslensku þannig ég gat ekki tekið inntökuprófi en ég gat farið í lífeindafræði þannig að ég byrjaði ég hef alltaf haft hérna áhuga á vísindum og sérstaklega mannavísindum og lífindafræði eitthvað svo leis þannig ég kláraði BS á íslensku í lífindafræði og svo meistranám á íslensku líka í lífindafræði og ég hef alltaf haft mjög mikið áhuga á veirur af því að sem hins einn manneski ég hef búið í gegnum alls konar faraldar sem hafa mest áhrif á hinsinn fólk til að miss HIV og hérna síðan apabóla og bara alls konar þannig að ég hef alltaf haft mjög mikið áhuga á veirur Já.
1: En þú varst í læknisfræði í Serbíu mm-hmm. þú hefur alltaf verið svona heilbrigðis í þessum heilbrigðispælingum allavega frá því að byrjaði í háskólanámi ætlaði að vera læknir
0: Sko, það var pælingin að vera læknir og á þeim tíma var ég mjög mikið að hugsa að vera barnalæknir. Ég veit ekki af hverju, mér fannst það mjög gaman. Og síðan þegar ég fór í fyrsta svona verklega tíma og ég kynntist börnum mjög hvað ég get ekki. Ég myndi fara að gráta í hvert skipti, ég myndi taka á móti einhverjum barninni. Þannig að sem betur fyrir ég ekki læknir í dag, ég held að það væri mjög krefindi fyrir mig að taka á móti sjúklingum. En já, ég hef alltaf verið í einhverjum heilbrigðispælingum. En það ég tók mínu leið sem barni ég vildi vera læknir svo ég fór í svona tungumála menntaskóla í Serbíu og ég lagði kínversku í 4 ár og ég fór líka í tónlistaskóla þannig að ég var í skóla frá 8 til 8 á hverjum degi og svo ætla ég vera tónsmiður tónskáld, já og svo bara allting erum eitthvað að hefði nei þú verður að reyna að vera læknir og svo fór ég, tók inntúk prófi komst inn og já þegar ég var krakki þá var ég að læra Ísland og hérna allt sem er að gerast hér og falleg landslag og allt þetta ég hafði mjög mikið áhuga á Ísland og svo síðan þegar ég var svona unglingur 14-15 ára þá ég uppkvætti ég íslensku sem tungumáli og ég eitthvað fákvæði það falleg tungumáli gegnum tónlist, Sigurós, Björk og svo framleis, Rokkró en svo verið ég eitthvað það flýtur enginn til Íslands það ekki hægt, ég tekki enga sem hefur einhvern tíma flutt til Íslands og það var ekki hægt að læra íslensku í Serbíu það var kannski eitt námskeið á einhverjum stað og það var ekki aðgengilegt þannig ég byrjaði smátt að læra og þegar ég byrjaði að pæla í að flýtja frá hérna Serbíu þá var eitthvað af hverju ekki af hverju bara, senda ekki umsóknina og reyna að komast inn í háskóla og flýtja hingað svo gerði ég það, læði íslensku, kláraði háskóla og núna býja hér

0: áður en við loppum inn þetta áhættur rannsóknastofan og þú sér að þetta svona það aftur svona slussata sem þú veist þrýstingsbreytingar þannig að þú veist það miklu lægri þrýstingur þarna inni af því að við viljum að loftið fer aftur inn og þá komast ekki veirur með okkur að bakteríur með okkur þegar við loppum út aftur í þú veist skrifstofar.
1: Þannig ég vil þótt að dyrnar myndu opnast báðar það myndi loftið alltaf leita inn í herbergi,
0: já. Og þá erum við, þú veist, við erum fyrst að hérna, það eru hér er svona

0: reglulegur þrýstingur, þetta er bara eðlilegur þrýstingur og svo er aðeins lægra hérna í slúsunni og ennþá lægra þarna einni en það hefur ekki áhrif á þig, þú veist, þú myndi ekki stopna, þú myndi ekki taka eftir þessu já, þannig að loftið er alltaf að reyna að komast einu skrifi inn, já
1: Slúsa Hvað, þetta er bara orð sem ég þekki ekki
0: Ekki heldur, því miður, ég læri þetta orð þegar ég byrjaði við hann hér og ég nota þetta orð og ég hef ekki hugmynd hvað það er og kannski hlustendur sem tala íslensku á mórmáli að kannski veita betur hvað slussa er ég er líka, þú veist, ég er alltaf að fá nema hér og ég segi slussa, slussa, þetta er eitthvað ég veit ekki hvað þetta er, þannig að það er ekki þér að kenna já
1: Þetta er flott, slussa
0: Slussa
1: Ég eiginlega svolítið ógæslegt orð, fyrst minn.
0: Samvála. Já, ég að þetta er hvað meina við slussa? En hérna, áður við fórum í slussuna, ég ætla að segja, þú veist, af hverju kallast þetta áhættur rannsóknir? Af því að þegar þetta byrja í hérna hæfa faraldur hér, 1980 eitthvað, þá fólk hélt að það smita svona að það loftborið smit og að það var mjög hættulegt og í rauninni bara biohazard þannig að við vildum aðskilja rannsóknir sem snústum, þú veist, HIV og aðrar þannig veirur eins og HCV hepatitis B líka í rauninni, þú veist, það er ekki það mikið áhætta fyrir þig að smita satna inni, það er, þú veist, við vitum núna hvernig fólk smitast að HIV En þú veist, við ætlum samt að þú veist, haga okkur eins og þetta sem mikið áhætt að þarna einu þannig ég ætla að bjóða því að bjóða því að hérna gera svo að fara í svona gulan skopp og hérna fara í hanska og reyna ekki snerta neitt og sérstaklega ekki drekka sýni, please, þú veist, það ja.
1: Banna að smakka, banna að lykta
0: banna að lykta banna að snerta þannig að já þegar ég var að koma hingað það var alltaf að segja þeim þetta eru áhættu rannsóknir og þið viti öll að HIV smítast með svona loftborið smít og þau eru eitthvað og eitthvað, þið eru ekki að hlusta á mig já, auðvitað það smítast ekki þannig, það smítast með blóði já, þannig að ég er alltaf að reyna
1: við fönnum svona tvalega við látum eins og þetta sé
0: Þetta er alvöru, þetta er smá svona, eins og í bíómyndum þegar það kemur eitthvað ný veira og gera svo vel.

Þú getur kannski tekið líka upp hljóðu hér að í rauninni það sem að gerast hér við erum að leita að mótöfnum eða mótöfnum vaka þú veist það sem mótöfnum binst við í rauninni fyrir bara alls konar veirur HIV, hepatitis A, B og C sítomegalóveiruna, alls konar veirur og sem betur fyrir við erum að tæki sem getur greint mörg sín í einu og það tekur svona milli 17 mínútur upp í 30 mínútur fyrir hvert próf en það getur greint mörg próf í einu og þú veist það er bara já, sem veitur fyrir við fengum þetta tæki líka eftir COVID því að það á ekkert magn af þess sínum sem að koma hingað og allir sem fari svona kallum þetta svona kynsugdóma próf þeirra síni koma hingað og mæðra vend þegar þú veist við erum að þegar fólk ólétt og fyrir svona blóðprófu til að tjekka hvort það sé ekki öruglega, þú veist, með neinar af þessum veirum eða ekki með mótöfnum, þú veist, hvort það þarf að hafa eitthvað í huga. Það var endi hérna meðgöngu, þá öll þessi próf koma hingað, þú veist, eftir allt fyrir á þetta tæki og eina sem við þurfum að hugsa er hvort það sé, þú veist, rétt merkt allt og sem

0: þvist, að setja bara reagens á tæki og tæki gera allt. Já, og við erum með tvö þannig tæki. Og annað sem að gerast hér að þvist, við erum að setja, sjá, þetta eru sýnin, þú veist, svona glösum þar sem limmiði með barkóða á. Ok, þetta endur skemmtilegt. Þetta ætti ekki vera alveg svona á leiti. Það mögulega að þessi manneski fór að borða morgunmatt áður en fór í blóðpröfu og það mikið svona fita, þess vegna þetta smá svona eins og skýjað.
1: Á hvað er þetta? Á hvað erum við að horfa?
0: Við erum að horfa á, á sérmisjúklings. Þannig að þú veist, eins og ég var að segja, það við erum að aðskilja vökva í blóði í skilvindu og það sem er raukt eru rauðu blóðkorni. Þeir fara þú sníður og hérna sökva sníður á meðan það sem fyrir ofan er sérum. Í raunin þetta eru þú veist bara prótein og sölt og vatn og allt þetta leist upp.
1: Þú eru getað með tvö sýni, annað er svona gult og alveg glært, hitt er mjög svona skýja og næstuði hvítt og þú sérð bara muninn þarna og getur væntanlega þá bara sagt hvað
0: Já, í raunni, þú veist, þetta sem glært og sem lítur smá svona afsakuð þetta, en lítur smá eins og tvag, þetta bara eðlileg sérum. Og hitt smá skýjað og eins og það sé hérna, það af því að það mjög mikið fýta í þessu. Þannig að það gæti verið mannskja fór að borða mikið skýr áður en það mætti í blóttökuna. Já, en það getur líka verið að það sé eitthvað segja að annar, en við getum ekki greinda hér. Þessi maður sér þar að fara veist, í aðra mælingar á triglyceríðum og fítum eða eitthvað. Já.
1: Mér er sko töff að sjá hvernig litamunurinn er, hversu mikill litamunur er á sýnum.
0: Já.
1: Nefnir þetta sé alltaf sama, ég sá þetta smá svona eitthvað smá bleik.
0: Hérðu, ég get alveg líka að sýn til fleiri í sýni.
1: Já, endilega.
0: Sko. Til dæmis hér, þetta sýn ég smá raukt út af því það kom svona hemolýsa, veistu hvað það er? Það er þegar rauðu blokkunni springa og kannski veist, þetta getur gerst við við blóðtöku ef að fólk tekur ekki stasan af. Það hjálpa mér mikið að ég vann einu sýni á fyrstu við blóðtöku þannig að ég veit kannski meira þetta. Og þá er rauðu blokkunni að springa og þá er hérna hemoglobin sem að leysast upp í sermi og þá er þaust hérna blóðsýnir og er sermi að smá rauður. Er fleiri sko þetta getur líka verið að sýni sér svona smá grænt og það er út af því það er bílirúfin í sýninu og það getur verið út af því fólk er með hérna ákveðna svona lifrasjúkdóma og nær ekki að losa við bílirúfin og sýni verður svona smá grænt eins og hérna olivolja svona, já, smá ógislegt en þú veist, þetta er bara, þetta er lífið og þá verum ofta eitthvað, ok, þessi sjúklingur er með einhvers konar lifabýrum hvort það sé með þú veist, lifrabólgu eða eitthvað og oft fylgir einhver veira, ekki oft en stundum fylgir einhver veira, hvort það sé einhver af þessum lifrabólgum ABCD, E og svo áfram eða hvort það sé þú veist, CMVAF eða einhver öðnur veira sem veldur lifrabólgur. En við getum oft séð þetta á sýnum sem eru svona smá græn. Ég var í námi og ég var að hugsa hvað ég ætla að gera næst. Ég var á þriðja ári, síðast árið í BS og ég bara vissi ekki hvað ég ætla að gera. Og þá var kennari Binna, elskana, takk Binna, sem var eitthvað, heyrðu, það er að leita fólki á veirufræði, viltu ekki bara prófa, þú veist, það eru alls svona aðferði sem þú kannski hefur áhuga á og vilt prófa. Þannig að ég fór í Vital, fékk þessa vinnu og ég var í sumarstarfi hér 2019, þannig að áður en COVID byrjaði. Og þá, þú veist, ég fann, ég var hér í sumari, svo í hlutastarfi og ég hætti í janúar aftur ég ætlaði að fara í meistaranámið. Og svo í febrúar byrjaði COVID hér á landi og ég strax hugsaði, þú veist, ég verð að fara tilbaka. Ég er með alltaf þessa tekkingu og alltaf þessa tjálfun. Þannig að þú veist, ég fann bara inn í mér að ég verð að fara á veirufræðina aftur og bara nýta þess stekking og nýta allt sem ég læriði hér. Og einhvern veginn það bara, þú veist, það var svona bolti sem rúli áfram og ég hafði meira og meira á veirur og þú veist, bara að lesa meira, kenna mig meira og allt þetta. Og einhvern veginn bara endaði að, þú veist, vera

0: í kennslu og já, þannig þetta er svona, það byrja einhvers staðar áhugi og svo bara fyrst rúlega þetta áfram. Þannig þú veist, eins og verður segir að við erum að leita mótefnum og mótefnavaka í blóði og þetta er annað herbergi það sem við erum að líka leita mótefnum en þetta er ekki áhættu rannsóknir í rauninni. Það sem er að gerast hér, við erum líka með svona tæki sem er að framkvæma eitthvað sem heitir ELISU-próf og þá er, þetta er mjög flókið próf, ég myndi fara á YouTube og horfa, þetta er mjög skemmtilegt en kannski ekki, þú veist, útvarpsefni akkurat núna og það sem er að gerast í rauninni, við erum að setja allar reagensa á tæki og setja sýni og þetta fer inn og þá erum við leita til dæmis að mislingamótefnum, hettusóttmótefnum rúbeluna, parvaveirunni sem er líka mjög skemmtilegt veira en aftur, þú veist, þetta er ekki doktorta sem er að útskýra alla veirur sem er að sýkja menn bara fari á YouTube og þá erum við líka með annað tæki sem er í rauninni líka að gera ELISU próf og þá erum við að leita að hérna merki berklasýkingar þótt að berklas eru bakteríur þá erum við líka að gera þetta hér út af því þetta er sama aðferð við erum að, tjúst, að horfa að þetta séu ELISU próf sem eru að leita að mótefnum í blóði og þá er hérna líka, við erum að greina sífélis hér á deildinni sem er líka baktería og líka núna er komið þessi breyting að við erum að leita að klamydíu og lekanda sem eru bæði bakteríur þannig að verufræðin er deildin er að stækka já, ég veit ekki hvort það sé eitthvað meira en ég vil líka
1: Hvað þarf baktería að gera til þess að fá að vera rannsökuð á verifræðistofu eins og þessari?
0: þetta er mjög góð spurning. Hvað þarf hún að gera? Bara valda kynsjúkdómum held ég. Það er svona helsta sem hún þarf að gera eins og þetta er sífélis, klamydía og gonorrea. En svo líka berklar ég, þú veist, þetta er ekki kynsjúkdómar en samt erum við að gera það er. Þannig að það er þurfa að vera... Já, þú veist, erfiðar að rækta á svona agarplötum, hefur þú séð agarplötur, já. Flestar bakteríur geta ræktast á þeim og þá er hægt að greina bakteríur. En þessar bakteríur sem við erum að greina hér, það er ræktast ekki á agar, en nema, þú veist, leikandi, en það er betra að leita þeim að svona, þú veist, að leita erfðaefni. Og ef það eru erfiðar að rækta, við erum að leita erfðaefnum, þá koma þær hingað, eða leita með, þú veist, ELISU-prófum, já. Það er það sem bakterían þarf að gera, að vera erfið og þá tökum við.
1: Ok, spennandi. Veiru og erfiðar bakteríur, það er slíka.
0: Ég held sig kannski betra að vera hér.
1: Hér er risastór vél.
0: Þetta er í rauninni svona PCR-vél og hún sér allt, allt ferli þegar við erum að greina erfðaefni í sínum, bakteríu og veiru erfðaefni, hvort það sé RNA eða DNA. Og þetta er mjög mikilvægt að þú veist, við höfum fengið þessa vél af því að áður en COVID kom, þegar ég byrja að vinna hér, við fengum svo lítið sína magn og allt í einu þegar það kom faraldur, það var svo mikið, þegar gríðaði mikið þú veist, munur og aukning á sínum og þá fórum við þú veist, frá því að greina 30 síni á dag 4.000, 5.000, þú veist, miklu meira og áður við fengum þessa vél þá þurfti ég að gera allt í höndunum og það var fólk, þú veist, bara alla nótt að vinna síni til að reyna að greina alla sem eru mögulega smitir af COVID og þá fengum við þetta tæki eða þú veist, já, COVID sagt 2800 og það er í rauninni einu sem við gerum er að hlaða hvarfefni á tæki svo erum að hlaða sínin og tæki sér allt og þú veist við að það er svona haus hér sem tekur annarkvort hvarfefni eða sýni, tekur svona pípetu otta, pípetar allt sem þarf að pípeta og það gerist allt frá einangrun að erðaefnum, að þegar við þurfum að einangra fyrst, þú veist bara fá hreint erðaefni, hvort sér en aðeins þína og svo þarf að gera allt hins skref í PCR í PCR-unni rauninni það sem við erum að gera er að magna upp ákveðin svona erðabúta til að fá signal og þegar við erum tala um að fá signal það er oftast eitthvað svona flórmerki sem annarkvörð binst tvítökt á DNA og svo veist, er myndavél sem tekur það eða er

0: bara eitthvað annars sem gefur til sína það mikið DNA í sýninu og það það sem við erum að mæla og reyna að fá þú veist að vita hvort það sé í raunni veiran eða ekki í sýninu en svo þú veist það sem við erum þú veist, við fengum tæki til að greina COVID og reyna að þú veist greina 4000 sýni á dag en af því að það ekki það mikið þú veist COVID ekki lengur í, á sama stað og það var þá við erum notað þetta tæki fyrir mörg annar próf eins og fyrir HPV þannig að þú veist við þurftum áður fyrir við þurftum að senda öll sýni til útlanda til að greina HPV í sýnum en núna getum við gert það hér og þá erum við að greina hvort það sé HPV í sýninu og hvaða HPV hvort það sé svona þú veist það ekki það eru svona það HPV sem krabbameinsvaldandi og við viljum vita hvort það sé það í sýninu og svo erum við líka að gera hér magmælingar þannig að þetta eru próf sem eru PCR próf til að reyna að finna hversu mörg eintök af veirunni í sýninu og það mjög mikilvægt til dæmis fyrir HIV, HCV og HPV veistu af hverju? Það út af því við viljum vita hvort fólk sé að svara meðferð þannig að fyrst þegar fólk að greinast við þurfum að vita hversu mikið af veirum í blóði og svo síðan þegar fólk sett á meðferð við þurfum að vita hvort það sé svara til dæmis sérstaklega fyrir HIV af því að þegar fólk fer niður undir 200 kopjur af veirunni per millilitra af blóði það telst undetectable og það þýðir að fólk getur ekki smitað aðra með HIV af og þá þýðir að þú veist lífin að virka og geta haldið veirunni undir magni þetta tæki getur greint alltaf 20 kopjur ef það fyrir neðan 20 kopjur það segir bara 0 eins og það stressi við enga þannig þú veist þetta já, þetta ótrúlega góð og næm aðferð og þá þú veist ef fólk til dæmis allt í einu þú veist það var með svo kallar 0 í veirumagni þú veist undetectable og allt í einu kemur aftur upp það getur bara að týta hérna annarkvort með þurr hægt að virka og það orðin einhvers konar stökkbreyting í HIV veirunni þar sem hún bara orðin ónæm fyrir lyfjum sem það gerist mjög sjaldan í dag fyrir það að gerast þá fólk þarf að til dæmis gleyma að taka lyfin eða bara hægt að taka lyfin af alls konar eða þú veist að aðgengja lyfjum að einhverju leiti skert og þá þú veist, það mjög mikilvægt að fylgjast með hvort fólk sé að taka lífin hvort lífin sé að virka, af því eins og ég sagði svo lengi þú sitt með 0 í veirumagni þá ertu ekki að fara að smita aðra og þá verum að ná tökum af HIV faraldri þannig að já,
1: þetta er mjög svona það mjög dáleiðandi að fylgjast með þessari vel starfa mjög fylgst þetta innum glugga bað blá ljósi svona alls konar partar sem hreyfast og hérna álíka svona óvæntan hátt oft svo, hérna, þessi fingur hérna vera svolítið skemmtileg
0: Þetta mjög mikið eins og að horfa einhver svona Matrix bíómynd þetta mjög svona sci-fi dæmi með þessum ljósum og þessum mánd dæmi indi og, ég held að við sjöum svona líklega atri að greiningum og svo líka þú veist að því það eru smitsjúkdómalæknar sem sjá fólk sem HIV jákvætt og í meðferð að þannig að þú veist við erum í rauninni fólki sem bak við allar þessar rannsóknir og sem í rauninni að gera allar þessar greiningar til að láta þú veist fylgjast með þessum meðferðum að þú veist svo lengi að fólk sé að nota lífin og hefur aðgengja lífjum þá getur lífið bara eldur lífi veist, eins og bara allt annað fólk þannig að þetta svona okkar hlutverk hér svona greiningar og veist, að fylgjast með bara allar þessan greiningar frá því að fólk sem greinist í fyrsta skipti og svo bara veist, að fylgjast með þessi með þannig að veist, við erum svolítið með um það en sem veitur fyrir staðan bara miklu betri í dag af því að það bæði veist, lífin orðin það góð og þá náum við veist, flest alla eins og sagði, þú veist, með 0 í veirum magni og þú veist, við erum að sjá sama fólki bara heldur því áfram svo lengi þetta sé ekki eitthvað annað vesinn bak

Þetta er eins og að fólk sem heimilslaust eða fólk sem með önnur vandamál sem kemur í veg fyrir að það getur tekið lífið daglega eins og fólk í fangelsi eða eitthvað svo leis. Þannig að þegar við tala hæfa faraldur í dag, það eru meir svona félagsatriði sem eru að skapa þessa hættu. Og eins og til að missa í Bandaríkjunum, þau eru þú veist, núna að taka allan pening frá þessum rannsóknum og frá þessum, þú veist, klínikum sem voru að sjá HIV sjúklinga og þá það skapar meiri hættu fyrir að veiruna koma aftur og valda þessum stórum faraldrum eins og hún gerði. Þannig að já, þetta er okkar hlutverk er bara að fylgjast með og svo lengi að fólk sem núli veru magni þá eru minni líkur að þetta orði einhvers konar vandamál fyrir samfélagið. Ég held að sé í kringum 400 einstaklingar með HIV í dag og flestir eru hérna á metur og flestir eru með 0 í verumagni, þannig að staðan frekar góð og það líka PrEP sem svona fyrirbyggjandi meðferð sem fólk getur tekið til að koma í veg fyrir þannig, já það stór munur en þú veist, við ekki vísindarannsóknum stofa, því miður ég myndi vilja það við aðalega svona þjónustu annsóknum stofa, en það mikið, það gríðlega mikið munur frá því þegar ég byrjaði hér hvað var það, þú veist, tækjabúnaði og þekkingu og þú veist bara, þú veist, hvernig vinnan er við miklu meira tilbúin núna til að greina þú veist, nýri og fleiri veirur heldur en við vorum fyrir þú veist, 10 árum og ég held að það kemur alltaf svona þú veist, í bylgjum ég held að við sem ofta hugsa þú veist, þegar það kemur eitthvað upp, þá í Ísland eitthvað, ok, við verðum að gera eitthvað til dæmis eftir flensufaraldri 2009, þá vorum eitthvað, ok, við þurfum að auka búnað og þá var komið smátt og svo eftir COVID, ok, við verðum að þurfst kaupa meira og meira, þannig að já það gríðum munur sem ég byrja í hér og núna

0: þú myndist á þann á eitthvað sem að fleiri heilbrigðisgeirunum hafa sagt mér sem er við þurfum að vera tilbúin næsta faraldur þetta kannski ekki sérstaklega skemmtilegt umfjöldunarefni en getur þú sagt mér meira? Hvað meinið þið?
1: Svo lengi að við búum í þessu heimi þá hugsa ég að þetta sé veiru heimurinn sem við búum í en ekki öfugt og með því að fólk er að koma í meiri og meiri snertingu við alls konar veiru sem eru sýkja dýr það eitthvað sem kallast zoonosis hvort það sé út af því við erum að borða meiri kjöt hvort það sé út af því við erum að taka meiri pláss að svona deforestation og allt þetta hefur áhrif og við komum í meiri snertingu við alls konar veiru sem eru að vera hæfari og sýkja okkur og það er líka alltaf hætta að næstu svona influensu faraldri eins og við sáum með svínaflensu þannig þú veist, það er bara náttúrulegt að hugsa að það koma upp veiru faraldrar sem við þurfum að bregðast við en á sama tíma er ég, þú veist já, ég meira svona bjartsýn en ég hef einhvern tíma verið af því núna erum við þannig þekking og við vitum hvernig að bregðast við, þú veist, að vera með grímunót hvernig er rétt að grímunót þú veist bóluefni getur verið framleitt svo hratt og þú veist, allar rannsóknir gerast svolítið hraðar núna en fyrir nokkrum árum þannig að, já en þú veist, við þurfum vera tilbúin það er að fara að koma í dag er frekar rólegt sem betur fyrr við fáum líka rólega daga ekki til dæmis þegar það er flensufaraldur og það er 100 sýni að hrúast inn og já, en eins og ég segi, þú veist, fyrst að skref alltaf þegar við erum að leita að veirum og þá erum við að leita að erðaefni er að einangra erðaefni. Fyrir svona 20 árum þá þurfti að gera allt þetta í höndum og það kannski tók 1, 2, 3 tíma að gera. Sem betur fyrr, við sem búið að þróa og við erum með tæki sem taka, þú veist, til að mér stærst ekki er bara sínaður. Þess það ekki

0: alltaf 32 sýni í einu og einangra innan 12 mínútur. Þannig í staðinn fyrir að einangra þú veist yfir allan daginn og það fólk sem að pípeta mismunandi glös, þá setur bara sýni á svona plötu, fer inn í tæki og tæki gerir allt. Og það sem svo frábært við þetta þetta svona segulkúlur sem eru með ákveðna hlenslu þar sem RNA og DNA vilja bindast við og allt hitt binst ekki. Þannig að þú veist, við erum fyrst að springa alla frumur, alla veirur og losa erðaefni frá próteinum, frá öllu þessu, þú veist, öllum hínum efnum, fýtu öllu þessu og svo binst erðaefnið að þessu segulkúlum og svo getum við notið segul til að halda því í botni og þú veist, við getum fegið allt hitt í burtu og þá endur og bara með erðaefni leist upp í svona ákveðin vökva. Þetta magnað.
1: Það hljómar eins og veirufræði rannsóknir í dag séu bara eitthvað en allt annað enn fyrir 20 ára. Það svo margt sem þetta sýna mér sem hefur stór aukið afköst sem bara koma inn kannski til 10-20 ára. Það lítur að bara vera allt annað.
0: Þetta allt annað, þú veist, ok, ég byrjaði hér þegar allar þessi breytingar voru að gerast en hérna til dæmis fólk að segja mér að þau voru að hlaða erðaefni og svona gel og þú veist að það þurfti að taka nokkur klukkustundir og eitthvað og fólk treysti þessum PCR að þurfum ekki en þetta allt orðið miklu meira smooth í dag og þú veist bara sem betur fyrr, veirufræðin mjög mikið háð sameindarðafræði í rauninni þú veist að þetta bara sama sama fag, sama grein og allar breytingar sem eru að gera star sem eru mjög hraðar breytingar eru líka að hafa áhrif á okkar getur til að greina þannig þú veist, já, við getum greint miklu fleiri veirur, miklu hraðara og til dæmis ef við erum að tala bara COVID það sem gerðist þegar farum byrjaði í Kína þau voru mjög snögg að raðgreina þú veist, þau eru eitthvað herru 31. desember við erum að ræða einhverja þú veist svona lúnasjúkdóma við erum að taka sýni við erum að finna einhverja veirur og það var hægt að raðgreina strax erðamengi eitthvað sem fyrir 10 árum myndi taka þú veist nokkrar vikur mánuði það var bara hægt að gera innan nokkra daga og þá allar þessar upplýsingar voru aðgengilega öllum og við byggum til þaust próf þar sem allir á öllum heimi geta greint. Þannig að ég að segja, þaust, fyrir næsta farur erum á miklu betri stað en við vorum fyrir svona 10 árum. Já. Ok, þannig að þaust, þegar við erum búin að einangra erðaefni, þá erum við að blanda sýni þaust, erðaefni sem við erum búin að taka með reagensum sem fer á svona eina plötu, plastplötu sem tekur 96 kannski sýni í einu þetta fer eftir prófum og það fer inn í svona tæki sem eru rauninni PCR tæki sem breytir hítastig og þú veist ég ætla ekki að útskýra hvað PCR en í rauninni það sem er að reyna að sjá þetta signal sem er að tala áður hvort það sé DNA, hvort það sé magnast upp eða ekki og þá erum við með svona skjá það sem við getum fylgst með í rauntíma og þess vegna hittir þetta rauntíma PCR þú veist ekki með svona endpoint þú sem sér bara hvort það var eitthvað magnast upp þú getur fylgst með í rauntíma og þá erum við að sjá svona línur og kurfur og þetta að við erum að mæla svona hérna fluorescence eða fluormerki í sínum og þá erum við veist, með mismunandi target í einu við getum greint til að mér sér erum við að leita fjör mismunandi target við erum að leita COVID, influenza A og influenza B í einu og það er frábætt að veist, eitt sýni getur farið í við getum að leita 14 mismunandi síklum hvort það sé bakteríur verið í einu við raunin veist, að það tekur svona klukktíma til að gera og þá fáum við svar til dæmis þessi er jákvæður fyrir influenza B já, þannig að það er mjög svona skemmtilegt til að fylgjast með strax og það sem við gerum er þú veist, við erum að lesa af þessum prófum og síðan skýra til læknana og þeir svara út og þá vitum við hvað er að valda þessum enginum.
1: Hver eru algengustu verurnar sem að koma til ykkar?
0: Sko, það vorum við algengustu veirur sem eru að koma til okkar eru svona ondun

færa veirur og þá algengasta veiran rínaveira sem svona kvefveira sem allir fá og af því þú veist, leið og ég færa svona minnstu einkenni, þá tek ég sýni úr mér og greini og ég núna tekki einkenni strax, þannig að ég þarf ekki einu sýni að taka próf þegar ég með rínaveiru en já, algengust veirun öndunarfæra veirur og svo líka, þú veist, bara alls konar herpesveirur af því að þetta fylgir fólki, þú veist, 50% af allum mannfólki með einhverja herpesveiru, herpes 1, herpes 2 og svo leiðis, þannig að já, þetta eru svona algengustu veirur, svo líka Epstein-Barr og CMV, þetta eru eitthvað sem ég gerir nú. Þegar þetta kom COVID-faraldur, þá kom strax í ljós að það ekki nóg að bara greina fólk með COVID. Við þurfum að vita hvaða afbrigði til að vita hver staðan á hérna faraldi hvort það sé að koma upp eitthvað nýja afbrigði sem í rauninni að gera svona immune escape, þannig að bóluefni mögulega ekki virka jafn gott. Þannig að þú veist, þegar COVID kom til landsins, það kom strax í ljós að það ekki strax endust eftir ákveðin tíma kom í ljós að það ekki nóg bara greina fólk með COVID. Við þurfum að vita hvaða afbrigði það Að þetta hefur áhrif á, þú veist, hver staðan á faraldi Og eins og þú veist, fólk getur verið bólusett fyrir COVID, en það kemur ekki í veg fyrir að fólk smítast. Það kemur í veg fyrir alvarlegum, þú veist, einkennum og dauða. Og það sem að gerast að COVID að stökkbreytast mjög hratt og þá að koma alls konar afbrigði upp og við þurfum að vita hvort afbrigði sem að koma upp hæfari til að þess koma í framhjá þessum bólusetningum og ónæmisvarinu. Og þá fengum við þetta tæki sem Illumina tæki sem í rauninni svona raðgreiningar tæki. Hvað þýðir raðgreiningar? Það sem við erum að gera að greina raðir, þessar RNA raðir. Þú veist, við viljum að vita hvaða basar í erðamengi COVID. Við þurfum að raðgreina COVID erðamengi. Þannig við viljum vita hvað þetta erðamengi og við þurfum að bera þetta saman við upprunalega veirum til að vita hvaða stökkbreytingar hvar þessar stökkbreytingar og hvort það sé eitthvað ný afbrigði sem við erum að ræða. Og það mjög skemmtilegt eftir að ég fékk þetta verkefni að bara setja þetta upp frá grunni, fékk hjálp frá fólki í útlöndum og við byrjum að fylgjast með þessum afbrigðum og það voru nokkur tilfelli þar sem voru eitthvað herrðu þar að koma ný afbrigði það þarf að taka upp grímaskyldu eða eitthvað svo leis þannig að við erum líka að fylgjast með sérstaklega einu geni sem S-gen sem fyrir spike protein sem protein sem notuð í öllu bóluefni sem notuð á Íslandi og ef það eru stökkbreytingar þar þá kannski gefa til kynna að veiran hæfari að sýkja fólk og fjölga sér í frumum og líka koma fram hjá ónæmisvari og þá getur valdi einkennum. Og það sem mér fannst mjög skemmtilegt að hversu mörg tilfelli það voru að fólki sem var til miður með krabbameinið eða eitthvað svo leist, það sem fólk ónæmisbælt í rauninni og þá verum við að sjá þessar stökkbreytingar eða við erum að fylgjast með veirunni að stökkbreytast í rauntíma af því til dæmis það tekið sýni úr þeim á einum degi og það virðist vera einhvers konar blanda af veirum í þeim og við erum að taka aftur og við erum að sjá að það að haldast áfram að stökkbreytast sérstaklega í ónæmisbældu fólki þannig að þeir eru meiri upplýsingar sem við núna fáum úr þessum rannsóknum og líka meiri upplýsingar sem við þurfum til að fylgjast með veirufaraldrum. Þannig að við getum greint hópsmit, við getum greint hvaða afbrigði þetta við getum greint hvort það sé eitthvað sem að valda því að þessi veira að valda stórum faraldrum eða ekki. Og hversu í rauninni, quote-unquote, hættuleg hún og svo, af því að það minkaði COVID og við þetta, þá verum við að nota þetta ekki í alls konar annað, til dæmis við erum líka að fylgjast með bakterjum, hvort það séu svona hópsmýta bakterjum, hvaðan að þetta koma, reyna að útskýra þessa faraldar, þessi hópsmýt sem að koma upp, hvort það séu ekki ónæmis gen, þannig að bakterjur sem lifja

þú veist, hérna sýklalyfja ónæmar við erum líka að fylgjast með hvort að sé stökkbreytingar hjá HIV-veirunni í fólki sem með HIV sem getur valdið því að það svara ekki með fyrtan, þú veist, við erum að nota þetta í alls konar svona auka greiningar til að hjálpa okkur að útskýra hvað að gerast ef að við erum að fara í ákveðin svæði þar sem veist, dýr búa og við erum að koma í snertingu við dýr sem við höfum kannski ekki veist, eins og leðurblokkur eða eitthvað svo leis þá eru meiri líkur fyrir okkur að veist, sýkjast af einhverju veru og svo heldur hún áfram að veist, venjast því að geta sitt mannafrumur og þá kemur upp faraldur af því að veist, þetta er eitthvað sem okkar ónæmiskerfi tekir ekki og það er svona samspil milli minning ónæmi kerfisins og þú veist nýjar veirur þannig að já, þú veist við getum ekki, við erum kannski búin að ná einhverjum svona tökum á veirum sem eru sýkja menn sem við tekjum en við veitum ekki hvað er þarna úti eins og nú þú veist með þessa handaveiru sem er við tekjum hana sem einhverja veiru sem sýkir þú veist, fólk sem kemur í snertingu við svona nagdýr en allt í einu hún komið með þannig hæfileika að hún getur smita milli fólks og það það sem gerist veist, það fyrst eitthvað, einhver svona veira sem sýkir menn frá dýrum og svo verður hún hæfa hún getur smitað manna milli og þá kemur upp faraldur

Þú ert að hlusta á meðalfólks. Ég heiti Pétur Magnússon. Heyrumst í næstu viku. Takk fyrir að hlusta og veriði sæl.

Žarko Rošević, lífeindafræðingur á verufræði deild Landspítalans, var viðmælandi Péturs Magnússonar í meðal fólks. Nú hlýðum við á tónlistarverk, Litany eða bænasöngur eftir Toru Takemitsu. Flytjandi Noriko Ogawa, píanoleikari. Verkið í tveimur þáttum, Adagio con rubato og Lento misterioso.

Við heyrðum verk eftir japanska tónskáldið Toru Takemitsu, Litany eða Bænasöngur. Noriko Gawa lék á piano. Hljóðritunin kom út árið 1996. Verkið var skrifað til minningar frumkvöðulinn og áhugamanninn nýja tónlist, Michael Weiner. Þá komið að

0: kvöldsögu útvarpsins, sjöundalestri úr ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar. Þórbergur Þórðarson skráði, Pétur Pétursson les.
1: Góður hlustendur, í seinasta lestri var sagt frá skáldunum, Benedikt Gröndal og Matthías Jochumssyni. Í þessum kafla verður lokið að segja frá Matthíasi, það var eftir smá hluti af kaflanum og síðan sagt frá kennurum í lærðaskólanum. Matthías var orðinn algerður trúmaður þegar við áttum þetta samtal, 31. júli 1907 í póstugstræti nr. 14b. Filosófían hjálpaði honum ekki mikið, enda var ekki við því að búast. Þar er aldrei minnst einu orði á jafn hversdagslegan hlut sem spádómsgáfuna. En vestur á Stórahrauni urðu allir spámenn á undan komu Ingvars sem Baldvin Hinriksson fylgdi. Og þó er það vest hvað filósófarnir eru déskoti montnir með sig. Matthías var ákaflega léttur og trú hans var komin undir móðnum. Þegar Björnsson og Ibsen urðu vitlausir af trúleysi, þá ærðist hann líka. Valdimar og Gestur brugðu honum hringlandaskap og Gröndal talaði hoppsasa hringlandan. Aðrir kennarar. Jón Ólafsson kenndi okkur ensku eitthvað af skóla árum sínum. Hann var ágætur kennari og mér þótti væntum hann. Þær mundir tóku piltar upp á þeim ósóma að sækja tíma í skólanum eftir eigin geðþótta. Þessi vanræksla piltana var gerð að blaðamáli, þá ritaði Gestur Pálsson að ekki væri við betra að búast úr því að Jón Ólafsson væri komin að skólanum. Út af þessu spunnust miklar blaðaskammir milli Gests og Jóns er margir lásu sér til skemmtunar. Þá var maður eins og snæfellingur að hafa gaman af að heyra menn skammast. Sigurður Sigurðsson kallaður Slembir eftir Sigurði Slembi Noregskonungi varð kennari við lærðaskólan haustið 1879 og kendi frönsku og latínu. Hann var gáfumaður, fjölfróður og menntaður mjög, hæglátur, nokkuð værukær en vel liðin. Hinn 27. júli 1884, réttum þrem vikum eftir að ég lauk stúdentsprófi, fórum við tveir á kænu út í Engey, ég og Jóhannes Jóhannesson skólapiltur og síðar bæjarfógeti á Seyðisfirði. Þannig var háttað þessa sjóferð okkar. Þá var séra Magnús Helgason prestur á Breiðabólstað á Skóarströnd. Honum lék mjög hugur á að fá Árna Jónsson, síðar prófast á Skútustöðum, til að sækja eitthvert sérstakt prestakall. Ég man ekki með vissu hvert það var. En svo stóð á að Árni var þá að lesa undir guðfræðipróf út í Engey hjá Pétri Kristinssyni, vorum við Jóhannes fengnir til að flytja honum þau skilaboð frá séra Magnúsi að hann sækti kallið að afstöðnu prófi. Þennan dag sem að laugardagur var veður sæmilegt, dálítill norðan strekkingur að mig minnir, og brím ekki meira en kalla þeir skerja skröld. En þær mundir sem við Jóhannes vorum á leið í land vildi það slýst til fyrir Lauganestöngum að Sigurður Slembir druknaði þar á báti ásamt Lárits Larsen, dönskum faktor fyrir Thomsens verslun og Jóni Jónssyni, unglingspilti frá Sölvhól. Þeir höfðu verið á generítúr eins og snæfellingar kalla skemmtiferðir. Dálítil saga, sönnað vísu, komst á gangu matburð þennan. Maður nokkur hitti Sigurð þegar hann var að stíga af bryggjunni niður í bátinn. Honum leist farið lítið og segir við Sigurð: Þetta er lítil kæna. Ertu syndur? Já, eins og steinn, svarar Sigurður. Annar maður hittir Larsen á götu, litlu áður en hann gekk niður á bryggjuna, þeir töluðu saman nokkur orð, en manninum hnykkti illa við, er hann sá allt í einu

vatn renna úr klæðum Larsens. Mig minnir maðurinn vera Hallgrímur Sveinsson, dómkirkjuprestur. Lík Sigurðar fannst

en ófærið mikil af snjó, þeir voru nestis lausir og mun hafa dregið mátt úr erlendi sækir hungurs. Og það var ekkit einstæmi. Ég samferður að það hefur sjaldnast verið stormur og kuldi sem var þeim að aldur til að er úti hafa orðið hér á landi. Það var matarleysið sem draf þá. Menn höfðu þann heimskulega ósið að leggja upp í langleiðir jafnvel fjöll og firnindi án þess að hafa með sér matarbita. Ef þeir lentu í ófærð eða áðátt illviðri, dró matarleysið úr þeim allan mátt og margir féllu í valinn í baráttunni við náttúruöflin. Einna merkustu kennurum skólans í minni í skólatíð var Steingrímur Thorsteinsson, hann kendi latínu og grísku. Það var skýrkennari og reglusamur, fjaskalega látlaus, bara ekki með sér neinn embættismannssvip, en hafði þó virðulega framkomu sem var honum eins og í blóð borin. Það var mikil svirtur með nefendum og námið stundað vel í þeim greinum er hann kendi. Hann gat verið tölvöldur ræðin við pilta á götu einslega, en í tímum gætti þess aldrei. Hann var kímin og voru eftir honum hafði ýmis tilsvör af því tægi. Það slys vildi eitt sinn til að heldri frú í Reykjavík datt og viðbeins brotnaði. Það þykir ekki sérlega háskalegt áfall. En frúin tók það svo alvarlega að hún síldi til Kaupmannahafnar til þess að láta græða brotið. Þegar Steingrímur heyrði utanför frúarinnar varð honum þetta orði. Senn fer þetta heldra fólk í Reykjavík að sigla til að laxera. Björn M. Olsen kendi latínu. Hann var afbragðskennari en hélt sér frá nemendum utan kennslustunda. Milli hans og þeirra var dálítið ósamlindi. Engum var stundum grunnt af því góða með Olsen og Jóni Þorkelsinni síðar þjóðskjalaverði. Jón var umsjónarmaður á Langalofti, en það var skilda þeirra er sá á loftunum, Langalofti og Litlalofti, að tilkynna umsjónarmanni skólans þegar piltar veru komnir á fætur á morgnana. Einn sunnudagsmorgun gengur Jón fyrir Olsen og tilkynir honum að allir séu komnir á fætur á Langalofti og bætir við, reyndar, er nú tvær mínútur yfir, en maður tekur það ekki svo strangt á sunnudagsmorgni. Þá svarar Olsen, það er nú mitt að dæma það, en ekki þitt. Ég skal hugsa það seinna, segir Jón. Morgunin eftir gengur Jón fyrir Olsen og segir, hér er ég komin með alla mína menn, alla tveimur mínútum fyrir tíman, og skila ég yður hér með þeim tveimur mínútum sem ég tók til láns í gærmorgun. Olsen svaraði engu í það skiptið. Eitt sinn fann Olsen að því við Jón að hann sýndi sér ekki nægilega kurteisi. Þá hafði það borið við að Jón gekk fram hjá Olsen á skólaganginum án þess að taka ofan höfuðfatið, en orsök þess var sú að hann bar eitthvað í báðum höndum og lét sér næja að kinka kolli. Olsen fann að þess við Jón, en hann svarar, ég skal hugsa það seinna. Næsta morgun ber Jón upp á svefnherbergi Olsens og segir, góðan daginn, vakir herran, hér er ég komin með alla mína menn. Og gekk svo burtu. Svona uxu ertingarnar. Jón sýndi Olsen æ meiri kurteisi og loks var hún orðin svo geipileg að Olsen sagðist ekki kunna við þessa hyper kurteisi. Það er víst vandrata meðal hófið, svaraði Jón. Ég þótti ókurteis einu sinni og enn var reyna að bæta úr því en það tekst ekki betur en þetta. Harðasta brínan milli þeirra Jóns og Olsens mun hafa orðið eitt dag í fríminútunum. Þá áttu allir nefnendur að fara út þegar Olsen lítur inn í bekkin sem Jón Þorkelsson var í, eru nokkrir piltar þar eftir og þeirra meðal Jón. Olsen skipar þeim út. En Jón brá ekki svo skjótt við að Olsen líkaði. Hann þrýfur til hans

en Jón stimpast á móti og er tregur í gangi. Sú saga barst út bæinn að Olsen hefði þá rifið lokk úr hári Jóns. Á næstu skólaháttíð sem var skömmu eftir þetta kveður Jón sér hljóðs og mælir fyrir minni Olsens. Lauk hann máli sínu með þeim orðum að hann óskar Olsen svo langra lífdaga að hann megi líta sem flesta nemendur sína sköllóta. Þar að segja af náttúrunarvöldum. Þetta skildu allir. Í þessum tón gengu ertingarnar af hálfu Jóns. Einhvern tíma varð hann að biðja Olsen fyrirgefningar á skólafundi, ekki mann ég fyrir hvað það var og var ég þó viðstattur. Ég man að Jóni tókst að jafna nokkurt veginn upp fyrirgefningar auðmíkinguna með einhverri fyndni Olsen. Olsen var of smásmiklislegur í stjórn skólans og gerði rekistefnur út af allt og mörgu. Þórður Thoroddsen kendi okkur reikning í fyrsta bekk. Það var frábær kennari og ágætur í viðmóti. Það var þá við nám í læknaskólanum. Halldór Guðmundsson kendi grasafræði, reikning, eðlisfræði og stjörnufræði. Hann drakk í meira lagi en var sérstaklega góður maður og saklaus eins og dúfa og talin velmentaður. En hann talaði ekki gott mál. Stundum setti hann ofan í við skólasveina með orðum eins og þessum. Þú ert illa uppalinn ungur piltur. Halldór fór frá skólanum fyrir elli og heilsuleysi. Hann var síðustu ár ævinnar í fæði og húsnæði hjá Kristjáni Þorgrímssyni og þar dó hann. En gárungarnir sögðu að Halldór væri fyrir löngu dauður og að Kristján hefði geymt hann í spíritus til þess að fá meðlagið með honum. Eiríkur Brím kendi guðfræði og reikning, hann var góður kennari og mikil svirtur. Steingrímur Jónsen, sonarsonur Steingríms biskups, kendi guðfræði og söng, hann var guðfræði kandidat frá Hafnarháskóla, hann var músíkalskur og söng mæta vel. Hann var fallegur maður og góður við nemendur en ekki mikill kennari. Einar Bendiksson. Síðari hluta dags í septembermánuði árið 1879 var mér gengið í glaða sólskinni suður með Tjarnarbrekkunni í Reykjavík. Þar stóðu engin hús í þá daga. Norðan til í brekkuhallanum sé ég mann liggja á grúfu fram á hendur sér. Ég vík mér að honum, helsa upp á honum og segi, hvað heitir þú nú? Þetta var unglingspiltur, hann lítur á mig með nokkuri hörku, hefur íst fundist mig varða lítiðum hvað hann héti og svarar stutt og kuldalega, ég heiti Einar Bendiksson. Mér fjall þó ekki allur kettill í eld við þetta hvatskettlega svar piltsins og spyr, hvar áttu heima? Í þingaði af sýslu svarar pilturinn, þú ert þú ekki sonur sýslumannsins Bendiks Sveinssonar? Ég þekkti Bendikt og þóttist kannast við svipin. Jú, svarar pilturinn. Svo kvaddi ég hann og gekk burtu. Með þessum hætti urðu fyrsti kynnu okkar Einars Bendikssonar. Nokkrum dögum síðar tók hann próf upp í fyrsta bekk latínuskólans en ég hafði lokið inntökuprófi þá vorið sem áður getur. Þegar í fyrsta bekk hófst með okkur slíkur kunningskapur að Einar hefur orðið mér einna hugstaðastur allra skólabræðra minna. Við fylgdum stað bekk úr bekk þau fjögur ár sem við sátum saman í skóla, lásum ofta saman undir prófin, bæði miðsvetrarpróf og vorpróf og áttum margt saman að sælda utan náms og skóla. Vináttasú sem tókst með okkur á skólaárunum hélst alla tíð upp frá því meðan Einar lifði þó að báðir væru geðstórir og stundum slægi í harðbakka milli okkar. Ég mun þess vegna hafa þekkt Einar Bendiksson nokkurn megin út í ystu æsar, enda var hann ekki vandþekktur, hann var opinskár eins og hann átti kyn til í föðurætt og kannski í báðarættir og lendi engu í viðkynningu. Mér þótti Einar fallegur piltur. Hann var í hærra lagi, vel vaxinn og tígulegur í framkomu,

fríður sínum, fallega eigður og hafði fíða barítónrödd, skarpleitur og skarpgáfaður. Það var manna einarðastur hver sem í hlut átti, engu síður við kennara skólans en aðra, hann var kátur í lund og fjörmikill, en frábitin öllu sem heitið gat ósæmilegt. Ekki man ég til að ég sæja nokkur tíma ölvaðan á skólaárunum. Hann var óklæmin og fámæltur kvenfólk og mun ekki hafa gefið sig meira að því kyninu en þá gekk og gerðist. Hann var aldrei kendur við prakkarastrík, en hann átti til að bregða fyrir sig glensi og feilaði sér ekki við að hafa það í frammi upp í opið geðið á kennurunum. Mér er það í minni að einu sinni sem ofta las Jón Þorkelsson rektor fyrir efni í latneskan stíl. Efnið týndi hann hér og þar upp úr bók sem lá fyrir framan hann á borðinu og fannst okkur vanta töluvert í það samhengi. Þá segir Einar, við skiljum þetta ekki. Þetta kemur hjá yður eins og fjandinn úr sauðarleggnum. Ekki get ég gert að því, svarar rektor, þó að þig vanti sunn von núft. Mig vantar ekki sunn von núft, svarar Einar. Yður vantar sunn von núft. Þá þagnar rektor. En næsta dag, segir hann, leið og hann birtist okkur inn í bekkin. Það fer að verða erfiður skólapiltur að Einar Bendiksson að segja við rektor skólans að það komi eins og fjandinn úr sauðarleggnum Það sem hann les honum fyrir og að rektor hafi ekki sunn von núft. Þá stendur Einar upp úr sæti sínu og gengur rakleitt framan að rektor svo að varir þeirra snertust næstum og segir sss eins og nokkur maður þori að segja svona við rektor skólans mér hryllir við að heyra það. Jú, þú sagðir það víst, svarar rektor. Því gegnir Einar engu og þar með fjall þetta niður. Einhverju sinni barða til að Björn M. Olsen sat yfir okkur á miðsvetrarprófi. Þá tekur hann eftir því að nokkrir piltar í bekknum leggja hægri höndina skáhalt fyrir munnin eins og þið svíða að hvísla einhverju að þeim næsta enda var það svo. Þá segir Olsen, því haldið þið hendinni fyrir munninum. Einar var ævinlega hreinn og beinn og tók alltaf að sér óbeðið að svara fyrir bekkin og var fljótur til svars. Já, það nú svona venja okkar. Þið megið þó ekki hafa eins og Karl XII segir Olsen. Þá fleygir Einar pennanum frá sér á borðið, leggur herðarnar upp að næsta borði fyrir aftan sig, ekur sér upp við borðröndina með mestu makindalátum og segir og brosir við Æ, blessaður Olsen, segir þér okkur af honum karti tólta. Nei, ég geta seinna. Jæja, það er ágætt að ég að vona því, segir Einar. Að kvöldi þessa dags kom ég upp í litla loft, þar voru allir piltar gengnir til rekna nema Einar Bendiksson. Hann flökti þar einnum gólfið, klæddur úr hverri spjör nema mannsétt skirtu, sem tók honum niður fyrir hné. Því leggur þið ekki fyrir eins og hinir, spyr ég. Einar lét sem hann heyrði það ekki. Rétt í því opnast hurðin að loftinu og Björn M. Olsen lítur inn í dyrnar og spyr umsjónarmanninn hvort allir séu komnir inn. Hann játar því. En í sömu svifum skálmar Einar beint að Olsen, þrýfur mannsétt skirtuna upp á brjóst, ekur sér öllum og klórar sér berum, þvert yfir bringuna neðan undir skýrtunni, fettir sig og glennir framan í Olsen og segir Blessaður, segir okkur nú sögun af honum Karli XII. Olsen svaraði með snöggu neyi og var samstundis allur á burt úr dýrunum eins og byssubrendur. Einar bjó flest þau ár sem hann var í skóla hjá Þorbjörgu ljósmóður, föður systur sinni. Hún átti þá heima í litla bænum við skólavörðustíginn sem fyrir er frásagt. Þar lásum við undir prófinni í stofukorni í suðurendanum, en á loftin uppi við stofinni svaf Einar. Þorbjörg lét sér engar andum þennan frænda

0: sinn, enda var hún mesta valkvendi og Einar hafði miklar mætur á Þorbjörgu. Í próflestrunum bjó Einar sig í sófa og lá þar á bakið með kotta undir höfði og lét fara vel sig, en ég satt við stofuborðið með orðabók og versjón og þuldi allan daginn og var orðin dauðþreyttur að kvöldi. Eitt sinn barða viða Magnús Andrésson, þá biskupsskrifari, kom að finna Þorbjörgu og leit þá inn til okkar. Þið hafið það náðuð hérna, segir Magnús. Maður er að reyna að gera sig ekki að neinum meinlæta manni, svarar Einar. Ég býst hvort sem er ekki við að verða nokkuð tíman hafin upp í posturlega tign. En það er nú ekki mikið næði í þessum djöfuls prófum þó að maður sé að reyna að hafa það. Einar var mikill námsmaður, fljótur að læra og vandvirkur lestur og bar gott skín á það hvort hann vissi eða vissi ekki. Mér virtist allar námsgreinar liggja álíka fyrir honum að einni undanskilinni, það var landafræðin og hana las hann heldur aldrei. Daginn áður en við áttum að ganga til lokaprófs í þessu fæi upp úr fjórða bekk, vissi Einar í raun og veru ekkert í því, hafði jafnvel ekki hugbóðum alkunnustu atriði landafræðinar. Þegar við fórum að líta í skrudduna daginn fyrir prófið spyr hann mig, hvaða land er styst í landafræðinni? Það er víst Sviss, svara ég. Blessaður farði gegnum Sviss með mig, segir Einar. Ég gerði það og Einar var engastund að gleypa í sig Sviss því að ekki vantaði gáfurnar kannski. Síðan hlýtti ég honum yfir greinina, hann stóð sig upp á sex, svo segir hann, ég skal koma upp í Sviss. Hvernig skildi hann fara því, hugsaði ég. Daginn eftir göngum við saman upp í skóla til prófsins. Þegar við komum inn í skólaganginn eru þar margir piltar fyrir. Einnig hitti svá að þar gengur framhjá rétt í því landafræðikennarinn Benedikt Gröndal. Einar tekur eitt piltinn undir hönd sér og gengur með hann arm í arm á eftir Gröndal, næstum upp við bakið á honum og segir við piltinn svo hátt að Gröndal myndi heyra. Ég er alveg vitlaus í landafræðinni, nema ég kom upp í Sviss. Einar vissi að Gröndal var mesta góðmenni og langaði ekki til að læri sveinar hans stæðu á gati. Nú gengur Einar upp til prófsins og þar fer allt eins og hann vænti. Gröndal tekur hann upp í Sviss og Einar fær 5,2 fyrir frammistöðuna. En ég fekk 5,1 og kunni þó landafræðina alla. Einar stóð sig venjulega vel á prófum og var afskaplegur examínasjónskjaftur. Kennur honum virti stundum standahálgerður beigur af honum og sumir þeirra sýndust hafa horn í síðu hans. Einar bar sig þó upp við mig undan því að hann veri feiminn. Benedikt faðir hans kvartaði líka feimni. Kynning mín af Einari Bendissinni var til þess að mér þótti alltaf síðan væntum hann, sérstaklega dáðist ég að hjartagæsku hans, það var allra manna hjálpsamastur og horfði ekki í að gefa sinn síðasta eyri hvenar sem hann vissi að einhverjum lág á. Hann henti aldrei skopað skólabræðrum sínum sem miður stóðu sig, það var þó ætíð tíður löstur í skóla á þeim tímum.
1: Pétur Pétursson las úr ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar sem Þórbergur Þórðarson skráði. Hljóðritunin er frá 1988. Fréttastofa RÚF, klukkan er 10. Elín Hrönn Jónsdóttir segir fréttir. Sjómannafélag Íslands skrifaði undir samkomulag við Eimskip mönnun þriggja skipa í kvöld. Ótímabundnu verkfalli háseta og bátsmanna í félaginu hefur þar með verið aflýst. Þetta staðfestir Bergur Þorkelsson formaði Sjómannasambands Íslands. Hann segir stemt að því að klára kjarasamningin í næstu viku.
2: Sjómannafélag Íslands skrifaði undir samkomulag við Eimskip mönnun skipana núna.

0: kvöldbandaleið í kvöld og hann að það búið að aflýsa verkvalli og en kjara samningunum ekki loki en launaliðurinn var orðin klár þetta steitaði náttúrulega bara mönnun og það snerist verkvalli en nú því lokið og allir sæmilega sáttir.
1: Í tilkynningu frá Eimskip segir að félagið sé ánægt með að samkomulag hafi náðst við félagið og að verkfallið sé þar með aflýst. Undirbúningur fyrir brottfari skipa hefjist þegar í stað og gert sér ráð fyrir að öll skip félagsins verði komin á áætlun í næstu viku. Sérsveit ríkislögreglustjóra kom að aðgerðum lögreglunar á Suðurlandi í kvöld. Lögreglan mest allra fregnaði málið en vísir greindi frá því að ein kona hefði verið handtekin á bílastæðinu við N1 í Hveragerði. Edduverlunin fara fram í Gullhamrum í kvöld og eru verlun veitt í 34 flokkum. Þorsteinn Jónsson hlaut heiðursverlun Eddunar í ár. Þorsteinn einn af frumkvöðlum íslenskra kvikmyndalistar og hluti af þeim hópi fólks sem ítti íslenskri kvikmyndagerð úr vör á seinni hluta 20. aldar. Viðurkenninguna hlýtur hann fyrir framúrskarandi og áratugalangt framlag sitt til íslenskra kvikmyndagerðar. Greint verður frá öðrum verlunum Eddunar og vef okkar roof.is þegar hátíðinni líkur. Donald Trump, bandaríkjaforseti, situr á fundi þar sem hann hyggst ákveða hvort hann samþykki nýtt vopnahlés samkomulag við Íran. Hann greindi frá þessu á samfélagsmiðli sínum Truth Social síðdeis. Samkvæmt því sem bandarískir embættismenn lýstu í gær, kveður samningurinn á framlengingu vopnahlés í 60 daga og uppa viðræna framtíð kjarnavopna áætlun Írans. Þá mun samkomulagi kveða á opnin Hormúrsunds og aflétingu hafnarbanns Írans. Ef marka má færslu Trumps á Truth Social fyrir í dag, fer hann fram á að Íranar gangi mun lengra að kröfum bandaríkjana til hann samþykki vopnahléð. Til dæmi segir hann að Íranar verði að opna Hormúrsund og gera umferðum það tollfrjálst, en íranska fréttaveitan Fars segir ekkert slíkt hafa verið samþykkt. Þá segir Trump að Íran verði að samþykja að ríkið muni aldrei búa við kjarnavopnum. Það segir Fars fréttaveitan að komi hvergi fram í samkomulaginu sem þjóðirna komist að í gær. Frétti verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti, fréttalestri lokið.
2: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
3: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk, Jóhannesdóttir. Athugið, gular viðvaranir eru í gildi á Austfjörðum og á Austurlandi að Glettingi. Vegna slyddu eða snjókomu til klukkan 11 í kvöld. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Fremur hæg austlæg átt og þurrt að mestu, en rigning með köflum á morgun. Hiti 6 til 9 stig. Suðurland. Austan 8 til 15 metra á sekundu síðist á morgun, annars hægari vindur. Rigning með köflum og hiti 5 til 9 stig. Faxaflói. Austan og norðaustan 3 til 10 á morgun og rigning með köflum, en þurrt norðan til fram eftir degi. Hiti 5 til 10 stig. Breiðafjörður. Norðaustan 8 til 15 og þurrt að kalla. Hiti 3 til 6 stig. Norðaustan 5 til 13 á morgun og hlýnar. Víða dálítil rigning undir kvöld. Vestfirðir. Norðaustan 8 til 15 og þurrt að mestu. Hiti 2 til 5 stig. Hlýnar á morgun og dregur úr vindi síðdegis. Líkur á dálítilli vætu annað kvöld. Strandir og Norðurland vestra. Norðaustan og austan 8 til 15 og úrkomu lítið. En lægir í innsveitum í nótt. Hiti 2 til 6 stig. Hlýnar heldur á morgun með dálítilli rigningu. Norðurland eystra og austurland að Glettingi. Austan 3 til 10 og lítilsháttar snjókoma. Hiti í kringum frostmark. Austan 5 til 13 á morgun, rigning eða slydda með köflum og hlýnar heldur. Austfirðir. Norðaustan 5 til 13 og slydda eða snjókoma. Hiti nálægt frostmarki en hlýnar á morgun með rigningu. Suðausturland. Norðaustan 10 til 18 og rigning eða skúrir. Hiti 3 til 9 stig. Dregur úr vindi og úrkomu annað kvöld. Miðhálendið.

austlæg átt 5-13 og snjókoma eða slydda með köflum. Hiti eða undir frostmarki. Hlýnar á morgun með rigningu eða skúrum en slydda eða snjókoma austan til fram á kvöld. Veður horfur á landinu næstu daga. Á sunnudag og mánudag austlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu. Súld austan til og hiti 4-8 stig en stöku skúrir landið vestanvert með hita 7-15 stig. Á þriðjudag hæg austlæg eða breytileg átt og dálítil rigning með köflum. Þurft að mestu vestanlands en líkur á stöku síðdegisskúrum. Hiti 6-15 stig mildast á Vesturlandi. Á miðvikudag, fimmtudag og föstudag norðaustlæg eða breytileg átt og væta með köflum. Hiti 6-13 stig mildast suðvestan til. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 5:03 en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verði sæl.

0: Góðan dag gott fólk. Þá heilsar mannlegi þátturinn. Og í dag föstudagur, 29. maí.
1: Já, 2026.
0: Haldur því til haga?
1: Já, bara þannig að fólkum. Þetta var, ég rifið þetta upp hérna áður, Viktor Borge. Hann sá frábæri grínari og tónlistamaður. Mm-hmm. Hann sagði að hann elskaði það þegar það komi 12 úr. Hann sagði að það svo frábært að geta vaknað á mótnan og athuga hvað ár er. Það var dásanlega fyndin maður. Það föstudagur, föstudagsgestur er auðvitað í mannlega þættinum og í þetta sinn það trimpillinn og tónlistamaðurinn og frömuðurinn Sigtryggur Baldursson. Hann er auðvitað verið í fjölda hljómsveita, þeir, kukl, sigumbólarnir og fleir og fleir og svo auðvitað hliðar sjálfið Bókomil Font sem hefur sungið sér inn í íslenska þjóðarsál bæði með milljónabæringum og greiningadeild og örugglega miklu fleirum.
0: Flís.
1: Flís, já, einmitt. En með síðast nefndu, það að segja, þar síðast nefndu sveitinni, greiningadeildinni, þegar þú bættir inn í flís. Það var hann að senda frá sér glænýtt lag og það að koma glæný plata og bara frábær tónlist og við ætlum bara að tala við hann lífið og tilveruna og ferilinn og ferðast með honum fram á eftir tíman og á handarlöpum til dagsins í dag, jafnvel.
0: Já, þetta langur ferill og þetta merkilegur ferill.
1: Já.
0: Hann hefur farið víða, hitt marga,
1: já,
0: gert margt.
1: Tekið í margar hendur.
0: Komið mörgu til leiðar.
1: Slegið marga takta.
0: Já, heldur betur.
1: Kannski hefur hann tölu á þeim.
0: Á taktónum. Já, getur spurt hann að því.
1: Hvað eru fólkstakturnar?
0: Já, spurum hann að því að þetta. Svo kemur Sigurlega Margrét til okkar í matarspjall. Og okkur skilst að á dagskrá séu espadrillur, kjúklingar, sníklar og svona mátulega skítur veitingastæðir.
1: Já, þetta...
0: Þetta verður spennandi.
1: Fólk býður í ofvæni um allt land að hlusta á það.
0: Ég held að.
1: En sko, við byrjum líka á bara talandi um matarspjallið og hér fáum við svona matarupplifun í gegnum Bókomil Font og greiningadeildina. Og það eru ráð þeirra eru bara að sjóða frekar egg. Ég veit ekki frekar en hvað, við hlustum bara á

0: Já, sjóttu frekar egg.
1: Bókum er fónt og greininga til þín, sjóttu frekar egg og við vorum að velta fyrir okkur Sigtryggur Baldursson.
0: Föstaskestur.
1: Föstaskestur, sestur hérna hjá okkur, ertu velkomin.
2: Já, takk fyrir það.
1: Við vorum að hugsa meðan þetta lag var í gangi hvernig þú vilt ekki þín svoðin þú ertu harðsuðu maður
2: Já, sko það fer eftir sko Já. Samhenginu það alltaf að taka þetta í samhengi
0: En svona bara svoðið ekki í morgunsárið
2: Já, þá það 6 mínútur eða semilega stórt
0: sem þýði hvað?
2: Þá kjarnin fljótandi
0: Já
1: Þú vilt það?
2: Já, það kjarnin fljótandi en ekki hvítuna
0: Hvítan orðin, hún hefur tekið sig
2: Hún þarf að taka sig
0: Já.
2: En kjarnin þarf að vera nokkuð fljótandi svona,
1: mm-hmm. En þó farin að svona aðeins að
2: það má alveg
1: vera stinnari
2: að taka sig sko
1: já.
2: En já
0: hann verður að leka kjarnina
2: hann verður að leka aðeins sko hann verður að smyrja
0: en það svo margar leiðir til að gera ekk þú allan að sanga til þessu lagi en það var kannski Bragi Valdimar
2: já, raunni
0: mælti með því að sjóða
2: já, mælti með því En sko, ef maður að borða sardínur með eggjánum eða eitthvað slíkt, sko, þá náttúrulega betra að hafa því aðeins harfsónari.
0: Mm-hmm. Já, já, já.
2: Ef þau eru út í núliðsúpu.
1: Jú, mikilvægt.
2: Stundum nú rauðan svolítið mjúk.
0: Já, já, í ramen og núliðsúpum og svona. Já, já, já, já.
2: Það gott, sko.
0: Já.
1: Þetta allt gott.
2: Já.
0: Heyrðu, takk fyrir komuna. Nei, sko, þetta mikilvægt. Þetta hluti af lífinu.
2: Já.
1: Þetta getur kannski skilgreinir þetta eitthvað svona eðli mannsins.
2: Já.
1: Hvernig hann vill sjóða ekki.
2: Þetta líka snýst svolítið sko, kundagsgaldurinn.
0: Já.
2: Allan saman.
0: Já.
2: Hvað kundagurinn felur í sér mikinn galdur oft.
0: Mm-hmm. Já, algjörlega.
2: Og einföldu hlutinir sem gefa lífinu gildi, sko. Við erum ofta

0: vegna þetta lag svolítið að benda á það náttúrulega þar inn falið mikið innihald sko í hérna kundaskaldrinum
1: hversteginum já
0: oft bara mikið sáluhjálp í því að sjóða sér egg og reysta sér brauð og klappa hundi ef maður á hann eða ketti
1: já það þetta fá líka klappa hjá einhverjum öðrum
0: bara. Já, segðu
1: en hérna Guðmundur Pálsson var hérna aðeins að grilla því áður bara á meðan lagið var í loftin að hann langaði svo að þú myndi skrifa æviminningar
0: já
1: og ég skil það líka mjög vel því að þú hefur bara átt mjög viðburðaríka ævi
0: já sem betur fyrst
1: já. Takk aftur fyrir komuna
0: já það svo sko, mér finnst gaman að gera alls konar og hérna, ég vil hafa smá fjölbreytni í þessu
1: já
0: og hérna jú og til dæmis núna ég minkaði við mig hjá tónlistamiðstöð og komin já. Í 50% starf þar og að sinna fleiri tónlistaverkefna þetta eitt af þeim
1: Þú varst framkvæmdastjóri útflutningsskrifstofu íslenska tónlistar.
0: Ég var það.
1: Já.
0: Fram til ársins 24.
1: Já.
0: Og þá fór útflutningsskrifstofu íslenska tónlistar inn í hina nýju tónlistamiðstöð.
1: Já.
0: Sem var stofnuð 23, fór í gang 24. og þá fer tónlistamiðstöð með manni og mús og verkefnum sínum þangað inn, dusj. Og hérna, en framkvæmdastjóri nýju miðstöðarinnar kona sem heitir María Rut og hérna, ég var mjög fegin að hún tók það að sér, það verkefni vegna þess að ég var búin að svona, já, ég hugsa mér að minka eins við mig en sem betur fyrir að þá nýttust ákveðin tengsl og reynsla svona sem ég hafði í þessum bauki inn í þessa nýju miðstöð og nýst eitthvað í þessi útfötnings, þessar útfötningspælingar sérstaklega
1: koma íslenskri tónlist
0: já, skapa tækifæri fyrir íslenska tónlist og mismunandi tegundir íslenska tónlistar á alþjóða markaði og síðasta verkefni sem ég var að vinna núna að kortleggja jazzháttíðir í Kanada og búa til sambönd inn á þær og núna til dæmis get ég sagt var því að jazzkljónstinn ADHD að fara spila á áttaháttíð núna í sumar.
1: Í Kanada allt?
0: Í Kanada, sem tengist þessari vinnu.
1: Já.
0: Og við erum að sem sagt, þetta gengur út á það að búa til tækifæri fyrir mismunandi tegundi tónlistar í mismunandi vettfangi og þeim vettfangi sem svona hentar þeim.
1: Já. En sko, hoppum að við gerum það gertna með föstaskistin að fara svolítið aftur í tíman og Guðmundur sagði, hann langaði að sko, minningabóki myndi byrja bara hreinlega þú á matrósaföldum að slá á potta í eldhúsinu. Byrjaði trommuferillin þannig, eða hvar áttu rætur að rekja?
0: Merkilega nokk, sko, að þá er hann ekki langt frá því. Bæði átti ég matrósaföld og hérna, hann svolítið hitti naglan á höfuði, þannig skinnuðu piltur að Guðmundur.
1: Já.
0: Og hérna, já, og ég fór snemma að banka í potta og pönnur og alls konar dót. Og pappi minn sem var, langaði alltaf að spila trommur, en gerði aldrei neitt úr því. hann gerði það svolítið í gegnum mig, af því hann fann það fljótt út að ég var farin að banka og berja á ansi margt. Og hann gaf mér trommu því ég var 10 ára. Svona voða fallega snerildrommu. Og hérna... Ég fiktaði svona svolítið í henni en náði samt ekki alveg að tengja við þetta neitt á stærri hátt ekki fyrir ég var 12 ára og var í fótboltaferð með breiðablik í Færeyjum og sá fróðufellandi einhverja síðharða rokkar að vera þjóstnast á einhverjum gálum hérna Bay City Rollers slögurum að þá allt í hennu kveiknaði einhverju peru í kollinum að mér og ég sagði þetta geti nú verið gaman. Þannig að ég fekk lána trommusetti á frænda mínu því ég kom heim sem hann var, hafði ekki, sem lá bara þar og notað. Og þjóstnaðist á því svolítið í kettaranum hjá mamma og pappa. Og ég raunni, sko, já, ég laugði ég í kynna á trommur, sko, og í fótboltaferðinni,
1: já.
0: Að þá átti að stopna hljómsveit, sko, innan næstbyndu deilda, hérna, fimmta flokks hjá Breiðablik. Þá kom upp þessi frábæra hugmynd, það kunni ykkur að gítar og ykkur vildi syngja og komið þessi spurning, hver kann á trommur? Og ég réttu pendi, ég kann á trommur.

0: Og svo þurfti ég að sanna það, sko, þau komum heim. Þannig að ég settist niður í kjallara í svona viku og náði hérna bíti sem heitir Nights on Broadway með Bíkís, sem er heldur cool beat.
1: Já.
0: Og sá náði að samfara gauranum það að ég var í upprænandi trommileikari, sko.
2: Já. Hvað ertu gaman þarna sér?
0: 12 óra.
2: 12 óra.
1: En þetta er Breiðablik, þetta er Kópavogur?
0: Já, já, ég elst upp í Kópavogur. Sko.
1: Já.
0: Ja, eftir ég flytt frá Bandaríkjunum. Ég var geymdur þar frá 6 til 9 ára. Og hérna...
1: Hvað er í Bandaríkjunum?
0: New York.
1: Já, já.
0: Og fyrstu skólaárin mín var ég, voru í New York.
1: Í New York borg bara?
0: Nei, á Long Island.
1: Já.
0: En sem er hluti á New York. Mm-hmm. Fylkinu. En, já, við byggum í litlum bæði sem heitir Babylon í New York. Babylon System. Og hérna...
1: Frá Babylon til Kópavogs.
0: Já, frá Babylon til Kópavogs.
2: Er komin titill og allt.
1: Já, á æfiminningarnar.
0: Guðmundur allar að reitstýra æfiminningum mínum.
2: Já, ég týst.
0: þetta fer vel af stað. Mér líst vel á þetta. Já.
1: En þarna varst í fótbolta, æfa fótbolta.
0: Já, alveg forfallin.
1: Hvað var áður en að trommurna tóku svona yfir?
0: Á fótboltin, sko.
1: Já.
0: Og ég var bara alveg heldtekin af fótbolta manniu. Frá svona, þeir eru flytt heim, sko, nýja ára og þá byrja ég að fara í fótbolta við strákunum og sofast bara inn í þann heim og maður er bara, maður lifir bara fyrir fótbolta. Maður vaknaði á mótnana og fór í fótbolta, sko, og spilaði fótbolta bara eins og brjálæðingur. Afi minn sem átti hesta og hann var reyna að draga mig eitthvað á hestbak með sér, en það gekk nú ekki vel. Eldri bróður minn hins vegar var hestamaður og átti hesta þenn. En ég komst aldrei þangað inn, en fótboltinn átti huguminn allan alveg þangað þegar ég byrjaði að fekti í trommunum þá svona fór ég að sjá eitthvað fór ég að sofast í aðra rátti líka
1: Fastu nýja leið
0: Já, og svo togaði það alltaf meira í mig sko. Svo hætti ég í fótboltanum því ég var svona 15 ára held ég eftir þriða flokk þá hætti ég í fótboltanum og var komin bara í trommubökið sko
1: Það svo áhugavert, sko, manstu eftir einhverjum, sko, tónlista, en hérna hljómsveita nöfn, sérstaklega þegar hjá yngri kynslóðunum eru oft svo skemmtileg.
0: Já.
1: Hvað, manstu, hvað fyrstu hljómsveitina sem þú varst í hétu?
0: Já, já, ég var í unglingar hljómsveit í Kópavogi sem við Hattimass. Og við fengum nafni lánað hjá bróðir hans Bigga Móðinsen sem heitir Mattias.
1: Já.
0: Sem betur fer. en er myndlistamaður og notaði, sko, þetta var myndlistanafnið hans.
1: Hattimass,
0: sem Mattias Afterbak
1: já, já.
0: Og okkur fannst þessu kúl nafn þegar fengum við að lána á hljónstina og hérna átti nú bara að vera veist, ykkur einri tónleikar sko. En síðan var þetta að úlengar hljónst í Kópavogi og þetta er 76 þá voru tvær úlengar hljónstir í Kópavogi Hattimass var í Austurbænum og Hlekkir voru í Vesturbænum og Hlekkir voru hluti af hérna skólhjónstinni allir sem voru í Hlekkjum voru í skólhjónstunum
1: En þetta er flott setning, allir sem voru í hlekkjum og í skólanum
0: einmitt, það með poetna tilnum við nóði og við þarna austurbæðavillingandir við vorum í Hattimass sko og við sömdum alla okkar eigin músík sko, við tókum enga kofuversjónir en það var nú aðalega begna þess að þegar við byrjuðum þá voruðum svo lélegir við tókum alltaf langan tíma að reyna að æfa upp einhver lög eftir aðra þannig að við fórum bara að semja okkar ein lög og hérna
1: Hvernig var þetta svolítið pönkað?
0: Nei, þetta var meira svona bara, við vorum að hlusta á hérna, bara, þú veist, vorum að hlusta á, þú veist, músik eins og, hvað, Stíl í Dan og hérna, það voru okkar hetjur að þessum tíma, Stíl í Dan og Santana aðeins og hérna, já, Pink Floyd náttúrulega.
2: Þetta er mjög metnaðarfullt.
0: Þetta var metnaðarfullt.
2: Já.
0: Þetta var svona blanda af amerískum svona... hvað er það kallað
1: snekkjurokki
0: og progrokki frá Bretlandi sko.
1: Já.
0: Gentle Giant og svona
2: já. Og hvað gerir svo?
0: Svo að smaði meira inn í músíkina ég fer að spila með ég vinn alltaf í skóruðufélagin á fósvæginum og sömrin kynnist þar nýju fólki með alveg Hilmari Agnarsinni sem var bassarleikari í Þeysurum og hann er að stopna nýja hljónsveit sko og ég byrja að spila með þeim svona efri úlningsárum ég var svo 16 ára
1: háaldrað
0: já, þegar Hattimass leggur upp laupana og ég fer að spila með þeim félögum þetta í Fossfossgenginu og það verður að þeysurum síðan svona í stuttumáli og svo hljónsveit

0: þá byrjar ballið.
1: Þá byrjar ballið. Það svona fyrsta alvöru bandi mitt og þá líka hefur orðið svona já, ákveðin skipting á tónlistar senunni. Þá erum við farnir að hlusta á þessa punkbylgju eða ég myndi kalla hana postpunkbylgju frá Bretlandi. Joy Division og Susie and the Banshees og all þessi góðu band sem streymdu þaðan. Og hætti maður eiginlega bara að hlusta á ameríska músík, það var kannski Talking Heads og Dead Kennedys sem pössuðu inn í það svona mengi.
2: En þá þurftur ekki lengur að segja ósatt að þú kynir á trommur.
1: Nei.
2: Hvenær ferðu að finna bara að þetta er, heyrðu, þetta er það sem mér langar að leggja svolítið fyrir?
1: Já, svona þegar ég byrja á þeysurum, sko, og verð fyrir svona áskorunum, ákveðnum áskorunum þar, að þá finn ég það að þetta er eitthvað sem mér langar virkilega að takast á við, svona.
2: Og tónlistalegar áskoranir.
1: Já.
0: Varst að velta mikið fyrir stíl og þess að þú ert mjög svona áberandi trommari.
1: Já, ég fór að pæla mikið í þessu þar og þá fór ég bókstaflega að fara út fyrir þægindaramann. Ég hætti að hlusta á, já, hætti mikið að hlusta á þessa tónlist, sko, sem ég var að hlusta á. Þegar við byrjuðum í þessunum, þá voru að hlusta á hljósetir sem ég nefndi, þú veist, Joy Division og hérna, þú veist, þessa bresku bylgju sem var í gangi þá. En þá fór ég að hlusta miklu meira á það sem kallast í dag heimstónlist og fór að hlusta bara á afríska músík.
2: Það er nú taktur,
1: sko. Það er nú bítið, sko. Og það hafði mikil áhrif á mig bara að hlusta á þessa ritmísku pælingar sem voru í gangi þar.
0: Já.
1: Og bara nálgunin við hljóðfærið líka, hvernig maður nálgast hljóðfærið út frá öðru svoleiðis pælingum. Mm-hmm. Að það gaf þessum pælingum mínum svolítið vangi.
0: Þú verður settur líka svolítið framalega einhvern veginn í músíkina.
1: Já, jú, og þessi trommubít sem ég komst upp með að spila hérna í þeysurum voru ofta tíðum svolítið óvinnileg.
0: Já.
1: Og svo hélt það bara áfram í köklinu og svo aftur í sigumólunum. Ég komst upp með alls konar förðulegheit þar innan þessa indie pop ramma. Mm-hmm.
2: Sko, ætlum að brjóta upp með einu lagi sem þú valdir og það tengist líka síðan þínu svona auka sjálfi Bókumil Font.
1: Mikið rétt, sko. Því Bókumil Font, hann, sko, meðan við vorum í sigumólunum á sínum tíma, þá fjallum við svolítið fyrir hérna sérstaka sjarma Hauk Mortens. Og ég mann þegar að hérna voru að koma hingað sko blaðamennar svona, vorum að draga þá upp í skýðaskáli í hveratölum að hlusta á Hauk Morten syngja mig, kalla hérna pianista og
2: já, bara það sem að maður að halda tónleika
1: já, það sem að var bara að spila á barnum sko,
2: já.
1: Fyrir 10 manns kannski, flis og þeir voru að, vissu ekkert hvað hann stóður, hvað þetta kemi sko. En Haukur varða svo allir hitti hjá okkur, sko, í Sigumólunum, sem svona, já, sjarmörinn sem hann var, sko. Hann var líka svo frábæra söngvari og hérna...
2: Maður heyri nú aðeins svona samhljóm í ykkar röddum, sko.
1: Jú, hann var mikill áhrifavaldur á Bókumil.
2: Já.
1: Og svo, að því að sko, Bókumil verður til í svona mjög skrýtnu lokalgríni hjá okkur, sko. Við stopnum hann að jazzljóset Konráðs B., sem var svona innanbúða grín.
2: Já.
1: Og þá átti allir að búa sér til einhvern karakter og dressa sig upp, sko. Þetta var svona hálfgett leikrit.
0: Og helst að spila ekki á sitt hljófæri.
1: Já, og helst að spila á eitthvað hljófæri sem þið langaði að spila á.
2: Og það finnst ekki sem þú syngur, eða?
1: Já.
2: Já.
1: Og þá verður til þessi krúnir, Bókumil.
2: Hlustum að hérna Hauk Morten syngja í Faðmi Dalsins, svo höldum við áfram að spjalla við Sigtrygg Baldursson og þá erum við komin yfir í Bókumil tímabili, sko.
1: Amen.

0: Í faðmi dalsins Haukur Mortens. Þetta dásanlegt lag eftir Bjarna J. Gíslason og textin eftir Guðmund Þórðarson. Sigtryggur Baldursson, föstaskestur, valdi þetta lag og eins og það nefnilega, þetta hefði næstu því geta verið Bókumíls röddin að syngja.
1: Já, hann sko, já, þegar ég að byrja alltaf með Bókumílpælinguna, þá hann undir miklum áhrifum frá Hauki og Frank. Þetta voru eiginlega svona, þetta voru eiginlega kennarinnir hans, Haukur og Frank.
0: En þegar þið byrjið svona grínast með þetta í þannig hjá Konra B. hljómsettinni sem þið bygguð til,
1: já.
0: Þá datti kannski ekki huga þú væri ennþá hvað mörg ár síðan að Bókumvöl myndi lifa góðu lífu og áttu öll þessi vinsælu lög.
1: Nei, þetta var bara svona hlýða grín, sko. En ofta tíðum, en nota bene, sko, Sigumólandi byrjuði líka sem grín.
0: Já, já.
1: Já, við vorum með þetta mjög metnaðafullan hóp sem hétt Smekkleysa. Sem var svona ungt listafólk sem langaði til þess að breyta svolítið að hrista upp í listalífinu á Íslandi og ákvaðum að búa til popljónsveit til að make a money, sko, fyrir...
0: Það var kaltæðin í því.
1: Það var kaltæðin í því, sko, og ákvaðum að reyna að fara að gera popmúsik, sko. Og það svona sprakka aðeins í andlitið á okkur. Eins og Bókumíl sprakki andlitið á mér þegar við byrjuðum með að leika okkur með það hérna eftir að Sigumólandin hætta, að þá ákvaði ég að búa til litla popljónsveit með nokkrum vinum mínum. Svona stíli sér hann svolítið, sko. Ég ætlaði að fá Braga í þetta með mér að halda áfram með jazzljónsveit Konráðs B. en hann ákvaði að gerast, sagðist alltaf að gerast rithöfundur og verið hættur í músíkinni.
0: Já, já.
1: Sagði mér í Guðabænum, var hann að fá eitthvað fólk með mér sem kynna að spila hljóðfari. Ég hóaði saman í nokkra svona, vini mína sem ég vissi að kynna á hljóðfari, sko. Og þetta var samt bara svona lítið grín, sko. Alltaf bara að vera svona djók, sko.
2: Og það eru milljónum Sko, við erum að fara svolítið hratt yfir sögu.
0: Já, mjög.
2: Augljóslega, það var dálítið mikið pönk í gangi.
1: Já.
2: Og svo koma Sigurvólarnir upp úr því.
1: Já.
2: Og Smekkleysa og það dæma allt saman og svo verður Bókumíl fónt til. Spólum bara, við skulum bara spóla yfir þetta vegna þess að við erum náttúrulega hér bara á klukkunni.
0: Á klukkunni, sko.
2: Já.
0: Eitt bara, fyrir ekki það, ég er svo forutin að því þú varst í úttón og að flytja út íslenska tónlist. Já. Því að í raunni Sigumálarnir brjóta niður svolítið stóra veggi með því að ná til eyrna erlends fólks.
1: Já, við náum dálítið mikill útbreiðslu en við vorum ekki fyrsta exportbandið frá Íslandi. Það var
0: Messofosti, já, já.
1: Þeir eru 83, þá fara þeir inn á lista í Bretlandi með instrumentalag sem þótti óvenjulegt, samt er náttúrulega fullt af shadows og fullt af böndum sem hafa verið með number one, sko, instrumental. Mm-hmm. En þeir fóru inn á

0: lista í Bretlandi og brutu svolítið þennan, opnuðu svolítið þessar hurð frá Íslandi út í heim. Og síðan náttúrulega fyrir kukklið er að spila erlendis sko ja. Og er að túra úti og við vorum í rauninni, við vorum annað exportvandið frá Íslandi í rauninni.
1: Mm-hmm. Kukklið, fyrst.
0: Og síðan Sigumúlarnir kom í kjölfar kukklsins.
1: Mm-hmm.
0: Og í gegnum rauninni þau sambönd sem höfðu myndast í London hjá Einari Erni sem var í námi í London á þessum tíma.
1: Já, já.
0: Þannig þetta er rauninni sagan eins og hún er, það maður... Má alveg taka sér tíma eins og Guðmundur segir, við ætlum að skrifa þess aðeins.
2: Já.
0: Það verður gert. Hérna, en þetta er sagan eins og hún er raunni, sko.
2: Já.
0: Og það, þarna opnast ákveðin hurð út í heim og síðan alltaf tekur Björk þennan bolta ennþá lengra. Já. Þegar hún fer að starta sínu sóloferli og þá bara fer þetta gerast nokkuð jafnt og þétt. Síðan kemur Sigur Rós, Guðskurs, Emiliano Torrini og svo framvegis og framvegis. Múm og Kvarasi og Guð veit hvað, sko.
2: Já. Og sér ekki fyrir endan á því.
0: Og sér ekki fyrir endan á því. Og síðan, sko, eikst breyttin bara í þessu. Fyrst er þetta náttúrulega þessi skemmtilega skrýtnimúsík frá Íslandi sem öllum finnst, þú veist, daldu öðruvísi.
1: Mm-hmm.
0: En síðan bara fara að detta inn, sko, pophitarar, þú veist, þessu Monsters and Men og svo metalböndin alveg fara að streyma út og alls konar, sko, breyttin eikst svo mikið og svo náttúrulega fyrir við að eignast alþjóðlegar stjörnur í kvikmyndatónlist. Mm-hmm. og núna í samtímamúsik og Víkingur Heiðar konsertpianisti og guð veit hvað, sko.
1: Mm-hmm.
0: Þetta er bara breyttinu raukist svo gífilega.
1: Já.
0: Það er gaman.
1: Mynd okkur núna í Bókumil. Ja. Varstu þú varst að leiðin í þangað? Þú
2: voru konin í Bókumil fólk.
1: Já, fyrir ekki.
2: Það kemur út plata,
0: já.
2: Live plata.
0: Já.
1: Fyrst.
0: Já, það var ballplata.
1: Já.
0: Og fyrsta ballplata Íslandsöfunar sem tekir upp á dansleik.
1: Já.
0: Af því að Bókumil fyrir mér átti bara...
2: Í Lekarði Mósulsveit.
0: Í Lekarði Mósulsveit. Átti bara að vera svona gleð og skemmtiband, sko. Partíband okkar félagana. Og ég hafði engan aldrei neinar svona ambisjónir, þú veist, fyrir upptökum, eða fyrir mér var þetta bara coverband sem var grín og gaman, sko. Þannig að ég sættist á það að gera plötu, en það þyrfti að vera plata sem væri grín og gaman og tekin bara upp á balli og væri bara sprell.
2: Já, og hún heitir ekki þessi leiðindi?
0: Hún heitir ekki þessi leiðindi. Og einmitt var hugsuð þannig, sko, þetta er náttúrulega, voru ekki þessi leiðindi, þetta var bara grín og sprell.
2: Og þessi plata... Það þarf ekki að hafa neitt mörg orð það, hún bara slæðir í gegn.
0: Algjörlega, hún eins og springur í andlitið á hverju sem ég kallaði það.
1: Óvart slæðir aftur í gegn.
0: Já, óvart slæðir maður í gegn með Bókumil og hérna, og það komið mjög óvart. Og, en var bara, fyndið það skemmtilegt sko, en ég ætlaði mér aldrei að vera coverversjón kóngur á Íslandi. Það var ekki í mínu ambisjón pakka, ekki eins og ég hafði skrifað hann, en... Það var óvænt og skemmtilegt, en ég flytt svo bara út í Bandaríkina 1893, þannig að strax eftir að ég er orðin heimsfrægur á Íslandi sem Bókumil, þá flytt ég til Bandaríkina með konu minni sem var að fara í nám og mér langaði bara fara og reyna fyrir mér þar í alls konar músík.
2: Og gerir það?
0: Og gerir það. Og fer að spila nóg plötur hjá fólki og fer að framleiða trommubít plötur og alls konar svoleiðis fyrir lúpuforeit sem voru þá komin í gangi sem í stúdíum.
1: Geturðu greint það ef að það vera að nota þín ef bara þetta er mitt beat?
0: Ég hef heyrt eitthvað af mínu dóti sko.
1: Já.
0: Notað.
1: Af því þetta eru þetta nota svo mikið í dag alls konar þetta sem kallast sampl og
0: annað. Já, sampl og lúpur. Já. En það er líka svona svolítið persónlegt þeir sem eru að gera mikið að því eiga líka svolítið sín sampl og lúpur.
1: Já.
0: En
1: sko, þú ferð frá því að Bókumil er ekki bara að spila lög eftir aðra, því svo er farið að bara semja frumsamin lög og núna eins og greiningadeildin er að koma ný plata.
0: Já, þetta er fyrsta Bókumil platan sem er runni með frumsamdum lögum.
1: Já.
0: Alfarið. Það var eitt frumsami lag á fyrstu Bókumil plötunni sem var nú aðalega stólið, sko, frá mexikansku lagi sem heitir Marcianos Tja Tja Tja.
1: Já, Marsbúa.
0: Marsbúa Tja Tja Tja.
1: Já.
0: Og við Siggi, svona, stálum því eiginlega bara nokkuð þegar löðbeint. Og hérna...
1: Við erum búin að þetta er komið það út í...
0: Já, en þessi nýja bókumilplata sem er að fara að koma út núna og heitir, hérna, Þú hefur ekki áhyggjur af því.
2: Hafðu ekki áhyggjur af því.
0: Þakku fyrir fjöl.
1: Við skulum segja þér bara hvað þetta heitir.
0: Ég veit ekki eins og hvað þetta heitir sjálfur.
2: Já.
0: Hún er, já, hún er

0: með frumsemdefni þó að það eru reyndar aðalega eftir Braga Valdimars það er reyndar eitt lag eftir mig þarna en þetta er aðalega lög eftir Braga Valdimars og maður verður að passa sig einmitt hvað maður segir nálega þeim manni vegna þess að það spýtist bara hann svo fljótur til
1: Það magna hvað kemur mikið frá

0: hægt að svona jákvæðar lausnir á því að benda og jákvæð hérna
1: hvert veginn, hvert dagurinn getur verið
0: sjarmirandi
2: þannig erum búin að loka ringnum frá því hvar við byrjuðum
0: nákvæmlega og nýjasta lagi sem við erum að fara að gera út er núna í hérna svona í tilefni sjómannadagsins og heitir Gellur eru bestar og við erum náttúrulega okkur við gaman að borða öllum, og gaman að mat og það er líka eitt annað sko, matalag á þessari plötu sem heitir Bítið að súra og fjallar þoramat
1: einmitt
0: fjallar mann sem getur ekki borða þoramat voru hverti við því en Gellur eru bestar er mjög skemmtilegt lag og það er kíkt hún í botin hjá guðunum og það eru gellurnar
2: En bara að því við förum í mataspjallið eftir þetta
0: Já.
2: Bara fyrst við erum komin á það Hvað er uppáhaldsmatur í þeim?
0: Þetta er mjög góð spurning
2: Já, takk
1: Þarna loksins kviknar og sindringi
2: Já
0: Það er mjög
2: Loksin
0: Ég get ekki svarað þessu neinu viti Ég á marga uppáhaldsrétti
2: Ef þú væri bara að fara eld í kvöld eitthvað
0: Já
2: Ég skellu sér á því hérna óvænt þú
0: Já, það væri líklega bara sko lúða í hopni með smá hvítvinni og blaðlauk eða eitthvað sliðis ég hugsa það eða sko, já
1: eða
0: eða hérna svona hæg eldur bleikja
2: já, hann nýri saman höndum já, þannig að sagði
1: já. Það hlustendur, heyrðu þið það?
2: heyrðu það kveiknaði á matarspjallinu hjá okkur
0: eða gellur, mér veist gellur aðeinslegar
2: rjómalaga, gellur eru alveg stórkastlegar
1: gellur eru bestar
2: Já, endum á þessu lagi, þessu glænýja lagi með bókamilfónd og greiningadeildinni Sigtryggur Baldursson, takk fyrir að vera föstudagsgestur í mannlega þættunum í þetta
0: sinni. Takk fyrir mig.

0: mikil kúnst enda lög.
1: Já, Gunnar. Þarna var, ég hélt í þríganga að það væri búið.
0: Og þarna er svo list, hún tekin upp á eitthvað annað þrep, sko.
1: Já.
0: Þetta var sem sagt bókum vont og greiningadeild nýtt lag frá þeim gellur eru bestar. Lagutekst eftir Braga Valdimar Skúlason. Afvæntalegri plötu, haf þú ekki ágjur af því?
1: Já, það ylvolt bara úr, ekki úr pressunni, heldur af bara stafrænu
0: Já, úr opninum.
1: Streymi.
0: Stafrænu opninum.
1: Já, en nú komið að þessu.

0: Já, það glöggir hlustendur, heyrðu kannski að það var þarna nýrödd í röddununni á stefinu.
1: Akkurat.
0: Hengar, hér er með okkur nefnilega Guðmundur Pálsson.
2: Já, hörrétt.
0: Já.
1: Sem kann að syngja.
0: Já, og ég, þetta Guðrún frábær söngkona.
1: Æ, er það?
0: Ekki.
1: Nei.
0: Nei, já. En ég meina, Guðmundur hann algjörlega skilaði þessu í hús.
1: Já, hann gerði það. Bara takk fyrir, Guðmi.
2: Það er ykkur góðu.
0: Býtu bara eitt samt í byrjun, því þú syngur svo mikið og með bakalötu svona, ert þú einn af þeim sem getur og alla sungið á þess að bara ratta, þú veist, ef einhver annar að syngja með, þá bara stettu þú í rödd.
1: Já, en þegar syngur ammali söngin fyrir, þú veist, þá
2: byrja hann að ratta. Ég skil hvað er að meina.
0: Já.
2: Svarið er nei.
0: Já. Nei, allt er læg.
1: Allt er læg.
0: Ég bara forriði. Heyrðu, en frú Sigurlaug.
1: Já.
0: Hvað ætlaðir að tala við okkur?
1: Sko, mér datt í hug að því gummi er hérna espadrillur.
2: Espadrillur
1: og steiktan kjúkling, sko, því að hann áða til stundum að vera í espadrillum þegar hann er hinn í vinninni.
0: Já.
1: Hún reyndar ekki verið, þú veist ekki í espadrillum í dag.
2: Ég er það ekki í dag, það var...
1: Eitthvað tímabil sem...
2: Já, þetta var gott tímabil.
1: Já.
2: Og ég áðar alltaf til og ég átti og ég færði hér vinnufélögum mínum espadrillur. Ég man eftir eitt skipti kom ég frá útlöndum, heitulöndunum.
1: Jú.
2: Og þá kom ég hér og færði samstarfskonu minni sebra espadrillur, gull, svona með svona gildu sebramenstri.
1: Já,
0: wow.
2: Og það fjall í grammið.
0: Já.
2: Og þær voru notaðar kannski... Fyrir hátíði þann dag og það er alltaf drullur.
0: Já.
2: ekki mikið eftir það.
0: Nei, en það hafa kannski fyllt einhverja glósur frá samstarfsfólki og annað.
2: Já, frá sumum.
1: Akkur er það að hafa mig?
0: Já, nú það varst þú sem að skauðst þetta niður.
2: Já.
0: Að þú sem ekki leifa að hafa sinn stíl,
2: Ég hef mátt þóla hér harðagagrýri fyrir að ganga í espadrillum.
1: Mm.
2: Og nú veit ég hvort lustendur vita hvað espadrillur eru. Svona skófatnaður úr heitulöndunum.
1: Mm-hmm, akkurat. Og maður tengir það mjög oft einmitt við Spán.
2: Já.
0: Og
2: Frakkland.
1: Og Frakkland. Og Frakkland og sérstaklega Frakkland og Spán.
0: Mm-hmm. Sko, þetta var mjög stór hluti bara hreinlega þegar ég úlingur, þá var þetta var það flottast að koma með espadrillur. Þetta kom í kjölfarið á kínaskonum.
1: Já.
0: Kínaskonni voru fyrst.
1: Já.
0: En þeir eru ekki þægilegu botnin á þeim.
1: Nei.
0: Af því espadrillur eru eiginlega eins og kínaskór nema með svona mýkri botn.
1: Mm-hmm.
2: Já, þetta er svona lífrænt, svona lífrænna. Það er ekki þessi nælón.
1: Akkurat, og þá er það spurning, sko,
2: þetta er nælón sem er í kínaskónum?
1: Nei, akkurat. Og þá er það spurningi, sko, þegar maður er komin í espadrillur,
0: mm-hmm.
1: hvað vill maður borða? Þegar maður er í espadrillunum. Af því það er
2: sjávarfang í mínu tilfelli.
1: Já,
2: þá
1: akkurat.
2: Þá myndi ég hugsa kannski... Já. Ykkur að pæjalu kannski
1: eða
2: smokkfisk

0: En rækjur með hvítlög?
1: Já, ég bara hjó eftir því hvernig hann sagði paellu.
0: Já.
1: Því að það er, hérna, ég lendi alltaf í vandræða með hvernig ég að segja þetta.
2: Já.
1: En þú bara sagðir þetta aðeins að blikna með íslenskum hreim.
2: Já, ég hík ekki við það.
1: Nei?
2: En ég veit ekki hvernig mér gengið að panta þetta. Svo sem, ég myndi að paellu.
1: Nei, það til dæmis á Mallorca.
2: Á Mallorca.
1: Já.
2: Já.
0: Og það kannski skrítið. En mér langar nefnilega því nú fólk að fara hugað ferðalögum og til heitari landa eins og við segjum.
1: Jú, jú.
0: Í Barcelona, þá er í gotneska hverfinu, í elsta hlutanum á gotneska hverfinu, er þröng lítil gata. Rosalega skítug. Hún er eiginlega ein skítugasta gatan í gotneska hverfinu.
1: Og það er mikilvægt fyrir söguna.
0: Já, það er bara mjög mikilvægt fyrir þessu sögu.
1: Já.
0: Og það eru ruslapokar, það eru svona barir með hérna, fólki sem hefur kannski ekki heppið, sem að bara, þú veist, það eru svona skuggabarir, það er ekki góðlegt. Svo kemur maður framhjá einhverju húsi og hún á hotni og þar eru bara verið að grilla kjúklinga inni á veitingastað og þú bara horfir á, horfir á gluggan þetta er ekki eins og í hérna hagkaup það sem, þú veist, þetta er ekki þar. Við erum ekki þar.
1: Ekki svona flottum opni?
0: Þetta er sko, þetta er eldgamall þetta er bara snýst og kjúklingarnir hann er mjög kátir og glaðir og þakkláttir að hafa verða þarna og svo sér maður einstakasinnum að þá kemur einhver maður í svona svörtum fínum fötum, eru snirtilega klættir og þeir eru að taka með ausu úr botninum á grillinu og vökva kjúklingarna og það er olía og það er sítróna og það er krydd og svo sér maður þá svona henda kryddinu svona á kjúklingarna svona, þú veist eins og þeir séu þetta, séu eitthvað kæruleysin þetta er allt saman útpælt.
1: En það fer, hvað myndir segja mikið prósent af kryddinu færi framhjá?
0: Það er ekki svona 50%?
1: Já, alltaf
0: eða meira. Og svo eru þessi kjúklingar bara þannig að maður labbar hann og hugsar, er þetta kannski eitthvað staðið sem maður að fara? Maður er hérna á þessari skítu og götu og hér er bara rusl allstaðar. Treystu við þessum veitingastað? Svo sér maður, já, hann er frá 1835.
1: Sem hann kannski heitir ástæðan fyrir akkur að svona skítu.
0: Já, við aldrei verið, það var síðast skúrað 1836.
1: Já.
0: Nei, staðurinn heitir Los Caracoles sem er sniglar og maður lappar inn og þá lappar maður bara inn á þröngan bar og þar eru hérna hamingjusamur humar í boxi til dæmis eða hú veist í svona búri og er að bíða eftir sínum örlugum.
2: Þolinmóður.
0: Máli, dú-dú, algjörlega samvískulaus í espadrillunum.
2: Já, já.
0: Þú veist að því við erum búin að kaupa okkur espadrillur.
2: Já, mikilvægt.
0: Já, mjög mikilvægt. Já. Og það er svona smetla smá því þú náttúrulega lokar þeim ekki. Þú strax, eins og þú sést, kasjól og hafi búið í gotneska hverfinu mjög lengi.
2: Aldrei að loka þeim.
0: Aldrei að loka þeim. Svo lafa maður aðeins lengra, þá allt í nema komin inn í eldúsið. Og þetta er bara rock eldús, risa, ég hef aldrei séð svona stóra eldavél. Þeir eru svona 2, 3, 4, 6, eru kannski 8 eða 9 elda. Pottarnir, risastórir, ekki glænýir, bullandi paella, er það ekki? Já.
1: Paella.
0: Paella.
2: Svona, ég veit ekki.
0: Bullandi hvítlaukur, sko, lyktin verður yfir þyrmandum svo stórkostleg og svo endanum á þessu litla, pínulla eldúsi. Er svona mikrafón og þar er eitt sem er að stjórna allu.
1: Hljóðnemi heitir af Ísli.
0: Já, hljóðnemi fyrir geði og hann er semst, svo kallar hann alltaf, þú veist eitthvað og þjónarnir koma og þá eru þeir að ná í eitthvað fyrir borð, sko 305 eða eitthvað skiljiði.
2: Já, já.
0: Því að þetta er stórkostlega upplifun. Þannig ég krefst þess að hlustendur mínir ef þeir eru að fara til Barcelona, fariði. Það er opið frá 1 til 3, nei, 4 og svo frá 7 kvöldið til 10:30. Og þetta er
1: segðu einu sinni nafnið á
0: Los Caracoles.
1: Já, ég var svo margar spurningar bara sem kom upp í kollin við þessa.
0: Og svo er náttúrulega ein sko mesti sko staðurinn, maturinn, það eru þessi sniglar og þeir eru bara á svona stóri pönnu og þeir eru bara hérna líka hamingjusamir, allt jú, saman, ofsalega gaman. Og þetta er náttúrulega sem að fólk kannski fær sér, það fær sér krókettur sem er náttúrulega alveg klassískar, hvítlöksrækjur, caspaccio, hú veist, kalda súpan og þessi steikti kjúklingur sem er steiktur af katalónískum sið, segja þeir, og þetta er bara og þú færð hálfan kjúkling og bara kartöblur
1: og
0: og svo

0: er hægt að fá sko og svo í lokin alltaf krema katalana.
1: Krema katalana.
2: Sem er aftur hvað?
0: Krema katalana.
1: Veistu ekki hvað það er?
0: Skulum ekki segja hann það.
1: Nei, ætla ekki segja. Þú eru bara að komast að
2: því. En ég ætla bara sko, fullt af hlutum sem að koma bjóð bara að því en við höfum svo lítinn tíma en bara til að byrja með þú slæriði alltaf sem einhverju svona hérna meistara að því að það sé svo litlar og skítugar götu sem að engin veitu nema þú. Eitthvað svona, er já. Þetta sem sagt, þekki ekki allir en annars
0: það? Ég veit það ekki, en þú bara, þið finnið út úr þessu
2: já.
0: Og þetta er þannig að þetta eru svona myndir af, þú veist, alls konar frægum
1: sem hafa komið,
0: þú veist, Dalí, alveg hann í miklu stuði og með gölu sína.
1: Er tónlist?
0: Nei.
1: Í gangi, er þetta bara svolítið svona háværið?
0: Já, það er rosalur háværið.
1: Menn eru uppteknir þeir eru elda?
0: Það er verið elda og það er
1: og panta,
0: sko þjónar.
1: Taka við pöntunum.
0: Og það er sko, það eru margar hæðir og það eru mörg herbyggi og maður er endalaust, þú veist, ég veit ekki hvað eru mörg borðarna.
2: Já, þannig að þetta er stór staður.
0: Þetta er risa stór staður. Þessna er þetta svolítið svona eins og bara fara inn í eitthvað Harry Potter tjald, þú veist. Það fer bara inn í eitthvað pínu lítið.
1: Ég ímynda mér að það sé, í eldhúsinu, það sé hálft gólfið. Sko.
0: Ég var sem dæmis mjög stressuð þegar ég labbaði á espadrillunum, þegar ég labbaði framhjá því að það lítur að vera feiti. Ég fyrir hausinn. Ég flýg á hausinn.
1: En það var ekki.
0: Það var ekki.
1: Nei.
2: En þá kem ég líka að öðru sem að ég mér veist alveg merkilegt, af því að ég meina það er svo margir hlustendur sem hlusta og jafnvel gætu farið þúsundir íslenskra hlustenda á þennan stað.
0: Gætu gert það.
2: Meigaðu bara rjúkin í eldhús.
0: Þú kemst ekki inn á veitingastað nema fyrir gegnum eldhúsin.
2: Nú, allt í lagi.
0: Já, það er bara þannig. Þess vegna hugsa ég, þetta er rock og roll, sko.
2: Já, ég held að þú væri svona kunni sem kemur bara og veður inn.
0: Nei,
2: hvað er verið að gera hér?
0: Hvað er verið að gera hér? Já. Hvað er í gangi?
1: Nei. Þetta er augljóslega mikil stemning.
0: Já, þetta er mikil stemning og þetta er bara einhvern veginn. Það er svo brauði, þeir búið til brauð sem er svona eins og sniglar, veistu, og brauði hú brýtur það, þú veist, þið vitið. Þegar þið farið á veitingastað og brauðið er fullkomin sem þú fær. Þú farið eitt brauð, þú opnar það.
2: Er brauð eins og sniglar?
0: Já, það er bara, það er bara bakað, já.
2: Já, já, já.
0: Bara snigla brauð.
2: Já, og sniglar allir. Eru ótrúlega góðir, sko, hvítlöks.
0: Já, já, minna, þetta er bara, þú veist.
2: Já, já.
0: Ó, þetta er, sko, svo gaman að fara þarna.
2: Og skotnir eru algjörlega verða að vera.
0: Já, en ég minna, hugsa ykkur líka hvað er gaman þegar maður er, þú veist, maður sækir í að fara inn í hverfin, ekki vera endilega á römblunni, þú veist, maður bara ekki fara langað,
2: já, já.
0: Skiljiði. Ekki fara þangað, farið inn í hverfið og svo bara er maður fullur á fordómum yfir einhverjum skít, skiptir ekki máli.
1: Já, þú getur líka þarna getur bara sko lent í því að einmitt fara bara inn í einhverju götu og þá opnast bara eitthvað torg.
0: Já, já, þú verður utan það, það já. Er náttúrulega stórkost.
1: Allt í einu þá bara stendur á torgi
0: já.
1: Og það er bara fullt af veitingastöðum og já. Mikið mannlíf og...
0: Svo góður matur, sko.
2: En er rétt í lokin að þetta byrjaði á espadrillum?
0: Jú.
2: Hvað myndið þið segja að væri líftími espadrilla? Er það ekki svolítið stutt?
1: Hann er stuttur líftími espadrillna, er stuttur í þessu húsi.
0: Já.
1: Og en, það eru þessi
2: grófu
1: gólteppi hér
0: já, grófu.
1: Sem tæta upp. Drillunar. Það eru svo lífrannar, sko. Það eru bara, þú
0: veist,
1: ef það blotna þá kemur svona hálmlíkt einhver
2: nákvæmlega
1: þetta er æðstu skófarnar
2: en að labba inn á svona veitingastað sem að maður veit ekkit hvað er á gólfinu og eitthvað svona og ef þú hefur runnið til í olíu eitthvað er þetta ekki þá skotnir eiginlega bara búin?
1: Ég með það kostar 2 evrur skil
2: já, þú meinar já, þeir mæli með sóun hérna
1: neða, þetta er lífrænt
2: já, þeir eru það
1: já, þú getur örgulega borða það
2: Jafnvel með hvítlöks ristað á.
0: Nákvæmlega. En krema katalana, þú googlar þetta, Gunnar minn?
2: Já, einmitt. Ég held ekki. En þú mátt kveðja okkar hlustendur fyrir þessa helgi, kæra Sigurlaug.
0: Kæra hlustendur, góðar stundir.

0: Gunnar Hansson og Guðmundur Pálsson höfðu umsjón með mannlega þættinum. Þetta var endurfluttur þáttur frá því í morgun.
1: Rás 1 ræðir við fólk sem þú vilt vita meirum, segir sögur og afla heimilda atburði sem þú gast ekki ímyndað þér að hefðu átt sér stað. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Og ég var að prófa mig áfram þarna er sko randagras, útlagi, bláfífill og svo lávaxnari tegundir fyrir framan, illir aftast og þetta er allt agalega frekar tegundir. Ég bara vissi það ekki þá.
1: Og ef maður ber saman trjágróður annars vegar og fjölaringa hins vegar, þá er alla jafna auðveldir að rækta fjölaringa þar sem er mjög vindasamt og jafnvel salt ákoma, eins og á Suðurnesjum, eins og í Vestmannaeyjum.
2: Það er talið að gula áran sem er í myndunum hjá Van Gogh, að það sé vegna þess að hann hafi drukkið ótæpilega af fingurbergablómategi.
3: Bryndís Björgvinsdóttir sáir fræjum og fróðleikum hverskins gróður og grænsvæði í þáttunum Gull og grænir skóar. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á 50 klukkan 1, en þeir eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hlaðarapsveitum.

0: Komið sæl, hlustendur, góðir endastöðinu komin á stað á þessum ágæta föstudegi. Það 29. mæ og vorið ég senna á enda ef við lítum svo á að sumari hefist í júní. Það hefur aðeins skýja á mestallu landinu í dag en það einhvern veginn svo sumari lofti og gróðurinn að spretta og fuglarnir farnir að syngja. En þetta þýðir líka svona ákveðin kaflaskil í menningunni. Stóri leikhúsin fara í sumafrí en það mikið svona uppskeruhátíð. Í vikunni var Gríman íslensku sviðslistaverðlaunin afhent og við ætlum að ræða það aðeins hér á eftir. Og í kvöld heldur íslenska kvikmynda á sjónvarpsakademin Edduna í Gullhömrum. Þannig að það er nóg um að vera í þeim efnum. Ég heiti Júlía Margrét Einarsdóttir og gestir mínir í dag eru Sigríður Jónsdóttir, sérfræðingur leikmyndasafni Íslands og leikhúsgagnrýnandi og Hrönn Sveinsdóttir, kvikmyndagerðakona og framkvæmdastjóri Bíó Paradís. Guðmundur Atli Hlynsson, blaðamaður, ætlaði einnig að vera með okkur en hann veikur heima svo við sendum honum bara batastrauma og verðum einnig þrjár í dag og förum bara yfir þessi mál í stúdíó 12 hér í útvarpshúsinu. Við byrjum þáttinn sko venjulega á að svona spyrja gestin okkar hvað þau hafi verið að lesa, horfa, hlusta og njóta úr menningarlífinu í vikunni og ég bað ykkur báðar að segja mér frá einhverju. Hrönn, þú varst hérna... Já, þú sagði mér að þú hafir horft á sko uppundir 30 myndir síðustu daga.
1: Já, það er eiginlega meira sko, því að ég fór á Cannes og sá þar einhvern svona, ég myndi segja 12 myndir, en svo fór ég stoppaði ekkert heima, ég fór bara beint á Patrisfjörð, á Skjaldborg, sá alla myndina þar og svo síðustu daga hef ég verið í Bíóparadís á hátíðinni Filmu, sem er útskriftarhátíð kvikmyndadeildar Listaháskólans.
0: Já.
1: Þar hef ég örglega, ég held að ég sé komin upp í 50 eitthvað myndi núna.
0: Ég er ekki nema, sko.
1: Og ég er að fara að edduna í kvöld, svo þetta er ekki búið. Akkurat. En við erum reyndar ekki að fara að horfa neitt þar.
0: Nei, nei.
2: En vel gert.
1: Já, þetta er búið að vera rosa törd, sko.
0: Emmi.

0: Má ég minnast aðeins á filmu að því að ég var þar í gær.
1: Já.
0: Og bara því líkt, sko, ég bara hvernig hefði, ég var að tala með þetta aðeins við Sigriði þegar hún kom einna áðan og við sátum með kaffibolla og vorum aðeins að bara fara yfir málin. Og þá vorum við að ræða þessi útskriftaverkefni, bara gæða stöðullin á þessu. Þetta er náttúrulega, er þetta sko í fyrsta sinn sem að, er þetta fyrsti útskvæta árgangur nú listaháskólan, veistu það?
1: Nei, þetta er árgangur númer tvö og ég fór í fyrra og ég var mjög imponeruð yfir bara hvað fólk er að finna sína rödd, hvað þau eru ólík, hvað gæðin eru mikil og hvað að verður gaman fyrir okkur að eiga svona kvikmynda höfunda í framtíðinni, fólk sem heldur áfram að þessari breytt. Svo í gær, þá fannst mér þetta hafa bara farið upp um eitt þrep, sko,
0: já.
1: Gæðin og líka bara hugmyndirnar og einmitt rattirnar, sko, að þær voru svo ólíkar sem myndir.
0: Rosalega mikið fjölbreytni.
2: Og þetta er einmitt, sko, ég er búin að vera að tala með þetta mikið í tengslum við leikhúsi líka bara í þessari viku. Kannski er það vegna þess að ég er eitthvað að verða fullorðin, þarna, nálgast miðaldurinn. En ég er bara, ég er svo ánað með þessar, sko, ungu kynslu sem er að koma til leiks núna, sem er að útskrifast, sem er annað hvort nýju útskrifaðar sem leikarar eða sviðsöfundar eða þú veist kvikmyndafólk, það er einhver svona orka í þeim sem er rosalega spennandi. Það er einhver svona sköpunarkraftur, þau bara láta hlutina gerast, láta einhvern veginn ekki stoppa sig, eru með einhver svona frumsköpunu gangi og verið að nefna dæmi eins og þarna... ekki aftur á móti sem er þarna í háskóla bíói, núna í þriðja sumari í röð, þetta er bara svona hópur af ungu fólki sem ákvað bara að láta sér ekki að leiðast yfir sumatíman og eru með leikhús, ákvað bara að stopna sinni ein leikhóp, rettuðu því bara að fara inn í háskóla bíó og eru heldig með þrjár eða fjór sýningar í sumar.
0: Já, er að finna sér með allt að reynu bara... Já,
2: fljótlega.
0: Akkurat.
1: Já, og ég held líka bara að þú veist, það sem er hressandi við þetta er nú eigum við í fyrsta skipti háskólamentun í kvikmyndagerð og við erum að þróa þessar nýju raddir og þessar nýju höfunda, þú veist, þeir eru að finna sína fjöl þarna og það var mikil áhersla löðað í gær, sko, að þú veist, það eru mjög margir með það er mjög neikvæð umræða, þú veist, af því að það er svo mikil niðurskurður og fólk er jafnvel að segja, skilur við, ó, er þetta ekki bara, þú veist, bíó, er það eitthvað? En sko, staðarindin er samt svo að við höfum aldrei þarft neitt jafn mikils af kvikmynda og sjónvarsefni, hvort sem það er á streymisveitum eða á netinu eða í bíó. Bíóupplunin er alltaf breytast og þessi massa bíó eru, jú, en það hefur svo mikið að gera með Hollywood. Hollywood er svo mikil krísu. Og við hefum ekkert vera með okkur við það því að það er bara ákveðin versmiða sem hefur dóminerað og það hefur í rauninni aldrei verið jafnmikill áhugi á meira innihaldi, meiri frumleika, annars konar nálgunum og við finnum það bara á þessum bæði á kvikmyndaháttíðum en líka bara í Óskarnum. Norsk mynd var tilnefnt til nýju Óskarsverðlauna af fimm bestu myndum síðasta árs voru þrjár alþjóðlegar myndir svo það þýðir það bara að þú veist
2: sem hún var í raun og veru bara venjulegt fólk bara venjulegt fólk að gera venjulega hluti þannig lagað, þetta er bara svona hverstagsleikan í öllum sínum einhvern veginn furðulegheitum í staðinn fyrir einmitt þessar stóru einhvern veginn Hollywood teiknumyndafíguru myndir,
1: já.
2: Þá er einhvern veginn að það er fólk að sækjast í eitthvað annað, þú veist, eitthvað einstakt og ég held að þetta sé líka sama í leikhúsinu, einhver svona þú veist, það er einhver nánd eða einhver, þarna, þau eru að leita að einhverju öðru, þú veist, saman ber til dæmis Óristeyja í Þjóðleikhúsinu sem að Benedikt Andrews leikstýrði, þetta er sýningu upp á þrjá klukkutíma og korter. Allt í allt fjögurra klukkutíma leiksning sem að leggur rosalega mikið á fólk en hefur gjörsamlega slegið í gegn vegna þess að ekki bara held ég vegna þess að það sem er, því sem er að gerast á sviði, heldur það sem er að gerast í leikhúsinu sjálfu.
1: Já, ég held að bara óþól sko iðnar eins gagnvart sköpunar gáfu frumleika skilur sem að birtist í bara þú veist, hver myndin, þú veist, myndirnar eru meira að minna svona svo kallar IP-myndir, það eru framhalda einhverju framhaldi, það eru svona franchise og fjalla þú veist, drykk eða leikfang eða eitthvað og ég held að þarna að almenningur og fólk það þyrstir í eitthvað svona meira skapandi, meira áhugavert, meira bara okkur og okkar og ég held að þetta sé alveg rétt einmitt með bæði í leikhúsi og í

0: í kvikmyndunum og ég held að hafi aldrei verið meira tækifæri fyrir íslenska kvikmyndagerð að stíga inn á hinn alþjóðlega vettvang og bara meira erindi.
1: Akkurat, já, þetta svona vekur hjá manni alveg geigvanlega von og ég fann einmitt fyrir þessu gær og ég bara svona ítreka bara, hérna, ég bara gekk hérna út úr sko, hérna bíóparadísi mitt í gær og ég var alveg bara svona, þú veist, mér varst bara hjarta mitt einhvern veginn bara að hafa stækka, ég var mjög innblásin eftir þetta og svo gott að vita af þessu unga fólki einhvern veginn og akkurat eins og þú bendir á hérna, hérna með þannan frumleika í efnistökum og fjölbreytnina. En að því við ætlum að ræða eins hérna Skjaldborg og eftir og þú varst á kann, það eru ýmislegt gengið á hjá þér eins og varst að segja okkur á hann að þú hefur lítið verið heima kannski svona síðustu vikur.
0: Já, ég hef eiginlega ekkert komið heim til mín.
1: En ef að þú myndir nefna eitthvað eitt svona verk sem að þú getur sagt okkur frá, bara hvort sem að það er kvikmyndatengt eða annað, hvað?
0: Já, þegar þú spurðið mig að þessu, þá var ég bara, guð, ég bara verið að horfa á bíómyndir og svo kem ég heim, sko, ég á 11 ára dóttur sem að hana, neyði mig til að horfa Friends með sér gegn því að hún flétta mér hárið.
1: Ákveð
0: með svo ég alltaf með fasta samnýttur. Fléttur í hárinu og búin að horfa okkur að þrjá Friends þætti í skiptum.
1: Ég myndi gera það fyrir fasta fléttur, sko.
2: Er það núna orðið eitthvað svona retro?
0: Já,
2: er það, það er í tísku. Það er í tísku núna eitthvað svona the 90s,
0: Já, en ég átti eiginlega vonaði að horfa á þess að þætti núna þegar orðin svo gamlir og ég átti vonaði að tíðarandin var hræðilegur, ég tek það fram, ég bara á seríu 2 sko, ég var aldrei stórkastlegur aðdáandi þessara þátta, en hann að ég átti vonaði að tíðarandin var miklu fordómafyllri og svona leiðilegri, sérstaklega hvað var það kynin og svona, en það kemur eiginlega bara óvart, þetta snýst allt um, þú veist, ykkur lesbíu brúðkaup og að konur megi vera, þú veist, frjálsar skiluru vera með sínar, þú veist, þær eru lausláttar og það er engin drusluskum á þeim,
1: Já.
0: Skiluru, og ég hugsaði bara, vá, ok, kannski á eitthvað annað eftir að koma ljósa, því ég hef oft heyrt Friends að þeir séu svo, gamaldags?
2: Já, ég nefnilega er líka svolítið á sömu línu og þú út þegar ég var eiginlega meðaldra þegar ég fættist og ég var ekki með stöð 2 og við langt, bara þangað til ég var úlingur, þannig ég misti af bara Friends þarna æðinu sem var á sínu tíma þegar ég var að alast upp og ég er eiginlega þessi sko Friends kynslóð, en aftur á móti er ég kann ég að mér myndi segja allavegna 10 Frasier þætti utanaf
0: það var svona þitt.
2: Já, það var mitt.
0: Þitt comfort zone.
2: Þannig að meðan allir cool krakkarnir voru að horfa á Friends, þá sat ég heima hjá mér og horfði á Frasier.
0: Ég horfði líka á Frasier.
2: Ég elska Frasier. Þannig að ég tengi samt við þetta, skilur, að vera, þú veist, að horfa á þetta eitthvað svona. Hvað er þetta?
0: Já.
2: Þú veist, af hverju er þetta svona vinsælt? En samt, ég held að það hafi líka þurft að vera þarna í þessu sætgasti.
1: Já.
2: Á 10. áratugnum einhvern veginn, þetta var bara, ég man eftir þú veist, þegar lokaþátturinn í Friends átt sér stað það var bara, það var það eina sem fólk talaði um.
0: Já, mér skrítið að 11 voru stelpur á Íslandi í dag, finnst þetta svona skemmtilegt, en ég held að það sé bara léttleikinn og þetta sitcom þetta er bara aðgengilegt einhvern veginn.
1: Akkurat.
0: Svo er apið hana líka stundum.
1: Já, hann er svolítið góð, Marcel. Já.
2: Marcel.
1: Ég var sko, hérna, ég var að mynda mun eftir þegar ég var svona 13 ára, það var ég Monica alltaf en á öskudaginn, sem kringum úlingsaldur.
0: Já,
1: ok. Já, hún var uppáhalds mín og það er þetta allir að vera með eina. Þannig að ég held ég að akkurat ná, þú veist, ég var svona batn þegar þetta er svona verða stórst á Íslandi og fer inn í úlingsaldurinn með Friends. Þannig að ég er alveg, já, ég held að ég og dóttir þín gætum alveg tengt með þetta, sko.
0: Og finnst þér þetta eldast vel?
1: Nei, ég get ekki sagt það, en ég hann að, sko, hann að mér ekki leikt að hryggja þig, að því að núna stú að horfa á þetta með þessum augum og erst komin að seríu 2, það versnar svolítið,
0: svona,
1: já, þú rættu við mig þegar þeir komnir að endan, sko.
0: Ok, já. Ok, ég býð spennt,
1: já.
0: Með og ef þið hýttir mig með fléttur í hárun, ég með fléttur í hárun og
1: núna hverju mótni,
0: því að ég fæ alltaf fléttur á kvöldin og ég get ekki sagt nei, þetta er bara mitt heróin, sko, að láta flétta mér hárið, sko.
1: Einmitt. Ok, en er það þá menningar?
0: Það er menningar upplöðin, sko, svo þegar þú spurðið með þessu, þá var ég mynd bara að hugsa bíómyndir og eitthvað, ég er, þú veist, fór náttúrulega á Óristegi, það er allir búin að tjása það og fór náttúrulega á, þú veist, Víking Heiðar, allir í heimi búin að tala það, en mér langaði að tala hann, menningaviðbur sem við hjældum með honum Gunnari Þorra Pétsinni.
1: Já.
0: Hann, Tarkovski heimsóknina 1985 og ekki margir vita þetta, en Andrei Tarkovski, kvikmyndaleikstjóri frá Sovjetríkjunum og kona hans Larissa komu til Íslands 1985 í apríl og við heldum svona sérstakan viðburð um það eða reyndar var þetta

0: já, það var haldin sko, aðdragandi þessarar heimsóknar var þannig að þarna, þau voru sem sagt í ákveðinu svona útlegð, þau höfðu yfirgefið Sovjetríkin og Sovjetríkin til þess að refsa þeim heldu eftir barninu þeirra.
1: Jæja.
0: Sleftu ekki barninu úr landi og það var gífuleg sorg sérstaklega hjá móðurinni að þarna hún saknaði svo svona síns og það eru íslenskir menningavita sem að frétta af þessu meðal annars Thor Vilhjáns og Árni Bergmann og einhverju fleiri og ég held að Halldór Laxness hafi líka verið þarna með þessu
2: ekki sam... ólíklegt
0: já, þetta var svona þvílíkt menningar auðmagn sem kom saman og stofnaði Tarkovski nefndina og bauð Tarkovski og frú til Íslands vorið 85 og hérna til þess að bara svona styðja þau í þessari baráttu og við rottuðum okkur saman sko ég og Gunnar Þorri sem hafði stúderað þetta mjög vel af því hann er eins og þið kannski viti hann er doktor í rússneskum bókmenntum og hefur stúderað Tarkovski og Stoker og allt þetta og ég hérna bý í húsinu sem að hún Larissa bjó í hjá sem sagt foreldrum Benedikt Erlings Erlingi Gísla sinni og Brynju Benedikt.
1: Já.
0: Sko, þegar þau komu til landsins þá vildi hana, hún alls ekki búa hóteli og hann vildi alls ekki búa inn á fólki. Svo það var úr að hún bjó á Laufásvegi 22 og hann bjó á Holtinu sem er hana rétt fyrir ofan. Svo að við hittust alltaf á Holtinu og Gunnar Þorri hélt alveg æðislega hérna, æðislegan fyrirlestur Tarkovski og tildrög heimsóknarinnar og hvernig það varð úr að það var haldin kvikmyndaháttíð í regnbóanum sem nú Bíóparadís. Fyrsta Tarkovski kvikmyndaháttíðin í heiminum, svo vita sé. Og allir lögðust á eitt, meir sér Halldór Laxness, hann skrifaði bréf til Sovjetríkjana að það þyrfti að sleppa barninu þeirra. Og allir lögðust á eitt að vekja athygli á þessu gífulega óréttlæti. Og íslenska mæður, þær bara svona tóku utan Larissu og voru með henni í þessari sorg og svona. Og þarna var farið, sko, það var svo dásanlegt, við horfðum á heimildamynd komu þeirra til landsins og það voru sýnda svona glefsur. Og hérna, ein er til dæmis sú að þau fara frá Gljúfrasteini eða fara þau á Þingvelli og svo fara þau á Bessastaði og bara svona á mjög íslenskan hátt á örskömmum á örskamri stundu þá breytist þetta ágæta veður í bara svona hríðarveður og það verið að taka svona út gluggan og meðan Tarkovski að ræða við Árna Bergmann hvort að það verði nokkuð tíman sko þau verið aðtöga, þetta 1985 og vinsalasta íslenska myndin sem í bíó og þá er hérna, önnur myndin stuðmenn, hann að hvíti mávar held ég
1: Já.
0: Og honum finnst hann alltaf ómögulegt að það sé að topp íslenska kveikmyndi sé hann að sé einhverja popljómsett, bara ekkit innihald.
2: Algjör lágkúra.
0: Já, og hann var reyndar alveg þannig að hann gerði grínað þessu listræna gildi hann að kveikmyndana sinna og sagði alltaf að þetta væri bara allt eitthvað bull En þetta í fyrsta skipti þegar hann kemur, þá fara Íslendingar einmitt að ræða sko, hvað kveikmynd og hvað listrænt kveikmynd og hvað listrænt gildi kveikmynd. Svo það var mjög skemmtileg hérna, fræðileg umræða líka í kringum þessa heimsókn og það var gerðu skets í áramótasköpunum sem þið muni kannski eftir hérna, meðan laufin sofa, þá liggja spaðnir andvaka, þá var svona verið að gera grína Tarkovski myndunum og já, við horfðum á hana skets. En meðan þeir eru hérna, að ræða hvort það sé einhver möguleiki fyrir það að íslenskar kveikmyndir geti nokkuð tíman orðið að einhverju sem skiptir máli og hvort að við höfum eitthvað yfir höfuð á fjallum, þá bara tekið út gluggan þar sem að hérna, íslenska veðrið að breytast í hríðabil og við sjáum rollurnar og við sjáum rúturnar og við sjáum bara íslenska kveikmyndarsögu út þennan glugga. Við sjáum börn náttúrunar og við sjáum hérna, Nóa Albi Nóa og við sjáum rúta. Og þú veist, tross
2: í
0: oss.
2: Og líka hversu í raun og veru mikið kraftaverk það er að búa til kvikmyndir á Íslandi í þessu veðurfari.
0: Já.
2: Þú veist, það er líka einhvern veginn, það er svo gaman líka, þetta er einhvern veginn, það er, þú veist, það er allt veðrið.
0: Já, það er allt.
2: En þrátt fyrir þessa, þú veist, þessar áskorunir þá getum við svo sannarlega búið til alveg frábær, þú veist, frábæra kvikmyndir. Það Nógulega. Er líka einhvern veginn svo skemmtileg.
0: Og það er það sem við erum alltaf að fjallum. Við erum að fjallum, þú veist, hvernig það að búa einn á þessu landi í návi við þessa náttúru og þessi, þetta veður og þetta, þú veist, þessa tilveru hér. Og það er alltaf það sem dýrmætt, þess vegna erum við að þessu og það er það sem gerir okkar rödd einstaka út í heimi. Og þarna sáum við bara íslenska kvikmyndasögu líða hjá. Sem var alveg dásanlegt. En það sem gerist svo, það sem er svo fyndið, við förum nýr á Laufásveg og þar er við Benedikt Erlings með svona stuttan leikþátt

0: þarna hjónin þegar þau hittust alltaf í morgunverð sko niður á Laufásvegi og töluðu eiginlega enga ensku en þarna en þau þéruðust alltaf og vitið af hverju það var
1: sína milli
0: já því að þeirra samband byrjaði sem svona framhjáhald hann var með annarri konu hann Andri
1: og það var
0: ævilöng áminning tilurð þeirra sambands
1: mm. það var kurteisi
0: Já, þau eru bara ókunnutt. Eða þú þau eru þarna í þessari stöð að vera
1: fróðilegt.
0: Mér það mjög gott.
1: Já, akkurat.
0: Mælu með þessu. En þarna, já, en svo fórum við sko eftir það, við náttúrulega tókum matapásu nýr á Jónfrú og svo fórum við í Bíopartís þar sem að þessi stórmerkilega kvikmyndahátti átti sér stað 1985 og ég var eiginlega búin að gleyma því að Guðrún Gísla var með okkur allan tíman því að hún náttúrulega leki forninni sem að kvikmynd sem að hann Andri gerði eftir þetta og við vorum að fara niður í bíópartís að horfa fornina.
2: Hann síðustu bíómyndum.
0: Það var hann síðasta bíómyndum. Svo bara deyr
2: svo maður. Deyr hann, já.
0: En þarna við förum niður í bíópartís og þar átti sér stað svakalega skemmtilegur eða svona dramatískur atburður. Þegar starfsmenn rússneska sovjeska sendiráðsins reyndi að gera filmunar upptækar, reyndi að stöðva sýningu á kvikmyndunum hans Tarkovski af því að filmunar voru eign sovjeska sendiráðsins. Og Thor Vilhjáms, margir vita þetta ekki, hann var með svartabelti í judó. Svo það var tekist á gólfinu í
1: regnbóanum. Hvað ertu að segja?
2: Já, þegar maður heldur að fólk geti ekki verið meiri töfrar.
1: Akkurat,
2: þá mæti Thor Vilhjáms.
0: Já, bara
2: og með svartabelti.
0: Við fórum yfir þetta, við reyndum svona endurskapa aðstæður og það sem að mig langar, það sem mig dreymir að gera núna er að hvert skipti sem að kvikmyndaháttið hefst í Bíópartís Þá eru slagsmál.
1: Já.
0: Þá það sko ríkisvaldið eða hátna málf já tjáningafrelsi listamannsins í baráttu við hinn eyðileggjandi öfl eða þá sem að reyna að þagga niður í listamönnum. Við getum útfært þetta á alls konar hátt.
1: Hvílík sena.
0: Já. Og svo getum við líka sett Friðrik Þór í svona judóbúning.
1: Ég geti alveg séð það fyrir mér.
2: Og hérna, ég vil bara selja hann... mið og þann viðburð.
1: Já, ég er
2: bara svartabelti bakvið, þú veist.
0: Einmitt, ég held að við ættum bara aldrei að halda kvikmyndaháttíð aftur í bíópartið sem þess að vera með einhvers konar slagsmál.
1: Já, það er ég til í þetta. Þetta er ég til í.
0: Já, en já, þetta var svo magnaði viðburður, það var uppselt á hann. Að ég held að við þurfum eiginlega að endurtaka leikinn.
1: Veistu að ég þykku það, því ég alveg að fá svona eins og að tala hérna svona FOMO.
0: Þú ert að fá FOMO.
1: Já, ég að fá FOMO, já. Ég alveg bara váka, ég vildi að ég að vita þess að vera þarna, en þú náttúrulega bregður upp bara mjög skýrri mynd að því sem þarna fer fram. En hérna, en ég hveti ykkur eindrið til þess að endurtaka þetta.
0: Já, við ætlum að gera það. Og svo var svo dásanlegt að sjá fórnina eftir þetta.
1: Já.
0: Og við vorum líka búin að ræða svo lengi við Guðrúnu Gísla mm-hmm. hvernig það var að leika í þessari kvikmynd og hvernig hann var og hvernig aðstæður voru og alltunum var hún, hann bara kornung leikona komin í einhverju svona risa alþjóðlega listræna mynd. Mm. Þetta var stórkostlegt.
1: Já.
0: Við þurfum að gera þetta aftur.
1: Já, ég bara hérna hlakka til að sjá okkur báðar þá.
2: Og, já, ég bíðbent.
0: Já,
1: ykkur
0: verður boðið
1: já.
0: Og það verða samlokur og það verða slagsmál.
1: Samlokur og slagsmál er bara til betra plan.
2: Ég hef ekki fengið betra bóð lengi.
1: Ég hlakka til að sjá hver fær svartabeltið í það skipti. En Sigríður, úr þessu, hvað svona gast þú? Ég veit að þú hefur að horfa einhverjar sábóperur frá Chile.
2: Jú.
1: Já. En ætlar að tína eitthvað annað til að segja okkur frá hérna í andrunni?
2: Já, hitt er svona til að ég geri það til að hvíla hugan og því að tala í spænsku, nei. Skipti það máli? Alls ekki. Þannig að þetta er svona það sem ég hef verið að gera heima hjá mér til þess að svona, þú veist, ef ég þarf að kúpla mig út. Því það er svona, menningaveturinn er, það er bara svo mikið að gera og svo margt áhugavert í gangi en fyndir það að þú talar sko Árna Bergmann
0: mm-hmm.
2: vegna þess að það sem ég hef verið að lesa nýlega vegna þess að ég náttúrulega vinna á leikminnasafninu þannig ég svolítið mikið eins og þú að horfa til fortíðar sko líka þá ég að lesa alvara leiksins
0: mm-hmm.
2: aftur sem er ævisaga Gunnars Eyjólfssonar
1: Akkurat.
2: Sem er alveg stórmerkileg bók og stórmerkileg maður og ég held að við sjáum hann alltaf fyrir okkur sem einmitt þennan stóra leikara þennan mikla karakter en það er svo ofbáslega áhugaverð sko forsaga líka sem að ég las þessa bók á sínu tíma en ég held að ég sé bara búin að gleyma henni þannig ég eiginlega eins og ég sé að lesa hann upp á nýtt og þá sérstaklega ég nú bara hálnum með hana núna en þá hann tala uppvaxtaránu sinn í Keflavík sem einhvern veginn og hann

0: Árni Bergmann sem er höfundur bókarinnar eða skrifa fyrir hana og hann dregur upp svo ofbúslega skýra mynd um hvernig lífið var í kringum þú veist, í raun og veru fyrir hluta 2000 aldarana á Íslandi, bara í einhverju svona litlu þá bara sjáuplási og bara samskipta milli fjölskyldna og batna og fullorðina og einhvern veginn það er nánast eins og bara sért komin til Keflavíkur árið 1930-1940 og það er einhver svona veist, mjög falleg sko, fjölskyldusaga þarna og líka sem sagt að hann veitir einhver ekki hver pappi sinn er fyrir en bara miklu miklu seinna sem sagt Eyjólfur sem að elur hann upp sem að móður hans sko giftist var tölvert eldri heldur en hún en það var sagt, og hann leitir einhver alltaf á þennan Eyjólf sem sko föður sinn en þetta er nánast bara eins og að lesa einhverja bara bíómynd Veist, þetta er eins og þetta sé skáldskapur og bara ofbóðslega þarna merkilegt þarna, merkilegt lífslaup sko utan leikhúsins en síðan náttúrulega það sem fólk líka gleymir er að hversu merkilegt það er fyrir þennan hóp sko ungra einstaklinga frá Íslandi sem að fer erlendis að læra hann náttúrulega lærir í rata hann kemst inn í rata sem er Royal Academy of Dramatic Arts, sem er einn, ég ætla að segja, einn virtasti leiklistaskóli í heiminum og var það þá. Þannig að hann fer sko kornungur meðmæli frá Lárusi Pálssyni leikara og leikstjóra og fyrir einhverju svona röð, í raunum verið tilviljana en líka út á sko hæfileika sína, kemst hann til London bara rétt eftir að setja heimstyröldinu lauk. Þannig að London er í raunum verið sko bara brunar og streinar. Þannig að hann ferði þarna og er að gista í einhverju kitru í þú Kensington og fer síðan einmitt og er að læra til leikara. Og þetta eru svona einmitt röð tilviljana og það er einhver svona mannlegur, sko sannleikur undirliggjandi sem er svo ofboðslega fallegur og því að við eigum það til að sko horfa á einmitt kvikmynda leikstjóra eða leikara sem einhvern veginn svona, hvað ég segja? Ímynd af fólki frekar heldur en raunverulegt fólk að holda blóði. En Já. Það er einhvern veginn, það sem er svo þessi undirleikindi gæði í bókinni er bara svona breyskleiki fólks. Breyskleiki hans, breyskleiki fjölskyldunar hans og bara annars fólks. Mm. En það einhvern veginn gerir það svo raunverulegt og svo heillandi. Þannig að ég er eiginlega bara að lesa þetta nánast eins og sko spennusögu. Þannig að ég er bara að bíða eftir að hann komi til sko Íslands og þarna og byrja að leika í þjóðleikhúsinu þar sem hann síðan auðvitað lék meir og minna alla tíð. Þannig að það er eiginlega, já, þetta er það sem ég hef búin að vera sko að lesa en síðan auðvitað fór ég á, í fyrsta skipti í mörg ár, fór ég á grímuna.
1: Já.
0: Núna á þriðjudaginn.
1: Já.
0: Sem að einhvern daginn allar leiðir virðast leiða til sko þjóðleikhúsin sem við kannski tölum grímuna meira á eftir vegna þess að í gær einmitt, fór ég á annan menningaviðburð í Þjóðleikhúsinu sem var áttræðisafmæli Þórhalls Sigurðssonar leikara og leikstýra sem er líka einmitt, einn af þessum sko, mönnum sem að ég tel vera mjög sko, vannmetin listamann í raun og veru miða við sko, hans brjálaðislega áhugaverða ævistarf og tímabilið á milli, hvað ég segja, 1987 til svona 1995, þar sem hann var að leikstýra í Þjóðleikhúsinu, er mögulega eitt af sko merkilegri sko, leikstýra augnablikum Íslandssögunar. Og því að þetta tímabil byrjar með frumsýninguna á bílastæði Badda eftir Ólaf Hauk Símonarsson sem var alveg gjörsamlega sló í gegn og var sýnt alveg í þarna í mörg ár og svona var ákveðin vendipunktur að einhver leiti í sko íslenski leikritun líka og síðan koma sko Kærar Jelena sem að varð líka svona óvæntur sko hittari það sem eiginlega kynnti til leiks svolítið ungan Baltasar Kormók sem að lék stórt hlutverk í þessu, þarna, þessari sýningu og endar síðan með Þrek og tár öllu þessu leikstýran og er sko, og einhvern veginn náði, þetta er bæði sko, hann er að

0: myndir af nýjum íslenskum verkum, barnasýningum, glimskratta söngleik og ég er að gleyma reyndar gauragangi.
1: Mm, já, allt, þetta hann,
0: allt þetta gerir hann á innan við 10 árum innan vekja þjóðleikhússins sem að hann sko vann í var fastraðin nánast frá útskrift 1970 og lék sitt síðasta hlutverk í Kardemummabænum árið 2020 sem að ég sá og hann er einn af þessum svona menningarlegu kafbátum sem að einhvern veginn þú veist, hann er einhvern veginn það að þannig að sko manni gerður að hann er bara svo mikið gæðablóð líka að þarna að svoleiðis karakterar eiga til að sko gleymast utan bransans og einhvern veginn fólk tekur ekki kannski eins mikið eftir hvað ég segja leikstjórum í leikhúsi eins og kvikundum þetta er svolítið, þetta er öðruvísi miðl þó þeir eigi mikið sko sameiginlegt en hans framlag er alveg sko stórmerkilegt og í þessu tiltekna afmæli lá frammi lítið svona plasthefti sem að dóttir hans hafði verið að setja saman. Þetta var sem sagt ferilskráin hans og hún taldi 15 blaðsýður.
1: Jæja.
0: Frá öllu því sem hann hefur gert á sinni löngu ævi og þetta, sko, það, ég horfði á þetta, ég einhvern veginn bara, sko, mér bara fjallist hendur út af því að þetta er ekki bara verki leikhúsi heldur líka að þú veist, vissu þið til þess að hann var röddin fyrir Bang Simon?
2: Nei.
0: Veist, og þetta gerði hann á milli atriða.
2: Þegar þú segir það átta ég með því, hafandi sé Bang Simon einmitt svona með einhverjum bönnum fyrir nokkrum árum síðan. Þú veist að þá fatta ég það en einmitt þetta hefði hvernig aldrei kvarlaði mér sko. Og þetta er einmitt mér það gott að segja þetta, þetta er svona maður sem að þú veist við auðvitað þekkjum til og maður veit eitthvað hann er algjörlega lifandi bara góðsögn í þessum hérna leikhúsheimi, en hann er alveg maður sem geti farið í kringluna án þess að fólk endilega átti sig á því.
0: Við myndi átti sig á, sko, í raunum veru hver hann var og sérstaklega líka vegna þess að, jú, hann lék mikið en leikstjóraferillinn tók svolítið við og hélt sig aðalega við leikhúsið, en eins og til dæmis í Gauragangi, þá man fólk frekar eftir, sko, Ingvari E.
1: Já,
0: og nýdönsk og einhvern veginn stemmingunni og sama með, þú veist, Þrek og Tár. Það man eftir, þarna, Hilmisnæ eða mun eftir, sko, þú veist, ég hugsa oft um Eddu Heiðrúnu Backman í þessari sýningu og í græna kjólnum með rauða hárið. Þetta er alveg bara svona fyrir mér er þetta svona íkonist sko, augnablik í íslensku, þú veist, leikhúsi. Þannig að fólk man eðlilega frekar eftir því sem að gerist á sviði, en ekki endilega fólkinu sem
1: ég raunum verið
0: já, og það er þessi líka þessi virðing sem hann ber fyrir fólkinu sem að maður bara heyrir það fólkinu sem að sko vann með honum og þessu virðingu sem hann ber fyrir sko leikhúsinu og höfundum er einhver svona er til fyrirmyndar og eitthvað sem að maður ætti að bara taka til sín, þannig að það var mjög eins og segja, þessi þarna, önnur heimsókn mín í þjóðleikhúsi í gær var alveg sko sérstaklega skemmtileg.
2: Þetta var mjög góð yfirferð, segir þér, á svona tveimur, já, merkum mönnum úr íslensku leikhúslífi sem að þú hefur verið að kynna þér og svona vera nálagt, svona síðust þetta. En hérna, við ætlum að ræða um Skjaldborg, talandi um til dæmis, hérna, Gunnar Eyjólfsson, sko að fara þetta frá Keflavík til London, svo er Sönn er að fara hérna frá, hérna Kann á Skjaldborg, maður getur ímyndið
0: á Patreksfirði,
1: þetta er nefnilega er alltaf á svipum tíma og það versta er þegar Skjaldborg er meðan Kannir, þá missi ég en ég kem alltaf beint á Patreksfirði og segi við alltaf, já Kann er allt í lagi kvikmyndahátíð en Skjaldborg, það er kvikmyndahátíð.
2: Akkurat.
1: Já, það er kvikmyndahátíð.
2: Ég hef aldrei komið nefnilega á þessa hátíð en þú veist, maður bara sér myndir af þessu og það myndast einhvers konar rosalegt svona samfélag þarna í þessari rosalegu náttúrufegurð og náttúrulega rosalega merkilegar myndir sem við hefum fengið sem að einmitt eru frumsýnda þarna sem að koma frá þessari hátíð. En svona hvernig var reynslan í ár?
1: Hún var eins og alltaf dásanlega, ég meina Skjaldborg er núna á 19. ári, hefði orðið 20 ára í ár ef það hefði ekki komið COVID.
2: Akkurat.
1: Svo að það er svo gaman við þessa hátíð að það var myndað svo sterkar hefðir og af því hún svo mátulega lítil, þá er myndast líka svo sterkt samfélag

0: að maður er bara með fólki í bíó, svo bara hittust í sundi, svo förum við saman og borðum flokkfisk og það er kvenfélagið að þarna framreiða plokkfiskinn og svo spilum við bingo, ég er enda vann í bingo það var ekki gert
1: aldrei unnið bingo ægjum
0: minni það var rosalegt moment, því að ekki vann ég í limbo ég get sagt ykkur það
1: en þarna, hver vann?
0: Í limboðinu, það var nefnilega kvikmyndagera kona sem heitir Linney hún vann fyrir bestu stuttu heimildamyndina svo gerði hún sér lítið fyrir og rústaði limbo kemni
2: mjög Vá, gott, það er rosalegt
1: gott mót
0: því að þarna voru alveg kattliðugir úlingar sem ætluðu sér að þú veist, það er alltaf svona úlingar sem eru annarkort með í för eða lokal sem að koma og taka svona meðaldra fólk eins og mig í bakarið í limbo en hún var reyndar, hún er ung sko En hún tók samt unglingana alveg.
2: Ok, vel gert. Já,
0: en það er bara dásamlegt að vera þarna og horfa á einmitt, þú veist, þetta er svo, hérna, maður kemur einhvern veginn út af þessari hátíð bara breytt manneskja. Maður er bæði með eitthvað svona stórkurslega innsýnin í alls konar hluti og veruleika sem maður hafði ekki áður og svo finn ég alltaf bara, guð, maður er bara komið með mynd næst. Þetta er líka svo mikil innblástur fyrir sko, þá sem eru að brölta í heimildamynda gerða á Íslandi sem er náttúrulega bara, það er engin peningur í þessu. Þetta
1: Núl,
0: er bara ástríða, bara ógislega dýrt hobby í raunni. Þú veist, þannig sé að þó þetta sé allt fagfólk, þá eru launin á þeim skala að þetta verður að teljast bara eitthvað áhuga
1: En síðan sér maður sko mikilvægði þessara mynda eins og til dæmis þarna, ég býi í nágrunninu þarna heimildamyndin sem var gerðum íbúan á grund
0: Já, jörðunindir er fótum
1: og sem að einhvern veginn nær þegar hún var sérstaklega sko sýndi sjónvarpinu þarna, þá einhvern veginn bara náð hún allir þjóðinni Það veitast vera rosalega margir að tala hana og ég held að fólk gerir sér ekki, það kveikir eitthvað perunu endilega, sko mikilvægi heimildamynda. En ég myndi halda að þær séu alveg jafn, sko, vinsælar og sem sagt, leiknar, sko, bíómyndir.
0: Já,
1: svo mynd. Þegar við bara áhverjandur hafa svo sjúklega áhuga á fólki, almenn.
2: Akkurat. Já.
0: Sú mynda var bara gífulega vel sótt í Bíópartís og hérna, hún yrsaði náttúrulega bara okkar meistari í heimildamyndagerðinni og hún er líka sko, hún er svo hárna ákvæm og hún nálgast þetta af svo mikilli svona að miklu listfengi að, þú veist, að hún gefur sér bara virkilega tíma. Hún tók hana mörg ára að gera þessa mynd og hún er búin að vinna á grundi mörg ára og búin að skapa þessi tengsl og hún gerir þetta, þú veist, þetta er náttúrulega bara Þetta er svona erfitt umfjöllunarefni. Ég held að það hafi verið sko það sem að hérna, gerða hana svolítið svona umdeilda. Ég tók eftir því þegar hún hérna, var sýnd á rúf, þá var sumir rosalega reyðir. Að því þeim fannst sko, hún ganga nærri fólki eða sína eitthvað æviskeið sem að við ættum ekki að umfaðma eða vita meirum. Þú veist, það er eitthvað svona pínu svona... Það bæði svona hræðsla og eitthvað tabú við að enda ævina á hjúgrunarheimili.
1: Og það er þessi, sko, þessi hugmynd að þau séu einhver hræðileg endastöð.
0: Já,
1: sem að er ekki satt. Ég vann á Hrafnistu í nokkur ár einmitt á svona lokaðri deild fyrir fólk sem var að glíma við sko, heilabilun að mestuleiti en það, sko, þessi fallegu augnablik inn á milli eru alveg æðisleg og bara setja með manni og er svo mikilvægt að segja að það er alltaf verið að tala fjárskort og þarna einhverja starfsmannana veltu og eitthvað svoleiðis en það eru þarna hjúkrunfræðingar og starfsfólk sem elska vinnurinn sem að bera svo miklu verðingu fyrir þessu fólki og sko gera þetta á svo mikilli alúð. Þannig að það er það sem ég sko man eftir.
2: Já, Yrsa er mitt verandi náttúrulega ein þeirra, þannig að hún geti varpað eitthvað eins og svona fallegu og rosalega persónulegu ljósi á, hérna, á þessa starfsemi og náttúrulega á þessa einstaklinga.
0: Já, hún gerir það bara mjög vel og það er bara staðreynd lífsins að einhvern veginn, ef við erum nógu heppin í lífinu, þá endur við þarna. Skilurðu?
1: Og fáum að dvelja þar. Þetta er líka, þetta er heimilfólks.
0: Veist,
1: og fjölskyldan kemur og þetta er, þú veist, það er verið að berjast í bökkum aðeim mitt bara gera þessi síðustu ár eins bara eins falleg og eins auðveld eins og mögulega hægt er. Þetta er ekki eitthvað færiband. Þetta er líf fólks.
0: Ég verð að segja ykkur eitt. Við leggjum það nú ekki vana okkar að kaupa myndir fyrirfram. Áður en við förum, áður en

við sjáum þær og allt það en ég búin að vera svona að tuða í svona litlum dreifingaraðlum á Norðurlöndum að við ættum að sameina kraft okkar og bjóða í þessar stóru myndir sem eru á kanna því að yfirleitt vill fólk bara selja

0: stöðla hjúkrunarheimili. Og ég er bara svona, ó nei, hvað, er ég ekki að fara að koma að sjá þetta? En ég var að segja ykkur það, að við sáum þessa mynd bara eiginlega leið og við vorum lentar í Cannes og guð minn góður.
1: Ok.
0: Þetta er bara, þetta er, sko, þessi mynd, hún bara svona, maður kemur út að henni bara með einhver svona annað viðhorf til lífsins og þessara endaloka og líka bara lífs hlaupsins. Því að hún fjallar þessa stóru hluti, bara lífið og okkar óumflýjanlega dauða, hvernig sem hann verður. En ég held að við óskum sem þess flest að geta elst og orðið gömul árum við deyjum. Og, hérna, og því fylgir því náttúrulega við förum aðstoð annara en hún fjallar svo mikið hérna, kapitalismann og hvernig þetta svæði sem rúmast innan þessa hagkerfis sem að kapitalismin samþykir er alltaf að minka og það er alltaf að vera ít okkur útur því sem að útur þessu svæði. Og svo til að minka það enn frekar þá verða til stríð sem að ítir fólki enn frekar á jaðrana og það er svo dásanlega þegar einhver setur bara svona fingurinn á það sem að er einhvern veginn að trubla mann við þessa tilveru, við þetta sko hvernig við erum búum með einhverju samfélagi sem er búin að normalisera ofbeld og stríð, gengdalusa nýslu, gengdalusa græðki og við höfum ekki tíma fyrir neitt.
2: Og þessa framleiðni, þessar hugmyndum að ef þú ert komin á eftirlauna þá ertu einhvern veginn orðin gagnslaus.
0: Já.
2: Eða skilur þá ertu ekki lengur að gefa eitthvað til samfélagsins sem Já. Er bara algjör vitleysa og einhver bara svona, einhver, þú veist, kapitalist bara fantasía.
0: Já.
2: Að þarna, að þú, leið og þú hættir að framleiða eitthvað.
0: Já, þá ertu komin út úr þessu svæði og já, þá ertu orðin baggi á samfélaginu og þá snýst allt krónur og aura.
1: Mm-hmm.
0: Þú veist, höfum við efna því að baða gamalt fólk. Er það, þú veist, og hérna, eitt að því, og við erum alltaf sjálfsög að fara að sína þessa mynd í biopartís og ég lofa ykkur því að, sko, þegar maður kemur út af myndinni, þá er maður bara lengdin sjálf er í rauninni statement líka. Því að, þú veist, þessi þrír tímar og 15 mínútum þeir var alveg stórkostlega vel varið í að staldra við og gefa sér tíma og hugsa hvaða þýði bara að vera þú veist, að gleyma þessu kjaftaði við erum svo heila þegin af öllum kröfunum og öllu ruglinu sem er demt á okkur sem að við teljum vera svona partur af því að vera nútíma eða svona einhver sem býr í þessu nútíma samfélagi og maður þá bara svona maður virkilega bara svona fyrir að hugsa bara, þú veist, það hefði ekki verið, þú veist, þetta hefði mátt vera þessna lengra. Við þurfum bara að gefa okkur meiri tíma.
2: Ég tala oft þennan íslenska dugnað sem er alltaf að drepa.
0: Já.
2: Þú veist, að þú átti alltaf að vera duglegur.
0: Einmitt.
2: Bara í hverju, til hvers.
1: Já, hvað er það að gera?
2: Hvað er það að gera? Já. Og ég segi það, þú veist, mjög oft og reglulega, ég bara í að eðlisfari er ég ofbúslega löt. Og mér finnst það bara rosalega holt.
0: Já.
2: Skilur við þess að fer ég heim.
0: Þú bara gefa þig tíma til að vera.
2: Ég er að gefa mér tíma til þess að sitja heima hjá mér upp í sófa með kettinum mínum og horfa á einhverja sápuóperu frá Chile á spænsku.
0: En þú fær ekki fasta fléttur.
2: Nei.
0: Það segja það.
2: En
0: þú
2: veistu
0: að missa af einhverju.
2: Enda er ég ekki með hár til þess, ég það kannski að fara að vinna því.
0: Já.
2: En þetta er, einmitt, þá tek ég þetta moment, skilur við, til þess að einhvern veginn bara sitja í þögninni stundum mér í nánast með sjónvarpi á mjút
0: auðvitað, maður verður bara að fá að vera og fá að þarna lífi snýst ekki þetta sko.
1: Það eru fá moment í lífinu einhvern veginn dýrmætara en akkurat þetta þegar maður er einmitt bara upp í sófa og er einhvern veginn að taka inn bara tilvistina en hérna við þurfum eiginlega að kveðja þetta umræðefni, það er að segja skjaldborg við hefum ekkert alveg farið út í svona hátíðin í ár, er einhver mynd, það voru alltaf 10 heimildamyndir fyrirtindar,
0: sem stóð upp úr. Já, og afsaki, við bara hættum alveg að tala skjaldborg, en ég verð að segja það, í hvers skitt sem ég fer á skjaldborg, þá segir mér, þessi viðburur er perla.
1: Já.
0: Þetta er ómetanlega menninga perla og ég vildi að sem flestir vissu af þessum viðburði, en svo hugsa ég líka, nei, en það er rosa næs hvað, þú veist, hún er mátuleg, þessi hátíð. En næsta hátíð verður náttúrulega 20 ára hátíðin svo að þá kannski verður blásið í fleiri lúra og alltaf.
1: Mm.
0: En ég bara segi það við ykkur, ef ykkur dreymir ykkur tíman að upplifa kvikmyndahátíð, þá er þetta besta kvikmyndahátíðin sem ég hef nokkuð tíma farið á og ég hef alveg farið á nokkrar. En þessi hátíð ár, hún var frábær, myndirnar sem að unnu til veluna voru stórkostlegar, sko fuglar og menn,
1: Já.
0: Gumi góður.
1: Hún hlaut einarinn.
0: Við veltumst um að hlátri og mér langaði að fara að gera, bara, gerast æðavarpsbóndi í Loðmundafirði.
1: Já.
0: Þetta er alveg stórkostlegt samfélag, svona gamalla skrítina kalla og kvennana þeirra sem eru að sinna og stússi í þessu æðavarpi í yfir.

0: gefnum fyrði og kvikmyndatakan er gorgeous, mm-hmm. veist, þetta, þetta er bara gullfallegt og mann langar bara að dvelja þarna og þetta er mynd til að sjá í bíó, sko, ég er að segja eitthvað það.
1: Alveg, já, hiklust,
0: sko. Mynd.
2: Ég hef heyrt svo mikið þessa mynd, mm. þetta er náttúrulega Ingvar Þórðarson, Ragnar Axelsson, eins og við vitum, og Mika Kári Smaki sem að koma að það saman.
0: Já.
2: Og það er einhver, já, einhver rosaleg töfrar sem að
0: Þetta var bara stórkostlegt og svo ætla ég að segja líka hann Helgi Felixson sem að, og Titti Jón, Johnson sem að unnu hann að dómnefndarverðlaunin, þau voru með svo merkilega mynd um hann að mann sem að er svíi og hann er alinn upp af foreldrum sínu sem eru kristnibóðar í afskektasta þorpi frumskóanis í Papúa Nýju Gínu og hann á svo sterkar minningar um þetta, um sinn tíma þar hann á sko, hann á pappa þar og frænda og systur, hann á alls konar skildmenni sem eru náttúrulega ekki blóðskild,
1: nei, nei.
0: Ólust svona ólanu upp og hann þráir það svo innilega að fara aftur því að þarna leið honum virkilega vel, hann er náttúrulega orðin fullorðin maður þegar myndin byrjar og Helgi Felixson fer með honum í þetta stórkostlega ferðalag sem að ég skildi ekki hvernig Helgi gat gert þessa mynd því að það er ekkit rafmagn á leiðinni. Þeir eru bara að keyra í gegnum svona einhver drullust lóða í marga daga, svo þurfa þeir að taka bát, svo þurfa þeir að ganga í gegnum frumskóin í marga daga og það er ekki einn svona slóði til að ganga eftir og þetta er, og svo komaði náttúrulega í þetta ótrúlega frumstæða þorp þar sem eru bara 600 manns og hann tala tungumáli, svíin. Mm-hmm. Hann talar ennþá þeirra, þú veist, foreldrar hans einu, wow. tveimur árum bara í að læra tungumálið, svo þau getur byrjað að kenna þeim biblíuna. En svo...
1: Mannfræðingur í mig færi alveg svona,
0: já.
1: Bæði hrott af bæði spennu og líka bara svona, þessi undirleikindi hugmyndum, þessi kristni boðun
0: já.
1: Er líka svo áhugaverð bara pólitísklega
0: sér. Það er svo margt í þessu.
1: En þetta er samt svo spennandi, þú veist, málefni.
0: Já, því að þetta er ekki bara einföld saga. Hann fer alveg að velta því fyrir sér þegar hann kemur í þorpið og upplifir þeirra útgáfu að kristninni þar, hvort að það hafi rétt. Að vera eitthvað að kynna þau til leiks. Það er líka bara verið að herja á þau úr öllum áttum að selja landið undir svona pálmaolíu rækt og síðast en ekki síst, þá þorir hann ekki að segja þeim að hann sé samkynhneigður. Þau eru alltaf að spyrja hann, akkur ertu ekki giftur, akkur áttu ekki börn og hann er bara, þú veist, og Helgi alltaf allar ekki að segja þeim og hann bara veistu það, nei.
1: Nei, guð, nei.
2: Það er marg laga og talandi um ástríðina bara, því þú veist að hann að nefna þarna bara aðstæður til þess að gera mynd, eru bara einhvern veginn algjörlega fárunlega.
0: Ég bara, hvernig hlóðstu batteríin þín, Helgi?
2: Ótrúlega.
0: Hún er alveg dásanlega fallega skotin, velgerð, ótrúlega spennandi og fjallar bara um svo marga, einmitt þetta sem við erum að tala um, þess að togstreitu nútímamannsins við Þarna, öll sem steðjað okkur og þau eru jafnvel farin að ná þarna inn í dýfstu frumsku og pappa hann í Gínu.
2: Einmitt.
0: Það var að, já, þetta er mynd sem þið verðið að sjá.
2: Heimkoman heitir honum þetta, já. Ég hlakka mikið til að sjá hana, hérna, þetta er virkilega fróðlegt. En hérna, sko, tíminn flýgur sögulega rátt hérna frá okkur. Við ætlum að taka, við þurfum að taka svona örlítið yfirferð yfir grímuna. Sigríður, þú varst mættir þarna á grímuna, í hvað fyrsta sinn eða?
1: Nei. Ég var nú aftur einhver svona sætafyllir þegar ég var í listaháskólanum.
2: Já.
1: Þannig ég fór nú nokkur sinnum og eitt að bara stórkostlegasta sem ég hef orðið vitni af var þegar Helgi Tómasson fekk sko heiðusvelunin, ballettdansari og koreografir, listrætstjórnandi hjá San Francisco ballettnum í ára tugi og einmitt líka svona íslenskur menningarkápatur sem að allt og fáir einhvern veginn tala um.
0: Mm-hmm.
1: Líka ævisaga hans sem að Þorvaldur Kristjánsson skrifaði, er með betri ævisögun sem ég hef lesið á æviminni.
2: Já, ég heist það.
1: Hún er að tala um á ensku á hvaða tungumáli sem er.
0: Ég heist þetta.
1: Hún er, ég get ekki mælt nógsamlega með henni. Út af því að, þú veist, ég fór ekki að gráta einu sinni yfir henni, heldur oft, sem að gerist eiginlega aldrei fyrir mig þegar ég er að lesa sko ævisögur. En það er einmitt líka bara svona mjög dramatist þarna, svona, baksaga og bara óbáslega vel skrifið en allavega hana en eftir að ég byrjaði að vinna sem sko leikuskakreinandi þá hef ég bæði fyrir sko tilviljun verið oftar en ekki erlendis á einhverjum sko ráðstefnum og ég held ég hef að horta á sko grímuna á einhverjum hótelherbergi í Þýskalandi tvisvar og en líka þá finnst mér þetta er í grunninn ársatíð og uppskeruhátíð fyrir leikhúsfólkið. Og þá finnst mér ekkert endilega að ég þurfa að vera þarna. Sem að vinnur að hluta til við að skrifa og gaggrina þeirra list. Þau eru bara að hafa gaman og ég þarf ekki að vera þarna. Skilurðu? Ég er kannski betur geimt bara heima upp í stofu að horfa á
2: með kettinum,
1: með Jóel Gráa.

0: í sofa að þarna en
1: nú varstu til svæðis og varstu þarna til við talsu fleira.
0: Og fleira og það var nú líka að hluta til vegna þess að í tengslum við vinnunum mína á leikminnisafninu að þá hafði ég svona haft veður á því hver þarna heiðusvelina hafin í ár.
1: Já.
0: Væri. Akkurat. Og þá eiginlega sá ég mér var nauðsynlegt fyrir mig að mæta en það er náttúrulega hinn stórkostlegi búninga á leikmynda hönnuður og myndlistakona.
1: Dásamleg, Þórunn Elísabet Sveinsdóttir.
0: Akkurat.
1: Já.
0: Þannig að það var sérstaklega ánægjulegt að sjá vegna þessa yfirhöfuð eins og við erum búin að vera að tala að sko það er yfirleitt svona leikarar og leikstjórar sem að eru sýnilegir sem að fólk talar en þá á það til að sko gleymast fólki bak við tjaldið.
2: Mm-hmm.
0: Og sérstaklega eins og hefur gesti gegnum tíðina kvennastörfin,
2: mm-hmm.
0: búningarnir, sminkurnar, þarna, hárgreiðslukonurnar, allt þetta. En það sem var svo merkilegt í, var eiginlega tvennt sem að kom mér sérstaklega óvart. Ég hef ekki haft tíma til að alveg sko grafa ofan í það, en í fyrsta skipti í langan tíma og voru fleiri konur heldur en kallar tilnefnd sem bestu leikstjórar.
2: Já.
1: Já, akkurat.
0: Og að ég held, það er reyndar þarna, sérstæðin er svolítið þarna, það var svona samsköpunarverk, en að ég held í fyrsta skipti, eða það var ekki gerst oft, voru allir þeir sem voru tilnefndir fyrir bestu leikmyndina konur.
1: Já, einmitt.
2: Frábært.
0: Og ég man ekki eftir að þetta hafi sko gerst.
2: Mm-hmm.
0: Og það má alltaf dæma sko tilgang veluna fyrir listir og allt þetta. En ég sé þetta bara miklu frekar til þess að bara lyfta undir
2: Uðvita.
0: Geiran. Þú veist, þetta er til þess að gera alla þessa brjáluðu vinnu sýnilega.
2: Já.
0: Og bara fagna þeim sem að, þú veist, hafa verið að eiga gott mót og gert vel og á einhvern svona fjölbreyttan sko hátt og þess að voru einmitt tilnefningarnar í ár sko mjög fjölbreyttar og það má alveg tína til hérna, hver var ekki tilnefndur og það, já, en það er einhvern veginn er ekki það sem máli skiptir. Þrátt fyrir eitt sem ég verð að nefna sérstaklega mm-hmm. út af því ég bara gerði ráð fyrir því að hann væri tilnefndur að var fyrir besta leiki, já, ég myndi segja þetta sé auka hlutverk, var Almar Blær fyrir sem var að leika skemmtarastjóran í Cabaret.
1: Já.
0: Hann var ekki einu sinni tilnefndur.
1: Nei.
0: Og hann opnaði sýninguna, semst að hann opnaði hátíðina í ár á Gríminni og gjössamlega reif alla í stuð.
1: Já, hann er svona ungu leikar sem að maður hefur einhvern veginn svona mikið tekið eftir síðustu ár en hann á líka alveg nóg eftir, ég hefði að hann mun alveg taka með sér nokkrar styttur svona í framtíðinni.
0: Sko. Ég myndi halda það og eins og ég var að segja á þann, það er einhver svona mjög spennandi orka í þessum ný útskrifað í ungu listafólki.
2: Mm-hmm.
0: Það eru svona margar sýningar eins og Cabaret sem að ég mitt koma einhvern veginn bara eins og þarna eiginlega bara poppaði upp alveg óvænt, nýr sem sagt hópur.
2: Sem fekk engan stuðning vel að merkja. Þau þurftu að bara gera þetta sjálf.
0: Þau gera þetta sjálf.
2: Og eru í rauninni bara að borga með sér fyrir ástríðuna.
0: Og sko, metnaðurinn er alveg galinn.
2: Já, mér finnst alveg ótrúlegt að ungt fólk emitt sem brennir svona fyrir verkefninu það bara ákveður að kýla á þetta þrátt fyrir engan stuðning. Þetta er að sama og er að gerast kannski í kvikmyndagerðinni líka. Fólk verður bara getur ekki beðið eftir því að þarna, bransinn eða þeir sem peningunir ráða þóknist að þarna, leggja blessun sína yfir.
1: Stelpur, ég verð nefnilega að kveðja ykkur. Tíminn er flóginn frá okkur, en mér finnst þetta ótrúlega góð niðurstaða hjá okkur. Það er rosalega mikil gróska. Það er gróskan í þess að heimildamynda gerð, fólk er að taka áættir, það er mikil ástriða, það er gróska í sviðslistunum, það eru þessu ungu hópar sem eru að stíga þarna fram og það er bara hérna mikið magna að gerast líka í kvikmynda innanum bara á listinni. Það er þessi smærri hópar, þetta er kannski svona smá andsvar við þessar fjöldaframleiðslu. En tíminn er liðin. Við erum komin á endastöðuna í bili. Ég held ég hef aldrei vita að hann líða svona hratt. Þáttur verða aftur á dagskrá næsta föstudag og ég þakka gestum mínum Sigríði Jónsdóttur og Hrönn Sveinsdóttur kærlega fyrir komuna og ykkur sem hlýttuð fyrir að vera með okkur.

0: Júlía Margrét Einarsdóttir hafði umsjón með endastöðinni í þessari viku. Gestir hennar voru Hrönn Sveinsdóttir, Sigríður Jónsdóttir og Guðmundur Atli Linsson. Þar með líkur dagskrá föstudags á Rás 1. Klukkan er 12.
1: Fréttastofa RÚV Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. En liggur ekki fyrir hvort Donald Trump bandaríkjaforseti ætlið að samþykkja mögulegt samkomulag við Íran sem samningamenn beggja ríkja hafa rætt undanfarna daga. Trump mun aðeins gera friðarsamkomulag við Íran uppfylli það öll skilyrði hans. Þetta sagði embættismaður í Hvíta húsinu í samtali við AFP fréttaveituna eftir nýja afstaðin fund Trumps með ráðgjöfum sínum mögulegt samkomulag. Bandarískir embættismenn greindu frá því í gær að samningurinn fel í sér 60 daga framlengingu á vopnahlénu og upphaf viðræðna kjarnorkustefnu Írans. Einnig að Hormúsund verði opnað á ný og harpanni gegn Íran aflétt. Sjómannafélag Íslands skrifaði undir samkomulag við Eimskipum mönnun þriggja skipa í kvöld. Ótímabundnu verkfalli háseta á bátsmanni í félaginu hefur þar með verið aflýst. Þetta staðfestir Bergur Þorkelsson, formaður Sjómannasambands Íslands. Hann segir stemt að því að klára kjarasamningin í næstu viku.
2: Sjómannafélag Íslands skrifaði undir samkomulag við Eimskipum mönnun skipana núna kvöldmandaleiti í kvöld og það búið að aflýsa verkfalli. En kjarasamningurinn er ekki lokið en launaliðurinn var orðin klár þetta steitaði náttúrulega bara mönnun og það snerist verkvallið en nú því lokið og allir sæmilega sáttir
1: Þetta sagði Bergur Þorkelsson í tilkynningu frá Eimskip segir að félagið sé ánægt með að samkomulag hafi náðst við félagið og að verkfalli sé þar með aflýst. Undirbúningur fyrir brottfarir skipa hefjist þegar í stað og gert sér ráð fyrir að öll skipfélagsins verði komin á áætlun í næstu viku. Edduverðlaunin voru veitt í kvöld við hátíðlega athöfni í Gullhömrum. Ástin sem eftir var valin kvikmynd ársins og þættirnir Vigdís sjónvarsefni ársins. Hlynur Pálmason, Tinna Hrafnsdóttir og Björn Hlynur Haraldsson voru valin leikstjórar ársins í flokkum kvikmynda og sjónvarps. Þorsteinn Jónsson hlaut heiður.